0: توی ایران دور هم جمع شدن، مال سپاه پاسداران، یه اسم دیگه واسه خودشون گذاشتن. اینا 1,000,000 دلار جایزه گذاشتن برای سر حسنی مبارک. اسلام اومد دونه دونه از نفر اول که رهبر مفعول باشه تا یکی یکی همینجوری پایین. اینا به ما مربوط نیست، اینجا کشور آزادیه، هر کی هر چی دلش میخواد میگه. The Pofius. پس این دانشجوها تو زندان چی کار میکنن غیر از اینکه حرف زدن؟ پایه این دین بر مبنای دروغه. آقای دکتر سروش، عبدالکریم سروش، میگه محمد این حرفایی که میگه الله زده دروغ میگه، خودش گفته. روشن فکر اسلامیه، یه روشن فکر اسلامی دیگه داریم، اکبر گنجی، اونم عین همینی میگه. یه پلم رفته بالاتر میگه کسی تا حالا وجود خدا رو نتونسته ثابت کنه. نون به نرخ روز خوردنه. اسلام یعنی این. پس عزیز من، اینایی که گفتی اینها همش اسلامیه. خاویار ماهی حرامیه، استفاده میده، ماهی حلالیه، اسلامیه. ربا در اسلام نص صریح قرآن حرامه، اما کارمزد که حرام حرام نیست، اسمش رو عوض میکنی. به زن کسی نمیتونی تجاوز بکنی مگه اینکه شوهرش کشته باشی یا زنه رو خریده باشی تو بازار. ملک تلق تو، از هر رای دلت بخواد میتونی ورود کنی. یکی از همینا مادر امام رضای خودمون بوده، چون امام موسای کاظم زن نگرفته، فقط کنیز گرفته. کنیز یعنی رفته خریده، رفت پول داده یک کنیز خریده، اسم مادر امام رضا تکتومه، رفته پول داده یک کنیز خریده، بعد انداخته دور یک کنیز دیگه خریده. اسلام یعنی این. زمان ابوبکر، محمد 68 غزوه داشت، غزوه جنگ نبود، غزوه بود، اسمش عوض میکنم. ابوبکر انقدر از کسایی که رده آورده بودن و گفته بودن بابا ما با محمد بیعت کردیم، مرد، بیعت اونو پس میگیریم میریم، با کشینشون. عمر اونقدر تو ایران کشت، اونقدر تو شام کشت. این رو دارم دینتون واسه تون تعریف میکنم. یه پاپیوزی مثل علی شریعتی میاد میگه ایرانی ها با آغوش باز قبول کردن. یه پاپیوزی دیگه مثل ناصر پورپیرار هم میاد همونا رو میگه. خودتون بخونید، به حرف این خود فروختگان گوش ندید. هر کی رفت آکسفورد دکتر شد یا سوربن دکتر شد، درس حق بازی خونده، بهش گفتن ما پول میدیم تو برای این مردم خراب کن. حالا کسی جرأت داره بگه بالای چشم شریعتی ابروه؟ اوه، یارو خودشو جر میده. تو شریعتی میشناسی؟ نه. فاطمه فاطمه از خوندی؟ بله خوندم. مصاحبه با زینبش خیلی قشنگه. چون ضبط صوت بسته بود زیر شکم شتر با زینب مصاحبه میکرد. برید با مغز بخونید اینا رو، نه با احساس. ایمان اول عقل و کور میکنه، بعد شما به هر مزخرفاتی که بگن اعتقاد پیدا میکنی. اول بفهم بعد ایمان بیار. چرا من باید روزی 17 دفعه به یه چیزی که نمیشناسمش باید ازش بترسم، سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزای شرور بگم که خودم هم نمیفهمم، اونم حتی اگه عرب باشه نمیفهمه من چی میگم، اما خب چون به هم گفتن بکن میکنم. سالی یه ما به هم گفتن روزه بگیر، میگیرم. سالی 10 روز محرمه، 3 روزم شام غریبون، میرم. بعدش هم اینو ادامه میدم تا 40. بعدش 28 سفر وفات امام حسن و محمده. البته در دین سنی، در دین اسلام 17 سفره وفات حضرت رسول، ولی در شیعه اینو جاش عوض کردن با امام حسن، دوتایشو زدن تو هم دیگه که شل زرد و بتونن دو طرفش کنن. یکی چیزای عجیب و غریبیه. تو یاد گرفتی و میکنی. 3 روز تو محرم زون بزن تو سرت، علی ضربت خورده، علی نمیدونم مریضه، علی مرد، 21 خب بریم عرقمونو بخوریم. زورا شورا حسینو کشتن تموم شد، بریم امشب عرق خوریم. این اون دینه که پایش دروغه، پیروش هم تو میشی، پیروش هم خانم اون دزده میشه که اومده تو واشنگتن یا تو نیوجرسی نشسته به من بد میگه. میگه من میخوام بدزدم، تو چرا داری مردم رو روشن میکنی؟ اگه مردم روشن بشن که شوهر فلان فلان شده من نمیتونه بدزده که. یه گروهی بودن، حالا هنوزم هستن، توی فیلادلفیا، اون خدا بیامرز یه برنامه‌ای درست کرده بود، چون پول میداد، دانشگاه پول میگیره، دانشگاه پول بهش بده با صد رقص عربی هم میکنه، بزرگترین دانشگاه ها. پن یونیورسیتی یکی از 10 دانشگاه معتبر کشور امریکاست. چون سیبیلاش چرب میشد، دانشگاه پهلوی شیراز با پن یونیورسیتی زنجیر شده بودن به هم دیگه. کسانی که توی دانشگاه پهلوی شیراز قبول می شدن می اومدن پن یونیورسیتی، پولشونم اون آدم بد می داد، اون پادشاه بد پول تحصیل اینا رو می داد. حالا یکی میگه عجیبش که نمی داد، ولی اگر اون نبود کس دیگه نمی داد. اینها دکتر شدن، همشون دکتر حسابی شدن، نه مثل دکتر احمدی نژاد، نه مثل دکتر کردان، دکتر شدن. انقلاب شد، اینا اومدن اسم پهلوی رو از روی این دانشگاه برداشتن، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز شدن. چرا؟ برای اینکه اینا انقدر بدبخت و فلک زده و بیچاره و مفلوک و نایبن، این دکترای واقعا بدبخت، که با این همه پولی که در میارن گرفتار سالی یه دونه بلیت مجانی ان برن ایران و برگردن. آخوندا سالی یه بلیت مجانی به اینا میدن، اینا پهلوی رو برداشتن، دانشگاهی که توش تحصیل کرده بودن، کسی که پول تحصیلشون داده بود، کسی که باعث شده بود اینا دکتر شدند. ببینید آدم چقدر میتونه کسافت باشه، آدم چقدر میتونه کسافت باشه. و همینا رفتن پیشواز خاتمی، رفتن عتبه آخوند رو ماچ کردن این دکترا. برای اینه که میگم اینها فرمول خوندن، اینها انسان نیستن، اینها شعور ندارند، اینها فرمول بلدن، فرمول فقط. پایه ما خرابه، پایه ما اسلامیه، پایه ما اسب مال کسیه که سوارشه، نه صاحب اسب. ما از پایه باید خودمون رو درست کنیم. دوست عزیزم، اینایی که نوشتی همش درسته. ما مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر هم بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغم میخورند، اما یه دفعه همشون سیاپوش میشن، ظرف یه هفته همه ریش میذارن، ظرف یه هفته همه ریشو میتراشن. ببینید دوستان عزیز، نزدیکای آخر برنامه یک تیکه براتون میگم، اینها رو خیلی چیزا مونده که میذارم رو برنامه فردا براتون تعریف کنم. سال 1363 یک خانم 55 ساله اونجایی که قرار بود که جای سیاه پوستا با سفید پوستا سوا باشه، توی اونجا جا نبود، تو محل سفید پوستا نشست وقتی اونجا نشست یه سفید پوستی سوار شد و خواست از اون خانم که بلند شد، گفت من بلند نمیشم، گفت این قانونه، گفت من این قانون رو قبول ندارم، میخوای منو بکشی بکش، من روی صندلی نشستم و بلند نمیشم. انقلاب سیاه پوستی از اونجا شروع شد و به دنبال اون دکتر مارتین لوتر کینگ رو داشتیم که گفت I have a dream، من یک خوابی دارم، من یک فکری دارم، من یک نظری دارم. زیاد طول نکشید، یک سیاه پوست شد رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا، یه سیاه پوست شد رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا. این جواب به کسایی که میگید بابا این مردم خوابن، این مردم حرکت نمی کنن، این مردم تکون نمی خورن. اون روز هم سیاه‌پوستا اینو به همدیگه می گفتن، یک نفر بلند شد، یه با غیرت بین ماها نیست. یک نفر بلند شد توی کشوری که آپارتاید سیاه و سفید بود، کار رو به جای رسوند که ظرف حدود 50 سال بعدش یک سیاه پوست شد رئیس این کشور با رأی مردم این کشور، با رأی مردمی که پدرانشون کوکلوس کلان ها بودند. با رأی مردمی که پدر بزرگاشون به آدم سیاه فقط به عنوان برده و کارگر نگاه می کردند. اما اینها میخواستند، اینا تو امریکا یاد گرفته بودند که میشه اون چیزی که آدم میخواد بهش برسه. اگر ما توی ایران اینو یاد بگیریم، ایران مستعده. ایران یک بشکه باروته. فکر نکنید به این همه نمیدونم همه این کارا که میکنن اینا از ترسه. حیوانات وقتی میترسن خودشونو باد میکنن. این کلاهای چپ و راست و این روبنده ها کوکلوس کلان ها که میخواستن سیاه ها رو بکشن، این همین ها که این چیزای پلیس میکشن سرشون، اونا یه کلاه بوغی میذاشتن فقط جای چشمشون واز بود. اون آدمی که این کار میکنه آدم میترسه. فکر نکنید اون ابهتی پیدا میکنه، اون آدم ترسویه. ما تنها چیزی که میخوایم یه آدم با غیرته، کسی که بشه بهش اطمینان کرد، کسی که سرسپرده جمهوری اسلامی نباشه، از جمهوری اسلامی پول نگیره، کسی که خودشو به پول نفروشه. دوستان عزیز من، سروران گرامی، به دنبال شعور باشید نه به دنبال شعار. بگردیم ببینیم تو خون هر ایرانی یه کاوه خوابیده. تمام اون جوانها، اینا که من دارم باهاشون مراوده دارم، همشون یه دونه کاوه هستند، همشون یه بابک خرمدینن، همشون یه یعقوب لیثن. بذار تا وقتش برسه آماده باشید. به دنبال قصه، به دنبال رویا نرید. این کار هزینه داره، حتما هزینه داره. منتها ای کاش یه لیدر داشتیم. به حرفایی که من میزنم با خرد نگاه کنید، با خرد گوش بدید، کتاب بخونید، از من کتاب بخرید که این برنامه رو بتونم ادامه بدم. من تنها نذارید. ماه قبل این چنین شد، این ماه یه کاری بکنید، با پول شما من پرداختیامو بدم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: اعدام، اعدام و اعدام. وقتی جمهوری اسلامی نفس سه معترض زندانی دیگر را برید، این بار در اصفهان با دستان و چشمان بسته و چوبه دار، قربانیان خشم و انتقام جویی رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران، هفت معترض اعدام شده خیزش انقلابی که جرمشان این بود مردم خامنه ای را نمی خواهند. زجه های مادر سعید یعقوبی. لحظاتی پس از آن که پیکر فرزندش غریبانه به خاک سپرده شد، خبر کوتاه بود و جانکاه. جمهوری اسلامی مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی را به دار آویخت. وقتی صبح جمعه اذان صبح به وقت اعدام در زندان اصفهان پخش شد، سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان که رسما به اتهام محاربه اعدام شدند، اما دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اتهام آنها را قتل دو نیروی بسیجی و یک مامور نیروی انتظامی عنوان کرده. در دو هفته اخیر تلویزیون حکومتی بارها فیلم اعتراف اجباری متهمان را پخش کرد، جملاتی متناقض که در نتیجه شکنجه به دست آمد و هیچ اعتباری ندارد. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه صبح جمعه

0: در دادگاه هیچ شاهدی علیه این سه نفر شهادت نداره. حتی بسیجی های حاضر در محل. تنها دستاویز جمهوری اسلامی اعتراف آنها علیه همدیگر زیر شکنجه بوده. اوایل هفته گذشته مردم اصفهان در حمایت از سه زندانی محکوم به اعدام اطراف زندان تجمع کردند و خواهان توقف اجرای حکم شدند. آنها نه صدای دادخواهی پدر و مادر سعید یعقوبی را شنیدند، نه صدای مانا همسر جوان صالح میرهاشمی مربی کاراته 37 ساله را. سخنان مجید کاظمی از داخل زندان تکان دهنده بود.
1: به من گفتن داداشید حسین دونا مهدی دونا خودت سه تا با هم دوار بزنیم به خانواده‌ت کمک پدر مادرت ولی می‌کنی.
0: چهارشنبه گذشته انتشار این دستخط از سه زندانی محکوم به اعدام از داخل زندان ایران را تکان داد. خطاب به مردمی که در کنار خانواده سعید و مجید و صالح بغض کردند و فریاد زدند. تقاضای دولت‌ها و شخصیت‌های خارجی برای توقف اجرای حکم اعدام این سه نفر در کنار تأثیری که دستنوشته استمداد آنها از زندان بر قلب و ذهن افکار عمومی گذاشت، قوه قضاییه را واداشت از یک عملیات فریب استفاده کند. ابتدا سردبیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در توییتی خبر داد که حکم اعدام صبح پنجشنبه اجرا نمی‌شود و در حالی که جامعه گمان می‌برد آنها دست کم تا صبح شنبه اعدام نمی‌شوند، جمهوری اسلامی در اتفاقی نادر صبح جمعه آنها را اعدام کرد. پس از اعدام محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، حالا تعداد معترضان اعدام شده خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به 7 نفر رسید. شکاری هم کسی را نکشته بود. همچنان که در پرونده قتل روح الله عجمیان، پزشکی قانونی گواهی داد که امکان تشخیص اینکه او با ضربه چه کسی کشته شده وجود ندارد، اما محمد حسینی و محمد مهدی کرمی اعدام شدند، مثل مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی بدون پرونده قتل. آنها قربانی خشم رهبر جمهوری اسلامی از مردمی شدند که در جریان خیزش بارها و بارها او را خطاب قرار دادند. در روزهایی که معترضان در یک نقطه به اتحاد رسیدند، این که ریشه مشکلات کشور یک نفر است. کسی که به نظر می رسد یک پروژه انتقام از مردم را کلید زده. در سالهای اخیر رویارویی مردم و جمهوری اسلامی شدت گرفته و گسترش یافته. معترضانی که نظام را نمی خواهند و نظامی که معترضان را سرکوب می کند و در فاصله دو خیزش چند نفر را اعدام می کند، با این امید که رعب و وحشت مانع از آن شود که مردم به خیابان برگردند. اما هر بار مردم به خیابان برمیگردند مصمم‌تر از قبل. اراده‌ای که خامنه‌ای را درمانده‌تر از همیشه کرده تا با اعدام از مردم انتقام بگیرد. مثل 4 اعدام قبلی، داستان قتل حکومتی مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی همین است. قصه یک جادوگر بد که نه از کتاب‌ها بلکه از دل جمهوری اسلامی می‌آید و نشسته بر منبر خون عاشقان را گردن می‌زند، چه در خیابان چه بر چوبه دار. مشتبه پور محسن، لندن.
2: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دوزه علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای فروش دختران، برای بیناموسی، برای تجاوز، برای قاچاق فروشی، برای معتاد کردن مردم ایران.

و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روزه. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز من یه مقداری خستم، علت همینه که دیروز و دیشب حدود 12 ساعت ما روی این سایت کار میکردیم که شاید بتونیم از امروز برنامه ها رو برای شما آپلود کنیم. نمیدونم انجام بشه یا نشه، ولی به هر صورت 10-12 ساعت هم امروز کار داریم. و بریم ببینیم که چه خواهد شد. یه مقداری خستگی من رو میبخشید. دوستان عزیزی که از من توقع دارن بهشون به ایران زنگ بزنم، بارها و بارها گفتم من نمیتونم، این کار رو نمی کنم، دلایل زیادی داره. از اون طرف در روز 100-150 تا تلفن از ایران میاد، من دیگه تلفن دیگه نمیتونم بگیرم، همه زندگی مفلج کرده. ایمیل ها از 150 تا رد شده. هیچ اشکالی نداره، شما کار خودتون رو بکنین، ولی من یه نفر آدمم همه کار رو باید بکنم. یعنی ایمیل های دیروزم یه دونش هم نتونستم ببینم، برای اینکه تمام مدت روی کامپیوتر کار میکردیم که شاید بتونیم که برنامه رو آپلود بکنیم. و کار مشکلیه، به هر صورت باید انجام داد. و یه جوری براتون بگم، تمام وقت من رو این برنامه داره میگیره، به کارهای شخصیم نمیرسم. ولی خب مرض از خودمه، خودم میام و خودم این کارها رو میخوام بکنم. فکر میکنم که بدهکارم به مردم ایران و این بدهی رو باید بدم. هرکی هم هر چیزی دیگه ای میخواد بگه بگه. حالا فرض کنید که مثلا برنامه من شروع شد، 6 نفر وزارت اطلاعاتی نشستن با هم دیگه زنگ زدن، اصلا فرقی نمیکنه، من رو ایر تلفن نمیگیرم. اصلا تلفنم نداشته باشم، من کار خودم میکنم. ولی شما اگر کار واجب ندارید یا گزارشاتی مربوط به 3 سال پیش رو نمیخواید به من بدین، تلفن نکنید. همه دنیا میدونن ایران سرده و گاز نداره. از اینکه شما 50 تا تلفن به من بکنید که در سرما دارید میلرزید، من کاری نمیتونم بکنم. تلفن‌هایی که برای من میاد، بهتون بگم، از آذربایجان، از کردستان، از کردستان عراق، از لرستان خیلی زیاد. بچه‌ها خرم‌آباد مثل این که کاری ندارن به جز این که بشینن برنامه‌ها رو ببینن و تکثیر کنن. از خوزستان خیلی زیاد. همه جای ایران، همه جای مشهد، تهران که دیگه حساب کتاب نداره، مازندران، گیلان، از فارس، از شیراز خیلی تلفن دارم، از تمام استان فارس، از بندر عباس، نمیدونم، از رامهرم، از همه جا. کمترین جایی که من تلفن میکنن از اصفهانه، روزی یه دونه دوتا بیشتر نیست. اینه نمیگم که زیادش کنید. از قم به من تلفن میکنن، ایمیلم از همه جای ایران داره میاد. من خوشحالم، برای اینکه حرف من به گوش شما میرسه. برای کسانی که سایت رو نمیشناسن، سایت اسمش هست رضا فاضلی، فاصله هم وسطش نداره، رضا فاضلی نقطه com کام، رضا فاضلی کام دات کام. ایمیلم هم هست رضافاضلی@رضافاضلی.com.
ولی همونجوری که گفتم توقع پرداخت بعدی رو نداشته باشید که من مجبور بشم که دوباره به شما برگردم و بگم که بله این ایمیلی که فرستین، من ایمیل ها رو یه مقدارشو اینجا ضبط کردم. آقای یه ایمیل بلند بالایی برای من نوشته بودن که یه گاوی رو تو این سرما 10 ساعت نگه داشتن تا دسته از راه رسید. وقتی دسته رسید گاو بدبخت رو قربانی کردن جلوی چشم بچه ها. بعدم مردم میمدن انگشتشون رو تو خون گاو میزدن و ایشون میگفت این کارا وحشیگریه. من با ایشون هم عقیدم، این کارا وحشیگریه. اون بچه‌ای که اینجور جلوش خون میریزن، خب اون دیگه براش خون مطرح و اصلا در هیچ کجای دنیا این کار رو نمی کنن. سابقا شطور می کشتن، از این بدتر بود. یا آقایی به من تلفن کردن، پیام گذاشتن که در نیویورک عاشورا رو سینه زدن. شما اینجا پول اگه داشته باشی میتونی کاخ سفید رو تو اجاره کنی، تو کاخ سفید 100 تا آدم دیوانه رو ببری اونجا سینه بزنن، فیلم بگیری ببری تو ایران نشون بدی. حالا چقدر وسط تموم میشه معلوم نیست. حکومت آخوندی براش تفاوت نمیکنه چقدر پول خرج کنه که بتونه یه فوتیج کوتاه داشته باشه که در نیویورک دارن سینه میزنن. حاضر 10 میلیون دلار هم بده، ولی این رو ببره نشون بده که بگه در نیویورک سینه میزنن. مثل یه وقتی در نیویورک سینه زدن همه کارا حل شد. و یه آقا به من میگه برو جلو اونا رو بگیر. من پول ندارم. من اگه یه خود بیشتر از اونا پول داشتم میگفتم آقا این پول رو بگیرین نزنی. اونا پول میدن، اونا سینه میزنن. پول شما بدی خیابونو میتونی اجاره کنی. اینجا وقتی میخوان فیلم برداری کنن میرن به شهرداری پول میدن یه خیابون رو 2 روز میخرن. هر کاری بخوای بکنی اینجا با پول میتونی بکنی. و تا روزی که حکومت دینی زندگی شماها رو میدزده پولشو خرج این کارا میکنه، این گرفتاری شماست، گرفتاری من نیست. و من هیچ وقت نمیتونم برم نیویورک جلوی سینه زنا رو بگیرم. اینجا آمریکاست. اولا هر کاری شما بخوای بکنی آزاده، به خصوص که دوربین بذاری، اجازه از شهرداری بگیری، پول باید بهش بدی، میای جلوی مجسمه آزادی با امسی سینه میزن. پول اونجا رو باید بدی. این مسئله عاشورا و حسین و این 10 روز عاشورا که آخوندا بهترین زمان نگه داشتن دین قلابی آخوندیه، از اینجا شروع شد تا خلیفه سوم، خلیفه محمد یعنی ابوبکر اولی بود، عمر دومی بود، عثمان سومی بود، همه باهاش بیعت کردن، خلیفه با همه ساخت. بعد علی شد خلیفه، علی ابن ابی طالب، مولای متقیان. از اونجا جنگ بین مسلمانان شروع شد. به علی گفتن معاویه را الان ور ندار، این قدرت داره، صبر کن خودت قدرت بگیری بعد با یه نامه ورش میداری. گفت نه، همین الان با شمشیر ورش میدارم. صلاحش این بود. علی جز کار شمشیر کار دیگه بلد نبود، سیاست بلد نبود.
اون سه تا خلیفه سیاستمدار بودن، حضرت محمد رئیس سیاستمدارا بود. اگه سیاست نداشت کارش نمی گرفت. یه آقای میگه در مکه 4700 تا 4800 تا آیه آورد، 150 نفر جمع شدن. از روزی که چاقو و نمیدونم خنجر به دستشون رسید بکشید در راه خدا، یهو همه عربستان مسلمون شد. چیزی بود که عرب طالبش بود، کشت و کشتار. علی با معاویه مجبور شد توی جنگی که با هم داشتند و معاویه سیاست به کار برد، علی رو برد به حکمیت. در حکمیت علی باخت و خلیفه پنجم شد معاویه. بعدم علی رو در مدینه از پشت زدن و کشتن، چون پشت سرش رو نمی دید، مثل من و شما بود. معاویه با پسرش امام حسن کنار اومد، 2-3 میلیون داد، امام حسن هم نشست زندگیشو کرد دیگه، دنبال خلافت نرفت، امامت وجود نداشت، خود علی هم امام نبود، خلیفه بود. حسن ابن علی وقتی از دنیا رفت، مردم کوفه به حسین ابن علی نامه نوشتن که اگه تو بیای اینجا ما به تو بیعت میکنیم و تو رو به خلیفگی انتخاب میکنیم. صحبت امامت باز نبود، امامت رو بعدن آخونده درست کردن. حسین ابن علی پسرش پسرموش مسلم ابن عقیل رو، عقیل همون کسیه که حضرت علی کف دستش آهن داغ گذاشت، پسر اون رو فرستاد به کوفه، رفت به کوفه و اون عمرو عاص و ابن زیاد اینا سیاست بلد بودن، اینا با مغزشون کار میکردن. پیکیری که فرستاد برای حسین ابن علی اومد گفت همه چی آماده است، پاشو بیا. راه رو قطع کرد، دیگه کسی رو نذاشت از شهر خارج بشه تا امام حسین با اون آدمایی که اومده بودن دنبالش که توی خلیفگی این پست بگیرن و نمیدونم مقام بگیرن و برن این ور اون ور و سر ایرونی ها رو ببرن و مالشون رو بچاپن، اومده بودن دنبالش، دم فرات جلو اینا رو گرفتن. گفتن یا با یزید بیعت کن یا برگرد برو. گفت نخیر، در کوفه همه منتظر منن، امام بود، علم لدنی داشت و فکر میکرد و غلط فکر میکرد که مردم کوفه حالا میان به پشتیبانیش. شنیدین آخوندها میگن ما مردم کوفه نیستیم که حسین رو تنها بذاریم. این همین جاییست که سر این امامی که علم لدنی داشت کلاه رفت، کسی از کوفه نتونست بیاد و نیومد، برای اینکه همه چیزها رو درست کرده بودن. بعد از مدتی به گومگو گفت خیلی خوب، من بیعت نمی کنم، برمیگردم میرن مدینه. گفتن نه دیگه نمیشه. اون روز اول بود، حالا همه دوروریان فوری فرار کردن، دیدن مسئله خلافت نیست، مسئله کشت و کشتاره. حسین موند با فامیلای درجه یکش. حسین ابن علی جنگ نرفته بود، اگه جنگ میرفت که فامیلیش دنبال خودش نمی برد، بچه 6 ماهه با خودش نمی برد که. اگه میخواست بره جنگ لشکر درست میکرد میرفت جنگ،
ولی نمیدونست کجا داره میره. این امام حسینی که قراره تو رو ببره به بهشت، خودش نمیدونست کجا باید بره، کجا داره میره، چه کار باید بکنه. نتیجتاً محاصرش کردند و همه مردا رو کشتن به جز علی ابن حسین که بعد شد امام زین العابدین بیمار برای شیعیان. همیشه هم ناخوش بود، به خاطر ناخوشی هم مثلا یه آدمی که میره جنگ یه آدم ناخوش رو با خودش برای چی میبره؟ اینی که میگم با خرد به همه مسائل نگاه کنین برای اینه. معجزه‌ای هم در کار نبود. این قصه هایی که آخوندا میگن همش قصه است، برای اینکه ببینن پالون مقدس رو روی کی میتونن بذارن و خودشون سواری بگیرن. متون اسلامی رو بخونید، اونایی که آخوندا گفتن بذارین کنار، بدین تاریخ رو بخونید. اونایی که من دارم براتون میگم تاریخه. بعدم که حسین ابن علی رو کشتند، همه اطرافیانش رو کشتند، زنها رو به اضافه علی ابن حسین رو فرستادن شام پیش یزید. یزید صورت ظاهر یا صورت باطن، من که اونجا نبودم، که اظهار ندامت که گفت کار بدی کردن حسین ابن علی رو کشتن. ولی این که میگم صورت ظاهر، برای این که اون کسی ابن زیاد رو هیچ کاریش نکرد. زیاد ابن عبیح کسی بود که اومده بود به معاویه میگفت پدر تو به مادر من تجاوز کرده و من برادر ناتنی تو هم، و معاویه مجبور شد قبول کنه و حکومت بهش داد. ابن زیاد پسر همون زیاد ابن عبیه. تو تاریخ چه بدین بخونین، ابو سفیان 5 پدر داشته. این رسم عرب بوده. زنها حکومت میکردن، زنها تعدادشون کمتر از مردا بوده. هر کاری، غلام داشتن، زنهایی که غلام داشتن غلام رو میخریدن برای کار کردن و عملگی نمیخریدن، غلام های خوشبر بازو و خوشگل و خوشیکل رو میخریدن. یا آقایی میگفت چرا آقا واضح تر نمیگی؟ اگر اینایی که من میگم واضح نیست و هنوز راه نمیبرید به حرف من، تقصیر با شماست، چون من نمیخوام فوش بدم به کسی، نمیخوام بد بگم از کسی، من تاریخ رو دارم میگم. من میخوام به تو بگم عاشورا چیه، اسم عاشورا از کجا اومده. روز 10 تشرین به زبان عبری که ماه عبری هست بهش میگن عاشورا. تو هم نمیدونی عاشورا چیه. 9 یعنی 9، 10 یعنی 10. تاسوعا از 9 اومده، عاشورا از 10 اومده. این قصه ها رو گذاشتن برات، تو وقتی بهت میگن عاشورا اصلا فکر نمی کنی عاشورا یعنی که روزی که حسین سر بریدن، فکر نمی کنی چرا رفته اونجا، فکر نمی کنی این امامی که از تمام عالم غیب خبر داشت چطور خبر نداشت که دارن کلک براش سوار میکنن. و تو میری
همه کارهای بد دنیا رو میکنی به امید اینکه امام نجاتت بده، به امید اینکه بری توی روزه امام حسین دو تا قطره اشک بریزی و روز که میمیری این بر عیسی ابن مریم واسده، اون بر حسین ابن علی، یک چکی سبا میکنن، بیا آقا بیا، آره تو رو میشناسمت، بیا برو تو بهش. دنیا رو اینجوری میبینین شماها؟ کسی دلش واسه امام حسین نمیسوزه، فکر میکنه امام حسین واسطه است که اینا رو میتونه بکنه تو بهش، واسطه است که میتونه دوزیای اینا رو ماله روش بکشه. اگه از شما بپرسم حسین ابن علی رو وقتی به قتل رسوندن چند سالش بود، از هر 1000 نفری یه نفر میدونه. اصلا کاری به این کار را نداریم. اگه به شما بگن که حسین ابن علی چند تا خواهر و برادر داشت، نمیدونید. هیچ وقت نمیدید دنبال این که ببینید علی مولای متقیان چند تا پسر داشت. پسر و دختراش نزدیک 40 تا بودن. دو تاش میشناسی. قمر بنی هاشم هم میشناسی. از اونم میری معجز میخوای، در حالی که اگه میتونست معجز کنه یه کاسه آب برای برادرزاده هاش میآورد. یه خورده به حقیقت فکر کنید. یارو رو بردن میخواست تصدیق بگیره که بره آلمان و برگرده ترانزیت کار کنه با ماشین. همه کارا قبول شد. بعد گفتن که عقیدتی سیاسی باید بیای امتحان بدی. رفت اون تو، یارو که نشسته بود خوشش اومد از این، گفت یه سوال ساده ازت میکنم. گفت بفرمی. طرف مثل من یه خورده اهل بیابونا بود. گفت 12 امام رو بشمر. گفت امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین بیمار، امام محمد باقر، اینا رو گفت. بعد گفت یادم رفت، بذار از اول بگم. امام علی، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، قائم آل محمد. گفت آقا این شد 13 تا. گفت نه، دوباره از سر شمرد، دوباره همینا رو گفت. یارو گفت بابا تو 12 امام میگی، حضرت عباس رو اضافه وسط اینا میگی، حضرت عباس که امام نبوده. فوش کشید به یارو، گفت فلان فلان شده. اگه میخوای کم کنی از اون تقی و اینا کم کن، حضرت عباسی که نمیشه برش داشت که. این ایده مردمه، نمیدونه راجع به چی صحبت میکنه. یه جوک میخوام بگم واسه بچه ها خرم آباد. گفت چیا غرغر بکنم؟ گفت کلاغ. گفت کلاغ کی آفریده؟ گفت خدا. گفت ای حضرت عباس نگهدار خدا باش. اینجوری نگاه میکنن مسئله رو. نمیدونه راجع به چی حرف میزنه، نمیدونه کجاست، نمیدونه چی میگه. یه چیزی یاد گرفته، یه چیزی بهش ارث رسیده، میاد همون کارو میکنه. همینجا که ما داریم زندگی میکنیم، روز عاشورا همه بارا وازه، همه مرقشونو میخوره. ایرونی ها میرن اونجا همه کاری میکنن، یواشکی هم میرن. اما دوست تلویزیونی که پولشون از ایران میاد همشون سیاپوش میشن. اعتقادی ندارن، چون من کاراشونو دیدم.
اونجوری مسلمان دو آتشه نیستن. ولی خب بالاخره پول در میاد از این را. وقتی پول در میاد باید پول رو گرفت خرج کرد. حالا سه روزم سیاه میپوش. اونی هم که دست را میندازه تو ایران همین کار میکنه. اونی هم که تو خونش خرج میده، اونی هم که گاب میکشه همین کار میکنه. تا نمیدونم. دوست عزیزی میگه از هلند میخوام کتاب بخرم، چطور بخرم؟ عزیز من، از هلند کتاب خریدن که کار آسونیه. یا پولشو بذار تو پاکت برای من بفرست اینجا، برو تو اینترنت تمام قیمتاش هست، rezafazeli.com، یا اینکه یه ایمیل به من بفرست rezafazeli@rezafazeli.com، اون اسم تو، شماره کارت تو، تاریخ انقضا و آدرس رو برای من بفرست بیاد، بلافاصله میفرستم براتون بیاد. آقایی به من از من خواستن که راجع به کسروی و ایرج میرزا صحبت بکنم. این دوتا شخصیت با همدیگه فرق دارن و هر دوشون هم شخصیت هایی هم که من بهشون احترام میذارم، ولی اگر برنامه این تقویم تاریخ که تو این هفته تموم میشه، آخر این هفته تقویم تاریخ نداریم دیگه، از هفته دیگه شاهنامه دارم شروع میکنم. اگر هم میخواین من اصلا راجع به دین حرف نزنم، برم راجع به کسروی و ایرج میرزا و آخه خیلی ها هستن راجع به اینا صحبت میکنن، چرا میان سراغ من؟ چرا منو انتخاب کردید راجع به اینا حرف بزنم؟ کسروی همه کتاباش هست، تو ایران هم هست. و آقای امید سوالی از من کردن، البته سوالشون رو من تکرار نمی کنم چون خودش می دونه چه سوالی کرده، ولی جواب شما نه. سوالی که کردی جوابش یه نه محکمه. من دو تا ایمیل دارم براتون می خونم و بعد میرم سراغ کتاب ها وضعمون چجوریه. وقت داریم. نوشته آقای فاضلی، با درود بیکران به جناب عالی که این روزها حرف دل خیلی ها رو میزنی و خیلی ها دیگر رو که تازه بیدار شدن محکم و استوار به پیش میبری. گروه عظیمی رو هم کمک میکنی که بیدارشن و حرکت کنن. فقط میمونه گروه اندکی که با بیداری مردم دکانهایشان بسته میشه که کاری باهاشون نداریم. آقای فاضلی عزیز، من به قولی بچه آخوند هستم و 52 سالمه. از بچگی با پدرم که یک روحانی بود همیشه جنگ و جدل داشتم. سالهای دانشجویی در یک رشته مهندسی که بزرگترین عامل روشنبینی من بود، با کمک منابع عظیمی که پدرم در اختیار داشت به تحقیق درباره اسلام پرداختم و پس از سالیان دراز به این نتیجه رسیدم که وقتی محمد کودک بیش نبود، گروهی زیرزمینی در مکه زندگی می کردن که همه از متفکران و روشنفکران بودند و سلما، یعنی حنفیون، و سلمان فارسی نیز یکی از بزرگان این گروه بود. این گروه بیشتر در آن غار معروف به سر می بردند که جایی ساکت و خلوت بود. کار این گروه که اعراب آن را گروه فضل می نامیدند، یافتن راه و قانونی بود که بتوانند اعراب را از وحشیگری نجات دهند و محمد که با آموزش‌های مردی چون ابو طالب لقب امین یافته بود، مورد توجه شدید این گروه قرار یافت. ابو طالب که با گروه فضل ارتباط نزدیک داشت، عامل این آشنایی بود. محمد سالها تحت آموزش این گروه بود تا آنکه شرایط آماده گردید به یکی از اعضای گروه به شکلی که در انتهای غار پنهان می‌شد از اقرب اسمه شروع کرد. به همین دلیل بود که آیه فقط در توی غار نازل می شد و هر وقت محمد با مشکل برمی خورد فقط با سلمان حرف می زد
و یک بار وقتی محمد قدرت میگیرد و در مواردی خودمحوری میکند، ارسال وحی قطع میگردد که آخوندها آن را دوره انقطاع وحی مینامند و دلایلی هم برای آن تراشیده اند. آخرش هم نوشته ادامه دارد. دوست عزیزم، من هرچی نوشته بودی خوندم، ولی من با شما هم عقیده نیستم به جز در مورد سلمان. دلیل این که در مورد سلمان هم عقیدم و در مورد 3-4 نفر به جز سلمان، برای این که رد پای خدا و شیطان رو از توی نوشته های زرتشت میبینم. اصول دین زرتشت رو در دین اسلام میبینم. این مسئله تا به حدی بوده که اعتراض میکنند به محمد که تو هرچی میگی اون عجمی یادت میده، که آیهی میاد که عجمی به زبان عربی نمیگه، من به عربی دارم با شما حرف میزنم، این آیه در قرآن هست. وقتی شما تمام کتابهای به خصوص مزد یسنا رو اگر بخونید و یسنا رو بخونید، این کتابا رو بیاید و بعد اسلام رو که بخونید، میبینید حتی بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه است، حتی نمازهایی که ما داریم نمازهاییست که از زرتشتی اومده و خیلی قوانینش. منتها من هیچ وقت به این محکمی صحبت نمی کنم، از خودم هم ایده نمیدم. شما رفتی مطالعه کردی به این مسئله رسیدی، من شاید نرسیدم هنوز. من فقط کتاب هایی رو که کسان زیادی مطالعه کردن میرم میخونم، کم و زیادش میکنم، بغل هم میذارم، اون وقت یه نتیجه گیری برای خودم میکنم. اعتقادم دارم که مردم همه خودشون باید نتیجه گیری بکنن. من نباید به کسی بگم اسلام دین خوبیه یا بگم اسلام دین بدیه یا بگم یهودیت اصلا من دروغه یا بگم نه یهودیت کاملا راست. این به من مربوط نیست. من کاری که میکنم سعی میکنم مردم رو وادار بکنم به اینکه فکر کنند، که خوب گوش بدید وقتی این کتاب رو میخونید. این کتاب های دیگه کاری نداریم، هر کسی دین خودش رو داره. وقتی این کتاب رو میخونید دو جور میتونید بخونید. این کلام خداست. اون وقت زمانیست که ایمان آوردی، اون وقت 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، چون هرچی توش هست قبوله در بس. یه وقتی این کتاب رو میخونی جلوی این کلام خداست یه آیا میذاری، آیا این کلام خداست؟ خودت باید نتیجه بگیری، خودت باید برسی به اون جایی که قبول کنی مسئله اولی رو یا مسئله دومی رو. وقتی به اونجا رسیدی او وقت خودت میتونی خیلی ها رو به راه خودت بیاری، به راه راست بیاری، یعنی اونا رو وادار به فکر کردن. با من کاری که دارم میکنم قصدم این نیست که من دینی نیبردم که بخوام دینی رو بردارم اون دین رو بذارم جاش. من دینی که آوردم دین خرده، دین تفکره. هرچقدرش خوبه بردار، هرچقدرش با خرد جور در نمیاد دعوا باهاش نداریم، بذار کنار. اول همه این حرفو درباره خودم میزنم. همه چیز همگان دانند. من هر دفعه‌ای که برنامه اجرا میکنم خودم که نگاه میکنم میبینم 5 تا اشتباه دارم، ولی دیکته ننوشته غلط نداره. من اگه هیچی نگم هیچ اشتباهی نمیکنم، وجیه المله هم میشم. اما اگر آدم بخواد کاری بکنه باید پا بذاره تو میدون
اشتباه هم کرد میاد میگه معذرت میخوام اشتباه کردم. یا اینکه عرضه اون کار رو نداشته باشه، خب اصلا نمیاد جلو. در همه موارد میگم، ما مسئله زندگی انسان ها رو دارم میگم. یکی دیگه از دوستان، ایمیل زیاد میاد، بعضیاش واقعا جالبه، میگن حضرت یونس توسط ماهی یک توضیحی برای بینندگانتان بدهید. بگویید اولا چگونه ممکن است که یک نهنگ انسان را ببلعد و زیر دندانهایش خورد نشود. من تا حالا توسط نهنگ خورده نشدم که اینو بدون. حضرت یونس چگونه آن همه روز زیر آب نفس میکشیده است؟ قدرت خدا. 3-4 تا 1,200,000 تا. همین 2 دقیقه بیش راجع به صحبت کردیم. شما یا باید با خردت بسنجی یا باید ایمان بیاری، اعتقاد داشته باشی. چگونه اسید معده نهنگ وی را اذیت نمی کرده است؟ تمام معده ها اسید ترشح میکنه و نهنگ این همه خامخوری که میکنه اسید خیلی درجه بالایی باید ترشح کنه که اینا رو همه رو هضم کنه، چون اگه خورده رفته تو معده این دیگه. حالا اونجا هوا کجا بوده اینا داره سوال میکنه. چگونه به روده نهنگ نفوذ نکرده است؟ همیشه همونجا تو معده مونده، تو روده نرفته. برای اینکه مردم اون زمان که این قصه ها براشون میگفته دانش این حرفا رو نداشتن، نمیفهمیدن تو شکم نهنگ چیه. تو عربستان هم ماهی وجود نداره، دریایی هم وجود نداره. بعد سوال میکنن شبها کجا میخوابیده؟ یه هتل داره وسط اون معده نهنگه، یه هتل داره طبقه بالا میخوابیده. آن همه مدت غذا چی میخورده؟ این نهنگه ماهی میخورده، اونم ماهی خاما رو میخورده. چگونه بوی گند معده نهنگ رو اذیت نمیکرده؟ و اصلاً معده نهنگ مگر چقدر ظرفیت دارد که یک انسان به راحتی در آن جا شود و در این حال برای دستگاه گوارشی نهنگ مشکلی ایجاد نشود؟ و بگویید چرا خداوندی که به خود لقب رحیم می‌دهد چنین کاری با پیامبر خود می‌کند؟ با تشکر فراوان، از کرج این ایمیل رو فرستادم. ببینید بچه‌ها چقدر بیدار شدن. مسئله گفتم کتاب رو که میخونید هرچی با خردتون جور در میاد قبول کنید. این آقا با خردش جور در نیامده که یک انسانی رو، یک نهنگی بخوره، بره تای دریا زندگی کنه و بعد بیاد یه چه دیگه بالا بیارتش. با خرد شما میخونه؟ چی میگن؟ حبزا آخوندا میفهمن من چی میگم. یکی از دوستان از هلند، آقای گیو، یک فکشی فرستادن که فردا اینو براتون میخونم. زیادم وقت نداریم، من امروز یکی از کتابا رو میخونم و فردا یکی دیگر رو. عاشوراست، یه خورده وقت به خودمون بدیم، بریم سینه بزنیم، قمه بزنیم، جیغ بکشیم، نظری بخوریم. نظری، اوه اوه اون نظری چه میچسبه. بله، ما در مورد اون که حضرت علی گفتن که
اگر کاری دارید به من از من سوال بکنید قبل از اینکه دیگه پیش شماها نباشم. سعه پرسید و حضرت جواب دادن که مسئله دجال و اون علائم ظهور حضرت که دیروز براتون خوندم. به هر حال پس از سعت ابن سوهان نوبت پرسش به اسبق ابن نباتر میرسد. وی از علی ابن ابی طالب پرسش میکند دجال کیست؟ علی در برابر پرسش مذکور اینا رو آقای ملا محمد باقر مدرسی دجال مینویسه که راجب دجال داره حرف میزنه و آقای مسعود انصاری در کتاب شیعه گری و امام زمان اینا رو پیاده میکنه. علی در برابر پرسش مذکور پاسخی میدهد که ما پاسخ او را با گفته های امام جعفر صادق، نوشته های صدوق در کتاب کمال الدین، از قول محمد ابن عبدالله، دکتر محمد خزائلی در کتاب اعلام قرآن و علامه مدرسی در بهار الانوار به طور خلاصه شرح میدهیم. علی ابن ابی طالب درباره دجال میگوید دجال ساعد ابن سید است. دجال از مادر یهودی زایش یافته و یک چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانیش قرار دارد. حالا با ایمان قبول میکنی قبول کن، با خردت قبول میکنی قبول کن. و مانند ستاره صبح میدرخشد، چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته است این شخص کافر است. اینا رو حضرت علی ابن ابی طالب داره میگه راجع به هزاران هزار سال بعد، در حالی که نمیدونه یارو از پشت میاد با دشنه میزنه خودشو از بین میبره. هر شخص بی سواد و با سوادی میتواند این جمله را بخواند. سوادم نداشته باشه میتونه بخونه توی پیشونی دجال که این شخص کافر است. اینا قدرت خداست. 3-4 تا 1,200,000 تا دجال داخل دریاها میشود و آفتاب با او میگردد. در جلوی رویش کوهی از دود وجود دارد و پشت سرش کوه سفیدی است که مردم آن را کوه گندم میبینند. دجال در یک قحطی سخت پیش از ظهور مهدی یا مقارن آمدن او از اصفهان یا از سجستان، منظور سجستان منظور سیستانه، از قریه یهودیه در سیستان، حتما یه قریه به نام یهودیه هست و علی که دروغ نمیگه که، ظهور میکند و بر الاغ سفیدی سوار است. محمد ابن عبدالله میگوید فاصله میان دو گوش الاغ دجال 1 میل راه است. 1 میل یعنی 1.6 کیلومتر، 1,600 متر بین این گوش و اون گوش الاغ دجال راهه. بهشت و جهنم در اختیار او قرار دارد. دیگه از اختیار خدا آمده بیرون، بهشت در اختیار دجال قرار داره. در حالی که او در قحطی شدیدی ظهور می کند، کوهی از نان و نهری پر از آب با خود دارد. یه رودخونم رو کولش داره میاد. بیشتر پیروان او یهودی و زنان و عربهای بیابانی هستند. تو اصفهان زنان و عربهای بیابانی چی کار میکنن من نمیدونم. او به جز مکه و مدینه به همه جای زمین گام میگذارد. علی ابن ابی طالب میگوید یک گام الاغ دجال 1 میل راه است. از هیچ آبی نمیگذرد مگر اینکه آن آب تا روز قیامت خشک شود. یعنی اگه بره دم اقیانوس کبیر، آب اقیانوس کبیر تا روز قیامت خشک میشه. با صدای بلند خود چنان ندا در میدهد که از مشرق تا مغرب جن و انس و شیاطین صدای مهیب او را میشنوند. دجال دشمن خداست و میگوید ای افراد بشر، من خدای بزرگ شما هستم، به سوی من بیایید. از هر موی الاغی که دجال بر آن سوار است نغمه‌ای به گوش میرسد، یعنی ارکستر متحرکه،
و آن نقبه ها موجب جذب مردم سست و ناپرهیزکار به او می شود. بیشتر پیروان او زنازادگان، یهودیان و زنان و عربهای بیابانی، شرابخواران، نوازندگان و بازیگران هستند. دجال در یک دوره 40 روزه یا 40 ساله دنیا را پل از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام به دست مهدی نابود می شود. فرقش هم زیاد نیست، یا 40 روزه یا 40 ساله. دروغ که استخون نیستش که. اعتقاد داری باور کن. اعتقاد چیز خیلی خوبیه. اعتقاد آدم رو خیلی دانشمند میکنه. 3-4 تا 1,200,000 تا اعتقاد داری. من 3 دقیقه وقت دارم یک مطلب کوچیک بگم. کتابی بود تاریخ ایران و باستان به زبان انگلیسی که من وقتی گفتم آنچنان شما خریدید که این کتاب تا وقتی که من به چند نفر بدهکار بودم تا دیروز که به دستم رسید اوردر گذاشتم اومد دیروز به دستم رسید مال کسانی رو که بهشون بدهکار بودم همه رو پست کردم. CD‌هایی هست به زبان فارسی و به زبان انگلیسی، شاهنامه و تاریخ ایران باستان تا آخر ساسانیان. اینها رو هم قراره برام بیارن، فردا میارم نشونتون میدم. و چیزهایی است که جدیدن اومده برای کسانی که میخوان ببینن از کجا اومدن، مملکتشون چیه، چی بوده، الان چی هستن، چی کار میکنن. به جای اینکه رهبر و بوزینه و اینا سردمدار مملکت باشن، سردمدار مملکت چه کسانی بودند در گذشته های دور، در زمانی که هنوز اسلام ناب محمدی به ایران هجوم نیاورده بود، هنوز همه زندگی ما رو نگرفته بود. و خوشبختانه 2 تا CD انگلیسی هم هست که فکر میکنم نزدیک 3 ساعت برنامه توش ضبطه. یک DVD فارسی هست 150 تا تصویر از گذشته ایران داره. اینا رو حال میارم، هنوز قیمتاش هم نمیدونم چیه، بیارن فردا ببینم که چیکار میتونم بکنم و توی برنامه فردا حتما اینا رو بهتون معرفی میکنم. یک مقداری من مجبورم به شما بگم وضع مالی خرابه و همش قصه میشنوم. اصلا تلفن برای خرید کتاب نمیشه، چون تلفن ها رو در صبح ها همه رو از ایران اشغال میکنن. من هر تلفنی جواب میدم از هر 100 تا تلفن 90 تاش از ایران میاد. دیگم همه کارم رو مختل کردن. بعد نمیدونم دستور از کجا آمده، تلفن و آدرس منو زیر برنامه‌ام نمیذارن. شاید به خاطر اونه که شما تلفن نمی کنید. شماره تلفن من هست 818-581-7545. اگر دسترسی به کامپیوتر دارین رو سایت برین، اگر ندارید به خودم تلفن کنید، من آدرس رو بدم خدمتتون. دیگه نمیدونم، من همه حرفامو زدم با شما و گفتم، همیشه هم گفتم من نهایت سعیمو میکنم که این کار تا اونجایی که ممکنه ادامه پیدا کنه. بقیهش با شماست، چون شما اگر کمک نکنید به هموطنانتون در ایران که زیر یوغ حکومت دینی هستن ظلم کردید. شما باید خرد رو به طرف اونا سوق بدید از طریق این برنامه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همطور که در جریانید، استودیوی ایران اینترنشنال در لندن به دلایل امنیتی مدتی است که به واشنگتن دی سی منتقل شده. البته به زودی دوباره به لندن باز خواهد گشت، اما برنامه حرف آخر به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من با مهمانان سرشناس ایرانی و غیر ایرانی انجام میدم در نقاط مختلف دنیا. مهمان این هفته من در لندن فرزند بنیانگذار یکی از بزرگترین کارخانجات صنعتی ایران هست، ایران ناسیونال، که الان به نام ایران خودرو میشناسیدش و همینطور خود ایشون یکی از کارآفرینان برجسته ایرانی بود. پیش از انقلاب مدیر گروه تولیدی کوروش، شامل مبلیران، چوبیران، جامکو و شرکت بریلیان که در صنایع مختلفی فعال بودند، و همینطور ایشون بخشی از تولیدات ایران ناسیونال و موقع ایران خودروی فعلی رو هم بر عهده داشتن. نامش رو حتما شنیدید، مهندس سعید خیامی. بسیار خوش آمدید و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
1: درود میفرستم به پسران شجاع و دختران دلیل ایران زمین.
0: آقای مهندس، علت این که من از شما تقاضا داشتم و لطف کردید قبول کردید درخواست مصاحبه من رو، وضعیت کارگران ایرانی بود، به خصوص به دلیل خب اینکه شما سالها در صنایع ایران فعال بودید و از نزدیک با کارگر، با قشر کارگر در تماس بودید. کارگر ایرانی امروز کجاست؟
1: کارگر ایرانی متاسفانه در جایگاه خوبی قرار نداره. اولا متاسفم که بگم این یک انقلاب نبود، یک فتنه بودش که به ایران اتفاق افتاد. کارگر ایرانی ستون اقتصادی مملکته، کشور که به روی اقتصاد صحیح باشه کارگران بسیار مؤثرن. کارگر ایرانی هیچی نداره الان. کارگر ایرانی نه احترام دیگه داره، کارگری که ما بهش احترام میذاشتن همه، نه حقوق مکفی میگیره که بتونه خرج زندگی زن و بچهش بده، نه امنیتی
0: شغلی داره.
1: ببینین کارگری میگیرن پیمانکار، چرا مثلا پیمانکاری نداشتن کارخونه جان، همه کارگر اصلی بودن، اینا میان پیمانکاری میکنن، مثلا زرنگی میکنن که بخوام بیرونشون کنن، چون به گفته خودشون میگن 30% 30% بیکاری. اصلا 30% بیکاری خیلی زیاده. در زمان قبل از خودنی خومنی 4% تا 5% ما بیکاری داشتیم. اصلا کارگر گیر نمیامد. من داشتم که بخواستم کارگر از خارج بیارم، از بنگلادش بخواستم، نبود کارگر، نبود. هرچی بخواستیم توسعه بدیم کارگر نبود.
0: کارگر ایرانی گفتید امروز احترام نداره، منظورتون چیه؟
1: ببینین هر کسی رو به ولیوش میشناسن، به ارزشش میشناسن. وقتی که کارفرما یک روزخون نادان باشه، یکی باشه که با شرایط در اون موقعیت قرار نگرفته و بدون شرایط به خاطر روابط اونجا نشسته، اصلا نمیفهمه که این تپلک ها چی کار میکنن، چه زحمتی میکشن. احترام برش رو بحال نیست، میگه کارگره. باید بگه کارگر. من افتخارم این بود که شانشار یا بر وقتی آمدن کارخونجات ایرانستان، اولین چیزی که به پدر من دستور دادن گفتن باید کارگرار بهترین بهشون درست کنی. در سال 47 که آمدن پیکان رو افتتاح کردن، ما موکد خونه سازی برای کارگران داشتیم، خونه داشتیم میساختیم. ببینین الان
0: سوال بعدی من اتفاقا همین هست آقای مهندس خیامی. در دوران محمد رضا شاه پهلوی وضعیت کارگر ایرانی چطور بود؟ اگه ما بخوایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم، یک دوره از تاریخ ایران رو در تاریخ معاصر ایران با وضعیت فعلی که کارگرها الان دارن، وضعیت کارگرای ایرانی چطور بود؟ ما
1: وضعیت کارگرای ایرانی به خاطر اینکه دولت مخصوصا خود شاهنشاه آریامهر بسیار اهمیت میدادند که به کارگرها همه جور همکاری بشه. بعد مسئله مهم این بود که کارگرها در اون زمان، ما میدونیم داشتیم تولید جدید میکردیم، داشتیم کارخونه های جدیدی درست میکردیم. اینا احتیاج به

0: ما ببینیم ما اصلا پیمانکاری نداشتیم، ما کارگر استخدام میکردیم. بعد من حق نداشتم بی خودی کارگر رو بیرون کنم، وزارت کار میرفت شکایت میکرد.
1: اصلا به این وضعیت بود که الان ما این خبرها میشنویم، مثلا طرف میگه ما یک سال حقوق نگرفتیم، 6 ماه حقوق نه. یه همچین اتفاقی اصلا
0: آقای تصورش اصلا من تو گوشم نشنیده بودم. ببینین 15 روز به 15 روز ما حقوق میدادیم. اگه کارگری مثلا یه شرکت کوچیکتری پولشو نمیداد، اولا میرفت شکایت میکرد به وزارت کار، بعد فوری کار پیدا میکرد، چون همه دنبال کارگر بودیم. کارگرها احترام داشتن، کارگرها وضعیت عالی داشتن. ببینید با 1500 تومان که ما حقوق بهشون میدادیم، خونه جنوب تهران 150 تا 250 تومان ماهی بود. ببینید اینا تمام زندگی میکردن، البته نمیگم شاهانه زندگی میکردن، ولی زندگی خوبی میکردن، زندگی داشتن.
1: تازه 1500 تومان که میگین در واقع کارگرای پایه بودن.
0: بله پایه، چون میرفت تا 3000 تومان کارگرای سرکارگرامون بودن. بعد اینا رو آموزش میدادن، مثلا نماینده کارگرا رو وزارت کار میبرد مدیریت بهشون یاد میداد. ببینین این خیلی مهم بود که یکی که نماینده کارگرا مثلا 300 تا کارگر هستش، من نتونم بهش دستور بدم چیکار بکنه، خودش یاد بگیره به نفع کارگرا کار کنه. تمام.
1: طبق یکی از اصول انقلاب شاه و ملت، سهام هم باید میدادید به کارگر. بله. سود در واقع باید میدادید، درسته؟
0: ببینید، مرسی که این گفتیم. هیچ کشوری، هیچ جایی من نشنیدم، شاید من نمیدونم، که به کارگرا سود سهام بدن. دقت بفرمایید، اگر کارخونه یا شرکت ضرر میکرد، صاحب امتیاز باید ضررش میداد، یک قرون از کارگر کم نمیشد. ولی اگه سود میداخت تا 20%. وقتی کارگر ناراحتی نداشته باشه، وقتی کارگر خوشحال باشه، خب بهتر کار میکنه. بعد این چقدر فهمیدگی شاهری میرسون. وقتی کارگر خودش در سود سهام شریکه خرابکاری نمیکنه، چه میدارم یه چیزی رو نمیذاره زیر پرس که خراب بشه بندازش دور، میگه سهام خودم کم میشه. اینا همه حساب کتاب داشت. الان آقای محترم، من نبودم ایران ولی میشنوم، به من میگه اصلا واقعا گریم میگیره از اینکه میگم اینقدر ناسپاسی، بی‌معرفتی. اصلا اینا یک عده
1: مثلا کارگرها رو خیلی معذرت میخوام، مثلا به عنوان یک انسان اینها حساب نمی کنن. در واقع هیچ ارزشی برایشون قائل نیستن، هیچ ارزشی برای حقوقشون قائل نیستن. ما می بینیم که هر روز هست ویدیوها میاد که چندین ماه حقوق نگرفتن. تازه این کارگریه که مشغول کار هست، بعد 30 سال بازنشسته میشن، تازه بازنشسته ها هم الان در واقع مشکل دریافت حقوق دارن. حالا یه مسئله که هست که الان اصلا به بحث ما ارتباطی نداره، اینه که اصلا این حقوقی که میگیرن چقدر تناسب داره با خرج زندگیشون.
0: هیچی.
1: این تورمی که الان
0: هست، هیچی. اصلا اینا اسم اسلامی گذاشتن روش، دزدی میکنن، فساد میکنن، دروغ میگن، دغل بازی میکنن، شکنجه میدن، همه چیز تازه همش هم میکنن به اسم. متاسفم.
1: آقای مهندس خلیمی، برسیم به بحث اصلیمون که در واقع سوال من هست از شما. یکی از مهمترین مراحل هر انقلابی که الان در ایران در جریان هست توسط این نسلی که به هر حال اومدن به خیابون، اعتصاب. یعنی من با بسیاری از کارشناسان که صحبت کردم یا بسیاری از کارشناسان که در جاهای مختلف صحبت میکنند، به قول معروف اعتصابات سراسری، نافرمانی کارگران به خاطر فلج کردن رژیم، یک امر حیاتی و مهم هست. شما خودتون صاحب کارخونه بودید، کارگر اگه چی کار میکرد کارخونه شما فلج میشد؟
0: کارگر اگه اعتصاب میکردن کار نمیکردن، کارشکنی میکردن، جلو دروای میسادن نمیذاشتن کارگرای دیگه بیان، به کارگرای دیگه میگفتن نه این تو. ببینین این خیلی مسئله مهمیه. اعتصاب دو تا مسئله ازش، یکی اعتراضات که جوانای واقعا شجاع ما شروع کردن، یکم اعتصاباته. ولی این اعتصابات باید همه بشن،
1: یعنی سراسری بشه.
0: ببینین سرای نفت، شیمیایی، پتروشیمی، فولادسازی، خودروسازی، راننده های کامیون،
1: حمل و نقل،
0: راننده های مترو، راننده های قطار، تا تراندایت

0: آکسی، تمام کارمندا اینا باید همه یک دست بشن. ببینین مسئله مهم چی، مسئله مهمی که این انقلابی که به وجود آمده، زن زندگی آزادی، اینا فقط آزادی میخواد، آزادی هم نه آزادی، میخوان زندگی کنن مثل من و شما که داریم زندگی میخوان، هیچ چیز دیگه هم نمیخوان. ولی چه شاهکاری کردن آقای محترم. من 44 ساله در خارجم، تو این 6-7 ماه افتخار میکنم میگم ایرانیم، مار شگفتی آفریدم. اصلا این ببینیم اینا نسل 80 و 90 هم، یعنی 3 نسل از من جوان ترم، ولی من سر تعظیم جلوشون میارم. اینا در عرض 3 ماه و نیم دنیا رو عوض کردن. همون محبوبیتی که در 2500 سال ایران داشته به ایران برگردوندن، به مردم دنیا نشون دادن مردم ایران صلح دوستن، جنگ نیستن، تروریست نیستن، تروریست حکومت جمهوری اسلامی. اینا نشون دادن ما. بعد شما دقت کنید تمام دنیا، تمام اروپایی دولت هاشون، همه چا خواهد میگم یه خود میگم یا آمریکا، اینا 44 سال با دولت جمهوری اسلامی، چون بهشون حق حساب میرسه دیگه، چی کار میکنن؟ در عرض کمتر از 6 ماه همه عوض شدن،
1: حداقل الان جرأت ندارن علنی بگن.
0: براو این جوان ها، این دختران شجاع، این پسران دلیل، دنبال روی هیچی نیستن، همه رو دنبال خودشون میکشن. ببینین من و نسل من فقط باید صدای اینا باشیم. رهبر خودشونن، خردمند خودشونن، فهمیده خودشونن. اینا عزیز من بذار من بگم چرا ما زمان شاه همه چیز آسون به دست آوردیم. این جوانای ما در این آتشی که این رژیم صفاق درست کرد مثل آهن گداخته شدن، به فولاد رسیدن. ما ترسو بودیم، ما فرار کردیم چون میکشتنمون. من به خدا گریم میگیره، آخه چقدر بیشرفی به چشم دختر جوان تیر ساچمه. آخه ببخشیم اصلا سخت برام، اصلا من دختر دارم، دخترم تیر کنی چه؟ آخه این بچه های جوان مبارزم فولاد زده سنگه.
1: تازه من با یکی از این دختران چند هفته پیش که گفتگو میکردم،
0: بله من دیدم،
1: بله میگفت اگه برگردم اون روز دوباره همین کار رو میکنم. سوال بعدی من اتفاقا همین هست آقای مهندس خیامی. یک نسلی در خیابون هست که شما وقتی در ایران بودید اصلا اینا دنیا نبودن،
0: بله.
1: یعنی نه شما رو دیدن نه دوره شما رو دیدن، ولی الان بزرگترین جنبش انقلابی ضد رژیم جمهوری اسلامی رو رقم زدن،
0: بله.
1: از نظر شما این نسل چه نسلیه؟
0: نسل کاش که بتونم لغت درستی براش پیدا کنم، نسل شیک پاسارگادی، نسل افتخار آمیز، نسل شگفتی به وجود آورنده، هیچ که نمیتونه بشکنتشون. اینا همه رو میشکنن، همه رو دنبال خودشون خواهند کشید. این انقلاب زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی، این همه چی توش داره و چقدر زیبا. اینه ما نکردیم. جوانهایی که 3 نسل از من کوچکترن چنان ایرانی بسازن که اصلا همه باور نکنن.
1: یه مسئله، نسل شما، پدر و مادرای این بچه ها که الان تو ایرانن، توی خیابون نبودن خدایش تو این چند وقت اونجوری که باید. حالا بودن، کسایی هم بودن که مثلا نمیتونیم بگیم همه، ولی خیلی به هر حال مشخصا ازشون به اسم قشر خاکستری نام میبرن. قشر خاکستری الان وظیفش چیه در ایران؟
0: ببینید این نسل جدید خردمندن، فهمیدن، دنیا رو نشناسن، متجددن، میدونن چی میخوان و میدونن چی نمیخوان. چیزی که در زمان 57 فقط میگفتن یه چی ما
1: شاه نمیخوان،
0: شاه نمیخوان، ولی نمیدونن چی میخوان. که نشون دادن چه بدبخت شدیم. ولی این نسل فهمیده. ببینید همه راستگو شدن، همه فکر میکنن با خرد. همون رویهی که در ایران باستان داشتیم، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، اینا دارن انجام میدن. دیگه کسی دروغ دو سره بگه، دیگه ماشین جلو دختری وای نمیسته. ببینین اینا مهمه، اینا رو اینا با وجود آوردن. یعنی بذاری من اینجوری بگم،
1: این یه معجزه است
0: واقعا.
1: اتفاقی که تو ایران 7-8 ماه گذشته رخ داده این یک معجزه است.
0: معجزه مهمه.
1: یعنی خود من فکر میکردم ما اینقدر دچار آسیب‌های فرهنگی، به هر حال ارزش‌های اخلاقی اینقدر سقوط کرده که مشکلات زیادی داریم، ولی الان می‌بینم ما یک جامعه متحدی داریم، یک نسلی داریم که سر اون به زنگا نشون دادن که چجوری پشت همن.
0: اصلا لغت ندارم من براش بگم. ببینین دوست من، ما اصلا نمی‌دونستیم ملی یعنی چی. می‌دونستیم، من عاشق ایران بودم، ولی چون همه چیز آسون به دستمون آمده بود، وقتی آمدیم خارج دیدیم چه بلایی به سر آدم بی‌وطن میاد، فهمیدیم. اینا فهمیدن. هی میگن رهبر همینا بهترین رهبرای ایرانن. اداره خواهند کرد. ایران رو واقعا به سرحد بهترین جای تو دنیا میرسونن.
1: آقای مهندس، ماهایی که خارج کشور هستیم چه وظیفه‌ای داریم؟
0: ما باید صدای بچه های تو ایران رو به دنیا برسون. هممون باید سعی کنیم. البته شما حتما خیلی بیشتر از من در جریان هستید. اینای خارج نشینم این 4-5 ماه گذشته واقعا 100,000 نفر، 50,000 نفر، 80,000 نفر، یعنی ما رو این بچه ها
1: دور هم
0: اینجوری متحد کردن. ببینید این رژیم اسلامی یک سایبر سیستم درست کرده که با کامپیوتر تمام مردم دنیا رو، مخصوصا ایرانی ها رو، بهشون یه چیزای دروغی میگه و این اصلا نباید هیچ کی بایش که دعوایی باشه. همه باید با هم، ما صلح طلبیم، ما جنگجو نیستیم.
1: اینا بازی های رژیمه. یعنی هر کی از مسیر انقلاب میخواد منحرف بشه در واقع در بازی رژیم قرار گرفته، خواسته یا نخواسته.
0: هر روز یه چیزی میاد. اینا همون رژیم صفاقی، رژیم خونخوار فساد بلفطر، دروغگو، ریاکار، شکنجگر، بیشرف، بیوجدان، نامرد.
1: آقای مهندس، آخون رو اینقدر بدبخت و مفلوک دیده بودین تو این 40 سال؟
0: نه، تو این یک سال مخصوصا. ببینیم آخوندا افتخار میکردن این کثافت پیشانیشون، میگفتن افتخار میکردن پینش پینه میزوزوندن. ببینیم چی درست کردن. بیزارم از دینتون، بیزارم از آیینتون، از پینه پیشونیتون و دلهای سنگینتون. ببین چقدر قشنگ همه چیز گفتن. یکی دیگه از مسئله که من میخوام بگم که خیلی برای من مهمه، اونم خدمتی که یک خدمت دوتا دجال کردن، خمینی و خامنه‌ای.
1: چه کار کردن؟
0: اینا 1400 سال هیچ شاهی، هیچ سلطانی، هیچ نخست وزیری، چنگیز مغول نتونست خدشه‌ای بندازه روی اسلام. این دو نفر در کمتر از 44 سال فاتحه خوندن. ببینین به اسم اسلام خرافات، دزدی، فساد و آقایون
1: حکومت آینده به نظرتون مذهب اصلا درش نقش خواهد داشت؟
0: اصلا وقتشه که رنسانس بشن، یعنی نوگرا بشن. باید ما نوگرایی رو را بندازیم، به وجود بیاریم. هر کی میخواد هر دینی داشته باشه، همه دینا. من اصلا نمیدونستم به خدا کی مثلا یهودیه، کی مسلمونه، کی. وقتی که کار میکردیم اصلا ما قطعاً از چیزا نمیدونستیم. الانم این یه چیز پرسنال و خصوصیه. به من چه مربوطه که شما چه دینی دارین، یا ببخشید به شما چه مربوطه من چه دینی دارم. دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. انقلاب کبیر، من میخونم انقلاب کبیره. دختران شجاع و پسران دلیل ایران به وقوع خواهد پیوست.
1: اگر از این برنامه بخواید، این دوربین شماست، اگر از این برنامه بخواید به رهبران جمهوری اسلامی پیامی بدید چه است؟
0: خیلی معذرم، اصلا اینا پایین تر از اونن که من بخوام حرفی دربارشون بزنم. ولی یک پیامی دارم برای سپاهیان، نه حلبی به دوشای سردار، به بسیجیان، نه آدم خاران سطح بالا، به لباس شخصی های ترسو. این رئیس های شما که به شما دستور میدن این بچه ها رو بکشید، بزنید، گناه دارن. اینا هر کدومشون یه پاسپورت خارجی توی جیبشونه. اینقدر پول دزدی کردن از بیت المال که تا آخر عمر اگه طلا بخورن بازم دارن. اینا تقی به تقی بخوره میذارن میرن. شما میمونین این مردم. مردم ایران بخشندن، ما صلح طلبیم. بپیوندین به این مردم. خواهش میکنم دقت کنین برای نسلهای آیندهتون، برای بچه هاتون، حتی برای خودتون. بذارین ایران را آزاد کنن. ایران زیبایی خواهیم داشت، سربلند، افتخارآمیز. تا پریروز همه رئیس های این دولت فوش میدادن به عربستان سعودی. آقا چین ببینید این قدرت نیست، این ضعیفی، این نوکر صفتیه. چین گوش اینا رو گرفت گفت برین قرارداد ببندیم، گفتن چشم.
1: و از همین دوربین آقای مهندس خیامی، اگه بخواین به این نسل جوان و کارگرای ایرانی که فکر میکنم خیلی هاشون به پدر شما احمد خیامی و امثال پدر شما در ایران یک نگاه ویژه‌ای دارن، چون اون دوران طلایی صنعت و اقتصاد ایران رو ساختن، اگه بخوایم به اینها پیام بدین چه است؟
0: بچه های من، کارتون درسته، ادامه بدین. ببینین شما مثل کوه دماوند الان دارین میرسین به کوه دماوند. وای نستین دبستانی، دبیرستانی، دانشجو. شما اعتصاب کنید، بیاین به خیابون، تمام فامیلاتونم بیارین. باید ما همبستگی داشته باشیم، همه با هم دیگه دست بدین. ما هم در خارج سعی میکنیم صدای شما باشیم. این هزینه داره، من میدونم، متاسفم، ولی اگر نکنین هزینه سنگین تری رو خواهیم داشت. این رژیم اگر بمونه بلایی به سر هممون در میاره که در تاریخ ننوشتن. بنابراین عوض کردید شما، ادامه بدین، موفقیت با شماست. در خاتمه اجازه بدین من سر تعظیم فرود بیاورم به این جوانان رشید و دستشون رو ببوسم. آرزو میکنم ایرانی آزاد، ایرانی سربلند رهبری کنید. ما هم همون دوره برا لذت میبریم از اینکه مملکتمونه شما نجات دادید. متشکرم که گوش دادید.
1: آقای مهندس، بسیار صحبت‌های جالبی مطرح کردید. در انتها اگه برگردید یک روز ایران چه کار خواهید کرد؟
0: اول که از هواپیما بیام پایین میبوسم خاک وطن. خاک وطن میبوسم و افتخار میکنم به این جوانان شجاع.
1: ممنون از شما.
0: متشکرم. ببخشید
1: که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید.

با درود دوباره خدمت دوستان گرامی، بخش سوم برنامه پاسخ به پرسش‌ها رو در خدمت شما هستم. پوزش میخوام اگر واقعا این برنامه طولانی شد، ولی خب نیاز هست که من بتونم به پرسش‌های دوستان پاسخ بدم و این در واقع طولانی شدن مباحث، دو سه بخش شدن اون رو شما به بزرگواری خودتان ببخشید. به هر حال سعی میکنیم که این مطالب رو کوتاه‌تر در این بخش عرض کنیم که دیگه به بخش چهارم نکشه. خب دوست دیگری پرسشی داشت و آن این که در مورد علم الله که آیا علمش فقط محدود به محیط حجاز بوده و از مردمان دیگر مکانها و زمانها مطلع نبوده است، یا بسیاری از علومش نشان از محدودیت ذهنی یک انسان مثل محمد میدهد. خب طبیعیه. ببینید، شما اگر به عنوان یک مؤمن بخواید به داستان نگاه بکنید، خب داستان خیلی متفاوته. اما اگر بخواید یک کتاب رو در محضر و منظر استدلال‌های عقلایی قرار بدید، طبیعتاً مشکلات عمده‌ای در قرآن وجود داره، مشکلات علمی شدیدی در قرآن وجود داره، نوعی داستان پرده‌ای در قرآن وجود داره، مشکلات علمی شدیدی در قرآن وجود داره، نوعی داستان پردازی‌های غیر عقلایی، استدلال‌های مغالطه آمیز پر است از این اشتباهات و مشکلات در خود قرآن. خب طبیعتاً موارد متعددی بنابر همان باورهای آن زمان اعراب وجود داشته که در قرآن هم متبلور شده، که مثلا در آسمان کوههای یخ وجود دارد یا به نوعی ستارگان وقتی بر زمین میافتند. خب این درک یک عرب رو نسبت به مثلا یک ستاره نشان میده که گویی مثلا یک چراغ کوچکی است که بر روی زمین میتواند بیفتد. در مورد انواع و اقسام حالا مسائلی که در قرآن آمده، قلب رو جایگاه اندیشه و حکمت دانسته، که خب شما اگر به کتب سیره و سنت هم نگاه بکنید دائما از قلب به عنوان در واقع اون مخزن تفکر یا در واقع وسیله‌ای که با آن می شود فقه رو به نوعی استخراج کرد، اندیشید، حکمت رو، که حتی محمد می گوید که آمدن قلب من رو شکافتن و اون رو پر از حکمت و ایمان کردند و این داستان ها کاملا جریان محیطی بوده و در این شکی نیست. حتی روایت هایی هم که از علم محمد، پرسش هایی که از اون می شد و حتی از علی ابن ابی طالب میشه، که اینا در علل الشرایع یا کتاب های دیگر به راحتی دوستان میتوانن به اون نگاه بیندازن، نشان از خیلی کودکانه بودن ادعاهاست. یعنی نویسنده اون یا کسی که مدعی هستند آورده، اگر خدایی باشد که حداقل سازنده جهانه، باید متوجه بوده باشد که زمین چند اندازه قدمت داره و اساسا این که اول زمین رو آفریدم آسمان رو بعد آفریدم، یا بالعکس، یا خورشید در مدار مشخصی در حال گردشه که بعد اون رو ربط میدن به روز و شب در سنت و روایات و بسیاری امور دیگر. مثلا شما علم الله رو که مثال میزنید، خب در روایات اگر دقت بکنید این الله فرشتگان متعددی داره، کارگزاران متعددی داره. حالا مثلا روایت هایی هست که میگه بله در روز جمعه خداوند فرشتگانی رو میفرسته در درب کنار حالا مساجد مینشینن و بعد هر کسی که وارد میشه اینها در لوح زرین نام او رو مینویسن. زمانی هم که امام جماعت نماز رو تمام میکنه و بیرون میره، اینها این در واقع لوح های زرین رو میپیچن و میرن به سمت بالا. خب این نشانه علم محدود خداست، چون ظاهرا خدا نمیداند، چون در بنوی فرشتگان باید اونها رو یادداشت بکنن، در اختیار او قرار بدن که ایمان سلیمانی امروز آمد، حسن نیامد، عباس غیبت داشت، فلانی مثلا امروز نبود. خب اینها نشانه از علم محدود خداوند داره، یا به نوعی اندیشه هایی که او سعی میکنه به عنوان احکام به مردم بده گاهی وقتا بسیار مضحکه. یعنی اینها نشان دهنده این نیست که این کتاب مردم اعصار دیگر رو مد نظر داشته، ذهنیت او ذهنیت مردم سرزمین های دیگر و حالا به نوعی قرون بعدی، هزاره های بعدی باشه. کاملا این مسائل مشخصه و این در مورد قرآن هم نیست. ابتدا در تورات

0: مسائل پیش آمد. افرادی مثل اسپینوزا و دیگران آمدند، ایراداتی رو بر تورات گرفتند، از یهودیت بیرون آمدند، تکفیر شدند. بعدها انجیل و کتب دیگر هم به همین نحو مورد به نوعی نقد قرار گرفت. شما مثلا در قرآن نگاه میکنید، طرف پرسش میکنه از روح، روح چیه؟ به من پاسخ بده. خب محمد جوابی نداره بده. خب چه بگوید؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم فقط محدود به شما دادیم، روح هم به امر پروردگار من است. مثلا در آیه 85 سوره اسراء آمده، یا در آیه 34 مثلا سوره لقمان، آنچه که در شکم مادران هست چیست؟ خدا فقط میداند. ساعت نزول باران کیه؟ خدا فقط میداند. خب چیزی که امروز بشر به راحتی اون رو فهمیده. یا مثلا داستان‌هایی در مورد خلقت انسان از گل که حالا چندین بار هم حرفش رو تغییر میده، اینا کاملا نشون دهنده این است که حتی اون کسی هم که سعی کرده این رو بنویسه حافظه نداشته، این قدرت رو نداشته که بتونه جلوی برخی از این آیات رو بگیره که متناقض نباشن، متعارض نباشن، مخالف یکدیگر نباشن. ولی خب یک مؤمن سعی میکنه اینها رو تغییر بده، کلمات رو جابجا بکنه، هزار جور در واقع توجیه بکنه. شما برای اینکه بتوانید متوجه این مسئله بشوید، باید به کتب روایی و تفسیری متقدم نگاه بکنید. یعنی فرض کنید یک آیه آمده، شما میخواهید بدانید منظور این آیه چیست. طبیعتاً بهترین حالت این است که از صحابه پیامبر اسلام و مفسرین، راویانی که نقل‌های آن زمان رو آورده اند، دقت بکنید و ببینید چیست. یعنی دقیقاً این که من به عنوان استاد دانشگاه نشستم در مورد یک حالا فرمولی، در مورد یک پدیده‌ای دارم سخن میگم، بهترین نقل برای که منظور من رو بفهمید آن مسئله است که شاگردان من میتونن اون رو توضیح بدن، یا به نوعی با من سخن گفتن، اون رو تفسیر کردن، من هم در مورد اونها جواب دادم و اونها میتونن این رو بفهمن. بعدها به واسطه علم اشتباهات مکشوف شد، معما چو حل گشت آسان شود، داستان این شده. دینداران آمدن و گفتن خب چه بکنیم، ما تا دیروز میگفتیم خداوند چون اینه، او علم واسعه، حکمت بالغه و این داستانها داره، امروزه چه کار بکنیم که خب اینها رو بخوام توجیه علمی بکنیم. لذا مجبور هستن با کلمات بازی بکنن. و خب چون غالبا هم مؤمنان اسلامی، من با عرض پوزش از این عزیزان عرض میکنم، قدرت تعقلشون کودکانه هست، گاهی این داستانها رو باور میکنن، گاهی این استدلالها رو میپذیرن. اما در قرآن وقتی حالا ما بحثایی داریم در خصوص اسلام و احکام آن در ترازوی تعقل، بارها نشان دادیم که چقدر احکام ساده و پر از اشتباه است، چقدر آن مؤلفه هایی که به خدا نسبت میدهند بی محتوا و مهمله، چقدر آن ادعاهایی که برای مسائل علمی قرآن شناختن بی محتوا است. مسائل بسیار روشنی در قرآن هست که برخلاف عقل، برخلاف حتی گفتار متعقلانه هست. یعنی من ایمان سلیمانی وقتی امروز میخوام یک کتابی بنویسم، با همه علم ناقصم سعی میکنم 10 بار این رو نگاه بیاندازم که اشتباهی در اون نباشه حداقل، یا قابل دفاع باشه. اما بسیاری از آیات قرآن رو شما نگاه میکنید با هم متعارضن، امروز یک چیزی فردا جور دیگری، بعد میگن ناسخ و منسوخه، بعد از آن میبینید مثلا یه آیه میآورد، بعد نشان میده میگه خداوند دانست که چنین نیست، این گونه است، بعد از اون میبینید در مورد مسائل علمی سخن میگه، نمیداند جهان رو در چند روز خلق کرده، یک روز 6 بار، یک بار 8 بار، به هر حال به نوعی رفتار میکنه که کاملا نشان از یک محیط زدگی در این کتاب هست که حتی برای قرنهای بعد هم محل بحث بود. اساسا به وجود آمدن علم کلام در اسلام در حجاز محقق نشد. علم کلام با بیرون آمدن اسلام از حجاز در سرزمین‌های دیگر رخ داد. یعنی قرآن وقتی آمد آنقدر کودکانه و بچگانه بود، وقتی در برابر پرسش‌های خب سرزمین‌های دیگر، مردمانی که بودند صاحب علم بودند، قرار گرفت، باید از خودش دفاع می‌کرد. در نتیجه عده‌ای آمدند به عنوان متکلمین، یعنی کسانی که از عقل استفاده می‌کردند برای اثبات اصول دینشون، ضروریات دینشون، نه به معنای آزاداندیشی. بنابراین این جماعت می آمدن سعی می کردن این کلمات رو تعبیر بکنن، تفسیر بکنن، برای علم خدا، حکمت خدا هزاران چیز بیاورن. ولی شما به راحتی می توانید متوجه بشوید که این کتاب کاملا محیط زدگی است و کاملا ناشی از یک نوع علم ناقصی است که حتی در سرزمین‌های دیگر نوع متکاملتر اون وجود داشت. شما مثلا وقتی به کتاب فخر رازی تفسیر او مراجعه بکنید، حتی کتاب البته و تاریخ که نوشته مقدسی هست نگاه بکنید، ایشان اقوال بسیاری از افراد رو آورده، اندیشمندان، افراد مختلف که مثلا آب باران از کجا میآید، شب و روز به چه دلیل هست، جزر و مد، حتی این رو هم به صراحت اشاره میکنه، میگه جزر و مد طبق برخی از اندیشه حالا فیلسوفان یا افراد دیگر حاصل تأثیر حالا به نوعی سیارات، ستارگان و این هاست. حالا علی ابن ابی طالب چه میگه؟ میگه نخیر، یک فرشته در واقع موکلی است بر آبها به نام رومان. وقتی او پاش رو در آب میگذاره، آب میاد بالا، وقتی پاش رو برمیداره، آب میره پایین. این دقیقا ایشون گویی تشت آبی رو در جلوی خودش تصور کرده بود که خودش پاش رو میشست، میذاشت داخل آب، آب میومد بالا، میره پایین. بعد احساس کرده بود که خب حتما در مورد جهان ما هم همین گونه است، اگر آب دریا بالا میاد، جزر و مدی رخ میده به واسطه قرار دادن پاس. این نوع در واقع علمی بوده که اینها داشتن. حالا به ادعاهاشون توجه نکنید، انا مدینت العلم علیون بابوها، این داستانها، این هستش که بله، از نظر یک انسان متعقل بسیاری از آیات قرآن غیر علمی، نادقیق، نامفهوم، پر است از مغالطه، سوالات چیز دیگری است، پاسخ چیز دیگری هست. مثلا سبب بدر و هلال ماه چیست؟ ایشان اشاره میکنه که به این دلیله که شما راه ها رو پیدا بکنید. مثل اینکه کسی سوال بکنه که دلیل بالا آمدن خورشید چیست، کسی بگه بخاطر اینکه من گرم بشم، خورشید میاد که من گرم بشم. خب اینها نشان دهنده این است که آن کسی که اینها رو میپرسیده و کسی که پاسخ هم میداده یک انسانی بوده در سطح بسیار نازل و ابتدایی از مسائل علمی و منطقی. خب دوست دیگری سوال پرسیدن، چرا سوره های مثل احزاب که منطبق با منافع محمد نازل شده باید برای انسان‌های دیگر ماندگار شده باشه؟ خب طبیعتاً چون قرآن در زمان محمد جمع نشد و بعدها جمع‌آوری شد، عده‌ای فکر کردن که وجود این آیات بعد هم نیست، به هر حال میتونه نشان دهنده سیر تاریخی و اینها باشه. بله بسیاری از آیات همین مسئله است که من عرض کردم، متعقلانه نیستن. چه دلیلی دارد شما در یک کتابی آیاتی رو بیاورید که مختص یک نفریه و با مرگ او هم اون احکام تعطیل میشه، دیگه فایده ای نداره؟ بله این داستان ها متاسفانه در قرآن وجود داره و برای ما البته سودمنده که میتوانیم محمد رو بشناسیم و بر اون نقد هایی هم وارد بکنیم، ولی حداقل از نظر یک انسان متعقل که میخواد قرآن رو کتاب حالا حکمت بداند، کتاب حالا به نوعی هدایت بداند، چندان توجیهی نداره. خب دوست دیگری تقریبا نزدیک به سوالات قبل پرسیدن درباره اشکالات علمی قرآن و مطالبی که مراجع شیعه مثل مکارم شیرازی سعی کردن آن را مالکشی کنن صحبت کنید، مثل محل خروج منی که قرآن آن را. بله خب ببینید، تو عرض کردم حتی پیشتر که در خصوص شیر مادر، خب اینها ببینید وقتی کسی متولی دینه نمیاد بگه پدر من یا خدای من یا دیگری نمیفهمیده، اون مجبوره به هر طریقی این رو توجیه بکنه و از این دست مفسرین کم نیستن، الزاماً مراجع نیستن که مکارم شیرازی یا دیگران باشن. نه، شما کتاب‌های تفسیری جدیدی که برخی از این افراد می‌نویسن، مسائل علوم مدرن رو می‌خوان با قرآن تطبیق بدن، کاری که مثلا در یهودیت انجام شد، در مسیحیت انجام شد، بی‌نتیجه بود، حالا این آقایون دوباره اومدن چرخ رو از نو اختراع کنن. بله هیچ‌گونه وجاهتی نداره و به نوعی کودکانه است، توجیه اون کار کودکانه تره و برای همین هست که عملا مردم چندان اهمیتی به این چیزها نمیدن. ولی خب طبیعتا متولیان دین یا افراد دیگر بنابر غرایز مختلف، حالا یکی اعتقاد داره، ایمان داره، داره اون رو اصلاح میکنه که منافعش در این هست، به هر حال که از این کارها انجام بده. عده‌ای هم خب قلم به مزد هستن، طرف میاد برای دین اسلام یک حالا تئوری بنویسه، یک توجیهاتی انجام بده که در کنار اون بتونه از مواهبی سودی چیزی هم که به اونها میدن بهره مند بشه. خب دوست دیگری در مورد ختنه در اسلام سوال کرد. ببینید دوستان، اتفاقا یکی از مسائلی که من پیشتر عرض کردم بر این بودم که ادیان ابتدایی فلسفه اونها، دیدگاه اونها رو بررسی کنم، وجود همین احکام اقوام بدوی و ابتدایی در ادیان متکاملتر هست مثلا شما در یهودیت، در مسیحیت و در اسلام همینها رو میبینید. ولی سابقه و سابقه اون در این سه دین نیست، بلکه به پیشترها باز میگرده. مسئله ختنه، خب سابقه اون بر ما مشخص نیست که از کجا آمده، فلسفه اون چه بوده و چه کسی آورده، ولی ظاهراً اقوام متعددی در آفریقا، در بومیان و استرالیا و در جای دیگه وجود داشتن که اساساً ربط و نسبتی هم با ادیان ابراهیمی نداشتن که بگیم حالا این رو موسی مثلا خدا گفته ختنه بکن، ابراهیم ختنه بکنه و بعد اینها هم یاد گرفتن و انجام دادن. نه، خب بومیان و استرالیا که اساساً چیزی به نام ابراهیم و اینها نمیشناختن. مسئله برمیگرده به یک دیدگاه واحد در میان انسان‌ها، انسان‌هایی که از طبیعت کمک میگیرن برای شناخت و خب میدیدن این باروری، بارداری، تولید، تناسل، تولد، انواع و اقسام اینها رو میدیدن. طبیعتاً وقتی شما در میان اقوام ابتدایی نگاه بکنید، خدایی وجود داشته است که به نوعی خدای باروری بوده. حالا شکل اون رو شبیه آلت تناسلی میکشیدن، مجسمه های اون رو میساختن. خب برای این خدا قربانی هم میدادن. آن چیزی که میتوان اندیشید این است که ختنه اساساً نوعی قربانی برای کسب رضایت خدای باروری است. یعنی خدایی که بتواند آن نوجوان رو که داره به سن بلوغ میرسه حمایت بکنه و این قدرت باروری رو به او بده. شما در سرزمین هایی که کارهای کشاورزی میکردن افراد مختلف، سعی میکردن در مزارع، در باغها زن و مرد با هم عمل زناشویی انجام بدن که به خاطر این نوع نگاه جادویی که داشتن، یعنی جادویی سرایتی یا تقلیدی، این درختان هم این صحنه رو ببینن و بارور بشن، گیاهان این صحنه رو ببینن و بارور بشن. به همین دلیل مثلا در روزی از سال، زمانی که بذرها رو می پاشیدن و می کاشتن، این افراد می آمدن با همسران، دختران، پسران، افراد مختلف در مزارع شروع می کردن به یک عمل جنسی عمومی. خب شاید شما نگاه بکنید بگید خب این چه حرکتیست، این چه کاریست، اما اونها در ته ذهنشون مسئلهی که مد نظرشون بود این بود که طبیعت به واسطه مقلد بودن از انسان تقلید بکنه و بتواند این قدرت باروری رو به درختان، نهال، بذرها بده که اونها بارور بشن. حجامت، بسیاری از این نوع رفتارهایی که شما میبینید که بعدن حالا جنبه پزشکی بهش دادن، همه اینها نوعی رفتارهایی برای خدایان بوده، نوعی کسب رضایت برای خدایان بوده. یعنی افرادی بیمار میشدن و چون احساس میکردن خون محل جان هست و چون میدیدن وقتی انسانی خون ریزی میکنه، خون او میره و او میمیره، احساس میکردن جان او در خون اوست و این رفته. بنابراین اگر انسانی دیوانه میشد، مجنون میشد، بیمار میشد، احساس میکردن روح او در ناراحتی است. بنابراین با حجامت سعی میکردن اندکی از اون خون رو بگیرن که به واسطه این منفذ و گشادگی آن حالا روح خبیث یا هر چیزی که هست از بدن این بیمار خارج بشه. حالا بعدا اومدن گفتن چه چیز خوبی است این حجامت، حجامت میکنید بسیار خوبه و هزاران دلیل پزشکی ساختن. یعنی کار به جایی رسید که حتی برای غمزنی هم شما در میان شیعیان میبینید که یه سری توجیهاتی میسازن که بله غمزنی چه فوایدی دارد و این داستانها. یعنی احمقانه و ابلهانه ترین کارها که سابقه اون برمیگرده به مسائل دینی، نزد بسیاری از مردم شده یه کار مقدس. حتی نذر، نیاز، بسیاری از این امور که برای مردگان انجام میدن در واقع برای آسایش روح اونها بوده که مورد آزار قرار ندن خانواده های بازماندگان رو. ولی امروزه میگن کار خیر داریم انجام میدیم و به نوعی سعی کردن اینها رو توجیه بکنن. خب این مسئله وجود داره که شما در مورد ختنه فرمودید، این یک نوع قربانی بوده برای خدایان به نوعی باروری. حالا بعدن آمدن براش یه سری توجیهات ساختن که بله شما اگر ختنه بکنید لذت جنسی بیشتر می شود، انسان بیشتر می توانه لذت جنسی ببره، از نظر بهداشتی بسیار خوب هست، که اینها چندان محل نظر نبوده است. خب نکته دیگری که دوست نازنینی پرسیدن، ظاهرا مسلمان هم هستن این عزیز، اشاره کردن با توجه به قانون احتمالات چند درصد یا چقدر احتمال دارد که شما به محمد و کارهایش ایمان بیاورید؟ خب من این پرسش این عزیز رو این گونه پاسخ بدم که اساسا بیای کلمه ایمان رو کنار بگذاریم. حالا نام منم ایمان هست، اما شاید یکی از حالا بگم بی اعتبارترین نام ها یا متحجرانه و عقب افتاده ترین نام هاست بد نگفتم، چون ایمان در جایی است که تعقل مسدود میشه. یعنی شما وقتی نمیتونید در حوزه بیاندیشید، سعی میکنید با استفاده از حالا اعتباری برای یک شخصی اون حرف رو بپذیرید بدون سند، بدون مدرک و بدون دلیل. اینجا میشود ایمان، حوزه ایمان. بنابراین من این سوال دوست رو اینگونه پاسخ بدم که من چقدر احتمال داره خب بعدها به محمد متعقلانه اعتقاد پیدا بکنم یا باور پیدا کنم، باور موجه. به عنوان مقدمه عرض کنم، ما انسان ها همیشه در حال تغییر و تحولیم. شاید این تغییر و تحول حتی در زمانی اندک باشه، اما همیشه در حال تغییر و تحولیم. اندیشه های ما تغییر و تحول پیدا میکنه. حالا ممکنه به واسطه یک حادثه ای این تغییر و تحول خیلی عینی تر باشه، و یا نه به مرور زمان انقدر بگذره تا انسان بتونه اندکی تغییر و تعدیل بده در عقاید خودش. اما تغییر عقیده نیاز به یک مقدمه داره، و اون مقدمه این است که انسان در حوزه‌ای دارای دانش نباشه. وقتی شما در حوزه‌ای دارای دانش نیستید، اگر مطالعه بکنید یا کسی علومی رو به شما انتقال بده، ممکنه در دانش شما تغییر پیدا بشه. امروز بسیاری از مردم ما نسبت به پدران خودشون، نسبت به اجداد خودشون نوع دیگری میاندیشن. خب این از کجا آمده؟ به واسطه آموزش و پرورش، به واسطه یافتن مطالبی که در گذشته مثلا وجود نداشته. خب اونها دارن و به راحتی تغییر عقیده دادن، تغییر اندیشه دادن. پس ما می توانیم تغییر عقیده پیدا کنیم در حوزه‌ای که دانش نداریم و این دانش به ما داده می شود. در این حوزه عینی تره، اما چه بسا در همون حوزه‌ای هم که دانش داریم تغییرات اندکی در درون اعتقادات ما داره، یه اصلاح بشه. چون سوال در مورد شخص من هست، پاسخ این عزیز رو این گونه بدم. اگر من در حوزه اسلام آشنا نبودم، خب طبیعتاً می توانستم با خواندن یک کتاب، شنیدن یک دیدگاه، سخن گفتن با اهل فن، اهل نظر، دیدگاهم عوض بشه. اما منی که در درون یک خانواده اسلامی به دنیا آمدم، در درون یک خانواده شیعی رشد کردم و آرام آرام در این محیط دانش اندوختم، کتاب‌های اسلامی رو مطالعه کردم، زندگی محمد رو در دستان خودم دیدم، به منابع متقدم اسلامی مراجعه کردم. نه اینکه همه کتاب‌ها رو خوانده باشیم، چون اساساً چنین چیزی مقدور نیست که یک انسانی همه کتاب‌ها رو خوانده باشد، اما کتب مرجع، کتب قابل اتکا، قابل اعتنا رو شما وقتی مطالعه می‌کنی دیگر متوجه می‌شوید محمد کیست. امروز چه کسی میتواند برای من بردهداری رو توجیه بکنه؟ امروز چه کسی میتواند برای من تبعیض و تضییق حقوق زنان رو توجیه بکنه؟ امروز چه کسی میتواند برای من آیات غیر اخلاقی قرآن رو توجیه بکنه؟ امروز چه کتاب اسلامی میتواند برای من توضیح بده که به چه دلیل دگراندیش رو باید گردن زد؟ به چه دلیل یک مسیحی، یک یهودی حق نداره اظهار نظر بکنه؟ به چه دلیل تغییر دین مستوجب قتل به عنوان ارتداد؟ به چه دلیل؟ خب ما کتاب‌های متعددی در این زمینه خواندیم، اشکالاتی که داشتیم مطرح کردیم، هیچ پاسخ متقنی هم ندیدیم. پس بنابراین احتمال این که شخصی چون ایمان سلیمانی بخواد تغییر عقیده بده بسیار اندکه. چرا؟ چون با منابع اسلامی آشناست، چون چیزی برای او مکشوف نمانده به معنایی که بتواند او رو تغییر عقیده بده. اما بالعکس او وجود داره. بسیاری از مردم حالا شیعه ما، مردم اسلامی ما دائم در حال تغییر عقیده دادنن. امروز که ما میبینیم آمارها از درون ایران میآید که بسیاری از مردم ما دیگر شیعه نیستن، بسیاری از مردم ما دیگر دیندار نیستن، به دلیل این است که مطالب جدیدی به اونها منتقل شده از طریق رسانه ها. خب اونها با یک دنیای جدیدی آشنا شدن، با مؤلفه‌های جدیدی آشنا شدن، بنابراین تغییر عقیده دادن. حالا ممکنه کسی اظهار نکنه، اما این تغییر عقیده رو کاملا در زیست اونها میتونید ببینید. نماز نمیخونن، اهمیتی برای روزه قائل نیستن، به حجاب چندان اهمیتی نمیدن. خب این تغییر عقیده است. اما تغییر عقیده برای کسانی که با منابعی که حالا به نوعی مسلمانان برای تبلیغات ازش استفاده میکنن آشنا هست، این کتاب ها رو خونده، خب کار بسیار دشواری است. بسیار دشوار. به همین دلیلی که اتفاقا بسیاری از این مسلمانان نازنین صاحب شبکه، صاحب کانال برای گفتگو پیش قدم نمیشن، اجازه نمیدن حتی حرفهای ما به گوش عزیزانشان برسه، یعنی مخاطبین برنامه شبکه فلان. اولا اینکه اساسا از اینکه بخوان ما رو دعوت بکنن یا افرادی مثل ما که بخوان نظر دیگری داشته باشن این کار رو نمی کنن. اگر هم دعوت بکنن بعد از یک جلسه متوجه میشن چه بازخورد بدی گرفتن. بسیاری از افراد و مخاطبینشون در حال شک هستن، به فکر فرو رفتن. از جلسه دوم بهانه ها آغاز میشه، موضوعات پرت میشه، فرار از بحث ها شروع میشه. خب اینها به این دلیل است که تا به حال به آن مسلمانان عزیز دیدگاه جدید معرفی نشده. هرچه شنیدن از قرآن و مواهب اون و کتاب‌های روایی که گزینشی در اختیار اونها قرار داده شده خواندن. از علی آموز اخلاص عمل. اما نگاه میکنید ببینید آقا این عمل این آقا چند اندازه اخلاص داشته. بسیاری از روحانیون خب در بستگان ما هم وجود داشتن. صحبت از عدالت علی میکنن. ما یک پرسش میکردیم هیچ کس جواب قانع کننده نداشت. که آقا این قاتلین عثمان که نزدیکان علی بودن چرا اعدام نشدن؟ چرا قصاص نشدن؟ چرا دیه پرداخت نکردن؟ چرا علی اونها رو تنبیه نکرد؟ خب مگه عدالت نیست؟ او به عنوان حاکم اسلامی باید حافظ خون خلیفه باشه. پس این عدالت چه معنایی داره؟ هزاران پرسش ریز و درشت دیگه و ما پاسخی نمیبینیم. سیر تحولات نشان دهنده این است که اسلام که روزگاری در حال تهاجم بود و مدعی بود این ما هستیم که دین آخر هستیم، دین حق هستیم، می توانیم همه رو قانع کنیم، امروزه در مقام دفاع است. انواع اقسام کانال ها و سایت ها را انداختن رفع شبهات. حالا می خواهم یک شبهه ای هم جواب بدن بلد نیستن، کارها بیشتر بعد به نوعی بیخ پیدا میکنه براشون. میلیاردها تومان، میلیون ها دلار صرف بودجه کانال های مختلف میشه. فلان شبکه رو راه میندازن، انواع و اقسام شبکه های اسلامی رو راه انداختن، اما چه شده؟ چه اثری داشته؟ شما یک رسانه رو میبینید مثل شبکه فلان 20 کارشناس هستن سخن میگن، اما طاقت شنیدن یک ساعت برنامه ما رو ندارن. با میلیون ها بودجه ما اگر همیاری دوستان نباشه که اصلا نمیتونیم کار بکنیم. بله سازمان ها هستن، دولت ها هستن، افراد مختلف. آقا شما هرچی بودجه بخواید ما به شما میدیم، اما چون پس اون بنده باید سانسور کنم حرفام رو، نباید حرفی بزنم، باید ملاحظه بکنم، طبیعتا به طبع ما سازگار نیست. من حاضرم برای 10 نفر صحبت بکنم اما حرف دل خودم رو بزنم، حرفی که برآمد از اندیشه خودم هست رو بزنم، نه سخنی که از بالا به من دیکته میکنن که این یک مطلب رو نگید. در مورد فلان شخص صحبت نکنید. شما ببینید در جمهوری اسلامی چقدر بودجه صرف سازمان‌های مذهبی میشه. حالا ادی سیاسیون که در اروپا، در لندن، در جای دیگه نشستن میگن ببینید کار بیفایده داره میکنه جمهوری اسلامی، فلان قد بودجه برای آخوندها میده، فلان قد بودجه. نه عزیز من، به خاطر که جمهوری اسلامی از ما میترسه، نه از شما. 50 تا حزب سیاسی جمع شدید، به اندازه یک جزوه مطلب بلدیستید در حوزه سیاست بنویسید. او سعی کرده روحانیونی رو تشویق بکنه برای رفع شبهات، افراد مختلفی رو جمع کنه، کلیپ بسازیم، فلانی رو تخریب کنیم، بر علیه فلانی باشیم. جمهوری اسلامی یا نظام‌های دینی اساساً می‌دانند پایه قوام و دوام اونها بر جهل مردم، بر تحمیق مردم. اگر کسی در جهت روشنگری اقدام می‌کنه، باید جلوی اون ایستاد. و روشنگری هم کار ساده‌ای نیست. شما باید کتاب‌های مختلف رو بخونید، وقت صرف کنید. من وقتی در یک شبکه حاضر میشم، چندین سند در مورد قرآن، در مورد روایات باید بیاورم. این یک اصل علمی است. باید این کار رو انجام بدم. وظیفه بنده اینه. وگرنه بنشینم خیلی ساده سخن بگم، حرف بزنم، چیزی عاید مردم نیست. برای همینی که میلیون ها دلار بودجه در حالا رسانه‌های مختلف صرف میشه که اسلام رو حفظ کنن. انواع اقسام شبکه‌ها راه میاندازن. فلان مرجع تقلید یک شبکه راه میندازه ولایت، اون یکیش یک شبکه راه میندازه اسمت، یکی دیگه راه میندازه نور، یکی راه میندازه کلمه، یکی دیگه راه میندازه جمله. انواع اقسام در واقع شبکه‌ها هستن. برای چه هستن؟ برای ترویج دین. خب بخشی از اونهاست. بخشی دیگر به دنبال این هستن که این دین رو حفظ کنن برای مردم. مؤسسه نمیدونم آثار فلان با بودجه های کلان. خب روی سخنم این است که بله، انسان ها تغییر میکنن، هیچ چیز قطعیت نداره. اما کسانی که در یک حوزه دارای دانش هستن به سادگی تغییر نمیکنن، چون باید در برابر اون پرسش هایی که در ذهنشون دارن جواب قانع کننده بگیرن. پاسخ قانع کننده یک پاسخ استدلالی است، یک پاسخ عقلی است، نه با ارتکاب مغالطه، نه با بازی با کلمات، نه با توجیهات. اینا قانع کننده نیست. به همین دلیلی که شما ممکنه یک انسانی که ساده اندیشه او رو فریب بدید، اما کسانی که اهل اندیشه هستند، کتب مختلف رو تبرخ کردن، اونها که به سادگی نظرشون تغییر نمیکنه. اتفاقا نظرشون روز به روز صائب‌تر هم میشه. این است که قانون احتمالات که شما گفتید، حالا یه بحث علمی است، حالا به اینجا تعمیم دادید و خب کار خوبی هم انجام دادید برای روشن شدن، در مورد کسانی است که در یک حوزه دانشی ندارن. و اتفاقا ما همین قانون احتمالاتی که شما فرمودید رو در راستای مسلمانان به کار میبریم. چون من بارها معتقدم و عرض کردم، من ترجیح میدم مسلمانان رو عده نادان نسبت به مسائل اسلامی بدانم تا آگاه، چون بعید انسانی آگاه باشه اما بردهداری رو تجویز بکنه. انسانی با دانش باشه اما تبعیض‌ها رو سهه بگذاره. انسانی با دارای آگاهی باشه اما گردن زدن کسی که بنابر اعتقاد خودش امروز مسلمان فردا میخواد از دین اسلام برگرده رو تایید بکنه. چه کسی تایید میکنه؟ مگر یک انسان نادان، ناآگاه، جاهل. وقتی بنشینید اینها رو برای او تبیین کنید، داستان بسیار متفاوته. این سیر اندیشم یک باره نیست. من از زمانی که خوب وارد دانشکده حقوق شدیم، کتاب‌های اسلامی رو می‌خواندیم، کتاب‌های تاریخی رو می‌خواندیم، خب پرسش‌هایی در ذهن ما بود، پاسخی برای اون نبود. بعدها آمدیم اندیشه‌های فلسفی، اندیشه‌های منطقی، اینها رو در کنار هم قرار دادیم، کتب روایی، اما خب هیچ جوابی وجود نداره. هیچ کس نمیتواند بعضی از مؤلفه های غیر اخلاقی رو توجیه بکنه. هیچ کس نمیتوانه. این است که در مورد افرادی چون من، با توجه به اینکه هیچ چیز مطلق نیست، اما بسیار بسیار دشواره، و اینکه ما همیشه استقبال کردیم از اینکه افرادی که معتقدن ما اشتباه میکنیم بیان گفتگو بکنن، به همین دلیل بوده که ببینیم آیا ادله بهتری دارن، آیا گفتار منطقی و عقلایی بهتری دارن، آیا میتوانن دین خودشون رو دقیق تبیین کنن. نشان داده که خیر، چون این چیزی نیست. جامعه امروز ما هم به نوعی در راهی قرار داره که جدا شدن از دین، از این احکام و تغییر در جهت تبدیل شدن به انسان مدرن رو در دستور کار خودش قرار داده. خب، جلسه سوم و بخش سوم پاسخ به پرسش ها رو در اینجا ختم می کنم. واقعا سپاسگزارم از عزیزانی که در کنار ما هستن، حالا در جهت پخش این کلیپ ها، راهنمایی هایی که انجام میدن، به خصوص عزیزانی که همراهی هم میکنن، همیاری هم میکنن، مسائل مختلف رو با ما مطرح میکنن، پیشنهادات سازنده به ما میدن. ممنونم از لطف شما عزیزان. کار دشواری است واقعا، کار روشنگری. ما میراث یک کشوری رو داریم، مردمی رو داریم که 1400 سال تحت انواع ظلم و توجیه این ظلم زندگی کردن. وقتی به پیرامون خودشون نگاه کردن، انواع فشارها رو دیدن. بزرگوارانی هم که در این حوزه کار کردن در جهت روشنگری، تحت فشارهای متعددی بودن. به همین دلیل است که من همواره سعی کردم قدر و ارزش این عزیزان رو بدانم، و کسانی که بعضن در برابر این نازنینان موضع میگیرن، در برابر اونها به نوعی به دفاع بپردازیم. باید در کنار هم باشیم برای ساختن ایران. این گونه نخواهد بود. شما اگر به خود مسلمانان نگاه بکنید، با مال و جان خودشون جهاد کردن برای تصرف سرزمین های دیگر. امروزه هم ما باید با مال و جانمون جهاد بکنیم، تلاش بکنیم در جهت روشنگری، نه در جهت فتح سرزمین، گرفتن بردگان، کنیز کردن زنان مردم، نه، در جهت روشنگری، برای باز کردن این زنجیرهای اسارتی که بر پای ما هست، بر فکر ما هست و اجازه اندیشیدن نو و بدی رو به ما نمیده. ممنونم که شما بزرگواران در کنار من هستید، در کنار دیگر عزیزان، و باشید در کنار دیگر عزیزانی که فعالیت میکنن، به هر نحوی که میتوانید در کنار اونها باشید که بتوانن در راه روشنگری قدم بردارن. اگر عرایزم طولانی شد، پوزش میخوام. امیدوارم که در جلسه بعد باز هم بتوانیم به پرسش های شما عزیزان با توجه به ضیق وقت پاسخهای مقتضی رو عرض بکنیم. تا فرصتی دیگر، بدرود و به امید دیدار.
1: 2-1 به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، مصادرگران، دزدان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، از رهبر تا اون طلبه فسخلی دزد، شامل حجت الاسلام ها، آیت الله ها، طلبه ها، یعنی هرچی آخونده، آخوند یعنی دزد. سه تا طویله اسلامی دزد، شورا و خبرگان و تشخیص، سرداران سپاه دزد، سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه دزد.

دوزها دوز معمولی نیستن، دوز اسلامی هن. از طرف الله اجازه دزدی دارند. دولت انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره. خود انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره. با امام زمونم رفیق شده، امام زمونم یه مور چیز زده، تایید زده براش که تو هر جا میخوای دزدی کنی بکن. واسه همینه که هر جا میره حال دور سرشه. یارو رفت پیش خمینی گفت وای امام چقدر نورانیه، یکی بغل دستش واسده بود گفت مثل این که مهتابی بهش فرو کردند. اون حاله نور حتما، البته مال احمدی نژاد مهتابی کوچولو باید باشه. این دزدان با اجازه الله قوانین جدید اسلامی میذارن. خانم فروشی اسلامی کجا؟ بغل گوش امام رضا. البته میگن رسیدش امام رضا میده، من چیزی نگفتم. این حرف بدیه راجع به امام رضا میزنن تو عرف فروشندگی خانم، ولی به هر صورت آخونده میگه رسید چه امام رضا میده، یه آستان قدس میده. آستان قدس مال کیه؟ مال تبسی میده، تبسی میده یا خود امام رضا میده، نمیدونم. بالاخره باید پیدا کنیم پرتقال فروشو. اینها دزدی اسلامی میکنن، اینها دروغ اسلامی میگن، اینها قاچاق فروشی اسلامی میکنن. چون اگر این کارا رو نکنن اسلام در خطر میفته، و وقتی اسلام در خطر افتاد اینا خب دکونشون تخته میشه. پس بنابراین بایستی دست جمعی در اجرای اسلام نو محمدی همبستگی پیدا کنن. وقتی همبستگی پیدا کردن اون وقت یه برنامه همبستگی هم درست میکنن میفرستن برای خارج از کشور. همبستگی همبستگیه. همبستگی برای دزدی، همبستگی برای دروغگویی، همبستگی باشه. دوستان انقدر نپرسین از من چرا جا به جا شدم. جا به جا شدم دیگه، شدم، تقصیر من بوده. من مرض دارم، یا اگه میخوان از من حرف بکشین من حرف نمیزنم. به هر تقدیر این دزدان، دزدان مسلمان، یه الله بالا دارن یه الله زیر زمین دارن. شرح حال الله زیر زمینیشو هفته پیش براتون گفتم، از کجا درست شده، چجوری اومده، چجوری نقد زده، چیکارا کرده. یکی هم اینجا نوشته بود آقایان خرافات فقط دلیل بستن دخیل به درخت نیست. حالا بعد اینم براتون میخونم، یه چیزی اومده با عکس زیبای یک از این پنجره های که توش یه جعبه گذاشتن، میگن یه چیزی اون زیر چاله. این نسل 16 همش به علی یا حسن یا حسین میرسه، شما هم میرید اونجا. ولی اینا رو نوشته برای من، منم دیدم چیز جالبیه، گفتم بیارم شما هم ببینید. برای این که سرش

ماها رو کلا بذارن، هر روز صبح آخونده میره تای چاه، صبحونش اونجا میخوره، میاد بیرون یه کاغذ میگیره دستش، یه چیزی هم روش نوشته، میگه اینا رو امام زمان امضا کرده، من الان تای چاه بودم پیش امام زمان. بابایی چی میگه؟ درود بر شما، درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای برنامه امروز مقدار زیادی من یادداشت برداشتم که از یکیش شروع میکنم که به بقیه برسیم. آقای تلفن کرده بود دیروز، میگفت که آقای فاضلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم فلان اینا، اما تو همون تلویزیونی که شما هستی یا آقای هست میاد راجع به خدا و پیغمبر و ملائکه و اینا صحبت میکنه، و من هرچی میخواستم اصل قضیه رو حالی این آقا بکنم، ایشون حرفای خودشو تکرار میکرد. ببینید دوستان، این تلویزیونی که میبینید به خونه شما آمده و شما مجانی دارید تماشاش میکنید، این تلویزیون مجانی درست نمیشه، این تلویزیون خرج داره. ما به این تلویزیون میگیم پاساژ. تو یه پاساژ که وارد میشین، توی شاپینگ سنتر که وارد میشید، انواع اقسام مغازه ها هست، همشون هم یه چیز نمیفروشن، چیزهای مختلف میفروشن. ممکنه 5 تا مغازه یه نوع جنس بفروشن، ولی شما از یه مغازه خرید میکنید. بیست و چهار ساعت تلویزیون داره، 24 تا مغازه باید توش باشه، 7 روز هفته هست، 7 تا 24 ساعت باید باشه. این اگر بیاد تمام کاراشو بشینه و کاری که شما میخواید براتون بکنه، اونم با این پخش وسیع که هر کسی یه چیزی میخواد، اون وقت این براش امکان نداره. تازه خود این تلویزیون وقتی میره ماهواره اجاره کنه، ماهواره 5 یه پاساژه، اونم جاهای مختلف داره، خونه های مختلف داره. برای همینه که وقتی شما میخواین تنظیم کنید، یه شمارهی بهتون میدن، یکی دو نفش پاساژه، یکی تای پاساژه، یکی بغل دست راسته. بعدش یه پاساژ دیگه هست بهش میگن کانال 12، یه پاساژ دیگه هست بهش میگن آرت برد. اینا همه پول میگیرن و جلو میگیرن، اگه بهشون ندی اجازه نمیدن که شما بشینید منو ببینید. پس بنابراین شما که مجانی میبینی، خواهش میکنم دیگه خورده فرمایش نکن. از برنامه من بدت میاد قطعش کن، برو یه جا دیگه، 30 تا کاناله. اگه تو ایران هستی که حدود 57-58 تا کاناله. از برنامه من خوشت میاد، بشین نگاه کن. ما ایرونی ها دیکتاتور بار اومدیم. ما ایرونی ها میگیم که اون چیزی که من میگم درسته. ما ایرونی ها میگیم که من حکم میکنم، من میفهمم، من میگم، من دستور میدم. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی تو سرمون زدن با دیکتاتوری بارمون آوردن. معلم تو سرمون زده، پدر تو سرمون زده، مادر تو سرمون زده، آجان تو سرمون زده، پاسدار تو سرمون زده. ما به دیکتاتوری عادت کردیم. حالا از کشور اومدیم بیرون، اینجا میتونیم حرف بزنیم، میگیم خب پس ما هم تلفن میکنیم، ما هم دیکتاتور میشیم. ما که نمیایم چیزی یاد بگیریم که
ما آزادی رو از اینجا یاد میگیریم که هر کدوم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، برای اینکه آزادی مال این نیستش که آدم رعایت آدم های دیگر رو بکنه، که آزادی مال اینه که آدم هر کاری دلش میخواد بکنه، خودش آزاده. این معنی آزادی برای ایرانیه و ما هیچ وقت یاد نمیگیریم چجور زندگی کنیم. این نسل سوخته باید از بین بره. بچه هایی که اینجا بزرگ میشن دیگه نمیتونی بهش بگی بابا جون بگو بابام نیست، میگه تا چه اینجایی. اگه ازش بپرسی به جورج بوش رای میدی یا نمیدونم به مکن رای میدی، میگه به تو مربوط نیست. اون نسلی که از ایران اومده خرابه. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی اینجوری بار اومده. اونی که تو ایران داره زندگی میکنه اون نسل بعدیش هم همینجوری میشه. اونجا 4 تا 5 تا نسل میخواد تا این حالتها از وجود ماها بره بیرون. اینجا ما اومدیم همین توی برنامه گزارای خودمون یکی یخش پاره میکنه میگه اعلی حضرت محمد رضا شاه، یکی یخش پاره میکنه میگه دکتر مصدق، یکی یخش پاره میکنه میگه رضا شاه دوم، یکی رخش پاره میکنه میگه داریوش و همایون، هر کدوم واسه یه نفر خودشونو پاره پوره میکنن. اینی که میگم بهتون بر نخوره دوستان. شما حق دارید به هر چیزی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید. شما حق داری خوبی های محمد رضا شاه شاه فقید رو ببینی، شما حق داری خوبی های مصدق رو ببینی، شما حق داری بگی آقای داریوش همایون آدم خوبیه، شما حق داری بگی شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیوه. این حقا رو همه این آدم ها که میگن دارند. اما اونجایی که اینه میخواد با پتک با تخماق تو سر من بکنه، اونا دیگه حق نداره. من خودم اگه با هم حرف بزنن در خلوت در یه جلسه دو نفر سه نفر باشیم، عقایدمو هم راجع به شاه فقید میگم، هم راجع به مصدق میگم، هم راجع به شاهزاده رضا پهلوی میگم، هم راجع به من به داریوش همایون، شاهین فاطمی، آقایونی که ادعای سردمداری دارن. اما اینجا هیچ وقت من به شما نگفتم کی خوبه کی بده. گاهی اوقات سربسته گفتم کسی اینجا به فکر شماها نیست. اسمم نیبردم، جمع زدم، برای اینکه توی این مملکت هر کسی باید زندگی خودش رو بکنه، هر کسی هم یه شغلی داره. تلویزیون داری یه شغله. شماها توقع نداشته باشید. یه آقایی میاد میره با دبی کار میکنه، یه آقایی با دبی کار نمیکنه راه دیگه ای پیدا میکنه. اگر ما آگاهی نداشته باشیم، حرفی که از روز اول زدم با چشم و گوشمون قضاوت بکنیم، کسانی که پول خرج میکنن میتونن نوع فکر کردن شما رو اگر حرفه‌ای باشن منحرف بکنند. یعنی مثلا اگر بخوان محمد رضا شاه رو خراب بکنن، نمیان بگن محمد رضا شاه بده. من محمد رضا شاه رو مثال زدم که یه وقت کسی جبهه نگیره، نمیگن بده، میان بد ازش تعریف میکنند.
یعنی از راه غیر مستقیم شما رو منحرف میکنند. شما هم کاری نمیتونید بکنید، چون همین تو همین کشوری که من دارم زندگی میکنم برای اوباما 600 میلیون دلار پول اومد. رسانه ها میتونستن بگن که این پول از کجا اومده، ولی هیچ کی نگفت، نه رسانه موافق نه رسانه مخالف. چرا نمیدونم. یه وقتی واسه مثلا 10 میلیون دلارش زمین آسمون رو به هم میزنن، الان فرماندار ایلینوی واسه یه گبوسی گرفتن، 4500 دلار بیل گذاشته، ضمانت گذاشته، اومده بیرون. منتها ما هممون فکر میکنیم ما سیاست مداریم، ما همه چیز رو میدونیم. ما نمیخوایم قبول بکنیم که ما سیاست رو نمیفهمیم. ببین روزی که میخواستن ما رو بریزن تو خیابون، خیلی راحت این کار رو کردند. برای چی؟ برای اینکه ما فکر نمیکنیم. ما با چشم و گوشمون همه چیز رو وزن میکنیم و همونجا تصمیم میگیریم، روشم بای میسیم، سرشم یخه میدرونیم، کشتی میگیریم، زیر دو شاخه هم دیگه میریم. زود تصمیم میگیریم، وقتی هم که باختیم میگیم آقا گولمون زدن. یه مسئله خیلی ساده براتون میگم، خیلی ساده. شماها که خیلی به خدا و محمد و علی و همه اینا اعتقاد دارید، هیچ وقت نشستید فکر کردید که چرا شما اگر عربی حرف نزنید خدا نمیفهمه، الله نمیفهمه؟ هیچ وقت نشستید فکر کنید چرا؟ میدونید چرا؟ برای اینکه آخوند بهتون گفته شما باید عربی حرف بزنید، شما عربی حرف میزنید. چون آخوند میگه خدا عربه. آب که میخوری میگی سلام بر حسین، این فارسیه، حسین میفهمه یا نمیفهمه؟ وقتی به یارو میگی خدا خیرت بده، این فارسیه. اما با خدا که بخوای حرف بزنی باید عربی حرف بزنی. چرا؟ یه خود میریم جلوتر. عیسی در اورشلیم به دنیا آمد، زندگی کرد و در ناصریه و کشتنش همونجا، مصلوبش کردن، هرچی هر رفت به آسمون اومد به زمین، با اوناش کاری ندارم. اصل قضیه رو میخوام بهتون بگم. یک حاکمی در یونان اومد گفت بابا این کتابی که راجبش صحبت میکنن انجیل چیه؟ اینو بیارین ترجمه کنین به لاتین ببینیم ما چیه. باعث نوز گرفتن دین مسیح اونجایی شد که این کتاب رو از هیبرو، از زبان یهودی ترجمهش کردن به زبان لاتین. ولی عیسی یک کلمه لاتین بلد نبود، اون حواریونش هم که کتاب نوشتن، سن پیتر، اینا هیچ کدوم لاتین بلد نبودن. قرنها و هزارها، بیش از هزار سال این کتاب رو آخوندا می گفتند فقط به زبان لاتین باید خوند تا خدا بفهمه، در حالی که عیسی اصلا زبانش لاتین نبود. چون اگر بخونی به زبان خودت چیزی توش نیست، چیز اضافه ای نداره. ولی وقتی لاتین باشه یارو بگه تو نفهمی،
اگه هنری هشتم دستور ترجمه قرآن به انگلیسی، همون انجیل به انگلیسی نمیداد، هنوزم که هنوز آخونده بلکن معامله ما نبودن، هنوز میگفتن با چیز بخونه، با لاتین باید بخونی. آخون میگه قرآن رو به عربی باید بخونی که نفهمی چی میگی. منم با آواز باید برات بخونم که تو کیف کنی، فکر کنی هایده داره قرآن میخونه. هرکی هم علی رو دوست داره، علی گویم علی جویم میخونه و یه بشکنم میزنه. فکر نمی کنیم. من دارم در دل براتون میکنم. ببینید گرفتاریای حرفایی که من دارم به شما میزنم حرفای خودم نیست. من هرچی عقیده دارم مال خودم. من کتابی رو که خوندم میام برای شماها تعریف میکنم. منتها اگر روخونی کتاب بکنم حوصله‌تون سر میره. میرم میشینم مطالعه میکنم، حفظ میکنم، از سرتیتراشو یادداشت میکنم، میام اینجا براتون صحبت میکنم، حرف میزنم. شما تنها چیزی که آخر حرفای من میفهمید دو کلمه است. آقا، خانم، پدر، مادر، فرزند، هرچی من میگم روش فکر کن، بی خودیاشو بریز دور، یا اینکه از من بگذر، خودت برو کتابو بخون. هر کسی دنبال کتاب باشه دسترسی بهش پیدا میکنه. نگو کتاب نمیتونم پیدا کنم. من تا اونجایی که در قدرتم باشه، من الان این سایت www.rezafazili.com رو که براتون گذاشتم، کتاب توش هست اگه بخواید بخونید. میتونید الان یه سایت دیگه دارم درست میکنم، از این سخته براتون دانلود کردن. یه سایت دیگه دارم درست میکنم که دانلودش آسون باشه براتون. فکر میکنم در روز دیگه، یه هفته دیگه اونم آماده بشه و هر چقدر از برنامه هامو بتونم حتی گذشته ها رو روی این میذارم. چون من توقعی ندارم بابت این. اون رفیقمون که داره این کار رو برای من میکنه گفت مگه شما نمیخوای برنامه هاتو بفروشی؟ گفتم برنامه های من بعد مرگم فروش میره، اما امروز بذار به دست مردم برسه، چون خیلی ها هستن اینا رو پیاده میکنن و تکثیر میکنن. یه وقتا که من میگم کمک کنید که این برنامه سر جاش باشه، کتاب بخرید که این برنامه سر جاش باشه، این کمکیست که از شما میخوام. من کارم رو مجانی گذاشتم، شما هم کمک بکنید که من این پاساژی که توش برنامه اجرا میکنم کرایه پاساژم رو داشته باشم بدم. چیزی دیگه ای از شما نمیخوام. من احتیاج توی زندگیم برای امرار معاش ندارم. اگر فردا این کار رو بذارم کنار، راحت و آسوده میتونم زندگیمو بکنم تا بمیرم. ولی چون فکر میکنم عمر من اونچنان بلند نیست، سعی میکنم از این ساعات عمر استفاده بکنم و اون چیزی رو که یاد گرفتم، اون چیزی رو کسی به من نگفت به شماها بگم و شما
اگر دلتون خواست برید دنبالش، اگرم دلتون نخواست من دست زوری با کسی ندارم. چون اگه منم دست زور داشته باشم وقت منم میشم دیکتاتور. من حق ندارم به تو بگم تو چجوری فکر کن. حتی اون پاسداری که میره آدم میکشه، اگر راحته و شب راحت میخوابه بس بره بکش. چون همیشه مظلوم هست که ظالم به وجود میاره. الان این هفته دانشجو، بچه های دانشجو واقعا خودشون نشون دادن، حالا تقویت شدن حد شدن، ولی حرکت خودجوشی بود. گروه 5-6 هزار نفری هم دیدم، من عکس‌ها رو دیدم، ویدیوها رو دیدم. و اگر سازماندهی اینا داشته باشن خیلی راحت میتونن، اگر یک روزی مردم بیان بیرون هیچ نیروی جلوشون رو نمیتونه بگیره. کما اینکه میبینید وقتی که 6 هزار تا دانشجو میاد دیگه گروه سرکوب نمیاد.

0: اینا رو که من خط میزنم چون وقتی صحبت میکنم اینا رو حاضر کردم، همینجوری پشت سر هم میاد و من براتون میگم. دوستان، یکی از کارهایی که من ازتون تقاضا میکنم برای من بکنید، به دوستان دیگه تلفن کنید، ایمیل بفرستید، اس ام بفرستید، من بلد نیستم اونو، تکس بفرستید و بگید که جای من عوض شده و من دیگه روی پارس نیستم و روی کانال یک برنامه دارم. چون هنوز که هنوزه برای من هر روز ایمیل میاد. دیروز از مشهد یه دوستی تلفن کرد که آقا ما 3 هفته بود تو رو نداشتیم، ناراحتی گرفته بودیم، نمیدونم دیپریشن گرفته بودم و حالا خوشحالم پیدات کردم و روی ار بگو که من تلفن منو گرفتی. اسمش هم گفته بود، نمیدونم اسمشو باید بگم یا نه، ولی الان که پیدا کردید شما دوستان برید و این کار رو بکنید. یعنی یعنی هر چقدر میتونید به دوستان دیگتون، چه کسایی که در خارج هستن و راحت تر میبینن، چه کسانی که در ایران هستند، معروف به کانال 6 در ایران، اصلش کانال 8 آدبرده ولی اونجا معروف به کانال 6، تو اروپا، تو ایران، و هر صورت همه باید یه جوری کمک بکنیم. من این رو براتون میخونم که راجع به خرافات و مسائلی بود که هفته پیش من تنها کاری که میکنم خرافه زدایی میکنم. بگذاریم که باز یکی به من تلفن میکنه میگه جن چیه، روح چیه، یکی میگه آقا روحو من قبول دارم، تو هم باید قبول داشته باشی. میگم شما قبول داشته باش، ولی از من نخوا که قبول داشته باشم، من باور ندارم. حالا یه عده میرن میشینن روح ازار میکنن، هر کاری میکنن، من باور ندارم. اعدامم هم نمیتونین بکنین. اولین کارم از بچگیم بود، توی شهباز گفتن یه خونه روح توشه، شب یواشکی رفتم تو اون خونه. کلم اینجوریه، یه دفعه توی زیر زمینی که جن داشت رفتم تو اون جن، با جنه هی حرف زدم و دیدم جواب نمیده، فشخوار مادر بهش دادم، کلیدم افتاده بود اونجا. توی زیر زمین مسجد حاج ابوالفتح نمی رفتن، می گفتن جن داره اونجا. من بچه 13-14 ساله بودم، کلیدم از لای این جلوی مغازه ها پنجره بودش، کلیدم افتاد. رفتم به متولی هرچی گفتم، گفتش اینجا جن داره، من نمیام. خودم تنهایی رفتم اونجا، خلاصه با جن دعوا مرافع کردیم اومدیم بیرون. اینا رو باور من نمی کنم. شما دلتون بخواد باور کنید، باور کنید. من کارم اینه که با نادیده و ناشناخته و خرافات گرفتاری دارم. من به ماوراء الطبیعه اعتقاد ندارم، برای اینکه ماوراء الطبیعه اصلا یه اسم چیزی نیست که وجود داشته باشه. اینه که میگم من اعتقاد ندارم، نمیگم شما اعتقاد نداشته باشید. خودتون برید مطالعه بکنید، هر چیزی رو دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، هر چی دلتون نمیخواد اعتقاد نداشته باشید. ولی من حق دارم برای خودم یه فکری داشته باشم. میگه اوائل وارد صحن داخلی هیچ امامزادهی نمیشدم. زیبایی بنای بیرونی آرامگاه برایم بیشتر به عنوان میراث فرهنگی ارزش داشت. نمیتونستم همینطوری با مانتو و روسری وارد شم و حتما باید پارچه‌ای به اسم چادر رو سرم بندازم. معمولا همراه هم نبود و دلم هم نمیومد از چادر اختوفی و اشکالود دیگران استفاده کنم. خوشبختانه امامزاده های معروف چادر یک بار مصرف گذاشتن دم در. میدونستم خیلی از این امامزاده ها دروغی هن. فیلمثل یکی از اهالی زینف یک روستا که درون این امامزاده وجود نداشته و میخواسته روستاش مثل روستاهای بغلی رونق بگیره، اینجا امامزاده نداشته، اونجاها داشتن. اهالی این روستا میرفتن اونجا و پولاشون میبردن اونجا، بعد خوابنما میشه، اینا همه خوابنما میشن. خوابنما شده و توی خواب بهش محل دفن یکی از امامزاده ها رو نشون دادن، اونم عدل میرستره سراغ مرغوب ترین نقطه روستا که احتمالاً زمین های خودش در اطرافش بوده که بعداً بایستی گرون بشه مثل جمع کرون. اصلا این همه فرزند و نواده های امامات چطوری اومدن تو ایران و تو هر شهر و روستاش فوت شدن؟ مثلا چرا توی روستا خانوادگی دفن نشدن و حتما توی روستاهایی با فاصله چند کیلومتر تک تک مردن؟ وقتی میشنیدم چطور مردم به ذریح و در دیوار امامزاده میچسبن و میبوسنش و گریه میکنن و از امام طلب شفای خود و نزدیکانشون میخوان، شاید تنها فکری که تو ذهنشون نمیاد فاتحه برای اون امامزاده است. بیشتر یاد بت‌پرستی میفتم تا خدا دوستی. پولها و طلاهایی که مردم میاندازن توی زری در اصل به نیت شفا یا باز شدن گره زندگیشونه، اما همه میشنویم معمولا به جیب یه عده شیاد میره. اما یواش یواش کنجکاو شدم ببینم چه خبره. دوست داشتم رفتار مردم رو توی امامزاده ببینم. بنابراین چند سالی که به هر شهری سفر میکنم ضمن دیدن آثار باستانی حتما به امامزادهش هم سری میزنم. میبینم پیرزنی روستایی با لباس مندرس و چهره زحمتکش و پر از چروک در حالی که زار زار گریه میکنه تنها علنگوی نازک دستشو در میاره و میندازه توی شکاف زری. وقتی کمی آروم میشه و دلیل ناراحتیشو میپرسم میبینم نوش 2 سال پیش موقع حمل هیزم از الاغ افتاده زمین و لگنش شکسته. شکسته بند گفته دیگه کاری از دست من بر نمیاد، تنها راه چارش اینه که یه تیکه طلا بری بندازی تو امامزاده. امامزاده طلاییه، مثلا اونجا نقرم نمیگیره، حتما طلا باید باشه. به نزدیکترین امامزاده و پیرزن تنها داراییشو نذر کرده، زن دیگه گوشواره‌هاشو با اعتیاد از کیسه‌ای که در گردنش هست در میاره و میندازه اون تو. زنان دیگری که چهرهشون حکایت از سوء تغذیه داره اسکناسای 1000 و 2000 و 5000 رو با حسرت در میارن و میندازن. زنی رو میبینم که پسر فرج 11-12 سالشو 48 ساعته با تنابی بسته به زری و میگه تا شفاشو نگیرم نمیرم. او یکی خانم دخترش دیابت داره و گفته دکتر گفته باید هر روز انسولین تزریق کنه، اما آخوند محل گفته به جای این آشغالا نذر امامزاده فلان کن خوب میشه انشاءالله. زن پولداری تراولچک 500,000 تومانی میندازه و زریح رو ناز میکنه و میره. زن دیگه 100,000 تومان در زریح میندازه و نذر میکنه اگه شوهرش زن صیغه‌ای جدید شو طلاق بده 100,000 تومان دیگه بیاره بندازه و خیلی مطمئن این روش جواب میده. حالا باید دید چه کسانی در این 1000 سال این افکار خرافی رو در کله مردمان ما گذاشتند. چه کسی گفته خانم به جای دکتر رفتن بهتر نظر امامزاده بکنی؟ خیلی ساده است فهمیدنش، خیلی ساده است. اما تو همین لس آنجلس ما یه دونه بیولی هیلز اسلامیک سنتره، یه دونه بنیاد ایمانه، هر دوشون هم گرداننده هاش دکترن. این دکترها گرفتاریشون اینه که با هم رقابت هم دارن و مردم نظر میکنن میدن. تو این لس آنجلس ما سفره میندازن، سفره سکینه، رقیه، عباس، حسن، حسین، انواع اقسام سفره ها رو میندازن. تو این لس آنجلس ما روز عاشورا سینه میزنن، قمه چون میبرنشون کلانتری نمیزنن، زنجیرم حق ندارن بزنن، میگن زنجیر رو به خر میزنن، شما حق ندارید بزنید. البته اینا نمیگن و توی اون طرف های ما میگن. تو طرف های ما همیشه تروریست ها میان رئیس مملکت میشن، اگر تروریست نباشی نمیتونی بشی. نگاه کنید به صدام حسین، به یاسر عرفات، اینا خیلی ها مال همه کشورها، کشور خودمون. و اگه اسرائیلی ها بعدشون نیاد، یکی از نخست وزیرهای اسرائیل باید تو اونجاها تروریست باید بیاد رئیس بشه. اونجاها هر وقت کشوری آرومه رئیسشو باید وردارن که اون کشور شلوغ بشه. اونجاها یک آخوند میتونه حکم بده و یه نفر بره بمب خودش ببنده و 50 نفری که نمیشناسه بکشه. اونجاها همه مذهبی هستند، اونجاها همه مسلمونن، اما حتی پنیر خوراکیشون رو باید از خارج وارد کنن. چجوریه که این همه کشور مسلمون همشون محتاج به این کفار هستند؟ چجوری شد که اینجوری شد؟ وقتی که هنری هشتم گفت انجیل رو به زبونی بخونید که بفهمید، اون وقت مردم تونستن دنبال اختراعات برن. قبل از اون هر کی دنبال هرگی، مثلا کوپرنیک و گالیله تا اومدن علمی و راجع به گردش سیارات و ثوابت و اینا صحبت بکنن، یک باره کلیسا پاشو گذاشت وسط، کوپرنیک رو کشت و به گالیله گفت بگو غلط کردم، توبه کن، از این غلط ها نکنی تا آزادت کنی. مثلا اگر پاپ قدرت ماشین بخار رو پیدا می کرد و هنوز آخوندها حکومت می کردن، آخوندهای مسیحی، پاپ رو اعدامش می کردن، می گفتن قدرت دست خداست و دست عیسی مسیح، بخار نمی تونه قدرت داشته باشه. از اونجا شد که مذهب نتونست جلوی ترقی رو بگیره. در کشور خودمون ایران الان شما برید مسائل مدارس رو نگاه بکنید، ببینید که توی مدارس چی کار میکنن، ببینید توی مدارس چی توی مغز بچه ها میکنند. پایه کار خرافاته، این کار ادامه داره تا دانشگاه. کسانی که از دانشگاه میان بیرون چیزی نمیدونن راجع به اینکه کفن مرده چند تیکه است خوب میدونن، چون اگه اونو ندونن رفوزه میشن. دین دشمن فهمه. دین میگه سوال نکن. دین میگه ببعی باش، هرچی من گفتم بگو به. اینایی که دارم میگم نمیگم دین نداشته باش، میگم دین تو برو بفهم. اگر مسلمونی این اسمش کتاب قرآنه، به زبون دلی دلی نه، به فارسی روون نوشته شده، برو بخون. اگه حرف بدی میزنم فوش بده. یا آقای زرتشتی رو چند روز پیش تو فروشگاه خرید میکردم، دیدم گو آقا من از دین برگردوندی. گفتم اسم شما مثل اسمای زرتشتی میمونه. گفت بله، از دین زرتشتی منو برگردوندی. گفتم چرا؟ گفت آقا اون کتابا که میگی ما رفتیم خوندیم و دیدیم فقط همون گاتاها که میگی درست. گفتم ممکنه این حرف شما رو یه نفر خوشش بیاد، یه نفر بدش بیاد. من نگاهم به زرتشت مثل یک معلمه، مثل یک فیلسوفه، مثل یک دانشمنده. و از تمام حرفای زرتشت سه تاش رو هیچ وقت از یادم نمیره: اندیشه نیک، کردار نیک، دروغ نگو. فکر میکنی دروغ نگفتن کار سختیه، ولی از یه جا شروع کن، بعد میبینی که چجور مردم به تو اطمینان میکنن. اولین باری که اومده بودم لس آنجلس، دم تلویزیون پارس یه کاری داشتم، یه آقایی بود با هم که میخواست بره اونجا بیاد، آقای شهرام همایون وسط دوتا برنامهش اومده بود بیرون سیگار بکشه، منو اونور تو ماشین دید، دست منو گرفت، رفتیم نشستیم، اولی مصاحبه تلویزیونی رو با من کرد، صحبتهایی کردیم و رفتیم تا ماجرای آزادی شد و من اومدم ساکن لس آنجلس شدم. باز آقای همایون اومد به من گفت بیا با هم دیگه صحبت کنیم. رفتم، گفت این همه تلویزیون تو برای چی اومدی اینجا؟ گفتم اومدم راستشو بگم. البته این حرف خنده داره، باور کنید توی لس آنجلس این حرف خنده داره. براتون یه مثالی میزنم، من وقتی میومدم میرفتم ماشین کرایه میکردم، یه روز اومدم لس آنجلس، یه خانم سیاه‌پوستی نشسته بود و چون عضو بودم همه برنامه‌ام آماده بود، به من گفتش که فقط گواهینامه و کردیت کارت به من بده. من گواهینامه هم دستم بود و گفت کردیت کارت. بهش گفتم، به انگلیسی گفتم don't you trust me، گفتم به من اطمینان نداری؟ شروع کرد قش قش قش قش خندیدن، گفت روز منو ساختی، چقدر قشنگ تو صحبت کردی، چه جوک قشنگی گفتی، اینجا لس آنجلسه، من به تو اطمینان کنم. ولی من اومدم اینجا گفتم راستشو میگم، هنوزم دارم راستشو میگم، ضرر کردم کردم، استفاده کردم کردم، ولی یه عده‌ای میدونن که من راستشو میگم. هر زمانی تصمیم بگیری ممکنه خیلی چیزا بابت اون بدی، ولی شب با بالش دعوا نداری. انسان‌ها میتونن به بچه‌شون، به زنشون، به شریکشون، به مشتریشون، به نزدیکترین کسشون، به مادرشون، به پدرشون دروغ بگن، اما به خودشون نمیتونن دروغ بگن. من راجب انسان‌ها دارم صحبت میکنم. شب که سرتو میذاری رو بالش، اگر با بالش دعوا نداشتی بدون آدم سعادتمندی هستی. اگر راحت خوابت برد تا صبح بدون آدم سعادتمندی هستی. ولی اگه بیخوابی به سرت زد، اگه 15 دفعه بیدار شدی، اگه هی این دنده اون دنده غلطیدی، بدون یه گرفتاری خودت با خودت داری، وجدانت، ضمیر ناخودآگاهت داره باهات می جنگه. من نمیگم همه این کار رو بکنم، میگم من سعی کردم این کار رو بکنم، من سعی میکنم دروغ نگم. از یه جا شروع کنید. دوستانی که با ایمیل هنوز از من میپرسند که کجا هستیم، که الانم اونایی که جواب دادم الان منو میشنون، اونایی که جواب ندادن متاسفانه نمیشنفم. این وظیفه شما دوستانه که به همه این برنامه رو بگی. و آخرین حرفی که من اینجا یادداشت کردم برای شما بگم، تمام این گفته های من متکی به کتاب هاییست که خوندم، و هر وقت میخوام راجع به سوژه ای صحبت بکنم میرم اون کتابو در میارم، یه نگاه سطحی بهش میکنم. خوشبختانه حافظم هنوز خوب کار میکنه و یادم میاد. اینی که میام یه تیتر مطلب پیدا میکنم، مثلا همین الان این حرفی که زدم، حرفایی که من خوندم از کتاب هاست، همین رو تیترشو می نویسم و بعد راجع بهش حرف می زنم. شما امکان نداره، امکان نداره بدون خوندن کتاب آگاهیتون زیاد شه. با شنیدن، الان یه آقای هست اینجا به نام ناصر فرخ کتاب آورده روی سی دی. سی دی رو وقتی شما گوش میدی، اون شخصی که میخونه خودش رو گذاشته توی کتاب، چون وقتی یه کتابی نوشته میشه هر کسی میخونه خودش یه تجسمی توی مغزش میکنه. اگه کتاب علمی باشه اون محاسبات رو خودش میکنه، اگر کتاب فلسفی باشه این کتاب رو میخونه بعد میگه که این درست میگه، منم همینجوری فکر میکنم، یا میگه نه این آدمی که راجع به این فلسفه حرف میزنه با این آدم تفاوت میکنه. مولانا فلسفی حرف زده، خیام هم فلسفی حرف زده، ولی نوع گفتنشون با هم فرق میکنه. من کدومو میپسندم؟ آیا من میرم دنبال حرفای سقراط یا میام میرم دنبال حرفای کنفوسیوس؟ یا میام این نسل‌های حاضر برتراند راسل، قبل از اون کانت، میام برم ببینم اینا چی میگن، برم ببینم نیچه چی گفته؟ حالا اینها رو اگر به صورت سی دی من گوش بدم، مثل قصه ایست که قصه آقا دیوه که بچگی واسه هم گفتن یادم میره، اما وقتی خودم بخونم ثبت میشه تو ذهنم. اینی که به شما میگم کتاب بخونید و راهی رو پیدا کردم که من به شما کتاب بفروشم، منتهی کتاب هایی رو که خوندم، من کتاب هایی رو که نخوندم توصیه نمی کنم. حدود 60 تا کتابه که روزهای جمعه برای شما کتاب ها رو همیشه میگم. اولین کتابی که همیشه به شما توصیه میکنم، قرآن رو به فارسی بخونید و بعد تولدی دیگر، چون با تولدی دیگر نظریات 300 دانشمنده و 100 کتاب خلاصه شده در یک کتاب. اگر اینها رو اگه حوصله داشته باشید، نمیدونم، ولی تا اینجایی که من خبر دارم به هر کسی تولد دیگر رو پیشنهاد کردم ازم تشکر کرده. شما خود دادید، هر کاری میخواید بکنید. سعی کنید به این برنامه کمک بکنید. این برنامه برنامه خردورزیه، این برنامه برنامه ضد خرافاته. این برنامه رو من بدون توقع اجرا میکنم و شما کمک بکنید که ادامه پیدا بشه، توی این کار خردورزی شریک بشید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب اجازه بدید بگذاریم از این داستان و عرض شود که برایم سراغ مثنوی معنوی، ببینیم که در مثنوی چه هست. مثنوی فراموش نکنیم، مثنوی یکی از شاهکارهای بزرگه. مثنوی مولانا یه چند درصدیش بوی عفن آخوندی میدهد. این است که ما واسه توجه بکنیم که نه به جهت بخش های درخشان مثنوی بخواهیم کلیت قضیه رو بپذیریم، نه به جهت عرض کنم که اون بخش های گندیده آخوندیش بخواهیم کلیت قضیه رو نفی بکنیم. اما فراموش نکنیم یک اثر عظیم ادبی و فکری مثل مثنوی به قدری بزرگ هست که مثل یک سیستم تصویری بزرگ که حتی این اثر تون یک شخصیت جداگانه پیدا می کند برای خود بیرون از شخصیت نویسنده خود به خود تعصبات از کنم کاستی های خود رو ترمیم میکنه، میپوشاند. یعنی اثر به قدر بزرگ هست. باری از بخش های درخشان مولانا اگر بگوییم که فرض فرمایید رستم و اسفندیار بزرگترین شاهکار فردوسی و همه زبان فارسی است به گمان من، این داستان موسی و شبان مولانا این هم شاهکار اوست. در مثنوی و آثار مولانا بخش عمده‌ای که مولانا میگوید تا اونجایی که به تفکر مربوط است و تاریخ مربوط است، سایر قضایا اینها از شبت که در حقیقت تألیف و تصنیف آثار گذشتگان است، یا یونانی است یا هندی است. اینها بعض اینها داستان ها پیش از اون بی سابقه است، ما ندیدیم. اینها اون بخشی است که زاده فکر خود مولانا است، مثل داستان همون از علی آموز اخلاص کرم و اون مقالطاتی خدمتتون عرض کردم، و این داستان موسی و شبان رو هم بنده جای دیگری ندیدم. این درخشان ترین کار مولانا است به گمان من، به لحاظ عرض کنم که در اون مایه خارق العاده ای که دارد و نقش دین و عرض شود که موضوع ارتباط با خدا و از اینجور داستان ها. حضور فرمایید که ضمنی که یک بار دیگر هم بنده خیلی مختصر به این داستان اشاره کردم، اما به جهت اهمیتی که این عرض کنم که داستان دارد بخوانیم. اگر نیمه تمامان هفته دیگر تمام خواهیم کرد داستان رو. بله، خب بله، میگوید دید موسی. خوشبختانه همه ما با این داستان آشنا هستیم، در کتاب های دبستانی بوده، شنیدیم اینجا و اونجا، و عرض شود که بیگانه نیست با ما این بخش. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای گزینند اله، یا ای خدا و ای اله. حالا چاپ های مختلف، این چاپ نیکلسون از دست ما. خب حالا چرا چوپان اینجا انتخاب شده؟ چرا موسی؟ به چه جهت مولانا موسی را انتخاب کرده؟ به جهت این که موسی در امر اثبات خدا و مسئله توحید هیچ کس اهمیت موسی را ندارد. یعنی تحکیم مبانی توحید و اساسا قضیه توحید بیشتر به شخصیت موسی بستگی دارد تا سایر این انبیای بنی اسرائیل. مهم نیست این که موسی وجود داشته یا موسی وجود نداشته. عرض کردم در اسطوره معنی و مفهوم اهمیت دارد، نه این که حقیقت تاریخی. حالا عرض کردم در این ترجمه های هیروگلیفی که تشکیلات مصر این نامی از موسی نیست، مهم نیست. مهم این است که این داستان و این میتولوژی پذیرفته شده است و هست، و این موسی کلیم الله هست، یعنی تجربه مستقیم از خدا دارد در داستان و در تاریخ. هیچ کدام از پیامبران به این درجه نرسیدن، عرض میکنم در داستان و در باور. یعنی ارتباط این الله یا یهوه، عرض میکنم که با بندگان و این انبیاء و رسول به توسط واسطه است و اینا، اما مستقیم تنها کسی که مورد خطاب واقع شده است و اینها، این موساست، کلیم الله. موسا را انتخاب کرده به لحاظ این که آتوریتی بیشتری بهش بده و داستان رو نیرومندتر جلوه بدهد مولانا. باری خب حالا یک موسا داریم که عرض کنم کلیم الله هست و دارای عظمتی است و اینها، پیامبر بزرگ، اولوالعزم به قول قرآن، و یک شبان بیچاره‌ای که دنبال گوسفندان. خیلی خوب داره حرف میزنه خدا. تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارهت دوزم کنم شانه سرت، جامت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، یا وقت خواب آیم به روحم جایکت. چقدر زیبا، زیبا واقعا. این دستک و پایک که گفته، یعنی خدا رو یک موجود بسیار لطیفی با دستهای کوچک و لطیف و پاهای کوچک و لطیف کاف تسخیری که آورده بی اندازه در تجسم معنی عرض میکنم که استعداد نشون داده جناب مولانا. دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خوابایم برویم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی های من. به به، هر شبت که خیلی مهمه، اهمیتش از این جهت هست که هر کسی به طریق خود و هر کسی متناسب با ظرفیت خود و هر کسی متناسب با وضعیت جغرافیایی و اقتصادی خود و عقل خود، دلش به خدا راهی داره. این نفی کلیت اساساً اسلام هست، این داستان مولانا. دلشن خدمتتون عرض میکنم، مولانا در حقیقت طرفدار این چوپانه است، یعنی داره شیوه چوپان رو ترویج میخواد بکند و توصیه بکند. بنابراین زیباترین ابیات رو هم در زبان شبان نقل میکنند. دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم بروبم جایکت. بله، بنابراین در موضوع خداشناسی و اینها یک نوع آزادگی در اندیشه مذهبی رو مولانا داره توصیه میکنه که هر کسی به طریق خود واسه خدا رو بپرسته. تو کی هستی که الان شمشیر برداری بیفتی به جان مردم؟ که یا اونی که من میگم قبول میکنی یا سرت میبرم یا زن و بچه‌ت هم میبرم یا باقی بخواهم پول به من بدی. این نفی کلیت قضیه است. توجه داشته باشیم اهمیت قضیه کجاست. حالا موسی به اون عظمت، این چوپان داره با خدا خودش مجذوبه، این چوپان مجذوبه معرفت حق هست، به زبانی که میداند و میشنه و طریقی که میشناسد داره مناجات میکنه. چقدر هم زیبا سخن میگه. یک مرتبه آوای عرض میکنم که هولناک تحکم و استبداد مذهبی اینجا به گوش چوپان میرسد. گوش کنید ببینید به چه زبانی گفته است مولانا، بیچاره چوپا. خب، ای فدای تو همه بزهای من. برای چوپان اگر یک بزش مریض بشه قصه میگیرهش، میسته بالا سر این بز، چون هستی و نیستیشون یه بزه. میگه همه بزهای من به فدای تو، یعنی همه هست و نیستش داره به پای خدا میریزه. ای بالاتر از این دیگه میسر نیست. ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی های من. بله، زین نمت بیهوده میگفتن شبان، گفت موسی با کی هستت ای فلان؟

میگوید گفت با اون کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی ها خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. تمام شد، قلبی بیچاره رو شکست. شما میدانید که عرض کنم که امواج قاضیان اسلام و سپهسالاران اسلام نسل بعد نسل حمله کردن به این بیچاره مردمان هندوستان، قتل عامها که شما بت پرستید، ما با شما رو بکشیم یا الله رو بیاریم. هزارها معبد از این بیچاره خراب کردند و کشتند و بدبخت کردند و دوتا گلدسته ساختند و دوتا از اون بالا قارقار میکنه که به زور به زور. چه کار به کار مردم و مذهب مردم داری آقا؟ این در این سخن این قضایا داره ترد و نفی میشه توسط این داستان که زیباترین داستان مولانا است. اتفاقا ابیاتش هم بی اندازه فصیح هست. مولانا شاعر خیلی فصیحی نیست، اما پر از جوشش انسانیت و عشق است. این است که ممتاز میکنه مولانا را، این هست، وگرنه از نظر هنر شاعری چیزی نیست، خیلی بالا نیست. اما بعض ابیات اینجا فوق العاده است، بر روی هم بسیار بسیار فصیح و دلنشین سروده. پنبه ای اندر دهان خود فشار، کفار ای مشرک، لعنت خدا بر تو، با چی داری میگی فلان؟ این چه جاج است که تو میگویی؟ جاج خواهی مزخرف و مهمل داری میگی. گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیوای دین را جنده کرد. یه چوپانی در یه بیابانی داره با اون حالت مجذوب خودش داره با خدا خودش حرف میزنه. یه آقا آمده میگه تو دنیا را خراب کردی، به گند کشیدی، گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. این دیبا و این حریر و این ابریشم دین رو تردیبه بود، اصلا پارش کرد، جندش کرد، خرابش کرد. درست چیز فاشیستاست دار، توجه داشته باشید. من بهترم از تو و تو به راهی نمی روی جز راه من. بله، چارق و پاتاب لایق مرتو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست. گر نبندیز این سخن تو حق را، آتشی آید که سوزد خلق را. بله، دوستی بیخرد خود دشمنیست، حق تعالی زین چنین خدمت غنیست. بله، با که میگویی تو این؟ با عم و خال؟ جسم حاجت در صفات ذوالجلال، شیر او نوشد که در نشو و نماز، چاره او پوشد که او محتاج پاس. مردی که داری چی میگی؟ در حق کی داری حرفا رو میزنی؟ انگاری با عمت و دایی داری صحبت میکنی اینجا. شیر برای کی میخواه ببری شیر بز؟ شیر اونو شکل در نشو نماز، شیر برای بچه است، شیر برای کسی بچه که خوره که در رشد میکنه. خداوند که نیاز به این حرفا نداره. چاره برای کی میخواه بری؟ چاره برای کسی نیست که پا داره، احتیاج به پاس. ذات باری تعالی مستغنی از این صفات هست. این امر موهوم معلوم نیست کجاست، از کجا هم آمده. خفه شو، لم یلد بلم یولد بگو، بلم یکن له کفن احد بگو. چی داری میگی؟ بله، خب حالا اینجا مبالغی عبارات عربی و اینها. بله، بعد یه مطلبی هم اینجا هست که فکر میکنم خدشه وارد کرده اینجا به داستان، که بسن نمیخونم، داستان فاطمه است و اینا بماند. بله، حالا توپیده یک تمثیلای هم آورده و اینها و بماند. بعد میگوید

0: ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدری دعاهی کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. بیچاره پشیمون شد از این کار. اینجا حس گناه رو و بدهکاری رو و خطاکاری رو در این آدم مجذوبی که داشت حال خودش رو میکرد، چه عشقی میکرد، چه حس نزدیکی میکرد به خدا، چه مردی نیکی بود این مرد، خراب کرد. این آدم عرض میکنم که متکبر، که البته حضرت موسی رو به نمادی آورده مولانا اینجا. تا اونجا که به داستان ها مربوط هست، حضرت موسی از این خلقیات نداشته که این کارا رو بکنه اینها، ولی خب به واسطه عظمتی که او دارد در داستان ها آمده است و استفاده کرده و حال این مرد رو به هم زده و خداش ازش گرفته و از کنم که توپیده و اینها که تو خراب کردی فلان. بیچاره بز و بزغاله و تشکیلات و گوسفنداشو گذاشت و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. بسیار خوب، این بخش اول این نمایشنامه فوق‌العاده زیباست. این محاورات این شخص مجذوب که با خدای خودش راز و نیاز میکرد و این مقام بزرگ مذهبی که آمده است و توپیده و عرض میکنم که نعره‌ای زده است و چنین چنان گفته است و اینها، این بخش تمام میشه. بسیار خوب، اینجا کسی که ناظر و شاهد هست خداست. خدا وارد صحنه میشه اینجا به عنوان دانای حقیقت. خب دیگه از خدا که بالاتر نیست کسی، بنابراین حقایق رو مولانا از زبان خدا نقل کرده. اینجاست زیبایی داستان. حالا وقتم کم هست، اما چند بیت خدمتتون میخونم. خدا ناظر بر این هست که یک بنده‌ای ایستاده اونجا، چوپان هست به زبان خودش، با منتهای قوت در راکه خودش از او داره او رو وصف میکنه، عشق میورزه. این آقا اومده نعره زده و اینها، حالا خدا صحبت میکنه. و آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ یا بنده ما را ز ما کردی جدا؟ تو برای وصل کردن آمدی، یا خود از بحر بریدن آمدی؟ یا نی برای فصل کردن آمدی؟ اینا نسخه های مختلف گزارش کردن، هر دوش هم زیباست، اما فصل کردن بهتره. تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. بله، هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. آقا خداشناسی ایرانی تفاوت میکنه با خداشناسی حجاز، خداشناسی هندی فرق میکنه با خداشناسی ایرانی، خداشناسی اسکیمو فرق میکنه با خداشناسی نمیدونم فلسطینی. اینهاست حقایق اینجا. مولانا اینجا واقعا تحقیق میکند، اینجاست که این عظمت فکریش اینجا نشون بده که آقا همه اینا بچه های خدا هستن، همه بندگان خدا هستن، همه با هم برابرن. به هر وجهی هم که مناجات بکنن و به هر راهی که بخوان به سوی خدا برون، بسیار پسندیده است. این نفی اون شمشیرکشی اسلام است و خراب کردن بت‌های بیچاره عرب ها و کوفتن عرب و سربریدن عرب به خاطر که بیاد زیر چتر الله، الله عصبانی. چه کار بیکاره داری آقا؟ هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم، در حق او نور و در حق تو نار، در حق او ورد و در حق تو خار. در حق او نیک و در حق تو بد، در حق او قرب و در حق تو رد. اینجا میخواد سخن خدا رو اثبات برساند و مطلب رو خوب در ذهن شنونده بکند، سخن رو طولانی کرده، به اطناب دست زده مولانا، بسیار زیبا. یک بار این ابیات رو میخونم. حالا خدا داره به کی میگه این حرفا رو؟ به بزرگترین پیغمبرش داره میگه. یه بنده من رو از ما جدا کردی، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم، در حق او نور و در حق تو نار، در حق او ورد و در حق تو خار، در حق او نیک و در حق تو بد، در حق او قرب و در حق تو رد. بله، ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یا آقا من برای سود و زیان نمیدم اینجا بشینم که هی یکی دلا بشه و راست بشه من خوشم بیاد. من این جهان رو خلق کردم که جودی کرده باشم، بخشش خودم رو نشون بدم، انسان ها بیان زندگی بکنن، به هر زبانی میخوان با من صحبت کنن. طلبکار نیستم من از این بندگان بابت این خلقی کردم که حالا بشینم اینجا ببینم که کی میاد دلا میشه، کی میاد راست میشه، نمیدونم کی التماس میکنه به من، کی گریه میکنه، کی سرش به زمین میماله، کی گل به تن میماله. نمیخوام این چیزا رو من. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چای، از من از این صفات بیرون هستم. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. به به آقا، هر مملکتی هر فرهنگی به یک زبانی، به زبان خودش، به اصطلاح خودش با من صحبت میکنه. تو چیه شمشیر تو برداشتی میگه آقا عربی بخون، من زمان عربی نمیدونم چیکار. منظورش این بوده؟ منظور مولانا که موسی نبوده که، منظورش این داستان بوده. آقا شمشیر تو برداشتی افتادی دنبال مردم، آقا سر اینی ببره اونه بکشه، بیا بیزی چت الله، بوتت من میشکنم، پدرت میسوزونم، میزنه بچتم آتیش میزنه که بیا الله رو بپرستی. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. به هیچ پیغمبری سخن به این زیبایی نگفت که مولانا گفت در اینجا. یعنی ما مردم ایران انقدر بدبخت فکری و بیچاره ذهنی و نمیدونم فقیر و مفلس و ورشکسته تاریخی نیستیم که حالا آویزون بشیم بور اکبر و اصغر. ببینید چه معنویتی هست در این فرهنگ. آقا بیاویزیم به این حال اقل. در حدیث صحیح از جعفر صادق آمده است که چرا نمیخورید کبوتر پرنه رو نیاورده را که قوه باه را زیاد کنه. قوه باه را زیاد کنه مفت میخوردن دیگه، همش یاد قوه باه و کبوتر پر در نیاورده. بدبخت کبوتر پر در نیاورده ببینی گریه میکنی، به حال این زبون بستر دیدی کبوتر پر در نیاورده، یه موهای زرد کوچیک، یه نوک بلندی، بدبخت بال بال میکنه، ببینی مادره که میاد اینو بخوره، جام جعفر صادق بخوره، قوه باه زیاد بشه. اینم شد اندیشه. حالا اینو من سیمبول کردم کبوتر پر در نیاورده، از این مزخرف‌ترم خیلی داره. این آدم به گرد مولانا میرسه، اصلا کفش برداره در خونه عطار میشه. اگه انصاف داشته باشی هموطن عزیز که افتادی دنبال آخون، ریشی گذاشتی، خودت مسخره کردی، صداتی در گلوت میندازی و حضرت امام جعفر صادق فرمودن چیشی فرمودن؟ کو کاراش؟ کتابش کو؟ معرفتش کجاست؟ علمش کو؟ در کجا تدریس میشه؟ چه کسی اینا رو نقل قول میکنه جز یک مشرافزی نادان؟
1: خب
0: وقت ما در اینجا هم به پایان رسید.
1: این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن والله اعلم در رشاد. خیلی ممنونم از دوست گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن. سپاسگزارم از شما که توجه می‌فرمایید و نامه‌های بسیار بسیار امیدوارکننده از اطراف و اکناف ایران می‌رسد، پیام‌های بسیار بسیار دلاویز. ممنونم از شما همه هموطنان گرامی. شما رو به خدای مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
2: خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، بی پدر و مادران، قوادان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، فکولیا، در یک چیز با هم شریکند، همه دزدند، منتها دزدی با اجازه الله، دزدی با کلاه شرعی، دزدی که جرم نداره، برای نون شبش نرفته دزدی کنه که دستشو ببرن، اومده چند میلیارد دزدیده. این رئیس جمهور میمون نژادتونون که اونجا هست الان، این وقتی شهرداری بود 380 میلیارد تومان گم شد. این 3 سالی که سر کاره 70-80 میلیارد گم شده، کسی گذاشته جیبش در رفته، گم شده. این آدمی که رو زمین یه وری مثل میمون میخوابه باز، اصلا اهل دزدی نیست، 80-90 میلیارد میدزده. یک عده دوست دور هم جمع شدن، حکومتی درست کردن به نام حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین. روزی هم که اومدن 22 بهمن 1357 کشور رو تحویل گرفتن، قد گاو سرشون نمیشد، هیچی نمیدونستن. مجاهدین، تودهی ها، مصدقی ها، جبهه ملی ها و نهضت آزادی ها، چپ اکثریت، چپ اقلیت، اینا یادشون دادن که چجوری باید سوار کار بشن. آخوندا یادگیر خیلی خوبی هستن، یاد گرفتن و بعد زدن تو پوز همه اینها، مصدقی ها، جبهه ملی ها، حالا همشون در رفتن اومدن توی اتاق نشستن، باد دلشون رو خالی میکنن و روشن فکر بازی در میارن. هیچ کدوم هم نمیخوان بگن که ما باعث این کار شدیم، میگن انقلابمون رو دزدیدن. ای خاک بر سر شماها که آخوند انقلابتون رو دزدید، خجالت بکشید. نگیتی که گفتم برای اینکه ببینید، من تعریف رژیم گذشته رو نمی کنم، بعدی کسی رو نمیگم، ولی اینها هنوز از رو نمیرن. یارو یه پاش لب گوره بدتر از من، ولی همون مزخرفاتی که گفت و مملکت رو به اون نابودی کشوند، همون مزخرفات رو تکرار میکنه. یا مجاهدین عاشورا را میندازن وسطون، تو ایران بهش میگن حسین پارتی، تو شهر اشرف مردم خودشون رو میزنن با باور، مجاهدین سینه زنی و زنجیر زنی و چاقو زنی و از این حرفا دارن. آدم اگر از اشتباهش پند نگیره تا ابد و دهر در جهل مرکب میمونه. این دزدان، دزدان فرستاده الله، سه تا طویله اسلامی دارن، یکیش خبرگانه، یکیش شوراست و یکیش تشخیصه. سه تا قوه دارن که قوه هاشونم مقننه و قضاییه و مجریه، همه دزدند. یه رئیس جمهور دارن دزده، یه هیئت دولت دارن دزده، یه فیضیه دارن از آخوند چلقوزش تا آیت اللهش دزده، روحانیون مبارز دارن دزدن، اما به بسرهای کوتاه بلند سفید و سیاه دارن دزدن. این دزدا یه دونه الله اون بالا کمشون بوده، یه الله هم زیر زمین طبقه هفتم درست کردن. یه نفر از اینا اومد یه بچه درست کرد واسه امام یازدهم، کردش تو زیر زمین بغل خیکای روغنش تو سرداب، بهش گفتن کجاست؟ گفت امام غایب شده، رفته تو سرداب. پول به من بدین من بدم امام. هیچ فرقی نکرده هم، 200 تومن از هر کارمندی دارن میگیرن که بفرستن فلسطین. به قول یارو که میشموره از شماها صبح تا شب. این صندوق های صدقه رو که میبینین تو خیابونا گذاشتن، اینا سرقفلی داره، میگه خیابون فلانو انقدر بده برو صندوق ها رو تو بذار. مردم حالو هم پول میریزن توش تا وقتی این مردم حالو هستن نوش جون آخوند. یا الله هم بالا یا الله هم پایین، ما همی وسط. هشت پایی به نام اسلام 1400 سال ما رو گرفته بلمون نمی کنه. گرفتاری داریم عزیز من. روز شنبه بازپخش برنامه چهارشنبه من بین ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش می شود. آخر برنامه بود یک کسی تلفن کرد، اریاکود 201 مال نیوجرسی، 201 261 31 32، یادم نمیره شمارش، 201 261 31 32. یه خانم بود، گفتم بفرمید. گفت این یارو کیه اینقدر مزخرف داره میگه؟ گفتم مگه تو مرض داری نشستی مزخرف گوش میدی؟ گفت ای آقا شما تربیت ندارین. این زنی که خودش نفهمید که با فوش داره حرفش شروع میکنه، حالا میخواد من قربون صدقش برم. چرا؟ برای اینکه این خودش و شوهرش دوز بودن. دوزای دیگه که میومدن هر مزخرفی این میگفته اونا میگفتن بله قربان. حالا پولا رو برشتن در رفتن اومدن اینجا، هنوزم بلد نیست، هنوزم وقتی میخواد دری بری بگه بلد نیست، اینو منو نمیشناخت. تازه اومده از این دوزا مرتب دارن میان. پاتوقاشون واشنگتن، تورنتو، ونکوور، جنوب کالیفرنیا، توی ایرواین و اورانج کانتی، تگزاس، پاتوقاشون اینجا هست. حالا دوزیدی خیلی خوب، دوزیدی اومدی اینجا دیگه خب خون بگی به من چی کار داری؟ شوهرت رفته باز بدوزه بیاره، بره بدوزه بیاره. تو چی میگی؟ تو عربا باهات چی کار کردن که من مزخرف میگم یارو عربه 1400 سال پیش دعوا شده سر پول، اون درست میگه؟ خب تا وقتی این جانورا هستن، آخون صبح به صبح میره تای چا، صبحونشو میخوره، میاد بیرون میگه پلو امام زمان بودم، اینم کاغذش. شما اگه میخوای به دوزی باید بگی به، اگرم بگی کاغذ دروغیه امام زمان کیه میری زندان. ببین عزیز من وقتی اینا رو میگم، بعد آخرش میگم درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، یعنی تو کار خودتو بکن، من کار خودمو بکنم، به کار هم کار نداشته باشه. این برنامه روزی یک ساعته، تلویزیون های پشم و شیشه 24 ساعتن، 24 ساعته مزخرف میگن، 24 ساعته شرور میگن، و تو میشینی گوش میدی. دو کلام حرف حسابی که میاد، یاد اون رفیقی افتادم، ایمیل زده بود نه تلفن کرده بود که آقای فاضلی از دست این مردم دارم کلافه میشم. قربونت برم، منم از اون مردم زیاد دارم ولی کلافه نمیشم. یا اونا باید از رو برن یا ما باید از رو بریم، کدوممون باید این کارو بکنیم؟ اگه ما باید از رو بریم، من جزء شماها نیستم. حرف حق به کرسی میشینه. در انگلیس آزادی بیانه، میگه بیاین تو خیابون. روز عاشورا آمده بودن سینه میزدن، چون اسلام برای انگلیس استفاده داره. یه عده اومدن گفتن آقا ما میخوایم تبلیغ بکنیم، ما بی خداییم، ما خدا رو قبول نداریم، ما نه الله قبول داریم، نه یهوه، نه پدر آسمانی، نه هیچ نوع خدای دیگه. میخوام تبلیغ بکنیم، واسه این کار پول نداریم. اگر کسی میتونه به این سازمان کمک بکنه، ما 8000 پوند احتیاج داریم برای تبلیغات. 150000 پوند به این مؤسسه کمک شد. 800 تا اتوبوس، اتوبوس‌های دو طبقه قرمز تو شهر لندن که راه میره، یه تابلو روشه میگه که ممکنه اصلا خدایی وجود نداشته باشه. راحت، چون پول اضافه هم آوردن، اینا 8000 دلار یا 8000 پوند فکر کرده بودن که برای خرج تبلیغات میخوان، الان 142000 پوند دیگه بودجه دارن، به اضافه این که هنوز داره بهشون کمک میشه. توی مترو هم میخوان همین کار رو بکنن. شماها که تو انگلیسین عکس بگیرید برای من بفرستید. نه به درد میخوره یه روزی. مردم دنیا بیدار شدند. دیگه اون خدایی که اون بالا بوده و نمیدونم یه بهشت داره اینور پر خانوم توش، اینور یه جهنم داره، حسن کبابی داره آدم ها رو میچرخونه کباب میکنه، دیگه تو کت مردم قرن 21 نمیره. زمانی رسیده حرف مزخرف رو کسی قبول نمی کنه، مگر اینکه از بچگی مغز شویی شده باشه، شرور تو کلش کرده باشن و این شرورها رو با خودش حمل کنه. یه دونه داشتم امروز، عزاداری و گریه‌زاری حیوانات در سوگ سیدالشهدا. فقط من نمیگم این درسته، نمیگم غلطه، میگم به عقلتون مراجعه بکنین. اگه قبولش دارین من مخلص شما. اگرم فکر میکنید مزخرف همه دینتون همینه، در کتاب دارالسلام مرحوم عراقی و کلمه طیبه مرحوم نوری و داستانهای شگفت و کتابهای دیگر که مطالعه کرده ام، همه از عالم جلیل و کامل نبیل صاحب کرامات باهره و مقامات ظاهره آخوند ملا زین العابدین سلماسی اعلی الله مقامهی نقل کردند و کرارن از موثقین نقل شده است و آثار حزن از حیوانات در عاشورای آقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بارها به چشم مشاهده شده است. حیوانات روز عاشورا همشون غمگینن و گریه میکنن، بعضی حیوانات هم سینه میزنن، زنجیر میزنن، از این کارا میکنن. این عالم بزرگوار که اهل مکاشفه می باشد، این مکاشفه رو یادتون باشه، امروز من با مکاشفه کار دارم، بارها خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف رسیده فرموده این آدم یعنی بزرگترین دروغگو، چون باب چهارم امام زمان اومد گفت امام یه کاغذ به من داده، گفته هر کی تا ظهور بعدی من ادعا کرد من دیده دروغگوه. وقتی که از سفر زیارت حضرت رضا علیه السلام برمیگشتم، عبور و گذر ما به کوه الوند افتاد. جغرافیش هم خیلی خوب بوده، حتما از کربلا آمده بوده رفته بوده امام رضا، برگشتنه از الوند رد می شده نزدیک همدان که در نزدیکی همدان واقع شده است. جهت استراحت در آنجا فرود آمدم، موسم بهار بود. همراهان و رفقا و دوستان مشغول خیمه زدن شدن، من هم نظر به دامنه کوه می کردم که ناگهان چشمم به یک چیز سفیدی افتاد. چون تأمل کردم پیرمردی محاسن سفید را دیدم، عمامه کوچکی به سر داشت و بر سکوی نشسته بود که قریب به 400 گز ارتفاع داشت. این یه کسی دید که لباس سفید تنشه، روی سکوی نشسته، 400 تا نیم متر حساب بکنین 200 متر بلندی این سکو بوده، 200 متر. نمیخواین چیز بکنین، 200 متر یعنی یک ساختمون 70 طبقه، 60 طبقه، چون اگر بلندی هر طبقه رو 3 متر حساب بکنید میشه 66 طبقه. یه سکو بود قدر یه عمارتش از 6 طبقه، این یارو اون بالا نشسته بود. کی داره میگه؟ همین یارو که چندین دفعه هم رفته پیش امام زمان اونجا صبونشو خورده. و بر دور آن سنگهای بزرگ چیده که بجز سر آن بزرگوار چیزی از اون نمایان نبود. نزدیک رفته و سلام کردم. چجوری رفته نزدیک سر عمارت 66 طبقه؟ تو که نشستی پای وعظ اینا رو گوش میکنی، تو ببعی هستی، اصلا فکر نمی کنی، فکر تو خونتون جا گذاشتی اومدی. مهربانی نمود، پس با من انس گرفت. حالا شما حساب بکنید با یه نفر بخوای سر تاختمون 66 طبقه حرف بزنید، بلنگو لازم داری، داد باید بزنی، چی کار باید بکنی؟ ولی این یارو چون اهل مکاشفه بوده حتما رفته اون بالا. کم کم با او هم صحبت شدم، فهمیدم که به خاطر گناه و معصیت از شهر و دیار و عیال و خیشان و مردمان دور شده و برای عبادت بیشتر به کوه و دشت آمده و 18 سال است در آنجا، بالای همین سکوی 66 متری سکونت دارد و رساله‌ای علمیه علما را هم با خود داشت. از جمله تعریف‌های عجیبه‌ای که برایم نقل کرد این بود. حالا گوش بدید. ببینید این دینتون مزخرف اصلا توش نداره. گفت اولین روزی که من به اینجا آمدم ماه رجب بود و من هم اینجا رو خلوت دیدم، گفتم برای عبادت عالیست. شروع به تهذیب نفس کردم که نفسم رو پاک بکنم. 5 ماه و اندی گذشت، شب مشغول نماز مغرب بودم، ناگهان صدای ولوله عظیم و عجیبی شنیدم. از ترس نمازم را سریع خواندم، یک نگاهی به این دشت و بیابان کردم، دیدم بیابان پر از حیوانات عجیب و غریب است و تا مرا دیدن به طرف من آمدند. استراب و خوف و ترسم زیاد شد و از آن اجتماع تعجب کردم، چون دیدم در آنها حیوانات مختلفه و متضاده اند، مثل شیر و آهو و گاو کوهی و پلنگ با هم مختلطند و به صداهای غریبی سیهه میزنند. پس در این محل دور من جمع شدند، سرهای خود را به سوی من بلند نموده و فریاد میزدند. با خودم گفتم دور هم جمع شدن این وحوش و درندگان که با هم دشمنند برای دریدن من نیست، زیرا اگر برای من بود هم دیگر را می دریدن، پس باید برای امر بزرگی باشد. یک حادثه عجیبی باید در دنیا رخ داده باشد. خوب که فکر کردم دیدم امشب شب شهادت آقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. وقتی مطمئن شدم عمامه را از سر برداشتم و بر سر خودم زدم، مثل اون یارو که فیلمش دیدین تو شیراز کرد، و خود را از این مکان انداختم، از اون بالا 66 متری از اونجا خودش انداخت و گفتم، میگفتم حسین حسین شهید کربلا حسین و امثال این کلمات. پس حیوانات در وسط خود جایی برایم خالی کردند و دورم حلقه زدند. بعضی از حیوانات سر به زمین می زدند، بعضی خود را به خاک می انداختند و همینطور تا طلوع فجر عزاداری می کردیم. پس آنها که وحشی تر از همه بودند رفتند و به همین ترتیب یکی حیوانات رفتند و متفرق شدند. از آن سال تا به حال که مدت 18 سال است، این عادت ایشان است و هر وقت من فراموش می کنم یا بر من مشتبه می شود، اونا سر سال سر روز عزاداری میان اینجا و همین دروغایی که من بهتون گفتم تکرار میشه. اینا رو اگه بگیم باید مثل ببعیا بگیم بآ، این یارو راست گفته. برای اینکه از اول هرچی دروغ گفتن گفتی بآ، بازم بهت میگم اگر ایمانت محکمه اینو باید قبول کنی، چون ایمان شعور رو میشوره، عقل رو زایل میکنه. ایمان دو تا چیزه که اختیارت از دستت میگیره، یکی دینه، یکی این چیزهای اشتراکی مثل لنینیسم و مارکسیسم و کمونیسم و هر اسم. میگه تو حق فکر کردن نداری، تو به من ایمان بیار، من برای تو فکر میکنم. تو حق فکر کردن نداری، تو فقط باید ایمان بیاری. تو مجری هستی، تو ببعی هستی، این چوبه دست منه، از هر ولی میگم تو باید بری، هر وقت میخوام سوارت بشم باید بشم. دین میبرتت به ناکجا آباد، برات یه چیزایی میگه از عالم غیب و تو هم چون اسم واسش گذاشتن باید قبول کنی، یا آقایی برای من نوشته که اینا رو به من بگو. علی اللهی، جن، ماورا و طبیعه، روح، مکاشفه، هی مرتب از من میپرسن اینا یعنی چی؟ علی اللهی یعنی یه آدمی پیدا شده میگه علی این چیزی که آل دالفک نوشته نیست، میگه علی این نیست. شما ها همه دروغ میگه. میگه علی اصلا پسر عموی محمد نبوده، علی آلت قتاله محمد نبوده، گردن زن نبوده، آدم کش نبوده، علی خدا بوده. اون اللهی رو که محمد میگه دروغی داره میگه؟ علی اللهه، این علی اللهیه. حالا بازم من میپرسی که عقیده من راجع به این چیه؟ عقیده من راجع به اون همین عکسیست که همیشه نشونتون میدم. اینم الله شما رو پیدا میکنم بعد. این الله تو. علی اللهی یعنی این اللهه. یه بخواه قبول کنی نکن، بخواه قبول کنی بکن. من چون بابام علی اللهی بوده، منم میخوام علی اللهی بشم. بابا چینه سوار میشته، تو هم چینه سوار شو، چرا اتومبیل سوار میشه؟ با بزرگ چارق میپوشته، چرا تو کفش میری آخری مدل میخری؟ با بزرگت نه تلویزیون داشت، نه رادیو، نه کامپیوتر. روزی هم که هر کدوم اینا آمد، آخوندا گفتن اینها ماها رو آلوده میکنه. حالا که دست خودشونه ازش استفاده میکنن. روح چیه؟ 10 دانشگاه گفتن روح رو قبول داریم، 25 احتیاج به این حرفا نداره. روح اگه باشه من و تو هم میبینیمش، احتیاج به دانشگاه نداره. اون دانشمندی که روح دیده اون دروغگوه، مثل همین یارو که حیوانات دیده خودشون میمالندن به خاک. میدونم یه عدتون باور دارین روح هست، میدونم یه عدتون میرین احضار روح. عقیده منه میخوای؟ من عقیده خودمو میگم. اگر این 6 میلیارد جمعیت کره زمین بگن روح وجود داره، من قبول نمی کنم. چه برسه 4 شاخ شکسته یا 4 شاخ درست. توی دانشگاه ها میشینن طراحی میکنن چجوری کلاه مردم بدبخت جهان سوم رو بردارن. شما فکر کنی هر کی هرچی دانشگاه گفت درسته؟ این دانشگاه استنفورد جمهوری اسلامی حق حساب داد، یه نفر استادیار رو از دورغوزاباد آورد اونجا به نام آقای دکتر عباس میلانی، کردش رئیس کرسی ایران شناسی. دانشگاه هاروارد محققش دکتر سروش مهدی دامغانی دباشی، نمیدونم اینایی که مغزشون یه جای دیگه است، یا یارو یه زنی کم بود چادر سرش بود تو دانشگاه هاروارد هم همینجوری با این چادره اینجوری را میره، معصومه نمیدونم چیه، از این از همین خوار زینبا بود اومده بود، حقیقت جو، فاطمه حقیقت جو. آخه مگه هر غلطی تو دانشگاه کردن آدم باید بگه با؟ چون تو دانشگاه گفتن. من دارم به تو میگم، من هرچی دارم میگم همه رو بهش شک بیار، خودت برو تحقیق کن تا بفهمی. قرار نیست من همه حرفام درست باشه یا دانشگاه همه حرفاش درست باشه یا محمد و علی و نمیدونم پیغمبرها حرفاشون درست باشن. هیچ کسی راستشو نمیگه. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تو حالا برو خودت جر بده. اربعین شهدین چهار روز دیگه میاد، شل زرد چرب و شیرینه. من خیلی خوشحالم که به این چیزای عزاداری میگن حسین پارتی. دختر پسرا میگن این تنها جاییه کسی نمیتونه مزاحم ما بشه، ما میریم. خوب کاری میکنید. این یه نوع مبارزه است. میدونید ما کسی نداریم اینا رو جمع بکنه با هم دیگه. الان دانشجوها رو وقتی بر من این کلیپ ها رو میفرستن، میبینم همه جا دانشجوها واقعا وایسادن و دارن دفاع میکنن، دارن حرف حسابی میزنن، جرأت پیدا کردن. زندانم میکنی بکن، شکنجه میکنی بکن، من حرفمو میزنم، این ملت داره زنده میشه. اما هیچ کسی نیست اینا رو به هم پیوند بده. خودتون تو خودتون یه کاری بکنید، یهو یه روز اعتصاب سراسری بکنید دانشجوها. این بشکه باروت احتیاج به یه جرقه داره، یک جرقه منفجرش میکنه. بدبختانه رهبر نداریم ما، هرچی هم راجع به هرچی میگه بی خودی حرف میزنه، آخرش هم دلیل میارن منتظر چراغ سبزم و چراغ آبی و چراغ زرد و چراغ حرفا چیه؟ آدم یا میتونه میجه یا نمیتونه میذاره کنار. کار من کار سیاست نیست، چون هر چی میگن دروغ میگن و من نمیدونم کدومشو باور کنم. نتیجتا همشو باور نمی کنم. هر روزایی که با من راجع به همین مجاهدین حرف میزد، خیلی راحت گفتم اگه قرار مجاهدین برن ایران، من آخوندها رو ترجیح میدم. حقیقتیه، چیزی از کسی نمیخوام، این اعتقاد شخصی منه. شما که میدونین من ضد آخوندم، ولی وقتی ازم پرسیدند مورد سوال قرار گرفتم، راحت حرفم زدم. نه دشمنی با کسی دارم نه هیچی، ولی اینا به آخوند یاد دادن چه جوری آدم بکشه. اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. ادبیات پارچه‌ای خیابانی برای حجاب، نهی از منکر، از خیمگاه عشاق حسین به دختر ایران زمین. خواهرم ای دختر ایران زمین، در خیابان چهره آرایش مکن، از جوانان سلب آسایش مکن. زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز. یاد کن از آتش و روز معاد، طره گیسو مده در دست باد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهرم ای دختر ایران زمین، یک نظر عکس شهیدان را ببین. حالوها رو. خواهرم این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟ خواهرم اینقدر تن نازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن، در امور خیش سرگردان مشو، نو عروس چشم نامردان مشو. گوینده خیمگاه عشاق حسین علیه السلام. طنازم با ته دو نقطه نوشته، چون در اینجا اشاره میکنه من براتون میگم. در پاسخ حضرات عشاق حسین از ذریع دلنشین: ای فلانک، خاک عالم بر سرت، گر چنین گویی سخن با خواهرت، خواهرتو نیستم البته من، پس فزونتر از دهانت زر نزن. چشم هیز و خوی بد، فکر پلید، از دل هر مصرعت آمد پدید. زشتی دید و کلام و ذات تو، هست پیدا در همه ابیات تو. از خرد چون کم رسید سهم تو، نیست زیبایی من در فهم تو. هم نگفته با تو هیچ آموزگار، هست طنازی به تای دستدار. اینجا طنازه چون با تی دو نقطه نوشته، میگه با تی دستداره. هم نگفته با تو هیچ آموزگار، هست طنازی به تای دستدار. یا نمیدانند عشاق حسین، فرق ساده را میان تا و تین. همچنین آرایش من ای عمو، در خیابان نیست کم یاوه بگو. جای آرایش چه نزدیک و چه دور، سالون زیبایی است ای بی شعور. من لباس تنگ می پوشم بله، پوشش خوش رنگ می پوشم بله، می شوم طناز و زیبا و ملوس، می خرامم در چمن چون نو عروس، زلف خود ریزم برون از روسری، می کنم در چشم مردان دلبری، طره گیسو دهم در دست باد، گور بابای تو و روز معاد. خیالش راحت کرد. اینو خوندم که دیگه از اون بحثا بیایم بیرون. یه مقداری اینجا چیزی یادداشت کرده بودم براتون بگم. ببینید، اینی که براتون خوندم، یه مطلبی نوشته بودم اینجا. آخوند سعی میکنه شعور انسانها رو زایل بکنه. وقتی شعور رو زایل کرد، اون وقت سواری میگیره. اگر انسانها شعور داشته باشند، به آخوند سواری نمیدن. دین، مذهب، خدا، محمد، حسین، حسن، نمیدونم. ببینید، شما وقتی یه مغازه فرض کنید خاربار فروشی باز میکنید، باید برید وسائلی که مردم میخوان بخرید، بیارید بذارید اونجا، که یه نفر که میاد برنج میخواد برنجشو بخره، یه نفر روغن میخواد روغن بخره، یکی کره میخواد، یکی هر که هر چیزی میخواد بره بخره. دکون آخوند الله، محمد، علی، حسین، امام زمونه. بقیه‌ام جزو ابواب جمعی اینان، جعفر صادق و محمد باقر و گاهی وقتا میرن سراغ سامن الائمه. و سامن الائمه داشت میرفت، یارو اومد جایی که هیچ کسی نبود. این معجزه ها همیشه یه جایی هست که کسی نیست، یا سر طبقه شستومه. یه کسی یه آهوی رو داشت می برد، سامن الائمه که داشت بودت مشهد ولیعهد مأمون بشه، یارو رو صدا کرد، گفت آقا شکارچی. گفت بله. به چه زبونی نمیدونم، چون اون ایرونی بود، این عربه. سامن الائمه فارسی بلد نیست، فقط عربی بلده. گفت این آهو رو ولش کن بره بچهش شیر بده بیاد. گفت ولش کنم که بر نمیگرده. گفت چرا؟ به من قول داد، همین الان که از جلو من رد میشدین، به من قول داد که من اگه این ولم کنه برم بچه‌مو شیر بدم بر میگردم. یارو هم میگه خیلی خوب چشم. ببینیم این یارو چی میگه، این عربی که اینجا هست چی میگه. یارو نه مسلمان بود نه هیچ، چون خود حدیث میگه ها آهوه میره و اینا میشینن دو چایی میخورن دم قهوه خونه، و حالا اون وقت قهوه خونه بوده چایی بوده من نمیدونم، یه چیزی زهرمار میکنن هر دوشون. سمتوش نبود، اگه سمتوش بود دیگه به مشهد نمیرسید که اونجا بره توی توس بمیره. بعد آهوه میاد و گردنش اینجوری میکنه میگه چیز کن، بنده تو بنداز به گردن من. طرف که میبینه اینجوریه آهو رو ول میکنه و مسلمون میشه. حالا اینو هر کی گفته برای آدمهای نفهم بیشعور گفته. آهوه به چه زبونی به سامن الائمه صحبت کرده؟ یک. دو، قول داده که بره بچهش شیر بده برگرده دوباره یارو تناب بنزه گردنش بره، خب فردا بیشیری میمیره. بعدم یاری که اصلا رفته یه آهو گرفته، یه عربی نشسته اینجا، این دوتا با چه زبونی با هم دیگه حرف میزدن؟ ما فکر نمی کنیم، شعور ما رو زایل میکنند که ما نتونیم فکر کنیم. هرچی آخون میگه در مقابلش مثل ببعی بگیم چی؟ درست گفتید. آقای نوشته بودن که شما چرا راجع به صادق هدایت صحبت نمی کنید؟ صادق هدایت صحبت نداره، کتابهاش هست، هم در ایران هست هم در خارج از ایران، 22 تا کتاب داره، هر کدومو میخواین بخونین. راجع به 4 تا کتاب آخریش من همیشه صحبت میکنم. افسانه آفرینش یکیشه، بعثت الاسلامیه اسلامیه الى البلاد الفرنجیه یکیشه، توب مرواری یکیشه، و یکی دیگه. من این 4 تا رو آقای شجاع‌الدین شفا در یک کتاب درست کرده و به نام افسانه آفرینش. آیا کسی خرید؟ نه، ما کتاب نمیتونیم بخونیم، ما تنبلیم، ما کتاب خونی نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم بشینیم حرفا رو گوش بدیم بگیم به به این فاضلی عجب خوب حرف میزنه. بعد این آقا از من میگه که چند دقیقه از وقتتون رو بذارین راجع به صادق هدایت صحبت کنم. کتاباشو نمیخواد بخونه، من بشینم راجع به صادق هدایت صحبت کنم. از نظر من صادق هدایت آدم بزرگیه و من صادق هدایت شناس نیستم، میتونم تعریف کنم زندگیشو، اما صادق هدایت رو باید بخونی تا بشناسی، نه من تعریف کنم. همین جوری که میگم محمد اگه میخوای بشناسی چیکار کن؟ این قرآن رو به فارسی به زبونی که بفهمی بخون. این قرآن به زبون ساده فارسی نوشته شده، فرقش با ترجمه های دیگه فکر نکنید تافته جدا بافته است. تنها فرقی که با کتاب های دیگه قرآن داره ترجمه قرآن به این صورته. این الان سوره نساء آیه 27، در صورتی که کسانی که دنبال شهوات میروند میخواهند که شما هرچه بیشتر منحرف شوید، خدا میخواهد بار شما را سبک کند. یعنی فارسی فارسی ترجمه شده. برای اینی که من همش اینو تبلیغ میکنم میگم بخونید. چرا تولدی دیگر رو من اینقدر تبلیغ میکنم میگم بخونید؟ برای اینکه شما با خوندن اون کتاب دوباره متولد میشید. من نمیخوام دنبال حرف من بری، من میخوام خودت بخونی متوجه بشی. برای همینه بهت میگم 23 سال خودت بخون. علی نماد شیعه‌گری رو خودت بخون، کتاب های شجاع‌الدین شفا رو بخون، کتاب های انصاری رو بخون، کتاب های میرپتروس رو بخون. بخون، هی نشین قصه گوش بده. دوستانی که راجع به

دوستی که گفته بودند دو سه ماه دنبال حرفای تو رفتم، چند تا کتاب خوندم، حالت عجیب و غریب پیدا کردم، کاملا طبیعیه. ببین عزیز دلم، یه مشت تو چونه آدم که میخوره 5 دقیقه گیجگیجی میره. این چیزهایی رو که یاد گرفتی همش میای میشینی افسوس میخوری، ای داد بیداد، من 20 سال سرم کلا رفته، من 30 سال سرم کلا رفته، چجوری بوده اینا که همش دروغ بوده، که چون خودت رفتی پیدا کردی و فهمیدی. چجوری سر من کلا گذاشتن، چجوری این حرفا میاد تو مغزت، اینا چیز طبیعیه. ولی با خوندنهای بیشتر میبینی که از همین جا که به آگاهی و دانایی و خرد رسیدی بایستی از خودت سپاسگزار باشی، برای اینکه خیلی ها هستند همین حرفا رو میشنوند، مثل همون خانمی که بهت گفتم، فکر میکنه من مزخرف میگم، به دینش مراجعه نمیکنه ببینه کی مزخرف میگه. یک مشت لاتائلات و مزخرف و حرفای عجیب و غریب و نمیدونم جن و روح و دیو و شق شدن دریا و با الاغ محمد رفت آسمون و نمیدونم شق القمر و ابوالفضل بیدست اومد یهو دست پیدا کرد فلانی رو گرفت گذاشت سر سنگ. و ببینید اینا از بس که تو گوشش رفته، یا همین حیوانات اومده بودن شب روز عاشورا خودشونو میزدن، اینا رو تمام کتاب‌های مذهبی همیشه رو به راست، هر کسی بتونه قرآن رو به فارسی از اول تا آخر بخونه جایزه داره. میدونی چقدر آدم به من میگه آقا من 15 صفحه خوندم، میگم اینا چیه؟ تو از قرآن اینی میدونی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ای بابا، این که دین نشد که. اگر قرآن چیز خوبیه به زبون فارسی به همه بگین، چرا ساز آواز رو سش میذارین؟ اخیرن که با داریه و دنبک و اینا آوردنش. اگه قرآن چیز جامعیه حدیث میخواد چه کنه؟ اگه قرآن چیز جامعیه سنت میخواد چه کنه؟ ناقص بوده که اونا رو آوردن. با قوانین قرآن تو یه دهکوره رو نمیتونی اداره کنی، چه برسی یه کشور رو. حالا من هرچی اینا رو بگم با اونی که خودت بری بخونی زمین تا آسمون فرق میکنه. برای همینه من اصرار میکنم، میگم قرآن رو اولین کتابی که میخوای بخونی قرآن رو به فارسی بخون. اون کسی که شعورش ازش گرفتم میدونی چی به من میگه؟ میگه آقای فاضلی من قرآن اگه بخونم دینم از دست میدم. میگم دین چیه؟ میگه اسلام. میگم اسلام کتابش چیه؟ میگه قرآن. میگم خب اگر کتاب دینی تو بخونی دینتو از دست میدی؟ میگه آخه اون توی چیزاییه که به من گفتن اگه اشتباه بخونی میری جهنم. حالا این خانم من نمیدونم تو بهش میخواد بره چیکار کنه، ظرفشویی کنه، کنشویی کنه، من نمیدونم تو بهشی میخواد.

0: کار کنه، چون بهش به سبک 1400 سال پیشه، اونجا ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی اینا نیستش، همه رو با دست باید چیز کرد، چون جوب آب لوله کشی نیست، جوب آب، جوب شیر، جوب عسله. چیکار میخوا بکنی؟ میخوا بری بهش چیکار بکنی خانم؟ حوریای 15 ساله اونجا هستن با پستانهای نرسیده. قرآن میگه تو میخوای بری چیکار بکنی؟ کلفت کی میخوای بشی؟ چی به تو نگاه نمی کنه اون تو؟ بعدم مگه تو بهش غیر از این دشلوشای تازیان 1400 سال پیش یا این آدم کشا کسای دیگه ای هم هستن؟ مطابق باور تو رو دارم میگم. دوستان، شما را به هر چیزی که اعتقاد دارید قسم میدم، من مثل الله نیستم به نمیدونم زیتون و به میدونید الله قسم که میخوره تو قرآن میگه و تین و زیتون، به انجیر و زیتون قسم. آخه خدا چه احتیاجی داره قسم بخوره؟ اونجایی که دنبال تفکرات مهری میره میگه و شمس و ضحاها، به خورشید قسم، به نور قسم، به ظهر قسم. بیاید برید دین مهری رو بخونید ببینید که مهری ها این شما ها صبح بلند می شدن به طرف مشرق، وقتی قبل از طلوع خورشید وای می شدن به شفق که از ستیق کوه می زد، به اون دعا می کردن، نماز می خوندن. وقتی خورشید می اومد وسط آسمون به این خورشید نماز می خوندن. وقتی غروب می کرد به این خورشید نماز می خوندن. و تو مسلمون همون کار رو داری می کنی به زبون عربی. اینا جای پای وجود باور مهری هم تو زرتشتیه، هم توی یهوده، هم توی اصلا مسیح که همش همونه. و اکثر چیزهایی که تو قرآن، چرا خدا به خورشید قسم میخوره؟ چرا؟ کسی فکر نمیکنه، کسی اصلا نمیدونه و شمس و ضحاها یعنی چی. والقمر اذا تلاها، ببینید اینا همه از یه جاهایی اومده، توسط یه کسایی به محمد گفته شده، اونم شعرگونه و عربی گفته. متاسفانه این ساعت خیلی تونتون را میره، نمیشه زیاد راجبش حرف زد. من تنها کاری که میتونم بکنم اینی که بگم که همون جوری که اون خانومی که از نیوجرسی زنگ زد، همه حرفای من مزخرفه. برو راجبش فکر کن، برو کتاب بخون، وقتی خردت زیاد شد خودت قضاوت کردی، به هیچ کسی نه به من احتیاج داری نه به آخوند. خودت حداقل راه زندگی خودت رو پیدا میکنی. این رو بهش میگن خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، چهارم از ماه جون سال 2007 میلادی. در روزهای دوشنبه از ساعت 12 تا 1 موضوع مغالطات رو بررسی میکنیم. هموطنان گرامی، این هم بسیار بسیار مهم است به لحاظ این که اون چه ذهنیت ما رو ساخته است، همین مهملات و لاتاهلات حکمت دروغین یا مغلطه است، سخنانی که به هیچ حقیقتی راهبر نیستند و اینها از فرط استفاده و استمرار در بیان جز ملکات ذهنی ما و باورهای ما در آمدن. اجازه فرمایید که یک غزل از شیخ اجل سعدی خدمت شما تقدیم کنم. هموطن گرامی پیغام داده بودن، ایمیل کرده بودن که خانم جوانی هستن که واسطه حادثه نابینا شدن و این غزلهای حافظ که ما میخوانیم خدمت شما ایشون حفظ میکنن و خیلی علاقه دارن که ما حافظ بخوانیم. به خاطر ایشان زمینه که ما سعدی میخوانیم، در بعض برنامه ها باز غزلهای حافظ رو میخوانیم که ایشان هم از ما راضی باشن. امیدوارم که این هموطن گرامی و نازنین بینای خودشون رو پیدا بکنن. سعدی: اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشارم. چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد، تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. دلم صد بار می گوید که چشم از فتنه بر هم نه، دگر ره دیده می افتد بر آن بالای فتانم. تو را در بوستان باید که پیش سرو بنشینی، وگرنه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم. رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصایی، خلاف من که بگرفته است دامن در مغیلانم. به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم، کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم. فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید، که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم. مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم. و تاریکی و تنهایی مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه میپرسی که روز وصل حیرانم. شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آوای پنهانم. دمی با دوست در خلوت به حسد سال در عشرت، من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم. من اون مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم. شیخ بزرگوار سعدی شیرازی. عرض می کنم خدمت شما که بله، دیشب این کانال ها رو می چرخاندم، کانال های آمریکایی، چشمم افتاد و این مناظره‌ای که بین داوطلبان ریاست جمهوری از بخش دموکرات ها میگذشت، و خیلی حسرت خوردم به حال خودم که ما کجا هستیم. وقتی نگاه بکنید به این وضعیت اقتصادی و صنعتی و پیشرفت‌ها در این کشور ایالات متحده آمریکا که 200 سال سابقه دارد، به این نتیجه می‌رسیم که پیامبران راستین کسانی بودند که برای مردم آزادی آوردند، مثل ولتر و جفرسون. این پیامبران دروغین آمدن گفتن ما از اون بالا میاییم، نمیدونی چه خبره، مار قاشیه. جبرئیل اینو میگفت، نکبت به این جهان زدن. عرض میکنم که زنجیرهای خرافات بر دست و پای ملت بستند. این آقایان عرض می شود که هر کسی سعی می کرد، سناتور اوباما از کفار آفریقاست، بچه بود آمده اینجا از سوی ایالتش سناتور شده، حالا برای ریاست جمهوری در بین دموکرات ها مرتبه دوم رو داره در همه آمارها، بهتر است بگیم در آمار. و خانم هیلری کلینتون، این ضعیفه ملعونه شماره یک هست، این زن لایق واقعا و هوشمند. و سناتور ایالتی دلاور آقای جوزف بایدن، یک درسی که ما میگیریم از کاری آقای بایدن این هست که چند سال پیش این آقا آمد برای ریاست جمهوری، در همه آمار این شماره یک بود، بیشتر 60%، خیلی زیاده 60%. اینها این آقا یه کاری کرد، آمد روزی که میخواست کاندیداتوری خودش رو اعلام بکنه یک سخنرانی کرد که بعد معلوم شد این سخنرانی رو از یک سیاستمدار انگلیسی 50 سال پیش کپی کرده، یقش رو گرفتن انداختنش بیرون، گفتن این آدم توخالیه، شعلو پرسونالیتی به قول خودشان، نتوانست رئیس جمهور بشه. بعد بیماری مغزی گرفت و دیپریشن گرفت و گرفتاری های زیاد تا دوباره توانست خودش رو پیدا کنه و بعد باز آمده و امسا شرکت کرده، چیزی هم نخواهد شد به واسطه همون سابقه ای که دارد و اون عرض کنم که سخنانی که دزدید از کسی دیگر، از یک سیاستمدار زنده هم هست انگلیسی، وقتی رفت انگلستان هم آقا آمد پیش بازش و چند تن دیگر. اینها سعی میکردن هر کدام به مردم حالی بکنن، چون ارباب مردم هستن اینجا در این کشور، ارباب مردم هستن نه دولت، دولتیان کارمندان مردم هستن و کسانی که بنیاد این کشور رو ریختن نظرشون به فساد قدرت بوده و در این عرض میکنم که کانستیتوشن مملکت، قانون اساسی مملکت که خودشان میگوین مهمترین سند تاریخ جهان هست، عرض میکنم که نظر بر این بوده است که قدرت در دست کسی جمع نشود و دو دوره کسی بیاید و در این دو دوره هم خودشون میگوین checks and balances، یعنی نهادهای مختلف مواظب هستن که کسی سوء استفاده از قدرت نکنه. مقایسه میکردن با وضع خود ما، واقعا گفت که از این ننگ تا جاودان بایستی ما بنالیم، واقعا که از این ننگ تا جاودان بر سپاه بگرید همین گرز و رومی کلا. یه عده آخوند آمدن ریتارد واقعا عقب افتاده و عرض میکنم که حاکم شدن بر سرزمین ما و وضعیت رو ملاحظه میکنید که چه کردن رو چه میکنند. بله، خب اجازه بدید که برگردیم سر لغات منحوسه، مصطلحات ضد بشری. این مصطلحات ضد بشری این هست که به آدم ها رنگ میزند، رنگ منفی، این کافر است، کفر، کافر، اون یکی ملحد، زندیق، مفسد فی الارض. اینها لغات ضد بشری است که از اون سوی دجله و فرات وارد کشور ما شده. حالا اجازه بدید یک مطلب خیلی مهمی به شما عرض کنم که شاید تا کنون بیان نشده. وقتی این اسلام بسیار بسیار عزیز آمده است به کشور ما به زور شمشیر، به وجهی که خدمتون در اون فیلم نشون دادم، خب اساس این اسلام عزیز چه چیزیست؟ یک الله دارد، یک رسول دارد، یک بهشت دارد، یک جهنم و عرض می شود که نماز و روزه و چیزهای دیگر. شما اگه نگاه بکنید ایرانیان هرگز این مصطلحات دینی رو به کار نبرد، هرگز ایرانی نگفت دست الله به همراهت، یا در شعرش هرگز نام این رو نبرد، هماره گفت خدا به همراه تو، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، به دادار دارنده سوگند خرد، به روز سفید و شب لاجورد. هرگز الله نفه، چون الله رو نمیشناخت و وجود این الله با اون صفاتی که داشت مطابق ذوق و سلیقه ایرانی نبود. هیچ ارتباطی ایرانی نمیتواند با الله برقرار بکند، چون صفاتی که این داره یا بهش منسوب میکنن صفات بسیار ضد بشری هم هست. این الله دروغ میگوید، کید میبرزد، آدم کشی میکند، دستور راهزنی میدهد، عرض میکنن که آدمها رو به کفار و غیر کفار و اینها تقسیم بندی میکند. خلاصه یک معجون عجیب وحشتناکی است، پوست میکند، مار قاشیه، ما همه چیز در این بابا دیدیم، در این الله جز مهر و بزرگواری و آزادگی و فرزانگی. این است که ایرانی وقتی میگوید خدا یار تو باد، با این خدا میتواند رابطه برقرار کند، مقصودش همون خدای ایرانی است، خدای مهر و دوستی و عشق و فرزانگی. خدایی که میشناخت. این نام الله رو هرگز نبرد ایران. نگاه کنید هیچ خانواده میگه آقا الله، دست الله به همراهه خدا. اینا خیلی دقیق هست، این مسائل بسیار بسیار دقیق هست. ایرانی هرگز نگفت صلات، ان صلات تنهی المنکر والفحشا. صلات، صلات عمود دین. ببینم 50% ایرانی ها در این دهات بیا آقا صلات یعنی چه نمیفهم. میگه صلات ظهر رو میگی؟ گفت نماز، چه نماز باشد اون را که تو در خیال باشی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشه. سعدی، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حافظ، هرگز این صلات رو که مهمترین واژه دینی بود ایرانی به کار نبرد، از زبانش جاری نشد. گفت نماز. جنت رو به کار نبرد، همواره گفت بهشت. دوزخ رو به کار نبرد، همواره جهنم، همواره گفت جهنم. اینها عرض میکنم که لغات اصلی دینی بوده به کار رفته. اینا عرض میکنم قضایاییست مربوط به زبان و مربوط به باورها. برگردیم سر این لغات منحوسه. کافر، ما در ایران امروز کفار زرتشتی داریم، کفار بهائی داریم، کفار مسیحی داریم، یعنی داشتیم. و عرض میکنم که این کفار بایستی تکلیفشون روشن بشود، یعنی رفتار ما مسلمانان پاک و پاکیزه با این کفار همون گونه است که حضرت فرمودن. استفتا کردن از علی خامنه ای که آقا در خانواده زرتشتی اگر که یکی از این بچه ها بره و مسلمان بشود وضع ارث چگونه است اگر اون آقا بمیره؟ زیرش نوشته بسم الله تعالی با وجود مسلمان ارث به کفار نمیرسد، یا کافر ارث نمیبرد. شما فکر شما کنید جامعه ای که تقسیم بندی انسان ها بر حسب کافر بشود و مؤمن، این سرنوشت اون چه چیزی است؟ این کفار مسیحی و زرتشتی و کفار یهودی و کفار هندو و کفار غیر و ذالک میان وارد این مملکت آمریکا میشن. یکی از اینا میپرسه آقا دین چی بودن؟ آقا تخصص چیه؟ بفرمایید. تخصص داری؟ بفرمایید. تا آخر عمرش اینجا کار میکنه. یکی سینه پسته دینه چی؟ در ایران ما عرض میکنم اونچنان فشاری وارد کردن بعض زرتشتیان. یه آقای زرتشتی به من زنگ زد که آقا ما رو بیچاره کردن و از بس اینها مزیقه به ما وارد کردن و فشار دارن میگریزن همه زرتشتی از ایران. و مطلبی گفت که جالب بود. میگفت که می آمدن منزل ما رو بازرسی کنن، بعد کامپیوتر و زار زندگی ما رو به غنیمت می بردن. وقتی می رفتیم اونجا دو تا سیلی به ما می زدن. این دو تا سیلی همون دو سیلی است که عرض کردم وقتی که کافر می آمد که جزیه‌شو بده، رسم اسلام عزیز این بود که دو سیلی بزنن و بیرونش کنن. این دو سیلی که این جوان خورده بود دیروز به من زنگ می زد همون دو سیلی است، تا دو سیلی تاریخی است که عرض کردم. هفته گذشته یعنی روز شنبه که بنده بیرون میرفتم از اینجا، یه آقای دم در ایستاده بود، آقای خیلی محترمی آمد با من صحبت کرد. گفت ما آشوریا و بابلی ها و سه تا چیز نام برد، دین نام برد، این بقایای آشور و بابل و این حرفا که در عراق هستن. ما 400,000 نفر بودیم، الان پراکنده شدیم بعد از سقوط دولت. اون تعدادی که باقی موندن، این عرض میکنم سرداران اسلام میایند و اطلاعیه میاندازن تو منزل ما که یا مسلمان بشوید یا ما شما رو میکشیم. گفت یه گروهی رفتن گفتن آقا ما مسلمان میشیم، ما رو ول کنید. گفتن نه، باید به ما دختر بدهید و بچه هاتونم بفرستید با ما جنگ بکنن تا ما قبول کنیم که شما مسلمان شدید. گفت اینها گریختن به سوریه و جاهای دیگر و اینها. کردها اینها رو پذیرفتن به شرطی که بیاین و جزء حزب دموکرات کردستان بشون. اینها رو میپذیرند، اون کفار رو. کافر، حالا فرضش، حالا تجسم بفرمایید. قرن 21 هست، آدمیان از کره مریخ درگذشتن. صنعت و تکنولوژی و عرض میکنم که علوم انسانی و علوم عقلی به این درجه ترقی کرده، در کشور ما ایران، ایران عزیز ما هنوز یه عده کفار محسوب هست، کفار زاله بهایی، کفار صوفی. و تصور نفرمایید که تقصیر این آخوندهاست، نه، این آخوندهای بیچاره بدبخت عقب افتاده دستور دین رو دارن اجرا میکنند. آب از سرچشمه گلالوده. هموطن، باور نمیفرمایید؟ الان عرض میکنم خدمتتون. خب میرویم به سراغ تاریخنامه طبری. عرض میشود که صفحه 140 مجلد اول از یک چاپ و مجلد سوم از چاپ دیگر. کسانی که از سرزمین جاوید تاریخ نامه طبری گرفتن اون 5 مجلد هست که این مطلب که عرض میکنم از مجلد سوم هست، صفحه 141 140. اینجا جاییست که عرض میکنم که مسلمین رفتن به جنگ بدر، رفتن راهزنی. هر می شود که وقتی رفتن به راهزنی که قافله رو بگیرن، اموال رو بگیرن، فرار کرده بود ابو سفیان، جهانیده بود به قول تاریخ نویس، و قافله رسونده بود به مکه. یک عده‌ای که جلو جلو پیغام داده بود که آقا دزدان سر گردنه رو گرفتن، کمک کنید. عده‌ای اسلحه گرفتن، سلاح بستن و آمدن کمک قافله. قافله از جای دیگه رفته و اینا آمدن به محل بعد. از درمیان اینها که آمده بودن به جنگ اسلام، عقیل بود یکی، برادر علی، عباس بود دیگری، عموی رسول و بسیاری دیگر. عده‌ای رو کشتن، نزدیک 70-80 نفر از اشراف قریش رو کشتن، عده‌ای رو هم اسیر کردند. در میان اسرا نضر بن حارث، شاعر 90 ساله بود، و اون کسی بود که آمده بود داستان‌های خدای‌نامه‌ها رو آموخته بود و میخواند و بیشتر از رسول بیننده پیدا کرده بود. یک آی جبرئیل و خدا و الله و دست به هم دادن که آقا از قول زور آقا چیز کنید، دوری گزینید، این متکه مزخرف میگوید این داستانها رو. و خلاصه چیز کرده بود، اونم رفته بود حج گفته بود و اشعار گفته بود و دوتا خوانندن پیدا کرده بود. هر شبت که از دختران که اینها چنگ میزدند و مسخره میکردند این سوی داستان رو، نمایندگان جبرئیل و اینها رو، این هم دستگیر کرده بودن، که البته اشاره فرمودن حضرت ختمی مطربت که یا علی نظر پیامبر افرادا کن. حضرت علی علیه السلام مولای متقیان پا شدن بعد از مبالغی زجر و شکنجه و اینها، سر این پیرمرد 90 ساله رو بریدن آوردن خدمت حضرت ختمی مطربت در حقشون دعا کرد، چون از کفار بود. هر جای استدلال بنده اشکال داره، شما بنده راهنمایی بکنید. اگر این خطا است به بنده بفرمایید راهنمایی بشم از این گمراهی بیان بیرون. نشده تا امروز. خود آخوندها میدونن اینها حقایق است که من درس میکنم اینجا. حالا این عده رو گرفتن، دست بستن، دستاشون هم خیلی محکم بستن، آوردن به مدینه. در اونجا عرض می شود که حضرت ختمی مرتبت نشستن و با اصحاب چیز کردن که چه بکنیم، مشاوره کردن. گفتن عمر تو چی میگی؟ عمر گفت النصر به رعب یا رسول الله، ما بایستی وحشت به دل دشمنان بیاندازیم، به دل این کفار. همین کاری که آخوندها میکنن. دیدید نقابدار میفرستن و گرز و چما آقای ناتو میدان یا زن بچه مردم دیشه رو وحشت کنن. گفت چه کنیم؟ گفت که برای این که ما به اینها ثابت کنیم که ما شوخی نداریم، این عقیل رو بدین علی سرش رو ببره، یعنی برادرش رو، عباس رو بدیم حمزه سرش رو ببره. این دوتا برادر سر برادرش رو ببرن، بغیرن در آتش بسوزانیم. که رسول الله وحشت کرد اساسا از این پیشنهاد. به ابوبکر گفت ابوبکر تو چه میگی؟ گفت والا اینا قوم خشای ما هستن، اینا حالا گرفتار شدن. اینا کاسب بود، ابوبکر اهل داد و ستد بود و معنی پول رو میفهمید، مرد خوبی هم بود، ما ندیدیم ابوبکر جنایتی بکنه، ماشاءالله. علی چرا گفت که آقا اینا شما هست، اینا رو بگیریم، اینا کسای پول دارن بیارن بدن آزاد کنن، مثل شیوه همین امروز. گفت بسیار خوب، این بهتر دعا کرد در حق این رسول. از اون پیشنهاد عمر وحشت کرده بود که حالا البته علی که میبرید، علی مثلا صحبت نداشت، به من یه عقلی میدادن میخوابون سرش میبری. نمیدونم حمزه این کارو میکرد یا نه، چون حمزه خیلی مرد بود. سر عباس آیا میبرید یا نمیبرید؟ باری بقیه هم دستگیر کردن، این کفار رو بردن به مدینه. حالا بقیه داستان من خدمت شما میخونم، توجه بفرمایید. بله بله. و چنان بودند که اسیران دست و پای بسته کمی ببایست کشتن. میگه این قریش که روبرو شدیم، نه طوری ما راحت اینا رو میکشیم که مثل اسیر دست و پا بسته که میکشیم اونا رو هم کشتیم، کفار رو البته. پس یک یک را همی کشتیم. پیغمبر خیلی خوب اینو بذاریم. بله اینا رو بگذاریم. پس پیغمبر از اون منزل برگرفت و به مدینه آمد و به خانه سعوده بنت زمعه که زن او بود فرود آمد. پیغمبر اومد رفت منزل سعوده. این سعوده زنان پیغمبر بود، سنی هم داشت، برادرانش رو کشته بودن. یک پدر پیر بدبخت کوری هم داشت در مکه که دائم داشت گریه میکرد و اینا. حالا ببین داستان چی شد. و پدر این زن زمعت ابن اسود بود و از مهتران قریش بود، پدرش، پدر این زن پیغمبر. خب و او بدین حرب کشته شده بود با دو برادر، عقیل و حارث، پسران اسود. دو تا برادران این رو کشته بودن، یکی عقیل بود اسمش کنه، در این جنگ بدر اومده بودن و کشته بودن. حالا این زنی که زن رسول هست، برادرش کشته شدن، داره گریه میکنه. بله و پدرشان اسود ابن یغوث به مکه بود پیر و ضعیف و پدر این هر سه بود، یعنی پدر اسود بود و اون دو تا برادر که کشته شدن، یعنی عقیل و حارث. بله. و چون خبر کشتن زمعه و پسرانش به او رسیده بود و به خانه سعوده بود، چون پیغمبر به خانه او فرود آمد، او همی گریست و زاری همی کرد. پیغمبر را از آن اندوه آمد. چون شب اندر آمد برخاست و به خانه عایشه شد و اون شب اونجا بخفت. آمد دید که این زنه داره گریه میکنه، آمده منزل این، دید گریه میکنه، پاشو رفت پیش عایشه. و دیگر روز بامداد عبدالله ابن کعب اسیران را اندر آورد و پرسید که پیغمبر به کدام، به خانه کدام زن بود؟ گفتند به خانه سعوده، و ندانستند پیغمبر از اونجا به خانه عایشه شده است. پس عبدالله اون اسیران را به خانه سعوده آورد. سعوده چون اون مهتران را دست بسته بدید، چون عباس ابن عبدالمطلب و عقیل ابن ابی طالب و سهیل ابن عمر و عمر ابن ابی سفیان، او را هول آمد و اون مصیبت و اون غم فراموش کرد از غم ایشان. پس سهیل ابن عمر را گفت یا بایزید، همچنین به خاری دست ها به بند دادی تا شما را اسیر کردند، چرا حرب نکردی تا همه را به غزو بکشتندی چنون که برادرانم را؟ بیسعوده که برادرانش کشته شده بودن گریه میکرد، وقتی دست اینا رو بسته دید غم دلش گرفت، گفت بدبختای بیچاره، چرا جنگ نکردید که در میدان جنگ کشته بشین؟ به این خفت خواهی دستاتون رو نبندن بیارن اینجا. خب و پیغمبر علیه السلام خبر آوردند که اسیران را به خانه سعوده بردند و چنان پنداشتن که پیغمبر اونجاست، اما نصف شب تشریف برده بودن منزل عایشه. پیغمبر علیه السلام چون این سخن بشنید کراهیت آمدش، برخاست و به خانه سعوده آمد. چون از در اندر آمد سعوده را دید که این سخنان با سهیل ابن عمر همی گفت. پیغمبر آمد دید داره میگه خاک بر سرتون کنن، چرا جنگ نکردین با اینا تا کشته بشین؟ به مردانگی، به افتخار در میدان جنگ دستاتون رو بستن آوردن انداختن اینجا. پیغمبر شنید، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد. مورخ 1150 سال پیش نوشته، اینو بنده ننوشتم. درود بر این مورخان که این حوایق رو نوشتن که ما بتوانیم امروز اینا رو تحلیل کنیم بفهمیم حوایق چه بوده. او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سعوده، بر خدای و پیامبرش کافران را بر آغالی؟ گفت ای سعوده، تو داری کفار را علیه پیغمبر خدا تحریک میکنی؟ حالا چه بلای به روز سعوده آمد؟ از فرمایید که عرض کنم که یک موسیقی بشنویم، پورنگ عزیز برای شما یک موسیقی انتخاب میکنن، پخش میکنن، برمیگردیم سرنوشت این زن به کفار رو ما ببینیم چه شد. این کرشمه های ساز جدید شهنازم واقعا داستانیست. بله گفت نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی. خب برویم ببینیم که این سوده که میگفت آقا چرا جنگ نکردی تا کشته بشوید مثل برادران من چی شد؟ بله پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سوده بر خدای و پیامبرش کافران را بر آقالی؟ و از خشم اندر خانه نشد و از پای ننشست و همچنان بر پای مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد. خشم گرفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، کینه توز عجیبی هم بود، کینه ها می گرفت به دل، پر خشم بود. گفت ای سوده تو کافران را علیه کافران، حالا اینا پسر عموه این بودن، عباس عموش، اون عقیل برادر این علی، کافران را برمی آقالی و همونجا نشسته بود. گفت طلاق دادم، طلاق دادم و رفت. حالا بیچاره پیر زن بدبخت، شما فکرش برو کن که برادرش کشتن. عرض میکنم که یه پدر پیری هم داره در چیز در مکه داره گریه میکنه، کور شده، این آقا طلاقش هم داد که گو به اینا گفته بود چرا مردانگی نداشتید. چون میدونید یکی از صفات دیکتاتور کشتن شجاعت هست و طلب انقیاد و عبودیت. یه اسلام چیزی دیکتاتوری بود از روز اول. حالا اگر گفت که انما المسلمون اخوان، اجبار بود آقا بیابونگردا رو نمیشه با امریه بده، بس آقا برادریم جمع شین از قبایل، غنیمت هم هست اینا. در دیکتاتوریش تردیدی نکنی. آینی که بگوید آقا هر کس من مسلمان شه بخواد عقیده شعب از کنه سرش ببرین، ببینید چه خبره و ببینید ما گیری کیا افتادیم امروز. خب گفت که بله و همچنان بر پای یعنی ایستاده ننشست یک دقیقه، مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد و اسیران را به خانه عایشه برد و هر اسیر را بدون کس داد که گرفته بود و گفت نگاه داری تا ایشان را از مکه کس آید و فدا کند. فدا کند یعنی فدیه بده، پولش را بده ببر. قاسبی بود، تروریست، یعنی از اونجا شروع شده دیگه، ترور میگیریم پول میگیریم ول میکنیم. پیدا کنید تروریست را، گروگانگیری از اینجا شروع شد. تعجب نکنید آقا آخوند گروگان میگیره، آقا اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی یه چیزی دیگه است. بیا نشونه من بگید اسلام واقعی کجاست، نشون بگید آقا. این داستانش که بیان پول بدن بگیرن گروگاناشونو ببر. حالا ابو سفیان چه کار شیرینی کرده خیلی جالب، حالا عرض میکنم. پس سوده همه روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان. پدرش هم کشته بودن، برادرش هم کشته بودن. گویا که میگه پدر، حالا یا پدر ناتنیش بوده یا پدر بزرگش بوده، به هر صورت بله. پس سوده همین روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان و از بهر اون طلاق که پیغمبر او را داده بود و ننگ و عار از خدا و عز و جل و از پیغمبرش، و هر چند خواهش کرد و کس فرستاد پیغمبر او را اجابت نکرد. حتی گریه کرد آقا تو برادران ما رو کشتی، پدر ما رو کشتی، حالا طلاقمون هم میدی، پدرمون هم که اونجا بدبخت داره کور شده، آقا دیگه ما رو طلاق نده، آبرو ما رو نبر سر پیری و اینا. تو سنی داشتی، حالا پیرم نبوده، سنی داشتی مثلا 40 سالش بود. اجابت نکرد، گفت نه من کینه تو رفته به دلم ولت نمیکنم، یعنی کاری نمیکنم. و پدرش به مکه بود، اسود ابن یغوس پیر و ضعیف و نابینا، و اونجا به مکه همی گریست بر سه پسر که کشته شده بودند و سعود به مدینه همی گریست و هرچه اسود نوح کردی بر فرزندانش و مرثیه به شعر بگفتی و به مدینه فرستادی سوی سوده تا همی گریستی بدون شعر و بدون نوحه او. بیچاره شاعر بود، عربا شاعر بودن بیشتر، گریه میکرد و ناله میکرد برای بچه هاش و به وضع دخترش کور نابینا، اشعار میفرستاد برای این دختر بیچارهش، میخوند اشعار پدرش، گریه میکرد. بله و از آن شعر یکی آن بود. اینجا رو دقت بفرمایید، اینا دقایق تاریخ هست هموطنان، سرسری نگذریم از قضایا. یکی از شعرها چی نوشته؟ پدر سعوده. و از اون شعر یکی اون بود که او اندر مکه گریستن زنی بشنید، گفتا این زن را چه بوده است. این شاعر میرفت یه زنی خیلی داره گریه میکنه، گفت این زن را چه بوده است، یعنی چه اتفاقی براش افتاده. گفتند شتریش گم شده است، بر اون شتر همی گرید. گفتن این شتورش گم شده، زن داره گریه میکنه و خودش رو مقایسه میکنه با اینا. او اون را به نظم آورد و گفت این زن را بر شتری چندین بباید گریستن و نباید خفتن، ما چرا بر کشتگان خیش نگریم و چند باید گریستن ما را. و این شعر سوی سعوده فرستاد و مدینه. پس زنان مدینه سعوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. آقا این که برای شطرش گریه میکنه، ما چرا؟ چون به پدرش گفتن دخترت گریه میکرد، پیغمبر توپید بهش و طلاقش هم داد. اون بیچاره گفت من رفت نمیدم یکی برزنی برای شطرش گریه، این حق به ما نمیده که گریه کنیم. این رسول خدا حق گریه کردن هم از ما گرفته، چطور این آقا خانم برای شطرش گریه میکنه، ما برای برادران و بچه همون گریه نکنیم که این آقا کشته؟ زنا جمع شدن گفتن آقا تو اینجوری میمیری، تو خواهش کن که بفرستت بری پیش پدرت به مکه. به تراژدی های انسانی هست، نمیشه گذشت از اینها. اگه یه کسی ذره المثقالی وجدان و شرافت انسانی داشته باشه، نمیتونه از این تیر روانی ها گذشت بکنه، ماله بکشه. نه، این جنایات ماله کشی نداره. هموطن حقایق رو واسه باش روبرو بشیم، نترسیم. چقدر بترسیم؟ ترسوندن ما را آقا، ترسوندن. 1500 سال ما رو دچار وحشت کردن، همسایه و آخوند و کوفت و زهر ما رو شیخ و شاه و ترسوندن. نتوانستیم نقدی بکنیم، حرفی بزنیم. آقا اینا رو چاپ کردن، 1000 سال دارن می نویسن، جرأت نمی کنیم راجبش صحبت کنیم. تا کی می ترسیم؟ برای چی می ترسیم؟ از چه می ترسیم؟ قراره چی بشه مثلا اگه نترسیم؟

خب پس زنان مدینه سوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی. سوی پدرت سوده گفت بر آن پیر ضعیف نابینا این دعا چون نهم. دو تا ننگ گفت من برای این بعد بره، یکی که پسرانش را بکشتند و دیگر که دخترش را از خانه بیرون کردند. کوی پیر ضعیف رو این ننگ به چگونه تحمل کنه؟ عرب غیرتمند بودن، آقا مردمان غیرتمندی بودن. دو بچه‌هاش کشتن یک ننگ، دخترش هم از خونه بیرون کنن این دو ننگ. و ساده زنی بود به زاد برآمده، یعنی به یک سنی رسیده بود به زاد برآمده. این لغات زیبا متاسفانه از زبان فارسی بیرون رفته، این استحکام و این متانت دیگه در زبان ما نیست، از بس کتک خوردیم منگ و منگی میکنیم. به زاد برآمده و دانست که پیغمبر علیه السلام از همه زنان عایشه را دوستتر دارد. خب بله دیگه دوستتر دارد دیگه، خودتون دیگه حدسشو بزن. چرا؟ سکسی تر بود، جوان تر بود. آقا جان پیغمبر علیه السلام اینو گرفته بود که ابوبکر فلان، مثلا ابوبکر وحشت کرد وقتی ابوبکر گفتن پیغمبر اومد دختر 7 ساله تو چیز بکنه. آقا برادر من امکان ندارم چیزی. تعجب رنگش پرید، گفت رسول الله تو به دختر من نظر داری؟ تو برادر من نیست. نه من برادر دینی تو هم، این به من حلاله. دختر 7 ساله یه کسی امروز کارو بکنه 20 سال زندانش میکنن، ممکنه اعدامش کنن. هم عایشه را 20 دوستر دارد. بله خیلی خوب. سعوده خاموش بود تا پیغمبر به خانه عایشه شد. او برخاست و به خانه عایشه شد و خود با پیغمبر سخن گفت و عذر خواست از اون سخن که گفته بود. حالا پیرزن بدبخت برادراش کشتن، تازه میره معذرت هم میخواد که ببخشتش که بیرونش نکن. خب پیغمبر عذر او بپذیرفت. خب اینجا انسانیت نشون داده حداقل تا این حد نسبت به این زن. پس سعوده گفت یا رسول الله من زنی پیرم. حالا ببین چه آوانتاجی میده اینجا، من زنی پیرم و نه از آن میگویم که تو مرا باز زن کن که مرا حاجت بدون کار نیست. گفت من سنی ازم گذشته دیگه، من انتظارش سکس از تو ندارم. معنیش خلاصه بادم لاین به قول فرنگی ها اصارش اینه دیگه، من احتیاجی ندارم به سکس تو که که مرا حاجت بدون کار است، نه حاجت بدون کار است که زنان را از مردان بود. یعنی من احتیاج به سکس دیگه ندارم دیگه، حالا این دوست کردی، ولی کن بدون خواهم که روز رستخیز چون زنان را از گور حش کنن به بهشت مرا از آن میان جدا نکنن. بیچاره باورش شده بود، بدبخت بی سواد بیچاره. فقط من خواهشم اینه که وقتی هش کردن از گور از گور در آوردن، وقتی دارن مثل گله چوب میزنن این بهشت این جهنم، من جز بهشتی ها جدا نکن و تو مرا بزنی کن و اون شب که نوبت من بود به خانه عایشه شو و اونجا باش تا همه زنان را یک نوبت بود و عایشه را دو نوبت. معنیش آشکاره، گفت فقط اسم از رو من بر ندار، من بیرون نکن. حالا برادرم هم کشتی نوش جونه، توهینم دم کردی عیب نداره. پدرم هم کور شد از بس گریه کرد از دست از کنم که کاری که تو کردی و پسرش کشتی. اون نمیشه برای من چیز نکن، نوبتم میدم به عایشه. چون هر شبی تشریف بردن منزل یه زنی، فقط یه شب بود که نهداشون در یک جا جمع بودن، به اون اسماء فرمودن که آب گرم کن میخوام با همه بخوابم امشب. گفت یا رسول الله کتم میفته، شما همه رو چیز کن من یه بار میشوری. گفت نه، از هر وقتی هر اتاق میام بیرون تو چیز کن آب گرم آماده کن، من تنم بشونم برم سراغ اون یکی. خوشتون اگر از این حرف نمیاد، یقه واقعی رو بگیرید، 1300 سال پیش نوشته اینا رو. گفت نوبت میدم به عایشه که هر شب میرد منزل یکی. گفت من حالا عایشه شد دو نوبت و خوش به حال عایشه. خب پس عایشه نیز خواهش بسیار کرد تا پیغمبر دیگر باره او را بزن کرد. عایشه پارتی قوی بود، داد بیدادم میکرد سر پیغمبر. عرض میکنم بعضی وقتا تهمت هم بهش میزد که آقا این الله تو تازگی چی گفته، زن نمیخواد بگیری، از اینجور حرفا بهش میزد. گفت آقا ولش کن این زن بیچاره رو، نوبتش هم که داد به من. پیغمبر گفت باشه اشکال نداره.
بله. خب حالا بقیه داستان میخونم، شما قضاوت با خود شما. پس چون پیغمبر علیه السلام هر اسیری را به دست اون کسات گرفته بود و گفت ایشان را نگاه دارید تا از مکه خداوندان اسیران بیایند و فدا بیاورند و ایشان را باز خرند. چون یک کسی اسیری که میگیره مال او بود، ملک اون بود، میتونست بکشه، سرش ببره، نمیدونم تجاوز بهش بکنه یا بفروشه. گفت اینا هر کس گرفته بود اسیر، گفت مال تو تا بیان پول بدم بگیری. خب اینجا رو من دیگه نمیخونم به جهت اینکه به واژه کفر مربوط نیست. برمیگردیم میرویم به جنگ قادسیه. شما ببینید مورخ با وجدان ذهنش چقدر سیاه شده بود که هموطنان خودش رو کافر میگه. کافر منظور من این لغت منحوس و نجس کافره. هموطن تمام در این قرن 21 آدم ها دارن دوش به دوش هم کار میکنن، عرض میکنن که جوامع رو پیش میبرن، علم رو پیش میبرن، انسانیت دیگه به درجه رسیده که این واژه ها منسوخ شده در زبان های مدر. کفار زرتشتی، کفار یهودی، کفار آخوندهای نکبت باز رایج کردن این لغات منحوسه. تو ایران از بین رفته بود. خب خبر قادسیه و کشته شدن رستم بن فرخزاد. خب اینجا عذر میخوام از شما، این مایک ما هم افتاد. بله خب اینجا داستان کشته شدن رستم هست که ظهر بود و قادسیه و بعد از چند سه چهار روز جنگ. اینجا داستان کشته شدن رستم هست. میگوید و مردی از عرب هلال ابن علفه بدون استران رسید، دانست که اون دینار است و درم شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آمد و استخوان پشت رستم بشکست. دنبال دوزی بود عرب. اسلام براش مهم نبود، چیزی نمیدونست از این تعلیمات، این توجهی نداشت، آمده بود دوزی. اگه فیلمش نشونتون دادم، میگه دید که اونجا پول مول هست، این تنگای دینار آویزون بود، شمشیر زد، این ریسمان برید، تنگ دینار افتاد به پشت رستم و پشتش بشکست. از در خیشتن به آب اندر افکند و هلال بدانست که او رستم است. پای وی بگرفت، از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت و بن کرد و گفت رستم را کشتم یا معشر العرب، رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. هر آدمی میکشن الله اکبر الله اکبر. دختر مردم اعدام میکنن الله اکبر. به کمرت بزن آقا الله اکبر. مثلا نمیفهم الله اکبر یعنی چی. الله اکبر یعنی الله بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از اون بوتا. چون عرب بوتای مختلف داشتن، یکی میگفت لات بزرگتره، یکی میگفت عزا بزرگتره، یکی سو میگفت نه الله بزرگتر از ایناست. بگین الله اکبر، یعنی الله اکبر صفت تفصیلیه دیگه، یعنی خدا بزرگتره. بعد اینا ترجمه کردن خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود مالکشی. آقا اکبر که معلوم، اکبر اصغر این معنیش واضحه. یعنی چی خدا اکبر؟ نه خدا بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از بوتا. حالا وقتی آدم میکشن الله اکبر باستی بگن که عرض کنم که این وجدان بیدارشون به خواب برود با این الله اکبر گفتن منحوس. خب تکبیر کردن. پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدن و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت هرچه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی. گفت بخشیدن. دوزی بود، اصلا دوزی بود دیگه. گفت این تلاملایی که به تنشه مال من شد یا نه، الان سرش بریدم. گفت مال تو بخشیدم. بیا اومد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و برمیانش حامیان یا 1000 دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اگه اون کمر امروز بود میلیون ها دلار قیمتش بود به لحاظ عتیقه بودنش. عرب دوزید و باک کرد، پارپاره کرد و فروخ. قیمت اون کمر 70,000 درم بود. همه برگرفت. سرش بریده بودی، مال اون بود دیگه. قانون اسلام بود آقا جان. این منزلای آدمایی که فرار کردن از ایران گرفتن به روی همین حساب و کتاب غنیمت گرفتن. هموطن اگه اموال شما رو گرفتن، اینا سپاهیان عرب هستن، سپاهیان اسلام.
غنیمت میگیرن. ما کفار بودیم دیگه. خمینی گفت من کفار رو بخشیدم. اصلا اسم کفار رو نبرد، گفت من اینا رو بخشیدم. کفار، کفار مجوس، ما ایرانی هستیم. ما سپاهیان اسلام که نبودیم اش موقع. خب پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد. سپاهی که نظمش به هم میخورد و هزیمت میکرد از پشت میشد 50 نفر بیفتن 50,000 نفر رو بکشن. نظمی نبود، دفاعی نبود، کسی که زنده بمونده است زن هزیمتیان. عنصری میگوید اگرچه تنج زنده است هست چون بیمار. به چشمش اندر تیغ است گر بود خفته، به فرقش اندر تیغ است گر بود بیدار. اگر سوال کند گوید ای سوار مزن، وگر جواب دهد گوید ای ملک زنها. هزیمتی بله. و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانی ها، و بسیار غنیمت آوردند. داستان همین بوده، غنیمت آوردند. و سعد پنجه که غنیمت با نام فتح سوی عمر فرستاد و هیچ فتح مسلمانان را چنین نبوده است. از همه دزدیا که کردن و چیز کردن، این یکی پردرآمدترین بود. خلاصه شاه نفتی بود و هیچ فرد مسلمان چنین نبوده است. و چندین کشتگان که اندر این حرب بودند 100,000 مرد کافر. ملاحظه فرمایید واژه رو، مورخ دیگه رفته توی سلول‌های تنش بیچاره، یعنی ملکات ذهنش شده که غیر مسلمان کافره. و چندین مرد کافر که میدونید بدنش نجس، ناخونش نجس، بچه‌ش هم نجس، مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودند، یعنی 100,000 تا ایرانی. و سعد بن ابی وقاص تا اون حرب کردن از کوش بیرون نیامده بود و مردمان او را ملامت همی کردن. بالا قشنگ داستان سعد بن ابی وقاص که بدنش تاول زده بود، از کوش بیرون نیامده بود و بعد عربا رو دعوت کرد و تنش نشون داد. یکی میگویم عرب، فراموش نکنیم صحبت اون قدیمی هست. عرب های امروز بسیار مدرن تر هستن و فکرشون درستر از این آخونداست، قابل قیاس نیستن. این پادشاه عربستان، این عرض میکنم که خانواده مکتوم و اون شیخ نمیدونم رأس الخیمه، اینا آدم های مدرنی هستن. بچه های اینا رفتن درس خونن دانشگاه انگلیس، دارن مدرنیتی رو میبرن به مملکتشون. شما تو این کشورها نمیتونی بپرسید دین کی کیه، کافر کیه، چی جریان چیه، از این مزخرفات دیگه کسی نمیگه. اینجا گند و لجن هر چه بوده تازه داره رو ما پیاده میشه، چون این آخونده 1,000 سال در ذهنشون بوده که اینا رو پیاده کنن در یک جایی. حالا ما شدیم موش آزمایشگاهی. دست ببرین، دست سارق را ببرین، مردک نادان دست سارق ببرین که چیکار بکنه، بقیه عمرش چه بکنه این بیچاره. قدیم بین اون عربای اون روزگار هر کی دستش میرفت دوزی، هر کی دستش گدایی میکرد. کار زندگی که نبود که. شما میخواید کسی دوزی نکنه، بدبخت، بایستی که کمتر بدوزید و بیشتر تولید کار بکنید تا کسی دوزی نکنه. وقتی شکم گرسنه شد، بچه شیر نداره، مادر گرسنه است، پدر گرسنه، مجبوره بری کاری بکنه. تو میگی دستش هم میبرد. بقیه عمرش بشه ذاکر امام حسین، تشنه لب اونجا گریه کنه سر چهار را. دست نداره کار کنه دیگه. یکی از مغالطات وحشتناک این دفع فاسد و افسد است. این مزخرفات رو عرض کنم به صورت قضای حقیقی برای ما جلبه دادن. یعنی چی دفع فاسد و افسد؟ این دفع فاسد به فاسدتر. افسد مثل همون اکبره، اکبر یعنی بزرگتر، افسد یعنی فاسدتر. دفع فاسد به افسد یعنی دو تا کار زشت در اسلام حاصلش میشه یک کار خوب. داستان عرض میکنم قوانینش مبتنی بر کینه و انتقامه.
قصاص کنید. این چه عقب افتادگی است؟ این چه بدبختی و نکبتی است که گردن این جامعه رو گرفته؟ قصاص یعنی چی آقا؟ یه مش آدم عقب افتاده بودن، قبیله ای این یکی از اون میکش، قبایل جنگ میکردن 100 سال ممکن جنگشون طول بکشه، گفتن آقا این قصاصی که بدین آقا بکشه خیالش راحت شه دیگه، نره بچه‌شو بکشه. این پیشرفته بوده در اون 1500 سال در اون بیابان. نه امروز با پیشرفت دادگستری و علم حقوق و نمیدونم این همه دانشگاه ها و این همه حقوقدان های بزرگ و اینا، قصاص. خلاصه این عرض میکنم برچسب کافر که از همین جا آغاز شد، یعنی کسی که حرفای محمد پسر عبدالله رو قبول نداشت کافر به حساب می آمد، قتلش واجب بود. عرض میکنم که ماله حلال دمه هدر، امروز هم در ایران همین وضع هست، به علاوه چیزهای دیگه که اضافه شدن. طاغوتی هم مثلا یکیشه، مفسد و فلعرض هم یکیشه، همه سرچشمش هم همین اسلام عزیزه. حالا آیا دینهای دیگه بهتر از اسلام عزیزن؟ نه، نه، بر قدرت که بنشینن همشون یه چیزن، فرقی نمی کن. همه عقب افتاده و جنایتکار هست. مسیحیت هم بر قدرت بود، دستورات مسیح که دشمنت رو دوست بدار و یک کسی سیلی به صورت زد اون صورت زد دیگه، از این دیگه صلح آمیزتر دیگه وجود نداره. ولی ببینید چه جنایاتی کردن آخوندهای مسیحی و چه جنایاتی کردن در دوران کشف این اسپانیایی ها و پرتغالیا و اینا، منام مسیح، اون که مسیحش بود. حالا این که مایش هم از اول ماشاءالله داره تا دلت بخواد، ببینید این دیگه چی در میاد، میشه ملا عمر و خمینی و مزخرفتن. چیزی که بنده شنیدم از این مالکشا، مثل این آقایونی که بچه آخونده فرانسه رفته، اسم نمیبرم، خودتون میشناسی، مالکشی که این اسلام، آقا این اسلام، اون اسلام ناب محمدی، این ناب محمدیش که براتون خوندم، این اسلام نیست آقا. این آخوندها اسلام رو نمیفهمن. نه آقا، خوب میفهمن. اگه خمینی اسلام رو نفهمه، بعد من و تو میفهمیم.

0: هزاران سال ساکنان این مملکت بودن، بر اثر فشارها کفار زرتشتی رفتن، کفار ارمنی که اینا واقعا کنتریبیوت میکردن، مشارکت میکردن در کارهای فنی و هزار جور خدمت دیگه که جامعه ارامنه به ایران کردن. میارم خدمتون ببینید بیشتر این ساختمانهای موندگار رو در دوره تجدد آرشیتکتای ارمنی ساختن. صنایع ظریف این کشور بیشتر ارامنه بودن، رفتن از این مملکت و سایر اقلیت ها در روزگار پربرکت آخوندها و اسلام ناب محمدی.
1: بله
0: خب، پس تا کافر رو حدوداً ما حدودش رو فهمیدیم که کافر چه پدیده است و چه کسانی میگوییم کافر. این لغات منحوسه و شیطانی رو استفاده نکنیم، اینو باید از ادبیات بیرون برن، خانواده ها استفاده نکنن، یاد بچه ها ندن اینا رو. یک پلیدی با این لغت وارد ذهن انسان میشه که آدم رو بیمار روانی میکنه. وقتی بزرگ میشه جستجوگر این است که کافر کی است. یه آدم ها رو آدم نمیبینه، به یک چشم نگاه نمیکنه. و ایرانیان بیچاره برای فرار از این لغات منحوس به چه کارهایی دست زدن. تصوف یکیش بوده آقا، تصوف یکیش بوده که همه اینها رو ریخت دور. تصوف آقا بریزید دور همه اینها رو، اینا مثل قشر خربوزه است، اینا باز باطن کار رو پیره. و خودشان یک باطنی اختراع کردن و منتصب کردن به این داستان ها. باطنی نداشت. چه باطنی؟ کجاش باطن داره این حرفا؟ و بعد موضوع عشق و عرض میکنم که سایر قضایای معنوی که از شبت که وقت بیشتری طلب میکند. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم بر رشاد. خب عرض میشود که وقت ما در اینجا به پایان رسید. فردا شب در خدمت شما هستم. بخش های پایانی حکومت رضا شاه رو دنبال میکنیم. از پورنگ گرامی متشکرم که همواره برنامه رو به خوبی هدایت فنی میکنن. تا فردا شب. و از همه هموطنانی که زنگ زدن، محبت کردن، تسلیت گفتن بابت مطالبی که شده بود سپاسگزارم. از فرد هموطنان، هموطنانی که نامه نوشتن، ایمیل کردن، ممنونم بسیار. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.

0: اون عکس بالای بالا، عکس رئیس جمهور آلمان آقای شیل، این دوم ملکه هلند، اینجا رئیس جمهور فرانسه آقای دوگل، اینجا ملکه الیزابت با پرنس فیلیپ، اینجا عید نوروز، آخرین عید نوروزی که اعلیحضرت در ایران بودن. عکس بالا در دیوان دادگستری لاحق است که من پیش آقای دکتر مصدق نشستم. اینجا افتتاح مجلس سنا و مجلس شورای ملی، آخرین دفعه است که رفتیم در اینجا. دو روز قبل از اینکه از ایران بیاییم و با لذت رفتیم به مجسمه رو تماشا کردیم و خیلی علازت صورت ناراحتی دارن در این عکس، معلومه که شاید از پدرشون خداحافظی میکنن، نمیدونم.
1: امیر اسلان افشار، آخرین رئیس تشریفات شاهنشاهی و از راویان رویدادهای مهمی که حالا برگ‌های تاریخند. اصلان افشار قاسملو از نوادگان نادرشاه، نوه حسن خان افشار، وزیر نظام اواخر قاجاریه، پسر امیر مسعود افشار، از افسران دوره رضاشاه و داماد محمد ساعد مراغی، سیاستمدار پرآوازه و نخست وزیر دهه 20 خورشیدی است. امیر اسلان از نوجوانی تا فارغ التحصیلی در مقطع دکترای علوم سیاسی در اروپا زندگی می کند و بعد از بازگشت به ایران به استخدام وزارت خارجه در می آید. نخستین ماموریت امیر اسلان افشار دبیر سومی سفارت ایران در هلند است. این ماموریت همزمان با دوران پر التهاب ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری محمد مصدق است که طی آن ایران و بریتانیا اختلافهای جدی پیدا می کنند و انگلیسی ها از آبادان اخراج می شوند. به دنبال آن در دادگاه لاهه که مقر آن در هلند است، پرونده‌ای برای رسیدگی به اختلاف ایران و بریتانیا تشکیل و امیر اسلان افشار رابط سفارت ایران با دادگاه لاهه می شود.
0: چون اشتباهاً در ایران صحبت از این میشه که ما به دیوان دادگستری لاهه شکایت کردیم و دیوان دادگستری لاهه به این رسیدگی کرد، صحیحش اینه که دولت انگلیس اول شکایت کرده بود به دیوان دادگستری لاهه، که وقتی که ما به ایران گفتیم که آقا انگلستان شکایت شو کرده، مموارشو داده و شما بایستی که کنتر مموار بدید، کنتر مموار تا سه ماه دیگه وقت داده شد، تا فلان تاریخش هم تعیین کردیم در فلان سال، شد یک ماه خبری نشد، 20 روز شد خبری نشد، 10 روز، 5 روز، مرتب تلگراف، اصلا ایران خواب بود، تهران خواب بود، اصلا صحبت از هیچ چی نبود، تا اینکه بالاخره آقا یک روز مونده بود به اون روزی که بایستی ما اینو بدیم، تلگرافی از تهران اومد که به علت اینی که اطمینانی به این نیست که یک لایحه‌ای که درست شده و مربوط به دیوان دادگستری لاهه هست بین راه گم بشه یا به موقع نرسه، آقای دکتر شایگان، آقای پارسا، آقایون حامل این لایحه کنتر مموار خواهند بود.
1: با ورود حاملان لایحه به آمستردام، حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند و امیر اسلان افشار دبیر سوم سفارت به استقبال آنها می روند.
0: هواپیما تقریبا سر موقع رسید و در اونجا رفتیم به سفارت. آقای نواب گفت خب حالا دیگه چایتونم که میل فرمودید، خواهش میکنم اون لایحه رو بدید به افشار، ببره دکتر افشار، ببره به دیوان دادگستری لایحه تحویل بده. بعد آقای شایگان کیفش رو باز کرد، هرچی اوراق تکون داد و آورد و بیرون ریخت و این طرف و طرف، دید لایحه نیست. بعد به آقای پارسا گفت آقای پارسا من این لایحه رو به شما داده بودم، خواهش می‌کنم شما لایحه رو بدید. پارسا گفت چه شما به من لایه دادید؟ من لایه ندارم، چیزی دست من نیست. پس معلوم شد آمدن دو آقایون آمدن و این لایه رو فراموش کرده بودن بیارن. آقای نواب فوق العاده عصبانی شدن و گفتن آقا آخه این چطور ممکنه که شما سه نفر آدم مثل شما بلند شدید اومدید اینجا، همه آدم های درجه یک مملکت، یه دونه لایه رو نتونستید بیارید اینا، خیلی از پچکار الان باید که تا ساعت پنج بعد از ظهر، چهار بعد از ظهر باید لایه رو ما تحویل بدیم. من تلفن کردم، البته هلندی صحبت میکردم و گفتم آقا این تلفن به قول هلندی‌ها هیرینگسپریک هستش، خیلی مهمه برای ما، خواهش میکنم اینو زودتر وصل بکنید. اینا تلفن در سال 1951 قربون تلفن امروز نبود، تلفن نمیشد اینطوری آزاد تلفن کرد، بایستی به اداره تلفن بگید که این خط من میخوام، شما این خط رو برای من بگیرید تا من صحبت بکنم. بالاخره تلفن وصل شد به تهران. نواب گفت اگر ممکن است شما یه انگلیسی دان خوب پیدا کنید بیاد و پای تلفن لایحه رو بخونه. و یه خانومی رو اومد نشست و اونا میخوندن و این خانوم استنوگرافی میکرد سریع، همونطوری که میخوندن میندش دیگه لازم ده. ولی خب این وسط ها تلفن قطع میشد، دوباره وصل میشد، یه جمله معنی پیدا نمیکرد اینا. خلاصه قبل از ساعت چهار من اینو برداشتم و نامه رو بردم و تحویل دادم به آقای بادوان که معاون دیوان دادگستری لایحه بودش. و آقای نواب دیگه وقتی که این کار عمل شد دیگه هرچی از دهنشون در می اومد، چون مرد خیلی عصبانی هم بود، مرد فوق العاده کاری و فوق العاده خوشقلب ولی خیلی عصبانی، و به اینا گفت حقیقتا ننگ بر شما. بعدم گفت آقای شایگان شما میخواید نفت و ملی بکنید، شما همتون یه عرضه یه کاغذ آوردن از تهران رو ندارید، برای سه نفر اومدید همینطوری دست خالی اومدید اینجا برای یک همچین کار مهمی، اما میخواید نفت ملی کنید.
1: مدتی بعد از ارائه لایحه ایران به دیوان لایحه، محمد مصدق راهی هلند میشود تا در جلسه دادگاه شرکت کند. اصلان افشار که از معدود افراد همراه دکتر مصدق در دادگاه لاهه است، مشاهدات دست اولی از این جلسه پرحاشیه دارد.
0: ما وقتی که بخوام یه نفر رو خیلی بالا ببریم، بعضی وقتا به قدری بالا میبریم که به ضررش تموم میشه، بعضی وقتا هم دیگه برعکس. آقای دکتر مصدق خب خدمتی هم کرده بود ولی دیگه به قدری میخواستن حقیقتا این موضوع بزرگ بکنن، میگفتن که در دیوان دادگستری لاهه آقای دکتر مصدق وقتی که وارد شدن آمدن رفتن در جای انگلیسی ها نشستن. من در اونجا بودم، به هیچ وجه من در وجه حقیقت نداره دیگه، نمیشه این چیزا رو گفت. انگلیسی ها در جای خودشون بودن، یه عکسی هستش که آقای دکتر مصدق از جلوی گروه انگلستان رد میشن که بشینن سر جای خودشون، و نمایندگان انگلیس هم با اون گیسای مصنوعی که دارن، موهای مصنوعی که دارن سرشون بود و یکم هم میخندن. بعد دکتر مصدق سر جای خودشون نشستن. دوباره شنیدم که گفتن بله آقای دکتر مصدق وقتی آمد اینقدر ناراحت بود از این که مبادا این لایحه رو بدزدن، یعنی دفاعشون رو بدزدن، توی لباس خودشون تو پالتو خودشون قایم کرده بودن آوردن اونجا و بعد اینو در آوردن اونو خوندن. اینم حقیقت نداره. خب اون همه چی آماده بودش و آقای پروفسور رولن هم اومده بود، کپیش هم پیش آقای پروفسور رولن بود و اینا. تمام اینا چیزهاییست که ساختگی است درست میکردن برای آقای دکتر مصدق، همونطوری که یه چیزهای ساختگی، یه چیزهای حقیقی رو میگن ساختگی است و یه چیزهایی که حقیقی نیست به وجود میارن که ساختگی هستش میگن که نه حقیقی. خلاصه آقای دکتر مصدق اومدن سر جای خودشون نشستن و دفاع خیلی خوبی هم کردن. دیوان دادگستری لاهه بعد از این مدتی رأیش صادر کرد، نه برای ایران نه بر علیه انگلیس، ولی در ایران جوری نشون دادن که ما انگلیس رو زدیم و انگلیس از بین رفت. بعدم دیگه اطلاع دارید که موضوع نفت چجوری در ایران ادامه پیدا کرد تا اینکه 25 مرداد و 28 مرداد به فروش آمد.
1: بعد از پایان ماموریت افشار در هلند، او با حمایت حزب مردم در دوره‌های 19 و 20 نماینده مراغه در مجلس شورای ملی می شود. بعد از اجرای سیاست اصلاحات ارضی و تغییر مناسبات سیاسی محلی، افشار راهی اروپا می شود و نمایندگی خط هوایی KLM هلند را در ایران می گیرد. در این دوران و از سال 1336 افشار به عنوان آجودان کشوری محمد رضا شاه پهلوی هم انتخاب می شود و حضور در جمع آجودانهای شاه به افشار این فرصت را می دهد تا در برخی مناسبتها و در بعضی از مسافرتها شاه را همراهی کند. یکی از نخستین مسافرتهای افشار سفر به آلمان غربی در سال 1967 میلادی است.
0: عرضاً این مسافرت رو خیلی براش حساب قائلشون، برای خاطر که رو آلمان حساب میکرد و با آلمان میخواست یک کار بزرگی انجام بشه.
1: در ابتدای حضور شاه در آلمان غربی استقبال گرمی از گروه ایرانی صورت میگیرد و برنامه های کاری مختلف شاه به خوبی برگزار میشود.
0: فوق‌العاده، همه چی خیلی خوب بود، خیلی عالی بود.
1: اما بعد از دیدار شاه از چند شهر آلمان و هنگامی که راهی برلین غربی می شود، شرایط به طور کامل تغییر می کند.
0: برلین نمی بایستی علازت می رفته. آلمان هم علاقه نداشتن که علازت به برلین بره. برلین یه وضع خاصی داشت. من تصمیم گرفتم بالاخره هر چیزی که ناگفتنیست بگم که بدونن مردم که در شک و تردید کسی نباشه. این در اثر ببخشید ندانم کاری سفارت شاهنشاهی بود. سرلشکر مالک یا سپهبد مالک که بعد سفیر بود در کرد، ایشون بود که اصرار داشتن که علازت بره. رئیس تشریفات آلمان که خب ما همه اینا رو من میشناختم، من دوره ماموریتم، به من گفت این بلند خب معنی نداره رفتنش، ولی چیکار ما میتونستیم بکنیم برای اینقدر سفیرتون اصرار داشت که میخواد ببینه؟ حکمان رفته بود، گفته بود علازت میخواد ببینه و علازت روحش خبر نداشته. این هم بالاخره رفتیم به اونجا بلا.
1: شاه و همراهان او در دورانی به برلین میروند که جنگ سرد در اوج خود به سر میبرد و دیوار برلین آلمان را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده. این شرایط حساسیت سیاسی ویژه‌ای برای برلین ایجاد کرده بود. دانشجویان چپگرای ایرانی که توسط تشکیلاتی به نام کنفدراسیون دانشجویان سازماندهی شده بودند، با استفاده از شرایط سیاسی جنگ سرد و با پشتیبانی مارکسیستای آلمانی، همزمان با سفر شاه به برلین غربی تظاهرات گسترده‌ای در این شهر به راه می‌اندازند.
0: شب بایستی علازت می رفتن به اوپرا، منم زودتر رفتم اونجا. یک انبوهی من دیدم از جمعیت دانشجویان که شما فکرش نمیتونید بکنید. ترسیدم من حقیقتا، گفتم آقا اگر میشد یه خبری دادش که علازت نیان، اصلا به اوپرا نیان، برای اینکه جلوی اوپرا اصلا به قدر جمعیت زیاد شده اینها ساکت نمیان هورا بکشن، اینا قطعا تظاهراتی خواهن کرد. ولی دیگه دیر شده بود، علازت اومدن. از بین دانشجویانی که در خیابون پایین‌تر بودن رد شدن، یعنی تا این اندازه بودن تا رسیدن به اوپرا. آلمان‌ها میگن ما نمیتونستیم قانونا جلوی اینا رو بگیریم. بالاخره وقتی که علازت با ناراحتی اومدن پایین، رفتن نشستن که حالا اوپرا، مگه اوپرا رو کسی میفهمید اصلا موضوع چیه؟ اینقدر اعصاب خراب بود. من فقط علازت رو میدیدم که با دستشون هی موهای ابروشون میکنن و برای من یه علامت نروزیته ایشون بود که هر وقت ناراحت میشدن ابروهاشون رو میکندن. وقتی که اومد اوپرا تمام شد، اومدیم بیرون، دیدیم که دیگه ساکت ساکت صاف شده، همه رو بیرون کردن، همه رفتن و بعد به ما گفتن که یه دانشجو کشته شده و با گلوله کشته شده. تا چند سال پیش معلوم شد که یک پلیس آلمان شرقی بوده، این تیر در کرده به یک دانشجویی که اسمش اون زورگه بود و اونو کشته برای خاطری که ایجاد وحشت بکنه. این به عنوان پلیس آلمان شرقی در پلیس آلمان غربی هم کار میکرد، تا اینکه معلوم شد که این شخص بوده. بعد خودش اعتراف کرد که من بودم که کشتم. عکس پیر شده بود دیگه، بازنشسته شده بود، اینو اعتراف که بله من دستور داشتم از آلمان شرقی که یه همچین کاری رو انجام بدم.

0: امیرعصلان افشار در دهه چهارم زندگی خود سفیر ایران در اتریش می شود که نخستین ماموریت او در مقام سفیر است. کار در اتریش برای دیپلمات‌ها فرصت مناسبی برای ترقی شغلی است، چون وین، پایتخت این کشور، از شهرهای کلیدی در مناسبات سیاسی دنیا و میزبان سازمان‌های جهانی مختلف مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
1: یک آقای ایرانی بود، آمد عضو سازمان انرژی اتمی شدش و این آقا با من می آمد می رفت سفارت و من خیلی خوشم می آمد ازشون، خیلی مرد خوبی بود اینا. این گفت که آقای افشار سال آینده یک جا در سازمان شورای حکام سازمان انرژی اتمی خالی میشه، دوره دو سالش تمام میشه، اونجا خالیه، نمیخواد شما اقدامی بکنید که ایران بیاد وارد بشه؟ قبول نکردم، گفتم که باشه فکر کنم ببینم اینا. بعد یه دفعه آمد دوباره به من گفت آقای افشار الان مصر پیشنهاد کرده که بیاد اونجا رو بگیره، الان شما هم پیشنهاد بکنید. خلاصه به قدر این چیز کرد که من یک کاغذ نوشتم که به عرض اعلیحضرت برسونید، یه همچین پیشنهادی کردن به من که آیا اجازه میفرمایید که ایران تقاضا بکنه که عضو شورای حکام سازمان انرژی اتمی بشه یا نه؟ اعلیحضرت فرمودم نه، اگر که زورتون میرسه که این کار انجام بشه، همینطوری میرسه هیچ اشکالی نداره، اقدام کنید.
0: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو نوع عضو انتصابی و انتخابی تشکیل شده و ایران برای عضویت در آن باید از کمیته کشورهای خاورمیانه‌ای اعلام نامزدی کند. کمیته‌ای که عمده اعضای آن عرب هستند و به همین دلیل امیرعصلان افشار کار سختی برای ورود به شورای حکام آژانس داشت.
1: من حقیقتا ترسم برداشت، برای خاطری که آمدم در یک کمیته که همه عرب بودن و بعد بالاخره به اونجا رسید که یک روز سفیر مصر، ببخشید وزیر خارجه مصر، با آقایون دلیگه های دیگهی که در اونجا بودن همشون با هم دیگه یک زبان گفتن که آقای افشار ما تصمیم گرفتیم از شما بخواییم که شما این محبت رو بکنید، خودتون کنار بکشید و سال دو سال دیگه شما انتخابات جدید هست، در اون موقع هم که کمیته دوباره تشکیل میشه مطمئن باشید که ما به شما رأی خواهیم داد. من اینطور کنم، زود یک تلگراف رمز فرستادم به تهران به شخص اعلیحضرت، به حضور اعلیحضرت. اعلیحضرت در مسکو در چیز بود، در شوروی بودن. بعد اعلیحضرت فرمودن که اون تلگراف شما رسید، بعد سه کلمه چهار کلمه فقط دریافت، شکست بخورید ولی با مصر سازش نکنید. ما با مصر اون موقع ما رابطه سیاسی نداشتیم، جمال عبدالناصر قطع کرد و بعد صحبت کردم، ولی در اینجا گفتم آقا من در حال کاندیدا هستم و کاندیدایی من پس نمیگیرم.
0: به دلیل عدم توافق در کمیته خاورمیانه، انتخاب عضو تازه شورای حکام به رأی‌گیری در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشیده می‌شود. جایی که نمایندگان کشورها بر اساس حروف الفبای انگلیسی می‌نشینند و امیرعصلان افشار در کنار سفرای دو کشور عربی عراق و اردن قرار می‌گیرد.
1: عراق قبل از اینکه رأی رو بندازه اون تو، من نگاه کردم سرش رو برد پایین، منم سرم بردم پایین، دیدم که یک کاغذ دستشه، روش نوشته ایران. نگاه کردم به طرف دست چپ که اردن بود، دیدم اونم نوشته ایران. در حال من دیدم این دوتا کشور عربی که موافق با مصر بودن هر دو به من رأی دادن. از 54 کشور 52 کشور به ایران رأی دادن و دو کشور به مصر. این یه افتخار بزرگی برای کشور ما بود حقیقتا، اونم دلیل نام خوب کشور ما بود، روابط حسنه با این کشورها بود، با عرب‌ها چقدر عالی بود که تمام عرب‌ها به ما رأی دادن. به مصر فقط از قرار معلوم یک کویت رأی داده بود، از قرار معلوم فکر میکنم و روسیه، و بعد روز بعد، دو روز بعد شورا تشکیل شد. دبیر کل آمد گفتش که الان باید اعلام بکنیم که چه کسی و چه کشوری اینجا به عنوان رئیس انتخاب بشه برای مدت 2 سال و انتخاب بشه برای شورای حکام سازمان انرژی اتم. اونجا هم رأی محرمانه گرفتن و بعد دبیر کل سازمان گفتش که 26 رأی آمده، تمام 26 رأی متفق رأی ایران انتخاب شد که بیاد به عنوان رئیس شورا. و بعد به من گفت آقای افشار شما بیاید اینجا بشینید این بالا، و به من رفتم بالا و چکاشم به من داد و بعدم سفیر آمریکا یه نطق کرد و خیلی تبریک گفت. یک سال خورده گذشته بود از این تاریخ، رفتم تهران گزارش کارامو بدم حضور اعلیحضرت. با کمال حوصله اعلیحضرت همه رو گوش کردن و خوششون آمد و خیلی وارد بودن اینا. بعد من اومدم بیرون از اتاق اعلیحضرت، منم موندم اونجا چای خودم اردشیر زاده بعد از یه سروبی آمد و بعد به من گفت اصلا بیا با هم بریم، ولی با هم از پله ها آمدیم پایین اینا. بعد به من گفت اعلیحضرت فرمودن تو برو آمریکا. گفتم اردشیر آمریکا برای من خیلی مشکله، من نمیتونم. گفت نه اعلیحضرت قبول کن، گفتن که شما برید آمریکا. گفتم آخه آمریکا میدونید میشناسم آمریکا رو، رفتم، ولی یه ماموریت خیلی مشکلی است و من فکر میکنم من تازه یه ماموریت رفتم به خارج، اونم تمام نکردم، اجازه بدید همین. من گفتش که اگر نمیخوای برو برازت بگو من نمیخوام برم. گفتم اصلا که خنده داره دی. گفتش که نه ارازت فرمودن قبولم کردن که بری و برو. از اردشیران تشکر کردم خیلی برای خاطری که مطمئنن ارازت وقتی که این برنامه رو داره وزیر خارجه میگه، و اگر یه وزیر خارجه دیگه بود فرض بفرمایید که میونه ای نداشتش مثلا با طرف، میگفتش که خب هنوز که این زوده رفته، بذارید اول در اینجا خودشو نشون بده بعدا کسان دیگه هستن که میتونن برن. ولی خب اردشیر زاهدی خودش هم پیشنهاد اردشیر خود زاهدی، محبت اردشیر زاهدی بود و شاه. در حال بعد مامور آمریکا شد.
0: چند هفته بعد از آنکه افشار استوارنامه خود را در کاخ سفید به نیکسون ارائه می کند، شاه به دعوت رئیس جمهور آمریکا راهی این کشور می شود. این سفر آغازگر دوره تازه ای از روابط ایران و آمریکاست. در دوران نیکسون ارتش شاهنشاهی تسلیحات پیشرفته ای از آمریکا خریداری می کند. تجارت دو کشور افزایش می‌یابد و شهروندان ایران و آمریکا بیشتر از قبل به کشورهای یکدیگر سفر می‌کنند. توسعه روابط تهران و واشنگتن در دوره سفارت امیراسلان افشار در آمریکا او را به یکی از دیپلمات‌های ارشد ایران تبدیل می‌کند و او فعالانه در محافل و مجامع آمریکایی به رایزنی مشغول می‌شود. در این دوران لس آنجلس خواهرخوانده تهران می‌شود و شهردار لس آنجلس کلید این شهر را به افشار هدیه می‌کند. به پاس فعالیت‌های افشار در دانشگاه یوتا به او دکترای افتخاری داده می‌شود و ایالت یوتا 25 اکتبر را روز ایران نامگذاری می‌کند. در نشست‌های دیپلماتیک مهم مانند جلسات پیمان سنتو، افشار در حضور مقام‌های عالی رتبه اداره جلسه را بر عهده می‌گیرد. دوران سفارت افشار در آمریکا همزمان با برگزاری جشن‌های 2500 سال است. او همچون تعدادی دیگر از سفرای ایران مأمور تشکیل کمیته مرتبط با این جشن‌ها در محل سفارت ایران می‌شود.
1: علاوه‌ دستور فرموده بودند که جشن‌های 2500 ساله در تمام کشورهای دیگه به یه نحوی یک کمیته تشکیل بشه که اونا مردم رو آماده بکنن و بگن جشن‌های 2500 ساله چی. من کمیته رو تشکیل دادم، ولی برای تشکیل دادن کمیته باید شخصیتایی بیان آمریکایی در این کمیته. حالا شخصیت‌ها کی باشن؟ من مراجعه کردم، میدونستم که نیکسون با اعلیحضرت خیلی نزدیکه، تقاضا کردم که آقای نیکسون این ریاست رو قبول کنه، ولی آقای نیکسون گفت بودن با کمال میل قبول می‌کردم، ولی اگر من کار بکنم سابقه میشه برای تمام کشورهای دیگه یک روزی باید همه چیزها رو قبول کرد. این دلیل بر این نیست که من علاقه ندارم، ولی خانم من ریاست قبول خواهد کرد. و دولتی سر خانم نیکسون ما تونستیم که تمام گاورنرها رو وارد این کمیته بکنیم. آمریکا 50 تا گاورنر داره، باور کنید حداقل 30-35 تا گاورنر همشون وارد کمیته شدن، عضو کمیته بودن. یک شاهنامه بودش در چیز در موزه متروپولیتن به نام شاهنامه طهماسبی. اجازه گرفتم که این شاهنامه طهماسبی رو بدید که من برای جشن 2500 ساله، و این کتاب رو چاپ کردم. مقدمه این کتاب، پرفاس این کتاب خود من نوشتم. هنوزم اینو چاپ میکنن در متروپولیتن میفروشن، هنوزم با پرفاس منه که زیرش نوشته امبسادر ایران امیرحسن افشار. و بعد یک فیلمی درست کردیم به فیلم شاهنامه طهماسبی، ولی بازی کنندگان این فیلم مینیاتورا بودن، نه اینکه افراد بیان بازی کنن. مثلا جنگ افراسیاب و جنگ با رستم یه مینیاتوری بودش که نشون میداد اینا تیرکمون رو باز کردن با هم جنگ بکنن. ضمناً من سکه های بزرگ پروفیل اعلیحضرت و پروفیل نیکسون درست کردم و پشتش هم استوانه کوروش و بعدم عقاب آمریکا و بعدم روش نوشتم 180 سال دوستی ایران و آمریکا.
0: مأموریت امیراسلان افشار در آمریکا بعد از 4 سال پایان می‌گیرد و از سال 1352 او سفیر ایران در آلمان غربی می‌شود. افشار که به زبان و فرهنگ آلمانی مسلط است، در بهبود روابط ایران و آلمان غربی نقش فعالی بازی می‌کند. در دوران سفارت افشار در کلن، 25% سهام کارخانه فولادسازی کروب توسط ایران خریده می شود و نخستین مذاکرات برای ایجاد نیروگاه اتمی با آلمانی ها انجام می گیرد. تجارت دو کشور افزایش می یابد و به ابتکار امیراسلان افشار، هفته ایران برای بازاریابی تولیدات ایرانی در آلمان به راه می افتد.
1: هر چه در ایران تولید شده بود، هر چی در ایران می ساختند، از تراکتور گرفته تا پیکان تا مشروب که در آذربایجان می ساختند، هر چی در ایران ساخته می شد از محصولات ایران آوردن به آلمان. نمایشگاه در کلن درست کردیم، تمام این نمایشگاه رو با تمام اینا بردیم به مونیخ، در اونجا یه هفته درست کردیم به نام هفته ایران، از اونجا برداشتیم بردیم به هامبورگ. تئاتر ایران هم خواستیم اومد، خانم پری زنگنه هم اومد اونجا آواز خوند. و بعد برای برنامه کلن که درست شد، آقای رئیس جمهور آلمان آمد برای افتتاح این نمایشگاه.
0: امیراسلان افشار در تابستان 1356 تلگرافی دریافت می کند که از پایان مأموریت او در آلمان غربی خبر می دهد. پیامی که حاکی از انتصاب او به سمت ریاست تشریفات دربار شاهنشاهی است.
1: این تلگراف چیز غریبی بود که این از دربار اومد برای بنده، در صورتی که من کارمند وزارت خارجه بودم در حقیقت. و آقای آدم در نوشته بودن که شما ترتیب کاراتون رو در محل مأموریتتون طوری بدید که تا 2 ماه دیگر در تهران باشید. ولی قبل از اینکه به تهران بیام، چون تابستون بود و اعلیحضرت در کنار دریا بودن، در مازندران بودن و منم اومده بودم به نیس، دیگه آلمان رو ترک کرده بودم، فکر کردم که خب تابستون من در اینجا میگذرونم و بعد از اینجا میرم به تهران و خودم معرفی میکنم. در اینجا من شنیدم که آقای علم یک منزلی رو اجاره کردن در آنتیپ، در نزدیکی نیس، در همین جایی که بنده هستم، در اونجا هستن برای مدت برای تابستون. من رفتم یه زنگ تلفن زدم که من میخوام شما رو ببینم، ملاقات کنم. رفتم میشون هم از من پذیرایی کردن، نشستیم با هم صحبت کردیم و گفتن من خیلی خیلی خوشحال هستم که شما اومدید و این شغل قبول کردید، برای اینکه وضع دربار دیگه خیلی یه جوری شده بودش که حقیقتا احتیاج به این بود که یک تغییراتی داده بشه. اینا حالا مرخصیتون رو اینجا بگذرونید و بعدن که اومدید تهران مطالبی که داریم با همونجا صحبت میکنیم. ولی بعدن دو روز بعد شنیدم که آقای آموزگار شدند نخست وزیر و آقای هویدا شدند وزیر دربار. اونطوری که بنده بعدم متوجه شدم بدون اطلاع آقای علم هویدا وزیر دربار شده بود و آقای علم به تاریخ قبل یک کاغذی نوشتن که درست قبل از روزی که هویدا وزیر دربار شده باشه نوشته بودن به اعلیحضرت به من اجازه بفرمایید که من کنار برم. بنده رفتم به تهران و خودم معرفی کردم به آقای وزیر دربار جدید که آقای هویدا بود که همیشه خیلی نسبت به من محبت داشت و منم نسبت به ایشون خیلی ارادت داشتم و ایشون به من گفتن که بیایید بریم من شما رو به حضور اعلیحضرت معرفی کنم. و وقتی که اومدم اعلیحضرت فرمودن خب احتیاجی به معرفی که نیستش که دیگه ما میشناسیم اینا و بعد چند کلمه صحبت فرمودن و دیگه بنده شروع کردم به اصطلاح به کار.
0: امیراصلان افشار بعد از انتصاب به ریاست تشریفات دربار به یکی از نزدیکترین افراد به شاه تبدیل می شود که هر روز با او ملاقات داشته و در جلسات رسمی شاه را همراهی می کند. برخلاف باور رایج دربار شاهنشاهی دستگاه کوچکی بود. کارمندان کمی داشت و مسئولیت‌های آن بین افراد اندکی تقسیم شده بود. بخش مهمی از این مسئولیت‌ها که برنامه ریزی امور روزانه شاه بود بر عهده امیراصلان افشار قرار می‌گیرد.
1: رئیس تشریفات هر روز حضور اعلیحضرت بود و یعنی صبح که اعلیحضرت تشریف می‌آوردن برنامه روز اعلیحضرت رو برای اعلیحضرت تعیین می‌کردن که به اطلاعشون می‌رسوندن که چی هست. به قدری اعلیحضرت مرتب بودند که اگر شما ساعتتون رو مرتب نکرده بوده میدونستید ساعتتون رو مرتب کنید بذارید سر ساعت 9 برای که میدونستید شاه ساعت 9 میاد. اگر بخوایم که پله بگیم که چه جور تشکیل شده بود این بود که در اول وزیر دربار بود، بعد رئیس کل تشریفات بود، بعد وزیر رئیس دفتر مخصوص اعلیحضرت بود و بعد اون وقت می اومدن پایین بیشتر دیگه تقریبا کارمندان می شدن.
0: ابتدایی حضور امیراصلان افشار در تشریفات دربار همزمان با سفر شاه به اروپای شرقی است. امیراصلان افشار که قبل از این در مقام آجودان در سفرها شاه را همراهی می کرد، حالا در مقام رئیس تشریفات همسفر شاه می شود. در این دوره سفر شاه به بلغارستان، مجارستان و چکسلواکی می رود که هر سه کشور هم پیمان شوروی بودند و در بلوک مقابل آمریکا قرار داشتند. نخستین سفر کاری افشار در مقام رئیس تشریفات با میزبانی صمیمانه کشورهای بلوک شرق از شاه همراه است. استقبال گرم چپهای اروپایی در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که چپگرایان ایرانی بیش از گذشته شاه را دست نشانده غرب می‌خوانند. حالان که ایران از معدود کشورهایی بود که با هر دو بلوک شرق و غرب روابط دوستانه‌ای برقرار کرده بود. فاصله کوتاهی بعد از سفر به اروپای شرقی، امیراصلان افشار همراه شاه به عمان سفر می‌کند. این سفر به دعوت سلطان قابوس، پادشاه عمان و برای قدردانی از اقدامات ارتش شاهنشاهی در سرکوب مارکسیست‌های شورشی ظفار انجام می‌گیرد. با آنکه در سال 1356 ایران در بیرون مرزهای خود موقعیت ممتازی در ایجاد نظم منطقه‌ای و مناسبات بین‌المللی پیدا کرده، اما در درون کشور تحرکاتی توسط مخالفان حکومت آغاز شده که نظم داخلی را هدف قرار داده. مهار مخالفان از جمله وظایف سازمان اطلاعات و امنیت مشهور به ساواک بود، سازمانی که امیر اسلان افشار نگاهی انتقادی به آن دارد.
1: سازمان امنیت حقیقتاً بقیده بنده در بعضی از موارد کارشو خیلی خوب انجام داده، در بعضی از موارد اصلا برعکس. اونی که میگم در کارش خوب انجام داده حرفیست که آقای آندروپوف در جلسه KGB زد و اون موقع که صحبت کرد و گفتش که ما ایرانو بایستی، شاه ایرانو باید متزلزل بکنیم و اینها، برای اینکه سازمان امنیت ایران بسیار عالی. وقتی این بسیار عالی رو گفته البته برای خود ایران، نه برای ما، بسیار عالی کار کرده و تمام افرادی که ما داریم در ایران KGB و تمام ایرانیایی که برای ما کار می‌کنن همه اینا رو شناسایی کردن و ما دیگه کسانی نداریم باید فکرای دیگه بکنیم. اما اون چیزی که مربوط به داخل خود ایران هست، سازمان امنیت برای خودش سازمان شده بود که فکر می‌کرد به همون اندازه هم وزارت خارجه است، هم وزارت دارایی، هم وزارت دادگستری، دخالت در تمام کارهای داخلی وزارتخونه ها همه رو تحت نظر داشته باشن، که شب کجا میرن، روز کجا میرن، کجا نهار میخورن. این در نباید در کار سازمان امنیت نیست و این کار بی خودی بود.

0: در آبان 57 آتش انقلاب به شدت شعله ور می شود. شاه برای مهار بحران تصمیم می گیرد نخست وزیر را تغییر و یک چهره ملی گرا بر سر کار آورد. اما زمان بر بودن مذاکرات برای چنین انتخابی و همچنین شدت تخریب ها باعث می شود تا شاه به طور موقت کابینه نظامی تشکیل دهد.
1: من در دفترم نشسته بودم با آقای تیمسار شمشو و تیمسار بدرهی آمدن و گفتن وضع خیلی خرابه، خیلی شلوغ، شهر بهتر هست، یه امری اجازت امری بفرمایید، یه کاری بکن، ما نمیدونیم چی کار بکنیم. و گفتم که من آقا چی بگم، اجازت شماها ارتشی هستید، شماها میدونید که چی هست، خودتون الان تشریف بیارید، من به اجازت عرض میکنم، خودتون همین جریانات رو اجازت بفرمایید. من دیدم که به قول ماها راه دستشون نیست. در حال گفتم خیلی خوب، من میبینم از که شما مایل نیستی، من خودم این کار انجام میدم، اما به یه شرط. وقتی که من از علازت میان پایین از پله ها که سوار اتومبیل بشن و از اینجا میخوان خودشون اتومبیل امروز برونن برن به سعدآباد، شما هم خواهش میکنم پایین منتظر باشید همون دم اتومبیل علازت. در اونجا الان خوب یادم میاد به بدرهی بود و هاشمی نژاد بود، خسرو داد بود، آتابای بود، سرهنگ جهانبینی بود، سرهنگ نویسی بود. وقتی که اینا سو بودن علازت خواستن سوار اتومبیل بشن، یه کاری که هیچ وقت سابقه نداشته، من زانو زدم، زانو درست زانو رو زمین زانو زدم و دوتا مچ پای علازت رو گرفتم، یعنی صفت که علازت میخواست پاشون تکون بده نمیتونست. بعد هم گفتن چیه، چه خبره، مگه چطور شده چیه؟ وقتی که بانشانم گفتم علازت اصلا به طوری اعصابم خراب شده بود که بدونی که در نظر بگیرم که دارم با شاه صحبت میکنم، گفتم علازت آخه یه کاری بفرمایید، اینجوری که نشد که، مملکت داره از بین میره. علازت فرمودن مگه ارتش کار خودش انجام نمیده در شهر؟ بعد خدا بیامرزه خسرو داد اومد سلام داد و گفت قربان خیلی به اهلش بی احترامی میکنن. بعد علازت دیگه سوار اتومبیل نشد، از بس اعصابش خراب شده بود دیگه در رفت سعدآباد، سوار اتومبیل نشد. وقتی که میرفتن بالا به کاخ بالا پیاده، منم باهاشون میرفتم، بعد علازت وسط راه به من فرمودن که به اوبیسی تلفن کنید که باشه تو دفترش، من کاری دارم باشه. منم به آقایون گفتم، خیلی خوشحال شدن، رفتیم بالا تو اتاق دیگه نشستیم و بعد چایی آوردن و خوردیم اینا. در این موقع علازت منو خواستن و گفتن که شما تلفن کنید به سفیر انگلیس و به سفیر آمریکا که هر دوشون بیان، میخوام ببینمشون، با هم بیان. من با سفیر انگلیس صحبت کردم و سفیر انگلیس گفت من ناراحتم، من میترسم، من شهر خیلی شلوغه، من نمیتونم، فکر نمیکنم بتونم بیام. بدرهی گفتش که بگید من یه اتومبیل زرهی براشون میفرستم که با یه اتومبیل زرهی بیان. و همین به سفیر انگلیس هم گفتم، قبول کرد. سفیر آمریکا هم در این موقع تقریبا آمده بود. بعد سفیر انگلیس هم آمد و هر دو رفتن اتاق علازت و تقریبا نیم ساعت اونجا بودن. بعد هر دو تا آمدن و رفتن. بعد علازت منو خواستن، به من گفتن که شما تلفن کنید به اظهاری بگید که فردا دولت رو تعیین کنه بیاد. گفتم آخه شما که فرمودید اویسی، پس گفت به اویسی چی بگم؟ پس بعد از آن فرمود نه هیچی، بگید که کاری نداره. فردا شد، آقای عطاری تشریف آوردن، تقریبا نمیدونستن که کیو وزیر بکنن، که پسرم اون من امیر خسرو افشار اومد که وزیر خارجه بود، اومد گفت اصلا چه خبر اینجا؟ گفتم چه خبری، چه مگه خبر نداری شریف امام دیگه تموم شد، عصاری شد نخست وزیر. گفت من که اصلا خبر ندارم، وزیر خارجه بود، وزیر خارجه شریف امامی بود. گفتم خب اگر نمیدونم حالا عصاریه، میخوای وزیر خارجه بمونی یا اینکه میخوای دیگه بری منزل؟ گفت من دارم هرچی عرازت هم کنم. گفتم پس معلومه که دارت میخواد بمونه. پس من وقتی که رفتم تو بازار گفتم قربان وزیر خارجه آماده شرفیاب بشه برای گزارش، ولی دیگه وزیر خارجه نیست، حالا اجازه میدید هنوز این امر رو همین کار ادامه بده با چیز یا نه؟ اصلا گفت نه ادامه بده.
0: شاه همزمان با تغییر نخست وزیر تصمیم می‌گیرد در پیامی تلویزیونی انقلابیون خشمگین را به آرامش فرا بخواند. این پیام شاه که لحن متفاوتی نسبت به سخنرانی‌های پیشین او داشت، به یک نطق جنجالی در دوران انقلاب تبدیل می‌شود.
1: عرضت هم دستور داده بودن که یه پیامی تهیه بشه، ولی که همون شب، همون صبح دیگه موقع دیگه نبود. مدتی گذشت و خبری از پیام نبود. خبر که از پیام نبود، علازت من رو خواستن، گفتم پس این پیام کجاست؟ بیاد اینجا. من باید آخه یه دفعه دیگه قبلا اینو بخونم، قبل از اینی که میخوام صحبت کنم، که دقیقا من توپق نزنم در موقع خوندن. من گفتم تحقیق میکنم، حالا تحقیق کردم، اومدم گفتم علازت پیام آوردن آقای حسین نصر، زد حسین نصر و آقای رضا قطبی این پیام آوردن. وقتی آمدن تو دفتر من نشستن، رفتم گفتم که پیام اومدن، پیام حاضر علازت. خب منتظر بودیم که منم رفتم پشت میزم نشستم، منتظر بودم علازت احضار بکنن این آقایون رو که پیامو ببرن بدن به علازت و علازت هم شاید مطالعه بکنه. در این موقع در باز شد، چیزی که هیچ وقت سابقه نداشته، علازت اومدن تو اتاق ما، عوضی که من برم اونجا، اومدن تو اتاق و من پشت میز که نشسته بودم بلند شدم. وقتی بلند شدم علازت گفتن نخیر بشین بشین بشین، و بعد خودشون روی صندلی روبروی من نشستن، ببخشید درست مثل یک ارباب رجوع که کار داشته باشه با یک کسی، اونجا نشسته بودن و گفتن پیام کو. بعد آقای قطبی پیامو دادن به علازت و علازت پیامو خوندن و بعد با بی‌اعتنایی تمام پیامو پرت کردن جلو من و گفتن من نباید این حرفا رو بزنم. بعد آقای سید حسین نصر و آقای قطبی با هم دیگه تقریبا گفتن که علازت فکر ما میکنیم که باید علازت این مطالب رو بفرماین، برای اینکه علازت باید خودشون الان در ردیف مردم بذارن، یه چیزی که مردم میپسندن اون کار رو علازت انجام بدن و اینطور. بعد علازت خیلی عصبانی شدن و از اتاق رفتن بیرون، پیامم گذاشت اونجا بود. بعد من دیدم که دیگه چطور میشه پس پیام اینجا مونده، علازت هم عصبانی شدن و رفتن و این آقایون هم این جواب رو علازت به این ترتیب دادن. و بعد علازت من رو خواستن، رفتم گفت پرمزن پیام کو، و بعد من پیام رو بردم بهشون دادم و متاسفانه علازت پیام رو خوندن اونه که نوشته بودن.
2: هر وقت حاضر شدید ملت عزیز ایران.
1: بعد در مراکش علازت پرسیدم چه عجله‌ای بودش که شما علازت در همون روز این نطقو بکنید؟ و نطقو بایستی این آقایون یه جور دیگه می نوشتن، بنویسن که من این همه خدمت کردم، این همه کار کردم، زنها رو آزاد کردم، مملکت رو آباد کردم، کارگرها رو با سهام دخالت دادم، دانشجو، این همه کار در این مملکت شده، یک کدوم از این کارها رو آقایون شما اسم نبرده بودید، ولی فقط گفتین من معذرت میخوام، من قرار اشتباه کردم، اشتباهات دیگه تکرار نخواهد شد، یک دولت آزاد سر کار خواهد اومد و آزادی. پس معلومه چی نبوده علازت آخه؟ بعد از گفتش که خیلی خوب خیلی خوب همینطور از همون خیلی خوب، خیلی متاسفانه خیلی خیلی عجله در این کار شد، متاسفانه عجله شد در این کار.
0: بعد از روی کار آمدن دولت نظامی اظهاری، پیش از آن که با انقلابیون مقابله شود، با سران نظام برخورد می شود. در اقدامی بی سابقه، تعدادی از مقام های ارشد مانند امیر عباس هویدا دستگیر و زندانی می شوند.
3: اهتمام خواهد نمود تا بتواند گرانفروشی را به کلی ریشه‌کن.
0: هویدا 13 سال نخست وزیر و از وفاداران به شاه بود و دستگیری او اقدامی جنجالی شد.
1: در هر حال ممکنه که 13 سال زیاد بود، ولی علازت به یه آدمی که خیلی با ادبه، یه آدمی است که با سواد، چندین زبان هم خیلی خوب صحبت میکنه، بسیار مرد یه دیپلمات خوبی بودش. و خب این نخست وزیر رو خب علازت دوست داشت به عنوان یه نفر انسان که دوست داشت. به وقت روزی که علازت اضافه به من فرمودن که شما برید هویدا رو ببینید و به هویدا بگید که هر جا دلش میخواد بره بره، رفتم منزل هویدا، دیگه کار نداشت، هویدا کنار اومده بودش، وزیر دربارم که نبود دیگه، آقای اردلان ما دود وزیر دربار شده بود. وقتی رفتم یه رب دو شامل قرمز پوشیده بود، روی صندلی راحت نشسته بود، مادرشون هم جلوی پسرشون رو زمین چهار زانو نشسته بودن، تکیه به دیوار داده بودن. بعد گفتم علازم منو فرستادن اینجا که فرمودن که شما دیگه خسته شدید، فکر نمی کنید که بهتره که سفری به خارج بکنید و در خارج شما استراحت بکنید و اینا. آقای هویدا به من گفتن که ببین اصلان به من خیلی محبت داشت، اصلان من اگر قرار برم مادرم زودتر باید بره، برای اینکه مادر من خیلی مریضه و احتیاج به استراحت داره که در اونجا. اما من مادرم این فداکاری رو میکنم، مادرم رو نمیبرم، مادرم من میذارم اینجا باشه، خودم هم نمیرم، برای اینکه اگه من برم میگن هویدا فرار کرد. من میمونم در اینجا، نخواهم رفت. خیلی تشکر میکنم از علاسی.
0: در دی ماه 57 و با اوجگیری انقلاب، شاه برای خروج از کشور مصمم می شود و قبل از رفتن شاهپور بختیار از رهبران جبهه ملی را برای نخست وزیری برمی گزیند. برنامه خروج شاه همزمان با جلسه رأی اعتماد مجلس به بختیار بود.
4: اگر ایرادی هست راجع به مسائل دیگر البته بنده جوابگو خواهم بود.
0: شاه و همراهانش از جمله امیر اصلان افشار در فرودگاه منتظر میمانند تا نتیجه کار مجلس مشخص شود.
1: وقتی که به فرودگاه رسیدیم، اعلیحضرت فرمودن که تلفن کنید به مجلس ببینید بختیار رأی اعتماد گرفته یا نه. بعد خواستیم تلفن بکنیم، دیدیم از اون کارهایی بود که هر جوری شده میخواستن به مردم بد بگذره، برای خاطر اینکه دشمنی با شاه داشتن تلفن‌ها رو همه رو بریده بودن. یعنی از کاخ، از فرودگاه اصلا نمیشد تلفن کرد به مجلس که ببینیم بختیار رأی اعتماد گرفته یا نگرفته. من به بدرعی گفتم آقا بدرعی فکری بکنیم، آقا نمیشه آقا اینجا تلفن نکرد. گفت آقا اینا اومدن تلفن رو قطع کردن اصلا. گفت من الان یک تلفن بیسیم با کاخ نیاوران تماس میگیرم، از کاخ نیاوران میگم تلفن کنن به چیز بپرسن. همین کاری کرد. بعد از اون گفت خیلی خوب، بگید حداقل دوباره بهش اطلاع بدید که بمونه، یه هلیکوپتر میفرستیم که بیاردش. بعد آقای بختیار اومد. وقتی که اومدن که یه افسری به پای شاه افتاد و گفت اجازه نرید، آخه ما رو تنها نذارید، و خیلی محیط ناراحت کننده ای بود. وقتی رفتیم بالا، اجازه گفت بختیار رو اطلاع بدید بیاد بالا. بعدم صدا کردیم و بعد آقای بختیار اومد بالا پیش اجازه. بالا دم در ورودی به هواپیما یا سرنگ جهانبینی بود، استاده بود، علازت بود و من و بختیار اومد بالا. وقتی علازت اومد بالا، علازت گفت که خیلی کوتاه، گفت خب من خیلی خوشحال هستم که شما رأی اعتماد گرفتید، من کشور و اختیار دارید، اختیارات دارید، اینو به خاطرتون داشته باشید، و اختیارات دارید، من شما رو کشور رو به شما و شما رو هم به خدا میسپارم. و بختیار دست علازت رو بوسید و از پله آمد پایین.
0: بعد از خروج از ایران، امیر اصلان افشار در حلقه افرادی قرار می‌گیرد که در بیشتر مواقع همراه شاه است و تا آخرین لحظه‌های زندگی محمد رضا شاه پهلوی وفادارانه در کنار او باقی می‌ماند.

0: امیر اصلان افشار بعد از وقوع انقلاب خود را بازنشسته می کند و حضور او در محافل عمومی عمدتاً به شرکت در جلسات یادبود شاه و اعضای فقید خاندان پهلوی خلاصه می شود. محافلی که محل گرد همایی دوستداران شاه است و برای افشار و سایرین فرصتی است جهت تجدید دیدار و زنده نگه داشتن یاد گذشته و درگذشتگان. امیر اصلان افشار این روزها مشغول خاطره نگاری است و تا کنون مشاهدات تاریخی خود را به 3 زبان فارسی، آلمانی و فرانسوی منتشر کرده. چند هفته بعد از چاپ نسخه فرانسوی کتاب او، فرانسوا اولاند رئیس جمهور وقت فرانسه در تقدیر از آنچه افشار نگاشته، نامه‌ای برای او ارسال می‌کند.
1: خودشون به خط خودشون رو کارتشون نوشتن، با این خواندن این برای ما روشن خواهد شد که وضع دنیای فعلی الان به چه نحوی هستش.
0: به قول سیروس آموزگار، هر بار که افشار از شاه سخن میگوید، اگر لحن وی شبیه عاشقی نباشد که به تعریف معشوق خود میپردازد، دست کم لحن مرید سالک صادقی است که پیر و مراد خود را توصیف می کند.
1: من می خوام بگم به ایرانیانی که میرن در روز شب مهتابی بالای پشتبون میرن و توی ماه نگاه می کنن و امید دارن که در اونجا تصویری پیدا بکنن از یه نفر، من می خوام اینا بگم این طرف و طرف هم نگاه کنید، دو تا ستاره هستن در اونجا، به اونا نگاه کنید. این دو تا ستاره، یکیش محمد رضا شاه است، یکیش رضا شاه است. هر دو اینا تا دنیا دنیاست، تا ابد در آسمان ایران خوانده شوند.

در تاریخ 24 شهریور سال 1361 صادق قطبزاده، یکی از اسرارآمیزترین رجال سیاسی ایران، در تهران اعدام شد. این روزها دیگر کمتر کسی نام صادق قطبزاده را به یاد می آورد، اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چنین گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد، به عنوان مثال

آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357 قطبزاده تنها کسی است که اجازه می‌یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می‌پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می‌نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می‌دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می‌گوید که اظهار نظری ندارند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول از وزارت تا اعدام صادق قطبزاده نوشته ی علی تیموری. کتاب دوم مرد در آینه نوشته ی کارول جروم. کتاب سوم کاگبه در ایران نوشته ی ولادیمیر کوزکچین. و کتاب چهارم ناگفته های انقلاب 57 به روایت اسناد ویکیلیکس. صادق قطبزاده در 4 اسفند سال 1314 در اصفهان به دنیا آمد. پدر وی تاجر الوار بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دارالفنون گذراند. قطبزاده در جوانی به جرگه پشتیبانان مصدق و جبهه مخالفان محمد رضا شاه پهلوی پیوست. در سال 1337 برای ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی به ایالات متحده رفت. هنگامی که در آمریکا دانشجوی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن بود، در میهمانی سفارت ایران به اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا سیلی زد و پس از آن از ایالات متحده آمریکا اخراج و مقیم کانادا شد. پس از لغو اقامت آمریکا به الجزایر، مصر، سوریه و نهایتاً به عراق رفت، جایی که او آیت الله خمینی را در سال 1342 ملاقات کرد. وی همچنین پیوند نزدیکی با سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان پیدا کرد. صدر فساد مالی نداشت ولی خوشگذران بود و به همراه قطبزاده در پاریس داستانهایی داشتند و دوستی آنها از بعد سیاسی فراتر می رفت. قطبزاده در این سالها ارتباط گسترده ای با مبارزان لبنانی پیدا کرد. او با معمر قذافی هم در ارتباط بود. قطبزاده بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه اولین شخصی بود که به ملاقاتش رفت و از معتمدین او شد و خود را مقلد خمینی معرفی می کرد. قطبزاده با گذرنامه سوریه ای که سید موسی صدر برایش تهیه کرده بود در پاریس ساکن شد. سوریه از دوران حافظ اسد زیر چتر شوروی بود و پاسپورت دیپلماتیک سوری با هماهنگی کاگبه برای او صادر شد. هماهنگی تمام این جاسوس‌ها با بقیه مزدوران از مجاهد و فدایی و توده‌ای و سازمان کنفدراسیون دانشجویان هم با کاگبه بود. تمامی کنفدراسیون‌های دانشجویی یا مستقیم و یا غیر مستقیم جاسوس کاگبه بودند. از گروه‌های چپ تا اسلامی‌های افراطی برای بیگانگان کار می‌کردند. قطبزاده در بهار سال 1357 لوسیان جورج، نماینده روزنامه لوموند در بیروت را به نجف فرستاد تا با انجام نخستین مصاحبه بین المللی با سید روح الله خمینی، او را که شخصیتی گمنام حتی برای ایرانی ها بود، به یک چهره برجسته ضد شاه بدل کند. قطبزاده در ورسای پاریس خانه ویلایی برای خمینی پیدا کرد و به نام خود خرید. بعد از مدتی رفت و آمدها زیاد شد و برای مدرسه مقابل خانه مزاحمت ایجاد شد که زمین ساز انتقال خمینی به نوفل‌لوشاتو شد. قطبزاده در زمان حضور خمینی در فرانسه
از مشاور

0: همکاران وی بود و در مدت اقامت او در فرانسه با دعوت از رسانه‌های بین المللی دنیا قصد داشت توجه دنیا را به خمینی جلب کند و با جفسازی علیه حکومت پهلوی افکار عمومی جهان را به حمایت از انقلاب برانگیزد. او در این راه حتی ترتیب مصاحبه خمینی با مجله پورنوگرافی پنت هاوس را نیز هماهنگ کرد. او در روز 12 بهمن ماه با هواپیمای حامل خمینی که بعدها پرواز انقلاب نام گرفت به ایران بازگشت. قطبزاده در هواپیمایی که خمینی را به ایران می آورد در کنار او نشست. او پس از پیروزی انقلاب از اعضای شورای انقلاب اسلامی شد. وی در زمان روی کار آمدن دولت موقت عهده‌دار سازمان صدا و سیما شد، سپس وزیر امور خارجه شد. وی به یکی از مشهورترین سیاستمداران ایرانی تبدیل شد که هر روز تصویرش در رسانه‌های جهانی منتشر می‌شد. او تلاش‌هایی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگرداندن شاه به ایران انجام داد. هدف او از بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او در حقیقت ترفندی برای جلب رأی در اولین انتخابات ریاست جمهوری بود که وی در آن شرکت کرد. صادق قطبزاده محبوب نبود، لااقل به عنوان یک چهره سیاسی محبوب نبود. تنها یک بار خود را در معرض رأی عمومی گذاشت در انتخابات ریاست جمهوری اول، با حدود 0.3% آرا آخر شد. در یکی از گزارش‌های FBI از همان دوره آمده که منبعی در ایران که نامش ذکر نشده می‌گوید قطبزاده طرفدار ندارد. اما مشکل قطبزاده صرفاً محبوب نبودن نبود. او بین بخش‌های گسترده‌ای از بازیگران سیاست و اجتماع منفور بود. چپ‌ها می‌گفتند عمله ارتجاع است، مذهبی‌ها می‌گفتند لیبرال است، لیبرال‌ها می‌گفتند افراطی، روشنفکرها می‌گفتند بازاری، بازاری‌ها می‌گفتند فوکولی. و تازه اینها پیش از آن است که به بحث جنجالی و بی‌پایان وابستگی و جاسوسی برسیم، چرا که قطبزاده در این پهنه هم تکتاز بود، هم انگ جاسوس شوروی را داشت و هم انگ نوکری آمریکا. کوزکچین از افسران ارشد اطلاعاتی شوروی بود که یکی دو سال پیش از انقلاب سال 1357 در پوشش کاردار سفارت شوروی به ایران فرستاده شده بود و در دوران انقلاب در تهران بود. 3 سال بعد از انقلاب از طریق سفارت بریتانیا در تهران به بریتانیا پناهنده شد و اطلاعاتش را در اختیار MI6 گذاشت. در سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خاطراتش را با عنوان کاگبه از درون چاپ کرد. بخشهایی از این کتاب با عنوان کاگبه در ایران به فارسی منتشر شده است. کوزکچین در کتابش گاه به تفصیل از برنامه‌ها و عملیات شوروی در ایران صحبت کرده و بارها از صادق قطبزاده نام می‌برد. در معرفی قطبزاده می‌نویسد دنیا او را به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس شناخت، اما سازمان اطلاعات نظامی شوروی او را از زمان دانشجویی در آمریکا می‌شناخت. کوزکچین می‌گوید قطبزاده هم مثل بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور جذب اندیشه‌های چپگرایانه شده بود و تومه خوبی برای دستگاه اطلاعاتی شوروی بود. کوزکچین معتقد است همه چیز به همان ماجرای ارتباط و مجادله قطبزاده با سازمان اطلاعات نظامی شوروی در دوران دانشجویی در آمریکا برمیگردد. میگوید مأمور سابق پس از آن دعوا از شوروی کینه به دل گرفته بود و حالا که به قدرت رسیده بود میخواست انتقام بگیرد. کوزکچین مینویسد از قضا قطبزاده در ماه اوت 1980 ناگهان از مقامش برکنار شد، هرچند کاگبه نقشی در این ماجرا نداشت. قطب‌زاده از صحنه سیاست محو شد، اما آنچه شروع کرده بود مثل قبل ادامه پیدا کرد. سپتامبر 1980 کنسولگری شوروی در رشت بسته شد. با اینکه قطب‌زاده برکنار شده بود، دستور رئیس وقت دفتر سیاسی کمونیست شوروی به کاگبه به قوت خود باقی بود. دستور دستور بود. کوزکچین میگوید برنامه کاگبه این بود که به مسئولان جمهوری اسلامی بقبولاند قطب‌زاده مأمور CIA است. او میگوید برای اجرای این برنامه از ابزار مختلف از جمله حزب توده استفاده کردند و نسبتاً آسان به نتیجه رسیدند، چون سابقه تحصیل و زندگی قطب‌زاده در آمریکا چون این داستانی را باورپذیر می‌کرد. کوزکچین می‌گوید عملیات بعد از دستگیری قطب‌زاده هم ادامه داشت تا جایی که یک نامه جعل کردند که در آن به یک مأمور مخفی و بسیار ارزشمند CIA در ایران اشاره شده بود و از اشارات معلوم بود آن مأمور قطب‌زاده است. آنطور که کوزکچین نوشته، نامه را در یک بسته مشکوک در باجه تلفن عمومی کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و تلفنی به پلیس خبر می‌دهند که کسی بسته این مشکوک در باجه تلفن گذاشته. کوزکچین معتقد است این ماجرا میخ آخر تابوت قطب‌زاده بوده. تمثیلش البته اغراق‌آمیز است، اما از این جهت که نشان می‌دهد حذف قطب‌زاده از نظر دستگاه اطلاعاتی شوروی روندی گام به گام بوده بسیار روشنگر است. قطب‌زاده در 17 فروردین سال 1361 به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. وی متهم شد که با ریختن مواد منفجره در چاهی در نزدیکی منزل روح الله خمینی قصد داشته وی را ترور کند. او در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف نامی هم از سید محمد کاظم شریعت مداری آورد. پس از این رویداد از سید محمد کاظم شریعت مداری به عنوان کسی که قرار بود پس از کودتا آن را تایید کند نیز سلب صلاحیت مرجعیت شد. او در گورستان ابن باب وی در میان قبر پدر و مادرش که هر دو بعد از او فوت کردند به خاک سپرده شده است. اجازه نصب سنگ برای قبرش داده نشد و تنها دو موزاییک با رنگی اندکی متفاوت نشانه مدفن اوست. مرد در آینه، کتابی به قلم کارول جروم، خبرنگار کانادایی و دوست دختر صادق قطب‌زاده، پیرامون خاطرات او با قطب‌زاده و حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران است. کارول جروم در خاطرات خود ادعا می کند که پس از نخستین آزادی وی از زندان، دوستان قطب‌زاده از وی درخواست کردند که از ایران خارج شود و قطب‌زاده در پاسخ چنین جمله‌ای گفته است: این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم. من مقصر هستم، میمانم و با سرنوشتم روبرو میشوم. در پایان جمله‌ای از شاپور بختیار بسیار تأمل برانگیز است. شاپور بختیار در یکی از مصاحبه‌هایش در پاریس در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آگاهی وی از دیدارهای خمینی در نوفل و شاتو میپرسد، میگوید این دیدارها مهم نبود، چون عده‌ای برای خودنمایی میرفتند و عده‌ای هم برای اینکه اگر کارش گرفت به نان و نوایی برسند. او در ادامه گفت ولی در این میان آن دسته که بیعتشان با خمینی واقعاً بزرگترین خیانت به ملت ایران بود، دسته ای است که به روشن فکران معروف بودند. لفظ خیانت را استفاده می کنم چون باور دارم خیانت از آن روشن فکرانی بود که تشخیص ندادند و صلاحیت این تشخیص را داشتند که وقتی انسان طرفدار دموکراسی و آزادی و دانش شد، وقتی خواست مثلا مملکت را از دیکتاتوری و از متحجر بودن بیرون بکشد، نباید دست به دامان آخوند بزند. روزی 32 استاد دانشگاه که حالا یا پاکسازی شده اند یا در زندان هستند یا منفصل از کار هستند در کتابخانه خود من جمع شده بودند. 30 نفر از آنها موافق دخالت خمینی در امور سیاسی بودند و تنها 2 نفر مخالف. این مسئله را کوچک نگیرید. آن افرادی که عامی بودند و تربیت سیاسی نداشتند گناهی نکردند. گناهکار آن افرادی بودند که وظیفه و وسیله داشتند مردم را روشن بکنند و نکردند.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، یوم نوامبر سال 2015 میلادی. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران هستم و در روی مطالب مختلف صحبت میکنیم. ستون اصلی بحث ما منطق است، بله، استدلال های عقلی. یعنی مکرر خدمت شما عرض کردم که بزرگترین پدیده‌ای که در این جهان هستی هست، پیچیده‌ترین ماده‌ای که در جهان هستی تا به امروز یافت شده، از همه کهکشان‌ها پیچیده‌تره. و این اون چیزی است، ماده‌ای است که بین دو گوش آدم در کاسه سر او به نام مغز جا دارد. این مغز رهنماست، مغز در واقع مرشد اصلی است. مغز در واقع تولید ریاضیات میکند، خوب و بد را از هم تشخیص میدهد، کشف میکند و اون چه مدنیت نامیده میشود رو به قوه استدلال های عقلی، تجربه و مشاهده عرض کنم که به دست آورده است انسان. مغز رو میشود فریب داد به آسانی. نه تنها در واقع مغز زبان را میتواند فریب دهد، که زبان مغز را فریب میدهد. یه موضوعی که ما از اساسا معتقدیم که دروغ بوده، اگر تکرار کنیم، بعد از تکرار، بعد از مدتی که گذشت، ما باور میکنیم در اینجا مغز فریب خورده. و گرایش مغز به فریب خوردن است. در واقع بین راست و دروغ، این مغز گرایش به این دارد که دروغ رو بپذیرد، چون راحت تر هست. و پیش از این خدمت شما عرض کردم که در این در واقع حواس پنجگانه مثل حس لامسه و غیره، اینها تکاملشون خیلی خیلی از قدیم شروع شده و مغز عقب هست از در واقع فرض کنید حس لامسه. بسیار بسیار سریع هست حس لامسه. و خدمت شما عرض کردم که اگر ما یک قندیل یخ بیاویزیم و یک میله آهنی سرخ، تفاوت اینها سریع تشخیص داده میشه. ما میدانیم کدام داغ هست و کدام یک سرد است. اما تفاوت راست و دروغ که بسیار بیشتر است از تفاوت این قندیل یخ و این میلیان صبح، ما در نمیابیم. بین دروغ و راست گیج میشم کدام راست است کدام دروغ. باری اون چه هست اینجاست، پیغمبر هم همینجاست در واقع. و راهگشای انسان در طول این تاریخ مغز بوده. همه آدم ها کارها رو با مغزشان کردن. یعنی ما وقتی میخواییم که فرض کنید که یک آب گوشت بپزیم، از ابتدا تا انتهای پختن این دیزی مبتنی بر استدلال های عقلی است. اگر ما یک ذره از استدلال عقل دور بشویم، این دیزی به وجود نخواهد آمد. اولا که یک ظرف میآوریم اونجا که حرارت رو منتقل کنه و هرچه در واقع ثقلش بیشتر باشه، جرم بیشتری داشته باشه، وزن مخصوص بیشتر بهتر، چون حرارت رو بیشتر. خب اینا استدلال عقله. بعد یک میدیا لازم داریم، یک محیطی که حرارت رو به نخود و گوشت و همه یکسان منتقل کنه و اون میدیا آبه. آب رو میریزیم قبل از هر چیز دیگر. بعد نخود و گوشت رو اضافه میکنیم، گوجه فرنگی اضافه میکنیم. بس اینا همه کارهای عقلی است. باری علت بیان این مطالب این هست که میخواهم یک غزل از حکیم ابن سینا بخوانم، عاقل بزرگ. و اگر شهرتی در جهان ما پیدا کردیم به واسطه عقلا بوده است، عقلای بزرگ، شعرای بزرگ، اینها حکیم ابن سینا که بسیار بسیار مشهور است در جهان، هم در فلسفه و منطق و در پزشکی، عرض کنم که اهمیت فوق‌العاده دارد، به ویژه در پزشکی که تا چند قرن، فکر کنم تا قرن 17 هم اوایل 18 هم در واقع کارای ابن سینا، کارای پزشکیش در دانشگاه های اروپا تدریس می شده است. باری شعری چند از ابن سینا باقی مانده منصوب به او، چند رباییست و یک غزل هست در باب می، چون ابن سینا بسیار بسیار شراب می نوشید و بسیار علاقمند بود به می خوردن، و عرض می کنم که بسیار هم در واقع اون چه در باب آمده است این که حکیم در موضوع جنسی هم بسیار حریص بوده، بسیار حریص بوده و می هم بسیار می نوشیده. یک غزل از او باقی مونده، بسیار غزل مهمیست و بسیار در واقع قافیه مشکلی رو انتخاب کرده. من خدمتون می خوانم اینجا از تاریخ ادبیات مرحوم استاد صفا، ذبیح الله صفا، می گوید که غذای روح بود باده رحیق الحق، که رنگ و بوش کند رنگ و بوی گل را دق، برنگ زنگ زدایت ز جان اندوهگین هما گردد، اگر جرعه‌ای بنوشد بق بق بقا، یعنی پشه پشه اگه می بنوشه مثل همای رحمت دیده میشه. به تم تفت چپند پدر ولیک مفید، به پیش مبتل باطل به نزد دانا حق، می از جهالت جهال شد به شهر حرام، چون مه که از سبب منکران دین شد شق. البته اینجا حکیم تعارف کرده، ابن سینا به این خرافاتی که اعتقاد نداشت، شعر از این داستان ها می آورن از طریق تمثیل و تشبیه و اینها. اینجا مسئله شق القمر، مولانا میگوید ای منجم اگر از شق قمر باور شد، بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. حکیم ما ابن سینا عرض کنم که در دوره‌ای به دنیا آمده است در تاریخ ایران که دوره گسترش حکمت عقلی بوده، بسیار بودن بزرگان، بارها خدمتتون عرض کردم، اعتقادی نداشت حکیم به مثلا فرض کنین معاد، میخندید به این داستان معاد، یا به دخالت خدا در جزئیات هیچ اعتقادی نداشت، که حالا اگر حسن آقا پول حسین آقا رو گرفت و خورد، خداوند یقش رو میگیره. خنده‌آوره، حالا خداوندی که نمیدونم چند میلیون میلیون کهکشان ها دارد، که یا ما یه چیز وجود کوچک حقیری هستیم، اصلا کل این منظومه شمسی مشهود نیست، قابل نیست که حالا خدا بیاد یقین حسن آقا رو بگیره، یا بیاد بگوید آیا مهر علی در دل تو هست یا نه، اگه مهر علی در دل تو نبود تو را میفرستد به جهنم، از این مزخرفات لاتعالات اینا، که اینا همه کار زندگی ما رو به عقب انداخته واقعا. اینا قبول نداشت که حالا این بیت خب آورده تعارف کرده، خواسته در شعر یک قافیهش رو تکمیل کنه، چه این چیزی گفته، حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به احکام شرع بر احمق، شراب را چه گناه زن که ابلهی نوشد، زبان به هرزه گشاید دهد ز دست ورق، حلال بر عقلا و حرام بر جهال، که می محک بود و خیر و شر از او مشتق، غلام آن می صافم که از او رخ خوبان به یک دو جرعه برآورد هزار گونه عرق. به به، چو بو علی می ناور خوری حکیمانه، به حق حق که وجودت شود به حق مطلق. ایرانی ها از قدیم الایام عاشق و شیفته می بودن، چون شادی و نشاط از اصول مهم زندگی پدران ما بوده است در این سرزمین. خوشی، شادی، نشاط و آباد کردن گیتی. بنابراین بدون می و موسیقی نمیشد. این است که میگویند نمیدونم در دربار خسرو پرویز چند هزار موسیقیدان بودن، یا وقتی یزدگرد از تیسفون بیرون رفت چند هزار نوازنده و خواننده با او حرکت میکردن. اینا حکایت از این دارد که موسیقی گسترش فوق‌العاده داشته و همین دستگاه‌هایی که امروز در اختیار داریم، این 7 دستگاه یادگار اون روزگاران است. در واقع باری این می رو از دست ایرانی نتوانستند بگیرند، عرب و اسلام نتوانست این می رو. امروز هم فکر میکنم در بین کشورهای اسلامی و اون کل اون منطقه بیشترین می رو ایرانیان میخورن. حالا یا خودشون شراب میریزن یا برادران عزیز پاسدار از اسکاتلند یک سره میادن به بندرها. بله، رویال سالوت، جانی واکر بلک و بلو و غیره و اینها خب سود داره دیگه، این برادران هم دنبال سود هستن. بله، نوش جام میکنن. این است که حکیم ابن سینا هم لازم دیده است که از می دفاع بکند و بگوید که این بر جاهلان حرام شده است، بر عقلا حرام نیست. خب اجازه بدید که شما عرض کنم که ما روز ششم همین ماه که می شود یک شنبه بین ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در مریات هتل خواهیم بود در 2900 برای پارک درایو در هیوستن تگزاس. برای اطلاعات بیشتر با دوست عزیزم آقای ادیبیان تماس بگیرید، 832 877 81 11. بله، در مریات هتل برای پارک 2900 برای پارک. بسیار خوب. یک تکی هست سپر جان، پیدا کردین اون؟ بله، اون چه ما گفتیم از ابتدا، اول اون که اون چه ما میگفتیم در 15 سال پیش همه تعجب میکردن، نفی میکردن، احیاناً بدزبانی میکردن که آقا این دروغ میگه، اینها نبوده، اسلام این چنین نبوده، چنین و چنان. تا رفته عرض کنم که از زبان دیگران هم شنیده شد این مسائل، و امروز بسیاری کسان که فکر میکردن ما چیزی اینجا جعل میکنیم، ضمنم که ما همواره مآخذ رو به شما معرفی میکنیم که این تاریخ فرض کنین واقعیست و این در این موقع در این تاریخ نوشته شده یا این تاریخ طبریست، اینا تاریخ های مهم اسلام هست و احوال اسلام رو ما از طریق اینا میشناسیم، معرفی هم کنیم. اما باور کردن سخت بود بجاید دیگه. این مغز خب فریب خورده از بچگی. بله، جبرئیلی بوده است و این اسلام همه پاکی بوده است و بزرگواری بوده است و این حضرت علی ابن علی بن طالب علیه السلام فقط کارش این بوده است که شبا نان به دست می گرفت و غذا در خونه یتیمان را می زد و چیز پاک و مقدس و هر چیز کامل و زیبا رو ما به اینا نسبت دادیم. بله، یعنی اون چه فرض کنید در باب سیاووش که یک چهره تاریخی مقدسی بود برای ایرانیان می کردیم، در باب حسین کردیم. اون چه از فضیلت‌های رستم و شجاعت‌های او و سایر پهلوانان بود، اینا رو ما به حضرت علی علیه السلام منتقل کردیم. تا خلاصه من می‌خوام شما توجه بفرمایید به سخنان این مرد این آقایی که اینجا الان صحبت میکنه این مرد ملاست، قرآن خوان بوده است، یک عمری در این زمینه کار کرده، زحمت کشیده. خواهش میکنم پخش کنید سپر جان فرمایشات این ملا رو که گویا اهل افغانستان هم هست، هموطنان ما ببینن. خوشبختانه زمان فارسی اندکی باید دقت کنیم چون لحظه خوب تفاوت بکنن.
2: الذين كفروا فضرب الرقاب، وقتی که با کافر ملاقاتت حاصل شد فضرب الرقاب چی در کار است؟ بزنین در گردنشان. حتی اذا اثخنتموهم، تا که بکشین کسرت خوندیزی بکنین، فشدوا الوثاق، محکم کنید قید و ولچک و زولانه را که نگریزن اسیرشه. کفاری که خدا به نام دانشمندان مبصر و مفکر انتخاب میکنن، عنوان میکنن، اونا میگن اسلام بعضی نواقص خدا داره، نعوذ بالله، من جمله نظام بردهداری. نظام بردهداری میگه در اسلام نقص است. چرا؟ از انسان غلام کنیز ساختن و این غلام و کنیز مانند مواشی در بازار فروختن، ده ها دست تبدیل میشه و این کنیز که ده ها دست تبدیل میشه، ده ها نفر جمع میکنه بعد از یک استبرا که یک حیض استبرا داره. پس این یک نوع ظلم است، نعوذ بالله، سلب آزادی انسانیت است، سلب آزادی مفکوری انسان و الحاق انسانیت به مواشی و بهیمیت است. فلهذا این نقص اسلام است که نظام بردهداری و کنیزداری را در جهان اسلام عرضه کرده و عنوان یک جزیه دین تقدیم کرده. غلامان القبگوش اروپاییان و امریکاییان، اینا میگن که در عصر امروز نیست، در عصر امروز نیست، بس نیست، خلاص خدا خلاص کرد، در عصر امروز غلام و کنیز نیست. در حالی که این جرعخوران دشمن، این القبگوش ها نمی دانند که دین تا روز قیامت کامل است. اینا بیچارگک ها در اثر جرعه دشمن، اینا خودش یهود شده، حکم خدا را تغییر می ده. خداوند متعال خودش رحم کنه به این فتواها. قطعا در دماغت بگیم که نظام بردهداری تا قیامت ختم نمی شه. بعضی ها میگه غلامش چیست، کنیزش چیست؟ هرگاه مجاهدین با دنیای کفر و الحاد برزمن، ساحه را تسلط کنن، بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست، از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است. غنیمت که شد، پس بچه ها هم مردانه غلام میشوند، زنانه چی میشه؟ کنیز. تقسیم میشه بین مجاهدین، مال و دارایی و زمین و جایداد بارد چی میشه؟ تقسیم میشه. تا روز قیامت در اثر جنگ مجاهد و کفر و الحاد، هر آنچی از کافر به دست مجاهد می افتد نامش غنیمت است، مال منقول و غیر منقول تقسیم میشه و انسانیت که به دستشان آمده اسیر شده، زنده اونا غلام و کنیز میشه. غلامش عیس استخدام، چی معنا؟ در خدمت ها استخدام کنه، عمل جنسی ممنوع است. اما کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جمع میکنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، داد است که در 10 سال تبدیل شوه، فقط اونمو یک حیض استبرا میشه که حمل نداشته باشه، بعد دوباره چی میشه بگو؟ او به او جمع میکنه به نکاح. خودش هم کنیز شدن خودش یک نوی مشروعیت است. قرآن کریم در جزء 8 چی میگه؟ میگه که در جزء 18 نه، مگر کسایی که به زن و کنیز جمع میکنن ملامت نیستن. درست است نه؟ بزن و کنیز، بزن به نکاح، به کنیز به ملک یمین میگوره. تا که حکومت عیسی علیه السلام نیاید تا اون وقت جهاد ادامه داره. تا زمانی که در سرزمین هیچ دین نماند جز از دینی که اسلام عزیز، کفر یکسر دامنش چیده شود.
1: خب شنیدید سخنان این آخوند رو که از قرآن نقل قول میکرد و بارها خدمت شما عرض کردم در تمام قرآن شریف، قرآن مجید یک بار هم کلمه کار به کار نرفته، کاری نبود که بکنن. و تمام این مجاهدین اسلام از روز اول مفت خوردن، به اموال مسروقه خوردن و به زنان مردم تجاوز کردن از اولین نفر تا آخرین نفر. به صراحت میگوید این ملا که از حالا تا روز قیامت هر چه کفار دارد مال مجاهدین است. مجاهدین که یک آدم بیعقل ریشتبه‌ای که عرض میکنم که راه افتاده، نه عقل داره، نه حس داره، نه شرافت داره، نه انسانیت سرش میشه. این قرآن زیر بغلشه، به حکم همین قرآن میخواد دنیا رو خراب کنه، همش برای خودش برداره. وقتی هم که مرد میره به بهشت، یک همچین آدم جهنمی که زن مردم براش حلاله و اموال ملتی به زحمت و رنج به دست آمده باید برداره بخوره فقط چون مسلمونه، این به جهبه بهشت هم میره تازه. اینا رو که دیگه من نگفتم که بابا این آخوند حتما از 5-6 سالگی رفته مدرسه دینی، کارش هم بلده، چون هرچی گفت خیلی دقیق گفت، درست گفت. حالا ببینید دنیا دست اینا بیفته چه دنیایی خواهد شد. آخوندها هم به مردم ایران اینطور نگاه میکنن، فکر نکنید نگاهشون فرق میکنه. اینا غنیمت گرفتن، اینا مملکت ایران رو غنیمت گرفتن، همه چیز این سرزمین برای اینا حلاله. چرا؟ چون کفار بودیم دیگه، ما حکومت کفار بوده. تمام این پادشاهانی که بر ایران حکومت کردن، اینها حق علی بن علی پسر ابو طالب رو خورده بودن. حالا من نمیدونم پسر ابو طالب در ایران چه حقی داشته، من اینو نفهمیدم. یه پالونی داشت، یه جوانی داشت این علی که روی اون جوان میخوابید و تو همون جا هم به خرش خر که نداشت، یه قاتلی هم براش نمیدونم سلطان مصر فرستاده بود که رسول داده بود به این رو اونجا میخوابید، این مالکیتش بوده. که البته خب بعد وضعش خیلی بهتر شد، وقتی اموال ایرانیان رفتن به ایشون پول میدادن، ماهانه پول خوب میگیره، ولی مالک سرزمین ایران نیست. والا اگه نگاه کنید این آخوندها از روز اول بزرگترین توهین رو به ملت ایران شروع کرد. قدم نخستین چه بود؟ پاره کنید این پرچم شیر خورشید ملعون را. خب ملتی که بیان و ملت ساکت شدن، ملتی که بشود به پرچمش توهین کرد، همه کار همه بلایی میشود به روزش آورد. آخوند این رو فهمید، ابتدا جرأت نمی کرد، مثل سگ می ترسید. اول ترسش از ارتش بود، ارتش بزرگی بود، ارتش شاهنشاهی. بعدی دید که ارتش گذاشت آمدن زانو زدن اونجا، دست اینه بوسیدن، یه آخوندی بی سواد، یه آخوندی که اوهامش از هیتلر وحشتناکتر بود، تسلیم کردن. خب دیگه تسلیم شدن، ارتش تحویل دادن. خب دیگه داستان چه موندی؟ چی دیگه شروع کردن به توهین. این استخوان‌های پوسیده بلدوزر هم فرستادن این باقی مانده تخت جمشید رو خراب کنن که هیچی نماند در واقع، هیچ چیزی از نشانه های مدنیت ایران زمین در این هزاره ها بر جای نماند، به جهتی که همین ها رو آثار بغی و عناد و کفر میدونن. ملت رو هم به غنیمت گرفتن. امروز مردم ایران در زندان هستن. ایران یک زندانی است به وسعت 1,648,000 کیلومتر مربع، تعداد زندانیان حدود 80 میلیون، زندانی که حقی نداره به چیزی. این قانون اساسیشون هم مثل مرامنامه زندان، اساسنامه مرامنامه زندان میمونه. بله این هیتلر کذا و کذا که آمد، اندیشه های بسیار هولناکی رو به میان انداخت. و اون این که ما نژاد آریایی برترین نژادها هستیم و باید که چند کار انجام بدیم. در گام نخستین ما فضای بزرگ درست کنیم برای ملت آلمان که برترین نژاد هاست و بعد همه دنیا رو برده کنیم. وقتی که اون سپاه عظیم رو که بزرگترین نیروی زمینی در طول تاریخ بوده که برای تسخیر کشوری میرفته، لشکر چند میلیونی کسی نتوانسته بود تجهیز بکنه تا روزگار هیتلر، نهایت تعداد سربازانی که میشد مخارجشون داد و پشتیبانی کرد به لحاظ لوجستیک و غیره و اینا، شاید 60,000 70,000 نفر بوده. 100,000 نفرش هم خیلی خیلی خیلی مشکل بوده. این چند میلیون رو فرستاد که مسکو رو با خاک یکسان میکنید، لنینگراد و سایر شهرها تسلیم هم که شدن شما گوش نکنید، با خاک یکسان کنید، بکشید، اون میزانی که برای بردگی ما لازم داریم نگه دارید و سواد به اینها یاد ندهید مگر خواندن این علامات رانندگی، تا این مقدار سواد براشون کافیست، چون بقیه باید برای ما حمالی کنن. داستانی نیست. یهودی های جهان رو همه رو یک سره میکشید، نژاد های پست از در او اینا رو از این میبریم، بعد ما میشویم از کنن که سلطان جهان و بقیه برای ما بردگی میکنن و بایدی بسیار خوشحال باشن. اما باید مواظب باشیم که خون ناپاک با خون ما آلوده نشه، این یادمون باشه، این خیلی اهمیت. این اندیشه های هیتلر. چنگیز خان هم یه موش یاسا داشت که خودش نوشته بود. اینا وقتی مردن این احکامشون باطل شد، اما همین احکام از نظر طبیعتش را عرض میکنن و نوع در اسلام هست تا روز قیامت. چرا؟ چون وسیله دین آمده تا روز قیامت. حالا قیامت که یه پیدا کن پرتغال فروش را، کدوم قیامت؟ دیگران را بکشن، خونش را میگه بریزه، میگه شمشیر که میزنی اونقدر بزن تا کشتشن، نه این که بتوانه فرار کنن. دیدید که بعد اموالش هم میگیری، زنش هم میگیری. ریپ میکنی، میخوری، بقیهش هم میبری تو بازار میفروشی، اسلحه میخری، قوی تر میشی. این سیاست های اسلامی بوده. نه. حالا بین مسلمانان صلحای بزرگ، آدمای روحانی به معنی حقیقی بودند، اما این اعتبارش به اسلام نمیره. آدم خردمند دانا یه دین بدن که بهش میرسه رنگ نیکی بهش میده به واسطه دانایی خودش. و همین جهت ما نمیتوانیم بگوییم که این داعشی ها که مسلمان نیستن، آقا این طالبانی پس چه کارن؟ یهودی هن. اگر مسلمان نیستن دینشون رو بفرمایید ببینیم چیه. نخیر، اینا رادیکال هستن. رادیکال چه؟ خب رادیکال معنی داره دیگه، یعنی در این تعلیمات اسلام که فرسن مثل این کتابه، خب اینجا میانگینشه، میان رو داریم، به دست راست میرسیم، به منتهایی که برسیم رادیکال، ولی در همین حوزه است، در حوزه همین کتاب هست. اینا دستورات دین رو دارن عمل میکنن. هر دینی پیدا شد نجسه. یه عده اومدن در ایران باهایی شدن، آقا مردم خسته شده بودن از این خرافات آخوندها. ببینید چه بلایی آوردن به روز اینا. آقا من دلم میخواد که به سید علی محمد باب منتقد باشم، یه ایرانی را عرض میکنم، در نیریز نشسته یا در شمال ایران. یا دلم میخواد یهودی باشم، یا دلم میخواد مسیحی باشم. نه آقا، این دینش جعلیست، این که دینش که دین نیست، که این دینش چیزی در دستش اصالتی ندارد، مثل این کالا مال تو اصالت داره. هیچ دینی نیست آقا، دین مبتنی بر عقل و استدلال نیست، که مبتنی بر توهمات، مبتنی بر عقیده است. نه مبتنی بر حقیقت. سید علی محمد باب همون اصالت رو داره که فلان نمیدونم اولوالعزم یعنی چی؟ چی گفته این اولوالعزم؟ چی آورده؟ ببینیم حرفاش چی آخه این اولوالعزم؟ کشتن ملت ایران رو چه تعداد، شماجین کردن و سر بریدن و عرض کنن که به قتل سوندن، هر کس با هر کس کینه ای داشت، با باویگری بردن کشتن و اینا. حالا اینا به کجا، یعنی ریشش به کجا میرسه؟ به اونجا میرسه که از نظر اسلام انسانیت مطرح نیست، انسانیت مطرح نیست. تسلیم به الله و پیروی از آیات قرآنی و دستورات رسول است که اصل قضیه است. هر کسی این کار رو نکنه قتلش واجبه. در اون ادیان اون سوی رودخانه سند، مثل دینهای هندی، مثل بودایی، مثل هندو، مثل کنفیوشنیسم یا پیروان کنفیسیوس، اینا خدا بودا رو رها کردن. اول آدمه، بعد داستان دینه. به همین دلیل هم این همین هندیات بیشترین کشتگان رو در موضوع اسلام دادن. خدا میداند چند صد هزار هندی رو گردن زدن این مسلمانان. با کمال تحمل و تساهل اینا میپذیرفتن این داستان که اینا بین ما زندگی کنن. شما در هند باشید دیوانه میشید ساعت 3 صبح، این بلندگوهای بد کیفیت پرصدا رو روشن میکنن، کوس هم میزنن، حالا طبل هم میزنن، اینا که هندوها رو اذیت کنن. ساعت 3 بابا میخواد بره صبح سر کار، باید در صدای دهل اینا و صدای این الله اکبرشون و اینا اذیت کنه، ولی اینا تحمل میکنن. به جهت اینکه در دین اینا این است که به آدم ها احترام بذارین، آقا به ادیان دیگران هم احترام بذارین. ولی اسلام نه تنها احترام به دیگران نداره، حکم قتل دیگران میده. و این آقا نمونه کامل یک مسلمان مؤمن بود. عرض کردم تا کنون یک نفر از این بزرگان دین که بیشترشون در الازهر هستن و این الازهر مهمترین مراجع اسلامی است، یک بار نگفتن آدم کشی و گرفتن مال دیگران، سر بریدن و بمب‌گذاری کار خوبی نیست. یک بار هم نگفتن. یک هموطن کرد ما روی خط هستن از کردستان عراق. خب وضعیت داخل مملکت میدانید چگونه است که کردهای سرزمین ما بایستی که بروند به سرزمین بیگانه تا یک نفسی بکشن. اجازه بدید که باشون صحبت کنیم. دوست عزیز بفرمایید، صداتون پخش میشه.
3: باشه ممنون استاد مشیری.
1: بفرمایید.
3: خسته نباشی.
1: ممنونم
3: از شما. تشکر از وقتی که به من دادی. ارشد از کجا شروع کنم؟
1: هر چه دوست داری شروع کن. هر چه میخواهد دل تنگت بگو دوست عزیز.
3: باشه. من از تاریخ تأسیس حزب دموکرات کردستان ایران شروع میکنم که در برابر استبداد شاه و استبداد مذهبی چه مبارزه‌ای کرده و چه تلاشی انجام داده. این حزب دموکرات کردستان ایران 25 مرداد 1945 میلادی میشه که تأسیس شد و بعد از 5 ماه این جمهوری محبت تأسیس میشه، همون با فرقه آذربایجان که جمهوری آذربایجان خود اطلاع داری اونم تأسیس شد در مقابل استبداد شاه. ولی بعد از حدود یه سال هر دو جمهوری توسط حکومت شاه برچیده میشه. حزب دموکرات کردستان هم توسط ساواک اکثر اعضاش دستگیر میشن و مبارزه زیرزمینی میشه تا حدودا سال 1947 46 مبارزی مسلحانه میشه بعد انقلاب زنجان هست که حالا من این نگفتم. آره بعد از انقلاب 57 دکتر قاسمیو با دوستانش که اروپا بودن برمیکردن و اساسنامه از نو برای تنظیم میکنن. اینو بگم که خمینی توی 28 مرداد 58 سال 58 اعلام جهاد میده بر علیه مردم کرد. 28 مرداد برای ما
4: اجازه بدید، یعنی حکم مذهبی هم صادر میکنه علاوه بر فرستادن سپاه پاسداران و قتل عام کردا و اینا، حکم جهاد هم صادر کرده بود. من نشنیده بود.
3: آره جهاد، جهاد هم خودت میدونی در اسلام یعنی چی. بله
4: بله بفرمایید.
3: حکم جهاد صادر میکنه. آره همونی که حالا داعش حکم جهاد صادر کرده، همون که خمینی صادر کرده، همون که تو ترکیه این کار شد.
4: بله
3: آره. بعد از این حزب دموکرات کردستان و همچنین حزب کمله اینا دوست داشتن با جمهوری اسلامی از در مصالحه برچن و رهبر حزب دموکرات چند بار با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. متاسفانه در این مذاکره سر میز مذاکره اینا دکتر قاسمی رو رگبر میبندن با دوستانش. بعد از این حادثه که سال 68 پیشم سید و خود است، 3 سال بعد هم دکتر سعید شرفگندی همین وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شد. اما متاسفانه دکتر سعید شرفگندی هم طور کردن سر میز مذاکره که جریان دادگاه میکنه تو خود
4: بله
3: استاد. بعد از این حتی که مبارزه ادامه داد ولی نه به صورت مسلحانه بلکه به صورت سیاسی. خب تا اینجا کافیه. فقط استاد مشیری میخوام خودتون درباره مسائل کرد، این ارتباط کرده با لورا بیشتر توضیح بدی و این مردم بدونن که این شیعه سنی ساخته شده دست ملا هست.
4: بله
3: ولتر یه حرف بسیار درستی میگه. ولتر فرمیده اولین روحانی جهان اولین شیادی بوده است که به اولین ابله رسیده است.
4: بله درسته. شما الان کجا هستی؟ شما در کردستان عراق هستی؟
3: آره آره بله بله بله آره.
4: خب
3: به این ملاها و این روحانی ها زندگی ما رو بیان کرده. جانم استاد مشیری اگه سوالی داری بگی.
4: شما به چه دلیل از ایران مهاجرت کردی دوست عزیز؟
3: به خاطر اینکه نتونستم دیگه اونجا زندگی کنم.
4: مشکل بود براتون؟
3: چون سیاسی بودیم. بله بله چند بار زندان رفتیم و بازگشت رو از این چرا رفتا.
4: مطلب دیگری اگه دارید بفرمایید.
3: سپاس. فقط یه استاد مشیری درباره این شاهنامه و ارتباط کرد با کاوه و همین ارتباط کرده و لورا بیشتر بگی. خیلی ممنون میشم.
4: خیلی ممنونم از شما که زنگ زدیم. ممنونم دوست عزیز.
3: سپاس از تو استاد مشیری. قربونت.
4: قربون شما. ممنونم از شما. بله در زمان انقلاب بیاد دارید که در کردستان چه کردن آقای خلخالی و دار دسته سپاه و اینها و چه قتل ها و چه جنایات عجیب و غریب و بهانه این که اینها جدای طلب بودن. ما کشتیم فجیع ترین تصویری که شاید در این چند سال گذشته در این چند دهه گذشته همون تصویر تیرباران کردها هست. آقای خلخالی رفته اونجا عرض کنم که گرفته صغیر و کبیر گذاشته جلوی مسلسل چون کرد هستن. باری این داستان غم‌انگیز کردستان هم حقیقتا گفتنی و شنیدنی است. یک استان ایران در تمام این دوره ها هیچ کس توجهی نکرد. مدرسه ای ساخته نشد. اساسا طوری عمل میکردن که پنداری کردها بیگانه هستن. تا دورای اخیر شنیدم که حالا نمیدونم از این همین مدرسه های اونچنانی اونجا ساختن و امروز که کردستان عراق در واقع زیر سیطره صدام حسین دیگر نیست، برادران کرد ما به اجبار جلای وطن میکنن مثل این دوست عزیزم و اونجا رفت. یک جزوه کوچک اینجا هست از مرحوم علی شریعتی. ایشون همونطور که مطلع هستید عرض کنم که روزگاری در ایران در حسینی ارشاد سخن میگفتن، یک مدتی هم در دانشگاه مشهد اونجا تدریس میکردن و در واقع این مرده هزار و چند صد ساله اسلام عزیز رو ایشون در حوزه دانشگاه ها زنده کردن. یعنی دیده شد که رفته رفته دختر خانم ها چادر ها به سر کردن و در واقع شریعتی پدیده این مثبت به میان نینداخت، از موضع کینه و از موضع نفرت و اون که غیر اسلامی است حرکت میکرد و در واقع آرزومند یک دیکتاتوری بود که امام رهبرش باشه. بارها گفتن، قطعات خودشون هم پخش کردیم و اتفاقا اینطور هم شد. امروز بزرگترین خیابان تهران به نام ایشان هست. در اینجا میخواد همه مدنیت بشر رو نفش کنه به بهانه بردهداری. اون که به دست انسان ساخته شده از این آثار عظیم از هندوستان بگیرید تا چین و اروپا و مصر، اینها همه اینها رو یادگار یعنی بهره کشی از بردگان میگیرن. دیگه نمیداند و نفع متوجه نشده است که آها با برده نمیتواند که 53 متر سنگ گرانیت رو مجسم به اون زیبایی بده. اینها رو عشق ساخته. آقا اینها رو عشق ساخته با عقیده و علاقه و اون چه در واقع جرس کنم انسان رو میتواند بزرگترین انگیزه باشد. نمیشود با برده برده ها رو آورد که آقا چهار تا برده بیاریم برای ما این کار انجام بدن. اینا چه اهرام مصر، چه اون خنگوت و سرخوت در افغانستان و آثار عظیم هندوستان، اینها رو مردم با عشق ساختن، با عشق ساختن، با اعتقاد ساختن. این نیست که اینها رو برده ساختن. حالا ببین نسل ایشون چگونه است. خیلی هم روون رو عرض کنم که خوب می نوشت. می گوید وقتی در یونان به من رفتم و بناهای عظیم از آن همه زیبایی و شگفتی کار سرشار هیجان شدم. در اروپا در روم موزه هنر و معماری جهان، معبدهای بزرگ و پرشکوه و قصرهای عظیم در خاور دور، چین، کامبوج، ویتنام، کوههای عظیمی هست که انسان با دست، انگشت، چشم و اعصابش اون کوهستان را تراشیده تا به صورت معبدی در آورده است. برای خدایان و برای نمایندگان خدا در زمین، روحانیان رسمی مذهبشان، اینها در نظر من بزرگترین میراث عزیز بشریت بود. تا اینکه در تابستان سال امسال در سفر به آفریقا که بیشترین شوقم دیدن اهرام سگانه مصر بود، اون همه پندارها ناگهانی در درونم فرو ریخت. هم از راه به زیارت آثار شگفت در اهرام، یکی از عجایب هفت‌گانه جهان شتافتم و خوشحال که چنان موفقیتی به دست آوردم. در پی راهنما و گوش سپرده به توضیحاتش در شکل ساختمان اهرام و تاریخش و شگفتی‌ها و زیبایی‌ها و اسرارش. بردگان 800 میلیون تخت سنگ بزرگ را از اسوان، همون جایی که سد معروف اسوان را ساختن، به قاهره آوردن و 9 هرم ساختن که 6 تا کوچک است و 3 تای دیگر بزرگ که شهره جهان هست. 800 میلیون سنگ را از فاصله 980 کیلومتری به قاهره آوردن و روی هم چیدن و بنای ساختن تا جسد مومیای شده فرعون و ملکه را در زیر آن دفن کنند. و خود دخمه مدفن اصلی که محلی است بزرگ، فقط از 5 قطعه

بارهای چنان از این دچار شگفتی بودم که در گوشه به فاصله 300-400 متری خط سنگهای را دیدم که متفرق بر هم انباشته شدند. از راهنمایم پرسیدم اونا چیست؟ گفت چیزی نیست، مشتی سنگ است. گفتم اینها نیز سنگهای انباشته بر هم است و چیزی نیست، میخواهم بدانم که اونا چه هستند. گفت اونا دخمه های هستند که چندین کیلومتر در دل زمین حفر شدند. پرسیدم چرا؟ گفت 30,000 بره 30,000 سنگ های چنان عظیم را از فاصله های فلان به دوش کشیدن، گروه ها گروه در زیر این بار سنگین جان می سپردن و هر روز خبر مرگ صدها نفر را به فرعون می دادن. در همچین چیزی در هیچ تاریخ نیست. این تصور این که این ساختمان ها را برده ها ساختن امروز دیگه یک سر باطله، به طور کل باطله. دست اندرکاران این داستان ها بزرگترین هندسه دانان و بزرگترین مهندسان اون روزگار بودند. من میخوام خدمتتون عرض کنم که میگوین علوم از یونان است، تا حدودی درست است، اما هندسه قطعا از مصر است، یا اینکه بگوین بیشترین پیشرفت رو در مصر ساخت شده. یعنی ساختمان عظیم این اهرام با دقتی ساخته شده است که امروز هم باعث حیرت است. باعث حیرت میگوید بره ها. خیلی خوب. و داستان برده برده هم در باب تخت جمشید هم بود، تا اینکه آقای پروفسور هتسفل دانشمند بزرگ آلمانی که آمد ایران، زبان فهمی هم به ایرانی ها یاد داد و من از او ذکر خیر کردم بسیار، آمد بایگانی تخت جمشید رو در آورد. بیشتر از 30,000 قطعاتی بودن که می گفتن اینا خشتی بوده و بر اثر آتش اینا پخته شده و جاودان شده. این بایگانی کانسترکشن این ساختمان بوده. اونجا نام آدم ها، میزان حقوقشون من ندیدم ولی شنیدم، و هنرشون چه بوده اونجا بوده که اینا پرداخت می شدن برای کاری که می کردن. برده نمیده تخت جمشید بسازه. قطعا داستان ساختن اهرام مصر هم چنین بوده. خب حالا میگوید که اما نظام بردگی به قول شوار باعث شد تا هیچ وقت حتی اهرام و چرخ ایجاد نشود، چون وجود بردگان ارزان بی نیازش را میبخشید. میاندکی ترحم اجساد دهیده بردگان را به گودال ها میریخت و بردگان دیگر به سنگکشی میگماشت. گفتم میخواهم به دیدن اون هزاران برده لهیده خاک شده بروم. گفت اونجا دیدنی نیست، سنگهایی به هم ریخته است و دخمه هایی. گور هزاران برده که به دستور فرعون در نزدیکی گوره او در خاکشان چیدند تا همچنان که در زندگیشان نگهبانش بودند و جسمشان را به خدا گذاشتند، در مرگ نگهبانیش کنند و روحشان را هم به کار خدمت بگمارند. گفتم دیگر رهایم کن که به همراه تو نیازی نیست. من خودم میروم. و رفتم در کنار زخمه ها نشستم و دیدم چه رابطه خویشاوندی نزدیکی است میان من و خفتگان این زخمه ها. هر دو از یک نژادیم. راست است که من از سرزمینی آمدم و اونها از سرزمین هایی. من از نژادیم و اونها از نژادی، اما اینها تقسیم بندی های پلیدی است تا انسان ها را قطع قطع کنند و خویشاوندان را بیگانه بنمایند و بیگانگان را خویشاوند. اما من بیرون از این تقسیم بندی ها، از این سلسله و نژادم و خویشاوند و همدردشان، و چون دیگر بار به اهرام عظیم نگریستم دیدم که چقدر با اون عظمت و شکوه و جلال بیگانه ام، یا نه چقدر با اون عظمت و هنر تمدن کینه دارم که همه آثار عظیمی که در طول تاریخ تمدن‌ها را ساختن بر استخوان‌های اسلاف من ساخته شده است. آقا اون چه اون چه کاخ در اروپا ساخته شد، اینا معماران طراز اول، آقا پرداخت می‌شدن، حقوق می‌گرفتن، کار می‌کردن، آدمای مثل میکلانج و نمی‌دونم داوینچی و تیتیان و بقیه اینا که این کارهای شگفت‌انگیز رو در روم کردن، اینا که آثار مدنیت جهان رو ساختن، اینا برده بودن همه. دوست عزیز، خب دیوار چین را پدران برده من بالا بردن و هر که نتوانست سنگی سنگ های عظیم را تاب بیاورد

و در هم شکست در جرز دیوار گذاشته شد. دیوار چین و همه دیوارها و بناها و آثار عظیم تمدن بشری این چنین به وجود آمد. بله، در خون اجداد من دیدم تمدن یعنی دشنام، یعنی نفرت، یعنی کینه، یعنی آثار ستم هزاران سال برگرده و پشت اجداد من در میان انبوه دخمه ها نشستن و دیدم چنان است که پنداری همه اونها که در ده زخمه ها خفتن برادران من هست. به آقامتگاه هم بازگشتم و به برادری از گروه بیشمار بردگان نامه ای نوشتم و اون چرا که در عرض 5000 سال به ما رفته بود برای شرح دادم. 5000 سالی که اون نبوده است، اما بردگی و برده در شکلهای مختلفش بوده است. خود دوست عزیز، شما میومدی یه نقدی بر اسلام میکردی و برد فروشی در اسلام. قربانت کردم، من پیغمبری نمیشناسم که به بردگی امر کرده باشد جز اون آیین و دینی که شما براش دارین سینه چاک میکنین. آقای شریعتی، هیچ کدام آثار عظیم جهان رو برده نساخته. در روزگار خودش اسلام بزرگترین برده فروش بوده. به مدت قریب 1000 سال این برده فروشی بلکه بیشتر ادامه داشته. امروز هم هست. امروز هم برادران مسلمان داعشی ما اسیر میکنن، برده میفروشن برابر دستور قرآن کریم و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. تو خلاصه یک مش مقالطه تا آخر. بله، او و اینجا بعد زده به اسلام میگوید که اما برادر، ناگهان خبر یافتیم که مردی از کوه فرود آمده است و در کنار معبدی فریاد زده است که من از جانب خدا آمدم. حالا همه اینا رو گفت که بقیه بوده. حالا میخواد عرض کنم که اسلام چیز و من باز بر خود لرزیدم که باز فریبی تازه برای ستمی تازه، اما چون زبان به گفتن گشود باورم نشد. من از جان خدا آمدم که خدا اراده کرده است تا بر همه بردگان و بیچارگان زمین منت بگذارد و آنان را پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهد. شگفتا چگونه است که خدا با بردگان و بیچارگان سخن میگوید و به آنها مژده نجات و نوید رهبری و وراثت بر زمین میدهد. باورم نشد. گفتم او نیز همچون پیامبران دیگر در ایران و چین و هند شاهزاده است که به نبوت مبعوث شده است تا به قدرتمندی هم با قدرتمندی هم پیمان شود و قدرتی تازه بیافریند. گفتن نه، یتیمی بوده است و همه او را دیدند که در پشت همیکو گوسفندان را میچرانیده است. گفتن عجبا، چگونه است که خداوند فرستادهش را از میان چوپانان برگزیده است. گفتن او آخرین حلقه سلسله چوپانان است و اجدادش همه رسولان چوپان از شو یا از حراسی گنگ و خود میلرزیدم. خب اینجا نقطه گذاریش هم خیلی خرابه که برای نخستین بار از میان ما پیغمبری برخواسته است و او ایمان آوردم، چرا که همه برادران من را گرده او دیدم. بلاد برده بردزاده از پدر و مادری بیگانه از حبشه، سلمان آواره به برده گرفته شده از ایران، ابوذر فقیر درمانده گمنامی از صحرا، غلام و زن نمیم کی این بیگانه ارزان قیمت برده سیاه‌پوست اکنون پیشوای همه یاران او شده است. باور کردم و ایمان آوردم، چرا که کاخش چند اتاق گلی بود که خود در گل خواب کشیدن شرکت کرده بود و بارگاه و تختش مرد حسابی. اگر اینا میتوانستن پدر جان کاخ میساخت، چون مدینه کذا و کذای بیابانی جز خانه گلی که چیزی نبود. و عجبا که این آقای شریعتی که بسیار بسیار بسیار حاصل کارهای زیان بخش بوده برای این جامعه، اشاره نمی کند که چند صد هزار مردمان بیگناه که سرشون به کار خودشون بند بود کتا پشت بستن و بردن به مدینه، اونجا فروختن. بزرگترین محل برده فروشی مدینه بوده، مدینه منوره، و این ادامه داشت.
از کردم خدمتون وقتی که بردگی ملغا شد سفیر انگلیس آمده و به حاجی میرزا آقاسی که نخست وزیر محمد شاه بوده گفته آقا ما بردگی رو لغو کردیم، کشتی های جنگی ما جلوی کشتی های برده فروشی رو میگیره، غیر قانونی شده. گفتن ما اسلام عزیز رو میخواهیم درخشان کنیم و تعدادش زیاد کنیم، ما باید برده فروشی بکنیم، از آفریقا میاوریم میفروشیم و فلان. گفت که شما پسون دینتون این رو گفته، لطفا از طریق خشکی برده فروشی کنیم، از طریق دریا یک کار ممنوع شده. این آقا بزرگترین مغالطه کار عصر اخیر هست و در کتاب مغالطات یک چپتر مهمی به فرمایشات ایشان اختصاص داده خواهد شد که این مرد چگونه آمد با زبان آوری از فضای تاریکی که عرض کنم کسی جرأت بیان نداشت و برای او باز گذاشته بودند بر اثر یک تز احمقانه که بچه های جوان دارن کمونیست میشن، این آقا حداقل اینا رو به اسلام میاره. این اسلام که یک مرده نم کرده بود زیر خاک رو دوباره این آقا زنده کرد و دانشگاه روانه ساخت و بعد هم برایش هم شما میدانی. فکر کنم وقت ما هم تمام شد، از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم که روز یک شنبه از ساعت 4 تا 7 در مریوت هتل خواهیم بود و 2900 برایر پارک درایو در هیوستن تگزاس. تلفن 832-87-78-111. از سفر گرامی سپاسگزارم و از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر درود به شما. جاوید یاسمین، زنده باد استاد.

0: عرض سلام و ادب. امروز در خدمتون هستم با یک مسئله بسیار جدی که البته از همین الان باید کردیتشو بدم به یک حساب توییتری که این اطلاعات رو جمع‌آوری کرده. کار بسیار درستی هم کرده. من تا جایی که داشتم نگاه می‌کردم دیدم حدود 160 هزار بار در واقع دیده شده. کاری که من الان دارم انجام میدم اینه که با حفظ کردیت این حساب توییتری که طبیعتاً می‌ذاریمش توی ویدیوها نشون داده میشه که چه کسی این کار رو انجام داده، اینه که دامن بزنم به این قضیه، گسترشش بدم و اون کسانی که تو توییتر نیستن و جاهای دیگه هستن، خصوصا یوتیوب و بالاخص بچهای ایران که ممکنه به هر حال دسترسی مستقیم به یه سری از این پلتفرم ها نداشته باشن، روی این مسئله فکر بکنن، اینو گسترشش بدن، دامن بزنن. خب طبیعتا ما با یک جایی طرف هستیم که گردش آزاد اطلاعات درش داره اتفاق نمیفته و از سمتی دیگه هم باید مراقب باشیم حرفی نزنیم بدون سند و مدرک. مدارکی که این دوست عزیز در توییتر تهیه کرده و من پیش از این هم فکر میکنم حداقل از 2-3 منبع دیگه من شنیده بودم که یکی 2 از این منابع چندان قابل اعتماد نبودن، حالا خود اون اشخاص یه مقدار به هر حال افراد متزلزلی بودن ولی به این مسئله اشاره کرده بودن. مسئله حساسیه، اونم طبیعتاً برمیگرده به شخص علی خامنه. این حساب توییتری رفته 2-3 منبع جدی رو جمع‌آوری کرده، پیدا کرده و بر اساس اطلاعات این منابع و گفته‌های یکی 2 از این اشخاص و مقاله‌هایی که به هر حال منتشر شده، به شکلی ما رو به این سمت میبره که تئوری جاسوسی خامنه، یا بذارید یه جوری دیگه بگیم چون هنوز دقیق نمیدونیم چه جوری باید بسته‌بندی بکنیم این مسئله رو، اما این بحث انگار داره تازه دوباره بالا میاد که خامنه ای مأموریت داشته. علی خامنه ای همونجوری که پیش از اینم تو برنامه‌های متعددی من به شخص حالا بهش اشاره کردم، جای دیگه هم بهش اشاره شده، آدم ضعیف النفسیه، آدم متزلزلیه، کاریزما نداشته، تلاشش بر این بوده که شبیه خمینی بشه، یا اینجوری بگیم اون سیستمی که تا الان ما فکرشو میکردیم پشت خامنه ای بوده و من حداقل فکر میکنم بیشتر توی ایران بوده ولی الان داره مدارک اثبات میکنه که نه خارج از ایران بوده، تلاششون بر این بوده که یک آلترناتیو، یک بدیل جدی بتونن جای خمینی بسازن که این بدیل، این آلترناتیو شکست خورد. حداقلش در بطن جامعه خامنه‌ای اون مشروعیتی رو که خمینی به هر ترتیبی، چه با کشتار، چه با حالا اون چهره کاریزماتیکی داشت، حالا حرف زدن و قیافه و اینا رو کار نداریم که چهره داغون بود اصلا، ولی به هر حال یه اندازه نمی کاریزماتیک بود که بتونه یه سری آدم رو به قول معروف جادو بکنه، مسحون خودش بکنه، درگیر خودش بکنه. این خامنه‌ای اون رو هم نداشت و نداره. اما چه چیزی و چه عواملی و چه امکاناتی کمک کرد که یک خامنه‌ای به رهبری برسه؟ طبیعتاً اون بغل اکبر رفسنجانی رو باید مد نظر داشته باشیم اما کافی نیست برای توضیح قضیه. 2 باید دنبال دست‌های خارجی و پنهان و جدی و قوی بگردیم که این امکان رو فراهم کردن که خامنه‌ای به رهبری برسه و تا الان هم به هر ترتیبی بوده با فوش خار مادر ولی دووم بیار و فعلا قدرت رو داشته باشه. ما می‌خوایم منابعی که این حساب توییتری با ما در میان گذاشته رو با شما در میان بذاریم. اولین چیزی که مهمه بدونیم کاگبه، سرویس اطلاعاتی امنیتی شوروی که در سال 1953 تأسیس شد و در سال 1991 با فروپاشی شوروی در واقع عملاً از بین رفت. این یک. دوم، یک دانشگاهی به نام People's Friendship University در روسیه که در سال 1960 تأسیس شد و در سال 1991 تغییر نام داد عملاً، یعنی تبدیل به همین نامی که الان عرض کردم شد. این دانشگاه با حروف اختصاری RUON شناخته میشه. مسئله اساسی اینه که این دانشگاه رو کاگبه به وجود آورده، یعنی در عمل این دانشگاه محل پرورش جاسوس بوده. خب مسئله اینه که خب شوروی قرار بوده جاسوس درست بکنه فقط بفرسته مثلا برای آمریکا؟ نه، اولین جایی که شما باید بتونی کنترل بکنی به عنوان یک کشوری که کشور جاه طلبی، حالا اون نمادش هم خرس بود، بدری و بتونی سلطه داشته باشی، کشور مهم مثل ایرانه. طبیعیه که یک سیستمی مثل سیستم کمونیستی شوروی اولین نگاهی که داره به یک کشور مهم مثل ایرانه. جاسوسی اگه قرار باشه پرورش بده باید بفرسته ایران. اما مهمتر از جاسوس چه موقعیه؟ موقعی که شما یک کسی رو پرورش بدی، تربیتش بکنی، حالا به زبان خودمونی آتو هم ازش داشته باشی، پرونده هم ازش داشته باشی و همین رو تصور بکنید شما، بکنید مثلا وزیر، وکیل، نمیدونم رئیس جمهور و در بهترین حالت رهبر یک کشور، وقتی جاسوس شما تبدیل به رهبر یک کشور میشه، دو دستی اون مملکت رو تقدیم شما میکنه. عملا کاری که علی خامنه‌ای با ایران کرد، ایران رو دو دستی تقدیم روسیه کرد. ما جداگانه، من مطمئن هستم که در یوتیوب و جای دیگه برنامه‌هایی ساخته شده در رابطه با غارتی که روسیه در رابطه با منابع و ذخایر نفتی ایران داشته. من مطمئنم که منابع جدی وجود داره. من حداقل هم در یوتیوب دیدم، خب طبیعتاً در گوگل هم میتونید سرچ بکنید که چه غارتی کرده این روسیه ذخایر نفتی ایران رو، دریای خزر رو، یا چه کاری اینها با ذخایر گازی ما انجام دادن، چه فجایعی اینا با آب و خاک و منابع طبیعی ما، جنگل ما مثلا تو شمال به وجود آوردن. همه اینا رو میشه رصد کرد و بررسی کرد و آمارشون رو بیرون آورد. حالا ما میخوایم بشینیم این منابعی که حساب توییتریه با ما در میان گذاشته رو با هم یه دور بررسی بکنیم ببینیم چی میگه. یک، حالا تصاویرش هم میبینید اینجا. اولی، سایت روسیه کمرسانت. در این سایت اعلام شده که علی خامنه‌ای فارغ التحصیل این دانشگاه روسیه. ما داریم در مورد یه دانشگاه ساده صحبت نمی کنیم که حالا مثلا بگیم علی خامنه‌ای رفته یه جایی تحصیل کرده یه سال دو سال و بعد اومده بیرون، حالا به هر دلیلی اعلام نکرده، که اونم حتی اگر تو پیام نور فلان روستا هم مثلا دانشگاه رفته بود باید اعلام میکرد. اما این دانشگاه خصوصا چرا اعلام نشده؟ این وبسایت روسی داره میگه که علی خامنه‌ای از اونجا فارغ التحصیل شده. تصویرش رو دیدید. قسمت دوم، شبکه آرته در جشن 50 سالگی دانشگاه RUON روسیه، که همین دانشگاهی که علی خامنه‌ای ازش فارغ التحصیل شده، اونجا هم اعلام میشه که علی خامنه‌ای فارغ التحصیل این دانشگاه. یعنی دو بار تا الان ما از دو جای متفاوت این رو شنیدیم. در جای دیگه مقاله‌ای در آلفونه، اونجا در سال 2013، اونجا اعلام میشه که علی خامنه‌ای در سال 1967 که میشه 1345 ما، یک سال در تهران زندگی مخفیانه داشته. چریک بوده مثلا خیلی سرش. بحث سر اینه که این زمان که علی خامنه‌ای طبق گفته‌های خود سیستم مخفیانه زندگی کرده در تهران و این مقاله آلفونه هم در تاییدش میکنه، مقارن هست با همون سالی که احتمالاً علی خامنه‌ای در دانشگاه RUON تحصیل کرده. چه تحصیلی کرده؟ تحصیل جاسوسی. منبع چهارمی که این منابع که داریم میگیم، اینم دقت داشته باشید، بعضیاش سوتی هم میشه. یعنی یه موقعی یه نفر یه چیزی رو میدونه و یه چیز دیگه میخواد بگه، یک باره یه اشتباهی میکنه و اون مسئله ای رو که نباید بگه اعلام میکنه. البته الان این منبعی که میخوام بگم، طبیعتاً این حساب توییتری گفته، از اون داریم نقل میکنیم، بعیده که این اشتباه رو کرده باشه و اگر میدونسته از قصد گفته. و یه اتفاقی هم که افتاده، به جای خامنه‌ای گفته علی خمینی، یعنی یه لغزش زبانی هم به این شکل داشته. بن کارسون، نامزد ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، این مطلب رو در یک مصاحبه اعلام کرده که یه تیکه کوتاهش رو میبینیم با هم دیگه. اونجا اعلام کرده که علی خمینی که اشتباهی گفته علی خامنه‌ای فارغ التحصیل دانشگاه RUON بوده.
1: He has long standing relationships down there. You know, Mahmoud Abbas of the Palestinian Authority and Ali Khamenei, the supreme leader of Iran, were both classmates in the class of 1968 at Patrice Lumumba University in Moscow, where they became acquainted with a young Vladimir Putin. So these are deep ties. And you can see that Iran is supporting the Assad regime along with Putin.
0: منبع پنجمی که ما باش آشنا میشیم و اونجا باز هم از علی خامنه‌ای به عنوان فارغ التحصیل این دانشگاه که دانشگاه کاگیبه، سرویس اطلاعاتی امنیتی روسیه بوده، اعلام شده، شخصی به نام کلیف کینکید، امیدوارم اسمش درست باشه، درست گفته باشم، این شخص در مقاله‌ای به نام کمونیست ها و مسلمانان دست پنهان کاگبه، اونجا اشاره کرده که علی خامنه‌ای در این دانشگاه تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده. 5 تا منبع متفاوت تا الان. این رو هم مد نظر داشته باشید که یک سیستم قوی اطلاعاتی امنیتی مثل کاگبه طبیعتاً بخش جدی از این اطلاعات رو پاک میکنه. یعنی ما با ذره هایی از مجموعی از اطلاعات روبرو هستیم که به ما تا اندازه اثبات میکنه یا ما رو به مسیری هدایت میکنه که یقین داشته باشیم یا حداقلش اینه که شک داشته باشیم کسی مثل علی خامنه ای رفتار سیاسیش، رفتار سیاسی یک رهبر، یک رئیس جمهور سالم نیست. حالا ما خودمون اصلا تمام این منابع رو میذاریم کنار. چجوریه که جامعه هوشیار و تیزهوش ایران، من بعید میدونم کسی ذره‌ای در مورد سیاست فکر داشته باشه، توجه و دقت داشته باشه و براش سوال نشه، حتی نه فقط با چین، با روسیه. این اندازه ارادت خامنه‌ای و این اندازه زبونی و بدبختی خامنه‌ای در مقابل روسیه و خصوصا روسیه پوتینی علتش چیه؟ بغل یه پرانتز، ما هممون میدونیم که پوتین رسما و علنا از اعضای مأمور در واقع کاگبه بوده، یعنی مردی اطلاعاتی امنیتی روسیه بوده. این خامنه‌ای جوجه رو هم همین کاگبه پرورونده، همونجا درس خونده. رفتار سیاسیش هم که نگاه میکنیم با چجوری باید نگاه بکنیم؟ شما نگاه بکنید ادوارد شوارتنادزه موقعی که اومده بود ایران و با خمینی دیدار داشت، با همه اون کثافتکاری های خمینی، اصلا حواسمون باید باشه موقعی سفیدشویی نکنیم، من فقط میخوام خامنه یه آشغال رو با یک آشغالتر مقایسه بکنم، فقط میخوام بگم که وزن این آشغاله چقدر در مقابل همون آشغال بزرگتره چقدر کمتره. اون خمینی وقتی که میاد، چون در موردش یه مسائل دیگه هم هست که رابطش با آمریکا، اما مشخصه که فاصله داره، یعنی اون اندازه نزدیک نیست به روسیه، به شوروی اون موقع. اما خامنه ای رسما زبونه در مقابل روسیه. دو تا چهار تا که میکنیم میبینیم خب یه چیزی هست بالاخره این وسط. این گونه نیست که این آدم مثلا همینجوری الکی بترسه از روسیه پوتینی. حواسو باید جمع باشه. ما با یک موجودی طرف هستیم که انگار از جایی عملا هدایت داره میشه و نه فقط هدایت داره میشه که به کار گرفته شده عملا، یعنی بر سر قدرت اومده، اونم نه بعد از ماجرای 57، برمیگرده به 1945، اونم نه بعد از ماجرای 57، برمیگرده به 1967، 1345 ایران. یعنی اینها دو سیستم اساسی، سیستم غرب که با یک شاخ در منطقه روبرو شده بود، شاخی به نام محمد رضا شاه که کشور رو عملا داشت از یک کشور به ارث رسیده از پدر که اون حالا خودش چه کار کرده بود، یک جامعه طاعونی تریاکی نمیدونم داغون ورشکسته رو به یه نقطه ای رسونده بود، این حالا این مملکت رو گرفته، از دست حزب توده باید نجاتش بده، در مقابل شوروی باید بیسته و در مقابل کسانی که اینها عملا و علنا مأمور سیستم بودن، سیستم روسی بودن. غرب در مواجهه با شوروی کمونیست میاد کسانی مثل خمینی رو و نظم اسلامی رو علم میکنه، شوروی در مواجهه با خمینی میاد نیروهای خودش رو پرورش میده، نیروهای خودش رو تقویت میکنه. یک بخشی از این نیروها نیروهای سیاسی بودن، سیاسی کمونیستی در واقع بودن، چپها بودن، و یک بخشش از بین اسلامی ها و مسلمان ها. و بعدم یه چیزم مد نظر داشته باشید، میدونید که به هر حال یک تفاوتی هم گروه های چپ مثلا با مسلمان ها داشتن. گروه های چپ اونها سرسپرده کمونیست ها بودن، اما نیروهای مسلمان همون اندازه تعلق خاطر رو هم نسبت به چیزی نداشتن. یعنی آخوندها مرامشون اینه، تو بهشون جلوشون یه خوردریزی بریز، پولی بده، نونی بده، امکانی بده، تو بگو کمونیست، تو بگو بی خدا، هیچ پرنسیبی اینها ندارن. یعنی اون کمونیستا حداقل حاضرن مثلا فقط بگن ما با کمونیستا طرف هستیم، از اونها مثلا سرسپرده اونها میشیم. آخوند جماعت، ما اون مثالی که داریم میگه معذرت میخوام پستان مادرش رو گاز میگیره، اینها چنین موجودی هستن. به همین دلیل هم هست که در فرهنگ عامه از آخوندها به عنوان کثیف‌ترین، کریه‌ترین و بدذات‌ترین موجودات جامعه نام برده میشه. از اینها ادبیات ما رو ببینید دیگه، از ادبیات کلاسیک ما تا همین فرهنگ عامه همیشه از اینها به این عنوان نام برده شده که اینها به هیچ پرنسیبی، به هیچ نکته‌ای و نقطه‌ای قائل نیستن و اگر لازم باشه خودشون رو که سهله همه کسشون رو میفروشن در راهی که میخوان به هر حال بهش برسن، حالا قدرت باشه، پول باشه، مسائل جنسی باشه، اینقدر اینا ضعیف و ذلیل هستن. بحث نهایی ما چه است؟ اون بخش از جامعه که نشنیده بوده و این مدارک رو ندیده بوده امروز باید ببینه و امروز همچنان که میبینه باید اینو گسترشش بده. این بحث باز باید بشه، این آدم از کجا اومده، این چجوری به رهبری رسید با کمک تیم رفسنجانی. جدای از این، اون ارزشی‌های فریب خورده، چون یک بخششون به هر حال دلداده هستن که بخش کوچکی هستن، یک بخش دیگه که این هم تفاوت با خمینی، دوره خمینی است، به خاطر خمینی یه دمی مردن، اما به خاطر خامنه ای من بعید میدونم تا دم کوچه هم اینا برن، اما در حدی پولشون قطع بشه مطمئن باشید اینا دلداده نیستن. بخشی وسیع از مزدورانی که به دلیل مالی و قدرت و فلان و همه این چیزها موقعیتی چسبیدن به سیستم خامنه ای و فردا روز هم مثل خیار میفروشنش، اینها باید بدونن ببینید رهبرتون، آقاتون با عین، این آدم یک آدم خودفروخته است، یک آدم، یک جاسوسه، یک کسی که ریشش معلوم نیست کجاست. حالا تو میخوای چشم خودتو باز بکنی با این مدارک روبرو بشی و راهتو انتخاب بکنی، یا نه میگی نه من باور نمی کنم و میخوام همینجوری بمونم در همین نادانی و در همین ناآگاهی، یعنی نمیپذیری حقیقتو دیگه، راه با توه. بحث اینه که اگر یک نفر هم بین همین ارزشی ها ذره حقیقت جویی درشون وجود داشته باشه، رد ذره صداقت وجود داره، بالاخره شما هم به یه چیزی اعتقاد دارید دیگه، اگه اعتقاد ندید مثل خامنه‌ای که هیچی، اصلا بحثی با هم دیگه نداره. من ولی تصورم بر اینه که حتی در بین همون عناصر هم عناصری هستند، کسانی هستند که هنوز ذره حقیقت جویی و نگاه به واقعیت درشون وجود داره. مدارک رو نگاه بکنید، بررسی بکنید، حتی اقل در خلوتت برو یه چک بکن، یه سرچی بکن، الانم که دیگه تو گوزم دیگه کامپیوتر هست دیگه، یه چکی بکن، یه نگاهی بکن، حداقل فردا روز این آدم اگر مرد یا فرار کرده از ایران، نیای تو خلوت خودت به حال خودت گریه بکنی بگی آقا من با کی طرف بودم، چی بود، چی شد، بدون رهبرت کیه. من در مورد مسائل اخلاقی و اینها که اگر تازه بود من خودم شخصا ازش دفاع می‌کردم، چون می‌دونید که یک تئوری خیلی جدی در مورد خامنه‌ای وجود داره که ایشون همجنسگرا هستن، که اگر بود ما ازش دفاع می‌کردیم. در مورد اون چیزا من دارم حرف نمیزنم، من در مورد جاسوسی، خودفروشی و ایران فروشی دارم صحبت میکنم. نگاه بکنید، بررسی بکنید، برگردید یه سال بعد ببینیم بحث کجاست، ببینیم آیا نظرتون همچنان در مورد خامنه‌ای همون هست که امروز هست. من بعید میدونم.
2: مسیح علی نژاد در آخرین گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشت خواهان شفافیت در مورد منشور همبستگی شد. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، بنا به این که مسیح علی نژاد گفته شفافیت باید وجود داشته باشه و باید مردم آگاه باشند، به همین دلیل با شفافیت کامل، با صراحت کامل، حقیقت و واقعیتی رو که مسیح علی نژاد با فریب، با عوام فریبی و بازی و شو و با نمایش‌های تخت حوزی خواست شما ندانید یا اینکه به شکلی دیگر به شما انتقال بده رو به عنوان یک روزنامه‌نگار مستقل واسه‌تون مطرح می‌کنم. گفته‌های من در این برنامه هیچ ارتباطی به شاهزاده رضا پهلوی و هیچ ارتباطی به دفتر شاهزاده رضا پهلوی نداره. من روزنامه‌نگار هستم، بدون تردید منابعی دارم که بر اساس شنیده‌هام و دیده‌هایی که اون منابع در اختیارم گذاشتن این برنامه رو دارم می‌سازم. موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز شفافیت و واقعیت و حقیقت پشت پرده منشور همبستگی است.
3: روزی نه چندان دور خواهم گفت یا آقایان است.
2: قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشم، یه نکته مهم رو وظیفه خودم میدونم که بیان بکنم. نگاه کن ملت، ای هموطن ملی گرای من، ای هموطن مشروط خواه من، ای هموطنی که جمهوری خواه هستی اما شاهزاده رضا پهلوی رو تنها آلترناتیو برای براندازی میدونید. کلا خطابم در این ابتدا با کسانی است، به کسانی است در واقع که شاهزاده رضا پهلوی رو آلترناتیو میدونن. الان مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی و آدمها و عواملشون دارن تلاش میکنن که با عوام فریبی و با قدرت و اون پشت پرده هایی که در رسانه های بزرگ فارسی زبان هست، شاهزاده رو مجبور به این بکنن که پای صحبت بشینه، شاهزاده رو مجبور به این بکنن که وارد مناظره بشه، شاهزاده رو مجبور بر این بکنن که بیاد پاسخگو باشه به قول خودشون. اما پاسخگو چه چیزی باشه، من داخل این برنامه کامل بهش میپردازم که شاهزاده رو میخوان پاسخگو چه چیزی بکنن و چرا مسیح علی‌نژاد این گونه داره عوام فریبی میکنه و واقعیت ها و حقیقت ها رو عکس داره بیان میکنه و مطرح میکنه. صحبتم الان با تو اینه که هموطن من، با تمام اختلاف نظرهایی که بین تک تک ما هست، با تمام منیتهایی که بین تک تک ملیگرایان هست، با تمام سلیقه‌ها، با سلیقه‌های مختلفی که بین ماها هست، الان وقت اینه که اجازه ندیم عوامل مسیح علی‌نژاد، حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی در توییتر، در اینستاگرام، کلن در سوشال مدیا و در رسانه فضا رو آنگونه مسموم بکنند که شاهزاده رو مجبور به اتفاقی بکنن، مجبور به کاری بکنن که از پیش خودشون برنامه ریزی کردن. اینا از پیش برنامه ریزی کردند. خیلی هماهنگ مسیح علی‌نژاد اومده این مصاحبه رو انجام داده. این مصاحبه رو مسیح علی‌نژاد بعد از مصاحبه‌ای که نوید محبی با من داشت و یک سری از واقعیت‌های منشور رو گفت که یک شاهد عینی بود، این مصاحبه رو ترتیب داد و اومد این صحبت‌ها رو کرد. اطرافیان مسیح علی‌نژاد در روزهای گذشته بدل حرف‌های نوید رو دارن می‌زنن که اون چیزهایی که واقعیت‌ها و حقیقت‌هایی رو که نوید مطرح کرده رو دارن عکس مطرح می‌کنن و بیان می‌کنن در گفته‌های مسیح علی‌نژاد، عیناً صحبت‌های بدل اون اتفاقاتی که افتاده و نوید اون صحبت‌ها رو اومده مطرح کرده رو داره بیان می‌کنه. هدفشون اینه که فضا سازی کنن، هدفشون این است که بیان فضا رو مسموم کنن که شاهزاده مجبور به این بشه که بیاد بشینه که نگاه آقا اوکی بیاد بشینید من مناظره می‌کنم باهاتون. بعدم شاهزاده که انسان شریفی است، انسان محترمی است، انسان اخلاق گرایی است، در مقابلش افرادی هستند که دریده هستند، افرادی هستند که شلیته هستند. این افراد پرنسیپ مسیح علی‌نژاد، پرنسیپ رسانه و پرنسیپ اجتماعی و پرنسیپ های اخلاقی رو ندارد. عوام فریبی میکند، شاهزاده عوام فریب نیست. در نتیجه هدفشون آقا اینه که بیان فضا رو مسموم بکنن، شاهزاده مجبور به این بشه که بیاد بشینه با اینا بگه آقا بیا بشینیم مناظره کنیم، در حالی که اگر به باور من اگر موضوع سر آگاهی باشد، افرادی مثل من که منابع مختلفی داریم، منابع معتبری داریم، داریم اطلاع رسانی میکنیم، یا اینکه نهایتش نه، خود شاهزاده میتونه بیاد قشنگ. خب این روزها هم همه دسترسی به سوشال مدیا دارن، یک فیلمی رو تهیه میکنه، یه صحبتهایی رو بکنه، حقیقتهایی رو بگه، مردم هم آگاه میشن. اگر صحبت سر فقط آگاهی باشه که هدف اینها آگاهی نیست، هدف اینها بازی است که اتاق فکرشون ترتیب داده و این اتاق فکر میخواد این بازی رو به شکلی که به نفع خودشه پیش ببره که به ضرر ملت و ملیت من و تو باشه، بیام سر موضوع منشور. نگاه کنید اتفاقات منشور، یعنی این منشور همبستگی از آبان و آذر ماه 1401 شکل گرفت که مردم نمیگم که نمیدونم اتاق فکر جمهوری اسلامی یا عوامل نزدیک به مسیح علی‌نژاد و اینها، نمیام بگم اینها اومدن هی گفتن ائتلاف، میگم مردم خیلی خوشبینانه میخوام بیام جلو تا بعد با حقیقت و واقعیت رو در روتون بکنم. اومدن گفتن آقا ائتلاف کنید، ائتلاف کنید، نمیدونم اپوزیسیون ائتلاف بکنه، ائتلاف بکنید، فلان میشید و اینها. یه ائتلاف نسبی، یک همصدایی نسبی شکل میگیره، در حالی که شاهزاده رضا پهلوی با ائتلاف مخالف بودن. چرا؟ چون که بر این باور بودن، در یک سخنرانی هم برمیگردن میگن که آقا این ائتلاف، این خواست، این فشارها خواست جمهوری اسلامیه که یک ائتلافی شکل بگیره، به شکست منجر بشه و بعد جمهوری اسلامی بیاد بگه که اینا نتونستن با هم دیگه کنار بیان، اینا اینجوری هستن، که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. دقیقاً همین اتفاق افتاد، چیزی که شاهزاده رضا پهلوی گفته بود اتفاق افتاد. اما به این خاطر که تو هموطن خوش قلب ملیگرای من فریب خوردی، اومدی گفتی ائتلاف، اومدی وارد بازی شدی که آگاه نبودی که چه کسانی اون بازی رو پشت دارن بازیگردانی میکنند، اومدی گفتی ائتلاف و دقیقا خواست جمهوری اسلامی بود. دیدیم که زمانی نگذشت جمهوری اسلامی چه بهره‌ای گرفت. حالا میرسم یکی یکی میرسم. آقا این قضیه از آبان و آذر ماه شروع میشه، میاد جلو میاد جلو میاد جلو تا بحث پیام نوروزی اتفاق میفته که آقا بیام یک پیام نوروزی بدیم که به پیشنهاد دوستان نزدیک علی کریم بوده، یعنی به واسطه دوستان نزدیک علی کریمی به شاهزاده انتقال داده میشه که بیاد یک پیام نوروزی مشترک داشته باشیم، یک همبستگی ایجاد میشه، مردم قوت قلب میگیرن، شاهزاده هم موافقت میکنه. شاهزاده موافقت میکنه. تا اینجا هیچ اثری، هیچ اتفاقی، هیچ گفته‌ای، هیچ اسمی از عبدالله مهتدی هم نیست. یه تعداد اندکی هستن، شاهزاده هست، مسیح علی نژاد هست، علی کریمی هست، نمیدونم، قرار بوده که افرادی که در سوشال مدیا مخاطب زیادی دارند همه یک پیام مشترک بذارن که یک همبستگی با مردم باشه، به مردم بگن که آقا ما همه با هم دیگه یکی هستیم، ما همه در مقابل جمهوری اسلامی هستیم. یک پیام نوروزی بوده، یک چیزی بود، یک پیام مشترکی بوده که همه به شکل متحد منتشر کنن که منتشر کردن. تعدادی که عبدالله مهتدی هم بعدش اضافه شد به این قضیه تا اونجایی که یادم هست، ولی در اون هستگی اصلی اصلا عبدالله مهتدی حضور نداشته و اصلا نقشی نداشته و اصلا قرار نبوده باشه. صحبت میاد اینجا تا اینجا میرسه که آقا یک پیام همبستگی داده بشه. پیام همبستگی داده میشه، توسط مردم ایران مورد استقبال قرار میگیره. از اینجا به بعده که مسیح علی نجات بر اساس اون خوابی که دیده بوده و بر اساس اون فکر و کارهایی رو که از پیش آماده کرده بوده و برنامه‌هایی رو که از پیش داشته، میاد میگه خب الان همبستگی رو که شروع کردیم، همبستگی رو اعلام کردیم، پس بیایم ائتلاف کنیم در سوشال مدیا. اون ارتش سایبری که مسیح علی نژاد میاد میگه شاهزاده رضا پهلوی داره، خیر خانم علی نژاد، اون ارتش سایبری رو شما دارید. حالا میرسم در وسط های صحبت ها میرسم. شما به واسطه سامان اربابی حتی زمانی که اون ائتلاف و اون منشور کذایی هنوز پابرجا بود، اطلاعات رو درز میدادید. اطلاعات از شاهزاده رضا پهلوی و اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی به بیرون درز نکرد، از اطرافیان شما درز کرد، شما درز دادید. در روزهای آینده شاهدان عینی میارم که شما و سامان اربابی با اونها تماس گرفتید و بهشون خط میدادید که چگونه حمله بکنن به شاهزاده رضا پهلوی. هستن، زندن این افراد. شما نمیتونی بیایی داخل یک مصاحبه بشینی، یک سری چرندیات بگی، بعد بگی که این حرف منم حرف درستی است. خیر خانم، حرف شما زمانی میتونه حرف درستی باشه که با سند بیایی صحبت بکنی. من اگر دارم میگم تو عوام فریبی کردی، تو فحاشی کردی، تو حتی به همسر خودت فحاشی میکنی یا میکردی در اون جلسات و در اون نشست ها و در اون برنامه هایی که بوده، به خاطر اینکه سند دارم. نوید محبی سند زنده من است که اومد صحبت کرد. افراد دیگری هم هستند که در روزهای آینده میان صحبت میکنند. آقا تا اینجا اون همصدایی که پیام نوروزی بود شکل میگیره. از اینجا بعد مسیح علی نژاد میاد بحث ائتلاف رو مطرح میکنه که شاهزاده موافقت میکنند که ائتلافی شکل بگیره، ائتلاف ایجاد بشه، که باز هم من میگم به باور من هوشیاری شاهزاده بود. چرا؟ چون اگر این کار رو نمیکرد، فردا میمدن میگفتن آقا ما میخواستیم ائتلاف کنیم، ما انقلاب پیروز میشد، شاهزاده موافقت نکرد، فلان و بیشار و اینها. و شاهزاده صحبت از اتوبوس مجانی میکنند. از اینجاست که اختلافات و مشکلات به وجود میاد. چرا؟ چون حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد سهم خواهی و تمامیت خواهی میکنند. میگن آقا اتوبوس نباید مجانی باشه. صد ملی گرایان و مشروط خواهان نباید باشند. اگر مسیح علی نژاد در مصاحبه میاد میگه که ما سه نفر رو که قبول کرده بودیم، خیر خانم، شما سه نفر رو قبول نکردید. اصلا اون سه نفر به عنوان فرد اونجا قرار نبوده باشند. اصلا خودشون هم نمیخواستن در منشور باشند. اونها به عنوان حامی منشور میخواستن فعالیت بکنن، که در ادامه مفصل به این قضیه خواهم پرداخت. میرسم بهش. صبور باش هموطن، صبور باش، بهش میره. به نکته نکته صحبتهایی که کرده خواهم رسید. اختلاف نظرها شروع میشه. حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد برخوردهای حزبی میکنند. از بچهای سامانه پادشاهی، از بچهایی که تفکرات ملی گرایانه دارند، نمیخوان در این چیزها باشند. متن منشور نوشته میشه. متن منشور توسط افرادی که مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون میخوان و تصمیم میگیرن و تاکید میکنند نوشته میشه. بعد در مورد متن منشور شاهزاده مخالفت هایی میکنند، بالا پایین میشه متن منشور. در نهایت اون متنی هم که منتشر میشه متنی است که دو نفر از اعضا از اون 8 نفر هیچ گونه نقشی در اون نداشتن. برای همینه که علی کریمی در اون نشست حاضر نمیشه، برای همینه که گلشیفته فرهانی میاد اون واکنش رو در اون زمان میکنه. در مورد علی کریمی به اطمینان میتونم بگم یکی از دلیل‌هایی که دلخور میشه و نمیاد به خاطر بی احترامیه که بهش میشه، به خاطر برخوردهای ناشایستی است که مسیح علی نجات میکنه. این اتفاق میفته، برخورد حزوی بیشتر و بیشتر میشه، بچه های داخل شروع به نامه نگاری با شاهزاده میکنند، امضاهایی رو جمع میکنند، نامه هایی رو مینویسند با امضاهای متعدد که شاهزاده آقا داخل این منشوری که داری صحبت میکنید، اینها وقتی ما باشون صحبت میکنیم رفتار حزوی دارن، وقتی باشون صحبت میکنیم رفتار قهری دارند. مسیح علی نجات پرخاشگری میکند، مسیح علی نجات اینگونه رفتار میکند، مسیح علی نجات عملا دیکتاتور معابانه برخورد میکند. که شاهزاده وارد عمل میشه، شاهزاده میگه که تمام صداها باید باشند. یکی از افرادی که این صحبت ها رو میکنه مجید توکلیه. یا کن وقتی که تیکای پازل رو کنار یکدیگر بذارید، الان که من دارم میگم یکی از افرادی که مخالفت میکنه با قضیه مجید توکلیه، الان میتونی بفهمی که اون حمله هایی که به مجید توکلی شد علتش چی بوده. الان میتونی بفهمی که اون مخالفت ها، اون حمله های دست جمعی یا هماهنگ و مخربی که به مجید توکلی شد علت العللش چی بوده. الان میتونی بفهمی. هموطن خوشگل و خوش قلب من، میان شروع به نامه‌نگاری و پیام دادن به شاهزاده میکنن. بچه های داخل ایران که اصلا اینا صدای ما نیستن، اینا اصلا صدای ما رو نمیخوان بشنون، اینا اصلا نمیخوان صدای ما رو گوش کنن، اینا اصلا نمیخوان بفهمن ما چه چیزی میخوایم بگیم. قضیه پیش میاد تا شاهزاده اصرار بر این میکنه که آقا صداهای مختلف باید باشه و اینها بیشتر شاهزاده رو تو منگنه میذارن که نه، اون چیزی که ما میگیم باید باشه، اتوبوس نباید مجانی باشه. تا شاهزاده دست آخر میاد میگه که آقا نه، صدای ملی گرایان باید باشه، صدای جمهوری خواهانی که مخالف من و شما هستن باید باشه، صداهای بچه های داخل باید باشه، نامه‌های مختلفی نوشته میشه، افرادی مثل شاهین نجفی و حجت کلاشی و اینا رو که شاهزاده نمیاد معرفی بکنه، به شاهزاده پیشنهاد داده میشه و شاهزاده این پیشنهادات رو عرضه میکنه. بعد اصلا صحبت سر فاد پاشایی و نقره کار و اینا به عنوان فرد قرار نبوده اونجا باشن که مسیح علی نجات میگه ما که 3 نفر رو پذیرفتیم، داشتیم بررسی میکردیم، شاهزاده بلند شد رفت، اصلا همچه خبری نبوده. به کی داری این حرف رو میزنی؟ مردم رو شاید بتونی فریب بدی، روزنامه نگارانی که داخل صدای امریکا حقوقشو دارن میگیرن، از صدای امریکا حقوق دارن میگیرن که به شاهزاده رضا پهلوی حمله بکنن، اونا میتونن بات هم صدایی بکنن. روزنامه نگارانی که در ایران اینترنشنال عملا روزنامه نگار نیستن، مجری هستند، اونا میتونن بشینن زوغ کنن که تو داری حرف جنجالی میزنی، من یکی که زیر بار نمیرم، که من دارم مستقیم مستند دارم صحبت میکنم، شاهد دارم، منبع دارم که حضور داشته. بازم تأکید میکنم این صحبت های من هیچ گونه ارتباطی به شاهزاده رضا پهلوی و دفتر شاهزاده رضا پهلوی ندارد. من درست آلترناتیوم شاهزاده رضا پهلوی هست، اما در این برنامه و در برنامه هایی که در مجله تصویری سینما رکس دارم واسهتون میسازم مستقل دارم رفتار میکنم، اما بی‌طرفم نیستم. من طرف شاهزاده رضا پهلوی هستم، طرف کسی هستم که مردم با اون هستن، طرف کسی هستم که در کف خیابان‌های ایران مردم نام اون و خاندان اون رو دارن فریاد می‌زنند. آقا شاهزاده میاد این قضیه رو مطرح می‌کنه، اسم دریا صفایی، شاهین نجفی و حجت کلاشی و دیگران رو مطرح می‌کنه. تا اینجا مخالفت میشه. این صحبت‌ها اوایل آوریل داره، آوریل 2023 داره اتفاق می‌افته. اون 6 نفر یعنی 8 نفری که به 6 نفر تبدیل شده بودند، شاهزاده میگه آقا صدای ملی گرایان باید باشه، صدای بچهای جمهوری خواه باید باشه، حالا به خاطر اینکه جمهوری خواه باشه ملی گرایان باشه، فلانی و فلانی جمهوری خواه هستن، فلانی و فلانی ملی گرا هستن و سامانه پادشاه هستن، اینا اضافه بشن به منشور که حامد اسماعیلون و مسیح علی نژاد مخالفت میکنن. مسیح با عوام فریبی، با سر صدا، با توهین، با پرخاش مخالفت میکنه. داخل یک جمع 6 نفره وقتی میگم با پرخاش مخالفت میکنه، دیگه مشخصه به چه اشخاصی، به چه شخصی داره پرخاش میکنه. تو کی هستی؟ تو که سابقت مشخصه مسیح علی نژاد، تو که مشخصه از زیر کدوم عبا اومدی بیرون، تو که تو همین دیرو تا همین چند سال پیش دم نشیمنگاه اصلاح طلب ها بودی، پرخاش میکنی، حد و اندازه خودتو میگی، توهم چی برات داشته؟ آقا با پرخاش مخالفت میکنن. نازنین بنیادی میاد مطرح میکنه که امیر طاهری باشه، که بعد مسیح علی نژاد باز مخالفت میکنه، میاد بهانه میاره که نمیدونم امیر طاهری به نازنین بنیادی گفته بازیگر. خب بازیگر دیگه چیه؟ پس سیاست نداره چیه؟ نازنین بنیادی کیه؟ فیلسوفه، بازیگر دیگه. شاهین نجفی نباشه، چرا شاهین نجفی نباشه؟ داخل نمیدونم فلان آهنگش به من فلان چیز رو گفته، به من توهین کرده. به تو توهین کرده نباشه، تو کی هستی؟ اونقدر که شاهین نجفی در یک دهه گذشته برای جامعه جوان ایران مفید بوده، گوش مخاطب رو با موسیقی، با موسیقی های مختلف پیش برده، در مقطعی آموزش داده گوش مخاطب رو، تو چی کار کردی؟ اومدی مستند از مادران دادخواه ساختی، بعد به تلویزیون من و تو گفتی که چند ده هزار پوند به من بده تا بدم پخش بکنی، رفتی فاند گرفتی، نمیدونم پول دادی که ملت فلان کار رو داخل ایران انجام بدن. الانم که به محض اینکه مصاحبت با ایران اینترنشنال اومد بیرون، اون صحبتی که اول کردم گفتم خواست جمهوری اسلامی این بوده که ائتلافی شکل بگیره و بعد شاهزاده رو تخریب بکنن، دقیقاً همینجا متوجه میشه. به محض اینکه مصاحبه ایران اینترنشنال میاد بیرون، زمانی نمیگذره که رسانه‌های دولتی داخل ایران شروع میکنن به پروموت کردن اعتراض مسیح علی نژاد و شکست فلان و بیسار و اینا. چرا زمانی که شاهزاده رضا پهلوی اومد اون توییت معروف رو زد، رسانه‌های داخل ایران واکنشی نداشتند؟ چرا برای مسیح علی نژاد داشتند؟ مسیح علی نژاد خطرناک‌تره برای جمهوری اسلامی یا شاهزاده رضا پهلوی؟ چرا میخواید با قدرت رسانه به مخاطب این رو بقبولانید که مسیح علی نژاد آلترناتیو است؟ خیر، مسیح علی نژاد آلترناتیو نیست. ملت، اینم بهتون بگم، وقتی بهتون میگم حمایت باید بکنید از برنامه‌های ملی گرایان و حمایت باید بکنید از صدا و رسانه‌های ملی گرا، به خاطر همینه. وقتی مدام هی بیان بگن اینجوری تو خودت باورت میشه. کار رسانه همینه، کار رسانه همینه که یک چیز رو هی برای تو تکرار بکنه و تو بعد از یک مدت به باور برسی، بعد تا بخوای به خودت بیای میبینی که تموم شده رفته. مسیح علی نژاد میگه که شاهین نجفی نباشه، چرا؟ چون به من توهین کرده. تو کی هستی؟ واقعیت و حقیقتت رو بهت گفته. یک آینه کن. شاهین نجفی بزرگواری کرده، تبدیل به آینه شده که تو خودت رو ببینی، حقیقت خودت رو ببینی، فاندهایی رو که داری میگیری ببینی، اون رفتار کریه و ناپسندی رو که با خون جوانان وطن داری میکنی ببینی. آقا میاد جلوش تا اینکه حامد اسماعیلی و مسیح علی نژاد صراحتا مخالفت میکنند، صراحتاً با افراد مخالفت میکنند. این از اینجاست که پای فؤاد پاشایی و نمیدونم، یعنی سو بحث فؤاد پاشایی و نقره کار و اون یکی بهزاد هم باز میشه. تیکه تیکه یادداشت کردم که مبادا چیزی رو از دست بدم. این قضیه باز میشه و پای اینا باز میشه، یعنی مسئول نقره کار از طرف شورای تصمیم گیری، یزدان از طرف شورای گذار و فؤاد پاشایی هم که از طرف حزب مشروطه. این سه نفر میان میگن که آقا ما به عنوان فرد نمیخوایم حضور داشته باشیم، ما به عنوان احزاب و تشکیلات حمایت میکنیم از این منشور. چیزی هم که شاهزاده از اول گفته بود، گفته بود احزاب و فلان آقا حامی هستند. چندین و چند ساله داره اینو میگه. حرف درستی هم هست. خود این افراد میان میگن که آقا ما به عنوان فرد نگاه کنید، این سه نفری که مسیح میاد میگه که این سه نفر که ما قبول کرده بودیم، بقیه رو داشتیم بررسی میکردیم، دروغه. اولا که این سه اسم به عنوان فرد قرار نبوده باشند، نماینده یه نمیدونم شورای تصمیم و شورای گذار و حزب مشروطه قرار بوده، نمایندگان اینها قرار بوده باشن که داخل منشورم نباشن، یعنی جزء اون تیم 8 نفر یا 6 نفر هم نباشند، حامی این جریان باشن، حامی این منشور باشند. صحبت سر این بوده. بعد مسیح علی‌نژاد میاد میگه نه، ما تصمیم گرفته بودیم که نمیدونم امضا بکنیم که تا 10 سال هیچ کدوم هیچ قدرتی نداشته باشیم. قدرتی نداشته باشیم که یعنی تصمیم بر این بوده که شاهزاده رو بیایید لای منگنه بذارید که امضا بکنه، تا 10 سال هیچ قدرتی نمیخواد داشته باشه، قدرتی نداره، که بعد تخم و ترکه هاشمی رفسنجانی و فائزه و نمیدونم مهدی و نرگس محمدی و نسرین ستوده و اینا بیان به قدرت برسن و همون جمهوری سومی که پارسال شاهین نجفی ازش اومد صحبت کرد شکل بگیره، یعنی تولدی در دل خود جمهوری اسلامی شکل بگیره. اینجاست که وقتی میگم که از روز اول شاهزاده گفته آقا این بازی جمهوری اسلامی است، ائتلاف خواست جمهوری اسلامی است که به شکست بخوره و بعد مهار بشه شاهزاده رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی رو ببندن که نتونه امضا بکنه که آقا من قدرتی نمیخوام و سند مکتوب داشته باشند. او اینم بگم، گفتم سند مکتوب، این نکته هم یادم اومد، متنی نوشته میشه که هرگز منتشر نمیشه. این متن شاهزاده مخالفت میکنه با امضا کردنش و یکی از دلایل هایی که اون توییت 10 آوریل 2023 رو میزنه همین متن نیست که هرگز منتشر نمیشه. ملت، این متن منتشر نشد هیچ وقت. یکی از موارد اون متن همین نکته ایست که مسیح علی‌نژاد میاد میگه، یکی از موارد این متن همینی که شاهزاده نتونه کاری بکنه، امضا بکنه بر علیه خودش. یک سری نکاتی در اون متن اضافه میشه، در این متنی که نوشته میشه تغییر میکنه توسط مسیح علی‌نژاد و حامد اسماعیلیون. در تمام این موارد هم مسیح علی‌نژاد شو وسط بوده، حامد اسماعیلیون پشت داشته جلو می برده. این سه نفری هم، یعنی این سه گروهی هم که مسئول نقره کار نمایندش بوده، یزدان شهیدایی بوده و نمیدونم فاد پاشایی بوده، اینا هم افرادی نبودن که شاهزاده موافقت کرده باشن، اما افرادی نبودن که شاهزاده پیشنهاد داده باشه یا گروه های، یعنی گروه ها با عنوان، اولا که قرار بوده با عنوان گروه باشند، دوما اینکه مسئول نقره کار رو که حامد اسماعیلی رو معرفی میکنه به واسطه ارتباطاتی که در حوزه نویسندگی و داستان نویسی و اینا با مسئول نقره کار داشته. مسئول نقره کار به هر حال از نویسندگان و از پژوهشگران کتاب‌های مفیدی داشته، کار پژوهشی خیلی عظیمی در حوزه لات‌ها و جاهل‌ها انجام داده، داستان نویس خوبی است، عضو کانون نویسندگان ایران بوده، سالیان سال دوستی باش دارم، سالیان سال ارتباط باش دارم، دعوتش هم شاید دعوتش هم می‌کنم که بیاد داخل برنامه صحبت بکنه اگه می‌خواد. فاد پاشایی رو که اسماعیلیون معرفی میکنه. چی رو قبول کرده بودی تو؟ میگم فاد پاشایی، مسعود نقره کار رو که اسماعیلیون معرفی میکنه. اون دو نفر دیگه هم باز خواست خودتون بوده. شماها معرفی کردی، شاهزاده معرفی نکرده بوده که. چرا میای میگی سه نفری رو که شاهزاده معرفی کرده بود، تعدادی که ما سه نفرشون رو که پذیرفته بودیم بقیه رو داشتیم بررسی میکردیم؟ خیر خانم علی‌نژاد، داری دروغ میگی، داری ریا میکنی، داری عوام فریبی میکنی، میای جلوی لنز رسانه میشینی، دستتو بالا پایین میکنی. او من اینجوری بگم آقا این سیابازی ها، این نمایش های تخت حوزی دیگه فایده نداره، تا زمانی که من هستم فایده نداره مسیح علی‌نژاد. و ملت، یه نکته دیگه هم بهتون واسهتون اضافه بکنم، اون نگاه کن وقتی بهتون میگم حمایت بکنید، مسیح علی‌نژاد اومد دقیقاً بدل حرف هایی رو زد که نوید محبی تو مصاحبه با من گفت، اما به این خاطر که رسانه که صحبت های نوید محبی داخلش منتشر شده به بزرگی رسانه ایران اینترنشنال نیست، یک دهم ایران اینترنشنال هم صدای من بین شماها رسانی است. اومد چیکار کرد؟ اومد سریع داخل یه رسانه بزرگ اون حرفا رو زد که به اسم خودش تموم کنه بندازه گردنش رو آزاده. خانم مری نژاد، شما شواهد، اسناد، مدارک و افراد زنده‌ای هستند که گواه میدند، گواهی میدند، شهادت میدهند شما پرخاشگری کردی، شما توهین کردی، شما خواستار مرگ اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی شدی. بعد میای میگی که نمیدونم اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی خواستار، نه آقا همچی چیزی نبوده. چرا میای عکس قضیه رو معرفی میکنی؟ چرا میای عکس قضیه رو تعریف میکنی؟ حقیقت رو بگو. الان که بس سر واقعیت و حقیقت و راستی است، چرا از اول نبوده؟ اگه اینجوری بود چرا از اول نیومدی بگی؟ اصلا چرا نتونستید بعد از شاهزاده رضا، اصلا چرا واسه ائتلاف میخواستید شاهزاده رضا پهلوی باشه؟ چه دلیلی داره که شاهزاده رضا پهلوی بیاد امضا بکنه تا که تا 10 سالش قدرت سیاسی؟ برای چی؟ مگه نمیگی پای صندوق های رای، پای صندوق های رای مردم میخوان اسم شاهزاده رضا پهلوی رو بنویسن؟ چرا نباید بنویسند؟ چرا باید امضا کنه من تا 10 سال قدرت نمیخوام که فائزه هاشمی و نرگس محمدی و نمیدونم نسرین ستوده و همون جمهوری سوم شکل بگیره؟ مردم، ملت، اون رفتار عاطفی و احساسی که تو داری میکنی قبلش اینا نشستن فکر کردند. الانم اگر در سوشال مدیا شاهزاده رو حمایت نکنید، اطرافیان شاهزاده، آقا هر اختلاف نظری داری الان وقتش نیست. الان هر کسی نزدیک بشه آقا اگه شاهزاده آلترناتیوت باور بش داری، پس به این که اطرافیانش رو انتخاب کردن باور داشته باش، حداقل داخل این برهه زمانی که هدفمند اینا دارن با قدرت رسانه و با پول و با اون عواملی که در سوشال مدیا دارن میخوان فشار بیارن، نزار موفق بشند. اون اختلافاتو بذار به وقتش، به وقتش اختلاف نظر داشته باش. اختلاف نظر خیلی خوبه، منم با خیلی ها اختلاف نظر دارم، الان وقتش نیست. صحبت از اتحاد میکردی، الان با خودت اتحاد داشته باش، با همصدای خودت باید اتحاد داشته باشی، الانه که باید اتحاد داشته باشی. آقا در نهایت زیاد سرتون رو درد نیارم، اگر مسیح علی‌نژاد بخواد میتونه بیاد در برنامه شرکت بکنه، حامد اسماعیلون و تک تک افرادی که اسمشون رو در این برنامه آوردم این فضا براشون هست که بیان در برنامه صحبت بکنن. یک قدم شما بردار مسیح علی‌نژاد، من سه قدم برمیدارم در شفاف سازی دارم، اما منبع و اطلاعات و کامل خیلی بیشتر از این هم دارم، اشراف کاملی هم دارم نسبت به حرف هایی که دارم میزنم. وقتی میگم پرخاش کردی میدونم کجا و چه ساعت و چجوری پرخاش کردی.

کنی که خودم نخواهم و صلاح ندانم، که نه میخوام نه صلاح میدونم. منبع منبعه، تموم شد رفت. مهم اینه که دارم حقیقت رو میگم و این حقیقت و واقعیت حتی اگر پذیرفتم نشه در اکنون، که خواهد شد، در آینده روشن میشه که من درست گفتم یا نه. آقا زیاد سرتون رو درد نیارم. این بازم تاکید میکنم، این سه نفری که مسیح علی نژاد برگشته گفته که ما اینها رو پذیرفتیم و شاهزاده رضا پهلوی بلند شد رفت، نه همچی چیزی نبوده. شما سه نفری خودتون پیشنهاد دادید، بعدم به عنوان نفر قرار نبوده باشن، نمایندگان شورای تصمیم و شورای گذار و حزب مشروطه بودن که قرار بوده حامی این ائتلاف و این منشور باشند. در مورد جمهوری سوم صحبت کردم، در مورد این که این در مورد این سه نفر صحبت کردم، در مورد بحث منشور که از کجا اختلاف نظرها و پشت پرده اون توییت تاریخی و ماندگار شاهزاده در 10 آوریل هم گفتم که چه اتفاقاتی پشت بوده و از کجا اون نارضایتی شروع شد و اگر شاهزاده اومد اون توییت رو زد به خاطر اینکه میخواست صدای تمام ملت باشه، میخواست صدای جمهوری خواهان باشه، صدای ملی گرایان باشه، صدای بچه‌های داخل ایران، بچه‌های فعال داخل ایران باشه. الان میتونی معنی حمله‌هایی که به مجید توکلی شد رو بفهمی؟ الان میتونی. و خیلی منتظر این هستم بعد از این برنامه واکنش بعدی مسیح علی نژاد و تیمش و حامد اسماعیلی رو ببینم، تا اون موقع بهشون بگم کد تنه کیه، تا اون موقع دیگه خیلی راحت تر چند قدم بیام جلو. نکات دیگری هم فکر نمی کنم مونده باشه. در مورد توییت شاهزاده صحبت کردم، در مورد دلخوری علی کریمی حرف زدم، در مورد اینکه چرا حضور پیدا نکرد صحبت کردم. آها، مسیح علی نژاد برمیگرد، این دو تا نکته رو بگم و برنامه رو جمع بکنم. اون در مورد 10 سالم که گفتم که آره، آقا مسیح علی نژاد میاد میگه که سیاسیون جهان از من وقتی دعوت میکنن، خانم علی نژاد سیاسیون جهان از تو دعوت نمیکنند، جاهایی که شما دعوت میشید به واسطه یه لابی دعوت میشید. در کنفرانس موریخ که دعوت شدید، یک انجیو شما رو معرفی کرده بوده که همه اینا هم با لابیگریه. چرا میای طوری بیان میکنی که انگار تمام جهان، سیاستمداران جهان نشستند چشم به تو دوختن که آلترناتیو هستی و تو بیا با ما معرفی کن؟ آخه کی تو رو میشناسه؟ تو با لابی و پول داری این جلسات رو میری. خود نوید محبی اومد همه چیزو گفت که نمیدونم طرفدارای شاهزاده میان ایمیل میزنن که منو چرا دعوت کردی؟ اه، طرفدارای شاهزاده دارن، نه خانم، شما داری این کارو میکنی، شمایی که زنگ میزنی فلانی چرا شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کردی منو دعوت نکردی؟ اه، نه منو دعوت کن، من ما که با هم دیگه خوبیم، میخوای اسم ببرم؟ یه قدم دیگه بردار ببین چه جور واسط اسم میبرم، با تاریخ و ساعت واسط اسم میبرم. عواملت میخوان بهم حمله کنن، حمله کنن، هیچ ارتباطی به کسی ندارم، نونم هم کسی نمیده. حرفی هم اگه دارم میزنم ملت، واسه این میزنم که بمونه، فردا بیش وجدان خودم شرمنده نباشم که میتونستم بگم سکوت کردم. بهم حمله میکنن میدونم، تخریبم میکنن میدونم، حمله هاشون بیشتر از گذشته خواهد شد، تهمت هاشون بیشتر از گذشته خواهد شد، میدونم. مهم نیست. وقتی میگم جونم فدای کشورم، تعارف نمی کنم. نه تنها جونم، آبروم، حیثیتم، نامم، شغلم، همه چیزمو فدای کشورم میکنم. اما نمیذارم افراد سودجویی هم مثل مسیح علی نژاد بیان اینجوری منفعت طلبی کنن و دروغ بگن و عوام فریبی کنن. ملت اگر الان کمر همت رو نبندیم، تمام اختلاف نظرها و فاصله های فکری و سیاسی و که بچه های ملیگرا، پادشاهی خواه، مشروطه خواه، هر چی که هستی، همه رو بذار کنار، الان حلقه بزن دور شاهزاده. الان وقتیه که باید حلقه بزنی، الان به طور وحشتناک و سیستماتیک و هدفمند. نمیتونم الان بگم، دارن حمله میکنن، دارن تخریب میکنند، برنامه ریزی شده است. من و تو در خوشبینانه ترین حالت ممکن، شهروندی سیاسی، شهروندی عادی، شهروندی پرسشگر، شهروندی نگران هستیم. اینا اتاق فکر دارن.

0: اند. اینا بر اساس تفکراتی که چند دهه است نشستن سیستماتیک برنامه ریزی کردن دارن مقدم به قدم میرن. قربون قلب مهربونت بشم، انقدر احساسی و عاطفی رفتار نکن هموطن عزیز. آقا جمله آخری هم که میخواستم بگم همین صحبتی بود که مسیح نجات برگشته بود گفته بود که وقتی سیاسیون جهان منو دعوت میکنن و فلان، آقا نه، تو با لابی داری دعوت میشی، با پول داری دعوت میشی، این صحبت ها رو نگویی که خواستی هم میتونم اسامی برخی از اسامی که میشه و امکانش هست که مطرح کرد رو که لابیا چه کسانی هستن و اینها، به هر حال زیادم نیاز به مدرک و اینها نیست. به هر حال همسرت که بهش توهین میکنی، تحقیرش میکنی در جمع ها، کامیز فروهر، خب سابقه همکاریش با نایاک و دوستی و رفاقتش با عوامل اصلاح طلب جمهوری اسلامی و ظریف و اینها، عکساش و اینها، نیازی به زیاد سند و مدرک هم نیست که بشه اثبات کرد. آقا در روزهای آینده بیشتر صحبت واسهتون خواهم کرد و باز هم ازتون میخوام ملت، الان همه چیز رو بذارید کنار، نذارید فشار رسانه‌ای و فشار سوشال مدیایی که دارن میارن شاهزاده رو تو منگنه بذارن. دارن این کار رو میکنن، یک هفته دو هفته بعد اگر موفق شدن، که امیدوارم نذارید موفق بشن، بیا این برنامه رو نگاه کن ببین تو چه تاریخی چه ساعتی بهت گفتم اینو. هوشیار باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: محل کار خدا تر در تنافتا برمید.

0: خب پرده آخر این هفته صحنه است از مجلس شورای اسلامی. یه طرحی داده شده، همه میخوان رأی بیاره، چون مسئله ظاهرا معافیت مالیاتیه برای ساختن چیزایی که به هر حال آدمای خیر قاعدتا باید بسازن، مثل مدرسه و مسجد و این چیزا، که کسایی که میسازن یعنی هزینه شون مالیات بردار نباشه. خب همه میخوان رأی بیاره، دو سوم حد نصاب میخواد به هر حال این طرح، حالا چراشو نمیدونم، در جزئیات قانون مجلس هست، آیین‌نامه مجلس هست. جدولی که الان میبینید نشون میده که این حد نصاب وجود نداره بنا به تعداد کل نمایندگان مجلس، و بعدم دیگه همه پرده آخر خودتون ببینید دیگه.
1: یعنی ما نه با همه فعال بودن،
2: یه بار دیگه رای گرفتن.
3: آقای فرنگی دستور بعدی رو اعلام کن.
4: یک ساعت و نیم پس از این رأی‌گیری، در حالی که خبرنگاران خارجی هم این جلسه رو رصد و گزارش تهیه می‌کردند، ورق برگشت.
1: بنابراین کلیاتش مخالف قانون برنامه نبود و نیاز به دو سوم نداشت. برای
2: معیار انتخاب این شهر یا معیار انتخاب این مؤسسه برای دادن کمک چه بوده است؟ خب وقتی این وجود نداره، لااقل معلوم باشه برای چه کاری داره داده میشه. اینها خوبیش این است که این آقایی که دو گفت ادب داشته باشه، وسط کلام سخنگو دو گفتن حاکی از بی‌ادبی است. بله بله اثبات بفرمایید.
4: بالاخره شمار نمایندگان خانه ملت چند نفره که هیئت رئیسه، حساب کار از دستش رفته.
5: لحظه اجازه بدید اختار دارم راجب همین موضوع بفرم. آقای دهقان اختار راجب این موضوع دارم.
6: کدوم یکی از آقای اختار دارم؟
5: آقای
6: بله آقای رجایی شماره 252 352
5: 252
6: ببخش
5: 352 که نداره.
0: یادم رفت بهتون بگم که حالا فارغ از این پرده آخر که دیدین، که درباره محمد حسینی وزیر ارشاد که کمتر از همه رأی آورده بود، هفته آینده صحبت خواهیم کرد. شب و روزگار خوش.
7: شما بگویید چه کسی را در صفحه آخر مطرح کنیم. صفحه آخر در فیسبوک صفحه است برای رأی شما و نظرات شما. facebook.com خط مورب VOA last page. از فیسبوک برای این صفحه آخر برای سهیم شدن در برنامه استفاده کنید.
8: سوم، موضوع تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به مسائل مربوط به دوران مدینه و جهاد برمی‌گرده. همانند جلسه پیشین، اگر عزیزان سوالاتی رو در موضوع امروز و امشب ما دارند، به مدیران پیام ارسال بکنند، و اگر سوالشون موضوعیت داشت با بحث امروز مطرح، و ما هم به اندازه‌ای که بتوانیم سعی می‌کنیم پاسخی رو خدمت این عزیزان داشته باشیم. بحث امروز رو این گونه آغاز بکنیم که دوران مدینه دوران بسیار مهمی است برای شناسایی نه تنها علی ابن ابی طالب، بلکه اساساً نوعی از تفکر که به شکل دین در آمد. همان گونه که عزیزان مستحضر هستند، بسیاری از آیات ناسخ آیاتی هستند که در مدینه اجرایی شدند، یعنی آن چیزهایی که در مکه گفته شده بود زمانی که در تعارض قرار می‌گیرد با آیات مدنی، طبیعتاً آیات مدنی به عنوان آیات ناسخ و آیات مکی که زودتر در واقع نازل شدن به عنوان آیات منسوخ شناخته می شود. دوران مدینه یک ویژگی دیگر هم دارد و آن روشن‌تر بودن است نسبت به بقایای دوران مکه. یعنی منابع اسلامی در دوران مدینه به خصوص در 10 سال انتهایی زندگی پیامبر اسلام مطالب بسیار مفصلتری رو برای ما به یادگار گذاشتن تا دوران مکه. به همین دلیل بررسی دوران مدینه خیلی برای ما مهمه. سعی منم در این جلسات این نیست که قصه خوانی بکنم، یعنی هدف من این است که در پرتو این داستانهای تاریخی نگاهی داشته باشم به آن ایدئولوژی که این انسانها در اون زندگی میکنن یا اونها رو میسازه، و بعد شما بهتر میتوانید دوران پس از پیامبر رو درک بکنید. وقتی این مطالب مقدماتی به درستی تبیین و تحلیل بشه، آن وقت داستان جنگ جمل برای شما عجیب نخواهد بود که ببینید چگونه این گروه ها بر علیه هم لشکر میکشن. اگر مبانی این اندیشه ها در دوران پیامبر اسلام روشن بشه، برای شما جنگ برای غنایم چیز عجیبی نخواهد بود. دستاندازی به زنان، به کودکان چیز عجیبی نخواهد بود. اگر این دوران رو خوب مطالعه بکنیم و تحلیل کنیم، منع پذیرش اندیشه های دیگر برای شما خیلی راحت تره. یعنی معیار رو من سعی میکنم تا آنجایی که میتوانم ارائه بکنم، آن وقت حتی میتوانی دوران معاصر رو هم تطبیق بدید که چگونه واقعا روحانیون اینقدر دست گشادهی در استفاده از ابزارهای خشونت آمیز دارن، چگونه اینها رو برای خودشان توجیه میکنن، از چه عواملی بهره میبرن که برای یک انسان مدرن یا انسانهایی که به حقوق بشر معتقد هستن یا مؤلفه های امروزی این رفتارها عجیب و غریبه. اما برای کسی که با ذهنیت چون این ایدئولوژی و افراد ذوب شده در این ایدئولوژی آشنا باشه، امر عجیب و بعیدی نیست و حتی در آینده هم میتواند بسیاری از وقایع رو پیش بینی بکنه. خب وارد بحث بشیم. اولین مسئله‌ای که من میخوام به اون اشاره بکنم این است که در دوران مدینه که جنبه غالب آن جهاد و غنیمت و غارت هست، انسانهای جدیدی متولد می شوند. یعنی اگر شما به مکه نگاه بکنید، کسانی شاخص هستند که نقشهای مرتبط با شخصیت خودشون پیدا می کنند. مثلا ابوبکر رو دارید، شخص تاجری که سعی می کنه از اموال خودش برای تبلیغ دین بهره ببره. عثمان ابن عفان رو دارید که همین گونه است. جعفر ابن ابی طالب رو دارید که سعی میکنه در برابر نجاشی یا دیگران سخنانی خاص بگه. عثمان ابن مزعون رو دارید، مصعب ابن عمیر رو دارید، کسی که اسباب نشر اسلام در مدینه میشه. اسعد ابن زراره به همین نه، حتی خود عمر به همین نه. اینها انسانهایی هستند که ویژگیهای دوران مدینه حداقل این افراد رو در تیتر قرار نمیده. در مدینه نسل جدیدی ظهور میکنه که سابقه گذشته رو دارند، اما شرایط دوران مدینه از اونها انسانهای برجسته تر میسازه. شما در دوران مدینه طلحه رو دارید، زبیر رو دارید، سعد بن ابی وقاص رو دارید، علی رو دارید، خالد بن ولید رو دارید، محمد ابن مسلمه رو دارید، ابودجانه رو دارید. خب ویژگی اینها در چیست؟ چرا میان عثمان و علی در دوران مدینه کمی تفاوته؟ چرا میان خالد با شخصی مثل فرض بگیریم ابوبکر تفاوته؟ دلیلش این است که در دوران مدینه یک مؤلفه‌ای به وجود میاد که پیامبر اسلام سعی میکنه از افرادی که ویژگی های اون رو دارن بهره ببره، و هان مسئله جهاده. پیامبر اسلام به جهادگری عثمان همیشه شک داشته، به بهانه های مختلف هم عثمان رو وارد غزوات و سریه ها نمی کرده، خیلی به ندرت، یا عمر رو کمتر به فرماندهی سپاه فرستاده، نقش چندانی عمر نداره. در مورد ابوبکر هم همینه. ابوبکر رو نمیبینید که سالار جهادگران باشه در غزوات متعدد، یعنی آنجایی که خطر وجود داره. اما در جایی که خطر هست شما خالد رو میبینید، شما سعد بن ابی وقاص رو میبینید، زبیر رو میبینید، علی رو میبینید. و در واقع این ایدئولوژی اسلامی در دوران مدینه شخصیت‌هایی رو برجسته تر میبینید و این به خاطر ورود مسئله جهاد و غارت برای بسط اعتقاد اسلامی است. یعنی دیگر آن بخش مکه که به نوعی لطیف‌تر بود یا زبانی بود، جای خود رو به جنگاوری و شمشیر میده. ادبیات تاریخی حماسی مملو از رشادت‌های طلحه، زبیر، علی، خالد و اینهاست. از عثمان چیزی نمی‌بینیم. عثمان همان کسی است که در بدر حاضر نیست به خاطر بیماری رقیه، در احد فرار میکنه، سه روز بعد وارد مدینه میشه و انواع و اقسام این مشکلات رو داره. دومین ویژگی که در مدینه خیلی خیلی بروز و ظهور داره بحث خونریزی است به مثابه یک امر مقدس. اعراب دست به جنگ میزدن اما نه به خاطر امر مقدس، بلکه برای گرفتن مایحتاج، معیشت، غنیمت و چه بسا این جنگ ها رو هم ناعادلانه می دانست. ولی با آمدن اسلام یک مؤلفه به این زیست اعراب اضافه شد و آن مسئله این است که شما باید برای یک امر مقدس انسان بکشید و این خونریزی سبب می شود که شما به مدارج بالاتر برسید. اما چرا این گونه میشه؟ چگونه میتوان در ذهن یک شخص خونریزی رو به مثابه یک امر مقدس جاساز کرد؟ اولین مسئله حق پنداریه، یعنی شما الغا بکنی که ما حق هستیم، دیگران باطلند. جا الحق ز حق الباطل، حق آمد باطل رفتنیست، نابود شدنیست. آیات قرآن مهمترین ویژگی رو دارن. این کتاب کتاب حق، رسول ما رسول حق، آیین اسلام آیین حق. و وقتی این در ذهن مخاطب می نشینه، طبیعتاً برای این که خود رو نشان بده در این ایدئولوژی می تونه هر کاری رو که اون دستگاه فکری ازش می خواد به راحتی انجام بده. این حق به قدری قوی است که بسیاری از همین افراد مدینه که من اینها رو دسته دوم نامیدم هیچگاه در این آیین شک نمی کنن. علی ابن ابی طالب در بخشی از خطبه 22 نهج البلاغه به صراحت میگه من به پروردگار خیش یقین دارم و در دین و آیین خود کمترین شک و تردیدی ندارم. آقای مکارم شیرازی در جلد دوم پیام امیرالمؤمنین همین حق پنداری مطلق رو وصل میکنه به نوعی زور، خشونت و اجبار. ببینیم ایشان چه میگه در شرح این خطبه. این که میگویند پیامبر اسلام صلی الله در یک دست خود قرآن را گرفته و در دست دیگر شمشیر، بیان یک واقعیت مسلم در حکومت‌های الهی است. و بعد ادامه میده ایشون، بدیهی است که همیشه گروهی وجود دارند که پرده‌های خودخواهی و هواپرستی عقل و وجدان آنها را پوشانده و چیزی جز زبان شمشیر را درک نمی کنند. یعنی این افراد هر اندیشه‌ای که غیر از اونها باشه رو ربط میدن به خودخواهی، هواپرستی، عدم وجدان، عدم تعقل و بنابراین میگن خب باید از زور استفاده کرد. رهبران حکومت‌های الهی در برابر این گونه افراد متوسل به زور می‌شوند و تکیه بر قدرت می‌کنند و قاطعانه آنها را در هم می‌کوبند و این آخرین دارو برای درمان فکری و اخلاقی این گونه افراد است. پس درمان فکری و اخلاقی رو این افراد در شمشیر می‌بینند، در ریختن خون برای یک امر مقدس. در صفحه 36 این رو آیه مکارم شیرازی آورده. بی جهت نیست شما قرآن رو میخوانید، لا ریب فیه، بی شکی در این کتاب نیست. در همین راستاست که شما افرادی رو حل شده در ایدئولوژی میبینید که من در گذشته عرض کردم آن تعبیری که آرنت به کار برده بود، یعنی بیخیشتنی، یعنی شخصی که خود رو کنار میگذاره، خانواده، فرهنگ، بستگان، دوستان، مراودات، همه رو در ذیل اعتقاد معنا میکنه. اگر پدر هم عقیده اوست محترم، اما اگر پدر کافره باید گردنش زده بشه. عقد قرارداد زمانی محترم است که به حقوق من خلل وارد نکنه. اگر خللی وارد بکنه مثل صلح حدیبیه، من سعی میکنم با بهانه‌های مختلف نقضش بکنم. داستان ابوبصیر و ام کلثوم رو من گذاشتم عرض کردم. جنبه بارز این خیشاوند کشی که در دوران مدینه به نحوی شروع شد و در ذهن این افراد نقش بست رو شما در خطبه 55 یا 56، چون نقل ها در خطبه ها متفاوته بین کسانی که نهج البلاغه رو شرح کردن، برخی خطبه 55، برخی اون رو در شماره 56 آوردن. حال میخوانیم ببینیم علی ابن ابی طالب زمانی که میبینه کوفیان پیروان او در کار جهاد سستی میکنن، از این خون ریختن برادر کشانه ناراحتن، به دنبال این نیستن که قبایل خودشون رو بکشن در طیف‌های مختلف، میخواد اونها رو تحریض بکنه به جنگ. چه میگه ایشون؟ در میدان کارزار با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، برادران و عموهای خیش را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خیشاوند کشی ما را ناخوش نمی نمود، بلکه بر ایمان من می افزود. این مؤلفه ها را شما در مکه نمی بینید ها، یعنی شما در مکه اصلا چنین مؤلفه هایی را نمی بینید. در نهایت با ادبیات بد صحبت کردن بوده یا نوع نگاه متفاوت بوده. اما ببینید این انسان ایدئولوژیک بعد از چند سال چگونه می اندیشه که حتی خیشاوند کشی اونها رو ناراحت که نمی کنه هیچ، احساس می کنن که داره بر ایمان اونها افسوده میشه. و بعد ایشون ادامه میده که در راه راست پا بر جا بودیم. خوب دقت بفرمایید، راه راست یعنی ما بقیه راه ها همه کجه. و در سختی ها شکیبا و در جهاد با دشمن کوشا. و بعد ادامه میده که گاهی ما پیروز میشدیم و گاهی دیگران، چون خداوند ما را آزمود و صدق ما را مشاهدت فرمود، دشمن ما را خار ساخت و رعیت پیروزی ما را برافراخت، چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید. به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. پس این ایدئولوژی است که از علی ابن ابی طالب یک انسانی اینچنینی میتونه بسازه. همین تعبیر بر حق بودن و دیگران بر ظلم بودن حتی به اهل اعتزال هم کشیده میشه. یعنی دیگه دایره حق به قدری تنگی که شما باید اقرار بکنید. شیخ مفید در ارشاد خودش نقلی رو می آورد که نقل جالبی است. در سخنان علی ابن ابی طالب شماره 54 ایشون یک نقلی رو میاره. از گفتار اوست، یعنی علی ابن ابی طالب، به احنف ابن قیس فرمود: سکوت موجب رضاست و کسی که با ما نباشد بر ما خواهد بود. یعنی عملا شما حتی در این دستگاه فکری نمی توانید بی‌طرف باشید. اینو شیخ مفید در صفحه 293 کتاب ارشاد آورده. و برای همینه که اینجا معنا پیدا میکنه زمانی که من وارد زندگی علی در کوفه بشم، کسانی مثل جریر ابن عبدالله بجلی که مورد عنایت خود پیامبر اسلام هم بود، تصمیم میگیره از علی کناره بگیره و بعد اشاره میکنه که نه من با تو هم نه با معاویه. علی دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. اینجا معنا پیدا میکنه فشاری که بر حنظلت ابن ربیع میآورند، چون او هم گفته بود من نه با تو و نه بر علیه تو هم. اما علی دستور میده برن و خانه او رو خراب بکنن و آتش بزنن. پس در این دستگاه ایدئولوژیک فقط یک حق وجود داره، کسانی هم که حتی اعتزال دارن هم گمراهن، تا به پذیرش اونها وجود نداره. کسانی که مخالفن خب تکلیفشون مشخصه. وجه دومی که این نوع رفتار در ذهن انسانهای ایدئولوژیک نقش میبنده، باطل پنداری دیگران، یعنی نه تنها خودشون رو حق میدانن، دیگران رو کاملا باطل میپندارن. و این باطل پنداری که از بدترین خصائصی است که ممکنه در ذهن انسانها نقش ببنده. من ممکنه کسی رو قبول نداشته باشم، اما اینکه بگویم دیگران همه دشمن منن، همه به دنبال گمراه کردن منن، پس باید به اونها ضربه بزنم، آنقدر میتواند ذهن من رو فاسد بکند که نمونه هایی رو عرض میکنم که واقعا عجیبه. شاید اینها رو شما در بعد از انقلاب 57 هم دیدید. اجازه بدید من این چند نقل رو بخوانم و بعد برمیگردیم شبیه سازی میکنیم به دوران بعد از انقلاب. داستان مربوط به یک نشستی است. عمر و سعید ابن عاص و علی و دیگران نشستند. باقدی نقل میکنه در جلد اول کتاب مغازی، میگوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص میگفت میبینم که از من رویگردانی و میپنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم، چون علی او را کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمیخواهم، چه عاص بن هشام بن مغیره را که داعی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. یعنی این حس باطل پنداری موجب بشی که شما به مرگ پدرتون هم راضی بشی. در صفحه 69. خب داستان دیگر مادر علی ابن امیه هست، زمانی که نشسته و صفوان ابن امیه آمده و افرادی مثل معمر ابن حبیب و دیگران رو سرزنش میکنه، اونها رو به بوزینه تشبیه میکنه. حالا مادر صفوان داره به او اینگونه میگه ای صفوان، آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است دشنام میدهی؟ به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگداشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. بعد صفوان اشاره میکنه که خب بالاخره این آمده و برادر من رو کشته. مادر صفوان به حباب ابن منذر نگاه کرد، به او گفتند این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفوان گفت ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را، منظورش پسرشه، علی ابن امیه، خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. یعنی یک مادر در ایدئولوژی کارش به جایی میرسه که قاتل پسر خودش رو محترم میدونه و پسر خودش رو مستحق به کشته شدن. در صفحه 64. داستان جالبتر میشه اگر ما ببینیم آقای علی محمد السلابی که ایشان اهل تسننه، کتابی داره به نام الگوی هدایت و این کتاب رو نوشته که به 1 میلیارد و اندی مسلمان اهل تسنن یاد بده چگونه باید با این ایدئولوژی همزیستی بکنه. ایشان بعد از نقل همین داستان نکته‌ای میگه که خیلی جالبه. ایشون البته از اندیشمندان معاصر هست، یعنی مربوط به دوران گذشته هم نیست. بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد، به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت می باشد. ام صفوان گفت نام کسانی را که بر شرک مرده اند نگیری. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا آقای صلابی ببین چه میگه. این موضع‌گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است و بیانگر قدرت ایمان و یقینش می باشد. او در سایه ایمان و عقیده دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است، تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. صفحه 51 در جلد دوم کتاب الگوی هدایت. خب به راحتی قابل تشخیصه. بعد از انقلاب ایران کم نبودن مادران، دایی ها، بستگانی که برای خمینی جاسوسی می کردن یا برفرض شنیده بودن گروهی خاص وجود دارند که دولت به دنبال اونهاست یا در صدد تعقیب اونهاست، آنقدر این انقلاب رو دوست داشتن، آنقدر این رهبر رو دوست داشتن که فرزندان خودشون رو لو می دادن یا به نوعی اسباب دستگیر شدن اونها رو فراهم می کردن. و چه افرادی که حتی فرزندان خودشون رو شکنجه می کنن، می کشن. در این راستا کم نبودن. آقای مکارم شیرازی در همین راستاست که وقتی سخن میگه در مورد خطبه 55 نهج البلاغه دقیقاً به این مسئله اشاره داره، جایی که میگه بله انسان‌ها باید به خاطر اون ایدئولوژی که دارن، دیدگاه خاصی که وجود داره، حتی نزدیکترین یاران خودشون رو هم بکشن. اجازه بدید ببینیم آقای مکارم شیرازی در راستای همون خطبه نهج البلاغه علی که میگفت ما پدران خود رو میکشیم ایشون چه میگه. در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. در صفحه 628 آنچه امام در این جمله اشاره به آن می فرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند. آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنان را از پای درآوردند. این نکته قابل توجه است که اموری که مایه سستی دیگران می شد، مثلا برادری، خب من اگر ببینم برادر من جلوی من ایستاده دست به شمشیر نمیبرم. عرب هم همین گونه میاندیشید، دست به شمشیر نمیبرد. حالا من نقل ها رو میخوانم که ببینید چقدر تفاوت میکنه. آقای مکارم داره همین رو میگه، میگه این امور که با موجب سستی اعراب میشد مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. و بعد ایشون در ویژگی های مسلمانان نخستین در بند سوم این رو میگه. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کند. می فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم صلی الله بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کند. خب انسان ایدئولوژیک در مدینه شکل میگیره به این نحو که میتواند حتی جان نزدیکترین یاران خودش رو بستانه. اما من چند نقل میخوانم از آن روی سکه، یعنی مشرکانی که در برابر مسلمانان قرار دارن اما این دیدگاه مخرب ایدئولوژیک رو ندارن. ببینیم آنها چه میگن. اولین نقلی که من به اون اشاره خواهم کرد نقلی است که عتبت ابن ربیعه که فرماندهی جنگ بدر رو به عهده داشت اشاره میکنه. آنگاه عتبت ابن ربیعه به سخن ایستاد و گفت ای مردم قریش، از زد و خورد با محمد و یاران وی چه سود میبرید؟ به خدا اگر بر او ظفر یابید پیوسته یکی به دیگری نگرد که دیدن او را خوش ندارد، زیرا که عموزاده یا خالزاده یا یکی از قبیله او را کشته است. بازگردید و محمد را با دیگر عربان واگذارید. یعنی عتبت ابن ربیعه رو شما نگاه بکنید. میگه خب چه فایده ای داره؟ ما اگر محمد رو بکشیم فردا اگر در مجلسی نشستیم به هم نگاه میکنیم، به یاد این میفتیم که من برادر فلانی رو کشتم، او یکی میگه من عموی فلانی رو کشتم، و در واقع در چشم هم قاتلیم. یعنی یک عده قاتل دور هم نشستیم و از هم دیگه شرمساریم. این خصلت انسانیست که در ایدئولوژی حل نشده. اما اون روی سکه علی میگه نه، ما تازه لذت هم میبریم، به ایمان ما میفزیم. حالا بعدها به جنگ جمل که میرسیم نشان خواهم داد که ایدئولوژی تا چه اندازه میتونه وحشتناک نشان بده وقتی علی در حال گذر از روی جنازه هاست. حالا ببینید، ابن هشام هم همین رو از عتبه میگه. گفت ای گروه قریش، خدا میداند کار درستی نیست که با محمد و یارانش در پیش گرفته اید. سوگند به خدا اگر گزندی به او برسانید، هر کس همواره در چشم دیگری مینگرد و میبیند که پسر عمو، پسر خاله و یا مردی از عشیره خود را کشته است. بازگردید و محمد را با دیگر عرب‌ها تنها بگذارید. در صفحه 232 و 233 جلد دوم سیری ابن هشام. باقدی هم همین نقل رو آورده، ولی من دیگه برای اینکه وقتمون بیش از این گرفته نشه نمیخوانم. دومین شخصی که باز در بدر ما او رو میبینیم، شخصی است به نام منبع ابن حجاج که اتفاقا ذوالفقار شمشیر این بود، شخص بوده که بعد از کشته شدن او این شمشیر به غنیمت پیامبر در آمد و او رو به علی داد. حالا ببینیم ایشان چه میگه ابن حجاج. باقدی از او اینگونه آورده: ای گروه قریش، فردا که با محمد و اصحاب او برخورد میکنیم، خیشان و منصوبان خود را رعایت کنی و اهل مدینه را از پای در آوری، زیرا آنها را به مکه بر میگردانی و از گمراهی خود بینا میشوند و از آیین پدران خود جدا نخواهند شد. در صفحه 41 جلد اول. یعنی منبع ابن حجاج میگه آقا اگر هم قراره بجنگید، فامیلای خودمون رو نکشید، انصاریان رو بکشیم، کسانی که از اوس و خزرج و اهل مدینه هستن. مهاجران گمراه شدن، اینا رو برمیگردونیم در مکه و متوجه میشن که تا الان اشتباه میکردن. نقل دیگری که باز ما به اون اشاره خواهیم کرد از ابو جهل، عمرو بن هشام مخزومی. ببینیم ایشان چه میگه: به خدا سوگند که امروز بر نمیگردیم تا محمد و یاران او را ریسمان پیچ کنیم. نباید کسی از شما کسی از ایشان را بکشد، بلکه حتما ایشان را اسیر بگیرید تا آنکه بعداً به آنها بفهمانیم که چرا از دین شما برگشته و از آیین پدری خود دوری جستند. اینا رو اسیر بکنیم، اینا نادونن، فریب خوردن، ولی نکشیمشون. بعداً متوجه میشن. اتفاقا یکی از دلایل شکست مشرکان در جنگ بدر همین مسئله بود. یعنی آنها نیامده بودن مسلمانان رو بکشن. حال جدا از اینکه فرماندهی واحد نداشتن، اختلافات وجود داشت، برنامه ریزی جنگی وجود نداشت که من حالا اینا رو عرض خواهم کرد در آینده، البته بیشترش مربوط به زندگی پیامبر اسلامه، ولی یکی از دلایلشون هم همین بود، اونها برای کشتن نیامده بودن. اما در آن طرف طیف چرا؟ یعنی یک ایدئولوژی نزد من وجود داره که برادر خودم رو نکشم، و یک ایدئولوژی در اون طرف وجود داره که برادر خود رو بکش. خب طبیعیه اگر من با برادر خودم به جنگم شکست خواهم خورد، چون من قصد کشتن او رو ندارم، اما او قصد کشتن من رو داره و برای این کار هم این ایدئولوژی به او این حقانیت رو داده که او بر حق و من بر باطلم. با کشتن من ایمان او هم افسوده خواهد شد. پس میبینید نگاه مشرکان حداقل خیلی متفاوت بود با این ایدئولوژی. پس اسلام در سرزمینی رشد میکنه که در مدینه مؤلفه‌ای وارد این اعتقاد میشه که اصلا عرب او رو نمیشناخت. حتی با اینکه مخالفان او هم بودن، اما سعی نمیکرد به خاطر اعتقادات برادر بکشه، خیشاوند کشی به راه بیندازه. اما این مشکل رو باز ایدئولوژی گسترشش داد. این ایدئولوژی علاوه بر این که آمد و گفت حق وجود دارد و شما حقی و باطل وجود دارد که هر که غیر شماست باطله، آمده و به جزئیاتی اشاره می کنه به عنوان مثال میگوید شما هر نوع پیوندی هم اگر با افراد غیر خودی دارید اون رو هم باید باطلش کرد. نضر ابن حارس که از اسرای جنگ بدره با مقداد دچار یک مشکلی میشه. اجازه بدید من این نقل رو بخوانم که شما متوجه میشوید داستان به کجاست. مقداد در آن روز نضر ابن حارس را اسیر گرفته بود. چون پیامبر از بدر بیرون آمد و به محل اسیل رسید، اسیران را پیش آن حضرت آوردند. در این حال نزد متوجه میشه که محمد قصد داره او رو گردن بزنه و بعد نگاه میکنه به مقداد و میگه که اجازه بده که من هم مثل بقیه باشم، اگر بقیه رو هم کشتید من هم بکشید، اگر از بقیه فدیه گرفتید از من هم فدیه بگیرید، منو آزاد کنید. نکته این هست که حالا نظر داره به مقداد یک نکته ای رو میگه. میگه به خدا قسم اگر قریش تو را اسیر میکرد تا من زنده بودم کشته نمیشدی، چون اینا هم پیمان بودن. مصعب گفت به خدا قسم میدانم که راست میگویی، ولی من مثل تو نیستم. این مصعب ابن عمیر از بنی عبدالدار. ولی من مثل تو نیستم، چون اسلام پیمانها را بریده است. پیامبر فرمود گردنش را بزن. علی ابن ابی طالب نضر را در اسیل با شمشیر کشت. صفحه 79. پس ببینید مؤلفه برهم خوردن پیمانها، یعنی دیگه ما با شما کاری نداریم. همین داستان رو شما در مورد دو برادر میبینید. همین مصعب ابن عمیر که خواندم در جنگ بعد یه برادری داشت به نام ابو عزیز، دستگیر شد. مصعب به آن دوست انصاری خودش که برادر او رو اسیر کرده بود گفت او رو خوب نگه دار، چون مادر پولداری داره و برای تو فدیه خوبی میفرسته. ابو عزیز متعجب شد و گفت که تو برادر منی، این چه پیشنهادی بود که کردی؟ گفت نه، تو برادر من نیستی، اسلام قلب‌ها رو دگرگون کرده، پیمان‌ها رو پاره کرده، برادر من این مرد انصاری است. شما داستان ام حبیبه رو هم میتونید ببینید که با پدر خودش ابو سفیان چگونه برخورد میکنه، یا حاتب ابن ابی بلتعه که خواست به دوستان خودش در مکه خبر بده که پیامبر اسلام داره میاد و پیامبر اسلام متوجه شد. اجازه بدید ببینید آقای سلابی چه میگه اینجا. ایشان در صفحه 627 در مورد اول جریان ام حبیبه و بعد داستان حاتب رو میخوانیم. از دل اینها ذهنیت شما یک انسان حل شده در اعتقاد و ایدئولوژی خاص رو میتونید پیدا بکنید. صحابه این گونه دوستی و دشمنی را بر اساس عقیده و اسلام رعایت میکردن و این برخورد ام حبیبه با پدرش که از اشراف و سران قوم بود بیانگر قدرت ایمان او می باشد و نیز بیانگر سعی و تلاش فوق‌العاده صحابه در اهمیت دادن به شخصیت اسلامی و عقیدتی و پرورش و رشد و نمو به این شخصیت و هویت. یعنی شما باید دائما به شخصیت اسلامیتون بپردازید، او رو رشد بدید، نه اینکه نگاه بکنید اینها مردم سرزمین منن، ما یک ملتیم، ما خیشاوندیم، از یک خونیم. نه، به هیچ عنوان. برادر سید علی خامنه‌ای سید حسن نصرالله است، چون هم اعتقادن. اما آن کارگر، نانوا، بنا، معلم که آب نداره، نان نداره، نه، اینها همه اهل باقی هم. بر ما خروج میکنن. اینها جز ما نیستن. پس در این دستگاه فکری انسان باید شخصیت اسلامی خودش رو پرورش بده. اینها رو عرض میکنم که بعدها زمانی که به حمله به ایران نگاه میکنیم بعضی از دوستان نیایند بفرمایند که علی دوستدار ایرانیان بود. کسی که خیشاوندان خودش رو به خاطر اعتقاد میکشه هیچ وقت نمیتونه با ایرانیانی که مشرک پنداشته میشدن از نظر اونها دوستی داشته باشه. ما وقتی نگاه میکنیم به سرکوب مردم ایران که به خاطر خراج صدایشان در آمده بود در دوران علی به خاطر لشکرکشی های متعدد علی، دیگر نمیتوانیم بگوییم که علی ابن ابی طالب نسبت به آنها مهربان بود، کسی که در جنگ جمل نزدیکترین یاران خودش رو، زبیر پسر عمه او بود، طلحه و بسیاری از افراد قریش رو کشت به خاطر اینکه با او مخالفت کرده بود. کسی که در این دستگاه ایدئولوژیک بستگان خودش رو میکشه، دوستان خودش رو میکشه، چگونه میخواد در برابر ایرانیانی که اونها هم خب معترض بودن به نحوی دست به تساهل بزنه، دست به دوستی بزنه؟ بنابراین این گونه ساده لوحی رو باید کنار گذاشت. بعد ایشان ادامه میده به داستان حاتب بن ابی بلتعه. از قول سید قطب نکته ای رو میگه خیلی جالبه. همچنین استاد سید قطب میگوید با وجود رنج ها و مشکلاتی که مهاجران از جانب قریش متحمل گردیدند، اما باز هم در دلهای بعضی از آنان هنوز هم آثاری از محبت و خیرخواهی نسبت به خیشاوندان قریشی آنان وجود داشت و همچنین آرزو می نمودن که ای کاش این در واقع نزایی که بوده، خصومت که باعث درگیری و قطع ارتباط با آنان گردیده است، به پایان می رسید. اما خداوند می خواست این تمایل اندک را نیز از دلهای آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گردد. بنابراین آیه اول سوره ممتحنه رو میفرستیم. میدونید عمق فاجعه این سخن چیست؟ یعنی اندک تهمانده‌ای از مسلمانانی که حالا یک مقدار علاقه‌ای نسبت به خانواده‌های خودشون در مکه داشتن هم حق ندارن همون اندک علاقه رو داشته باشن. یک بار دیگه این بخش رو میخونم. اما خداوند میخواست این تمایل اندک را نیز از دلهای آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار کرد. صفحه 634 جلد دوم کتاب الگوی هدایت. در داستان محمد ابن مسلمه و عباس ابن عباده هم همین داستان رخ داد، یعنی جایی که افرادی مثل عبی ابن ابی سلول و دیگران آمدن واسطه بشون، ولی برخی ها حتی کاسه داختر از آش شده بودن و به نوعی سعی می کردن که این داستان ها رو اجرایی نکنن. خلاصه بخوانم دوباره از آقای سلابی: یقیناً تفاوت بین ابن سلول که در نفاق غوطه‌ور بود و عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده بود واضح است. او یعنی عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده، از قلبی پاک و ایمانی قوی و عقلی سالم برخوردار، به گونه ای که آثار تعصب جاهلی و خواهشات نفسانی در درون او جایی نداشت و مصلحت اسلام را بر هر مصلحتی مقدم می داشت. بنابراین عباده الگوی خوبی برای هر مسلمان صادق و مخلص و معتقدی است. صفحه 119. داستان این بود که وقتی یهودیان بنی نظیر را آوردند، عبدالله ابن عبی ابن ابی سلول گفت: یا رسول الله، اینها دوستان منن، در گذشته از من حمایت کردن، من با اینا هم پیمانم، دوستی دارم، حق نداری اینا رو بکشی. عباس ابن عباده آمد گفت: نه خیر، باید اینا رو بکشی. در اینجا آقای سلابی میگه که ابن سلول که انسانی تر فکر میکرد از نظر ما، یعنی من امروزی، بر اساس تربیت اسلامی سخن نگفته، بلکه اون عباده هست که، عبادت ابن صامت هست که بر اساس تعلیم نبوی سخن گفته. یعنی دوستی دیگه ربطی به این که ما قبلا هم پیمان بودیم، به ما کمک کردن، جزء نزدیکان ما هستن نیست، فقط اسلام مهمه و شما اگر اینجوری نباشید طبق تعالیم نبوی نخواهید. پس نشان دادیم تا اینجای کار یک بخشی حق پنداری، بخش دوم باطل نشان دادن دیگران، بخش سوم پاره کردن پیوندها، بخش چهارم حمایت از آدم کشان. یعنی شما وقتی در دستگاه اعتقادی خودتان کشتار رو تجویز میکنید، اون رو مقدس میدانید و بعد در این دستگاه آدم کشانی هم هستن که در راستای کار شما کار میکنن، حالا گاهی ممکنه افراط هم بکنن، تفریط هم بکنن، اما مورد حمایت خودتون قرار میدید. دقیقا شما جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، سران سپاه رو نگاه بکنید، هیچ وقت محاکمه و مجازات نمیشن. هرچه جنایتکارتر محبوبتر، هرچه اختلاسگرتر عزیزتر. و این برگرفته از همین تفکره، یعنی نظامی که برای او مهره‌هایی وجود دارن که او رو به پیش میبرن. خالد ابن ولید یکی از همین افراد. حالا بعدا به علی هم خواهیم رسید، من فقط میخوام این دستگاه فکری پیامبر اسلام رو روشن کنم بعدها که وارد جمل میشیم، وارد صفین میشیم، وارد نهروان میشیم، وقتی این داستان ها رو حالا ارجاع میدم به این مسائل، دوستان دقیقاً متوجه خواهند شد که ریشه این مسئله از کجاست. چرا اینقدر در این دستگاه فکری جنایت ساده است؟ چرا در این دستگاه فکری تمایلات یک شخص که خود رو بر حق میدانه و حاضر برای او 90 هزار نفر رو در صفین بکشه خیلی عادی پیش پا افتاده است و خیلی راحت هم زمانی که جریان حکمیت میشه بار خودش رو بر روی استر بندازه برگرده کوفه؟ اجازه بدید بخونیم ببینیم. حمایت از خالد ابن ولید که در یمن دست به کشتار بنی جزیم زد نزد پیامبر اسلام چی بود؟ خب طبیعتاً او باید مجازات میشد، اما چون خالد در دستگاه اسلامی میتونه مفید واقع بشه، پیامبر از او میبخش. خب واقعی این مسئله رو آورده من ذکر میکنم. پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر بازگشت، رسول خدا خالد را پذیرفت و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. یعنی به جای اینکه طرف رو مجازات بکنه که آقا چقدر آدم بیگناه کشتی، جز گزیدگان صحابه هم هست، فقط اون غرامت رو داد که علی ببره و به اهل یمن ده. اما خالد تنبیه نمیشه. رسول خدا فرموده به خالد دشنام مدهید، او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. صفحه 674 و 75 کتاب واقعی. همین داستان رو باز ادامه میده که خالد آمد افراد رو کش در بنی جزیمه. عبدالملک گوید در این مورد پیامبر خالد را سرزنشی نکرد و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا از گزیدگان صحابه بود. جنایتکاری که جنایت میکنه اما مورد توبیخ قرار نمیگیره. خب ادامه بدیم یک نقل دیگر از واقع دیر. در سفر حجت الوداع چون پیامبر از گردنه لفت سرازیر شدند، مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمود این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. پس شخص دیگری پیدا شد و رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد ابن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد ابن ولید. فرمود خالد ابن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. این بنده خوب خداست، مورد حمایت پیامبر اسلام، چون در اون دستگاه ایدئولوژیک به کارش میاد. پیامبر اسلام میدانه که نباید این افراد در نظر مردم کم بشوند، چون در واقع بازوان قدرت او کم خواهند شد. این است که دوستان این خام خیالی ها و خوش خیالی ها رو کنار بذارید که در رژیم جمهوری اسلامی سران سپاهی که هواپیما میاندازند، سران سپاهی که قاچاق میکنند، سران سپاهی که در خیابان ها مردم رو میکشند مجازات بشن، چون این چیزی نشدنی است. اینا پایه های حکومت این ایدئولوژی اعتقادی هست. این نشانه ها رو من از پیامبر اسلام میآورم. بعدها در زمان علی خواهیم دید که او هم همین کار رو میکنه، یعنی قاتلین عثمان رو که تاج بخش به او بودن، او رو بر خلافت نشاندن، از مجازات معاف کرد، چون به کار او آمدن. پس من خواستم یک سپل ایجاد بکنم بین پیامبر اسلام، علی و امروز، که ببینید هیچ وقت در درون این رژیم اعتقادی جنایتکارانی که در راستای اعتقاد فعالیت میکنن مجازات نخواهند شد. به دنبال دادخواهی ها از جمهوری اسلامی نباشید. حالا ادامه میدیم. من اخیرا دیدم این آیه حمید نوری رو وقتی مجازات میکردن، یکی از همین مسئولین وزارت امور خارجه گفته بود نه، شما حقوق بشر رو در حق ایشون رعایت نکردید، ایشون رو بفرستید در ایران، چون امر داخلی ماست، ما محاکمه میکنیم. گویی جمهوری اسلامی اون قضات جنایتکاری که وجود داشتن رو تا حالا محاکمه کرده که حالا یکی دومیش باشه، در واقع برای فراری و فرار دادن و رها کردن این شخص دارن این حرفا رو میزنن. و انسان‌های خوشخیال و خامخیال هم ممکنه بگن خب حقی هم هست. حالا ادامه بدید. داستان برمیگرده به جنگ موته. این بخش آخری است که سعی می‌کنم بخوانم، چون می‌کنم یک ساعت نزدیک شدیم. در مورد خالد و یک نکته خیلی جالب. در جنگ موته یک مرد یمنی یک شخص رومی رو می‌کشه. طبق قانون اسلامی هم ابزار و ادوات او به عنوان غنیمت برای مرد یمنی است. وقتی او اینها رو می‌گیره، خالد میبینه نه، این قیمتش خیلی زیاده و او رو از دست اون مرد یمنی برمیداره. عوف ابن مالک اشجعی گفت نه آقا اینجوری نیست، این حکم خود پیامبر اسلامه که هر کسی در میدان جنگ کسی رو کشت ابزار او به عنوان غنیمت مال اوست. به هر حال خالد اون رو میگیره و میان در مدینه، این سه نفر به نزد محمد حاضر میشن. حالا ادامه داستان رو گوش بدیم، زمانی که اصل داستان رو به محمد گفتن. اما زمانی که عوف بن مالک به خالد طعنه میزند که مگر من چنین حکمی را به تو نگفته بودم، یعنی پیامبر اسلام اول گفت که ابزار رو بدید به اون مرد یمنی، عوف بن مالک گفت خالد دیدی من این حرف رو به تو زدم اونجا؟ ناگهان محمد از رأی خیش چیکار میکنه؟ برمیگرده. عوف گوید من به خالد گفتم، مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم؟ پیامبر اکرم سخنان من را شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آنگاه ایشان عصبانی شد، یعنی پیامبر، و به خالد گفت آنها را بر نگردان و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمیگذاری؟ حالا آی صلابی داره این رو توجیه میکنه. این موضع‌گیری بزرگی است از پیامبر اکرم صلی الله در حمایت فرماندهان و رهبران تا بر اثر اشتباهاتی که معمولا بشر از آنها در امان نیست مورد اهانت قرار نگیرند. صفحه 610. منظور این است که پیامبر اسلام وقتی دید در واقع مالک بن عوف به او گفته است که نخیر این حکم پیامبره، چون شأن خالد نزد سپاهیان پایین می آمد، پیامبر اسلام بلافاصله حکم خودش رو تغییر داد. یعنی شما اگر به این دستگاه فکری نگاه بکنی به راحتی متوجه می شوید که چرا این جنایتکاران تا این اندازه پروبال می گرفتن. من بعدها اشاره خواهم کرد وقتی سخن از این شد، در صحیح بخاری هم آمده ولی نقل‌های دیگر هم هست، که پیامبر اسلام اشاره کرده بود خدا از اهل بدر گذشته، اونها هر کاری بکنن خدا از اونها میگذره. و یکی از این افراد گفت میدانی چرا علی اینقدر در کشتن افراد دست بالا رو داشت، دست باز رو داشت؟ گفت نه، گفت به خاطر اینکه او اهل بدره و این تلقی در درون اهل بدر وجود داشت که اگر هر کاری بکنن مجازات نخواهند شد، بهشتی هستن. حالا بعدها من اینها رو به شکل خیلی مفصلی خواهم خواند که ببینید در این دستگاه فکری یک حاله محافظی برای برخی از افراد ایجاد میشه که هرچه ما جنایت بکنیم چون رهبر اصلی با ماست هیچ ایرادی نداره. انسانیت، اخلاق، همه چیز در درون اون ایدئولوژی تعریف میشه و حامل و ناظر و غاری اصلی ایدئولوژی هم همون رهبری است که ما داریم براش کار میکنیم. همین مسائل هست که وقتی از علی، حالا اشاره خواهیم کرد در آینده در بحث غدیر خم، افرادی مثل بریدة

0: جز حواریون او هستند. و مورد پنجم که این خشونت اوریان در درون ایدئولوژی به راحتی دوام پیدا میکنه، بهره بردن از غنایم و مواهب. یعنی شما احساس میکنید که اگر بکشید زنان مردم رو میگیرید، کودکان مردم رو میگیرید، اموال مردم رو میگیرید. و این خشونت مقدس علاوه بر مسائل فکری که من عرض کردم، حق پنداری، باطل گرایی، پاره کردن پیوندها و حمایت از آدم کشانه، در بعد غنیمت و مواهب هم میتونه برای خیلی ها این خشونت مقدس رو موجه نشون بده، که حالا ما اگر به فکرمون نمیرسه ولی مواهبش رو که میتونیم ببینیم. من اگر به جنگ برم به خاطر اعتقادات اسلامی افراد رو بکشم، یه چیزی هم گیر من میآید. مثلا در غزوه طائف عیینه ابن حصن فزاری هم بود از بنی فزاره، به او گفتن که خب تو چی کار میکنی، تو که اعتقادات اسلامی قوی نداری. گفت نه، من برای اسلام نمیخوام بجنگم، من اومدم که از دخترکان زیبای ثقیف که اهل هوش هستن یک همسری انتخاب بکنم، کنیزی بگیرم که از او صاحب فرزند بشه. و شما بعدها هم در زمان حمله به ایران میبینید عمر از همین مسیحیان یا افراد دیگری که هنوز مسلمان نشدن بهره گیری، که این خشونت مقدس اعتقادی رو حتی اگر در نزد عده‌ای اعتقاد وجود نداره، اما بتونن در ذیل اون ایدئولوژی فعالیت بکنن. امروز هم جمهوری اسلامی همین کار رو میکنه. کارتل های مواد مخدر، گروه های آدمکشی، گنگستری، همه رو استخدام میکنه. اونا که معتقد به اسلام نیستن، اما از پول میشه به اونها مواهبی داد، با پول میشه اونها رو خرید و اونها رو بیاورید در ذیل ایدئولوژی خودمون، که این خشونت مقدس رو قوی تر بکنه. من اینها رو عرض کردم که از جلسه آینده، البته این بحث دوران مدینه ما فکر میکنم به دو یا سه بخش تبدیل بشه، ولی به نظر من خیلی ضرورت داشت این مسئله رو من به عنوان مبنا روشن بکنم، که وقتی وارد جنگ بنی قریظه میشیم برای شما مسئله خیلی روشن‌تر باشه. وقتی وارد ترورهای اسلامی، وقتی وارد جنگ‌های مختلفی که میان همین صحابه بعدها رخ داد میشیم، شما این مفاهیم رو بتونید راحت‌تر عینی سازی بکنید برای خودتون. شکنجه کردن افراد رو خیلی راحت‌تر بتونید عینی سازی بکنید. تخریب خانه‌ها، آتش زدن، سرکوب کردن قیام‌های مردمی در سراسر ایران و جاهای دیگر رو، اینا قشنگ میشه در ذهن شما بنشینه که واقعاً یک بستری به وجود آمده که یک عده‌ای اینقدر بی‌پروا دست به شمشیر می‌برند، اینقدر بی‌پروا حکم تکفیر صادر می‌کنند، اینقدر بی‌پروا به دنبال به زیر کشیدن اخلاقیات و رسوم و سنت و فرهنگ دیگر جوامع هستند، چون خود رو بر حق می‌پندارند و دیگران رو باطل و معتقدن جا الحق زهق الباطل، حق بیاید باطل باید برود. و کار ما این است که جهان رو یک سره در راستای اعتقادات اسلامی خودمون سامان بدیم. ببینید، من سعی کردم امروز یک معادل سازی و یک تطبیق هم بدیم، چون من بارها با این مسئله مواجهم که دوستان مسلمان وقتی پاسخی ندارن اشاره میکنن که در آن زمان همه این گونه بودن. و من با نقل روایت هایی از خود مسلمانان که افرادی مثل عتبه ابن ربیعه که در بدر کشته شد، اونا به ابن حجاج و همینطور ابو جهل نشان دادم که اصلا این گونه نبود. یعنی حداقل این سه بزرگ اشاره میکنن که نیاز نیست که ما نزدیکان خودمون رو بکشیم، این در نهایت موجب سرشکستگی ماست. وقتی به هم نگاه میکنیم به چشم قاتلین بستگان خودمون نگاه خواهیم کرد. اما شما ببینید در ایدئولوژی اسلامی چقدر راحت اینها حل شده است. همه در یک مجلس می نشینند و قاتلان فرزندان خودشون رو نگاه می کنند، قاتلان عموها، دایی ها و نزدیکان خودشون رو نگاه می کنند. در جمهوری اسلامی هم همین، کم نبودن کسانی که نزدیکان دیگری رو کشتن، اما چون معتقد هستن که ما بر حق هستیم و اونها احتمالاً گروه های معاند یا افراد دیگری بودن که قصد محاربه با حکومت رو داشتن، طبیعیه که باید کشته بشوند. این حق پنداری و باطل پنداری است که یک خونساسازی ذهنی انجام میده برای انجام جنایت هایی که حتی یک انسان معمولی هم اگر بشنوه واقعا نمیتونه اونها رو باور بکنه. من در خدمت شما هستم، اگر پرسشی هست به پرسش عزیزان پاسخ بدم.
1: درود بر شما، سپاسگزارم استاد گرامی. جناب دکتر رحیمی شما شروع کنید لطفا.
2: سپاس از شما. امید جان درود بر شما، بفرمایید.
3: بسیار سپاسگزارم از بزرگوارتون های دکتر. من تجربه زیست در کشورهای عربی رو هم دارم و به همین واسطه میشه گفت تسلط کاملی رو به زبان عربی پیدا کردم و حتی تحصیل کردم، این مقطعی رو به

0: شهرن توفیق اجباری نصیبم شد و در کنار سایر کارهام ادبیات عربی رو هم تحصیل کردم. وقتی که عربی رو آموختم خب این باعث شد که برم ورژن اصلی یه سری ریفرنس های اسلامی رو هم بخونم، یعنی به زبان اصلی و عربیش خودش بخونم، مثل مثلا قرآن، نهج البلاغه. یکی از چیزایی که من خوندم و خیلی برام جالب توجه بود کتاب‌هایی هستش به نام مقتل. این کتاب‌های مقتل کتاب‌هایی هستن که کیفیت و چگونگی واقعه کربلا رو تشریح می‌کنن. مثلا یکی از معروف‌ترین هاشون هم مقتل لحوف هستش. چیزی که برای من جالبه و می‌خوام ازتون درباره‌اش بپرسم این هستش که شما، من همیشه مقایسهش میکنم با فینال مثلا جام جهانی فوتبال، توی یک استادیومی 60-70 تا کامرا هست، اون همه میکروفون اون وسط هست، ناظر فیفا، ناظر داوری، ولی باز هم یه صحنه هایی از چشم داور و چشم اون همه دوربین پنهان میمونه در سال 2022. اما در سال در 1200 خورده سال پیش، روزی که واقعی کربلا به وقوع میپیونده، واقعی عاشورا، چنان در این مقتل‌ها که حتما حضرت عالی هم مطالعه فرمودید از کیفیتش سخن گفته میشه که به صورت بسیار بسیار اعجاب انگیزی دیتیل داره. یعنی ما الان میدونیم که مثلا اسب امام حسین با طرف راست صورتش خورد به زمین یا طرف چپ صورتش، یا مثلا میدونیم تعداد تیغ‌های زیر شکم این اسب چند تا بوده، یا هر کدوم از این کشته‌های کربلا هر کدوم چند تا تیغ خوردن، شمشیر به کجاشون خورده. بعد تصور بکنید اون هیاهو، صدای نیزه ها، نمیدونم صدای هم همه رسم عرب ها در زمانی که جنگ انجام میدادن، اصلا نمیذاشتی صدا به صدا برسه. ولی الان ما میدونیم مثلا امام حسین در گوش اصلش چی گفته، و خب خیلی ها بدون این که فکر بکنن اینو میخونن و گریه میکنن و بسیار بسیار هم عشق می‌ریزن. و ساده ترین سوال ممکن اینه که اون زمان که هیچ کدوم از این وسیله های ثبت و ضبط وجود نداشته، نه دوربینی بوده نه میکروفونی بوده، چجوری اینا نوشته شده و چجوری اینا رو به ما انتقال دادن؟ یه فکر میکنم پاسخ همین یه سوال رو اگه به خصوص شیعیان پیدا بکنن، چون خب بیدن تو اهل سنت حالا هر روز درسته دروی یک سکن یک کرباسن سرته، ولی خب توی شیعه سنی مثل شیعه این در این حجم نیست. فکر میکنم اگر به همین سوال پاسخ بدن خیلی براشون حل میشه که مگه میشه 1200-1300 سال پیش این همه دیتیل، ما خیلی چیزها رو میدونیم در صورتی که با تکنولوژی امروز هم اینا قابل ثبت و ضبط نیستن. من میخوام حضرت عالی لطف فرمایید جناب سلیمانی امیری گرامی و در این زمینه صحبت بکنیم و این رفرنس ها به نظر شما مطالعه درستش چقدر میتونه بر خط بطلانی در واقع باشه، بر روی این جهل مقدس و بر روی یه سری مسائلی که انقدر تکرار کردن برامون شده یک بخشی از ژنتیکمون و خیلی همون هم میترسیم مثلا بریم در مورد چگونگیش مطالعه بکنیم. و آخرین عرضم، ببینید توی من همیشه دنبال اینم که بگم آقا دین هیچ فضیلتی نیست بلکه جغرافیاست. شما اگه در لبنان زندگی کرده باشید، سه تا روستا به فاصله 300 متر یکی سنیه، یکی مسیحیان، یکی درزیان، یکی هم شیعان، چهار تا روستا. این شما اگه 100 متر اونورتر به دنیا اومده بودید امروز مسیحی بودید، 150 متر اونورتر به دنیا اومده بودید دروزی بودید، 200 متر اونورتر به دنیا اومده بودید چه میدونم ارمنی بودید. در مورد این هم اگه ممکنه که اصلا خب وقتی که اینجوریه، وقتی که 400 متر مربع چهار تا محل تولد مختلف، چهار مدل دین مختلف میده، پس این فضیلتی نیست که بخوایم به خاطرش، یعنی اونو به قول تای فخرآور اون ایدئولوژیه که به خاطرش آدم بکشیم، به خاطرش شکنجه بدیم، به قول سنگسار بکنیم و خیلی دیگه خودمون هم همیشه فکر کنیم بهترین. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ایمان عزیز به خاطر فرصتتون و همینطور جناب امیری گرامی به خاطر پاسخ به سوالاتم. سپاسگزارم.
1: درود بر شما جناب سفری عزیز. بله ببینید، ما مقتل نگاری های متعددی، حالا ما به اونها میگیم تک نگاری، در منابع متقدم تاریخ اسلامی داشتیم. شما مثلا وقتی به واقدی نگاه بکنید، او تک نگاری های خیلی زیادی داشته، یا در مورد ابن عصم کوفی، او هم تکنگاری های زیادی داشته که غالب اونها اخبار دوران کوفه یا به نوعی عراق آن زمان بوده. اینها مورخینی هستند که تقریبا با آشنایی نسبت به اون حوزه ها مطالب خودشون رو نوشتن، یا ابو مخنف مثلا. پیشگام اینها خب ابو مخنفه، یعنی مقتل الحسین او در مورد داستان کربلا وجود داشته، افرادی مثل طبری و دیگران از او استفاده کردند. ولی بعدها دستگاه تاریخ نگاری شیعه سعی کرده یک نوع جنبه های عجیب و غریب حماسی اسطوره‌ای رو چه از ادیان دیگر، چه فرق دیگر و چه اندیشه های متکلمان خودش وام بگیره، در کتاب های خودش به عنوان آن چیزی که اونها مناقب میگن ثبت و ضبط بکنه. سید ابن طاووس هم تقریبا همین کار رو کرده، چون از علمای سده هفتم تقریبا، بنابراین سعی کرده اون اندیشه های اولیه رو بگیره، اون جایی که احساس کرده که خب میشه اون رو حماسی تر کرد یا دیدگاه های دیگری رو گذاشت قرار بده. ولی شاهکار این دروغ پردازی ها مال ملا حسین واعظ کاشفی است در کتاب روزت الشهدا، که تقریبا ایشان اندکی معاصر دوران صفویه بود، یعنی قبل از به قدرت رسیدن صفویه، در اون زمان این کتاب رو نوشته و روزخانی هم از روی همین کتاب آمده. یعنی آنقدر این کتابی که سر تا پای اون بیشتر جعلیات هست و خود علمای شیعه هم به اون به نوعی نقد دارن، اما چون کارکرد خوبی داشت بر روی منبرها خوانده میشد. یعنی کسی نمیرفت مقتل الحسین رو مثلا از طبری بخونه، سعی میکرد اون رو از ملا حسین واعظ کاشفی بخونه، چون اینقدر داستان پردازی ها جالبه، شخصیت های حتی خیالی وجود دارن، گفتگوهایی که اصلا وجود نداشته، و خب طبیعتا این یک دکانی بود که بتونن از او بهره برداری بکنن و روزخانی هم از دل اون اومد. بنابراین مقتل های اولیه آنقدر از این چیزها ندارن، شما مثلا خوارزمی و دیگران این مقاتل رو نوشتن، آنقدر از این دروغ پردازی ها ندارن. ولی هرچی که به دوران معاصر نزدیک میشیم میبینیم که شما از این داستان پردازی ها به وفور در این مقتل ها نوشته میشه، شرح گفتگوهای خیلی خیلی خصوصیه. مثلا یک نفر گفتگوی او مثلا با ابزارش، ادواتش، اسبش، استرش، همه اینها وجود داره که به نظر من خب جای نقد داره، این در تاریخ نگاری اسلامی کاملا وجود داره و باید اینها رو از دل وقایعی که فکر میشه نسبت به اون درست باشه پالایش کرد و اون نکات خیلی مهم رو که به کار امروز ما میاد در اختیار عزیزان قرار بدیم. بله کاملا با شما موافق هستم، این مشکل طبیعتا وجود داره در تاریخ نگاری اسلامی و به خصوص در تاریخ نگاری شیعه.
2: سپاس از استاد سلیمانی امیری و جناب سفری عزیز. من شروع کنم سوالا رو به ترتیب که دریافت کردم. آیا درست است که علی پس از مرگ محمد به دلیل بهانه‌های زیادی که فاطمه می‌گرفت و سعی داشت از دختر پیامبر بودن خود سوء استفاده کند، سر او را زیر آب کرد؟ خواهشاً اگر سوال مرتبط نیست لطفاً بفرمایید که من برم سراغ سوال بعد.
1: خواهش می‌کنم. نه سوال که مرتبط نیست، البته مربوط به جلسات علی و زنان و فرزندان او میشه که ما فکر می‌کنم در جلسه 15 16 باشه به اون خواهیم پرداخت. ولی نه چنین نبود، اصلا زن در درون ایدئولوژی اسلامی آنقدر دارای جایگاه نبود که حالا مثلا بخواد از یه اتوریته خاصی برخوردار باشه و علی هم بخواد مثلا سر زن خودش رو با اون تعبیری که اینشون به کار برده استفاده بکنه. نه، ولی همیشه نزاع میان اونها وجود داشت که من عرض کردم، مثل یک زن و شوهر معمولی بارها هم با هم مشکل داشتن، حتی کنیه ابو تراب برگرفته از همین نوع اختلافات بود که وجود داشت. ولی اینکه بخوایم اتهام قتل بدیم، نه، منابع حداقل اون رو چندان تایید نمی‌کنه.
2: سپاس. فرمودن که آیا صحیح هست بگوییم اسلام با زور شمشیر گسترش یافت؟ بعضی از ایرانیان منکر این مطلب هستند. قوی‌ترین سند برای خاموش کردن این افراد چیست؟
1: بله، همین سندی که من خواندم از خطبه نهج البلاغه بود که من خدمت شما خواندم. حالا اجازه بدید دوباره اون بخشش رو بخونم ببینیم که چگونه است و خود علی ابن ابی طالب چه میگه. ایشان وقتی در همون خطبه 55، حالا در بعضی از منابع 56، شماره 56 آمده، اشاره میکنه که ما در دوران رسول خدا میجنگیدیم و بعد از اون اشاره میکنه که چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید، به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، یعنی اهل جنگ و جهاد نبودیم، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. بنابراین اقراری است که خود علی نسبت به گسترش اسلام با شمشیر در سرزمین‌های دیگر داره می‌کنه. خب طبیعتاً مغازی نگاران، فتوحات نگاران دیگه کاملاً این مسائل رو شرح و بسط داده.
2: نوشتن که اگر اسناد تاریخی اشتباه است و تحریف شده، چرا خودشان به همان اسناد مستند می‌شوند؟ اسلام با دعوتنامه شروع شد و اعراب بعد از پیامبر حمله کردند به ایران. نوشته که ادامه داده که کاملا اشتباه میگویند. حالا به هر حال منتقد.
1: من بهشون پیشنهاد میکنم حتما کتاب مغازی واقعی رو بخونن. حداقل این شرح غزوات پیامبر به شکل مشروع اون رو واقعی آورده، دیگران هم ذکر کردن. ابن سعد در جلد دومش میاره، طبری در سالهای مختلف به این غزوات اشاره میکنه. بنابراین دعوت کدام شخص، شما اون نامه ها رو بگید کدام دعوت بوده که سرزمین های دیگر به صرف دعوت مسلمان شدن. بله بسیاری از قبایل بعد از قدرت گرفتن اسلام با اونها پیمان صلح بستن، اما شروع اسلام به هیچ عنوان با دعوت نبوده، بلکه در ابتدا در مکه به نحوی با یک نوع خشونت لفظی، تهدید، یعنی تهدید آخر الزمانی در قیامت، و در دوران مدینه که به صراحت واقعی و دیگران آوردن شرح جنگ های پیامبر، سریه های او، دستور ترور او و انواع اقسام این کارها بوده. اما شما حداقل نام 10 تا 20 نفر مبلغ رو به ما بگید که با صرف دعوت توانسته باشن در سالهای اول مردم رو مسلمان کرده باشن قبایل دیگر. ببینید اصلا خود مذاکراتی که حالا من عرض خواهم کرد زمان حمله، در واقع اون بخشی که مربوط به زندگی علی هست، یعنی نقش علی در کنار خلفا، اتفاقا ابوبکر و عمر دستور حمله به روم و ایران رو در مشورت با علی میگیرن و علی است که هر دو اینها رو تایید میکنه. حداقل دوستان اهل شیعه ما به کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی مراجعه بکنن، در آنجا کاملا این مسئله ذکر شده. یعقوبی هم این مسئله را آورده. بنابراین اگر پیامبر اسلام هم زنده بود، دستور حمله به کشورهای دیگر رو صادر میکرد. این برنامه ایشان بود. در غزوه خیبر به خندق ایشون اشاره کرد که من وعده گنج کسرا و روم رو به شما دادم. خب این چه چیزی رو افاده میکنه؟ این نشان میده که در اندیشه ایشان گرفتن غنایم ایران و روم وجود داشت. در زمان ابوبکر و عمر به صراحت از علی مشورت میگیرن، ایشون هم به اونها مشاوره میده، که حتی خدای مکارم شیرازی هم در شرح نهج البلاغه به این مسئله آورده و اتفاقا آقای مکارم در کتاب خودش هم اشاره میکنه، میگه اینجایی که مصلحت اسلام بالاترین چیزه، علی اختلاف خودش رو مثلا با عمر نادیده میگیره. دقت بفرمایید، خودشون هم اقرار میکنه به مشاوره علی در جهت حمله به ایران که عمر نره وارد جنگ بشه، در مدینه بمانه و سپاهیان رو بفرسته به جنگ که به هر حال به واسطه اینکه خطری برای عمر پیش نیاد بتونن بهتر جنگ رو اداره بکنن. و از غنایم هم خب طبیعتا ایشون بهره برده که حالا ما اونها رو در جای خودش عرض خواهیم کرد.
2: استاد سلیمانی، ایشون رو من بعداً اگر در انتهای روم فرصتی باقی موند دعوت خواهم کرد، چون همینطور مرتب دارن پاسخهایی رو که شما ازشون خواستید و دونه دونه می‌نویسن. من برای که بحث رو
1: ترمیم جواب رحیمی نشه. ببینید نه، اصلاً ما نیازمند بحث کردن با کسی نیستیم، یعنی این عزیزان که خوشبختانه همشون اتاق هم دارن میتونن اونجا بشینن و بحث بکنن، ولی به صراحت اشاره میکنیم ما اصلا نیاز نیست خودمون بگیم. شما مغازی واقعی رو بخونید. در جهان اسلام آنقدر کتاب در مورد غزوات پیامبر نوشته شده، نسبت به داعیان چیزی نداریم ما. هیچ کتابی نداریم که در اون داعیان اسلام مشخص باشه، یعنی دعوت کنندگان به اسلام، که مثلا پیامبر اسلام کسی رو فرستاده در جایی بگه تو برو سخن بگو، مردم رو قانع بکن به اسلام، اما هر کی رفته با شمشیر رفت. بنابراین ما وقتی غزوات رو داریم، فتوحات رو داریم و افراد بزرگی مثل بلازوری کتاب نوشتن در این حوزه، ابن اسلم کوفی، ابو حنیفه دینوری در اخبار و طوال به صراحت به این فتوحات زمان خلفا اشاره میکنه. حداقل دوستان اونها رو مطالعه بکنن، از دل اون اگر 10 تا اسم دایی معرفی بکنن که کدام قبایل رو با لسانی زبانی دعوت کردن، میتونیم گفتگو بکنیم.
2: بفهم. سپاس از شما. خانم شریفی گرامی، سوالاتی که به دست شما رسیده رو ما چند تاشو بشنویم، بعد من دوباره اگه فرصتی بود برمیگردم به باقی سوال.
3: من سری برم سر سوالات که سوالات زیادی دارم. سلام، آقای سلیمانی در روایت تاریخ صادق نیست و متن تواریخ را ناقص می‌خواند. مثال حنظله تبن ربی در لشکر حضرت در جنگ صفین حضور داشت. هنگام حرکت به سوی معاویه روحیه مردم را متزلزل می کرد و حتی حضرت را از جنگ با معاویه برحذر می داشت. امام در مرحله اول به او فرمود آیا بر ضد ما هستی یا با ما؟ او اظهار داشت نه بر ضد تو من نه با تو هستم. حضرت با توجه به زمان خاص و موقعیتی که برای حرکت به سوی معاویه تشخیص داده بود، حنظله را به روحا شهری بین موصل و شام تبعید کرد، ولی وی از اجرای حکم سر بازد و شبانه از کوفه گریخ و به معاویه پیوست. بعد از اینکه او به دشمن ملحق شد، حضرت با قاطعیت دستور داد که خانه او را در کوفه خراب کنند.
1: ببخشید منبعی که ایشون اشاره کرده را هم لطفی فرمایید از کدوم کتاب گرفتن؟
3: منبعی ذکر نکرده.
1: بله خب اشکالی نداره، حداقل ایشون تشریف داشته باشن زمانی که به بحث علی در کوفه جو ارعاب و تهدید و قتل میرسیم. اتفاقا داستان حنظله بن ربیع رو میآوریم که اصلا داستان به جنگ صفین نکشیده، بلکه زمانی است که علی وارد کوفه شده و این جو ایجاد شده و اتفاقا از منابع شیعی برای این دوست عزیز مطالبی رو خواهیم آورد.
3: استاد این پرسشی که الان مطرح میکنم میدونم شما بارها پاسخ دادین، اما دقیقا مربوط به حضور علی در مدینه هستش، اینه که دوباره مطرح میکنم. اینکه علی انسانهای زیادی را گردن زده و کشته سند معتبری داریم؟ نقش علی در بنی قریظه واقعا گردن زدن بود؟
1: ببینید ما به این خواهیم رسید جلسات آینده. بله حداقل تبرسی در اعلام الورا این رو آورده، شیخ مفید در ارشاد این رو آورده، اینا منابع شیعی هستن. آقای خمینی هم بارها به این مسئله اشاره کرده. در منابع عموم یعنی عموم مورخان جهان اسلام هم به شکل اجماعی این مسئله آمده. بنابراین امری نیست که بعید و عجیب و غریب باشه برای نقل اون. بله کاملا. حالا ما بعدها در حالا این جلسه مقدمات بحث افراد در مدینه است. در جلسه آینده که وارد مصادیق تاریخی اون خواهیم شد که علی در اونها نقش داشته، نشان خواهیم داد که حتی شیخ مفید معتقد است که این قسمی که در قرآن در سوره عادیات خورده شده، قسم بر غارت برندگان صبحگاهان، مربوط به علیه، در شأن علی آمده که دم صبح زمانی که مردم خواب هستند ایشان غارت می‌برده بر قبایل و افراد مختلف و داستان بنی قریظه و دیگر موارد رو ذکر خواهیم کرد.
3: درود. در مورد قسمت قبلی سوال داشتم جواب داده نشده، تا زیادتر جلو نرفتیم خواهشان میشه بپرسید از استاد که آیا اسم شعب ابی طالب از اسم ابو طالب نه عبدالمطلب گرفته شده و آیا علت این نامگذاری به خاطر پیشنهادی هست که ابو طالب برای رفتن به شعب به بزرگان قریش داد؟ و اگر شعب شرایط بدی داشته چرا ابو طالب همچین پیشنهادی داده؟ با تشکر.
1: بله ببینید در اونجا گذرگاه‌هایی بوده، چاه‌هایی بوده و شعب‌های مختلفی بوده که این افراد مالکیت اون رو داشتن یا در حوزه‌ای بوده که مثلا بیوت اونها اونجا قرار داشته. رفتن به اونجا هم به پیشنهاد خود ابو طالب بود، نه اینکه مشرکان اونها رو به شعب برده باشند یا مجبورشون کرده باشند. نه، خود ابو طالب برای اینکه یک نوع اعتراضی نسبت به بقیه قریش داشته باشه دست به این کار زد. البته منابع اسلامی آوردن که برای محافظت از پیامبره، ولی در سال ششم هنوز بحث تخلفات گسترده محمد وجود نداشت که امنیت او به خطر بیفته، آنگونه که مثلا در سال دهم با رفتن به طائف رخ یا در پیمان عقبه دوم که پیمان نظامی با اهل مدینه بود. بنابراین این هم یک خیال پردازی است که برخی از دوستان مسلمان اشاره میکنن، ولی رفتن به شعب کاری بود که خود ابو طالب خواست. مسلمان و مشرک اون با هم رفتن و بعد از 3 سال هم که مخالفت ها وجود داشت در درون مشرکان و اون پیمان نامه‌ای که نوشته شده بودن رو حالا به هر حال خودشون پاره کردن و نقض می‌کردن، اونها هم از شعب بیرون آمدن.
3: بله، سوال دیگه که مطرح شده اینه که خواستم اگه امکانش بود از استاد بپرسید، همونجور که می‌دونیم و استاد هم فرمودن علی به عنوان خلیفه چهارم اهل سنت براش خیلی قابل احترامه، اما چرا قاریان مصری وقتی توی محافل اهل سنت قرآن می‌خونن صدق الله رو بدون کلمه علی میگن صدق الله العظیم، علی رو نمیگن؟
1: مثلا این علی ربطی به علی نداره، یعنی راست گفت خداوند بلند مرتبه، یعنی بزرگ و بلند مرتبه. علی، این علی به معنای علی ابن ابی طالب نیست، بلکه به معنای اون خود اوصافی است که به خدا نسبت میدن. بنابراین خب اونها این رو نیاز ندیدن که بعضن بگن. حالا ممکنه تعصباتی هم وجود داشته باشه، ولی اینو هیچ ربطی به هم نداره. یعنی اون اوصاف خداونده، مثل اینکه شخصی اسمش رحمان باشه، بعد که به کسی مثلا بگه بسم الله الرحمن الرحیم، رو رحمان رو نگه، بگه چون من با اون رحمانی که در عالم انسانی مثلا دشمنی دارم، این نام رو که اوصاف خداوند هست حذف میکنه. نه، این گونه نیست. ربطی به علی بن ابی طالب نداره.
3: پرسش هم این هستش که گویا یکی از شخصیت‌های عرب مشرک در یکی از نبردها به سوی مسلمین می‌جنگه، اما محمد میگه او از اهل آتشه چون به خاطر قبیله اش جنگیده نه اسلام. می‌خواستم بدانم نامش چه بود.
1: بله، این غزمان بود، یکی از افرادی که وقتی دید در واقع مشرکان آمدن و جنگیدن، او هم آمد و در میدان جنگید و خیلی هم از او تعریف و تمجید کردن مسلمانان. وقتی خبر رو به محمد دادن، چون البته او در زمانی که به نحوی زخمی شده بود، گفت من برای اسلام نیومدم، من اومدم که خانواده من که در حال جنگ هستن، خیشان من، بستگان من، از اونها دفاع بکنم. و محمد گفت نه، این نوع جهاد کردن جهاد درستی نیست، بلکه شما باید معتقد به اسلام باشید و جهاد بکنید. بله، درست.
3: جناب رحیمی بفرمایید.
2: بله، در خدمتتونم. عزیزی پرسیدن آقای دکتر، زبیر را حضرت علی نکشت، زبیر فرار کرد، تو راه فرار کرد، یک نفر
1: بله نکشت. بله، درسته. ببینید، زبیر از میدان جنگ بیرون آمد و عمرو بن جرموز او را کشت، البته به تحریک احنف بن قیس. ولی مسئله بر سر این است که نزاع میان طلحه، زبیر، عایشه و علی یک نزاع بسیار خونبار بوده. برخی نقل ها حتی 12,000 تا 15,000 نفر آوردن. روی صحبت این است که مهم نیست که در میدان جنگ چه کسی کسی رو میکشه. شما فرمانده جنگی، مسئول کشته شدن آن 15,000 نفری هستید که در اون میدان جنگ جنگیدن و کشته شدن. بنابراین طبیعی است طلحه در میدان جنگ کشته شد، فرزند او در میدان جنگ کشته شد، زبیر هم از جنگ بیرون آمد ولی کشته شد، این همه افراد رو کشتن. بنابراین نمیخوایم بگیم که حتما علی زبیر رو کشته. منظور این که جنگی است که در اون مسلمانان تحت فرمان افراد ایدئولوژیک و خاص اعتقادی مثل علی، طلحه، زبیر با هم دیگه میجنگن، هر گروه هم خودش رو بر حق میبینه. حالا ما به داستان نهروان که برسیم، اونجا نشان میدیم که حتی این بحثای کلامی هم بین اونها رخ داده. حالا جنگ جمل بیشتر مسئله خونخواهی عثمان بود، ولی در جنگ نهروان مسئله بر روی یک سری اصول اعتقادی بود. گفتگوهای متعددی میان اینها رخ داد، نمایندگان علی مثل عبدالله ابن عباس، سعسعه ابن سوهان، خود او با افراد اون طرف مثل ابن کبای یشکری و خیلی گفتگو میکردن، مناظره میکردن. شما وقتی از دل اینها نگاه بکنید، میبینید هر دو طرف خودشون رو بر حق میدونن و بعد در نهایت هم میبینید که دیگری رو باطل، کافر، از او درخواست توبه میکنن و جنگ ها رخ میده. بله، در خدمت شما هست.
2: سپاس. فرمودن که در 10 سال مکه کلن چند نفر مسلمان شدن؟ چند درصد جمعیت مکه؟
1: خب طبیعتاً مکه سال 8 هجری فتح شد و عملاً در سال 8 عده اکثریت مکه مسلمان شدن. عده از بزرگان مکه بودن که از پیامبر اسلام مهلت خواستن، مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه، عمرو ابن سهیل ابن عمر و خیلی های دیگر، و اینها هم 2-3 ماه بعدش مسلمان شدن و عملا دیگه سال 10 مکه کاملا شهر اسلامی بود.
2: تشکر. این سوال زیبایی است که جلسه قبل پرسیده بودن این هموطن عزیزمون، خواستن که دوباره بپرسن، یعنی خواستن که مطرح کنم. کتابی که مرتضی مطهری نوشته در خصوص جاذبه و داخلی علی به همین هضم شدن علی در ایدئولوژی مربوط میشه که برای افراد اهل تسامح و اهل تسامح نیست و دافعه داره و برای افراد خشک و سفت جاذبه ایجاد میکرد. چون این موضوع رو وصل میکنن به عدالت علی، به خصوص در قضیه عقیل برادرش که حاضر نشد از بیت المال بهش بده با اینکه عقیل فقیر بود و سنگ داغی رو به سمتش آورد. بپرسید چرا افرادی مثل علی شریعتی میگن علی کسی بود که تا پهنای آفریقا تا تحت سیطره اون بود، اما یک زندانی هم در زمان او نبود. اساسا علی شریعتی تاریخ رو خونده بوده و آگاه بوده یا از خودش درآورده؟ بپرسید. بعضی منابع تاریخی اشاره کردن افراد خطاکار رو در زمان علی در طبیله هایی که محل حیوانات بود نگه می داشتن. برای همین او زندان رو بنا گذاشت که حرمت انسان حفظ بشود. آیا این نقل درست است؟
1: اتفاقا در زمان علی هست که شما ساختمان زندان ساخته میشه، یعنی تا قبل از علی ساختمان اختصاصی برای زندان نبود. مثلا کسی که تخلف کرده بود رو در دارالعماره نگه می‌داشتن، یا در زمان خود پیامبر در خانه یکی از صحابه مثلا نگه می‌داشتن تا او مجازات می‌شد و می‌رفت. در زمان علی هست که شما زندان می‌بینید، حتی نام یکیش از مخیس یعنی پاکسازی، و خیلی از این زندان‌ها رو علی ایجاد کرد در زمان حکومت خودش. بنابراین این گونه نبود که در زمان حکومت ایشون زندانی وجود نداشته باشه، نه. اما در این که ایشون عادل بوده است، ببینید عدالت رو اتفاقا به اون خواهیم پرداخت در یکی از این جلسات. نه، علی گاهی اگر تشخیص میداد برای کسی پادرمیانی میکرد، مثل جندب ابن عبدالله ازدی که کسی رو کشته بود، حالا برخی نقلات جندب ابن کعب ازدی هم آوردن که یک ساحری شعبده بازی رو کشت، علی پادرمیانی کرد نزد عثمان که او رو تعزیر و قصاص نکنه، اما از آن طرف به دنبال این بود که عبیدالله ابن عمر رو قصاص بود. از طرفی در جنگ جمل مدعی شد که قاتلین یاران من رو به من بدید و چون قاتلین رو نمیدید با شما می جنگم. اما در صفین زمانی که معاویه از او خواست قاتلین عثمان رو به او بده امتناع کرد. از این دست کارها ما می بینیم وجود داره. بنابراین اتفاقا عدالت متناقض علی می تواند مشکل ساز باشه. برای همین حالا در آینده به اون خواهیم پرداخت، این مسائل جزئی در مورد عدالت رو که من حتی عنوان اتاق هم گذاشتم عدالت گم شده، که خب طبیعی است که یک شخصی، حالا مثلا شریعتی که سعی میکنه نگاه ایدئولوژیک داشته باشه، این موانع تاریخی رو برای خودش کنار بزنه، اینها رو نبینه. حتی در داستان حسین هم همین گونه است، یعنی اون داستانی که شریعتی نقل میکنه از پیامبر، از حسین، از علی، کاملا در راستای منافع ایدئولوژیک خودشه، نه اینکه او به دنبال کشف حقیقت تاریخی باشه.
2: لطفاً سلام، خسته نباشید، لطفاً از استاد سلیمانی سوال بفرمایید. علی در خصوص جهاد و مجاهدین کلامی دارد به این مضمون: بهش دری دارد به نام باب المجاهدین که آنان به سوی آن حرکت می‌کنند و در راه در برابر خود در را در برابر خود باز می‌بینند، در حالی که شمشیرها را به کمر بستند. این در حالی است که سایر مردم در موقف حساب ایستادند و در انتظار حسابند، اما مجاهدان بدون حساب به سوی بهشت می روند و در آستانه بهشت فرشتگان به آنان تبریک می گویند. اگر این درست است، حداقل این کلام نشانده این نیست که خدای اسلام خدای کشتن و تبعیض و کشتار هست. جالب این هم هست که حتی شمشیر هم در بهشت به کمر خواهد بود، که خنده‌دار نیست؟
1: ببینید این تعابیر اصلا مربوط به علی هم نیست، از زمان پیامبر اسلام شروع شده جایگاه برجسته مجاهدان که بدون حساب و کتاب میره. من عرض کردم مثلا جنگ بدر که اولین جنگ جدی جهان اسلامه، پیامبر اسلام اشاره کرده بود، در آیه قرآن هم هست که اونهایی که در جنگ بدر آمدن جنگیدن، همه اینها بخشیده میشن، یعنی اینها دیگه بدون حساب و کتاب هر کاری هم بکنن وارد بهشت میشن. و بعدها هم که در جنگ احد عده شهید شدن، پیامبر اسلام گفت که اینها در بهشت هستن، اونجا روزی میخورن، زنده هستن. خب طبیعیه دیگه، این دیدگاه ها وجود داشته که بتونه جهادگران رو ترغیب بکنه به این که بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشید و اونجا روزی میخورید و از مواهبش هم بهره مند میشید.
2: سپاس خانم شریفی، سوالاتی که شما دریافت کردید رو میخواید بپرسید؟
3: بپرسید که شما که سندهای مسلمان ها را قبول ندارید، چطور به سندهای خودتان که از هزار سال پیش هستش اعتماد میکنید و قاطع صحبت میکنید؟
1: ببینید، ما وقتی در مورد یک بحثی اعتقادی صحبت می‌کنیم، اولا اینکه ما یک سری پیش‌فرض‌هایی رو در طرف مقابلمون داریم. حالا در به اصطلاح میگن جدل. جدل یعنی اینکه شما طبق آن مبانی که طرف مقابل شما اون رو قبول داره، او رو در بحث‌ها شکست می‌دید. مسلمانان این منابع رو قبول دارن. یعنی کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های روایی برای اونها حجت. ما با استفاده از همین اصول که بهش میگیم جدل در علم منطق، با اونها بحث میکنیم. ممکنه من اصالت تاریخی خیلی از روایت ها رو قبول نداشته باشم، ولی وقتی میام در مورد عصمت علی با یک مسلمان شیعه بحث میکنم، ارجاع میدم به کتاب های خودشان و نشان میدم که علی معصوم نبوده. این نقلی است که مثلا شیخ صدوق آورده، این نقلی است که شیخ مفید آورده، این نقلی است که اربلی آورده، این نقلی است که تبرسی آورده، این نقلی است که سید رضی آورده، نقلی است که سید مرتضی آورده. خب طبیعیه، پس من ممکنه این کتاب ها رو قبول نداشته باشم، اما در بحث با یک مسلمان سعی میکنم بنابر آن اصول، مقدمات و بدیهیات او با او بحث بکنم که این کتاب ها هستن. بفرمایید سوال.
3: اون دوستمون که در مورد حنظله تبن ربی صحبت کرده بودن، پرسش پرسیده بودن، یک کتابی به زبان عربی وقعت السبین، کتابی است از نصر ابن مذاهب ابن سیار منقوری.
1: بله، نصر ابن مذاهب منقوری. اتفاقا من همین رو برای یکی از منابعی است که ما در جنگ صفین به اون استناد خواهیم کرد. من خوشحال میشم ایشون صفحه کتاب رو بفرمایید، چون کتاب جلوی من هست، من میتونم نگاه بکنم ببینم که این کتاب که ترجمه هم شده، آیا اتابکی این رو ترجمه هم کرده.
3: تفر اونجا ارائه ندادن. سوال بعدی خدمت شما، سوالی داشتم، چرا ابوطالب که مسلمان نشد و به پیامبری محمد ایمان نداشت همراه با محمد به شیب ابوطالب رفت و بسیار مشقت کشید؟
1: بسیاری از کسانی که کافر بودن هم به شیب ابوطالب رفتن. این به خاطر عصبیت قبیلگی بود که فقط هم مربوط به ابوطالب نبود، خیلی از کسانی که از بنی هاشم بودن و بنی عبدالمطلب که اینها کافر بودن، ولی به خاطر عصبیت قبیلگی که خب طبیعتاً برای اونها از همه چیز مهمتر بود، به همراه ابوطالب وارد شیب شد. این نکته رو خود علی هم در نهج البلاغه اشاره میکنه که کافر ما و مسلمان ما با هم وارد شیب شدن. حتی به این مسئله هم در نهج البلاغه اشاره میکنه.
3: آیا واقعیت دارد که در بین عرب هیچ کس قبل از علی به این اسم نامگذاری نشده بود؟
1: خیر، ما علی اساسا اسمی قریشی بود، علی ابن امیه ابن خلف. من حتی امروز داستانش رو خواندم که کشته شد در جنگ بدر، فرزند امیه بود که اتفاقا فرزند بزرگی هم بود، بنابراین اسم علی در اون زمان وجود داشته. اینم نمونه نیست برای علی ابن امیه ابن خلف.
3: از استاد میشه بپرسید که علی واقعا در جنگ احزاب رفتارش چگونه بود؟
1: ببین، در جنگ احزاب خب داستان در واقع محاصره مسلمانانه و نقشی که علی بازی میکنه در برابر عمر ابن عبدود هست. ود نام بت بود، عبدود یعنی کسی که برای بت ود خود رو بنده میدانه، مثل عبدالله مثلا، عبدالعزا. پیر مردی بود، بیش از 90 سال سن داشت، در گذشته افتخاراتی اندوخته بود و علی ابن ابی طالب با او مبارزه میکنه. برخی نقل ها مثل قومی در تفسیر خودش حتی صحبت از خدعه علی میکنه در برابر این هماورد پیر، ولی من حتی این رو فضیلت نمیدانم. میگم اگر خدعه هم نمی کرد، الزاماً کشتن یک پیرمرد بالای 90 ساله برای یک جوان 20 و اندی ساله، 27 ساله، چیز بعیدی نیست و کاملا هم یک امر عادی است، بنابراین جزء افتخارات نیست که حالا ما بخوایم این گونه بگیم. اما ادهی که معتقد هستن نه، زمانی که او آمد و افراد ترسیدن این گونه نیست. ببینید، در میان عرب کسانی که خب در گذشته افتخاراتی داشتن، یک نوع احترام داشتن، یک تبرکی داشتن و ما از این افراد کم نداریم، مثل دورید ابن سمه و خیلی های دیگر. اینها رو به عنوان حالا بگیم افتخارات نظامی همراه خودشون می بردن در جایی، ولی عملا اونها جنگجویان بزرگی نبودن. اینها در دوران جوانی خودشون رشادت ها کرده بودن و کسی حاضر نبود با امر بجنگه، نه به این دلیل که زورش رو نداشت، به این دلیل که احساس میکرد ممکنه عرب برای خورده بگیره که چرا یک پیرمرد دارای اون افتخارات رو کشتی، و اکثرا طعنه میزدن به این مسئله و کنار میکشیدن. مسلمانان این رو حمله بر ترس کردن، به خصوص شیعیان، یعنی گفتن که بله، ببینید، همه از عمرو بن عبدود ترسیدن و این علی بود که رفت با او جنگید و او رو کشت. نه، این یک نوع پرهیز از کشتن افرادی بود که یه سری افتخاراتی داشتن، ولی خب علی که حل شده در این ایدئولوژی بود، برای کشتن افرادی مثل عمرو بن عبدود اصلا هم ناراحتی به خودش را نمید.
3: سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رحیمی، بفرمایید.
1: جناب رحیمی، من اجازه میخوام که چند دقیقه استراحت کنم و بعد من در خدمت شما هستم اگر پرسش دیگری هست.
4: یک سوالی هست که من ذهنمو درگیر کرده و نمیدونم، شایدم ربطی به تاپیک نداشته باشه، ولی آن چیزی که من مسلمانان بعضی وقت میشینیم باشون صحبت میکنیم، میگن که خمس و زکات نوعی چیزیه که امروز در دنیای مدرن اسمشو گذاشتن مالیات. ولی چه نیازی هست در دنیای مدرن وقتی که الان ما مالیات داریم میدیم، مسلمانان خمس و زکات هم بدن؟ آیا این یک مالیات دو جانبه نیست یا یک زورگیری نیست؟ این سوالی که همیشه برای من بوده که مثلا بله ممکنه 1300 سال پیش چون قوانین مالیاتی نبوده اومدن خمس و زکات رو گذاشتن، ولی چرا امروز که قوانین مالیاتی هست در کنار اون خمس و زکات هم میگیرن؟ و اینکه من شخصا استنباطم اینه که همه این مسائل فقط سر قدرت و پول بوده و هیچ چیز دیگه‌ای، نه مسئله انسانیت در این وسط بوده. چون اون روایاتی رو که ما میشنویم که پدر پسر رو میکشه، پسر پدر رو میکشه، مادر از خون بچهش میگذره، واقعا یک چیزی که من فکر کنم از عواطف انسانی یک مقداری بدوره. مرسی، من در خدمتتون هستم، خواهم شنید. مرسی.
1: درود بر شما جناب نیکوی گرامی. بله، ببینید، یک سری از این مالیات ها در زمان پیامبر اسلام و بعد از او وضع شد که عمده اونها خراج بود که از زمین ها گرفته می شد، از اموال گرفته می شد، بخشیش زکات بود و غنایمی که خب حالا به طریقی به دست مسلمانان می رسید و خمس اون به عنوان درآمد پیامبر اسلام. ولی بعدها شیعیان، یعنی علمای شیعه، سعی کردن از دل روایت هایی که امامان هم گذاشته بودند و می گرفتند، خمس رو که برای امامان شیعه بود در حق خودشون هم جاری و ساری بدونن. و در کنار این، وقتی صاحب حکومت هم شدن، بحث بر سر این شد که خب حالا در کنار این وجوهات شرعیه ما یک سری مالیات ها رو هم بگیریم. اتفاقا یکی از مطالبی که شیخ فضل الله نوری با اون مشکل داشت همین اخذ مالیات بود. یعنی او معتقد بود که مالیات های شرعی مشخصن و شما باید از همان مالیات ها استفاده بکنید، نه اینکه مالیات خاص دیگری وضع بکنید. و خب طبیعی بود برخی علما با این مسئله مواجه بودن، در برابر او اعتراض داشتن، ولی حالا که خودشون حکومت رو به دست گرفتن، چون به هر حال جیب مبارکشان به هر حال گنجایش زیادی هم داره، هم وجوهات شرعیه، هم از خمس و زکات و اینها میتونه اون تو جا بشه، هم از سهم اوقاف گرفته تا مالیات های دولتی که به راحتی برای اونها میتونه ارتزاق اونها رو فراهم بکنه. اما از نظر اصولی یک حکومت دینی نمیتواند مالیات دیگری وضع بکنه، اما ممنوعیت هم وجود ندارد و خب ما میبینیم که راه باز شده و البته حکومت سعی میکنه بیشتر مالیات ها رو بگیره، ولی نسبت به خمس یا زکات اونقدر جدیت نداره.
4: سپاسگزارم ازتون.
2: سپاس از شما استاد نیکوی گرامی، دبیرکل محترم اجرایی کنگره ملی ایرانیان، از حضورتون.
1: وقتی در درون این ایدئولوژی جنگ رخ میده، شما مجبور هستید به زنان و کودکان اسیر با یک دید دیگری نگاه بکنید، مجبور هستید به کسانی که شاعر هستند، حالا دیدگاه های خاص اعتقادی خودشون رو در پرتو الفاظ در شعر میارن، یه جور دیگه نگاه بکنید. وقتی میخواید افراد رو گردن بزنید، اسرا رو گردن بزنید، نگاه نمی کنید که او عموی شماست، نگاه نمی کنید که روزی بر سر سفره او نشستید، بلکه خیلی راحت دستور قتل میدید. و اینها مسئله بزرگی است. یک انسان عادی به هیچ عنوان نمیتونه چون این کاری بکنه. الان عرض کردم، شما به عتبه ابن ربیعه نگاه بکنید، به ابو جهل نگاه بکنید، به منبه ابن حجاج نگاه بکنید، حداقل سه نقل رو که من آوردم، اینها از کشتن خیشاوندان خودشون پرهیز میکردن، میگفتن تا اونجایی که میشه این کارو نکنید. اما چه تفکری باعث میشه که در جناح مخالف مسلمانان اشتیاق به کشتن اینها داشته باشن؟ همون ایدئولوژی، همون تفکر. وگرنه شما فکر میکنید مثلا عبدالله ابن مسعود که آمد و اون ابو جهل رو به نوعی در اون رمق آخرش کشت، لباس رو از تن او در آورد، همین گونه میاندیشید مثلا اگر محمد نبود و اسلام نمی آمد؟ شما فکر میکنید پدر در برابر فرزند خود شمشیر میکشید اگر اسلام نمی آمد؟ چه چیزی سبب این کارها شده بود؟ پس مؤلفه‌ای که در جهان آن زمان حجاز رخ داد آمدن یک مؤلفه است به نام اسلام که سعی کرده اعتقادات رو به نحوی دگرگون بکنه که عمل یک مؤمن هم باید منطبق با اون اعتقاداتش باشه. عرض دیگری نیست، ولی جلسه آینده وارد مصادیق متعدد این مسئله خواهیم شد. من یه نکته کوتاه عرض کنم. من حتما از عزیزان خواهشمندم اون بخش ابتدایی عرایض من رو در این جلسه حتما دوباره گوش بدن، اینکه این ایدئولوژی انسانها رو چگونه متحول میکنه و انسانهایی که در این ایدئولوژی هستن سعی میکنن چقدر راحت بعضی امور رو در پرتو اون بحث حق و باطل برای خودشون حل بکنن، که اینها میتونه خیلی کمک کننده باشه برای اینکه ما وقتی وارد دوران خلافت علی ابن ابی طالب بشیم راحت تر بتونیم متوجه بشویم که چگونه او به راحتی از کلمات کافر و یا حالا افراد مختلفی رو با عنوان کسانی که باقی مانده احزاب هستن و یا تعابیر خاصی که او به کار میبره اهل در مورد حالا جمل نهروان راحت تر برای مقابل حله، و اینکه این همه کشته شدگان رو شما در این جنگ ها میبینید ولی شخص دائما اصرار بر ادامه نبرد داره. این میتونه خیلی به ما کمک بکنه که در آینده بحث ها راحت تر برای مقابله هضم و حل شدن باشه. ممنونم از شما مدیران عزیز و یکایک بزرگوارانی که در این اتاق بنده رو تحمل کرد.
5: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 13 ماه مارس عرض کنم. از امیر پرسیدم، گفت 12 به علاوه 1 چون نحوست دارد. آقا این 13 اینم از خرافات قدیم آدمیان. آقا چه فرقی میکند 12 و 13 و 14 و 15؟ یک زمانی هم اینجا خرافاتیان شایع کردن که سال 2000 جهان زیر و رو میشه. فرار کردن یک عده ای از این لس آنجلس و اینها. بله، و خلاصه برای چی فرو میشه 2020 ساله؟ تولد مسیح. خب مسیح باشه، مسیح پسر یوسف نجار، کشتنش بیچاره رو. حالا چرا دنیا کن فیکون بشه؟ خیلی خوب، این داستان ماستی، خرافات، ماشاءالله خرافات. خب اجازه بدید که اینجا، بله، سعدی رو باز کردم خدمت شما یک غزل بخوانم. غزل های سعدی طبقه طبقه است به لحاظ مضمون و معنی، حالا یه روزم شاید در بابش صحبت کرد. می‌فرماید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. پیراستن در واقع این پیرایه‌ای برو بستن ایهام داره اینجا. به هر صورت حالا معنی ظاهرش این هست که آرایش کردن، او رو آراستن. گو به تنهایی دلبر بود، خصوصا که آرایشی هم کردن یا فرض کنی زینتالاتی به او آویختن. میگوید که تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. یک جای دیگه سعدی، بله. خب حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. کسان که در رمضان چنگ می شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. آدمایی که از فرط تعصب و حماقت در ماه رمضان چنگ سازها رو میشکستن، خراب میکردن، حالا از نسیم گل توبه های خود رو شکستن. به ساعت سبز لگدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستن. دو دوست قد شناسند عهد صحبت را که مدتی ببریدند و باز پیوستند. اون دوستی بهترین دوستی هست و قدر دوستی رو میزنن اون دو دوستی که مدتی ببریدند و از هم جدا شدند و دلایلی باز پیوستند. به در نمی رود از خانگه یکی هوشیار که پیش شهنه بگوید که صوفیان مستند. یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست که سروهای چمن پیش قامتش هستند. از این نوع مضمونم باز شیخ بزرگوار دارد اون شکرخنده که پرنوش دهانی دارد نه دل من که دل خلق جهانی دارد. تماشای سرو و چمنش حاجت نیست هر که در خانه چطور سرو روانی دارد. بله میگی یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست که سروهای چمن پیش قامتش پستند. اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند. یه دشمن هم بشن اصلا فکر نمی کنم که دشمن ها وجود دارند از دولت دوست. بله به سر گفت کسی میوهی نمی آری جواب داد که آزادگان تهی دستند. به راه عقل برفتند سعدیا بسیار که ره به عالم دیوانگان ندانستم. آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را. خب خدمت شما عرض میکنم که سالها همچنان می آید و می رود و روزگار همچنان می گذرد و بشر مدرن کشف‌های بزرگ می کند و تکنولوژی‌های اونچنانی و فضا را می شکافد به قوت عقل و ما همچنان در خرافات پامان گیر کرده است تا به زانو در لجن خرافات فرو رفتیم. یعنی وقتی یه آخوند آمده دو تا آخوند و ده تا آخوند آمده و به ما فهمانیده است و در کله ما تپانیده است که یک عربی به ته چاه رفته حالا این میاد بیرون تو رو نجات میده جهان رو نجات میده و ما پذیرفتیم و منتظرشیم و اسب زین میکنیم و گریه میکنیم و روز تعطیل براش داریم. این نماینده این هست که ذهنیت ما در واقع تنهای اصلیش خرافاته. وقتی چنین ذهنیتی یعنی ذهنیتی چنین چیزی رو پذیرفت مثل کامپیوتری مونه که دستگاهش بسوزه این مغز خراب میشه. آقا خراب که شد دیگه هر خرافه رو میپذیریم بعد میشویم دشمن حقیقت عاشق خرافات شیفته خرافات و موهومات و لاتعالات. این یه گرفتاری بزرگی است، این سادگی نیست. هر خرافه ای رو میپذیریم و بعد خودمانم تولید خرافه میکنیم. هیچ رابطه علت معلول رو بسیاری از ما نمیفهمیم که آقا هر چیزی یه علتی داره بابا، باید علتش پیدا کرد. برای تحقیق امور ما که نمیتوانیم برویم همه موضوعات جهان رو بیاوریم و تحقیق کنیم در بابش. ما باید ببینیم اویدنس ما رو به کجا میبره. اویدنس نه این که بگردیم اویدنس قلابی بسازیم قیچی کنیم بیاریم بگیم ساختیم. ببینیم اویدنس یعنی اون چیزی که ملموس هست و میتوانیم اون رو لمس بکنیم. دنیوی هست مادی هست اون ما رو به کجا میبره. دنبال اویدنس راه بیفتیم و ببینیم علت چه بوده است. خلاصه آسمان و ریسمان، و هیچ موقع مشکلات ما، مشکلات تاریخی ما حل نخواهد شد به لحاظ اینکه ما آسمان ریسمان میکنیم، مغالطه میکنیم و کار ما به جایی با این وضع نمیرسد. به جهت اینکه قادر به استدلال های عقلی نیستیم متاسفانه، رو خشم و کین و عرض می شود که از اینجور داستان ها قضاوت هامون رو بر اونجا بنیاد میکنیم. این داستان اولا که اگر بین ما کسی هست، بزرگی هست، سعی می کنیم اون رو به زیر بکشیم، خارش بکنیم، آبروحیثیتش رو ببریم، خرابش بکنیم، به مرگش راضی هستیم، شبا دعا می خونیم، همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. اینم یکی از کاستی های فرهنگی ماست و در این تردیدی نیست. یکی از این چیزای یوتیوب رو نگاه میکردم، یه عده‌ای در باب مرحوم لطفی صحبت کرده بودن، محمد رضا لطفی چه چیزها گفته بودن، چنین بود و چنان بود و. خب آدم بزرگی بود لطفی، ولی نه چنان که این دوستان میگوین. پدر موسیقی ایران بود. آقا چه پدر موسیقی ایران بود؟ مرد حساب، اینا چه چیزیست میگویی؟ تو این موسیقی در این 100 سال گذشته سبا بوده، درویش بوده، عرض میکنم کلنل بوده، ده ها نفر دیگه بودن. ایشون هم یک نوازندهی بود بسیار نیرومند، نوازنده تار. این پدر موسیقی نمیتونه باشه که بابا جان. که یکی میخواست از بزرگی هاش تعریف کنه، میگفت ما رو از کلاس انداخت بیرون چون پول نداده بودیم، ما رو انداخت بیرون و پولمون رو دادیم و ما رو راه داد و فهمیدیم خیلی آدم بزرگیست که ما رو راه داد و گفت متاسفم. خب حالا بگذاریم. عرض می شود که این داستان اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی. حالا آدم های عادی پیرو احساسات هستن، پیرو تعصبات هستن، ولی کسی که در کار نمایش بوده و من اسم نمیبرم، آقا شما این چه راهیست پیش گرفتی؟ قربونتون برم، شما مثلا اهل نمایش بودی، نامی داشتی برای خودت، چی عمامه میبندی و میگی ما فرهادی را آوردیم؟ آقا این چه حرفاییست؟ من اصلا این آقای فرهادی مرهادی نمیشناسم. دارم اینو میبینم که یک آدمی از ایران آمده و اینقدر لیاقت داشته که 2 تا جایزه اسکار و بسیاری جوایز بین‌المللی برده. من به عنوان ایرانی مفتخرم به وجود این مرد. شما که اهل نمایش هستین، عمامه بستین و نشستین اونجا، آخه بابا یک چیزی اصلا، یعنی چه این داستان‌های مسخره؟ بعضی این بچه هایی که اهل نمایشون ها بودن، خب حسادت بین ما هست دیگه، از حسادت دارن ناراحته، خوبشون نبره. بعضی هم دیگه زدن به بیابون واقعا. آدم تعجب میکنه که بابا چه خبره، چی شده؟ اونایی هم که نشستن و سخنان بیهوده و لاتایل میگوین، سیاسی بوده، چه چیز سیاسی بوده، کجاش سیاسی بوده؟ شما بیخبرید، همه چیز دنیا رو از نگاه خودتون فکر نکنین درست میگید. آقا 6200 نفر اینها قاضیان مراسم اسکار هستن، ممکنه یکیش در مکزیک باشه، 2 تاش در ایتالیا باشه، 3 تاش در انگلیس باشه. اینا سالی 600-700 نفر از اینا انتخاب میکنن، در جاهای مختلف هستن که آقا این فیلم ها رو ببینید، اینا کاندید چیز هستن، نگاه کنید، رأی بدید، هیچ کس هم اینا رو نمیشناسه، اینا هم نامه‌هاشون مهر شده و محرمانه میاد تو اون جلسه به خصوص، قاضی هست اونجا، رئیس جلسه هست، آدم ها هستن در حضور اینا، باز میشه. آخوندا جایزه سیاسی بود. چه جایزه سیاسی بود بابا جان؟ و یک گروه از هموطنان ما که تاریخاً خیلی کودتا رو دوست دارن و واقعاً

مردمه، مردم ایرانم بخش اعظمش در ایران هستن. حالا شما منتظری اینا بشون گفت برادران امیدوار. این برادران امیدوار هر روز به امید یکی نشستن که بیاد بره بمبارون کنه ایرانی، جنگ تولید کنه و بزنه و بکشه و بگیره و ببنده و تیربارون کنه و اینا به دست این آقایون. حالا چی هستین شما؟ لیاقتتون چیه؟ برای مملکتتون چی کار کردین؟ آقا هر کسی از خودش باید بپرسه آقا من برای کشورم چی کار کردم؟ چیکار کردم؟ این صحبت کندی خیلی معروف است، در همون سالی که پرزیدنت شد، در همون سخنرانی، نخستین سخنرانیش گفت نپرسید من کشور برای من چه کرده، بپرسید که خودتون بپرسید که شما برای مملکت چه کردی. این همه داستان. بله، و چون ما برادران امیدوار نشستیم که آقای ترامپ انشالله تعالی حمله کنه، یه چند صد هزار نفری رو بکشه و خلاصه ما برگردیم به ایران، حالا چون آقای اصغر فرهادی در نفی سخنان لاتایل آقای ترامپ که دادگاه های آمریکا رد کردن، سه تا قاضی یونان مثلی همه با هم زدن در دهانت آقای ترامپ، این آقایون چیه؟ ناراحتن و پریدن به بوتشون آقای ترامپ. حالا تو رو خدا نگاه کنید ببینید وقتی ترامپ بوت آدم بشه ببینید عقل آدم چقدر هست. مردم آمریکا به جان آمدن از دست این. یک ماه خورده است که رئیس جمهور شده، هر روز یکیشون رو دارن میندازن بیرون، هر روز چهار تا لاسوت علیه ای بابا هست. حالا سه تا لاسوت علیهش دو روز پیش شد، یکی هتل دارای واشنگتن که آقا میگفت که آقا معروف است که شما اول به پول میرسی بعد به قدرت میرسی، این در این زمینه به قدرت رسیده که پولش زیاد کنه. هتل ترامپ شراب 40 دلاری رو مثلا میده 2000 دلار اونا میدهن. یا آقا این به خاطر وضعیتش و قدرتش در کاخ سفید اینا رو نمایندگان، خب خیلی آدم میاد در واشنگتن روزمره، بیزنسمنای بزرگ، سیاستمداران، رهبران کشورها، وابستگان به نظامی و سیاسی کشورها، اینا همه وارد هتل ترامپ میشن و بیل هم میره بعد به سفارت. خب دولت میده دیگه، حالا شراب بطری 2000 دلاری بردن دادگاه که ما داریم زیان میدهیم بابت این ماجرا و این از کاخ سفید داره سوء استفاده پولی میکنه. این یکی. ایالت هوایی اگه اشتباه نکنم و ایالت واشنگتن دوباره دو تا لاسوت بردن دادگاه علیه آقا، خودش نمیتونه جمع کنه، میخواد شما رو ببره به قدرت برسونه. خنده داره، خیلی خنده داره. خلاصه وضعیتیست آقا، وضعیتیست. این جهل هم بد چیزیست، خیلی بد چیزیست. این جهالت خیلی خیلی خیلی خیلی چیز بدیست. و این یوز، 100,000 یوز ما داشتیم در ابتدای قرن، حالا رسیده به 7,000 تا. یوز آسیایی هم که بر افتاده و میگوین ببینید این چرا این یوز بالا نشسته، دائم نگران بچه هاشه، رفته اونجا اطراف رو نگاه میکنه، چون بقیه جانوران به خصوص گربه سانان به علاوه کفتارها به مرزی که برسن بچه های یوز رو میکشن، میخوان رقابت رو از صحنه بیرون کنن. اینا بچه های همدیگر رو میکشن، این گربه سانان بچه های هم میکشن. خود شیرها فرض کنید وقتی وارد خانواده شیر میشه به خاطر خودش جاگزین کنه خودش رو،

0: اول باید شکست بده شیر نر رو که مواظب خانواده است و شیر نر رو شکست بود بچه های شیر مادر رو میکشه اگر 2 سال کمتر باشه. پلنگ ها که میخواد نسل خودش رو در اونجا رواج بده یه بچه های غیر رو من نمیخوام میگیره میکشه. و یوزها همچنین این زبان بسته دائم روی بلندی جایی نگرانه. بعد دیدن این حیوان استرسش خیلی بالاست، فکر کردن استرسش مال اینه که چون سرعت فوق العاده میره، هنوز هیچ اتومبیلی ساخته نشده که شتابش به اندازه شتاب یوز باشه، جت هم به اندازه یوز نیست، در 3 ثانیه به 70 کیلومتر در ساعت میرسه یه همچین چیزی. و این یک در واقع هدیه یک گرانبهای طبیعت هست. یه زبان قاصر واقعا از ارزش این حیوانات روی کره زمین. یه برادر بلوچ دیدم، یکی تفنگ قرازه انگلیسی به دست، عکس قدیمه، یوزو کشته، 2 تا بچه‌ی زبون بسته‌ش هم کشته، ایستاده عکس به یادگار انداخته. ای برادر جاهل من، آخه از این چه نتیجه تو اتر میبری؟ چیکار می‌خوای بکنی؟ می‌خوای پوستش بکنی بفروشی؟ با افتخار سرمایه های تو هستن بابا، اینا سرمایه های ملی هستن، این حیات وحش ایران اینطور نیست که شما خداوند فرموده اینها رو بکشید بخورید پوست یوزها رو بکنید بفروشید. هیچ، مملکت این مملکت اجدادی عربستان سعودی عرض کنم که هیچ چیز درش پیدا نشه به جز عقرب و سوسمار. عقرب و سوسمار چند نسل حیوانات رو برانداختن در ایران. ببر مازندران که از ببرهای مشهور جهان بود برانداختن. ببر انواع مختلف داره، یه نونش هم به نام ساوت چاینا تایگر اون، بله نگاه کنید تو رو خدا، اینم یکی دیگه هست از اون عکس. میوزیک زده کشته با افتخار تمام، دیدید نمیدونم کجا بود لباسش، شاید کردی هم میزد نمیدونم. و اینها در حال عقب نشینی هست، تعداد یوز و شیرها هم همینطور. 7,000 تا 10,000 یوز در آفریقا هست دیگه نیست، بین 30 تا 50 تاش هم در ایران پیدا شده که متاسفانه 2 تا ماده در بین اینا هست. یعنی این 2 ماده هم اگه تولید نسل نکنن اون نسلش برداشته میشه، از ایران هم برداشته میشه. وقتی که نماینده عرب میاد خدمت رستم فرخزاد در عظمت شاه ایران صحبت میکنه، میگوید سگ و یوز و بازش 10,000 و 2,000، یعنی تعداد یوزاش و سگا و بازش 12,000 وقتی به شکار میره این تعداد یوز به همراه خودش داره به کرات و برات. این داشتن یوز خب چیز بوده دیگه برای شکار، خب هیچ حیوانی به سرعت این حیوان نیست و شگفت انگیز دو این حیوان وقتی نگاه میکنی. حالا آدم متاسف میشه که ببینید بدن چگونه در هم فرو میره، پاها از دست ها میگذرن و طرح این حیوان برای سرعت مهره های پشتش خم میشه. خیلی شگفت انگیز داستان این یوز. زبون بسته شکار میکنه، یک هفتار میاد از دستش میگیره، شکار میگیره یه شیر میاد ازش میگیره، میگیره به معنی که بچه‌هاشو صدا میکنه یه جک و جونوری پیدا میشن. تو آفریقا اول لاشخورا پیدا میشن، لاشخورا نشانه این هستن که یک کسی شکار کرده، بلا فاصله کفتارا میدوند، شیرا میدوند، میاد دستش میگیره. گرسنه بر میگرده، بچه هم گرسنه، مادر شیر نداره. اینه که تعدادش در حال سقوط هست و جانورانیست که اندنجرد. هست و در ایران عرض کردم 30 تا 40 تاش هست. اینقدر سر و صدا شد در ایران، اینقدر روی تیم ملی زدن، روی هواپیما ها زدن و یک روز به نامش کردن. و هندی ها اون چندین سال پیش آمده گفت آقا دو تا از اینا به ما بدین یه نری ماده ما ببریم، چون خودشون این کاری کردن، شیر آسیایی رو هندی ها زنده کردن. شیر آسیایی هم در تمام آسیا قرشش می آمد، در ایران پر شیر بود، در آسیا، در خوزستان، در خراسان، در افغانستان. بیهقی می گوید امروز بله پادشاه منظورش مسعوده غزنوی 6 شیر شکار کرده. داستانش رو نوشته که یکی از اینها پرید جلو زین که شاه رو بگیره، شاه با شمشیر زد و این افتخاری بوده کشتن شیر، در حالی که یکی از لطیفترین عواطف نزد حیوان نزد شیره. اینا خانوادگی زندگی میکنن، شیر ماده هم از جان خودش میگذره بچه هاش رو دفاع کنه در مقابل شیرهای نر غریبه. اینها باری در ایران 2 تا یوز، خدا کنه این خبر دروغ باشه، خیلی خیلی مایه تاسفه، خیلی خیلی زیاد. و در آفریقا به جهت اینکه مزرعه ها توسعه پیدا میکنن، این حیوانات هم میان گاهی اوقات یک گاوی گوساله چیزی میگیرن، به محضی که میبینن شیر یا یوز میکشن. حالا یک تشکیلاتی درست شده از بین المللی در آفریقا که اینا میرن با این کشاورزا صحبت میکنن، اینا قانعشون میکنن که آقا اینا رو شما نکشین، اینا اومدن تو مزرعه، به ما خبر بدید. بلافاصله با هلیکوپتر میرن و یوز رو دارت میکنن. دارت مثل آمپوله توی لوله تفنگ، میزنن بیهوش میکنن، بعد به گردنش دستگاه الکترونیک میزنن که هر جا بره معلومه رو صحنه رادار یا هر چی دارن که این حیوان کجاست، و مرتب گزارش میدن به اون زاره که اون حیوان که اونجا بود الان کجاست، که راحت باشه فرای از یه حرفا. حالا نمیدونم چقدر کار میکنه این سیستم. و بعضی شرکت های بیمه مثل اوماها و اینها، اینا هم دارن کمک میکنن که بلکه این حیوان حفظ بشه. این 32-33 جور ما گربستان داریم، بیشترشون در حال انقراض هستن. و یوز ایرانی آخرین بازمانده های، ببینید اینو دارن گردنش همون دستگاهی که عرض کردم میذارن و بعد رهاش میکنن، هر جا بره تعقیبش میکنن ببینن چه میکنه، فعالیتاش چی هست، حالش خوبه، چگونه است. خلاصه این وضعیت یوز ایرانی هست. یه حیوانی، یکی از دلایلی که اینا از میمیرن نبود شکار هست. خب در خراسان این نویسنده میگوید ما از فلانجا به فلانجا میرفتیم، این گله آهو همه بیابان رو گرفته بود. حالا تک و توکی آهو در چیز هست، جمعاً 200 تا، نمیدونم در اون میاندش چند تا آهو هست، جمعاً در این پهنای این پارک بزرگ که حالا ممنوع کردن تیراندازی و اینا، مثل که 150 تا 200 تا. خب یوز بیچاره چقدر باید بگرده، هیچ آهویی باید شکار بکنه، چیزی باید بخوره دیگه. اینا را دوستان با موتورسیکلت، یه متخصص این کار هست آمریکایی آلمانی الاصل شیلر، رفت ایران و میگوید من اصلا تصور نمی‌کردم که این افتخار نصیبم بشه که یوز آسیایی رو ببینم، تا اینکه یک چوپانی زنگ زد گفت اینجا حیوانی داره یک آهویی رو تعقیب می‌کنه. ما رفتیم 3 تا یوز با دوربین دیدیم، چقدر خوشحال شده بود. از این آدمای خوب در دنیا خیلی هست. باری این آهوها رو با موتورسیکلت دوستان میرن، حسن آقا عقب، حسین آقا جلو، اونقدر میدونن این آهو رو با موتورسیکلت. خب بیابون صافه که از نفس میفته، بعد میگیرن میزنن تکنه، این حسین آقا سرش میبره و شب دیزی برا کباب. یکی از این آقایون رو گرفته بودن، یه دفعه دیگه گرفته بودنش، زندانش کرده بودن، این دفعه باز گرفتنش، آهو کشته بود، گذاشته بود اون بالا بزنه به بدن حالش رو ببره. گرفتن و تپانیدنش در زندان، امیدوارم همونجا بماند این آقا. این خوراک نه تنها خود آهو بیچاره حق حیات دارن، این یه بالانسی طبیعت برقرار کرده که باید همون سیستم بایستی بره جلو. هر دخالتی آدم میکنه این دخالت ناسوابه. اینا خلاصه آقا رو گرفتن، این گردن کلفتی هم بود مرد بیار. فیلمی حالا میرم نشونتون میدم آقا رو یه وقتی فیلمش هست. گرفتنش میگه دستامو باز کنین امضا کنم، میگه نه تو قبلا هم اینجا امضا کردی. خلاصه این هم یه داستان غم‌انگیز. امیدوارم خبر دروغ باشه، تو گوگل هست، نوشته فقط دوتا. البته این آمار معمولا به خطا میده، چون اینکه ما دقیق همه بیابون رو بگردیم یوزار رو پیدا کنیم بشماریم یک سخته. اینا شاید با هلیکوپتر رد میشن، اونایی که میبینن آمار میدن. این یوز میلیون ها سال هست که روی کره زمین هست، قبل از اینکه آدم ها تشریف بیارن رو ادعا داشته باشن اسلام عزیز که به خداوند این خرها و این شترها و این نمیدونم چیها برای شما همه خلق کرد. تعجب نمی کنید به قدرت خداوند از برای شما؟ چه برای شما؟ چرا برای شما؟ آقا هیچ چیز برای هیچ کس خلق نشده، کسی برای خودش خلق شده. و یکی دیگه از دشمنان یوزهای آفریقایی این خانواده عرب هستن. گفت یارب مباد اون که گدا معتبر شود. اینا معتبر شدن دیگه، به هر حال هنوز نفت هست. حالا تا نفت تموم بشه باز به گدایی بیفتن اون مطلبی دیگه. اینا این بچه ها رو میخرن دونه 6000 دلار تا 25000 دلار پول میدن. بنابراین اون آدم فقیر آفریقایی که اونجا دستش توی هست، خب میگه به درک میره یوز و مادره رو میکشه، بچه ها رو برمی داریم یاد. اینا 50-60% تو راه میمیرن تا برسن به کویت و نمیدونم ابوظبی و دبی و اینجور جاها، و اینا رو بفرستن خانواده عرب، مایه افتخارشه که در منزلش مثلا یه یوز داره. این هم یه داستان دیگری است در باب این جانور بی‌نظیر زیبا زیبا. خب ما اینجا عرض می شود که برای شما از تاریخ طبری داستان بابک خرمی رو خوندیم، داستان ابو مسلم مروی خراسانی رو خواندیم. اجازه بدید که بله تا 5 دقیقه دیگه عرض شود که دو 5 دقیقه دیگه خبرم پخش میکنن. خب ما از این داستان امام حسین خوندیم که چگونه از مدینه فرار کردن و به مکه رفتن. اونجا عبدالله ابن زبیر بود، قومکشاش بودن، دوستانش بودن، به جهت اینکه یزید آدم فرستاده بود که این بیعت بکنه و بیعت نکرد و گریخ، گفت بغیرم آماده کنید تا من بیعت کنم. خب راجع به این داستان از بس دروغ گفته شده و از بس عرض کنم که حواشی بهش اضافه کردن، اصل داستان گم شده. اینها بازی قدرت بود، مثل همین آخوندهای امروز. اینا حاضرن سر همدیگر رو ببرن اما قدرت دستشون باشه. این آسد علی حاضر نصف این مملکت رو سر ببره ولی خودش و پسرش باشن. این خلفا هم همین بودن، این داستان حسین هم همین بود، علی هم همین بود. به خاطر خودخواهی هاش 100,000 مسلمان رو کشت. همین علی ابن ابی طالب علیه السلامی که ایران مالشه، ملک تلق پدرشه، مال ابو طالب بود آخه. ایران میدونید که این حکومت ساسانی اینا مال ابو طالب بود، بعد رسیده پسر ابو طالب. این بدبختی و نکبت مملکت ما رو ببین به کجا افتادیم از انحطاط. و عرض می شود که اینا همه مال اوست. حالا این داستان دیگریست. داستان بازی قدرت بوده که از چنگ هم قدرت رو بیرون بکشن. وقتی که اسلام سر کلش پیدا شده، بسیار اینا دشمن بودن با اسلام، جنگ ها کردن. داستان ابو سفیان و قریش اینا رو شنیدید، تا اینکه مستقر شد و زورش زیاد شد. مثل این آخونده که زورشون زیاد شد، زورشون زیاد شد، بعد اونهایی که در واقع اسلام رو نمیپذیرفتن و هرگز نپذیرفتند آمدن و قدرت رو به دست گرفتن. خب این قابل تحمل برای علی نبود مثلا که معاویه در شام حکومت بکنه. چه کرد؟ لشکر کشید. هرچی گفتن آقا این مسلمان علیه مسلمان هست، بسیاری از اصحاب رسول در خدمت معاویه هستن، تعدادش هم اینجا در خدمت شما هستن، حالا ول کن امسال، بذار یک سال بگذره، پایا حکومت محکم بشه. خیر، شمشیر. شمشیر رو راه حل همه مشکلات دنیا میدونست، همینطور که آخوندها شلاق زدن و کشتن و دار کشیدن رو برای حل همه مشکلات جامعه کشتن رو تصویب میکنن. طبیعتشون درنده است. اینا از همونا به ارث بردن، آدم کشی و خشونت و شکم پاره کردن و دست بریدن، اینا رو به ارث بردن، اینا از اجداد طاهرینشون. اینا ساداتن دیگه، نه اسد علیه دیگه. شمشیر کشید و رفت و رفت اونجا. 100,000 مسلمان روی هم این آقا و قتل رسون، در حالی که در دوران حکومت معاویه جز این جنگ هایی که با علی داشته ما نشنیدیم که یک مسلمان به دست بابا کشته شده. حالا میایم لعنت بکنیم به معاویه. باید بریم اون روزگار ببینیم که اون روزگار مردم چه فکر میکردن در باب این خاندان ها. این امام حسین هم قرونش برم، ایشون هم فرار کرد از مکه، از مدینه آمد به مکه و پسر عموشو فرستاد، همونطور که میدونید که براش بیعت بگیره و اینا یه شبه کودتا کنن، یزید رو براندازن. تعدادی هم از خود ما ایرانیان و بله به تعدادی از عرب هم نامه نوشتن که آقا تشریف بیارم اونجا خدمت شما هست. خب اجازه بدید که دنباله مطلب خدمت شما عرض کنم. بازی بازی سیاست بوده و بازی بازی قدرت بوده، هیچ کاری به دین نداره، به کار خدا هم نداره، اصلا این داستان ها نبوده. هر کسی دنبال این بود که قدرت رو به چنگ بیاره. یعنی این رقابت ادامه داشت، نه تنها در طول مدت این حکومت امویان، تا زمان عباسیان این اولاد حسن هر روز یه جایی برای گرفتن خلافت از دست آل عباس میکوشیدن، اونتا موفق نشدن. اینها رو میگرفتن میکشتن، به زندان میانداختن و همینطور ادامه داشته. بازی قدرت بوده. آدم خدا پرست که بخواد خدا شناسیش بکنه میره گوشه مسجد، مثلا عبدالله ابن عمر، بسیار آدم ظاهری بوده، مثل محمد حنفیه به سر بسیار لایق علی، یا امام جعفر صادق. اینا این دو ستن که دیدم استثناها بودن که از داستان قدرت بیرون رفته بودن و نمیخواستن و برای خودشون مجالس قرآن خوانی داشتن و همین داستان دین بود و نماز و این حرفا. اما تعداد دیگری بودن که اینها، امام حسین یکی از اونهاست که هوای قدرت به سرش زد و در واقع به سنت رسول او رو کشتن، به قانون اسلام او رو کشتن و به دستور قاضی اسلام او رو کشتن. این نیست که این حالا چون ملعون بود و فرام بود و برو کش، نه، هر کسی بیعت مسلمین رو داشت، حکومتش رسمیت داشت و هر کس علیه این حکومت قیام میکرد اون طاغی بود و یاغی بود و میباستی میکشتن و اینا هم کشتن و قانون این بود که بکشن پسرهای بیشتر از 12 سال مثلا بالغ نشده بودن اونا رو سر ببرن. مثل همین داعش، داستان داعش ها رو که میدونی، زنها رو اسیر کنن. خب این سنت رو پدر بزرگ حسین گذاشته بود، حضرت رسول اکرم، رسول اعظم حالا میگن آخوندا. به سنت جدش کشته شد. حالا تو ما تا کی باید گریه کنیم من نمیدونم، ولی خب بله. حالا میخونم خدمتون. بله خوندم خدمتون که بزرگان نامه کردن و اینا. چون نامه عبیدالله ابن زیاد رسید، سخت شاد شد و برادر خیش عثمان ابن زیاد به بصره خلیفت کرد و آهنگ رفتن کرد. پس اون شب مسلم ابن جازود یا جارود سوی وی آمد و گفت رسول حسین آمده است با نامه ها سوی شیعت و ایشون را به کوفه همی خواند و مهتران بصره اون رسول را پنهان کردند تا چون تو بروی او را بیرون آرند. بعد اینجا رم خوندم خدمتون. پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار. چون به قادسیه رسید سپاه را اونجا دست بازاشت، بر اشتری زینی نشست و بران. میان شام و خفتن، میان شام و خفتن یعنی نماز شام و نماز خفتن، به کوفه رسید با 10 سوار و عمامه بر سر داشت و تحت عنق بسته بود و مردمان کوفه خبر آمدن حسین داشتند. چنان دانستند که حسین است. چون جماعتی برسیدی سلام کردی، ایشان همه بر پای خواستندی و گفتندی و علیک السلام و علیک السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید که در این دعا عالی نیست، میگوید یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگه آلهی رو دیگه رافضی ها که خودمون باشیم واردش کردیم. آل یعنی چی؟ آل چه کاره بوده؟ خب اون رسول بوده. یه آلش به آلش به کیشگر چه کسی رفت پیدا میکنه؟ اهمیت آلش چی بوده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلق بسیار بر وی گرد آمدن و هر کسی همی گفت به خانه من فرود آی و او همی رفت تا به در سرای سلطان رسید. سرای سلطان یا سرای سلطانی همون دارالخلافه رو میگفتن. خب نعمان ابن بشیر در ببست و بر بام کوش بر آمد و گفت یا ابن رسول الله بازگرد و تو ایدر نبایست آمدن. پس مردمان نعمان را دشنام دادند و گفتند در بگشای تا فرزند رسول خدا اندر آید. حالا این ابن زیاد بود تحت آنق بسته بود، اما همه خیال میکردن که این حسینه چون خبرش آمده بود. نگو این ابن زیاده. نعمان گفت در نگشایم و من نخواهم که گویند حسین ابن علی را به ایام او کشتند. پس عبیدالله ابن زیاد گفت در بکشا که لعنت بر تو باد و بر حسین. مردمان او را بشناختند و بگریختند. نعمان در بگشود و عبیدالله سراغ اندر شد و مسلم ابن عقیل آگاه شد. به سرای هانی ابن عروه اندر گریخت و او مهتر شیعت علی بود. خب اینجا آمده گفته من همه رو میکشم، مسلم و اون رفیقش رو برده دار خلافه، سراشون رو بردیدن فرد کردن بین جماعت، همه فرار کردن. خیلی خب حالا میرسیم به حرکت امام از مکه در واقع به سمت همین کربلا و اینا. میگوید اونگه حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو یعنی نرو و مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس سوی او آمد و گفت یا پسرم از مکه به حرم خدا و عز و جل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکار کرده بود و همی خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. او را صافی شود نه همش مال خودش بشه. بله بله چون ابن زبیر همونطه که عرض کردم بالاخره شد فرمان روای مکه و کسی هم حریفش نبود، مالیات هم میگرفت تا سن 72 سالگیش که حجاج ابن یوسف ثقفی لشکر کشید در زمان امویان و خانه کعبه رو خراب کردن و عبدالله کشتن، واری همه میکشتن، بکش بکش بود. خب و عبدالله ابن عباس گفت پسرم به گفتار کوفیان قرمشو که دانی با پدر و برادرت چه کردن، اگر البته بروی این زنان و کودکان را مبر تا نخست بدانی که کار چگونه بود. تو این داستان کربلا میخوانیم بچه 6 ساله اومده به میدان جنگ. آخه بچه 6 ساله چه جنگی میخواد برات بکنه؟ امام حسین قربونت برم که میگه بند لندنش هم نتونست این بچه ببنده، یکی از این اشقیا اومد با شمشیر زد به فرق این بچه. بدترین کار این امام این بوده که این بچه ها رو به کشتن داده، حق نداشت، حقش نبوده که این بچه ها رو چرا بره بکشه. میخوای بری کودتا کنی آقا بفرما. میخواسته به قیمت خون اینها آبروی یزید رو مثلا ببر. چه حقی به خون بچه ها داری بابا؟ کجا داری میبری بچه ها رو؟ این همه قوم خویش داری تو مکه و مدینه بدین ها نگه داری کن. یا میخواسته پشت سر این بچه ها پنهان بشه که برو نکشن شاید. یک کتابی آمد بیرون خیلی سر و صدا کرد و کار به ساواک کشید و ساواک فکر کرد با این کارا آخوندها رو تضعیف میکنن و اینها. یه بابا نجف آبادی یه آخوندی بود یا آیت اللهی بود آمد نوشت شهید جاوید، اینو نقد عقلی کرد. کتاب الان در دسترس من نیست، گذاشتمش در تگزاس، امیدوارم که به دست بیارم برای شما بخوانم. و چه سر و صدایی شد در ایران. دو گروه شدن آخوندها، گروهی پشتیبانی میکردن از این آخوند، گروهی صف کشیده بودن و ساواک خوشحال بود که بین آخوندها نفاق افتاده. حالا از یک سو به اینا حقوق میدادن، فعالیتاشون آزاد بود، همه از آخوند میترسیدن. حالا اومده بودن با این کتاب، فکر میکردن با این کتاب حالا آخوندها رو بیشه از بین بود. شهید جاوید حتما یا خوندید یا اسمش شنیدید، از بنده یا از کسایی میگه هست اون کتاب. خب و اگر کوفیان هوایت خواستندی اون خلیفت یزید که به شهر اندر نشسته است بیرون کردندی، و همی ترسم که تو را بکشند و این کودکان به تو نگذارند. گفت اگه مردم طرفدار تو بودن، امام حسین این ابن عباس بهش میگفت پسر عموش، طرفدار تو بودن خب اون نماینده یزید رو بیرون میکردن از اونجا. ترسم که این میترسن این بچه های کوچیک رو بکشن، اینا رو با خودت نبر. ترسم که تو را بکشند و این کودکان تو به تو نگذارند. حسین فرمان نکرد، یعنی گوش نکرد، و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راهندر او را پیش آمدن. حسین اون کاروان را بگرفت. بله میگوید به راهندر او پیش آمدن و خراج همی آوردن بر اشتران. وقتی از مکه آمد بیرون یک صف شتر پیدا شد، خراج می آوردن، یعنی مالیات های دولتی سوار این شترها بود، می بردن به دارالخلافه تحویل دولت بدن رسید بگیر. ببینید چه کرده حسین. اون کاروان را بگرفت غارت و گفت منم امام و من بدین حق ترم از یزید، و هرچه خواسته مسلمانان بود باز داد و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. کاروان را غارت کرد، گفت من امامم، یزید که حالا همه عربا با یزید بیعت کرده بودن دست داده بودن باشه، مال منه، مال جدمه. اینا رو غارت کرد، گرفت و اینجا مبارک فکر میکنم یک سهو القلمی هم کرده، میگه اون چه خواسته مسلمانان بود بازداد. یعنی چی خواسته مسلمانان؟ کدوم مسلمان اونجا بود که مال مسلمان ها؟ خب همه این از مسلمان ها گرفته بودن، داشتن میبارن، گرفت و غارت کرد. خیلی خوب، پس اینجا جرم شاید یکی از علدی که میترسید بره پیش ابن زیاد همین غارت این کاروان دولتی بوده، چون ابن سعد گفت من آمدم تو رو بیعت کنی با یزید، اگر نه ببرم پیش ابن زیاد. نمیخواست بره. یکی از جرماش هم همین غارت کاروان دولتی بوده حتما. خب و هر چه درم بیت المال بود برگرفت. پس چون به نیمه بادی رسید، و اون یکی شیر است اندر وادیه، اون دیگر شیر است اندر بادیه. بادیه و وادی اینا در واقع یک در واقع همانندی دارن در معنی. بادیه هم به معنی بیابان هست، بادیه هم هست که درش شیر میریزن، آب میریزن. چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر همام ابن غالب فزیره او آمدن، یعنی آمدن پیشوازش و از کوفه برفته بود، ولیکن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتوان داشتن و هیچ خبر عبیدالله ابن زیاد نداشتن. و حسین به شتاب همی رفت تا پیش از اون که یزید را خبر شود به کوفه رسد. و عبیدالله ابن زیاد چون هانی و مسلم را بکشت، به هر جای عمالی بیرون کرد و نام یزید آمد سوی وی که حسین از مکه بیرون رفت، شما سپاه را به در به راه مکه بیرون برید. و عبیدالله بر همه کسها و ولایت ها نامزد کرده بود و عمر ابن سعد ابن ابی وقاص را بخواند و عهد ری او را داد و گفت باید که بروی به حسین را بگیری. عهد ری او را داد، یعنی نامه نوشت که حکومت ری که امروز تهران است و اطرافش بده به این ابن سعد. ابن سعد یعنی پسر سعد. سعد که بود، سعد ابن ابی وقاص فارس اسلام، سپهسالار عرب، یار رسول که جان رسول رو چند بار نجات داده بود، این نجات میداد، کردیتش علی میگرفت در فرهنگ رافضی. در جنگ احد چند بار جان پیغمبر را این سعد نجات داده بود، همون فاتح قادسیه است، مرد بزرگی بوده این سعد. و این پسرش بود، این ابن سعد پسر او بود و عهد ری داد، یعنی نوشت که شما حاکم ری خواهید شد. حالا این مملکت ما به چه بدبختی افتاده بود و چه به عجزی که اینا می نشستن هر کار دلشون خواهد برای ما حاکم تعیین میکردن. اینم که حاکم میشد، جان و مال مردم در دست این بود دیگه. و این حکومت ها در واقع سرغفتی داشتن، حکومت خراسان، حکومت شهرهای خراسان در واقع، حکومت کل خراسان چون آبادترین جاها بود. اینا دیگه اون کسی که خیلی بهش علاقه مند بودن به خراسان میفرستادن، ری هم همچنین. و میگوید این حکومت ری مال تو، برو اونجا این فرمانی که میدم اجرا کن. وقت ما هم متاسفانه به پایان رسید، هموطنان گرامی، از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این برنامه گوش فرا دادید. از امیر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: مهدی نصیری مدیر مسئول سابق کیهان جمهوری اسلامی میگوید فاصله بین شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شود. این گفته موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است و مهمان این قسمت سعید قاسمی نژاد است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
1: سعید، آیا فاصله بین تاجزاده و شاهزاده وجود داره که مهدی نصیری میگه یا همینجوری صحبتی کرده که بخواد مثلا از لحاظ عروضی و وزنی به هم دیگه خورده باشند؟
3: خب تاجزاده نماد اصلاح طلب ها هستش، نماد استمرار طلب ها هستش در فضای سیاسی ایران و قطعا فاصله بین امثال تاجزاده که در واقع از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بودن، از اعضای گروه های چریکی بودن، بعدن سازمان مجاهدین انقلاب رو درست کردن و در طی این چهار دهه واقعیت این هست که این گروه هایی که بهشون اصلاح طلب گفته میشه بخش مهمی از این چهار دهه رو در رأس امور بودن و اون چیزی که امروز فداکتی که امروز حاصل شده محصول اندیشه ها و مدیریت این هاست. شاهزاده از طرف دیگه از روز اول با جمهوری اسلامی مخالف بوده، بیش از چهار دهه هستش که حرفش یکیست که جمهوری اسلامی باید بره و خب بین اینها قطعا فاصله وجود داره. اینکه این فاصله باید رفع بشه، به نظر من رفع شدنش به این شکل هستش که اصلاح طلب ها اگر واقعا در یک زمانی به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردند و میخوان جبران کنند، رفع شدن این فاصله این هست که اینها بیاند و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان کسی که میتونه ایران رو رهبری کنه برای عبور از جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن بپذیرند. این تنها راهی هستش که این فاصله میتونه پر بشه.
1: سعید، تصور میکنی جامعه میتونه به افرادی مثل تاجزاده یا فائزه هاشمی رفسنجانی اعتماد بکنه؟ چون که واکنش هایی که مردم در سوشال مدیا نشون دادن واکنش هایی بود که، یعنی برداشت من اینگونه بود که هرگز نمیتونن اطمینان بکنن و اعتمادی داشته باشن. حتی اون صحبتی هم که حالا مجری بی بی سی داخل اون مصاحبه‌ای که با مهدی نصیری داشت خیلی حساب شده رفتار کرد و گفت که نمیدونم طرفداران شاهزاده نمیذارن، در حالی که آقا شاهزاده یک آلترناتیو، یک شخصیت سیاسی است. درسته که نظر و نگاه مردم براش اهمیت داره، اما اول آخر تصمیم گیرنده اون هست و این گونه نیست که مردم بگن نه با این صحبت نکن، بگه خب باشه مردم گفتن پس من صحبت نمی کنم و اینجور چیزها. ولی خب اعتماد، آیا میشه اعتماد کرد به این افراد؟
3: اعتماد که خب ما به افراد، یعنی در زندگی شخصیمون هم به افراد بر این اساس اعتماد میکنیم. یک بخشی از اون فرایند اعتماد کردن گذشتهشون هست، یک بخشیش این هستش که خب الان مثلا چه رفتاری دارن، یک بخشش این هستش که باشون منافع مشترکی داریم یا نه. در فضای سیاسی هم خب به شکل شدیدتری همین هست. به اینها میشه اعتماد کرد؟ نه خیر. آیا میشه یک پروسه، یک پروتکلی اندیشید برای اینکه اگر کسانی بخشی از حکومت بودند، یا اصلا نه که بخشی از حکومت بودند همروزونه، در موضع اشتباه بودند و میخوان بیان به موضع درست، خب چیکار باید کرد؟ اون که نمیشه گفتش که آقا اگر کسی اشتباه کرده به هیچ وجه نمیشه اومد در موضع درست. بعد یک پروسه اندیشید، یک پروتکلی درست کرد. اون پروسه به نظر من این هستش که نخست باید تمام پل‌های پشت سرشون خراب بکن با جمهوری اسلامی.
1: صدای سعید قطع شد تا
3: حداقل در
1: سعی جان واسه چند ثانیه صدات قطع شده بود، من داخل صحبتت پریدم تا اونجایی که برگشتی گفتی که باید تمام پل‌های پشت سرشون رو خراب بکنن، به بعد رو اگر دوباره تکرار بکنی ممنونت میشم.
3: بعد پل‌های پشت سرشون خراب بکنن حداقل در ظاهر، حالا ما در باطن که نمیدونیم، ما اینکه اینجا دست به امنیتی نداریم ببینیم که تو پشت سر چه خبر، ولی در ظاهر باید پل‌های پشت سر خراب بشه. نکته بعدیش اینه که خب اون چیزهایی که اگر در درون رژیم بودند، اگر در درون گروه های ضد ایرانی بودند، اگر در درون گروه های همکار رژیم بودند، اگر در درون گروه های چه میدونم مسلح مارکسیست بودند، اینها باید بیان راجب اشتباهات اونها صحبت بکنند. نه فقط هم اشتباهات کلی، به هر حال اگر در درون اونها بودند اطلاعات دست اول دارند. بیان اون اطلاعات رو با جامعه در میون بگذارند، بیش و پیش از هر کسی با اون رژیم، با اون گروه هایی که باشون بودن بستیزند، یعنی در واقع جبران بکنند اشتباهات گذشته شون رو. و نکته سوم اینه که خب وقتی که آدم در واقع از یک موضع اشتباهی سالها در موضع اشتباه بوده میاد به موضع درست میخواد به پیونده، خب قاعدتا شرط عقل و شرط انصاف این هست که بیاد و حمایت بکنه از کسی که سالهاست در موضع درست بوده، نه که بیاد بخواد مثلا حالا به اون تازه امر و نهی بکنه که تو باید چی کار بکنی. خب شاهزاده رضا پهلوی بیش از 4 دهه هستش که در موضع درست است. اگر چه میدونم آقای تاج‌زاده، آقای نصیری، خانم رفسنجانی، یعنی هر کی اگر که میخواد از موضع غلطش برگرده، بعد از اینکه پلاک پشت سرش خراب کرد، بعد از اینکه اومد اطلاعات دقیق و جزئی داد راجع به این که راجع به خرابکاری ها، راجع به جنایت ها، راجع به اشتباهاتی که خودشون و دوستانشون و خانوادهشون در این 4 دهه کردن، بعدم باید بیاد در واقع این رهبری که سالهاست در موضع درسته پشت سر اون وایسه، نه اینکه بیاد بگی خب من الان 4 دهه هستش که این بردار سر کشور آوردم، حالا این علم رو هم بلند کردیم، پرچم رو هم بلند کردیم، من رهبر هستم، بیاید پشت سر من وایسید. این اون به نظرم پروسه و پروتکل کلی است. حالا جزئیات خیلی بیشتری باید برش اندیشید و اندیش تا یه حد زیادی اندیشیده شده، ولی این اون پروتکل و چارچوب کلی هستش. حالا یه دم هستن که آدم کشتن، نمیدونم چیز کشتن، اونا که اصلا بحثشون جدا هست.
1: آخه سعی میرسم به این موضوع ریزش ها میرسم، چون در مورد ریزش ها خیلی سوال ازت دارم و نکات خیلی زیادی میخوام بگم. قبل از اینکه سوالم رو در مورد ریزش ها بپرسم، چون که وعده داده بودم که با مهدی نصیری گفتگو خواهم کرد و مهمان برنامه خواهد بود، از طریق یکی از خود شما شماره واتساپ آقای نصیری رو من پیدا کردم، بهشون پیام دادم، گفتن که در چند هفته آینده سرشون شلوغه، تعدادی مصاحبه وعده دادند و خبر میدند به من و گفتن باید مقداری هم احتیاط بکنن چون میخوان نیت دارن که به ایران بازگردن. چیزی بود که واسه من نوشتند. 24 ساعت بعد به من پیام دادن که سلام و درود، الان گفتگوی از شما رو دیدم که از آقای تاج‌زاده و در آن گفتگو از آقای تاج‌زاده و اصلاح طلب‌ها اسم آوردید، تو به آقای تاج‌زاده و اصلاح طلب‌ها عنوان پتیاره رو دادید. متاسفم که اعلام کنم از گفتگو با جناب عالی منصرف شدم. این نوع مواجهه با مسائل ایران به کلی از هدف من که وحدت عمومی و نفی ستیزه‌گری است به دور است. با احترام، انسان شریفی هستن، انسان محترمی هستن، من هم انسان محترمی هستم و همین گونه محترمانه پاسخشون رو دادم. نوشتم سلام، متشکرم، همیشه مناسب دانستم و آموختم از واژگان برای انتقال مفاهیم و افکار و البته حقیقت و واقعیت استفاده کنم، نه تعارف. خوشبختانه کسی نمیتواند به من بگوید چه بگویم چه نگویم، البته که افراد می‌توانند انتخاب کنند که روبروی من برای مصاحبه بنشینند یا خیر. در زمان کنونی به تعارف و رفیق بازی نیاز نداریم آقا. اگر گفتگوی بدون سانسور و تعارف خواستید، برنامه من هست. اگر هم که فقط رسانه‌ای خواستید که حرفای خودتان رو بزنید تو تعارف بکنید و حرفای متعارف اصلاح طلبی و تعارفای اسلامی بزنید، متاسفانه رسانه زیاد هست. من در سینما رکس فقط پای میکروفون نیستم برای دوستان. به هر حال این فضا و فرصت برای شما هست، هرگاه خواستید در مورد ایران عزیزم و آیندهش بدون سانسور و تعارف حرف بزنید، می توانید در برنامه من شرکت کنید. با احترام، بدون هیچ گونه دوستی با تفکرات اصلاح طلبی و فرهنگ شیعه، تصدق شما محمد. به هر حال این فضا باز هم واسه مهدی نصیری هست که بیاد. این چون در این چند روز گذشته خیلی دایرکت داده بودن و کامنت گذاشته بودن که چی شد قرار بود با مهدی نصیری مصاحبه کنی، پیام دادم این گونه، تو گفتم منم این گونه محترمانه پاسخشون رو دادم. آقا در مورد بحث ریزش ها سعید که صحبت کردی، خب این ریزش ها ریزش های مختلف داریم. یه ریزش هست که افراد میان مثلا به عنوان مثال به سیستم های امنیتی کشورهای دیگه اطلاعات میدن، این هم یک نوع ریزش آیا تعریف میشه یا نه، تا بعد بیام سراغ ریزش اصلاح طلب ها که اصلا قابل اعتماد هستند یا نه.
3: ببینید همونطور که گفتی، خب ریزش انواع مختلف داره، دلایل مختلفی هم داره. یکی ممکنه که به هر دلیلی مثلا نظرش عوض بشه به کلی. ممکن بوده که طرفدار جمهوری اسلامی چه میدونم جنایت‌ها رو دیده نباشه، چون یه نوع ریزش. یکی ممکنه اختلافات شخصی و اینا پیدا میکنه، یا به دلایل مالی جدا میشه. مثلا تا جایی که من شنیدم این آقای عسکری که در واقع معاون وزیر دفاع بود، اصلا از بنیانگذاران حزب الله و اینها بود، خب این به دلایل حالا اختلافات مالی و مشکلات شخصی اینا جدا شد. خب اون هم یه نوع ریزشه. یکی ممکنه که این فقط هم مختص ایران نیستش، این رو شما در جاهای مختلف دنیا در طول تاریخ دیدید. یکی ممکنه به خاطر جاه طلبی های شخصی مثلا چیز بکنه. آیا کسانی که مثلا، حالا مثلا جاسوس ها رو بگیم، کسی که مثلا برای کشور دیگه جاسوسی میکنه، و اگر یک نفری در یک مقام بالایی هستش و برای کشور دیگه جاسوسی میکنه، خب اون قاعدتا حالا جز مواردی که ازش یک چیزی گرفتن، یک آتایی ازش گرفتن که میدونه اگه افشا بشه در صورت کشته میشه، ولی در موارد دیگه حتی اگه برای پول و اینها هسته، شما اگر در درون یک نظام توتالیتری مثل جمهوری اسلامی یک مقام میانی حتی دارید و برای یک کشور دیگه جاسوسی میکنید، برای شما شاید یک نوع ریزشی هستید، برای اینکه به هر حال هزینه این جاسوسی بسیار بیشتر از اون چی حالا پولی هستش که ممکنه به شما بدن و اینه. حتی اگر دلیل این که شما ریزش شما این کار رو میکنید اینه که مثلا میخواید چه میدونم برخی از اینا هستن برای اینکه بتونن زندگی خانوادهشون رو که بتونن راحت باشن در یک کشور دیگه تأمین بکنن. این هم خودش یه نوع ریزشی دیگه، یعنی این هستش که شما باوری ندارید به لحاظ ایدئولوژیک این نظامی که خودتون ساختید، هیچ باوری بهش ندارید. حرفی که هستش این هستش که نظام جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه، به نظر من از نظر درونی، از نظر شیرازه درونی بسیار فرو پاشیده. دلیلش هم این هستش که به لحاظ ایدئولوژیک فرو پاشیده و اون چیزی که الان حکومت رو نگه می‌داره دو تا چیز هست، یکی خشونت مطلق هست و یکی هم این در واقع رانت مالی که تقسیم می‌کنه. و راه حل پیروزی هم این هستش که شما این رو بتونید در واقع مانع بشید. اون رانت مالی چیزیست که سالها ما تبلیغ کردیم چطور میشه جلوش رو گرفت، از طریق فشار حداکثری تحریم ها. و خشونت همین هست که شما نهایتا باید بتونید از یک طرف مردم رو تقویت بکنید، اون چیزی که من چندی پیش در این نشست مشترک اندیشکده مسائل ایران و حزب ایران نوین هم گفتم، یعنی در سمت نیروهای مردمی اینها باید بتونن خودشون رو سازماندهی بکنند که بتونن از خشونت مشروع علیه خشونت نامشروع حکومت استفاده بکنن. و در سمت دیگه این است که شما باید بتونید در درون حکومت، در درون دستگاه سرکوب شکاف بندازید. خب این بناش ریزش هست. این ریزش چه زمانی رخ میده؟ چه زمانی رخ دادنش مهم هست؟ وقتی هستش که مردم در خیابان باشن، حکومت گوشه رینگ باشه. وقتی حکومت گوشه رینگ هست، اون موقع مهم هستش که آیا شما میتونید بخش‌های از حکومت رو، بخش از دست به سرکوب رو مجبور بکنید که بی‌طرف باشه. آیا میتونید بخش دست به سرکوب رو به خودتون پیوند بزنید؟ اون موقع این اهمیت بسیاری پیدا میکنه. ولی معنای ریزش این نیستش که انقلاب با ریزش اینها شروع میشه. نه، انقلاب به یک جایی میرسه که حکومت گوشه رینگ هست. تنها چیزی که حفظش داره میکنه اون لحظه خشونت محض است. در اون لحظه اگر شما بتونید از توانایی حکومت در اعمال خشونت بکاهید و از اون طرف در سمت خودتون توانایی اعمال خشونت و مشروع رو بالا برده باشید، خب حکومت ساقط میشه. من ریزش در واقع برای این هست که بخشش برای این هستش که توانایی حکومت در اعمال خشونت مشروع رو بکاهه، یعنی نیروهای از اون جدا میشن، این روح از اون بی‌طرف میشن. از اون طرف هم به توانایی شما برای اعمال خشونت مشروع میافزاید، برای اینکه شما میتونید بخشی از این حکومت، بخشی از دستگاه سرکوب که جدا شدن رو بیاری کنار انقلابیون که از خشونت مشروع علیه خود حکومت استفاده کنه.
1: خب سعید، این صحبت هایی که داری میکنه خب کامل درست، منطقی، عقلانی است و بر اساس مطالعه و تجربه است، ولی خب در زمان اکنون که الان در حال حاضر مردم کف خیابان ها نیستن، الان با ریزش ها چگونه باید رفتار کرد؟ با افرادی که ریزش میکنن چگونه باید رفتار کرد؟ از یک طرف نمیشه، مردم اطمینان ندارند، از یک طرف اگر بخوان اطمینان داشته باشن چگونه به تصور تو باید راستازمایی بشه؟ چون گفتی یه سری پروتکل ها آماده شده، به هر حال چگونه باید، چون در روزهای گذشته و در ماهای گذشته افراد خیلی زیادی بودن که به سمت مردم اومدن، حالا مثل نمیدونم فلان شخص که نماینده شورای شهر، شورای شهر فلان شهر بوده، الان خارج از کشوره و میگه شاهزاده. اینم میگم من نظر خود من بر اینه که آقا همه همونطور که در ابتدای برنامه سعید گفت، همه باید اگر بحث ریزش هست و واقعا ریزش کردن، همه باید بیان زیر چتر ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی. چرا؟ چون از روز اول تنها کسی که آلترناتیو بوده شاهزاده رضا پهلوی است، تنها کسی که اپوزیسیون واقعی بوده و اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی نبوده شاهزاده رضا پهلوی است. در نتیجه من هم هر کس زیر چتر شاهزاده باشه میام میگم اوکی زیر چتر شاهزاده، حالا ببینم عملکردش چگونه بوده و چه اطلاعات اضافه‌ای واسه ما آورده، چه چیزی به دانش و دانایی ما اضافه کرد. و این آقا واکنش ها در ماها و سالهای گذشته نسبت به افرادی که ریزش کردن و به سمت ملت اومدن، به سمت در قسمت درست تاریخ اومدن، این قسمت درست تاریخ با اون قسمت درست تاریخی که حامد اسماعیلیون در مورد برادران جبلی میگه فرق میکنه. ملت ها، ما دو تا سمت درست تاریخ داریم گویا، یه سمت که ملت هستن، یه سمت دیگه که افراد دیگر هستن که نمیدونم هیچ رسمیت و هیچ گونه سنخیت هم گویا با ملت ندارن. آقا چیکار باید بکنیم؟ چون الان این روزها واکنش ها خیلی عاطفی و احساسی است.
3: ببینید اطمینان که خب اطمینان که خیلی کار سختیه، یعنی در زندگی شخصی هم کار سخته، در زندگی سیاسی از اون سخت‌تر. فرض کنیم یک نفری 14 در مسیر غلط بوده، درست، حالا در یک جایی یک توانایی داره، بالاخره شناخته شده هستش، نمیدونم یک شناسایی داخلی داره، شناسایی خارجی داره، یک توانمندی هایی داره. حالا فرض کنیم، من دوباره تکرار میکنم، این گفتش که آقا من اشتباه کردم، میخوام بیام به انقلاب ملی مردم ایران کمک. آیا ما به این باید اطمینان بکنیم؟ 100%؟ نه. آیا رای هستش که بشه در واقع یک مقدار احتمال اطمینانی که میشه بهش کرد و بیشتر کرد، چون همش بحث احتماله دیگه. بله، یک بخشش اینه که خب بیاد خیلی صریح و روشن راجع به اشتباهات، خیانتها و اینا حرف بزنه. من مثلا چه میدونم، آقای تاجزاده یا خانم رفسنجانی. خب خانم رفسنجانی تا وقتی که زیر بار اشتباهات و خیانتهای پدرش، خانوادهش، همکارانش در حزب کارگزاران، خانم رفسنجانی که فائزه که بالاخره در قلب نظام حضور داشته برای سالها، از لحظه برپایی این نظام خون و جنون تا همین الان بالاخره دسترسی های بسیار وسیع داشت. و این بخشش اینه که اینها رو بیاد روشن بگه دیگه. اگر که شما روشن نمیگی، اگر همچنان دفاع میکنی، یعنی دارید اون پل رو پشت سر خود میخوای نگه داری دیگه. بخش دیگه شینه که صریح گفتش که آقا این نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیستش، دوام نباید پیدا کنه، بس سرنگون بشه. درست؟ یعنی شما پل ها رو خراب بکنی پشت سرت، کمک واقعی بکنی به انقلاب ملی ایران، نه که برای خودت یک کیسه بدوزی. اونجا هستش که و گام بعدیش هم تو گفتم، گام بعدیش این هستش که بیان بگن که خب آقا چه کسی الان در بین مخالفین بیش از 14 هستش که در موضع درست وایساده، محبوبیت داره، مشروعیت داره؟ شاهزاده رضا پهلوی هستش. ما الان برای پیروزی انقلاب ملی نیازمند یک رهبری هستیم. این رو که واقعا شوخی نداره، هیچ انقلابی بدون رهبری پیروز نمیشه. تنها کسی هم که این ظرفیت رو داره ایشون هستش. خب من میام پشت سر ایشون وایسم. درست؟ این کار رو که کرد تا

0: در واقع مانع هم جلوی راه انقلاب ملی میندازه. خب با این اصلا آدم وارد هیچ گونه همکاری و اینایی نمیشه. این به نظر من مسیر درست است. نه همه رو میشه، نه همه رو میشه و باید در همون لحظه اول گفت نه خیر، شما نمیدونم فلان بودی و همان بودی و اینها، نمیشه به راه درست بیای. خب اینجوری که این جبهه انقلاب ملی که در واقع بزرگتر نمیشه. نه هر کسی هم اومد باید زخ کرده گفت به به به به به به چه بفهمید در صد بنشید. این کاری هستش که سالها انجام شده. جمهوری اسلامی بسیار استفاده کرده از این برای اینکه اپوزیسیون را در واقع ضعیف بکنه. هی هر از چنگایی یکی میاد میگن آی این نمیدونم عبور کرد و اینها، میاد در صد میشینه، بعد 6 ماه یک سال دوباره برمیگرده به تنظیمات اصلی. خب قاعدتا باید یک روشی پیدا کرد که این رو بشه چیز کرد دیگه، این رو بشه بهینه کرد. این روشی که من گفتم فکر میکنم حالا کلیاتش کم و بیش زمین راه و زمینه مناسبی هم.
1: سعید فکر نمی‌کنی با توجه به اینکه حالا خودت هم اشاره کردی که ما سیستم امنیتی که نداریم که بخواد راستازمایی بکنه یا اینکه اطلاعات امنیتی در اختیار ما بذاره، در نبود سیستم امنیتی که در حال حاضر سیستم امنیتی نیست و روزنامه‌نگار تحقیقی هم عملاً نداریم، چرا؟ چون که رسانه‌ای نداریم که سمت ملت باشه. رسانه‌هایی که الان دارن کار می‌کنن، رسانه‌های سنتی تلویزیونی منظورمه، خب همه پولشون رو دارن از نمی‌دونم کشورهای دیگه می‌گیرن، اغلب رسانه‌های فارسی زبان سعودی هستن، در نتیجه به واسه منافع اون کشورها کار می‌کنن و اگر کار تحقیقاتی هم میکنن در راستای منافع و خاص سرمایه گذارشون هست. فکر نمیکنی که الان وقتی که این دوتا مؤلفه رو واسه راستازمایی افراد نداریم، همین رفتار و برخورد عاطفی هیجانی و احساسی کاربران در سوشال مدیا سبب میشه که یک مقدار دست این افراد راحت تر رو بشه؟ واکنش هایی که نشون میدن، پاسخ هایی که به کاربران میدن، به هر حال مثلا وقتی یه نفر میاد صحبت میکنه هزاران سوال ازش پرسیده میشه، یا اینکه افرادی که عاطفی و اون بچهای ملی‌گرا و احساسی که میان نمیدونم احساسی رفتار میکنن به خاطر اینکه بتونن احساسات خودشون رو اثبات بکنن، میرن شروع به تحقیق میکنن، شروع به کنکاش میکنن و این خودش میتونه یک گزینه‌ای واسه راستازمایی، حالا جدا از اون مواردی که تو اشاره کردی و گذشت زمانی که همه رو اثبات خواهد کرد. فکر نمی‌کنی اینم یعنی اینقدر نقد نزنیم؟ منظورم به خودمی که نقد میزنم که آقا چرا احساسی و عاطفی برخورد میکنی تو اینا؟
0: نه 100%. خب یه بخشی از همونطور که گفتی وقتی که روزنامه نگاران ما عمدتاً، یعنی اونهایی که تریبون‌های بزرگ دستشون هست، خب اینها خودشون در حال شبکه روزنامه نگاری که الان در ایران عمدتاً هست، اینو همه محصول همین دوران به قول معروف اصلاحات هستن. سالها در این رسانه ها کار کردن، اینها رؤساشون بودن، اون ارتباطات همچنان وجود داره، خیلی هاشون به لحاظ ایدئولوژیک عاطفی و اینها همچنان وابسته هستن. خب به اونا خیلی نمیشه اعتماد کرد دیگه، یعنی نه فقط به خاطر گذشتهشون، مختار عمل کرده الانشون. اینها دنبال این که در واقع بخوان این چیزها رو نقد بکنند نیستن دیگه. من نمونه مثلا میگم، مثلا همین آقای شما رسانه هایی دارید که سالها در همین یکی دو ساله بسیار تبلیغ آقای معتدی رو میکردن و آقای معتدی الان در همین چند ماه اخیر در حزبش یه چند نفر آدمی کشته شدن. شما اینا رو نمیبینید که بیان سوال بکنن که، و همچنان ایشون رو میارن و میبرن، اصلا انگار نه خانی اومده نه خانی رفته راجع به این اتفاقات که افتاده. همین درباره اصلاح طلب ها هستش، یعنی که اینها در واقع عمده روزنامه‌نگارانی که در این رسانه‌های مؤثر هستند فعالین حزبی هستن خیلیشون. حالا خب مردم سوال می‌کنند، افرادم خب باید جواب بدن دیگه. این که اون ایرادی نداره. حالا در این میگم چون که این سازمان یافته نیسته، چون که به هر حال به قول معروف در شبکه های اجتماعی این ها مردم خودشون میان سوال میکنن و خیلی هم بسیاری هم ناشناس هستن، شما اصلا نمیتونی ببینی که حالا این واقعا مثلا سمت انقلاب ملی هست یا مثلا آقا مقداد از پایگاه بسیج فلان و اینا، بالاخره یه سری نویز ها و ناکارآمدی اینا وجود داره. ولی که کسی از حکومت جدا شده میگه من الان نمیدونم اومدم که یار و یاور انقلاب ملی مردم ایران باشم.

0: به هر حال میتونه به سوال مردم جواب بده دیگه. یه بخشی که حالا میگن نمیدونم در گذشته چنین کردی چنان کردی، خب عرض کردم اگر که واقعا پشیمان هست فکر میکنه اشتباه کرد، خب خیلی راحته دیگه، میگه آقا من اشتباه کردم، اشتباه کردم، برنامه میاد برای اینکه جبران بکنم اشتباهات رو الان این هست. اونجای مشکل پیش میاد که افراد زیر بار اینکه اشتباه کردن در گذشته نمیرن و در واقع همچنان هم از جنبه های یا تمامی جنبه های جمهوری اسلامی دفاع میکنن و از این طرف هم میان میگن که خب ما یه علمی هم بلند میکنن برای اینکه بگن ما بعد الان باید اپوزیسیون رهبری بکنیم. خب اون هم غلط هست هم مشکوک هستش، ولی پروتکل برخورد با اینها به نظرم کما بیش همونی هستش که عرض کردن.
1: سعید کسالت داره، نمیخوام زیاد اذیتش بکنم، به عنوان سال آخر این سال رو مطرح میکنم سعید، و ناکن میدین نصیری داخل بعد از این مصاحبه که با بی بی سی داشت اومد یه فایلی در کانال یوتیوب خودش منتشر کرد و در اون صحبتهاش یه سری صحبتها کرد و بعد گفت که در حال حاضر آلترناتیوی نداریم که کاریزماتیک باشه. به نظر تصور میکنیم معنیش از کاریزماتیک چیه؟ چرا میگه؟ از اون طرف میاد از شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنه، از اون طرف میاد این حرف رو میزنه، بعد میگه آقا نمیدونم آلترناتیوی نداریم که کاریزماتیک باشه. من واقعا نمیدونم معنی این کاریزماتیکی که این افراد استفاده میکنن چیست، یا اینکه مثلا خیلی ها میان میگن آره شاهزاده مثل نمیدونم پدرش یا پدر بزرگش نیست. عزیز من جهان امروز دیگه مگه جهان امروز جهان چند سال پیش یا چند دهه پیشه؟ جهان امروز جهان خیلی اتفاقات عوض شده، نحوه پوشش عوض شده، خیلی از دغدغه‌هایی که چند دهه پیش اصلا وجود نداشته الان در جهان امروز برای بشر امروز وجود داره. این معنی کاریزماتیک رو اگر فکر می‌کنی که می‌دونیم یا اطلاعاتی داری که مثلا نظر مهدی نصیری در مورد کاریزماتیک چیه، اگر بهم بگی ممنون میشم. بعد نکته بخش دوم سوالم، تصور می‌کنی که این صحبت مهدی نصیری پیامی از سمت اصلاح طلب‌ها برای ملی‌گرایان و شاهزاده رضا پهلوی بوده، یا اینکه نه خودش اومده یه حرفی همینجوری زده؟ و یه نکته هم خیلی جذاب و جالب بود، بی بی سی فارسی بعد از این مصاحبه‌ای که با مهدی نصیری داشت و من شروع کردم برنامه‌سازی با افراد خیلی زیادی از ملی‌گرایان گفتگو کردم، بعد دیگران هم اومدن برنامه‌سازی کردن، به رسانه‌های دیگر هم به این موضوع و به این مصاحبه و گفته‌های مهدی نصیری پرداختن، بعد بی بی سی فارسی اومد یک گزارشی منتشر کرد، داخل اون گزارش فقط نظر و دیدگاه‌های اصلاح طلب‌ها رو گنجونده بود و نظر و دیدگاه ملی‌گرایانی که در مورد صحبت‌های مهدی نصیری صحبت کردن، انگار که نه انگار اصلا هیچ کس صحبت نکرده، انگار هیچ گزینه‌ای و هیچ صحبتی نشده، فقط اصلاح طلب‌ها واکنش‌های مثبت و منفی داشتن. که این هم واسم خیلی، این رفتار بی بی سی هم مثل همیشه واسم جذاب بود دیگه، جذاب به معنی یعنی بار معنای منفی داره. سعید جان بفرمایید.
0: من حقیقتا نمیدونم که خب منظور آقای نصیری چی هستش، من همه حرفایشون رو گوش نکردم، حقیقتا بخشی از حرفاشون رو که این ورون ور شنیدم و بخشی حرف خوب میزنن، بخشی حرفی که مثلا راجع به از تایس داده تا شاهزاده زدم به نظر من شاید خیلی درست نیستش. راجع به کاریزماتیک بودنم برای همین من نمیدونم واقعا حالا منظورشون چی هستش. این که آلترناتیو نداریم اما حرف اشتباهی هستش، آلترناتیو وجود داره، عرض کردم. حالا میتونیم بعدن مفصل راجع به این حرف بزنیم که چرا شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد آلترناتیو هستن، ولی آلترناتیو وجود داره، مردم هم از ایشون حمایت میکنن. به هر حال یه بخشی از کاریزماتیک بودن هم این هستش که ایشون هر چی که میره صحبت میکنه یه جمع بزرگی پا میشن، حضور دارن. این رو شما در هیچ کدوم از این کسان دیگری که در رهبری دارن که نمیبینید. که از این نظر خب من نمیدونم آقای نصیری منظورشون چی بوده، ولی من فکر میکنم مشکلی که دارن این هست که همچنان به دنبال، به نظر میاد، رو شاید اشتباه میکنم، من با خودشون که حرف نزدم، همچنان به دنبال در واقع این ایده رهبری شورایی و همه بیایید با هم باشیم و اینها هستن که این نه با این جور چیز میشه انقلاب کرد، این و این نه متناسب با وضعیت کنونی کشور هستش که شما یک چهره‌ای دارید که چه به لحاظ مشروعیت، به لحاظ محبوبیت، به لحاظ اینکه میراث وارث چه میراثی هست با فاصله بسیار زیادی بالاتر از خیلی از این مدعیان ایستاده و بعد شما به ایشون بگید که نه خیر، ما همه اینها رو میخواییم بکنیم دور یک میزی و اینا همه با هم در واقع رهبری بکنن. خب این رو جامعه نمیپذیره. در همون منشور جورج تاون هم جامعه این رو نپذیرفت، در گام های بعدی هم نخواهد پذیرفت. منشور جورج تاون هم بار اول نیستش، سال هاست که یک عده دنباله این هستند و این جواب نمیده. دلیلش هم این هست که عرض کردم انطباق نداره با وضع فعلی جامعه، با وزن چهره های سیاسی و انطباق نداره با وضعیتی که ما الان درونش هستیم. ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو از طریق یک انقلاب سرنگون بکنیم. اینجا که الان ما درون یک نظم دموکراتیک که جمهوری اسلامی سرنگون شده که نیستیم که بگیم حالا همه بیاید با هم ائتلاف بکنید با هم خوب باشید اینا. ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو بتونیم سرنگون کنیم. برای این شما نیازمند یک رهبری متمرکز هستید که بتونه تصمیم بگیره، بتونه پیام بده. شما این گروه هایی که چه میتونم 20 نفر رو اونجا دور هم جمع بکنید، از یه سرش میگه من میخوام کردستان رو جدا کنم، یه سرش میگه نه خیر. خب این دوتا که مردم با هم نمیتونن کار بکنه. خب اینا با هم پیکنیک هم نمیتونن برن، چه برسه که بخوان انقلاب بکنن. و این بنادم این طرح ها به جایی نمیرسه. پیشنهاد هم با آقای نصیری هم این است که در واقع همونطور که دیدم بارها از شازورز و پهلوی تعریف کردند، رهبریشون به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی رو بپذیرند و این رو هم پیش دوستانشون و آشنایانشون تبلیغ بکنند.
1: دمت گرم. جمله خیلی باحالی هم گفتی که احتمال داره، اگر نمیدونم حالا این که گفتی که با تا حالا بذار این جمله رو نمیگم چون بعدش احتمال داره با سعید صحبت کنم، احتمال داره تیتر برنامه بذارمش. یه جمله از سعید رو من خودم با سعید جان صداتون نمیبندم، اگه خواستی لابلای صحبت ها میتونی بیای. یه صحبت که گفت که ادعای رهبری دارن، من تصحیح میکنم میگم ادعای توهم رهبری دارند. در مورد بحث کاریزماتیک هم خودم یه چیز اضافه کنم، خطاب به مهدی نصیری و دیگرانی که میگن در حال حاضر شخصیت کاریزماتیکی نداریم، اگر منظورتون از شخصیت کاریزماتیک یک تروریست و یک دیکتاتوری مانند سید روح الله خمینی است، بله نه تنها نداریم، بلکه ملت ایران حتی دیگه نمیخوان تا قرنهای آینده چنین شخصیت کریه کثیف و بیخردی داشته باشیم. نگاه کن حرفای اینجوری هم میتونم بزنم، بعد نگیر بده بگو که نمیدونم چرا به اصلاح طلبو میگی پتیره. خب آقا من آزادم هر جمله‌ای که میخوام از واژگان استفاده بکنم نسبت به افراد و نسبت به تفکرات سیاسی بگم. این واژه پتیاری هیچ گونه جنسیتی داخلش نهفته نیست، هم به مردان اصلاح طلب گفتم هم به زنان اصلاح طلب گفتم. نکته بعدی که خواستم بگم، آها، تصور من بر اینه که مهدی نصیری هدفش اینه که یک گفتگوی شکل بگیره، این گفتگو برابریه، یعنی در این گفتگو برابری بین نمیدونم فائزه و تاج‌زاده با شاهزاده رضا پهلوی که از روز اول در قسمت درست تاریخ ایستاده قرار بدن و بعد هم حالا یه پاتکی بزنن و دوباره همون کلایی که 57 سر اون نسل رو بردن رو بخوان بیان. تصور شخصی من و تحلیل شخصی من به عنوان یک شهروندی که شهروند ناآگاست اما شغلش روزنامه نگاری است اینه که آقا یعنی ادبیات آقای نصیری این گونه است، نحوه برخوردش این گونه است، فیلم‌ها و گفته‌هایی که در چند وقت گذشته رو منتشر کرده رو دقیق نشستم نگاه کردم آنالیز کردم، تصور من این گونه است و زهی خیال باطل نسبت این جمله رو خطاب به تمام اصلاح طلب‌ها گفتم. سعی جمله پایانی چیزی نداری؟
0: خیلی ممنون، سپاسگزارم.
1: دمت گرم. خیلی مشتی هستی با اینکه کسالت داشتی داخل برنامه اومدی. آقا ملت لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونایی هم که بیرون از ایران هستین پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید و از برنامه حمایت مالی بکنید. بچه‌هایی هم که بخوان از طریق پیپال کمک کنن میتونن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت ایران بی قضا بلا باشید، مرواتون به همه روز جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را در پناهگاه بروید.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم فروشان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران تشتکی، به ریاست بونقلتون، فکولی های دور تا دور دنیا، استاد دانشگاه، استاد کرسی، کرسی بالا کرسی، وطن فروشان. اون وقتا هم گفتن هر لحظه به نقشی رخ بت عیار در آید، یه روز مجاهد میشن، یه روز به پول کجا بدن همون کار میکنن، کنفدراسیونی میشن، اسلامی میشن، شاهی میشن، دنبال اسکناسه، براش فرق نمیکنه. نه معلم بود نه دانشمند، چار پایی بر او کتابی چند. کسی که با این همه درس خوندن نوکری دزدان رو میکنه، کاسلیسی دزدان رو میکنه، دم برای دزدان تکون میده به خاطر یه استخون، من میدونم شاید خیلی ارزش داشته باشه، خیلی این مسئله ارزش داشته باشه، نمیدونم، من نمیفهممشو. در کشوری که ما توش زندگی میکردیم، امروز به نام حکومت دینی یک مش دزد براش حکومت میکنند. این دزدان وسیله ای دارن که با اون وسیله میتونن هر نوع دزدی رو شرعی بکنند. شرع مقدس اجازه هر نوع دزدی داده، پس بنابراین برای این کار باید شرع رو نگه دارند و پایه های اسلام نو محمدی رو تو زمین فرو کنند. اون وقت میتونن طویله های دوز داشته باشند، طویله در طویله، طویله خبرگان، طویله تشخیص، طبیله اون یاروها که اسمشون چیه که اون رهبر دوزه رو انتخاب میکنن، که رهبر دوزم اونا رو انتخاب میکنه، دلبر جانان من برده دل و جان من، طبیله شوروا، ریش در ریش، عمامه در عمامه، قوه قضایی دوز، همش آخوند دوز دوز دوز دوز، هر کی هم امام سرش نین ریش داره که دزدی بکنه، ریش پروانه دزدیه، تا ریش نذاری دزدی شرعی نمیتونی بکنی، اگه ریش نذاری دزدی کنی میبرن زندان. قوه قضایی، قوه مجریه، قوه دزدیه، خریدار داره این حرفا. صلوات بفرستین، برید سینه بزنید، زنجیر بزنید، چهار دست و پا را برید، گل بزنید. امام حسین کشته شده که 1300 سال 350 سال پیش، کجا؟ کربلا. یا آقایی میگفتش که وقتی یزید به حاکم مدینه نوشت یا از حسین برای من بیعت میگیری یا سرشو برای من میفرستی، حسین از مدینه در رفت و ماه ذی‌الحجه بود. بعد با این همه با کاروان زن و بچه روزی سه دفعه باید وایسه هی نماز بخونه اگه میخوند. نمیدونم امام حسین نماز میخوند یا نه، به کدوم طرف میخوند، به طرف خورشید میخوند یا به طرف ما، چه جوری ظرف سه هفته 2500 کیلومتر رو پیاده رفت، روزی چند کیلومتر میرفت. کی جرأت سوال داره؟ امام حسینه. ملائکه ها میمدن میذاشتن رو شونه شون میبردن. اصلا کی حساب کتاب میکنه؟ تو کتاب مقدس وقتی مینویسه حساب کتاب نمیخواد. اون آقایی که از من خواسته بود که نپیچونمش، بالاخره خدا هست یا خدا نیست؟ آخه جوون عزیز، دوست گرامی، چه فرقی میکنه من چی بگم؟ نمیخوای یه روز خودت بفهمی که خدا هست یا خدا نیست؟ حتما من باید بگم. عادت کردین یکی بزنه تو سرمون بگه اینی که من میگم قبول کن. حالا یه نفر اومده میگه آقا خودت برو بخون، تحقیق کن، هر تصمیمی گرفتی خودت بگیر. نه نمیشه، ما عادت کردیم به تو سری خوری. ما 1400 سال تو سرمون زدن. یا الله طبقه هشتم، یا الله طبقه هفتم. ما فقط یا الله رو میشناسیم. اون سیخ داره با هوری خونه، این یکی تای چاس هنو معلوم نی، یه روزی میاد بیرون گردن همه رو میزنه. این دین عدل و داده. امام زمانش باید بیاد گردن همه رو بزنه. اینم یه امام زمانیه دیگه. حالا باز اگه بگم تو عربا وقتی امام زمانم میسازن خونخوار میسازن، باز رفیق خوزستانمون زنگ میزنه آقا به عربا بد گفتی. گرفتاری دارم. مردم عمقی نگاه نمی کنند. اصلا کسی نمیگه که امام زمان تای چا، دو تا چا، از اینجا میدوه این بر، از اینجا میدوه این بر. اینا رو کسی سوال نمی کنه. اما اگه من بگم عربا ظلم کردن، آقا من عربی حرف میزنم، نگو. در فرهنگ تازی بذارید این مقدمه رو رد کنم و بعد برم این فرهنگ تازی رو به شما بگم. فرهنگ تازی با فرهنگ ما چه فرقی داره؟ اون جمله معروف آخونده که تای چا میره هرچی گیرش میاد میخوره، و درود بر همه شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. اینا رو باید بگم تا از مقدمه بیام بیرون برم سر حرفام. قبل از اینکه اینو باز کنم، دیروز برای اجرای برنامه مجبور بودم دو تا قرص قوی بخورم. یه خورده رفتم نگاه کردم که پرت و پلا نگفته باشم، دیدم گفتم. شعر خیام میگه مینوش باز یادم مینوش چه دنم چی کن ما بس مینوش به روزگار کین ماه بسی، از قره به سلخ آید، از سقف به قره آید، از قره به سلخ. قره روز اول ماهه، قره شعبان یعنی روز اول ماه شعبان. من دیروز پرت و پلا گفتم سلخ. سلخ شب 14. حرف اینه که می نوش که بعد از من و تو ماه بسی، از سلخ به قره آید، از قره به سلخ. امیدوارم که جواب داده باشم. و این روزا یه خود اوضاعم خرابه، ولی یواش یواش می‌بینین دارم الان فکر کردم دوباره شعر یادم افتاد. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب‌ماندگی جامعه های ایرانی، در صفحه 61 می‌خونیم تجلی همین تفاوت مسئله آریایی و سامیه، مسئله ایرانی و تازیه. مثال براتون بگم، نزد آریایی ها 1000 سال طول میکشه تا سوشیانس بیاد، نزد سامی ها 100 سال، نزد آریایی ها هر قرن 100 سال است، نزد سامی ها 30 سال یک قرن است. به طور کلی سامی مطلقندیش و مطلق بین است و آریایی نسبی بین و نسبی اندیش. سامی یک بعدی است و آریایی چند بعدی. به قول نیکلسون، سامی درخت را می‌بیند و نه جنگل را، اما آریایی هم جنگل را می‌بیند و هم درخت را. بعد توضیح میده، اینا رو همه رو واسه اون دوست خوزستانیم دارم میگم، چون 2-3 میلیون جمعیت اونجا، شاید هم بیشتر، من نمیدونم، حتما 2-3 میلیون عرب زبان داریم اونجا که خودشون نمیدونن خوزستانیان، میگن ما عربیم. تجلی همین تفاوت روحی و معنوی را میتوان در ادبیات داستانی اقوام آریایی و سامی نیز مشاهده کرد. مثلا لیلی و شیرین، لیلی لیلی مجنون، شیرین خسرو شیرین. لیلی پرورده جامعه‌ای است که عاشق شدن و دلباختن را آغاز انحراف و فحشا می‌شناسد. در محیطی این چنین دشوار، یک لبخند محبت آمیز دختر گناه کبیره و یا داغ ننگی بر جبین حیثیت افراد خانواده و قبیله می‌تواند باشد. اما در دیار شیرین منعی برای معاشرت و مصاحبت زن و مرد نیست. پسران و دختران با هم می نشینند، با هم به گردش می روند و با هم شکار می کنند، با هم در جشن ها مهمانی ها شرکت می کنند. قیم و سرپرست شیرین زنی است از جنس خودش، آشنا با یه خود پاک شده برم چشمم یه جوری دلدادگی و حالات عاطفی دختران جوان. اما وضع لیلی چنین نیست. او محکوم محیط حرمسرایی تازیان و جرایمش بسیار، یکی آن که زن به دنیا آمده و چون زن است از هر اختیار و انتخابی محروم است. گناه دیگرش زیبایی و زندگی در محیطی است که به جای تربیت مردان به محکومیت زنان متوسل می شوند. برای آنکه کار عاشقی به رسوایی نکشد، لیلی را از درس و مدرسه محروم می کنند تا چشم مرد به جمالش نیفتد. در دیار لیلی حکومت مطلق با خشونت است و مردانگی به قبضه شمشیر بسته است. حتی به مراسم لطیفی چون خواستگاری هم با طبل و جنگ و تیره یا اون توبره بوده یا هم چیزی بوده می زدن. اما در فضای داستان شیرین ارزش ها به کلی متفاوت است. تبیره در دیار لیلی اثری از مدارا و مردمی نیست، همه خشونت و عقده گشایی است. در سرزمین شیرین اما مداراست و مردمی و ملاطفت و گذشت. پیامبران سامی و آریایی نیز چنینند. داستان پیامبران آریایی داستان اندیشیدن، گوشه‌گیری، عشق ورزیدن، پنهان و ریاضت آرام و خاموش است. نمونه اش بودا، زرتشت، داستان پیامبران سامی. اما داستان خون و جهاد و قیام و کشتار و در هم کوبیدن است. نمونهش موسی و محمد. ببینید اینا رو براتون میخونم. من از خودم زیاد حرف نمیزنم، من این تجربه ها رو، این خونده ها رو میام با شما در میون میذارم. من اگر وقتی میگم عرب، با این فرهنگ تازی من در جنگم، با تازیانی که اومدن به ایرانی ها تجاوز کردن. شما میخواید اونا رو قاطی عربای مصر بکنید یا سوریه یا خوزستان؟ کاری من نمیتونم بکنم. اگر با گفتن این حرف ها همه چی درست میشه، هرچی شما میگید درسته، ولی من مثل اون آقایی که همش میگفتش که من نپیچون، اگه میخوای نپیچونمت برو این قرآن رو به فارسی بخون تا بفهمی خدا کیه. من دو صفحش رو آوردم برات بخونم. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. آیه 56 سوره اعراف. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 آفرید. آیه 3 سوره یونس. همان خدایی که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در 6 روز آفرید. سوره فرقان آیه 59. او کسی است که انسان ها و زمین را در 6 روز آفرید. سوره هود آیه 7. آیات فوق صراحتن گویای آن است که خداوند آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق فرمود، اما مطابق با آیات زیر، همش مال قرآن ها، من با نشونی میدم خودتون برین نگاه کنید، من نگم خدا هست یا خدا نیست، خودت بری ببینی خدا محاسبات 5 و 6 و 7 و 8 و بلد نیست. میخوای بری وسط حوری بیاره، برو وسط حوری بیاره. آیات فوق مطابق آیات زیر، بگو آیا شما به آن کس که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او همانند هایی قرار می دهید؟ در سوره فصلت آیه 9. سوره فصلت آیه 9. او در زمین کوههای استواری قرار داد، این سنگا رو برداشت گذاشت که باد نبره یه زمینو، و برکاتی در آن آفرید، مواد غذایی را مقدر فرمود. اینها همه در 4 روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. سوره فصلت 10. یعنی چی شد؟ 2 روز و 4 روز 6 روز. تا اینجا هیچ گرفتاری نداریم. سپس این فصلت 11 و 12 است. سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در این هنگام آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید. اونجا یادش رفته گفته 6 روز آفرید، اینجا 8 روز آفرید. حساب کتاب 2 و 4 و 6 بلد نیست این خدا. تو هر کاری میخوای بکنی بکن، از من نپرس این خدا هست یا نیست. یه جا 6 روز آفرید، یه جا 8 روز آفرید. خب حالا به مصاحبه، به محاسبه بپردازیم. 2 روز برای آفرینش زمین به اضافه 4 روز برای آفرینش برکات و 2 روز برای آفرینش آسمان ها مساویس با 8 روز، نه 6 روز. نتیجه 6 مساویس با 8. این قانون جدید تو کتاب آسمونی اونجا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین. غلط میکنی کسی که بگه اینا اشتباه داره، سرشو میبرن. کتاب آسمانی که نمیشه ایراد گرفت، که تو آسمون چاپ شده. چه عجب آدم هایان. مشکل از کجاست؟ از معجزه محمد ابن عبدالله یا از ریاضیات؟ در آیات 11، 12 و 176 سوره نساء نیز می توانید اشتباهات مشابهی ببینید. در این آیات شریفه که در مورد نحوه تقسیم ارث است، پس از جمع سهام وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود و یعنی کسراری که با هم دیگه جمع بکنید از یک بیشتر میشه. مثلا من میگم من 1 تومن دارم، 40% چی این کارو میکنم، 20% چی این کارو میکنم، 30% چی این کارو میکنم، 50% چی این کارو میکنم، این 100% این یهو میبینم 125% در اومده. این محاسبات خدا بوده چون ریاضیاتش خیلی خوب بوده. وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود، یعنی مجموع کسرها بیش از یک است. در آیات نخست مجموع برابر 1.125 است و در آیه آخر برابر 1، یعنی 1.4، 1.25 می شود. آیا به اذن الله همه چیز ممکن است؟ جرأت داری ایراد بگیر، گردنتو می زنن، زوریه. آیات 11، 12 و 176 سوره نساء. آفرینش آسمان ها و زمین، کدام زودتر آفریده شده، آسمان ها یا زمین؟ میریم سراغ آیات قرآن، جواب همه اینا رو میده بهت. او خدایی است که همه آنچه را از نعمت ها در زمین وجود دارد برای شما آفرید، سپس با آسمان پرداخت، با آنها را به صورت 7 آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. آیه 29 سوره بقره. آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟ این سوره 27 بقره است. سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت، سوره 28 بقره. شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود، سوره 29. و زمین را بعد از آن گسترش داد، آیه 30. ببخشید اینا که براتون خوندم از آیه 27 تا 30 از سوره النازعات یا النازعات، اون بقره مال قبلی بود، سوره 29 که خوندم مال قبلی بود، چون دیدم 27 فکر کردم که، بعد دیدم دوباره اینجا 29 فهمیدم که این بقره است و من اشتباهی گفتم. چنان که در آیات بالا میبینید خداوند یک بار میفرماید که نخست زمین آفریده شد و بار دیگر حکم به تقدم آفرینش آسمان دارند. چند تبیین برای این تناقض میتوان تصور کرد. در بین این دو وحی خداوند متوجه اشتباه لپی خود گشته و در آیه بعد آن را اصلاح کرده است. به هر حال زمان زیادی از آفرینش جهان میگذرد و چه بسا خداوند چنان که میگویند دارای علم مطلق نباشد یا بر اثر کهولت سن در عقل الهی زوالی ظاهر گشته باشد. فراموش نکنیم دست کم 10 میلیارد سال، امسال زمینی ها، تو آسمون که سال نداره، از عمر شریف این الله بگذره. محمد در انتقال این دعایه وحی دچار خبط گشتند. آیات فوق توسط 2 خدای متفاوت بر محمد نازل گشته که هر یک ادعاهای متفاوتی در مورد آفرینش کائنات دارند، یا اینکه کاتبان قرآن به عللی، مثلا حواس پرتی ناشی از مشکلات خانوادگی یا مالی، در هنگام ثبت این آیات دچار اشتباه شده اند. این جواب اون دوست عزیزی که از من میخواد بهش بگم که نپیچونمش بهش بگم خدا هست، یا نپیچونمش بهش بگم خدا نیست. چرا؟ خودش نمیخواد فکر کنه، نمیخواد بخونه، پخت خوره. یه ببینید من با یه مشت جانورهای دیگه هم سرکار دارم، مثال دارم براتون بگم. یکی تلفن میکنه یا ایمیل میفرسه، اینا که به خودت آویزون کردی ماما بگو چیه، جازی ننته. اگه اون وقتا بود میگفتم، ولی الان از این حرفا نمیزنم، میگم چخه. بعد اینی که بگم یه دمیان سراغم میگن آقا به سگ ما توهین کردی، وسط زمین هوا گیر کردم، نمیدونم. ما یه ملت عجیب و غریب هستیم، از یه جای دیگه به یه جای دیگه. جواب ببینید، اختلاف پتانسیل، اختلاف مغز، اختلاف سواد خیلی زیاده. من دیروزی شعر خوندم، بعد خودم یه برنامه که تموم شد دیدم قره و سلخ و من اشتباهی گفتم. آقا چطور ممکنه این همه بیننده من دارم، این بیننده ها میفهمن، ولی خب اگه من نمیفهمیدم، خب نمیفهمیدم، همینجوری میگفتم. بعدش هم فرداش هم میمدم هر کی هم میگفت، گفتم نه تو نمیفهمی، من همون غلط ها که گفتم درسته. توی زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، این مسئله فرهنگ تازی که من براتون گفتم، این فرهنگ تازی امروز هم هست. شما ببینید نوع حرف زدنه، باید عربی بدونید. لبنانی ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن، مصری ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن. مثال بگم براتون، چون خیلی ماها ترکی میدونیم در ایران، لهجه ترکیه فرض کنید اردبیل با لهجه ترکیه استانبولی انقدر تفاوت داره که اون وقت آدم میگه این دوتا زبون یکی نیست. شما اگر تازیانه همین امروز عربستانو برید باشون حرف بزنید، ملایم حرف نمیزنن، دعوا داره، جنگ داره. در حالی که تو مصر وقتی برید عربی رو اومدن عربی رو درستش کردن، یه جور دیگه حرف میزنن. فکر کنید مثل زبون فرانسه و آلمانی، تو زبون فرانسه خشونت نداره، تو زبون آلمانی خشونت داره. شما تو بلژیک، بلژیک یه دونه کشوره، یه مقدارش فرانسه حرف میزنه که خود فرانسوی ها اون فرانسوی ها قبول ندارن، یه قسمتش فلاماندر حرف میزنه. این دوتا به کل با هم فرق میکنه، اصلا نوع گفتارشون فرق میکنه. این اثر میذاره، این فرهنگ تازی و پارسی و آریایی رو که من سعی کردم بگم یه چیزی شبیه اینه. ولی خب روی این کلاس به این بزرگی این بحث های مقداری برای خیلی ها زیاده، برای خیلی ها حرفای تکراریه. پس به من اجازه بدید من همین راهی رو که دارم میرم برم. آقای زنگ زده بود و میگفت 2000 سال این آخوندیزم همینجور روز به روز میره بالا. گفتم شما با کدوم تقویم حساب میکنید؟ با تقویم شاهنشاهی نمیتونی حساب بکنی، چون امروز روز 11 فروردینه 2568. خیلی دوست دارم همه همکاران من بیان این تقویم رو عوض کنن، به ما از یه جا باید شروع بشه. من روزی که اومدم تو این لس آنجلس، سلام و علیک و این حرفا بود، درود کسی کمتر میگفت. اگر کسی تلفن میکرد به یک گوینده رادیو یا تلویزیون، میخواست راجع به دین و مذهب صحبت کنه، طرف فوری درز میگرفت، میگفت آقا راجع به اعتقادات مردم صحبت نکن. کاری امکان داره، میشه. من واقعا از همکاران تلویزیونیم به خصوص میخوام خواهش کنم این مسئله تاریخ رو پایش رو بیایید بذارید، میمونه، باور کنید میمونه. امروز 11 فروردین 2568 شاهنشاهیه. روی تاریخ زرتشتی نمیرم که نوشته بودم اینجا 3747، برای اینکه دینی میشه. از اون بر مال یهودی ها میشه 5768 سالی هم چیزی، مال مسیحی ها میشه 2009 سال، مال مسلمونا بستگی با کدوم ترازو وزنش بکنی. حالا من کاری به این ندارم، تو اکثر کشورهای اسلامی تاریخ میلاد مسیح، چون با خارج کار دارن با اینا کار میکنن. شما الان ترکیه وقتی بری روز جمعه، هرچند ترکیه هم دارن به هم میریزن اینا، همینجوری که عراق رو به هم ریختن، همینجوری که ایران رو به هم ریختن، همینجوری که افغانستان رو به هم ریختن، ترکیه رو دارن به هم میریزن. با اسلام، چون با دین راحت تر از هر چیزی میشه هر جا رو به هم ریخت. این دوست ما میگفتش که 2000 ساله، هر روزم میگن، هر روزم کم نمیارن. گفتم قربونت برم، اینا شما وقتی یه مغازه داری بری یه چلو کبابی وا کنی، باید بری برنج بخری، گوشت بخری، کره بخری، 4-5 تا آدم بگیری که بتونن کباب بزنن اینا و غذا رو بپزی، خوب بپزی تا بتونی مشتری داشته باشی بفروشی. یه خوردم غذات مزهش خوب نباشه ورشکستی. اینا از اونجایی که تاریخ به یاد میاره، یه چیزی دارن تو انبارشون اسمش خداست. حالا این خدا رو اسمای مختلف میذارن، یکی میذاره یهوه، یکی میذاره الله، یکی میذاره پدر آسمانی. از این وقت این دینهای اللهی اومد، دینهایی که توحیدی. حالا قبل از این زرتشت اصلا با خدایی، با یک اهورامزدایی پیدا کرده بود تو مغز خودش حرف میزد. شما میدونید همه گادها رو اگه بخونید، هیچ وقت اهورامزدا به زرتشت چیزی نمیگه. اما اینا یه رابطه دارن. موسی رفت لای آتیشا پیدا کرد، محمد سرویس فدرال اکسپرس داشت توسط جبرئیل، عیسی ادعایی نداشت، کتابم نداشت. وقتی که مصلوب شد 100 سال بعدش اومدن کتاب نوشتن که بله عیسی اینجوری گفت، اینجوری گفت، اینجوری گفت. 250 سال بعد اینو ادغام کردن تو مذهب مهری و یه مذهبی ازش ساختن به اسم کریستیانیتی یا عیسویت، که امروز یکی از وسیع ترین دینهای دنیاست. زرنگی که کلیسا کرد، روزی که دانش اومد زد تو سر آخوند، کردش توی چیز، گفت خدا محبت است. حالا شما از فردا صبح برو یه دکونی وا کن، خدا محبت است، بفروش. فکر میکنی تموم بشه؟ تا جایی نباید بری خدا بخری. اون رفیق اونم از تهرون میگه که ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا نیست، نمیدونم کجا پیداش کنم، اگه سراغ داری جایی هست یه نشونی بده منم برم پیداش کنم. اگه خدا رو از طریق این کتابا میشناسی، این کتابا سر تا پا غلط توش داره، چه تورات چه انجیل ها و چه قرآن، پرت و پلا تو زیاد داره. من مرض ندارم که میگم برو قرآنو به زبونی بخون که بفهمی. به من مربوطی نیست، برای اینکه من تا میام اومدم تورات رو روخونی بکنم. آقا قیامتی کردن، آخر رفتن سراغ شجره. اون وقت توی چیز بودم، توی پارس بودم، که آقا شجره ما به همه یهودی ها میگیم به شما آگهی ندم، به این بگو تورات رو نخونه. یعنی همینجوری که قرآن رو وا میکنم میخونم، تورات رو به فارسی میخوندم. اینا نمیخوان کسی چیزی بفهمه، اینا میگن اونی که ما میگیم درسته. برای اینه که شما دوست عزیزم میگی 2000 ساله، نه، این انگل ها، این ویروس ها خیلی بیشتر از این هاست به جون مردم افتادن و خونشونو میمیکن. گیتی هم اصلا باورمندن، خریدار هست. تو اگر یه مغازه باز کنی خریدار نداشته باشی ورشکست میشی. مردم رو از ناشناخته ترسوندن که تو وقتی مردی اینجوری میشی اونجوری میشی، اون یکی میگه شب اول قبر فشار میاد، نمیدونم حیوانات وحشی مثلا انترینژاد بهت حمله میکنه. آخه چجوریه شب اول قبر همه اتفاقات میفته و اون ببخشید اون آدم احمقی که اینو گوش میده وقتی اونجا رو وازش میکنن صد دفعه دیده مرده رو چجوری چال میکنن، روش سنگ میذارن و بعد خاک میریزن، حیوانات وحشی چجوری میرن اونجا حمله میکنن. نمیخواد فکر کنه، میخواد بیشعور باشه. بعد توی با من بگو ما رو نپیچون عزیز من، من نمیدونم چی به شما بگم، اصلا نمیدونم چی به شما بگم، نمیدونم شما کجای کاری. من نمیتونم به تو بگم این حرفایی که من میزنم همش درسته و تو حرفای منو قبول کن و حرفای اونو قبول نکن. شماها عادت به گول خوردن کردید، عادت کردید که یک کسی بهتون درو... این یارو میر حسین موسوی، اسمش میدونین چیه؟ میر حسین موسوی خامنه، یکی از نزدیکان اون یارو علی شیرهیه. یعنی اینا همه سگ زرد برادر شغال هم فامیل نزدیک ها، یعنی مثل برادر زن و خواهر زن و این حرفا توشونه. حالا اینو میخوان 8 سالم اینو بذارن سواری بگیرن. مردمم دوست دارن گول بخورن. الان یه عده‌ای راه افتادن سینه میزنن واسه میر حسین موسوی. مردم ما دوست دارن گول بخورن. خب من چه کنم؟ راست میگم اون آقای مهندس، منتها اون خسته شده ول کرده، من خسته نمیشه. من اینقدر میگم چون اصلا فکر اینو ندارم که حرفای من رو امروز شماها قبول بکنید، ولی این حرفها برای نسلهای آینده درس خوبیه. همونجوری که قبلا گفتند و امروز شما 23 سال علی دشتی رو مثل برگ زر میخرید، امروز شما کتابای کسروی رو میخرید، به قول فردوسی همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. میز آخان کرمانی رو بود کتاب نوشت، آدمیت اومد یک کتاب رو کتاب اون نوشت. میز فتحعلی خان آخوندزاده رو همین کار کرد، طالب وف تبریزی رو همین کار کرد، اما چند تا کتاب خون اینا رو خوندن. به این دلیل من با این با این نوع گفتاری که خودم انتخاب کردم. بعضی وقتا شما فکر میکنید من چاله میدونی حرف میزنم، اشکال نداره شما چی فکر بکنید، من مخاطبم توده مردمم. من دلم نمیخواد کسانی که حرف من میشنون فکر کنن که این حرفی که این زد معنیش چیه. ادعای سوادم ندارم، ادعای دکتر و مهندسی هم ندارم، بنابراین چیزی ازم کم نمیشه. یک شعری از آقای اسماعیل خویی یه روزی من شنیدم و همیشه دلم میخواست این شعر رو خودم به یه صورتی بخونم، با اجازه از دکتر اسماعیل خویی و با درود به ایشون. من یادمه که مثل این که با آقای مهری مصاحبه میکرد آقای خویی و این شعر رو اولین بار من اونجا شنیدم، 2-3 سال پیش بود. کام همگان باد روا، کام شما نه. به آخونده داره میگه کام همگان باد روا، کام شما نه. ایام همه خرم و ایام شما نه. زانگونه عبوسید که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگونه شبندوده که با صبح بهاری شام همگان میگذرد، شام شما نه. همیشه توی سیاهی زندگی میکنید آخوندا، بدبختای بیچاره ها، همیشه تو سیاهی زندگی میکنید. ونگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه. ای مرج پرستان، بپشوهیدم و دیدم هر دین به خدا ره برد، اسلام شما نه. قهقاه قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش، پیغام خدا آرد و پیغام شما نه. من خودم معنی این یک شعر رو نفهمیدم، بعد برم پیدا کنم. لغت بشاباش رو نمیدونم. قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش یا خلق بشاباش، پیغام خدا دارد و آرد و پیغام شما نه. ای جز دگر از آری انعام، ای جز دگر از آری انعام شمایان، مایان همه را ایدی و ایام، مایان همه را ایدی و انعام شما نه. از عشق و جمالی چنان دور که گویی مام همگان زن بود و مام شما نه. شما رون یا از زایده شدید، چون مامتون زن نبوده. وانسان چه قرام از دلتان که از تف دانش خام همگان پخته شود، خام شما نه. این زلزله که از علم در ارکان خرافه است، خواب همه آشوبد و آرام شما نه. این صاعقه بر پرده اوهامیه، این صاعقه بر پرده اوهام جهانی زد آتش و بر پرده اوهام شما نه. وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان، وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان، سرسام جهان دارد و سرسام شما نه. یا سرسام جهان دارد و سرسام شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه. یعنی حتی نرون، آن دیوانه‌ای که شهر روم آتش زد، یه منطقی داره.

ای معنی آمال شما را نه جز آلام، کام همگان باد روا کام شما نه، وین دین شما دین علم، زان که به تسبیح جز میم فسایند الف لام شما نه. خیلی از تای دل گفت آقای خویی، هرکه خودش خیلی بهتر از من میخونه و اگر خرابکاری دارم میکنم آقای خویی معذرت بخوام. وی جز علم البته، علم تا دیگران را سرچشمه انگیزش و الهام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جز انعام شما نه، یا ای ملت گریه به جز انعام شما نه. ما همچو گل از خنده خود سر به دراریم، بر کام خدا نه، بر کام خدا نه، از قبل کام شما نه. بعضی ها شمانش نمی فهمم، عذر می خواهم. این گونه در این عید رمان آهوی امید رام همه ماست، این گونه در این عید رمان آهوی امید رام همه ماست، ولی رام شما نه. ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، و ای خاص شما نیکتر از عام شما نه. پوشید عبا زیرا پوشاک بشر را، اندام همه زیبد و اندام شما نه. یعنی اگه بخواین آدم بشین، اون لباس کثیف آخوندی رو باید از تنتون درارین. ای مردم ما، ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. تا روزی که ما دانش نداشته باشیم، از این تاری که دورمون تنیده نمیتونیم خلاصی پیدا کنیم، از دست این ویروس اسلام نمیتونیم خلاصی پیدا بکنیم، فقط و فقط راهش دانشه. بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران واباد، ولی مکتب اوهام شما نه. مدرسه زیادی در سر تا سر ایران باز بشه، اما در اون مدرسه های شما که توش 14 پا باید اولش را برن بسته بشه. بادا که به بازار جهان دکه هر دین واماند و دکانک اسنام شما نه. اسنام یعنی بت‌ها. ای تاب سیاست کسی اعدام نگردد، تدبیر سیاسی به جز اعدام شما نه. همه تونو باید به اون درخت ها آویزون کرد. گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق، نام همشان میبرم و نام شما نه. یعنی که سرانجام همه خلقان نیکو خواهم به سرانجام، و سرانجام شما نه. یعنی آخر عاقبت همه مردم رو به خوبی میخوام، به جز آخر عاقبت شما جانوران رو. ای از پس خون دل ما نوشی جز مرگ، از بحر دل خون دل آشام شما نه. بادا که به نام ایزد فردای رهایی فرجام همه باشد و فرجام شما نه. با سپاس از من فکر میکردم خیلی راحت تر از این بخونم اینو، یه دفعه دیگه باید شعر رو تمرین کنم، تلفن بزنم از آقای خویی غلطامو بپرسم و بعد بتونم بخونم. یک بار خوندم اگر اشتباهاتی

بود منو میبخشید. دوستان عزیز، روز 11 فروردین 2568 شاهنشاهی ایران، یعنی تاریخ بنیاد شاهنشاهی ایران، اینا بهش میگن پرشین امپایر، اولین امپراتوری جهان، و تاریخ رو از اونجا بنیاد گذاشتن که حالا 2568. اینی که اگر دوستان من همرزمان، اون کسانی که خیلی از اسلام و نمیدونم الله و محمد و فاطمه و حسن و حسین نمی ترسند، تاریخ فرهنگ ما، تاریخ روز ما، تاریخ زندگی ما، فرار یه عربی از یه شهر به یه شهر باشه، اگر دوست دارید اینو، اگه به عربا بر نمی خوره، اگر خیلی اگرهای دیگه، برید دنبالش. روزهای آخر برج، و اگرم چیزی که حالا کمک کردید کردید، اگر نکردیدم دست شما درد نکنه، ما فعلا با هم دیگه رفیقیم تا روز که نتونیم این کارو بکنیم. من یه مقداری توی کار خرید و فروش رو نمیدونم این حرفا نمیرم، به دلیل اینکه هنوز بر نگشتم به خودم. این رادیشنی که من کردم، پدری از من در آورد که 3-4 دفعه با اسرائیل زیر رو شدیم، یه دفعه اون اومد رو، 2-3 دفعه من رفتم رو، خلاصه طبق معمول از رو نرفتیم و اومدیم اینجا باز مزاحم شما شدیم. روزهای که در پیش داریم، پس فردا مثل این که 13 به دره در ایران، حتما یک شنبه یا شنبه آیندم 13 به در در اینجاست. من چندین ساله محرومم و نمیتونم برم، زیادی مرون بر نمیرم، توی چیزها شرکت نمی کنم. سعی میکنم تا اونجا که میتونم هر روز 50 دقیقه برای شما حرف بزنم که شاید 10 دقیقهش به درد بخوره. این 10 دقیقه ها وقتی به درد بخوره و بعد پیاده بشه، اینها چیزی میشه که به درد مردم ایران میخوره، چیزی است که درباره خرده، چیزی است که به شما میگه وقتی اومدن تو این کتاب گفتن از آسمون چاپ شده افتاده، با خردت برو بخونش. ببین، نمیگم بده، نمیگم خوبه، نمیپیچونم، میگم بخونش. تا روزی که خودت نفهمی، این گرفتاری همیشه هست. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

درود بر یکایک که شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی فراهم شد که در خدمت شما عزیزان باشیم. اگر اجازه بفرمایید دقایقی رو در حد دو سه دقیقه صبر کنیم و با جمع شدن عزیزان بحثی رو آغاز بکنیم که میتونه در حال مفید باشه برای بحث‌های معرفتی به خصوص. اگر لطف بفرمایید اتاق رو به اشتراک بگذارید با دیگر عزیزان، میتونه بسیار مؤثر و مفید باشه.

0: خب با درود مجدد خدمت یکایک که شما بزرگواران و سروران عزیز، بحثی که امروز در پیشگاه شما عزیزان خواهیم داشت و امیدوارم دیگر عزیزان هم مشارکت بکنند یا حداقل این اتاق رو با دیگران به اشتراک بگذارند، برمیگرده به یک سابقه ذهنی من از محیطی که در اون زندگی کردیم و فکر میکنم بین بسیاری از ما این سابقه مشترک باشه. و بعد میخوام برگردم به مباحثی که امروز حالا در جنبه‌های مختلف اون من در خدمت شما عزیزان هستم. داستان از این قرار است که خب ما همه در یک محیط اسلامی رشد کردیم با یک باورهایی که هیچگاه به نقد نمی‌کشیدیم، یا اگر هم افرادی بودند که گاه و بیگاه مطالبی رو مطرح می‌کردند در نقد اون باورها و اعتقادات، خب یا از اون میگذشتیم یا احساس میکردیم که طرف یک نگاه خصومت آمیز و دشمنانه داره یا از چیزی دلخور و ناراحته، بنابراین غر میزنه، اعتراض میکنه و طبیعتاً دیدگاه او چندان هم مورد قبول نیست. اما خودمان گاهی متوجه میشدیم برخی پدیده ها با آن تبیینی که از سوی چه پدر، مادر یا دیگران می‌دادند واقعا قابل نه راستی آزمایی بلکه قابل صدق نبود، به ما این اطمینان خاطر رو نمی‌داد که بگوییم بله درسته این تبیینی که اونها ارائه می‌کنند تبیین دقیق است. و بعدها این سوالات خیلی بیشتر شد، چه در حوزه اعتقاد دینی چه در حوزه سیاسی، و دائما پدیده ها رو با یک تبیین ناقص به مردم شناسایی میکردن. شما شاید آن فیلم دایجان ناپلئون رو دیده باشید و یا اون کتاب آی پزشکزاد رو خوانده باشید، اینکه عده‌ای بدون درک پدیده ها فکر میکنن همیشه کار انگلیسی هاست یا کاسه زیر نیم کاسه است، که البته دقیق ترش نیم کاسه زیر کاسه است. به هر حال این نوع نگاه کردن ها برای این است که نشان بدهد ما ایرانیان تا چه اندازه نسبت به پدیده ها یک تبیین ناقصی رو ارائه می کنیم. یعنی آنقدر برخی پدیده ها رو دوست داریم، آرزوی من، امید من این است که این گونه باشد، وقتی در برابر شواهد نقض اون قرار میگیریم یا بعضا احساس میکنیم که این تبیین نمیتواند ما رو قانع بکنه، دقیقا با همین عدم روشمندی یا تبیین دقیق مواجه هستیم. حالا من سعی میکنم بخشهایی از این مسئله رو عرض کنم. قطعا عزیزان میتونن از این مقدمه‌ای که من عرض میکنم برای بسیاری از پدیده ها حداقل اون رو به کار بگیرن، یا در برابر خیلی از ادعاها یک نگاه پذیرش قطعی و یقینی نداشته باشند. نخست این که ما وقتی سخن از یک روش، یک متد می‌کنیم در هر پدیده ای، منظور برگزیدن و به کار بردن یک سری مؤلفه ها و ابزار هاست که بتونه بهترین تبیین رو نسبت به یک پدیده به ما بده. یعنی وقتی ما میگوییم چرا انقلاب رخ داد، خب یک عالم علم سیاست میداند که یک انقلاب بسته به عوامل متعددی است. یک جامعه شناس میداند که وقایع متعددی باید دست به دست هم بدهد تا یک انقلابی به ثمر بنشینه یا محقق بشه. برای همینه که اساساً پدیده هایی مثل انقلاب خیلی معدودن و اونقدر گسترده نیستن که جوامع انسانی دائما درگیر انقلاب باشه. اما شما فرض کنید اگر به یک ایرانی بگویید چرا انقلاب شد، یک ژست سیاسی هم به خودش میگیره، میگه شما نمیدونید، ما داشتیم پیشرفت میکردیم، چهار نفر جمع شدن در یک جزیره‌ای، آنجا تصمیم گرفتن که شاه ایران دیگر نباشد. سوال میکنیم خب این همه مردم در خیابانها چه میگفتن؟ آیا با اونها هم تبانی صورت گرفته بود؟ یعنی به اونها گفته بودن که چنین بکنید؟ آیا ایالات متحده و غرب اساساً دشمن خونی پادشاه ایران بودن؟ یا همپیمان او بودند؟ آیا عوامل دیگری هم تأثیر داشت یا نداشت؟ قطعا یک عالم علم سیاست می داند که چه عوامل متعددی می تواند در وقوع انقلاب دست داشته باشد. اما یک انسان عادی می گوید نخیر، هیچ عاملی دست نداشت. فقط 4 نفر بودند، نشستن تصمیم گرفتند. از آن طرف هم قرائت‌های عجیب و غریبی که مثلا عوامل حکومتی به دست می دهند. شما می دانید رضا خان رو چه کسی آورد تبدیل شد به رضا شاه؟ یا نخیر، یه انگلیسی ها. اونها بودند که یک شخصی رو آوردن، بر جای گذاشتن و از آنجا هم برداشتن. گویی هیچ عامل دیگری در اون دست نداشت، هیچ اقدام دیگری در اون دست نداشت. عرضم این است که این ابزارهایی که ما به کار میگیریم قطعاً برای یک تبیین کافی نیستن، نمیتونه اون انقلاب رو به ما توضیح بده. من بارها هم دیدم و شنیدم چرا اسلام گسترش پیدا کرد؟ یک عده میگویند فقط کسب غنیمت، یک عده میگویند به خاطر اینکه اسلام دین حق بود. مردم ایران با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن. بعد میگیم که خب عزیز من، اگر این آغوش باز وجود داشت، این همه سرکوب مردم، این همه جنگ های متعدد، این همه طولانی شدن زمان فتح ایران، چرا این اندازه به طول انجامید؟ چون نسبت به بقیه شواهد چندان دید دقیقی ندارم. اینها رو عرض کردم که دوستان توجه داشته باشن اساساً پدیده های انسانی یا علوم انسانی پدیده هایی هستن که تبیین او بسیار دشوارتر از پدیده های تجربی است. شما پدیده های تجربی رو می توانید در آزمایشگاه مورد رصد قرار بدید، مؤلفه ها و ویژگی های اون رو بشناسید. هر بار هم که همان شرایط وجود داشته باشد نتیجه یکی خواهد. اما پدیده های انسانی این گونه نیستن. انقلاب فرانسه مثل انقلاب ایران نمی شود، با اینکه نامش انقلاب. اثرات انقلاب روسیه همانند آن انقلابی نیست که در کشورهای انگلستان رخ داده، جور دیگری است، چون مؤلفه ها خیلی متفاوته، بستر متفاوته، اشخاص متفاوتن، خواست انقلابیون متفاوته. حتی خواست انقلابیون می تواند در راستا و اثنای انقلاب تغییر بکنه. این خاصیت پدیده های انسانی است، این خاصیت پدیده های اجتماعی است. بنابراین مهمترین مسئله این است که ما ذهن خودمون رو بیرون بیاوریم از اینکه فکر کنیم پدیده های عالم انسانی فقط یک وجهی هست. حداقل 4 اشکال بزرگی رو من در این راستا میبینم. اشکالات جزئی دیگری هم هست، اما ذهن ما درگیر 4 اشکال بزرگه برای اینکه نتوانیم به شکل دقیقی پدیده ها رو تبیین بکنیم، یعنی پدیده های حوزه اجتماع و علوم انسان. اولین مشکل ما که حتی مغالطه ای هم هست، رد و طرد شواهده. یعنی ما آنگونه که میخواهیم به داستان نگاه میکنیم، ما بقیه شواهد رو حتی اگر هم مهم هستن کنار میگذاریم. یعنی وقتی میخواهیم بگوییم چرا ایران انقلاب شد، مهم این نیست که شواهد دیگری هم وجود دارد، بحث مثلا استبداد، بحث توسعه نامتوازن، بحث نگاهی که در درون جامعه مدرن شده ایران در تقابل بین سنت و مدرنیته، اینها رو کنار میذاریم که اتفاقا شواهد قوی تری هستن، و بعد برمیگردیم به مجلس 4 نفر در گوادالوپ که بله آنها اونجا نشسته بودند و این تصمیم رو گرفتن. یا من یادم هست حتی آن زمان هم وجود داشت، یعنی در درس تاریخ به ما میگفتن که بله شما خدمات رضا شاه رو وقتی نام میبرید مسئله راهن، این راهن رو انگلیسی ها کشیدن که برای جنگ جهانی دوم به کارشون بیاد، در حالی که رضا شاه سالها قبل از جنگ جهانی دوم که اصلا هنوز دودی از او بلند نشده بود، صحبتی از او نبود، این راهن رو با مالیات قند و شکر کشیده بود. اما کسانی که نمیخوان این خدمات رو ببینن، بلافاصله میگن که این دستور انگلیسی ها بود که در جنگ بتوانند به نیروهای شوروی مثلا کمک بکنن. حالا شواهد دیگر رو اصلا طرد میکنن. بحث برنامه های مدرنیزاسیون ایران، نقشی که رضا شاه برای ساختن این راهن از مالیات قند و شکر کشید، هزاران مشکل دیگر. ولی ربط میدن به پدیده هایی که اصلا درست نیست، یعنی اون شواهد اصلی رو کنار میذارن. این یک مغالطه هم هست. البته که همه ما بخشی از شواهد رو کنار میذاریم، این به خاطر این است که شما شواهدی که نمیتواند اون پدیده رو به درستی تبیین بکنه اما آمده رو باید کنار بگذاریم. حالا من عرض خواهم کرد، یعنی ما در تبیین یک پدیده، در روشی که میخوایم از اون استفاده بکنیم، باید به شواهد اصلی نگاه بکنیم، نه اینکه شواهد فرعی که دوست داریم باعث بشود که اون شواهد اصلی نادیده گرفته بشه. نکته دوم و ایراد دوم، تفسیر و تعبیر نابجاست. یعنی ما از برخی کلمات به جای اینکه تفسیر درستی که میتونه اون پدیده رو بهتر تبیین کنه بدیم، سعی میکنیم یک مسئله عجیب و غریب از دل اون بیرون بیاوریم که بتواند یک تبیین عجیب و غریب ما رو موجه نشان بده. کلمات رو تغییر میدیم، پدیده ها رو تغییر میدیم، قراردادها رو تغییر میدیم و انواع و اقسام این کارها رو شما میتونید در این پدیده ها ببینید. مثلا من یادم هست یکی از افراد اشاره کرده بود که بله، این اقدام امام خمینی در اعتراض بر شاه این بود است که ایشان کاپیتولاسیون رو در ایران اجرا کرد. حالا قرارداد مربوط به قرارداد 1961 وین، بحث وضعیت تعیین وضعیت نیروهاست، اما طرف میاد به عنوان استاد، حالا جام عرض میکنم، یعنی اون شخصی که این مطالب رو میگه تازه استاد دانشگاه است، یعنی مثل ما مردم عادی هم نیست، میگه بله ایشان چون کاپیتولاسیون رو نمیپسندی، یعنی یه قرارداد بین المللی رو تفسیر کرده به کاپیتولاسیون و بعد بگه که اعتراض خمینی اساسش بر اساس این کاپیتولاسیون بوده. یعنی ببینید چه چیزی رو به کجا ربط میدن بعضی ها. مشکل سوم که بسیار هم برجسته هست، مسئله اعتقادات و باورهای دینی است. یعنی اعتقاد و باورهای دینی باعث می شود شما در روشمندی و تبیین پدیده ها راه خطا بدید. هزار شاهد نقض بیاورید که مثلا علی ابن ابی طالب معصوم نبوده، یه ده مسلمان میگن نخیر آقا معصوم بوده. میگیم خب شما اسمت رو از کجا بیرون میآورید؟ خب این با اعتقاد دینی اونهاست، متکلمان است. اما ما شواهد تاریخی متعدد، من بارها عرض کردم، حالا جدا از اینکه دو سه جلسه به پدیده اسمت پرداختیم و اینکه از دل آیات، از دل روایات، از دل اقاریر و اقرارهای این امامان و اوضاع و احوالی که وجود داشته نشان دادیم که اینها معصوم نبودن. سر تا سر تاریخ اینها رو خود اینها علمای این عزیزان نوشتن. شما بخوانید اعتراضاتی که حسن مثلا بر علی داره، حسین بر حسن داره، نزدیکان علی بر او دارن، آقا چرا حکمیت رو پذیرفتی؟ تو هم مثل ما کافر شدی، توبه بکن. افرادی که در گزینش‌های علی به او ایراد می‌گیرند، آقا چرا محمد ابن ابی بکر رو انتخاب کردی؟ چرا فلانی رو بر مقدمه لشکر گذاشتی؟ یا در صلح حسن با معاویه، بسیاری از نزدیکترین یاران و شیعیان پدر او و خود او به او لقب مذل المؤمنین دادند، یعنی کسی که مؤمنان رو ذلیل کرده. خود حسین بر حسن ایراد گرفت که تو با این کار معاویه رو تایید کردی و پدرت رو در مدفن خودش تکذیب کردی، او رو زیر سوال بردی. نزاع‌های میان حسن و علی رو شما نگاه بکنید، چه در جریان جنگ جمل چه بعد از آن. بعد از آن در دوران حسین ابن علی کم نبودن نزدیکان او، چه برادر او محمد حنفیه که به او گفت خروج نکن، چه عبدالله ابن عباس پسر عموی او و یار پدر او به او گفت این کار رو نکن. خب همین رو نشان میدهد که این افراد با حسین ابن علی یا افرادی رو که باورهای اعتقادی اونها رو معصوم میدانن معصوم نمیدانستن، اگر میدانستن که اعتراض نمیکردن. وقتی دوستان من، خانواده من، فرزند من رو معصوم از هر گونه خطا، اشتباه و فراموشی بداند، آیا نیاز میبینه که به من تذکری بده؟ شما امروز یک عالمی رو میبینید در یک علمی مطلقه، شما ازش سوال میپرسید، به شما جواب میده، قانع میشید، اعتراض که نمی کنید چون شما اصلا در اون مرحله نمیرسید. حالا شما دایره عصمت رو به قدری وسیع ببینید در اندیشه های متکلمان این عزیزان که اصلا کسی یارای مقابله با اون رو نداره. امام دارای یک علم لدن نیست، یعنی آن چیزی نیست که من و شما مثلا کسب میکنیم از پدیده ها. اما شما میبینید بارها نسبت به امامان شیعه در مورد علم اونها، در مورد دانش اونها، وقایعی که وجود داشته، به اونها طعن و کنایه زدن. فرزندانشون گرفته، دوستانشون گرفته، شیعیانشون گرفته. پس اعتقادات و باورهای دینی هم میتواند روشمندی رو ناقص بکنه، تبیین درستی نده. و این رو شما در زندگی به خصوص علی ابن ابی طالب و دیگر امامان مثلا میبینید. در شکست حسین، در خروج او، در صلح حسن، آن تبیینی که مثلا شیعه به شما میده عجیب و غریبه. به عنوان مثال عرض میکنم، میگیم چرا علی ابن ابی طالب با معاویه جنگید، این همه افراد رو کشته شدن و تا آخرین لحظه هم به دنبال تجهیز سپاه برای رفتن به شام بود برای جنگ؟ میگه چون معاویه کافر بود، باید در برابر کافر قرار گرفت، باید با او جنگ کرد. میگیم پس چرا حسن با او صلح کرد؟ میگوین که بله، خب درسته، ولی معاویه هم به هر حال نماز میخوان، روزه میگرفت، اون جوانب اسلامی رو رعایت میکرد. از آن طرف هم حسن نیروهاش کمتر از علی ابن ابی طالب بود. به هر حال حسن 30,000 نفر جمعیت دور و بر او بودند. بنابراین برای حفظ خون مسلمانان گفت این کار رو نمی کنم. بعد بگیم خب یزید با حسین چی؟ حسین که نیروهاش خیلی کمتر از حسن بود. اگر حفظ خون مسلمانان اینجا اولویت داره که در برابر کفر شما صلح بکنی، خب چرا حسین ابن علی آمد به میدان در حالی که سرنوشت حتمی جنگ رو میدانست؟ خب او هم در برابر کفر و ظلم سکوت میکرد. میگن نه، یزید غیر قابل بخشایشه، به دلیلی که معاویه به هر حال نماز میخوان، روزه میگرفت، اون جنبه های شرعی اسلامی رو رعایت میکرد، ولی یزید دیگه غیر قابل اغماز بود. باید تا حتی زمانی که شما یک کودک خودتون رو هم فدایی میکنید با او بجنگید. بگیم خب پس چرا علی ابن حسین با همان یزید صلح کرد، با او بیعت کرد، با او از در دوستی بیرون آمد؟ یعنی انقدر شما تناقض رو در این روشمندی این عزیزان میبینید که واقعا نمیتوانن پاسخ بدن. یعنی پدیده ها نزد اینها نمیتواند به درستی تغییر بشه، تبیین بشه، مخاطب قانع نمیشه. این گونه است که شما در این شبکه ها و فضاهای اجتماعی میبینید سوالاتی پرسیده میشه، یک روحانی به زعم خودش میخواد بیاد پاسخ بده، اما چون تبیین درستی نمیتونه انجام بده، سوال دیگری که شما میپرسید که در تناقض با اون ادعای اولیش هست، دائم لحظه به لحظه عقب نشینی میکنه. بعد هم کارش به جایی میرسه که متناقض مجبور جواب بده. خب این نوع تبیین پدیده هاست که کار رو دشوار میکنه. دو شب قبل در یک اتاقی بودیم، نکته رو من چندی پیش عرض کردم، گفتم شما بیاید یک داستان تاریخی رو مثلا بگیرید، مثلا جنگ بدر رو، نام جنگ بدر رو عوض کنید، بگید مثلا جنگ الف. نام شخصیت‌های مسلمان رو شخصیت‌های رومی بنویسید، نام بقیه مردم رو مثلا افریقایی، امریکایی، هر چیزی که بنویسید. مسلمانان اینجا خیلی خوب میتونن قضاوت بکنن، میگن بله این رفتارها جنایته، مگه میشه اسرا رو گردن زد؟ مگه میشه آب رو بر روی مردم بست؟ مگه میشه شکنجه کرد؟ مگه میشه بستگان رو کشت؟ مگه میشه کاروان رو غارت کرد؟ اصلا قابل پذیرش نیست قربان. اما حالا نامها رو دوباره برگردید به جای اول، یعنی دقیقا بگید داستان همون جنگ بدر بوده ها. میگه نه، اینجا متفاوته، اینجا تبیین ما مبتنی بر اون اعتقادات باور، اعتقادات باورهای دینیمون میشه دیگه. هر کاری پیامبر اسلام میکنه حقه، اسرا رو گردن زد حقه، آب رو بست درسته، به کاروان حمله کرد صحیحه. پس اعتقادات و باورهای دینی بسیار خطرناکه در اینکه شما نتوانید یک تبیین درستی بدید. دو شب پیش در یک اتاقی دوست عزیزمون آمد و آیاتی از قرآن که توهین مستقیم بود به کفار و مشرکان، از جمله حالا اون کلماتی که به کار برده رو تغییر داد، گفت مثلا مسلمانان همانند خرانی هستند که فلان حمل مثلا حالا کتاب حمل میکنن، آنها همانند سگانی هستند که اینگونه. بعد به دوست مسلمان گفتش که آیا اینا توهین هست یا نیست؟ دوست مسلمان میگه خب شما میخواید به کجا برسید؟ من عرض کردم که ما میخوایم به اون بخشی برسیم که شما در اعتقاداتتون مرتکب مغالطه معیار دوگانه میشید، یعنی در تبیین پدیده های خودتون آن کلماتی که توهین خطابش میکنی در حق خودتان که یک اوف بر شما سنگین و گرانه، اما در حق دیگران با انواع و اقسام کلمات رکیک اونها رو مخاطب قرار میدید، این که تبیین نمیشه. یعنی شما حداقل نتوانستی تبیین درستی از کلماتی مثل توهین، فحاشی به دست بگیرید. مشکل دیگر پیش‌فرض‌های قطعیه. یعنی وقتی شما پذیرفتید که یک پیش‌فرضی که در گذشته در ذهن شما قطعیت پیدا کرده، هیچ وقت نمی‌توانید یک تبیین درستی از پدیده‌ها بدید. همیشه برمیگردید به اون پیش‌فرض‌های قبلی. میگید بله درسته، حرف شما هم میتونه درست باشه، اما ما شنیدیم که این گونه بوده، اما تا آنجا که بوده این شنیدیم که این روش رو انجام دادن. پس بنابراین میبینیم که اساساً دوستان مسلمان ما در مقوله پاسخ در برابر سوالات اعتقادی به دلیل عدم روشمندی، عدم متد و نادرستی اونها نمیتونن یک تبیین درستی بدن. البته کار خودشون رو روشمند میدونن، دارای متد میدونن، ولی از فراورده مشخص میشه که چه کسی میتونه تبیین دقیق تری بده، چه کسی میتونه طبق روش جلو بده، روشی که در اون تعداد سوالات به جا مانده بسیار بیشتر و پاسخهایی داده شده کمتر باشه، این متد نامطلوبه. از یک بار دیگه عرض کنم، متد یا روشی که حاصل اون دارای سوالات پاسخ نداده بیشتر و جواب داده شده کمتر است، متد نامطلوبه. تبیین یک پدیده باید به بیشترین سوال پاسخ بده و کمترین سوال رو به جا بگذاره. ما به این مسئله میگوییم متد، ما به این میگیم روش. نه من، اساسا بعد از بحث علوم انسانی و معرفتی همینه. شما اگر در مورد یک پدیده یک تبیینی به دست بدید، ناگهان 100 سوال دیگر از دل اون بیرون بیاد و شما نتونید به اون پاسخ بدید، خب مشخص متدتون اشتباه است. اما اگر تبیینی به دست بدید که از دل اون تبیین به بیشترین سوال پاسخ داده بشه و کمترین سوال باقی بمونه، اساساً کار یک فیلسوف همینه، کار یک اندیشمند همینه. ما به هر فکری نمیگیم که تفکر کردن. یک فیلسوف وقتی میخواد نظام فکری خودش رو مبتنی بر اون دیدگاهی که داره بنیان کنه، سعی میکنه به اون سوالات اساسی و مهم پاسخ بده. و احساس بکنه که طبیعتاً اگر ممکنه 100 سوال پرسیده بشه به 90 تاش میتونه با دقت پاسخ بده، اون رو تبیین بکنه. شما مثلا فرگشتم مثلا در علوم نگاه بکنید، یک پدیده است که به بیشترین سوالات پاسخ میده و کمترین سوالات پاسخ نداده رو داره. نه اینکه به همه سوالات پاسخ بده، نه، اما به بیشترین سوالات پاسخ بده. اما شما پدیده های دینی رو نگاه بکنید، انسان چگونه خلق شد؟ هیچی، خداوند اونجا نشسته بود گفت من حالا بیام یه گلی بگیرم و یه آبی هم بهش بزنیم و یه تین بشه و بعد میگه همای مسنون بشه و بعد حالا شیش جور تعبیر به کار میبره، سلسال کل فخار بشه و یه بار میگه تین و یه بار میگه تراب و انواع اقسام اینها، خودش هم نمیدونه. بعد از دل اون ما یه مجسمه ساختیم، بعد آمدیم یه فوتی هم کردیم، روح ما هم رفت در روح او، حالا او شد انسان. بعد گفتیم آقا برو لذت ببر. بعد دیدیم تنهاست، گفتیم حالا یک کمی از اون دنده چپش گلی برداریم یا از جای دیگه یه گل دیگه برداریم، یه زنی هم براش اختراع بکنیم و بسازیم. خب هزاران سوال پیش میاد. شما با این پدیده که نمیتونید انسان رو تبیین بکنید، مسئله زیست انسان رو تبیین بکنید. در مورد وقایع تاریخی هم همینه. شما زندگی پیامبر اسلام رو چگونه میتونید تبیین بکنید؟ شکست‌های او رو، پیروزی‌های او رو، اشتباهات او رو. از پیامبر اسلام افرادی رو درخواست کردن. گفت آقا جون بله بفرمایید، این قاریان قرآن من. چه دو واقعه رخ داد. یکی واقعه رجعی بود، یکی برمعونه. افراد و فرستاد در راه، مردم اونها رو کشتن. خب اگر پیامبر اسلام علم لدنی داشت، علم غیب داشت، آیا جان 40-50 نفر از نیروهای خودش رو میگذاشت که دیگران بکشن؟ خب این شکست پیامبر اسلام چگونه قابل جبرانه؟ اگر شما مدعی علم لدنی و علم غیب او باشید، اینجا باید پاسخ بدید. اما وقتی تبیین بکنید که نخیر، ایشان هم یک آدم عادی بوده مثل بقیه، خب قابل حله. بله، همه انسان‌ها اشتباه می‌کنند. بسیاری از فرماندهان نظامی در جنگ‌ها اشتباه کردند. پس آن علم لدنی، آن عصمت نمیتونه تبیین دقیقی از زندگی افراد به دست بیاره. من عرضم این است که ما در همه پدیده‌ها سعی بکنیم سریعاً خام آن چیزی نشویم که برای ما قصه می‌کنند، برای ما شعارگونه تعریف می‌کنند. بسنجیم ببینیم آیا یک پدیده واقعا اینقدر ساده هست، که تازه اون هم در حوزه علوم انسانی عرض میکنم، که فقط یک عامل یک پدیده باشه، یا اینکه نه عوامل متعددی وجود داره. حالا یک اندیشمندی مسئله اقتصاد رو برجسته میکنه مثل مارکس، برخی های دیگر بحث آزادی رو مطرح میکنن، بحث حالا مالکیت خصوصی، نظام ثروت و اینها رو مطرح میکنه و هر کدوم تبیینی میدن و از دل این تبیین شما خروجی اون رو در عمل میبینید. پس یادمون باشه تبیینی میتواند مفید باشد که به بیشترین سوالات پاسخ و کمترین سوالات رو بدون پاسخ بگذارد. علمای دینی امروز نمیتوانند ساده ترین مسائل رو پاسخ بدن. میگید چرا تعدد زوجات هست؟ چرا بردهداری در اسلام هست؟ هیچ پاسخی ندارن. در زمان خودش مقبول بوده. با بردگان چه میکردن اگر اونها رو آزاد میکردن؟ و بعد شما میگید خب بردگان رو اگر آزاد میکردن، مگر اون همه بردگانی که آزاد میشدن چه میشدن؟ به زندگی خودشون میرفتن، کارهای خودشون رو انجام میدادن. در آن زمان این گونه نبود که کل شهر به جنگ بیان. با تعدد زوجات یا بدون تعدد زوجات هم زنان زندگی خودشون رو میکردن. این حق رو مثلا شما برای مردان به رسمیت میشناسی؟ یک امریست که تبعیل درستی نداره. حالا چه برسه برای همه زمانها؟ و این عدم پاسخگویی به خاطر این است که این عزیزان یا نمی توانند تبیین درستی از پدیده ها بدن و هنوز هم بر سر این هستند که همان متد و روشی رو داشته باشند که علمای سلف اونها داشتن. من بارها عرض کردم شما کتاب علل و شرایع شیخ صدوق رو نگاه بکنید، میخواد نسبت به شریعت تبیین به شما به دست بده. علل نگاری کردید، آنقدر برخی از این علل مضحک هستن که شما به عنوان یک انسان اصلا تعجب میکنید که این رو واقعا یک انسان اندیشمند و عالم گفته یا یک انسان متوهم. گاو چرا مثلا سرش پایینه؟ میگه چون شرمنده شد در زمانی که میخواست وارد کشتی نوح بشه. مثلا مار چرا روی زمین راه میره؟ به خاطر اینکه اونجا فریبکاری کرد در بهشت، انسان آدم و حوا رو گول زد. در حالی که شما در فرگشت این پدیده ها رو خیلی راحت تر میتونید تبیین کنید. وقتی به دین میرسید بعد شرمندگی و نمیدونم اونجا سگ از آب بزاق دهان شیطانه، مثلا از این داستانهای تخیلی که شما دیدید روشمندی این علماشون، چون همه چیز رو مال خدا میبینن و خداوند هم خب باید به نحوی خلق کرده باشه، اونم خلق و سائه. یک دفعه بنابراین من عرضم رو کوتاه میکنم و اون این که همیشه سعی بکنیم چه زمانی که گوینده هست، چه زمانی که شنونده هستیم، همیشه به دنبال بهترین تبیین باشیم. این کار نیاز به مطالعه گسترده‌ای هم داره، کاملا قابل قبوله. ولی ببینیم اگر آقای الف یا آقای ب در حال گفتگو هستن، هر طرفی تبیین بهتری میده، به سوالات به نحو بهتری پاسخ میده، نزد ما واقعی تر نشان میده، آن رد شواهد رو کنار بذاریم، اون تفسیر نابجا رو کنار بذاریم، اون پیش‌فرض‌های قطعی رو کنار بذاریم، اون باورها و اعتقادات دینی رو کنار بذاریم و بپذیریم که این تبیین یا این دستگاه فکری میتونه تبیین دقیق تری رو برای ما به دست بده. به هر حال من عرضم رو اینجا کوتاه میکنم. عزیزان دیگری اگر شاید نظری دارن یا حتی شواهد دیگری که مؤید عرایض من باشه دارن یا نکاتی رو دارن که میتونه به محض حتی کمک بکنه و روشن‌تر بکنه، هم در حال میشنویم. جناب کوروش بفرمایید، در خدمت شما.
1: درود بر شما استاد عزیز و گرامی و همراهان محترم. من تفکرم نسبت به این موضوعات و نسبت به کلیات این کلاس ها و روم ها اینه که ما اول باید به خودشناسی برسیم، خودباوری داشته باشیم نسبت به تمام موضوعات دینی و اون اجتماعی که درش زندگی میکنیم. ما الان در ابهاماتی قرار گرفتیم در ایران عزیزمون و این دین رو قبول کردیم خواسته یا ناخواسته، و حالا موضوع اینه که هر چقدر به آینده نزدیکتر میشیم، به آینده روشن فکری، خیلی مطالب، خیلی شواهد خیلی منطقی تر از گذشته الان رو به رشد هستش برای افکار جامعه که آقا این گذشته‌ای که شما ازش تعریفی دارید، مواردی دارید، به قول خودتون کتابی دارید، این کتاب‌ها منشأ پوچی داره و همه از روی یه جور احساسات، یه جور عقاید خیلی خاصه که به پوچی و تباهی منتهی میشه، اصرار دارن این رو به همه غلبه کنن که آقا این دین رو ما میگیم، این حرفا رو ما میزنیم. ما باید خودباوری داشته باشیم، خودشناسی داشته باشیم که چه کاری میخوایم انجام بدیم. من نگاه هم اینه نسبت به این موضوع. بعضی از کتب من شنونده میشم با اجازهتون و استفاده میکنم از بقیه دوستان و حضرت عالی.
0: ممنونم از شما جناب کوروش عزیز. جناب سینا در خدمت شما است.
2: درود خدمت دوستان، مخصوصا جناب آقای سلیمانی عزیز. صدای بنده رو دارید؟
3: بله بفرمایید.
2: جناب سلیمانی، من یکی از اون کسایی هستم که خیلی پیگیری کردم ویدیوهای شما رو توی یوتیوب، واقعا عالی بود، آموزنده بود، بررسی مدارک و شواهد تاریخیتون فوق‌العاده بود. افرادی مثل شما رو واقعا بیشتر احتیاج داریم. یه سوال داشتم در رابطه با تناقضات و اختلافات تاریخی که در قرآن هست. من دیدم که شما بیشتر روی موضوعات اخلاقی و حقوقی که در قرآن هست به اون مشکلات اشاره کردید. راجع به موضوعات تاریخی اشتباهی که هست، من چند تا خیلی گشتم، هیچ چیزی پیدا نکردم، ویدیو یا چیزی. من چند تا از این موضوعات رو برای خودم لیست کرده بودم، خواستم اگر امکان داشته باشه یکی از اونها رو به عنوان مثال بگم، ببینم شما در این رابطه ویدئویی داشتید یا توضیح قبلا جایی دادید که من برم نگاه بکنم یا نه. امکانش هست براتون قربان؟
0: بله، اگر مربوط به موضوع اتاق خیلی خوشحالم میشیم ببینیم تبیینی که قرآن داده چگونه است، آن تبیینی که ممکنه منابع تاریخی داده باشن چگونه باشه.
2: بله،
0: مربوط به اتاق هست.
2: بله 100%. در سوره 20 تا آیه 85 تا 95 در داستان خروج موسی و یهودیان از مصر اشاره میکنه به زمانی که موسی غیبت داره و شخصی سامری در پیش قوم میاد و قوم رو به بت پرستی میکشونه و یه گوساله ای در واقع به شکل بت میسازه و اینها کشیده میشه. علاوه تاریخی من که نگاه کردم، موسی تقریبا بین سالهای 1400 تا 1250 قبل از میلاد مسیح تاریخ تقریبی وقایع خروج از مصر. سامریان در اون زمان وجود نداشتن. تاریخ شروع ما سامریان مربوط میشه به سال 722 قبل از میلاد، یعنی دقیقاً 5 قرن فاصله است بین اولین شخص سامری که در تاریخ ظهور کرد. یعنی یهودیان باید می اومدن به اسرائیل، پادشاهی تشکیل می دادن، 400 سال پادشاه‌های مختلف بودن و بعد به پادشاهی شمالی و پادشاهی جنوب تقسیم می شدن که جنوبی یهودیه بود و پادشاهی شمال معروف به سامری، و اون موقع اشخاص سامری در صحنه تاریخ حضور به هم می رسوندن. حالا چطور 500 سال قبل از اینکه قومی به نام سامری وجود داشته باشه، یکی از اونها قوم بنی اسرائیل رو در هنگام خروج از مصر به بت پرستی کشونده؟ من برام هیچ، هر چی نگاه کردم هیچ چیز نتونستم بگم که چطوری که این اشخاص، این قومی که در واقع در اثر اختلاط نژادی 500 سال قبل بعد از امپراتوری آشور به وجود می اومدن، میتونسته اونجا باشه این شخص. این یکی از اون 7-8 موردی بود که مثلا مد نظر من بود. خواستم ببینم که توضیح در این زمینه شما.
0: بله، جونم یه سوالی دارم از خدمت شما. با
2: جان،
0: اطلاعاتی که الان شما به دست آوردید،
2: بله،
0: مثلا اولین سامری که بوده،
2: بله،
0: موسی مثلا در چه زمانی، مثلا حدود سالش رو ذکر کردید و اینها، خود این مسئله از کجا بیرون آوردید؟ یعنی استخراج سن سال دوره موسی از کجا بیرون آمده؟ جناب سینا تشریف دارید؟
2: بله قربان، صدای بنده رو دارید؟
0: بله بفرمایید.
2: بله، من چون رشتم الهیات بود، مخصوصا الهیات مسیحی و یهودی، اینها رو که خوندم چیزهای تاریخیش هست مستند. شما یه سرچ ساده هم بکنید در مورد حکومت سامره سامریان.
0: نه، من بازه سوالم رو مطرح کنم. ببینید، شما فرمودید موسی در آی دوره خاصی زندگی کرده. من
2: تقریبی 1400 تا 1200.
0: ببینید، صحبت من الان اینه، همین سال تقریبی رو شما از متون الهیاتی استخراج کردید یا از متون تاریخی؟
2: تاریخی.
0: طبق کدوم تاریخ؟ طبق کدام کتاب تاریخی؟
2: تاریخ کتاب مقدس، عهد عتیق، گملت تستامنت و
0: خب باشه، باز کس شد کتاب الهیاتی. ببینید الان چرا من این مطلب رو عرض میکنم. ببینید، شما در دل کتاب‌های تاریخی خب یک سری داستان‌ها و قصصی وجود داره، به خصوص هرچه که به دوران گذشته برمیگرد. متعلهان، متولیان و کسانی که یک میکروفونی باز هست، فکر کنم جناب سینا مال شما بازه، متعلهان آمدند و به شکل تقریبی از دل این کتاب‌ها یک تاریخ نگاری رو استخراج کردند و بیرون دادن، کما اینکه آی جیمز آشر هم همین کار رو کرده بود. یعنی روز خلقت رو هم ایشان تعیین کرد که در چه ساعتی چه روزی خداوند این جهان را آفریده. اینو نگاه الهیاتی دو مشکل داره. مشکل اول این است که شواهد بیرونی اون رو تایید نمی کنه، مشکل دوم این است که در دل خودش دوچار مشکله. یعنی شما فکر کنید مثلا در مصر چند نسل باید بگذرد که چند میلیون مثلا بنی اسرائیلی به وجود بیاید، و بعد یک شخصی که خودش ظاهرا با دربار فرعون در ارتباط بوده ناگهان با او علم مخالفت میکنه، میاد قوم خودش رو بیرون ببره، آن هم با آن وضع از رودخانه عبور میکنه، و خب در دل خودش هیچ تبیین دقیقی رو نمیتونه به دست بده. یعنی ما از دو جنبه میتونیم نقصهای متعددی رو بر این مسئله بار بکنیم. اما روی صحبت من این است که طبیعتا موسی به عنوان یک پیامبر نمیتواند آن مؤلفه هایی رو داشته باشه که در کتاب های الهیاتی یهودی آمده، همون گونه که محمد هم نمیتونه جز به جز آن چیزی که تاریخ نگاران اسلامی نوشتن در مورد او وجود داشته باشه. اما شاید از دل اون با پیرایش برخی از این اسطوره ها، برخی از این توهمات و خیال ها، یک تبیینی رو به دست داد که مردی آمده بر اساس حالا اون زندگیی که داشته در برابر یک هیئت حاکمه قیام کرده، حالا نه در مصر بلکه در جای دیگری، چون حداقل سرنوشت فرعون در دست مردم هست، کتیبه های اونها، پاپیروس های اونها و خیلی از مسائل دیگرشون وجود داره، و ما چون این فرعونی رو نداریم که در دریا غرق شده باشه، آن هم شورش هایی که حالا خاص بنی اسرائیل یا برخی از اقوام به این نحو باشه. بنابراین شاید مصر برای بزرگ نمایی به این داستان اضافه شده، مثل داستان پیامبر اسلام که به خسرو پرویز نامه نوشت، به هرکلیوس نامه نوشت، به دیگران نامه نوشت، که اساساً اونها هیچ وقت به یک عربی که حتی در پیرامون خودش هنوز قدرتی رو نداشت توجه نمی کردن. هزاران نامه والیانی ممکن بود برسه که اهم مهم بوده، اونها توجه نمی کردن، چه برسه به نامه یک مثلا یک عربی آمده که شما رو به این دین دعوت می کنم از این داستان ها. اما اینها برای بزرگ نمایی به نوعی سعی شده وارد داستان ها بشه. من داستان موسی رو هم همین گونه می بینم، داستان ابراهیم رو هم همین گونه می‌بینم. نمیگم جز به جز اون درسته، بخشی جنبه های اون میتونه سرنوشت اجتماعی باشه و درسته، اما بخشی دیگر بزرگ نمایی میشه. بنابراین تاریخ نگاری برآمده از کتاب های الهیاتی هیچ وقت نمیتواند برای ما تبیین دقیقی بدهد، مگر اون تبیین اسطوره‌ای، اون تبیین خیالی که برای اهداف خاصی به کار میره، نه برای پژوهش های تاریخی. این نکته رو باید توجه کنیم. اگه نکته دیگری هست بفرمایید. بنابراین من اینجا عرضم رو خواستم جمع کنم با این نکته که بله، در قرآن هم از بسیاری از قصص موسی، ابراهیم، داوود و انواع و اقسام این افراد یا سلیمان و اون داستان‌های خیالیش با بلقیس و این داستان‌ها هیچ کدام جای پای تاریخی نداره، ولی برای اهدافی که پیامبر اسلام مد نظر داشت میتونست به کار بیاد. بفرمایید اگر نکته کوتاهی دیگری دارید.
2: عرض کنم خدمتتون که سوال من اینه که درون دینی اگر ما بخوایم بررسی بکنیم و تاریخ ها رو هم بگیم به صورت دقیق نیست، فقط به روایت تاریخی که معتقدیم این روایت تاریخی از یک منبع حقیقی میاد، چطور یک شخصی که قراره که بعد از آمدن قوم اسرائیل به سرزمین اسرائیل و بعد از تقریبا 15 پادشاه این قوم به وجود بیاد، 500 سال زودتر حضور داشته، زمانی که هنوز وجود نداشته، و یا مثلا در رابطه با بقیه تاریخ گذاری های اسلامی قرآنی حتی این اختلافات و اینا خودشون چطوری، منظور من خودشون چطوری توجیه میکنن این اختلافات تاریخی رو که ما تقریبا
0: بله میدونیم. ببینید جناب سینا، ببینید مسئله و مشکل همینه. گاهی ما میخوایم تاریخ نگاری چه یهودی و چه اسلامی رو از دید یک پژوهش امروزی نگاه بکنیم، یعنی تاریخ‌ها دقیق باشه، مو به مو باشه، وقایع بدون کم و کاست باشه، فاقد تخیلات و توهمات باشه، در حالی که اصلا سبک تاریخ نگاری اسلامی، یهودی و اصلا سبک تاریخ نگاری الهیاتی دیدگاهی است حماسی. اصلا براشون شخصیت‌ها مهم نیستن، مهم اون نوع هدفی است که اونها دارن و پیامی که میخوان منتقل بکنن. برای همین شما وقتی به دنبال تبیین یک مسئله تاریخی هستید با این تناقضات روبرو میشید. من عرض کردم در ابتدا، شما اندیشه متکلمانه شیعه رو نگاه بکنید، بحث علم لدنی، بحث عصمت، انواع و اقسام اینها مطرح میشه، اما در درون خودمون متون شما شواهدی نقض اون رو میبینید. خب کارکرد آن چیز پس هیچ، برای اعتقاد، برای یک سری ادعاهای باور، برای متکلمان اندیشیدن، برای اینکه شما احساس کنید پشت پیامبری هستید که کانون توجه جهانیان، حقانیت در اوست فقط. خب اینها رو میسازید. اما ما که کار پژوهش تاریخی میکنیم، با اینکه متون بسیار بسیار عجیب و غریبی در اختیار داریم و برای همین کار ما بسیار دشواره که از دل این اسطوره ها، خیال ها، جنبه های کلامی بتونیم یک تبیین درستی بدیم. شما الان واقعه انقلاب ایران رو خیلی راحت میتونید تحلیل بکنید، چون اسناد همه در دسترس شما هست، تا حدودی از اون خیال پردازی های عجیب و غریب کم در او هست. اما تبیین زندگی محمد، تبیین زندگی علی ابن ابی طالب کار بسیار دشواری است، چون متون کاملا اعتقادی، الهیاتی، همراه با اسطوره ها، حماسه ها نوشته شده و یک پژوهشگر تاریخ کار بسیار دشواری داره. بنابراین این گونه اگر بخواید صحت سنجی بکنید، طبیعی حق با شماست و منم کاملا موافقم. نمیتوانیم ریز ریز وارد مسائل سال و ماه و انواع و اقسام اینها بشیم. حتی در سال آمولفیل هم شما میبینید اشتباه رخ داده، چون بنابر شواهد و مدارک مثلا آمولفیل باید حداقل 30-40 سال قبل از تولد محمد باشه، ولی چون مسلمانان خواستن تولد محمد رو با یک واقعی بزرگ پیوند بدن، اون رو با آمدن ابرهه و شکست خوردن او نسبت دادن.

0: علم الهی داشته باشه، بلکه کاملا انسانی است و اتفاقا انسانهایی نوشتن که چندان هم از روشمندی تاریخی، قدرت قانع کردن مخاطبین به آن شکلی که پژوهشگر نیاز داره اون رو فاقد بودن. بله این مشکل بود. استاد کسا فرمانش عزیز در خدمت شما هست.
1: درود میفرستم خدمت رفقای عزیز. فکر کنم میکروفون یکی از دوستان باز باشه. من درود ویژه دارم خدمت شما استاد سلیمانی عزیز. من که استاد نیستم، با شاگردی داریم میکنیم حضور شما. عرض بشود که یه سری نکات به ذهنم رسید، خواستم این رو عرضش کنم. در مورد عنوان روم هست، کامل توضیح دادید. حالا اون چیزی که دو سه تا نکته که به نظرم رسید به نظرم قابل بیانن. یکی این که چرا حالا مسلمان، عجز مسلمانان در برابر سوالات اعتقادی، چرا اینو عاجزن در مقابل اون چیزی که بهش باور دارن این رو پاسخ بدن. به نظرم چند تا دلیل میتونه داشته باشه. دلایل منطقی و معرفت شناسی. وقتی ما با یه مسلمان صحبت میکنیم سوالات بسیاری ازش میپرسیم، چون گزاره‌های زیادی رو بهش اعتقاد داره، اما میبینیم جوابای منطقی رو نمیشنویم یا در مورد جوابای خیلی از سوالا اینها ساکت میشن. یکی از علتهای اساسیش اینه که مسلمانان ادعاهای بزرگ میکنن اما دلایلشون خیلی کوچیکه. یعنی زمانی که من چیزی را ادعا میکنم به لحاظ منطقی باید شواهد و اسنادی که نسبت به ادعای خودم دارم پشتیبانی کنه از مدعا. اگر ادعای من خیلی بزرگ باشه باید اسناد و شواهدم هم به همون تناسب باید خیلی بزرگ باشه. اگر من یک ادعایی کنم که این ادعا فرضاً شما فرض کنید که خیلی کوچیکه، اصلا قابل توجه نیست، شواهد و اسناد زیادی من نیاز ندارم برای اثبات این ماجرا. اما وقتی مسلمانان اومدن ادعا کردن که ما وصل به خدای این جهانیم و اساساً خدایی هست و این خدا اومده یه پیامبری رو فرستاده و این پیامبر یه کتاب داره که این کتاب رو هم همون خدا فرستاده، توسط چی فرستاده؟ توسط یک واسطه‌ای مثل جبرئیل. بعد میان میگن که آقا ما معتقد به امامان هم هستیم که این امامان جانشین اون پیامبرن که همه اینا دوباره وصلن به اون منبعه و همه اینا هم اسمت دارن، اساساً خطایی نمی‌کنن، حتی سهو هم انجام نمیدن. و وقتی ادعاهای این چنانه انجام میدن، شما وقتی اینها رو مورد پرسش قرار میدید نمیتونن جواب بدن. یعنی گناه اینها نیست، از یه جهت به خاطر اینکه اینا ادعاهاشون خیلی بزرگه، هر کس دیگه جای اینها باشه نمیتونه جواب بده. در مورد یک سری مسائل عادی طبیعی وقتی ما بخوایم اینا رو فرمولیزش کنیم میبینید که نمیشود. چرا؟ چون برای اینکه ساختار بندی کردن، فرمول بندی کردن یک چیز کار راحتی نیست. بدون اینکه ما بدانیم، اگر ما بیاییم ادعای کنیم و چیزی رو بپذیریم که این ادعاها بسیار بزرگن، طبیعتاً نمیتونیم شواهدی نشون بدیم براش و فقط این ماجرا صرف ادعا باقی خواهد ماند. به خاطر همین وقتی کسی ما رو مورد سوال قرار بده، چون ما اون شواهد کافی رو نداریم یا استدلال‌های کافی رو نداریم، ساکت میشیم و اگر هم سکوت نکنیم حمله میکنیم. یعنی بعضیا به جای اینکه توان پاسخگویی ندارن حمله میکنن، به جای اینکه دفاع کنن یا به جای اینکه ساکت بشن که حداقل کاری که میتونن انجام بدن، اینها میگن که حمله بهترین دفاعه. اینا شروع میکنن به دیگران انگ زدن یا دیگران رو متهم کردن یا تهدید کردن، وقتی که اینها اون زمان فکر این رو نمیکردن که موقعی که ما میایم ادعاهای این چنانه وضع میکنیم برای اینکه قدرت ها رو به دست بگیریم، چون خیلی از مسائل سیاسی بودن. یعنی طرف ادعا میکرد که من ولایت فرضاً مطلقه فقیه دارم برای اینکه یک کشور رو زیر مجموعه خودش قرار بده و مدیریت کنه اونجا، اما وقتی مورد پرسش قرار میگیره دیگه نمیتونه توجیه کنه ولایتی که مطلق است و برای فقیه هست. این ادعا برای این مطرح شده که اون فردی که سر کاره بتونه همه کار انجام بده و قید اطلاق رو برای این زدن که این گونه نباشه که جایی بتونه یه کار انجام بده جای دیگه نه، مطلقش کردن که بتونه همه کار رو انجام بده. وقتی شما سوال ازش میپرسی دیگه نمیتونه جواب بده، چون این مدعا رو زمانی که مطرح کرد به فکر قدرت بود نه به فکر پاسخگویی. و اگر زمانی برسه که شما سوال رو بپرسی اونا دیگه نمیتونن جواب بدن، چون علت این که به اون مسئله معتقد شدن قدرت طلبی بوده نه شواهد و اسناد. به همین جهت یکی از علتهایی که دینداران نمیتوانند پاسخگو باشن اینه که ادعاهاشون فوق العاده بزرگه اما شواهد و اسناد ندارن. این یه موضوع.

0: موضوع بعد این که بسیاری از مسلمانان اصول استدلال رو بلد نیستن. یعنی اگر هم فرضاً 4 تا مطلب جایی خونده باشن، اصول استدلال رو چون بلد نیستن نمیتونن این رو تئوریزه کنن، فرمول بندی کنن و منتقل کنن. چون اصول گفتگو بر اساس منطقه. وقتی شما اصول منطقی رو بلد نباشی، حتی حرف درست رو هم بدانی نمیتونی منتقلش کنی. یا وقتی میخوای منتقل کنی، با 4 تا سفسطه یا مغلطه قاطیش میکنی و منتقل میکنی. پس در نتیجه وقتی ما اصول استدلال کردن رو بلد نیستیم، وجوه مقالطه استدلال رو بلد نیستیم، اینکه کجا وقتی ما میخوایم در مورد چیزی استدلال کنیم، ممکنه که به مغالطه بیفتیم، ممکنه که به سفسطه بیفتیم. اینها رو چون عموما بلد نیستن، گرفتار این اتفاقات میشن. یعنی اصول ندانستن اصول منطقی باعث میشه افراد توان پاسخگویی نداشته باشن. سوم نکته که به نظرم میرسه بحث اینه که مسلمانان عموماً یا دینداران افکار خودشون رو مقلدانه پذیرفتن. وقتی که افراد افکار خودشون رو یا باورهای خودشون رو مقلدانه کورکورانه بپذیرن، طبیعتاً اون چیزی رو باور کردن که بهشون دیکته شده و بیش از اون رو دیگه نمیدونن، چون مقلدن دیگه. یعنی کسی رو، کسی هست که ازش دارن تقلید میکنن. اون چیزی که اون کسی که صاحب عنوان کاریزما داره گفته، اینا بلدن. اون چیزی که باعث دیندار شدن مسلمانان شده کی بوده؟ اون چه نهادی بوده؟ عموما پدر و مادر، عموما نهادهای آموزشی و ساختار حاکمیت. پدر و مادری که دین رو تزریق کرده به فرزندش، که به نظرم یکی از مهمترین و یکی از پر اهمیت ترین موضوعاتیه که باید بهش توجه کرد، نقش والدین در مسموم شدن افکار کودکان و نوجوانان، این بسیار مهمه. یعنی هر چقدر از اهمیتش بگم کم گفتم. ما یکی از مصایبی که بهش مبتلا هستیم، نقش والدین تو افکاریه که برای کودکان به وجود میارن. و بعد از اینکه کودک به یه سن رشدی میرسه، میخواد استدلال کنه، ذهنش سوگیرانه استدلال میکنه. و شما ممکنه که 1001 حالا فکت، 1001 تئوری هم در مقابلش قرار بدی، نپذیره. چرا؟ چون جای دیگه، یه مسئله دیگه تو ذهن این منجمد شده. به خاطر همین مسلمانان که افکار خودشون رو یا اعتقاداتشون رو کورکورانه و مقلدانه از کودکی پذیرفتن و درشون تزریق شده، نمیتونن پاسخگوی سوالاتی باشن که بر علیه دینشون مطرح میشه. چون کسی پاسخگوه که رفته باشه، تحقیق کرده باشه، اصول مسئله رو فهمیده باشه، کجا نقصه، کجا قوته، کجا احتمال ایراد است، کجا میتوان به چه صورت جواب داد. یعنی اینها رو باید بدانه شخص تا بتونه وقتی پاسخی، وقتی سوالی مطرح میشه پاسخ بده. اما وقتی شما مقلد باشی، چیزی بلد نیستی، محقق نیستی، در مورد دین چیزی نمیدونی، 2-3 ایراد یا 1 تناقض در مورد دینت مطرح بشه، چون مقلد بودی توان پاسخگویی نداری. این مسئله که سوم. مسئله دیگه که به نظرم میرسه بحث سوگیری و جانبداریه. این یکی از معضلاتی که نه تنها دینداران، کسانی که حتی خدا ناباورن یا کسانی که به ادیان معتقد نیستن ممکنه گرفتار این اتفاق بشن. یعنی من نسبت به یه موضوعی حب و بغض دارم و به خاطر این گرایشی که نسبت به این موضوعی دارم یا نسبت به این تنفری که از یه موضوعی دارم، ممکنه استدلال‌ها رو من جوری بفهمم که وقتی که از من پرسش میشه نتونم پاسخ بدم. ببینید، شما فرض کنید که ما والدینمون رو دوست داریم. الان کسی بیاد فرضاً مطرح کنه که آقا پدر شما فلان ایراد رو داره، ما سعی میکنیم که نه تنها فرضاً نپذیریم، اگر اون محبته مانع از این که آقا ما منطقی بتونیم فکر کنیم یا نه، نه تنها نمیپذیریم، بلکه حالا 3-4 حرف هم به طرف مقابل ممکنه بزنیم. چرا؟ چون ما محبت داریم. این محبت باعث میشه استدلال درست اتفاق نیفته. و وقتی شما از یه دیندار در مورد اعتقاداتش سوال میپرسی، چون هویتش رو، ماهیت ذهنش رو بر اساس فونداسیون‌های دینی تحکیم کرده، سوگیرانه پاسخ میده و جواب سوگیرانه جواب درست نیست. جواب سوگیرانه یعنی نگاه کردن به یک مسئله با یک عینک رنگی. باعث میشه شما حقیقت رو جور دیگه‌ای ببینی و وقتی پاسخ میدی در مورد سوالی که شده، اون پاسخی که میگی درست نیست، مطابق با حقیقت نیست، چون ذهن تو سوگیری داره. این یکی از علتهای دیگه‌ای که به نظرم دینداران نمیتونن پاسخ خوب باشن. مسئله بعدی که به ذهنم میرسه اینه که دینداران به جهت اینکه نخواستن انرژی مصرف کنن، چون اصلا این اثر فرگشتی داره، انسان ها نمیخواستن انرژی زیاد مصرف کنن، انرژی رو ذخیره میکردن، یک حالتی در ذهن انسان ها باقی مانده از این مسئله که دوست دارن انرژی رو ذخیره کنن، انرژی رو مصرف نکنن، خسته نشن، تحقیق خاص نمیکنه آدمو، اما دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد میگه شما اگر سوالات پیچیده دارید، شما اگر سوالات بنیادین در مورد این حقایق هستی دارید، من به شما جوابهای ساده میدم. لازم نیست انرژی مصرف کنید، شما انرژی خودت رو ذخیره کن. اگر سوالت اینه که انسان چجوری به وجود اومده، خدا دفعتن ایجادش کرد، تمام. اما اگر شما بخوای متوجه بشی که فرایند فرگشت چیه، باید انرژی مصرف کنی، باید تحقیق کنی، مطالعه کنی، کتاب بخونی، حرف بشنوی تا متوجه بشی که این فرایند و این پروسه چجوری اتفاق افتاده. اما دین برای شما جوابهای ساده در مقابل سوالات پیچیده قرار میده. این باعث میشه که فردی که دین داره به خیلی از مسائلی که بنیادینن جوابهای ساده رو بپذیره. وقتی شما ازش سوال میپرسی، چون جواب ساده رو پذیرفته، در مقام پاسخگویی توانایی نداره، چون پاسخ ساده به افرادی که پرسشگرن قابلیت ارائه رو نداره. افرادی که پرسشگرن تحلیل از شما میخوان. وقتی شما ساده چیزی رو پذیرفتی، وقتی شما همین جوری چیزی رو پذیرفتی، نرفتی دنبال تحقیقش، مسئله رو پیچیدگی ها شما توجه نشدی، ساده میخوای پاسخ بدی و پرسشگر از شما قبول نمیکنه. به خاطر همین وقتی از دیندار شما سوال میپرسی، چون ساده مسئله رو قبول کرده، به شما نمیتونه جواب بده. این یکی از علتهایی که مسلمانان عجز دارن در مقابل سوالات اعتقادی. بعضی از دینها این رو متوجه شدن، رفتن سراغ ایمان، یعنی پاسخگویی و استدلال کردن و توضیح و توصیف فرایندها رو گذاشتن کنار، گفتن کار ما نیست، چون پرسشگران میدونن که چجوری بخوان تناقضات یا اون محلهای اشتباه مذهب رو به ما نشون بدن. ما کلن استدلال، عقلانیت رو میذاریم کنار، مسئله ایمان رو معرفی کردن. مسیحیت همین کار رو کرده دیگه. یعنی شما وقتی از مسیحیان میپرسید، میگه که شما باید ایمان داشته باشی، ایمان داشته باش تا متوجه بشه که چه اتفاق میفته. بعضی اومدن از این رکب استفاده کنن، که در صورتی که خب دیگه در زمان کنونی و با عقول فعلی و با اطلاعاتی که الان هست، ذهنهای تحلیلی که الان هست، این دیگه پاسخگو نیست. این دیگه افراد نمیتونن بگن شما ایمان داشته باش و فقط همین جواب ما. اینها هزار و یک گزاره دارن و برای هر گزاره باید استدلال کنن. وقتی که این گزاره ها رو نتونستن خودشون دقیق متوجه بشن یا اینا رو توجیه کنن یا اعتبارش رو بسنجن، در نتیجه نمیتونن پاسخگو باشن. مرسی استاد سلیمانی عزیز.
1: بسیار عالی، ممنونم از شما استاد کسرای فرمانش گرامی. بله، چند نکته رو که شما فرمودید که بسیار هم مهمه. ببینید، بحث محبت به بزرگان دین، حتی جناب فرمانش بزرگوار فرمودن محبت یک انسان به پدر باعث میشه که خب اون نقایص رو نبینه یا به دنبال توجیه و تعویل باشه، اما گونه که عرض کردم، این تعویل و تفسیر نابجا. اما گاهی اساساً این مؤلفه ها در درون ادیان توصیه شده. مثلا روایتی رو امام بخاری آورده در مورد این که روزی عمر به پیامبر اسلام گفت یا رسول الله، من شما رو دوست دارم اما نه به اندازه خودم، ولی از همه مردم شما رو بیشتر دوست دارم. پیامبر اسلام آنجا به او میگوید که نه، ایمان تو کامل نیست، تو باید من رو حتی از خودت هم بیشتر دوست داشته باشی. به همین دلیل است که افرادی که حالا جنبه های اعتقادی دارن، به خصوص در مورد مسلمانان، اینها حل شده هستند در آن حبی که در افراد میبینن. خب طبیعی است اینهایی که از نظر محبت این گونه حل شدن، هیچ وقت نمیتونن نقدی بر بزرگانشون ببینن. شما در روشمندی دینی آیا شما نقدی بر کتاب مقدس دیدید؟ خب اتاقهای زیادی الان این مسلمانان عزیز تشکیل میدن و تازه مدعی ما روشمند هم هستیم. سوال واضحی وجود داره، آیا در روشمندی دینی شما نقدی بر کتاب مقدس هست؟ یه دو سه نمونه میتونید بفرمایید؟ نقدی بر پیامبر اسلام شما دارید؟ نقدی بر امامان شیعه متصور هست؟ خب این چه روشمندی است؟ مثلا روشمندی که در اون خروجیش همیشه خیره، یک طرف دیگر خب افرادی هستن که باطلن. در مورد ایدئولوژی استاد فرمایش به درستی فرمودن، ساده کردن مفاهیم پیچیده. و البته این هم در کلمات هم در استدلاله. یعنی گاهی مثالها انقدر آبکی، خنک و سطحی هست که هیچ گونه وجه تشابهی نداره با آن پدیده‌ای که شما دارید. مثلا شما دیدید بحث مسائل انسانی مطرح میشه. صحبت بر سر این است که شما اگر نزد پزشک بروید، آن پزشک مثلا وقتی نسخه می نویسه شما چون و چرا نمی کنید. من باهایم نقص رو عرض کردم، ولی هیچ گونه نسبتی میان آن دو نیست. یا در استدلال ها، خب سابقه گذشته ما هم یادمون اگر نره، آقای قرائتی چون معلم قرآن بود و می آمد، حالا به زمانی هم رئیس نهضت سواد آموزی بود، ایشان یه استدلال هایی می کرد برای توجیه احکام اسلامی، آنقدر مضحک استدلال های او و کلماتی که به کار میبره برای مردم ساده که مردم فکر میکنن که چقدر این استدلال قویه، در حالی که اگر نگاه بکنن با انواع و اقسام مغالطات روبرو میشن. نکته پایانی که واسه هم استاد فرمانش عزیز به درستی فرمودن، مسئله ایمان داشته باش که متوجه بشی. بله، این آخرین سنگره، یعنی مغالطه بستن راه استدلال. یعنی شما دیگه نمیتونید با منطق صحبت کنید، شما باید دریچه های دلتون رو برای فهم یک مسئله باز بکنید. میگیم خب چرا این صدقه جواب نداده؟ میگه نه، شما پولت حتما مشکل داشته. میگیم چرا دعای ما مستجاب نشده؟ میگه نه، چون قلبت صاف نیست. یعنی به یک امری نسبت میدن که اصلا قابل سنجش نیست. میگیم خب چرا امام که معصومه، چرا خدا که دارای حکمته این مشکل رو بعدها تشخیص نداد؟ خب خدا که فقط برای مردم عربستان نیامده بود. امروز بسیاری از این پدیده ها تغییر کرده. یک انسان حکیم سرنوشت بچه خودش رو که در 3 سالگی 4 سالگی تعیین نمی کنه، چون میدونه او بزرگ میشه. اگر قرار سفارشی به بچه خودش داشته باشه یا برای او دستورالعملی بنویسه، برای 40 سالگی او هم می نویسه، برای 50 سالگی او هم می نویسه که به کارش بیاد. فرض کنید بنده پدری هستم، یه دختری دارم 3 سالشه، به من بگوین که شما دیگر دخترت رو نمی بینی، برای سنین مختلفش چه کار می کنی؟ میگم خب بله، 3 سالشه عروسک می خرم براش، 5 سالشه بهترین مدرسه ثبت نام می کنم براش، اگر 30 سالش شد براش اتومبیلی، یک سرمایه چیزی میذارم که اون زمان که با آن سن رسید ازش استفاده بکنه. همه ما خردمندان این کار رو میکنیم دیگه. خب سوال اینه، خدا نمیدانست که انسانها بعدها چگونه خواهند شد؟ تمایلات اجتماعی اونها چگونه خواهد شد؟ جهان چگونه تغییر خواهد کرد؟ انسانهای امروزی رو با نسخه اعراب 1400 سال پیش تنظیم کرده؟ بعد ما به اون میگیم حکمت بالغه؟ یعنی یک نسبت بگیرید بین ما انسان‌ها و تصمیماتی که در جامعه خودمون میگیریم، در خانواده خودمون میگیریم، میبینیم بسیار خردمندانه تر از اون خدا هستیم. ما برای 50 سال بعد فرزندمونم سعی میکنیم تا اونجایی که در توانمون هست مقدمات رو آماده بکنیم. خب اگر خدا میخواست، خب ختم نبوت دیگه چه معنی داره؟ خب بگو آقا جان نخیر، انسانهای بعدی میآیند، یک پیامبر دیگری آن زمان هم خواهم فرستاد. پس میبینیم که این گونه هیچ پاسخی نیست. ختم نبوت اینجا چگونه قابل توجیهه؟ تغییری که مردمان امروز نسبت به 1400 سال پیش کردن اصلا قابل مقایسه نیست با تغییراتی که در آن زمان رخ میداد. در آن زمان شاید یک جامعه نزدیک 500 سال میگذشت تغییر اندک بود. امروز هر روز جامعه در حال تغییره. مؤلفه های جدید، دیدگاه های نو. پس شما دیگه همین بحثی که مطرحه، بستن راه استدلال، یعنی همین. بسیاری از باورهای دینی امروز پاسخگو نیست. و چون دلیلی هم وجود نداره، نمیشه با منطق از او سخن گفت، نمیشه اون رو در پرتو حکمت قرار داد، میگه شما نمیفهمید. یه حکمتی داره خدا میدونه، شما نمیدونید. حالا مشخصه اینها از کجا فهمیدن که اون حکمت چیه؟ این مشکلات بزرگه. جناب مستر ای، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: من صحبت نکردم جناب.
1: بفرمایید شما صحبت کنید.
2: درود بر شما، خسته نباشید. آقای ایمانی، بقیه عزیزان، خواستم میگم که حرفا شما رو شنیدن، حرفاتون خوب بود، قشنگ بود که ما هم در ایران حالا اسیر هستیم، 43 ساله در ایران مستمر خودی اسلام شدیم، اسلامی به قول گفتنی مبین، این اسلامی که پر از تناقضات، زن ستیزی، بردگی، هرزگی، همه چی درش نهفته است، دزدی، اختلاس، کثافتکاری، هر چی که بگی. چرا؟ آخه چرا؟ من نمیخوام بپرسم چرا باید این اسلام در ایران عزیز ما جا بیفته و اینی که به درد مالی ما نیست، این اسلامی که مالی ما نیست، اسلامی که به درد جامعه امروز ما میخوره، چرا باید من یه عده طرفدارش بکنن و بردش کنن؟ چرا این اسلام در کشورهای دیگه وجود نداره؟ چرا؟ چرا مثلا پولای ما رو اونجا خرج میکنن، مثلا نیجریه با آفریقا و اینا که مثلا اونجا بیان اسلام بردش کنن اونجا، چرا اونجا چیز میکنن؟ ولی چرا تو چرا اول ایران باید اسلام پوش باشه؟ چرا کشورهای اروپا این چیزا خبر نبوده؟ از این خبر نبوده برای چی؟ چی؟ چرا اسلام و قرآن و بالاتر از این آب و خاک و مرز بوم خودمون بگیریم؟ چرا اول ایران و بالاتر نمیگیریم؟
1: بله من پاسخ بدم. اجازه بفرمایید. بله. چون سوال با تکرار شد من پاسخ بدم. ببینید اولا یک اصلی رو همیشه مد نظر داشته باشید، تفکر مال کسی نیست، تفکر یک محصول، یک فرایند انسانی است که از زمانی که از ذهن انسان بیرون میاد دیگران هم در اون مشترک میشن، سهیم میشن. ما نمیتوانیم بگویم این فکر غربی است، این فکر شرقی است، اون یکی مال ماست. مسئله بر این است که این افکار تا چه اندازه به انسانها کمک میکنن، تا چه اندازه به حال اجتماع مضرن، این رو باید بسنجیم. ما ایرانیان تولید کننده بسیاری از افکار بودیم که میتواند مضر باشه. دیگران هم افکاری تولید کردن که میتونه مفید باشه. پس اینکه اسلام مال ما نیست ردش کنیم یک خطای منطقی است. اما اسلام رو میسنجیم، آیا با زندگی امروز ما تناسبی دارد یا خیر؟ وقتی ندارد دیگه باید او رو کنار بذاره. نحوه زیستن من، تفکر من، من ایرانی، اگر برای مردم ایران مفید است بسیار عالی، اگر مفید نیست به صرف اینکه ایرانی است که نمیتونیم مضر رو قبول بکنیم. پس بنابراین تفکر در یک محدوده شخصی یا جغرافیایی باقی نمیماند، کما اینکه همه ما امروز از تفکرات دیگران داریم بهره میبریم در اجتماعمون، در زندگی شخصیمون، در باورها و اعتقاداتمون. اگر بنده افرادی اندیشمندانی نبودن، امروز میتوانستم درک درستی مثلا از خدا داشته باشم، میتوانستم به نقد اسلام بپردازم، این علم منطق رو من از کجا گرفتم، مسائل معرفت شناسی رو از کجا گرفتم؟ دموکراسی مفهومی نیست که ما ایرانیان تولید کرده باشیم. آزادی فقط مفهومی است که ما ایرانیان در مورد اون صحبت کردیم؟ نه. پس یک مقدار تعصباتی که خیلی عجیب و غریب هست رو باید کنار بذاریم. ما باید یاد بگیریم افکار در ذهن و محدودی خاصی قرار نمیگیرند، اما تمام افکار رو باید سنجید، آن بخش هایی که مناسب و متناسب با زندگی ما انسان هاست و به رشد ما کمک میکنه باید از اون بهره ببریم، بدون کینه داشتن نسبت به اینکه فکر شرقی است یا غربی است. جناب فرمانش عزیز اگر مطلبی هم شما دارید.
0: ارادت همه مسائل رو فرمودید، اون چیزی که به ذهن من میرسه در همین نکته که فرمودید بسیار مهمه، این که افکار محدود به یک جغرافیای خاص نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که فرضاً اگر یک فکری از یونان آمده یا از چین آمده یا از ایالات متحده آمده پس منحصر و محدود به همون جغرافیاست، چون فکر اینگونه نیست. یه سری مسائل هستن که حالا ممکنه مربوط به آداب و رسوم یک قوم و قبیله و مردم یه محلی باشه، این حالا بحث جای خودشو داره، اما افکار، ببینید یه مشکلی که هست الان تو عالم سیاست هم همین مسئله مطرحه، موضوع نسبیت فرهنگی رو مطرح میکنن، یعنی دیکتاتورها یکی از استدلالهایی که فرضاً شی جینگ پینگ مطرح میکنه، حزب کمونیست چین مطرح میکنه، این که آه این ارزش‌های حقوق بشری که سازمان ملل فرضاً داره دیکته میکنه به جهان، این گونه نیست که جهانی باشد، بلکه هر منطقه برای خودش ارزش‌های خاص خودش رو داره. در نتیجه شما وقتی می‌خواید بگید انسان دارای فرزند کرامته، دارای حق آزادی است، زن و مرد با هم برابرن، این اصول اصولیه که شما از پیش خودتون درآوردید، این ربطی به کشور چین دیگه نداره، یا تو جمهوری اسلامی هم از این حرفا میزنن دیگه. اینها میخوان چیکار کنن؟ بگن که فرهنگ یا اون مفاهیم حقوقی بنیادین پایه اینها نسبی است، برای اینکه توجیه کنن نوع ایدئولوژی رو که داخل کشوراشونه. یعنی اگر من حزب کمونیست چین، اگر من جمهوری اسلامی خواستم داخل کشور خودم تفاوت میان زن و مرد قائل بشم، دیگه سازمان ملل نتونه به من ایراد بگیره، چون زمانی که ایراد بگیره من میگم آقا همه مسائل فرهنگی نسبی است، شما میگویید زن و مرد برابرن، ما معتقد نیستیم زن و مرد برابرن. چرا معتقد نیستیم؟ به علت نسبیت فرهنگی، ساختار جامعه ما اینه، یا تفسیر ما از انسان اینه، یا تفسیر ما از حقوق اینه. این یکی از مسائل رهزنه، یعنی افراد استفاده میکنن برای اینکه یه سری ارزش‌ها رو منطقی و عرفی معرفی کنن، برای اینکه همگی رو فراگیر نشه. این یکی از روش‌هایی که دیکتاتورها استفاده میکنن. درسته گفتم بعضی از مسائل هستش که مربوط به این منطقه میشه، مثل آداب و رسوم و اینا، اما یه سری ارزش‌ها هستن که جهان شمولن، یعنی هم مبنای حقوق بشر هم اینه دیگه، یعنی حقوق بشر، یعنی کسی که عنوان انسان بودن براش صادق باشه، خود به خود و به صورت اتوماتیک دارای این حقوق هست. این گونه نیست که یه حاکمیتی بیاد من کنه شما رو و بگوید که شما دارای این حقوق نیستید، یا بخواد به شما اعطا کنه. شما همین که انسان هستید اتوماتیکلی دارای این حقوق هستید. به همین جهت این نکته بسیار مهمه که نمیتونیم ارزش گذاری کنیم یک فکر رو بر اساس منطق جغرافیایی. یعنی فرضاً بخوایم اسلام رو نقد کنیم، بگوییم چون از عربستان آمده پس باطل است. خیر، مفاد و محتوای افکاری که از اون منطقه آمده چون مخالف علمه، چون مخالف عقله، مخالف رفاه انسان هاست، پس باطل است. نه اینکه اون منطقه، چون منطقه علیت نداره، منطقه بستریه که فکر درش رشد میکنه. اون فکر ممکنه غلط باشه، ممکنه درست باشه. اگر غلط بود نمیپذیریم، درست بود میپذیریم، ولی اون که خارج از کشور ما باشه. مرسی.
1: خواهش میکنم. من حتی اخیراً مواجه شدم با یک تفکری بسیار عجیب، چون بحث بود در مورد اینکه آیا دموکراسی برای مردم ما خوب است یا نه، و من میشنیدم بعضی از این عزیزان صحبت میکردن که اصلا دموکراسی یک مفهوم غربیه، به درد ما نمیخوره و ما باید برگردیم به آن داستان ایران باستان و اون دیدگاه‌های خاصی که در اون خب دیدگاه‌های استبدادی بود، مردم اصلا اهمیتی نداشتن. و برای من عجیبه گاهی بعضی از این عزیزان از آن طرف بام میافتن، تفکراتی که به درد جامعه امروز ما میخوره میراث همه انسان هاست و نباید اندیشید که اگر یک تفکری از غرب آمده چیز بدی است و ما یه چیز بهتری داشتیم. نه، اگر داشتیم که امروز حال روزمون این نبود. کمی باید به خودمون بیاییم. حتی غربی ها هم همین گونه بودن. اگر آنها هم چیزهای قدیمی امپراتوری روم و اینها رو میگرفتن، بعضا میبینید به اینجایی که رسیدن نمیرسیدن. آقای ای بفرمایید، در خدمت شما.
3: درود به همه دوستان، به ویژه جناب سلیمانی عزیز. یک مطلبی که اتفاقا قبل از البته این دوست عزیزی که صحبت کرد و نظراتش رو گفت، کسرای عزیز فرمودن، خیلی مهم مسرت من بود. اتفاقا دکتر شهرام آریان عزیز هم در این زمینه صاحب نظر هستن، خیلی صحبت کردن درباره این اثرگذاری هایی که اسلام روی اجتماع میذاره. امیدوارم روزی برسه که بین شما دو عزیز یک همکاری صورت بگیره و اتفاق بیفته. باری پرسشی که من داشتم درباره یک مطلبی بود که توی یکی از این دو اتاقی که طی یک ماه گذشته علیه شما زده شد مطرح شد، و اونم این بود که یکی از اشخاص مطرح کردن سر اون مقوله بررسی.
1: یه نکته عرض کنم. ببینید مباحث اتاقهای دیگر رو اصلا ما به اون نمیپردازیم. اگر سوالی در ذهن خودتون هست یا در مورد عنوان اتاق هست، اون رو میشنویم، یعنی از جانب دیگران مطرح نکنید. اگر سوال خودتون هست که میشنویم.
3: نه سوال خودم هست، چون یک موردی بود که من خودم هرچی روش فکر کردم سخت بود برام بهش پاسخ بدم، به خاطر اینکه خیلی هم اتفاقا مرتبط هست با اون چیزی که توی گفتار دومشون کسرای عزیز مطرح کردن درباره همین مسئله که میگن نسبیگرای فرهنگی. اینم که مبیش شباهت زیادی با اون داره، چون این لزوماً ابزار دیکتاتورها نیست، بیشتر تحت تاثیر اون پدیده پست مدرنیسمی که مطرح شده. اونجا مطرح شد که این پدیده عقلانی بررسی کردن روایات تاریخی یک مشکلی داره و اون هم این هست که عقل یک نفر با یک نفر دیگه ممکنه تفاوت بکنه. طبیعتاً یک نفر ممکنه دیدگاه الهیاتی داشته باشه، عقلش بپذیره که یک نفر به آسمان رفته یا حالا نرفته، ولی خب طبیعتاً نگاه من و شما ممکنه به این صورت نباشه. توی یک همچین وادی در بررسی تاریخ ما به چه صورت باید عمل بکنیم؟ اگرچه که مطمئناً این نگاه این جهانی داشتن به همون مقوله تاریخ یک چیز خیلی با سابقه دور و درازی هست. در یونان توسیدید اینطور نگاه میکرد و تاریخ رو بررسی میکرد و در چین هم سیماچین تقریباً معاصر با همون توسیدید بود و چنین دیدگاهی رو داشت. پرسش من دقیقاً این هست که توی بحث و گفتگو معمولاً وقتی چنین دیدگاهی مطرح میشه چطور باید باش برخورد کرد؟ چون طبیعتاً توی وادی علوم انسانی ما مثل ریاضیات نمیتونیم اون اصول صلب منطقی رو دقیق ریز بریز دخالت بدیم. سپاس از شما.
1: ممنونم از شما. اجازه بدید کمی این مسئله رو باز کنیم. ببینید، ما وقتی میگیم عقل یک نفر در برابر یک نفر، این مقدمه اشتباه است. در بررسی روایات عقل یک نفر در برابر یک جامعه مطرحه، یعنی یک عقلانیت اجتماعی. به عنوان مثال عایشه از پیامبر اسلام نقل میکند که خورشید برای پیامبر برگشت. خب شاید عایشه این گونه دیده، عقلانیت اوست، این رو در روایت آورده. یا علی ابن ابی طالب نقل میکند که برای پیامبر اسلام درخت حرکت کرد، خم شد، راست شد، نصف شد. همین ها در روایت هست. این عقل یک نفره، یک مؤمن به نام علی یا عایشه. اما من ایمان سلیمانی، شما، جناب کسرا، آیا میپذیریم که خورشید برگرده، درخت نیمه بشه، ماه دو تکه بشه، پشت کوه ابو قبیس بیفته؟ پس این عقلانیت یکیست در برابر تجربیات بشری، نه عقل یکی به یکی. هر کسی این مقدمه رو چیده اشتباه کرده. اتفاقا روی سخن ما همینه. آنجایی که من نقل سندی رو نمیپذیرم این است که دوستان میگوین ما میپذیریم آقای علی مصلحی انسان خوبی بوده است. یعنی صده ها بعد متوجه شدیم که آقای مصلحی انسان خوبی بوده است. میگیم بسیار. حالا آقای علی مصلحی که چهره متفکری هم داره آمده یک نقلی برخلاف تا عقلانیت ما کرده، پیامبر به معراج رفت. خب طبیعی است من این رو از جنبه ایمانی او بررسی بکنم، نه از جنبه علمی او. چون کسی که به آسمان نمیره، امروز ما میدانیم شما برای خروج از جو اساساً باید چه وسایلی داشته باشید، یک موتوری داشته باشید که بتوانید جاذبه زمین رو خونسا بکنه، با شدت به بالا بره. حالا من نمیدونم موتور رو کجا جاساز میکنن، ولی روی سخنم این است که این برخلاف عقلانیته، برخلاف عقلانیت اجتماعی ماست. پس عقل یکی در برابر یکی نیست، عقل یکی در برابر خرد جمعی است، عقل یکی برابر میراث انسانی است. این مشکل بزرگ روش شناسی این عزیزانه. میگیم شما معراج رو اثبات میکنید، میگن بله ما معراج وجود داره، در قرآن اومده. جن رو اثبات میکنید، بله آقا جن وجود داره، زن، مرد، شیعه است، کافر، مسلم، همه جوره ما داریم. میگیم با کدام منطق، با کدام عقلانیت؟ حالا قرآن گفته باشه جن وجود داره، ما میتوانیم بگیم بله جن وجود داره؟ پس این مقدمه اشتباه است. اتفاقا اون عزیزان هستن که عقلانیت یکی رو بر کل تجربیات بشری، بر کل عقلانیت بشری، بر کل دانش و علوم بشری دارن ارجحیت میدن و این هست که ما اون متد رو زیر سوال میبریم. در اونجا که من عرض کردم من اول به عقلانیت نگاه میکنم، برای این است که با عقلانیت شما میتوانید برخی از روایات رو کلن کنار بذارید، اصلا دیگه بررسی سندی نیاز ندارید. حالا میخواد بگید که آقا ما که میگیم حسین آدم راستگوییه، من میگم بله ممکنه راستگو از نظر شما باشه، اما او جنبه ایمانی داستان رو دیده. اما صحت سنجی که نکرده. آیا شق القمر در نظر ممکنه 5 نفر از مسلمانان دیده شده باشه؟ آیا کل جهان انسانی رو دیدن؟ به هیچ عنوان. آیا عقلانیت نشان میده که کوه در واقع ابو قبیس میتواند ماه که 2.5 شده پشت او قایم بشه، مخفی بشه؟ پس این عزیزان خودشان نمیدانن چه میگوین. آنها عقلانیت یکی رو بر اساس پیشفرضی که میگوین ما او رو راستگو میدانیم، بر کل تجربیات بشری ارجحیت دادن و این مشکل بزرگی است که در روشمندی اونها هم وجود داره. اگر مطلب کوتاهی دارید بفرمایید، اگر نه که به جناب رضا بفرمایید.
3: نه من پرسشی ندارم، سپاس از پاسخ.
1: ممنونم از شما. جناب رضا در خدمت شما.
4: سلام خدمت همه. خب دو تا حرفایی که من میخواستم بگم آقای کسرا گفت و من راجع به اون که مال ما نیستم یه کامنت داشتم، چون چیزی که من میبینم یکی از اشکالاتی که هست اسلام خیلی عرب زده است، یعنی اونم نه عرب امروز، عرب 1400 سال پیش، و این فرهنگ عرب 1400 سال پیش توی این اسلام مونده و از این نظر جهانی نیست، مال ما نیست، یعنی به درد ما نمیتونه بخوره، نه که ما، به خیلی های دیگه. ولی بحث اصلیم روی همون نکتهی که آقای سلیمانی شما گفتید که مثلا رد شمس و اینکه دوستان مسلمان چقدر اصلا نگاه بروندینی رو درک میکنن. من مثالی که تو ذهنم اینه که ما 100 نفر گاو پرست داریم، از این 100 نفر 90 نفرشون گاو ماده میپرستن، اون 10 نفر باقی مانده 5 نفر گاو نر میپرستن، 5 نفر گوساله. بعد ما از این ایراد میگیم، میگه آقا این گاو پرستا اینطوری هم و این منطقی نیست که گاو خدا باشه. بعد اون 5 نفری که مثلا گوساله میپرستن یا فرض کن با اون 90 نفر مخالفن، میخوان به ما نشون بدن که اعتقاد اونا بهتره و میگن روشمندی ما اینجا درسته، تو بیا ما به تو نشون بدیم که تفسیر ما بهتر است. نگاه بروندینی میگه اصلا مهم نیست که حق با کیه، حق با توی 5 نفره، با توی نواندیشه، با توی نمیدونم اقلیته، با توی متأخره یا با اون متقدمه، مهم اینه که اکثریتتون اینطوری هستید. مشهور فقه ها اینو گفتن، همین تو رومی که امروز دوستان، مشهور فقه ها اینو گفتن. حالا شما بگو که نه مثلا من فلان با نظر خمینی مخالف، با نظر مشهور فقه ها راجع به ازدواج زیر سن مخالف. خب تو اصلا اهمیت نداره که تو مخالف، واسه من اهمیت نداره که نظر کی درست تره، وقتی من با کلشو خرافه میدونم. شما میخوای به ما نشون بدی که مثلا تفسیر تو که تو نواندیشی یا تو متأخر یا تو فلان گروه از تفسیر اون یکی بهتره. فکر کردی ما دنبال این هستیم که ببینیم تفسیر کدوم گروه بهتره؟ فرق به حال موضوع نداره. مشهور فقهای اینو گفتن. ما از بیرون نگاه میکنیم میگی مسلمون ها اکثریتشون به این باور دارن. تموم شد رفت. اونجا دوستان میخوان ببرن شما رو در اون دینی که به شما مثلا نشون بدن اینطوری هم میشه نگاهش کرد. بله میشه توجیهش کرد، میشه بری در اون دینی توجیه هم پیدا بکنی، ولی کار مشکل حل میشه وقتی ما کلیت مثلا فرض کنید که گاوپرستی رو میگیم خرافه است. حالا شما برو تو دل گاوپرستا اون 5 نفر اقلیت به شما نشون بدن که روشمندیشون بهتره، چه فرقی به حال موضوع میکنه؟ روشمندی آخوندی غالبه در اسلام، بوده و هست و حالا یه دیگه روشمندی دیگه تفسیر دیگه دارم. بنابراین من سرتون درد نمیارم. من نکته اصلیم اینه که نگاه بروندینی رو آیا دوستان به این شکل درک میکنن که انتظار دارند که ما وارد مباحث دروندینی بشیم که کلیتش رو قبول نداریم و بگیم که مثلا نگاه این گروه از اون گروه بهتر است یا بدتر است و فکر میکنن که با ارائه یک تفسیر متفاوت میشه کل مشکل رو حل کرد که نمیشه. ممنون از وقتی که من
5: ممنونم از شما جناب رضا پارسای عزیز. ببینید مشکل همینه، یعنی عقل یک نفر در برابر جوامع خرد و اجتماع انسانی قرار میگیره. آقا علی ابن ابی طالب گفته زنان ناقص العقلن و نه ناقصات العقول. ما قبول داریم زنان همه ناقص العقلن، میگیم خب بر اساس کدام تجربه؟ علی ابن ابی طالب مگر همه زنان رو دیده؟ مگر فاطمه رو دیده باشه، زینب رو دیده باشه، زنان پیامبر رو دیده باشه بگه اینا ناقص العقلن؟ یعنی یک استنتاج اینجوری کرده باش از طریق استقرایی. اما با دیدن فاطمه که ناقص العقله شما تصمیم میگیرید به حکم میدی که همه زنان ناقص العقلن؟ خب این اشتباه است. شما در برابر تمام معرفت انسانی ایستادید. من بارها عرض کردم شما زنانی رو میبینید در مقام اندیشمند، فیلسوف، ریاضیدان، رئیس جمهور، نخست وزیر، یک جامعه 80 میلیونی 90 میلیونی رو اداره میکنن. تنها استنتاجی که میشه از این صحبت علی ابن ابی طالب کرد این است که ایشان با دیدن فاطمه، دخترش زینب و دختران دیگرش و همینطور زنان رسول و انصار و مهاجر متوجه باشه که اینا همه ناقص العقل هستند. پس تعمیم این برخلاف آن معرفت انسانی است. پس ما نمیتوانیم عقل علی ابن ابی طالب رو بر اساس اون یک حکم کلی نسبت به همه زنان بدهیم. اتفاقا این عزیزان هستن که عقل یک نفر رو بر همه ارجحیت دادن و تمام مشکل ما هم بر همین اساس و همین روشمندیه. جناب پرویز عزیز، جناب رضا اگر مطلبی دارید بفرمایید که بعد
4: من یه نکته کوچیکم یاد اومد رو حرفای قبلا شما. مثلا وقتی شما این نوعی میای اشاره میکنی که مثلا بزرگان شما این رو گفتن، در کتب بزرگان شما این اومده، و بعد یه عده اون طرف فایستادن میگن نه تو بیا ما یه روشمندی دیگه داریم که مثلا برخلاف نظر اون بزرگان ما یه چیز دیگه هم پیدا کرد. اینجا از نگاه بروندینی با این توضیحی که من دادم، برای من نوعی که از بیرون نگاه میکنم، مهم نیست که تو اقلیت متأخر چه نظر متفاوتی داری، وقتی مشهورشون و بزرگانشون و پیروانشون خیلی از شما بیشتر. هر وقت شما اکثریت شدید یا به اون درجه رسیدید که مثلا اهمیت داشته باشه میشه راجعش فکر. بازم ممنونم، مرسی.
5: بزرگوارید. دوستی پرسیدن که کدام آیه قرآن گفته. نه ما نگفتیم آیه قرآن گفته. عرضم این است که علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه چنین مطلبی رو گفته و افراد دیگر. خب این عقل یک نفره، علی ابن ابی طالب، و این رو تعمیم دادن به دیگران و بگیم چون علی گفته پس درست گفته، یعنی عقل یکی رو در برابر خرد جامعه انسانی قرار دادن. جناب پرویز عزیز در خدمت شما هست.
6: سلام علیکم حضور خانم ها و آقایان داخل کشور ایران و خارج کشور ایران، و سلام حضور آقای ایمان سلیمانی، پژوهشگر امور دینی و به خصوص احادیث و روایات. آقای سلیمانی، شما به خوبی می دانید که هیچ حدیثی سندیت ندارد، یعنی باور به احادیث و روایات دروغ بستن به رسول و افترا به خداوند است. چرا؟ من با یک آیه بسیار ساده، با یک آیه ثابت میکنم که هیچ پایه و اساسی ندارد. در قرآن میفرماید تجسس نکنید، تجسس بر شما حرام است، و سپس میفرماید غیبت نکنید. غیبت کردن همانند خوردن گوشت برادر مرده شما است. شما که از خوردن گوشت برادر مردتون اکراه دارید، چرا غیبت میکنید؟ غیبت یعنی چی؟ یا پشت سر مرده صحبت میکنیم یا پشت سر زنده. به طور مثال من میرم فردا بدونی که شما حضور داشته باشید در همین فضای مجازی و علیه شما یا حتی به نفع شما مطالبی می نویسم که خودتون حضور ندارید. چرا؟ چون من هر چی که از شما بگم گفته شما نیست، اون برداشت من از گفته شماست. خب حالا اگر ما به احادیث و روایات نگاه کنیم از مسلم و بخاری که هم شما احادیثشون رو خوانده اید و بنده هم خوانده هم نگاه کنیم، میبینیم اینها 194 سال پس از وفات پیامبر تازه از شکم مادر به دنیا آمدن. خب اینها که حضور نداشتن و فکر کنیم که 30 سال یا 40 سال بعد از وفات، بعد از اینکه به دنیا آمدن شروع کردن به رفتن حالا در مناطق نمیدونم شامات و اینا، با درشکم حتما بودن دیگه، حالا این چیزا رو هم جمع کردن. اتفاقا مجلسی و بخاری هم، بخاری و مسلم هم همدیگر هم که وسط راه در شامات یه جایی دیدن، اینطوری که حالا راویان میگوین. اما مهم اینه که اینها 230 سال پس از وفات پیامبر آمدن، میگن یک سری اخبار رو جمع‌آوری کردن. خب از کی جمع‌آوری کردن؟ از کسانی که یا همسال خودشون بودن یا 10-15 سال پیرتر از خودشون بودن یا 10-12 سال جوانتر. امروز شما در هر دادگاهی که احضارتون بکنن باید به عنوان شاهد شهادت بدید که در محل بودید. حالا اینا که نبودن که، حالا 10 نفرم بیارم بگم 5 نفر، بعدم بگن نمیدونم سلسله راویانش صحیح هست، همین حرفی که سنی ها میزنن، راویش نمیدونم قالی نیست و راسکو بوده و المتواتر از، حالا المتواتر هستن یعنی چی؟ این اصلا اصلش اشتباس. این یک دوم از این که حالا مثلا تاریخ تولد نمیدونم ابن ملجم رو نگاه کنیم، نمیدونم شافعی رو نگاه کنیم، نمیدونم بخاری رو نگاه کنیم، مسلم رو نگاه کنیم، ترمذی، البانی، نمیدونم صدوق، مفید، مجلسی، کلینی، شیخ عباس قومی، تبرسی، طوسی، محدث نوری، شیخ عباس قومی، اصلا باور نکردنیه. میگن امام صادق، امام جعفر صادق 6000 تا دانشجو داشته در نمیدونم مشهد، میگیم دانشگاهش کجاست؟ اون موقعی که ساختمون هم گلی بوده، اونم 6000 دانشجو توی سالن بدون میکروفون و بلندگو. خب حالا این چی دست داده؟ قرآن یا چی؟ کتاب دیگه داشته خودش؟ علم لدنی داشته؟ مدرسه رفته بوده؟ معلمی داشته؟ یه چیزی بهش دست داده؟ حالا اونایی که دست داده کجاست؟ میگن برو سراغ احادیث مجلسی، بهار مجلسی، 110 جلد نمیدونم چقدر. خب این که 800 سال بعد از اون تازه به دنیا اومده، یعنی همش همینطوری خبر تو خبره، قال صادق، قال باقر، نمیدونم این چیزا. این یک، پس اینها اصلا نمیتونه سندیت داشته باشه. تاریخ تولد اینها برای ما بسیار مهمه.
1: ببخشید، سپاس
6: فرمودید که
1: جناب فرمودید در مورد موضوع اتاق مطلبی ندارید؟ جناب پرویز صدای من هست؟ در مورد موضوع اتاق مطلبی ندارید؟
7: بله استاد، صدای شما هست، واضحه. آقای پرویز مایکشون بسته است.
1: جناب پرویز صدای من هست؟ خب فکر میکنم حالا مشکلی براشون پیش اومده. ببینید، خب موضوع اتاقمون چیز دیگری است، ولی من یک کوتاه پاسخ بدم. این که شما اشاره کردید که بله ما نیاز نیست اصلا به روایت ها رجوع بکنیم چون آمده تجسس نکنید، نه، اولا روایت های متعددی برخلاف این داریم، از جمله گشتن بر روی زمین و دیدن سرنوشت دیگران، با خبر شدن نسبت به احوال افراد. بارها الله در قرآن اشاره کرده بگردید بر روی زمین سرنوشت افراد رو بررسی بکنید، اونها رو زیر نظر بگیرید. آن مسئله تجسس که شما اشاره کردید، اگه اشتباه نکنم آیه 12 سوره حجرات در اونجا اشاره میکنه. ببینید، روی سخن در این آیه این است که شما از گمانها بپرهیزید، و این گمانها نه اون چیزهایی که میتونید بهش دست پیدا بکنید، اون گمانهایی که میتونن برای شما اسباب گمراهی رو فراهم بکنن، شما رو دچار مشکل بکنن. و از اون گمانها نیاز نیست شما به صرف این که مثلا من گفتم فلانی دزدش، شما به واسطه این گمان جاسوسی بکنید ببینید که آیا دزد هست یا نیست یا مسائلی از این دست.
5: بنابراین این آیه ربطی به این ندارد که به روایات تمسک نکنید. نه، بارها در قرآن آمده پیامبر اسوه حسنه.
6: جناب سلیمان ببینید من ببینید
5: اجازه بفرمایید
6: ما باید پینگ پونگی صحبت کنیم. شما میگه گمان ها،
5: ببینید اجازه بفرمایید،
6: ببینید باز در مورد گمان ها آیه دادم. آقای سلیمانی ما
5: شما رو بدن دوست گرامی. پس اولا آیاتی دارید که میگه در زمین بگردید نسبت به احوال مردم مطلع بشید. خب پس این نشان میده که شما نیازمند این هستید که نه تنها نسبت به قوم خودتون بلکه نسبت به بقیه اقوام و سرنوشت اونها هم تحقیق بکنید. و این تحقیق هم مستلزم اینه که شما برید به سوابق گذشته. پس این در رد اون ادعای شما. ضمن این که ادعای شما مبنی بر تجسس، عرض کردم پیروی از گمانه، نه علم نه دانش. این نکته اول.
6: جناب سلیمانی اجازه بدید من پاسخ بدم به نکته اول، جلو نرید.
5: اجازه بفرمایید عزیز من.
6: ببین این جریان اگه شما بخوای ادامه بدید.
5: بله متاسفانه مشکل بعضی از دوستان ما اینه، مطلب رو میگن، ما داور پرسش میکنیم که شما در مورد تایتل اتاق صحبت دارید، میکروفونشون بسته است. وقتی ما شروع به صحبت میکنیم میاین یک به یک جلو بریم. نه عزیز من، بزرگان دیگری در نوبت هستن، شما که اصلا عنوان اتاق رو جور دیگری صحبت کردید. این که به صراحت صحبت میکنه قرآن که هرچی از پیامبر آمد بگیرید به سنت او رفتار بکنی، خب رجوع به سنت چگونه است؟ طبیعتا با مراجعه به روایات، چون قرآن که در دسترس، آیه 59 سوره نساء و آیات دیگر. پس همه اینها نشان میدهد که سنت پیامبر که در روایات آمده ایجاب میکند که شما برای رفتن به اون جزئیات بروید سراغ روایت ها. تبیین بسیاری از امور هم به عهده پیامبر قرار داده طبق قرآن. اما نکته دوم، باز هم همین مشکل وجود داره. افراد مدعی هستند که امام بخاری 200 سال بعد آمده، آن یکی 500 سال بعد آمده، به دلیل اینکه این دوستان منابع تاریخ اسلام رو نمیشناسن، منابع روایی رو نمیشناسن. الان از این آقا سوال بکنید، آقا عبدالله ابن عمرو ابن عاص پسر عمرو ابن عاص یک مجموعه روایاتی داشته به اسم صحیفه صادقه که این در کتابهای بعدی آمده. خب با این گزارش چه میکنی؟ آیا عبدالله ابن عمرو ابن عاص هم 300 سال بعد از پیامبر زندگی کرده؟ نه، این روایت ها وجود داشته کم و بیش. زمانی که عمر ابن عبدالعزیز به ابن شهاب زهری میگوید که من میخوام روایت های درست پیامبر اسلام رو بدانم و شما برو این کار رو بکن، عمر ابن عبدالعزیز خلافتش از سال 99 تا 101، یعنی 2 سال خلافت کرد. پس سال 99 شخصی به نام ابن شهاب زهری وجود داشته که شناخت داشته نسبت به روایات، یعنی 80 سال بعد از پیامبر. و این شخصی که دانش آموخته حداقل 30 سال 40 سال قبل، یعنی با آن زمان 30-40 سال فاصله داشته. پس قبل از امام بخاری هم این افراد وجود داشتن. آن چیزی که شما فکر میکنید راحته این است که بگیم خب بخاری آمده در این سال، بنابراین کلن بگیم خب و قبل او انگار چیزی نبوده. نه، قبل او هم بوده، هرچند ناپخته، خام، متفرق، بدون تبویب، یعنی باب بندی شده نبود. شما الان برید امام بخاری کتابش رو نگاه بکنید، جلد به جلد بابهای مختلفی داره، باب صلات، باب جهاد، باب زکات، باب طلاق، باب نکاح، همه چیز رو در اون کتاب آورده، باب ترور، همه جوره باب بندی کردن. اما اون علمای اولی حدیثی این گونه نبودن، هر کسی یه حدیثی داشت، علمای متأخر آمده اینها رو تبویب کردن، باب کردن. متأسفانه عزیزان اطلاع هم ندارن، هرچند موضوع اتاق اصلا چیز دیگری است، ولی سعی میکنن که بگن که آقا اینها اونجوری هست و نمیدونم اونجوری هست و نمیشود و فلان. نکته دیگر که باز همینو پاسخ بدم، ببینید عزیزان من، ما روی صحبتمون با کسانی نیست که ملتزم به اسلام نیستن. فرض کنید آقای الف اصلا اسلام رو قبول نداره، خب ما که با او بحث درون دینی نمیکنیم. پرداختن ما به مبانی دینی بر اساس متون درونی برای کسانی است که این متون رو قطعی میدانند. یعنی من وقتی با روحانیون بحث میکنم، یک روحانی شیعه کتب اربعه خودش رو قطعی میدونه، درست میدونه، حداقل بر روی اون پایه میایسته. اما من با آقای الف که اصلا اینا رو قبول نداره که بحث درون دینی نمیکنم. عزیز من، چون شما از اسلام عبور کردید پس بحثی نمیمونه. روی صحبت ما با کسانی است که مدعی هستند این احکام قطعیان، بنابراین باید در برابر جامعه از اونها کمک گرفت. مردم رو سنگسار کرد، با کودکان ازدواج کرد، تعدد زوجات کرد، کافر رو گردن زد، مرتد رو مجازات کرد. پس روی صحبت ما با اون عزیزانه، کسانی که اینها رو قطعی میدانن، بنابراین از دل این کتاب ها باید بر علیه اونها احتجاج کرد. این مشکل بزرگی است که متاسفانه بعضی از عزیزان اشتباه میکنن. جناب کانتو در خدمت شما هست.
8: باشم. یکی این که آیمان جمعه مشکل دارم، اونم اینه که فکر کنم یه مایکی باز رو من صدا میکنم اگه هست لطفا ببندید. چرا این مسلمانان عزیز این مثلا روایت های واقعا مضحک خودشون رو، مثل وارد شدن اژدها به مسجد، مثل نمیدونم پستان فاطمه اینقدر دراز بود که میانداخت پشت سرش بچه که از پشت بسته بود اینها شیر میخوردن، یا از این روایت شق القمر که خودشون هم میدونن غیر قابل اثباته و حتی وجود نداره، چرا اینها رو جمع نمی کنن یه جا اصلاح کنن؟ این یکی از سوالاتمه. چرا نمیخوام دوباره مزاحم
5: اجازه بدید من این نکته رو عرض کنم. جناب کانتوی عزیز ببینید، اساسا الان این باز مربوط به اتاق ما نیست ولی پاسخ میدم. ببینید اساسا یکی از نقدهایی که همیشه من بر قرآن داشتم، نه بر روایات، در عدم منقح کردن قرآن، یعنی تنقیح نشده، پاکسازی نشده. شما در این قرآن روایت‌های منسوخ هم می‌بینید، آیات منسوخ هم می‌بینید، گفته‌های منسوخ هم می‌بینید. خب هر عقل سلیمی می‌گوید که یک کتاب قانون نباید آرای متناقض در اون داشته باشه. ناسخ و منسوخ دقیقاً متناقضن، یعنی یکی اگر باشد دیگری نباید باشه. ولی شما در قرآن آیات ناسخ و منسوخ می‌بینید. در روایات هم همین مشکل وجود داره، یعنی عده‌ای بدون اینکه سعی بکنن شأن علمی رو رعایت بکنن، برای اینکه خودشون رو عالم‌تر نشان بدن، هر روایتی رو که فکر می‌کردن آوردن. گاهی بخشی سعی کردن فکر کنن که اگر پیامبر فاطمه رو یه جوری دیگری ببوسه، این نشانه حقانیت فاطمه است. اگر دستی به سر فلانی بکشه، این نشانه حقانیت او. بنابراین انواع و اقسام فضائل نگاری ها رو از دل اینها بیرون آوردن که امروزه حداقل برای ما مورد نقده، اما در زمان خودش سندی بوده برای احتجاج در برابر دیگران. خب اینها مسائلی هستن که باید لحاظ بشه. بفرمایید اگه مطلب دیگری دارید.
8: بله، من یک مسئله دیگه دارم. من ببخشید این سوال شخصی، فکر نمی‌کنم دیگران به بهره‌مند بشن از این سوال، ولی خب برای این برام مهمه. این که آیا این کسانی که مثل عقید هاشمی یا امثال اینها که توی مناظرات سنگین هم شرکت میکنن، آیا اینها به نظر شما حقیقت رو میدونن و تجاهل میکنن، یا واقعا یه ساختاری هست که این گونه اندیشه وجود داره؟ ببخشید این سوال خارج از تاپیک که دو تا سوال من شرمندم که پرسیدم، وقت دوستان رو تلف کردم، ببخشید.
5: ببینید من در ذهنیت این افراد نیستم، نمیدانم آیا آنها حقیقت رو میدانند یا برای منافع شخصی خودشون این کار رو میکنند یا نه واقعا اعتقاد دارند. ولی در یک حالت کلی طبیعتاً عده‌ای هستند که واقعا اعتقاد دارند، این رو درست میدانند. ذهنیت اونها و کارکرد اون ذهنیت بر این است که اونها دقیقاً در صراط مستقیم هستند. عده دیگر برای منافع شخصی خودشون، یعنی احساس میکنند که منافع اونها بهتر تامین میشه. عده دیگر منافع اجتماعی رو لحاظ میکنند، میگن بعد ما مردم رو گمراه بکنیم، مردم رو از معنویت دور بکنیم، مثل نواندیشان دینی و افراد دیگر. عده دیگری هم هستند که خب دیدگاه های اونها مبتنی بر یک سری اصولی است که مقدمات ذهنی اونها رو نتونسته سازمان بده، در برابر اون مقاومت میکنن، اگر هم بیرون بیان میترسن. یعنی من خیلی ها رو میشناسم، طرف متوجه هست اما خودش رو مسلمان جا میزنه، میگه میترسم، نمیخوام خانوادم بر علیه من بشن، نمیخوام بستگانم منو دوست نداشته باشن، نمیخوام در جامعه اسلامی طرد بشم، نمیخوام توسط حکومت زندانی بشن. خب اینها همه وجود داره. حالا طیف های اونها میتونه از نظر تعداد گسترده تر باشه. یعنی امروزه حداقل کسانی که واقعا اسلام رو راه حقیقت و صراط مستقیم میدانن خیلی خیلی کمتر از کسانی است که برای ترس یا منافع شخصی و اجتماعی در اون موندن. این دیدگاه من. ولی از ذهن یک انسان خاص من مطلع نیستم که بگم آقای الف یا خانم ب به این دلیل مسلمان است یا نیست. جناب مصلحی در خدمت شما.
8: ببخشید مشکل من حل نشد. اینها که جاهایی
5: هستند
8: استدلال منطقی استفاده میکنن، بعد همون استدلال منطقی رو در مقابل

0: عده‌ای از نظر مکانیزم ذهنی نمیتوانند این پدیده رو هضم بکنن و مرتکب مغالطه نشن. یک عده هستن. عده دیگر تشخیص میدهند اما میگن نه خیر، ممکنه ما ندانیم پشت داستان چه بوده، ولی چون پذیرفتیم پیامبر ما برحقه، او رو میپذیریم. عده دیگر بله، ما میدانیم که پیامبر اسلام بد کرده ولی نمیگیم، چون اگه بگیم پیامبر ما بد کرده عواقب اجتماعی داره. شما برید به این نواندیشان دینی عزیز بگید، یه کدوم از همین ها که در اتاق هستن، حالا اتاق بنده نه، اتاقای دیگر معمولا به وفور هستن، اونجا کار هم ندارن، تمام وقت در خدمت شما هستن، بفرمایید که آقا شما یک سوال دارم، یک اشکال بر پیامبر اسلام دارید، یک بی اخلاقی نسبت به مردم از سوی علی دیدید. در نهایت میگن نه خیر، اینا مربوط به زمان خودشه، در اون کانتکست هیچ اشکالی نداشت. این تمام صحبت اوناست. چرا؟ دلیلش این است که این افرادی که منطق رو میفهمن حداقل از عواقب اون بسیار سخت گریزانن، چون دیدن مثلا افرادی مثل آقای احمد قابل در ایران، ایشون متهم شده بود به ارتداد و این داستان ها که مثلا در مورد یک داستان یک مطلبی گفت. خب آقای سروش یا آقای شبستری یا افراد نواندیش دیگه خب میترسن، آقا کتاباشون در ایران منتشر میشه، نمیدونم افراد مختلفی هستند، آخر عمری هم به هر حال میخوان یک ذکری در شب جمعه بگن و یک تعبیلی و یک شعر مولانایی و همه چیز سرهم بشه. حالا چرا دوباره دردسر باشیم؟ یه دم این گونه. بنابراین شما این طیف مختلف رو در نظر بگیری ببینید اون اشخاص چگونن. اما من در مورد یک شخص نمیتونم قضاوت بکنم که او فقط این گونه است، نه، شاید جنبه ایمانیش خیلی رویه، اون مکانیسم دیگه کار نمیکنه، یا به خاطر اینکه موجی تلویزیون باشه میگه آقا نه خیر، من در حال دارم کاسبی میکنم، به حال درآمد منه، یا یک شخص دیگری هم ممکنه باشه بگه از عواقبش میترسه. شما در هر گروهی میتونید اینها رو قرار بدید. جناب مستری در خدمت شما هستم.
1: متشکرم، خیلی ممنون. سلام، عرض ادب و احترام و خدا قوت. وایت جینی تو مقدمه کتاب مغلطه میگه تا زمانی که ما روش‌های صحیح استدلال و گفتگو رو یاد نگیریم، کلاهبرداران تلاش میکنن که رأی و پول و تقوای ما رو بدزدن و این اتفاق در طول عمر بشریت وجود داشته. آقای سلیمانی فرمودید که اکثر دینداران متاسفانه حاضر نیستند عقل یا علم رو بپذیرند و تناقضش رو با مبانی دینیشون تشخیص بدن. متاسفانه فارغ از اینکه حاضر نیستند تناقض عقل و دین رو باور کنن، حاضر نیستند تناقض نص و برداشت خودشون رو هم باور کنن. ما در قرآن داریم قل انا بشرون مثلكم، و جالبه که در تاریخ اسلام ما روایت هایی داریم که قبل از این که پیامبر به نبوت برسه و صاحب معجزه و کرامات بشه، وقتی به دنیا آمد سینه های حلیمه دایش پرشیر شد. اون گوسفندی که حلیمه داشت یک لحظه از لاغری فربه شد. یا حتی از این مهمتر، یه 10 سال بعدش پسر عموش وقتی مادرش باردار بود، مثل یک سفینه دیوار خانه کعبه شکافت، این مثل یک سفینه از این دیوار وارد خانه کعبه شد، اونجا 3 روز موند و هم کرد و بعد 2 مرتبه از همینجا وارد شد و اونجا بسته شد. هیچ کس سوال نمی کنه که وقتی نص صریح قرآن هستش که پیامبر بشری مثل شماست، چرا باید دایه اون براش اتفاقات فوق بشری بیفته، یا برای پسر عمو و زن عموی اون، یا اصلا اینکه خانه کعبه قبل از اینکه پیامبر بره بت‌ها رو بشکنه بت‌کده بوده، تولد در بت‌کده که نمیتواند کرامت باشه، ولی خب اینو پشت سر هم تکرار میکنن و برای خودشون افتخار میدونن. و بعد از این دیگه الا ماشاءالله معجزه هایی که برای پیامبر برمی شمارن. تو نوروساینس

0: سوال پرسش مطرح شده که چرا، میگن علم جدید میگه وقتی فاصله دو سیناپس با یک رشته عصبی سینی، یک رشته عصبی نورو عصبی پر شده باشه، یک عادت در شخصیت ما شکل گرفته باشه، تغییر این راه کار بسیار بسیار مشکلی است. من مثال بزنم، لامپ آشپزخونه من 2 ماه سوخته، ولی من روزی 10 بار میرم آشپزخونه و برمیگردم، در هر 10 بار به محض ورود کلید رو میزنم، به محض خروج کلید رو 2 مرتبه میزنم. نوری وجود نداره، ولی در ذهن من یک مسیر عصبی شکل گرفته، قبلا که لامپ بوده، که وقتی وارد میشی کلید رو بزن لامپ روشن میشه، وقتی هم خارج میشی کلید رو بزن خاموش کن. الان لامپی نیست، ولی ذهن من به شکل مکانیکی این کار رو انجام میده. ترک این عادت کار بسیار بسیار بسیار سختی است، غیر ممکن، نه که غیر ممکن باشد، ولی خیلی سخته. حالا همین رو بیاد در باورها، کسی که از کودکی وقتی متولد شده با یه مش باوری به دنیا اومده، با یه مش باوری بزرگ شده که حضرت علی یک ابر انسانه. وقتی شما میخوای به این بگی که چرا حضرت علی گفته زنها ناقص العقلن، مگه همه زنها رو میدونسته؟ این آدم در ذهنش یک مسیر عصبی شکل گرفته که حضرت علی ابر انسانه، همه زنان دوره خودش و دوره قبل از خودش و دوره بعد از خودش رو، خصوصیات و فیزیک و همه چیزشون رو میدونسته. این آدم براش خیلی سخته که باور رو ازش بگیری. ولی نسل جدید چون به محض اینکه به دنیا میان، به جای اینکه با عادتهای خانوادگی و محیط شکل بگیره ذهنیتشون، با علم شکل میگیره، دیگه به اینها سخته که اون چیزهایی رو بگیم که براشون با عقل یک مقدار سنجشش سخت باشه. دو تا سوال آقای سلیمانی عزیز. یکی برام بگید که با فرض ارتدادی که در اسلام هست، گمان میکنم اگه با این فرض بخوایم بررسی کنیم همه ما مرتدیم، چون همه ما مسلمان، قبل از اینکه مسلمان باشیم، قبل از اینکه اسلام بیاد بیه دین پدرانمان باور داشتیم و از اون دین خارج شدیم پس مرتد شدیم. اونا قبلی ها از مسیحیت، از یهودیت، آیا این درسته؟ با این فرض میشه گفتش که همه ما به این دلیل مرتدیم؟ یک. دو، آیا ما سوره های مکی و مدنی هم داریم یا نه فقط آیه های مکی و مدنی داریم؟ عذرخواهی میکنم.
1: بله، درود بر شما جناب مستحی عزیز. نکته رو فرمودید در مورد آن چیزی که ما برساختیم در منظر اعتقاد و شواهدی که اون رو تایید نمی‌کنه. حالا من یک نمونه شاید جالب‌تری رو مثال بزنم. ببینید در قرآن خب سوره فیل آمده، داستان مربوط به ابابیل و انواع و اقسام این داستان‌ها، مبنی بر این که این خانه یعنی کعبه محل خداوند است و دارای یک اصالتی است. خب این داستان رو عرب ساختن، به خصوص عبدالمطلب و دیگران، که بتوانن یک مرجعیتی به کعبه بدن. و آن داستان‌هایی که خب در مورد خدا وجود داره، خداوند غیور است، غیرت دارد نسبت به آن چیزی که مال خودشه و دیگران قصد تعرض به او رو دارن. اما آیا واقعا این داستان بعد از محمد هم مصداق داشت؟ و ما می‌بینیم خیر. حسین ابن نمیر سکونی کسی بود که به مکه حمله کرد، کعبه رو به آتش کشید و این خدای غیور هیچ واکنشی نشان نداد. حجاج ابن یوسف ثقفی، ابو طاهر قرمطی، حتی حجر و اسود رو کندن با خود بردن، حجاج رو در زمزم ریختن، درب رو کندن، جامعه کعبه رو پاره کردن و خداوند غیور به چشم نیامد. و از اینجاست که متوجه می شویم این داستان ها فقط ساخته و پرداخته می شوند تا عده‌ای رو بتوانن جذب کنن. و خب در دوران خودمون هم دیدیم حجاجی که کشته شدن به واسطه حالا کارهای مهندسی، ازدحام یا انواع اقسام کارها در همین چند سال اخیر، و خداوند نتوانسته حفظ بکنه اونها رو. حالا من چون فرزند راننده هستم عرض می کنم، شما برید نگاه بکنید ماشین های خاور قدیمی، ماشین های بنزای 911 که بود، همشون بیمه ابوالفضل و بیمه نمیدونم فلان اینها اون روش بود، بعد نگاه میکردی ماشین در داخل اون گاراژ و تعمیرگاه تیکه پاره شده بود. و این هاست که بر مردم نفوذ میکنه بدون اینکه بدانن اساسا این افراد دارای اون جایگاه نیستن. من بارها عرض کردم وقتی علی ابن ابی طالب ضربت خورد، در خانه او حسن هم بود، حسین هم بود، خودشان هم که زنده بودن، زینب هم بود، عباس هرچند نوجوان بود اما باب الحوائج بود، هست بود، حضور داشت. پدر 2 روز بیمار بود. هیچ کدام از این تیم پزشکی آل علی نتوانستن پدر رو درمان بکنن، خودشان هم که نتوانست دستی به سر بکشه و زخم بند بیاید. حالا جدا از اینکه یک پزشکی ایرانی آورده بودن از موالیان و او هم اشاره کرد که نخه ایشان فوت خواهد کرد. اما ببینید اینها وارد بحث اعتقاد میشه و یک روحانی متولی یک امامزادهی میشه که اساساً اصالتش معلوم نیست، نسبش معلوم نیست و بعد مردم رو جذب میکنن به اینکه این امامزاده شفا میده، معجزه میکنه، درمان میکنه، کور مادرزاد رو شفا میده، نقص عضو رو اینگونه میکنه، زخم معده رو درمان میکنه و مردم بیچاره هم که حالا به هر حال فریفته میشن و فکر نمیکنن آیا واقعا اون امامان اعظم که در یک جا 4-5 نفرشون با هم جمع بودن نتوانستن پدر رو درمان کنن. تازه پدری که برای امت اسلامی حضورش ضروری بود. یه پیرمرد 80 ساله در روستای بابل خودمان مثلا خب چه فایده‌ای داره حالا او زنده باشد یا نباشد؟ امامزاده او رو شفا میده. اما آن امام اعظمی که برای جامعه شیعه حضور او نیاز بود و چرا شفا ندادن؟ و از این دست قصص رو شما وقتی کنار هم دیگه قرار بدید، پوچ بودن این نوع اعتقادات خیلی راحت برای شما فراهم میشه. حتی داستان حالا تخریب کعبه با سیل، ابوالولید ازرقی در کتاب تاریخ مکه چندین سیل رو نام میبره که آمد و کعبه رو خراب کرد. خب سیل که دیگه کار انسانی هم نیست، کار خداست و خدا نتوانسته مانع بشه. اما در مورد پرسش شما، ببینید بله همه ما مرتدیم. شما وقتی به حالا من اخیراً مشغول کاری هستم، جمع آوری آن چیزی که علمای عربستان در مورد مسائل روز از اونها پرسش شده، خیلی جالبه. اشاره میکنن کسی که حتی نماز رو ترک میکنه کافره، یعنی کسی که نماز رو عمدن ترک میکنه. مثلا میگید آقای مصلی چرا نماز نخوندی؟ میگه کار داشتم. میگه خب اشکال نداره ولی بخون. اما یه وقتی میگه چرا نماز نمیخوانی؟ میگه نماز چیه؟ نماز چیزی بیخودیست. ایشان دیگه کافره. در قرآن هم آیات متعددی مبنی بر همین مسئله هست، اما به شکل عام اون من لم یحکم و به ما انزل الله و اولئک هم الکافرون، میگوید هر چی که خدا نازل کرده و شما حکم نمی کنید، اجرا نمی کنید، شما کافرید. بله همه ما مرتدیم. در مورد سوره های مکی و مدنی، ببینید برخی سوره ها مکی هن، سوره هایی که مثلا در جزء 30 قرآن آمده، آن سوره هایی که خیلی کوچکن، اینها مجتمعن یک بار نازل شده و اینها عمدتا مکی هن. اما در سوره های بزرگ بله گاهی آیات مدنی در سوره های مکی وجود داره، یا بالعکس آیات مکی در سوره های مدنی وجود داره، که این هم ناشی از اون اشتباهاتی است که صحابه در جمع‌آوری قرآن کردن. ولی در سوره های کوچک ما این مشکل رو کمتر داریم یا نداریم و عمدتا سوره ها مکی هن. ولی در سوره های بزرگ مدنی بله این مشکلاتی میتونه وجود داشته باشه. اما غالبا سوره ها رو مکی و مدنی میدانن، مگر در مورد برخی احکام مثل عام و خاص یا ناسخ و منسوخ که در اونجا بر روی یک آیاتی مثلا منازعه هست، نگاه میکنن ببینن مثلا آیه 10 سوره آل عمران در چه زمانی نازل شده و آیه 20 سوره توبه در چه زمانی است. هر کدام که مؤخر باشد ناسخ اون متقدم خواهد بود. نمیدونم مطلب رو رساندم یا باز مطلب دیگری هم هست. اگر مطلبی هست بفرمایید جناب مسلم.
0: دقیقاً مرسی.
1: بزرگوارید جناب فرمانش عزیز، استاد کسرای عزیز، فکر می‌کنم مطلبی دارید بفرمایید در خدمت.
2: ارادتمند من عذرخواهی می‌کنم، مجبور شدم که برم و حالا دوباره برگردم. درود مجدد عرض می‌کنم. این نکته‌ای که علی جون گفتن، من می‌خوام به این مسئله بپردازم که دقیقاً شما مثالی زدید که بحث انا بشر و مثل حکم رو مطرح کردید، که در قرآن به فرض مثال مطرح شده که من پیامبر یک بشری هستم مثل شما، هیچ تفاوتی نداره. میخوام اون وجه استدلال رو بهتون نشون بدم. ممکنه شما این رو مطرح کنید جایی، اون شیعیانی که داخل ایران هستن و بعضا معتقدن میگوین که شما این کلمه ادامش هم بخون که میگه انا بشر رو مثل کنم، مثل یه بشری مثل شما هستم، اما میگه یو هایلیه، به من داره وحی میشه. اما چون شیعیان قالی هن این رو جور دیگه تفسیر میکنن، یعنی اینجا گفته که من بشری مثل شما هستم فقط به من وحی میشه، تفاوت من با شما اینه که به من فقط وحی میشه. شیعیانی که داخل ایرانن این وحی رو همه چی تفسیر میکنن، در صورتی که اهل سنت این رو مطرح، یعنی استدلال شما رو تایید میکنن. اما شیعیانی که هستن، به ویژه اینکه ما تو ایران آخوندهایی رو که داریم میبینیم، اینها میان سوء استفاده میکنن برای نقض استدلال شما. شما اگه در مقابلش بگی که پیامبر گفته من آدمی شبیه شما هستم، میگه ادامهش هم بخون، گفته به من وحی میشه، در صورت که این فقط تو آیه گفته به من وحی میشه، نه چیز دیگه. اینا از دل این رو میکشن بیرون که پیامبر قدرت غیب داشته، همه چی داشته، میتونه مریض شفا بده، همه کار کنه. میخوام بگم که این نوع استدلال این آخوندها جواب نمیده. اگر زمانی در مقابل این استدلال شما گفتن که ادامش رو هم بخون که گفته به من وحی میشه، این وحی میشه یعنی چی؟ یعنی وحی میشه، نه چیز دیگه. اونها چیز دیگه ای رو از دل این میکشن بیرون که استنباطشون غلطه. یه نکته بسیار کلی تو این قضیه هست. ببینید، عموماً اسلامی که تو کشور ماست، یعنی میخوام عملگرایانه این رو توضیح بده، اسلامی که داخل کشور ماست اسلامی که مملو از اغراق و مبالغه است. افرادی که فرضاً میان ماشین خودشون رو، الان استاد عرض فرمودن، ماشین خودشون رو می نویسن بیمه حضرت عباس یا بیمه نمیدونم امام حسین، اینها اونقدر اسلام در ذهنشون مبالغه آمیز توصیف شده که با اسلامی که حداقل توی قرآن هست فرسنگ ها فاصله داره. یعنی اینو میخوام بگم، اسلام که دین فشلیست، شیعه و اون تفسیر و قرائتی که شیعه داره به مراتب فاجعه بارتر میکنه این تفسیر رو. در قرآن پیامبر میگه من عالم غیب نیستم، انی لا اعلم الغیب، این متن قرآنه، من غیب رو نمیدونم. اینها مطرح میکنن که عباسی که، عباس ابن علی که شهید شده، همین الان به تو ناظره، کار تو رو داره میبینه و ماشین تو رو بیمه کرده، در صورتی که عباس نه امامه نه پیامبره. پیامبرش تو قرآن میگه من غیب نمیدونم، مردم ما رو طوری فریفتن که احساس میکنن کسی که نه امامه نه پیامبره نه تنها اینها رو حافظه، بلکه ماشین اینها رو هم حفاظت میکنه و بیمه میکنه. یعنی اسلام اینجوری، حتی اون متن اصلیش که مملو و از اشتباهات و خرافاته، در داخل ایران ما و با اون تفسیر شیعی طوری اذهان و افکار عمومی رو مسموم میکنه که حتی اون متن واقعی اسلام که پر از خرافاته، این زب در ده بشه و تو ذهن مردم قرار بگیره. به خاطر همین عرض میکنم توی قرآن فرضاً مطرح شده که پیامبر میگه من مالک نه نفع خودمم نه ضرر خودمم، اینی لا املک نفع ام ولا ضرر، میگه من مالک نه نفع شخصیمم نه ضرر خودمم. اینها مطرح میکنن که یک امامزادهی که در فلان آبادی دفن شده که معلوم نیست اصلا امامزاده است یا امامزاده نیست، این میتونه محافظت کنه، مریض رو شفا بده و یعنی فاجعه بارتر از این قابل تصور نیست. ادیان که میتونن مسموم کنن افکار رو، اسلام که شاه کلید و شاه فرد این ادیان مسموم کننده است در زمان حاضر، و قرائت شیعی که بدبختانه داخل کشور ما این داره تبلیغ میشه، یعنی بمباران اطلاعاتی با مفاهیم شیعه که مطلقاً افکار غلط حتی ضد متن قرآنه. به خاطر این نکته که فرمودید خواستم اینو عرض کنم که اینها مخلوط از خرافاتن و ما باید به جد حواسمون باشه. توی مملکتی داریم زندگی میکنیم که این مملکت دست یک سیستمیه که اون سیستم قرائت شیعی اسلامی رو داره و این برای تخریب افکار به نظر من کافیه. یعنی همین سیستم یا همین افکار رو فردی بپذیره کافیه برای اینکه منهدم بشه تمام افکار درست، تمام مفاهیم صحیحی که تو ذهنشه. مرسی استاد.
1: ممنونم از شما استاد فرمانش عزیز. جناب فرهاد در خدمت شما هستیم.
3: با درود و سپاس فراوان خدمت استاد عزیز، یه جایی تشکر داره از شما به خاطر این زحماتی که دارید میکشید برای ایران و ایرانی و این جاودانه خواهد موند در تاریخ ما. کار ساده ای نیست. به هر صورت سپاسگزاری میکنم از محبت شما و زحمات شما. در مورد این مسئله که چرا ضعف وجود داره در به خصوص ادیان برای استدلال و تفکر، این برمیگرده به فکر میکنم به ریشه اولش، که اولین کاری که در ادیان انجام میدن اینه که میان خدا رو برای این افراد میارن و وقتی که خدا رو میان و توصیفش میکنن که چیزی هست، قدرتی هست که قادر به انجام تمام چیزهایی که فکر میکنید امکان انجامش نیست، ایشون میتونن انجام بدن و بر مبنای همین یه قفلی میخوره بر افکار انسانها که این قدرت استدلال و تفکر رو ازشون میگیره و اتوماتیکوار اینا مجبور میشن همه چی رو قبول کنن. برای خاطر همین سیستم دفاعیشون، یعنی سیستم هر از حالتی که میتونن دفاع کنن و به علت عدم داشتن استدلال و تفکر و باور بر این که اون خدایی که میتونه این کارو بکنه، اینا دقیقا باعث میشه که اینا به نقطه ضعف میرسن که برای یکی از سوالای بسیار بسیار ساده حتی قادر به جوابگویی نباشن. اینو من فکر میکنم نقش داشته باشه درونش. و یه سوالی هم داشتم خدمت شما اگه محبت بفرمایید. در پیغمبر اسلام اومد که کلن خدا و کلام خدا رو گسترش بده به مردم و بگه که همچین چیزی هستش، یعنی تنها وظیفه و مأموریت ایشون این نبود که خودشون بخوان کاری بکنن، این بوده که بخوان کلام خدا رو به مردم بشنسونن. و در اینجا برای من این سوال پیش اومده که واقعا یعنی مهمترین و مقدسترین چیزی که در اسلام میتونه وجود داشته باشه قرآن میتونه باشه. چه چیز باعث شد که به نظر من این اتفاق نیفته و این اهمیت قرآن در مقابل حضرت محمد اینقدر کم باشه که هیچ در زمان زنده بودن خودشون هیچ اقدامی به جمع‌آوری، یعنی باید اگه همچین مهمی اتفاق میافتاد، یعنی واقعا تمام زحمات پیغمبر به خاطر قرآن بوده، زجری که کشیده، باید حتی نهایت دیگه به هفته که میشد اینو جمع‌آوری میکردن که انقدر دیگه تو قرآن انقدر مسائل نباشه که کدوم آیه پیش بوده و این همه سوالات بخواد پیش بیاد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ یا حتی خودشون مثلا برسات میگن علم و آگاهی که داشتن میتونستن بدونن زمان مرگشون چه هستش، حداقل بگن آقا یک هفته بعد از مرگ من، دو هفته، نه اینکه 20 سال بخواد این مسئله، یعنی وقتی 20 سال می مسئله طول کشیده، یعنی اهمیت و اون اعتباری که واقعا برای قرآن باید در نظر می گرفتن در نظر گرفته نشده. این برای من خیلی سواله و اگه محبت کنین جواب بدید سپاسگزارم ازتون.
1: بله درود بر شما. اجازه بدید من از خودم قیاس بگیرم، شاید مطلب خیلی جالب تر باشه. زمانی که من وارد شبکه‌های اجتماعی شدم، خب مطالبی که عرض می‌کردم همش حول فلسفه سیاسی بود، گاهی مسائل دینی بود و اینها، و ما در شبکه‌های اجتماعی بحث می‌کردیم. حالا اون موقع معروف بود که مثلا در تلگرام یکی کنفرانسی می‌ذاره، مطلبی میگه، گفتگویی می‌کنه. من هیچ وقت در صدد نبودم که اونها رو جمع‌آوری بکنم و اصلا به ذهن من هم نمی‌رسید که شاید اونها بتونه مفید واقع بشه و اصلا من در این فضا بمانم. بعد از مدتی همین داستان پیش آمد که عزیزانی به من گفتن که فلانی شما یک کانال تلگرامی راه بیاندازید و این مطالب رو اونجا ذخیره بکنید. و من این کار رو انجام دادم، در حالی که خیلی از برنامه‌هایی که قبلا اجرا کرده بودم دیگه در دسترس من نبود، یعنی از بخش عظیمی از اونها غافل شدم. دو سه سال بعد دیدم یک دوستی یه پیامی به من داد و اینها، یک فایلی رو برای من پخش کرد که من در حال گفتگو بودم با کسی و من وقتی اون رو شنیدم تازه احساس کردم که چه برنامه‌هایی بوده که من الان اونها رو ندارم، اما بعضی از افراد اونها رو هنوز دارن، حالا به دلایلی، خب در اون اتاق حاضر بودن، این مطالب رو برای خودشون کنار گذاشته بودن و دارن. نکته جالب‌تر این که اخیراً هم خیلی از دوستان به من میگن که فلانی تو کتابی نمیخوای بنویسی، این مطالب پراکنده هست، نمیخوای اینها رو دستبندی کنی؟ میگم چرا، اگر فرصت بشه این کار رو میکنم. فرض کنید من فردا مردم، حالا به دلایل متعددی، بعدها کسانی خواهند آمد و بگن که سلیمانی امیری مثلا چنین مطلبی رو گفته، اونو کم میکنن، زیاد میکنن، و این حاصل اشتباه شخص منه. که اولا آن مطالب اولیه رو نگه نداشتم به دلیل اینکه فکر نمی کردم مثلا در این فضا بمانم مطالب من گسترده بشه، دومنم به خاطر گرفتاری ها و هزاران مسئله دیگه مطالب رو امروزه به شکل کتابی که شناسنامه خود من روش باشه در اختیار ندیدم. حالا شما فرض کنید پیامبر اسلام در مکه مدعی نبوت، خب می دانیم در مکه کار او نگرفت، تعداد مسلمانان اندک بود، فن کتابت در آن زمان حداقل بود، مثل امروز نبود که خیلی از چیزها ثبت و ضبط میشه، همه شفاهی بود. پس خیلی از این چیزها از ذهن او ممکنه رفته باشه. بعدها در مدینه هم مشغله پیدا شد، جهاد و جنگ و غنایم و کارهای مختلف و ناگهان هم مرگ. طبیعی است که ایشان هم به دلایلی که ممکنه بسیاری از آیات از سورات حالا مکی گرفته یا اون از مطالبی که در مکه گفته بود از ذهنش رفته باشه، هم با توجه به این که فرصت نکرد که این تمام مطالب رو کتابت کنه، چون حداقل من یک کانال تلگرامی دارم، اما ایشان که این رو هم نداشت، یعنی مثلا صحابه او در جاهای مختلف بودن یا بعضا برخی ها شهید شدن مردن دیگر نبودن. پس طبیعی است که همین رو اگر یک قیاس ساده بگیریم باید به دو نکته توجه کنیم. یک، عدم باور پیامبر اسلام به این که دین او جهانی خواهد شد. دو، بسیاری از لوازمی که او در اختیار نداشت که از همان ابتدا بخواد اینها رو ثبت و ضبط بکنه. سه، عدم فرصتی که برای او در زمان بیماری تا مرگ رخ داد که او احساس میکرد شاید نیاز هست که آیات دیگری هم بیاره، یعنی اگر پیامبر اسلام 10 سال بعد زندگی میکرد شاید آیات دیگری میآورد که برخی دیگر از این احکام رو رد میکرد. به هر حال ایشون راه رو باید باز میگذاشت برای تعبیرهای جدید که ما دیدیم در مدینه خیلی رخ داد، و این هم باعث شده بود که پیامبر اسلام احساس نکنه که شاید مرگ او به راحتی فرا میرسه. حالا این بخش دینیشو کنار بذارید که شیعیان همه مسلمانان معتقد ایشان میدونست کی میمیره، میدونست دینش جهانی میشه، همه اینها خیالاته، اما سبک زندگی ایشان نشان میداد که ایشان این فرصت رو نداشت، لوازم رو نداشت یا اون ضرورت رو ندید، و اگر هم دید در انتهای دوران مرگش این فرصت به راحتی فراهم نشد که کتاب‌ها رو جمع کنه. بعدها بود که جنگ یمامه ضرورت نوشتن قرآن رو به نوعی برجسته کرد، و حتی تا زمانی که خب قرآن جمع‌آوری بشه، نسخه واحد بشه، تا زمان عثمان طول کشید. پس این کاری نبود که پیامبر اسلام ظرف یک هفته بتونه انجام بده. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم، ولی خب شما میتوانید عمق این مطلب رو از آن بستری که ایشان بوده، یعنی جامعه مکه با آن حالا محیط ابتدایی از نظر کتابت، حفظ، اسناد و انواع و اقسام اینها با آن روشی که من داشتم مقایسه بکنید، خواهید دید که بله طبیعی است که این مشکل برای ایشان هم پیش آمده باشه. نمیدونم مطلب رو رساندم یا نه، ولی اگر نیاز هست حالا در آینده در تاریخ قرآن شرح خواهیم داد بسیاری از این مسائل رو. خب من ممنونم از لطف همه شما عزیزان. سعی کردیم نشان بدهیم که چرا روشمندی و متد دوستان مسلمان ما قادر به پاسخگویی نیست، و من عرض کردم حالا مغالطات متعددی رو ذکر کردم، استاد فرمانش عزیز هم نکات دیگری رو افزودن. در کنار اینها آن چیزی که برای ما مهم است این است که یک تبیین صحیح و درست بتواند به بیشترین سوالات پاسخ بده و کمترین سوال رو بر جا بگذاره. اما متد بر روش مسلمانان این است که بیشترین سوال رو ایجاد میکنه و به کمترین و اتفاقا ساده ترین سوالات سعی میکنه پاسخ بده. من عرضی ندارم چون با توجه به
4: استاد بنده پرسشم از شما نپرسیدم.
1: بفرمایید پرسشتون.
4: درود خدمت شما استاد بزرگوار آقای سلیمانی امیری و همه دوستان. استاد بنده 3 تا سوال دارم از شما و امیدوارم یاری کنید من به آگاهی برسم.
1: جناب امیرعزیز دو تا سوالی که مربوط به اتاق هست رو بفرمایید.
4: ببینید مربوط به اتاق، ببینید در مورد اینه که اعتقادی که شیعیان دارن در مورد اینکه در حمله اعراب به ایران علی مخالف این حمله بود با وجود اینکه مشاور عمر بود میگویند که نه علی مخالف این حمله بود، ولی خب به عمر مشاوره میداد تا مثلا به اسلام ضربه بیشتر از این وارد نشه این حرفا. من می‌خواستم ببینم که در بین تاریخ دانان سندی وجود داره که این ادعای شیعیان رد بشه یا نه. و دوم این مطلب
1: بله، ابن عصام کوفی در تاریخ الفتوح این مسئله رو آورده. بله ایشان گرایش شیعی هم داره. البته من در زندگی علی ابن ابی طالب آنجایی که به تقابل علی و ایرانیان هست به شکل مبسوط و مشروع به این مسئله خواهم پرداخت. بله ابن عصام کوفی خیلی جزئی شرح مذاکرات ابوبکر با علی، عمر با علی رو ذکر میکنه و اتفاقا دلگرمی علی به آنها جهت حمله به شام و ایران رو ذکر میکنه. البته آقای مکارم شیرازی هم آورده که من بارها عرض کردم دقیقاً این جمله است که آقای مکارم میگه آنجایی که پای مصلحت اسلام بود علی از مشاوره دادن به مخالفین خودش هم خودداری نمیکرد، یعنی منظورش عمر که در واقع در نهج البلاغه هم آمد. بفرمایید اگر یک سوال دیگری هم دارید.
4: استاد یه چیزی که ما از بچگی تو ایران باهاش آشنا بودیم بهمون میگفتن این بودش که در حمله ای که مثلا به دستور عمر به خانه فاطمه و علی انجام شد فاطمه کشته شد. اما یک سوال همیشه از بچگی در ذهن من وجود داشت و این بود که اول اینکه عمر با وجود اینکه خلیفه باشه واقعا اینکه بخواد دستور حمله به خانه داماد و دختر پیامبر اسلام رو بده نیاز به یک دلیل خیلی محکم داره. سوالی که من دارم اینه که آیا واقعا حمله‌ای به خانه داماد و دختر پیامبر اسلام صورت گرفته؟ اگر صورت گرفته آیا به دستور عمر بوده؟ و اگر به دستور عمر بوده دلیل این که عمر دستور به حمله‌ای داده چی بوده؟
1: اجازه بفرمایید. نه این داستان‌های متکلمانه رو سلیم ابن قیس هلالی در کتاب اسرار آل محمد آورده، دیگران هم سعی کردن به اون پروبال بدن و این داستان‌ها رو بسازن. به هیچ عنوان چنین نبود. ببینید نه عمر دارای طایفه و قبیله بزرگی بود چون از بنی عدی بود و نه ابوبکر از بنی تیم دارای چنین جایگاهی بود. اتفاقاً بنی هاشم و بنی امیه و همینطور بنی مخزوم اینها جز قدرتمندان بودند و اجازه نمیدادن کسی بر این افراد تعرض بکنه. شما اگر نگاه بکنید در زمانی که پیامبر فوت میکنه دو شخصیت بزرگ بنی امیه، یکی ابو سفیان و دیگری سعید ابن عاص، آمدند و ناراضی بودند از خلافت ابوبکر و خواستند با علی بیعت کنند و علی نپذیرفت. عباس عموی پیامبر بود، اینها همه حضور داشتند و محال بود که کسی بتواند چنین تعرضی بکنه. اما سلیم ابن قیس هلالی که متاسفانه آنقدر آراء سخیف و خرافی در کتاب خودش آورده برای اینکه نشان بدهد حقانیت علی رو، این داستانها رو ساخت بدون اینکه قابل دفاع باشه و متاسفانه شیعیان هم بدون اینکه اینها رو بسنجن سعی میکنن از او بهره ببرن. خب شواهد نقض اون هم هست، از جمله ازدواج عمر با ام کلثوم دختر فاطمه و علی که بعدن علی اون رو به عقد عمر در میاره. این نشان میده کدورتی نبوده. سهمی که از حسن و حسین در بیت المال ما میبینیم، هدایایی که عمر برای اونها در نظر میگیره، هیچ کدام اینها درست نیستن و اساسا این برگرفته از همون تبیین‌های شیعی است که من عرض کردم دچار نقصه و نمیتونه جنبه های دیگر رو پوشش بده. اگر مطلب دیگری ندارید که ما اتاق رو ببندیم.
4: استاد من درست متوجه، یعنی طبق نظر شما اصلا حمله ای صورت نگرفته؟
1: ببینید حمله به معنایی که به خانه شخصی مراجعه بکنن او رو بزنن، زن او رو بکشن، به هیچ عنوان. اما اعتراضاتی که بوده، کسانی جهت حل و فصل این اعتراضات به خانه دیگران رفتن. این مشکل فقط در مورد علی نبود. سعد ابن عبادی خزرجی هم همین مسئله رو داشت. یعنی او هم هیچگاه با ابوبکر بیعت نکرد. حالا علی که بعد از فوت فاطمه با ابوبکر بیعت کرد، سعد ابن عبادی خزرجی اصلا با ابوبکر بیعت هم نکرد. اما وقتی دیدن برخی از افراد با ابوبکر بیعت نمی‌کنند، جهت حل و فصل و عدم انشقاق در جامعه اسلامی گروهی به خانه علی میرن که با اونها صحبت بکنن. قطعاً کدورت هایی وجود داشت، از جمله ادعای علی این است که با ما مشورت نکردید. خود عباس هم همین رو میگه که با ما مشورت نکردید در تعیین خلیفه، یعنی به ما محل نذاشتید. اونها نوع نگرانیشون اینها بود. خب در این راسته بگومگوهای رخ میده، اما اینکه سبب مرگ فاطمه بشه به هیچ عنوان، اینها بر ساخته هایی است که سلیم ابن قیس هلالی و دیگران آورده، یا مثلا تناب به گردن علی انداختند و او رو کشیدند و بردن که بیعت بکنه، در حالی که اصلا نیاز به چنین کاری نداشت و اصلا مشکلی وجود نداشت که کسی بخواد تناب به گردن کسی بندازه و بنی هاشم و دیگران ساکت باشن، نه به هیچ عنوان.
4: سپاسگزارم استاد، ممنون، لطف کردید.
1: بزرگوارید، ممنونم از همه شما بزرگواران و عزیزان. امیدوارم درک بکنیم در مورد پدیده‌های دینی و اجتماعی چرا واقعا روحانیت یا علمای اسلامی نمیتوانند پاسخ پرسش‌های شما رو بدن. این به دلیل همان عدم تبیین مطالبی است که با آن روبرو هستیم. تا فرصت دیگر، بدرود.
5: سپاس از شما استاد عزیز، سپاسگزارم از همراهی همه عزیزان. لطفاً جوین شدن و دنبال کردن کلاب رو فراموش نکنید و این لینکی که بالا من پین کردم، لینک کانال تلگرامی استاد هست که میتونید به منابع و کتبی که استاد شیر میکنن یا فایل هایی که قرار میدن در اونجا دسترسی داشته باشید. اگر که تمایل به دریافت نوتیفیکیشن دارید، میتونید زنگوله روی پروفایل استاد رو فعال کنید، روی always قرار بدید تا بتونید نوتیفیکیشن دریافت کنید. پوزش میخوام که نتونستیم همه عزیزان رو داشته باشیم روی استیج و تندرست و پیروز باشید. خیلی نگهدارتون، من تو چند دقیقه دیگه روم رو میبندم.

سخته به درجه چندم تلویزیون السلام علیکم سیاست باقر فیزی باقر مشاور بانوان استر فاکر باقر آقا طبیل و شعرام در ضمن اون دکتر بیزه ها فیلم ها رو هموطن ها بفرستن به ایمیل اعتراض با بوستر

باشم وطن گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. اما الله خدای نادیده بود، اینم که میگن بوتی به نام الله، اینم از مهملات اختراعی است. آقا مطابق کدام مستندات میفرمایید بوتی به نام الله وجود داشت؟ هرگز همچه چیزی نیست. قدیمترین سندی که در دست هست نوشته های عرض کنم که ابن کلبی است، در اونجا توضیح داده شده، در تاریخ های عرض کنم متواتر اینها متکاثر به قول این عربا نوشته شده است آقا الله خدای نادیده عرب بود، وقتی میترسید بهش رجوع میکرد. این دهاتی خودمون که سوار اتوبوس میشدیم از ده بیایم، به معنی که به سرازیری چاله تیکن میافتاد صلوات بلند خط میکردن، میترسین از این چاله، به معنی که به جاده صاف میافتاد فراموش میکردن صلوات رو. این داستان عربای قدیم، اینها به معنی که میترسیدن از یه پدیده چیزی به الله رجوع میکردن، به معنی که خطر رفت میشه الله فراموش میشد. اما دو دختر این الله داشت که اینها بزرگترین بت‌های عرب بودن، اینها رو میگفتن اینها دختران الله هستن. و نکته بسیار مهم این است که عرب اونقدر به زنان احترام میگذاشتن علارغم این مهملاتی که این اسلام پناهان میگویند که همه عرب دختران خود را به خاک میسپارن. نه خیر، این دروغه، اتفاق میافتاده اما بسیار نادر بوده یک کسی از فقر و اینها یه همچین جنایتی بکند. اینها دو بت بود، از لات و عزا، عبدالعزا یک نام افتخارآمیز بود یعنی بنده عزا، لات، اینها بتای بزرگ بودن. اعراب بر این بودن که اینها این دو بت دختران خدا هستند، دختران الله هستند و شرکای قدرت او هستند. بنابراین این واژه مشرکی که در قرآن میبینید اشاره هست به همین قریش، اشاره هست به مکه و اعراب بادیه که معتقد بودن به لات و عزا که اینها دختران خود الله هستن و شرکا قدرت او. مشرکون، مشرکون یعنی اینها. بعد این رو تعمیم دادن، مثل همون واژه کافر که ابتدا نگرونده و کسی که استدلالی رو نمیپذیرفت، هم بهش میگفتن تو جهل میکنی، هم بهش میگفتن که تو کفر میورزی، که بار مخصوصی گرفت. بعد در قلم آخوندها و متکلمین و اینها این شرکا، این مشرک هم همین هست. ابتدا به این گفت، این عرض کنم که آیاتی که در قرآن هست و در اینها واژه مشرک به کار رفته اشاره هست به اهالی مکه و کسانی که معتقد بودن به لات و عزا. خود رسول هم در متن اینها آیه نازل کرد و اینها، و بعد که زورش بیشتر شد اینها گفت این آیات شیطان به من گفته بود، یعنی خود ایشون هم علاقمند بود به این دو بت. موضوع آیات شیطانی، آیات شیطانی که شنیدید، این رشدی بدبخت هی داد زد آقا من این را از اسلام گرفتم، از قرآن گرفتم، از تاریخ طبری گرفتم و اینها، گوش نکردم. گفت اینا رو شیطان در گوش من گفت. حالا ما از کجا بفهمیم نصف بقیه‌اش شیطان نگفته؟ باری مشرک، پس معلوم شد که مشرک چیست. مشرک باورمندان به لات و عزا که میگفت اینا دختران خدا هستن و شرکا قدرت الله هستن. بعد مشرک به کسی گفتن که تعمیم یافت، یک کسی فکر کند که خداوند دوتاست، این شرک هست. حتی اهل تسنن شیعیان رو مشرک به حساب میآورن. این که پدر کسروی به پسرش میگوید ملا نشو، نان ملایی نان شرک است، یعنی همین، یعنی این که عرض کنم سر قبرها رفتن و قبر یک مرده بیابانی رو منشأ خیر و قدرت دانستن، یعنی رقیب برای خدا تراشیدن، یعنی شرک ورزیدن. از نظر اهل تسنن از کنم شیعیان که اصطلاحا رافضی هم میگوین اینها مشرکین هستن، اینها قتلشون هم واجبه. باور نمیفرمایید نگاه کنید به بغداد. شده در یک جامعه آدم با هموطن خودش این بلاها رو بیاره؟ جز اینکه این کینه هایی که برخواسته از همین لغات منحوس و واقعا شیطانی هست در دلها جا گرفته، به صورت یک اندیشه در آمده، به صورت یک تز و تئوری در آمده. مشرک هم باید بکشی بشه. دهری
دهری اونهایی هستن که عزم میکنن که میگویند که الله این چیزها رو خلق نکرده. دهر یعنی دستگاه طبیعت خود به خود اینها رو خلق کرده به وجود آورده. دهری اینها هم کافر هستن البته، اینها هم قتلش واجب است. یعنی تمام بیولوژیستا رو باید گردنشون رو زد. همه عرض می کنم که منجمین رو جدید و ریاضیدان رو باید گردنشون رو زد. اینا الله عرب اصلا نمی شناسن. اینا قدرشون واجب از زنهاشون هم باید بگیریم عربا تقسیم کنن دیگه. من میگم عرب عرب از ما عوض میخوام، هموطن خوزستانی، دوستان هموطن خلیج، اینها میگم عرب. آقا مقصود همون عرب تاریخی است در اون روزگار اندیشه هاش و اینها. بارها عرض کردم اگه کسی فکر کنه از عجم از عرب بهتره، حتما مریض فکریه، واسه بریم بیمارستان خودش معالجه کن. اما ناچاریم به کار ببریم. چه بگیم به جای عرب؟ شما به لغت ما بگید که دوستم آقا شما میگید ممکن است که چیز نجات پرستی و شوونیستی. آقا از ما از این حرفا گذشته دیگه، لطفاً دیگه این چیزا به ما نمیچسبه. نگیم خدای عرب، بگیم خدای کی. نگیم زبان عربی، بگیم زبان کی. مجبوریم واژه رو به کار ببریم. من سعی میکنم بگم بیابونگردان حجاز، بگم اهل حجاز، اینها بعضی موقع ممکن مطلب رو نرسانم. باری دهری. بعد ما واژه داریم، عرض میکنم برمیگردم سر کافر، فراموش نفرمایید، عرض شد که ما واژه داریم زندیق، که این برمیگرده از به واژه زند و پازند و موضوع عرض کنم که آین زرتشت غیره و اینها. و بعد این اختصاصا بر پیروان مانی اطلاق شد، به اینا میگفتن زندیق. و بعد هر کسی هر کلامی علیه این تشکیلات الله و اینا بگوید بهش میگن زندیق، از خونش حلال است، واجب است کشتن او. این دموکراسی اسلامی واقعا یه چیز محشری ها. ملاحظه میفرمایید چند تا دشمن برای خودش ساخته، آدم ها رو از بین ببره. دموکراسی اسلامی بایستی اسلام دموکراسی باشد، پهن خوشبو، خیلی عطر خوبی دارد. چه دموکراسی اسلامی؟ برین دنبال کارتون آقا، خجالت بکشید. آقا این داستان بر اختلاف، بر کینه و دشمنی علیه آدم هاست، خیلی از ابعادش ضد بشریه. شما چگونه میخواید دموکراسی از این تو در بیاری؟ زندیق. بعد اختلاف فرمودن مرتد. مرتد ارتداد. ببینید دموکراسی اسلامی چقدر دامنش وسیعه و لیبراله که یک کسی میاد مسلمون میشه، بعد از چند روز میبینه آقا وضع خیلی خرابه، میگه آقا من پشیمون شدم، قتلش واجب است، من سرش رو ببرید. آقا آدمیزاد حق داره ایدش عقیدش رو عوض کنه. من دلم میخواد امروز یهودی باشم، پس بعد مسیحی بشم، پس بعد برم نمیدونم هندو بشم، بعدش برم اصلا بیدین باشم. این اختیار منه، حق منه به عنوان یک آدم. نخیر آقا، این ول به یه طرف است. مرتد شدن اهل ردع. برید بخوانید هزاران هزار عرب رو کشتن این بی انصاف ها، خالد ابن ولید و ابوبکر و اینا، بلدویت این که به زور شمشیر اینا رو مسلمون کرده بودن. اون پیغمبر که مرد، اینا برگشتن به دین اجدادشون، گرفتن همه رو کشتن و سوزوندن و زدن از یمن بگیرید تا کنار دریای سرخ. قبایل بیچاره عرب توی بیابان‌ها سر بریدن به نام الله و اینا، صدا از اون نمی اومد و اینا رو به زور شمشیر برگردوندن. اهل رده مرتد، مرتد شده. یک کسی در افغانستان 15 سال بیچاره مسیحی بود، جرأت نمی کرد. چون عرض کردم این یه چیز جاده طرف هستی، وارد چوری نمیتون خارجی. از بس این دموکراسی، ببینید از این زمینه چه دموکراسی میشه تولید کرد، ایجاد کرد. اندیشه راهنمای آقای بنی صدر، اندیشه راهنماش بیاد آقای بنی صدر بیاد مرتد رو بر ما معرفی کنه، ببینیم آقا ای بنده فردا قرارشو برم مسیحی بشم، تکلیف من چیه، ایشون چه حکم صادر میکنه برابر قرآن. یکی از خیشانش آمد و عرض شد که گو آقا این 15-16 سال مسیحی فلان اینا، آوردن پوستش رو بکن سرش رو ببرن. بعد آمریکایی‌ها آوردن پادرمیانی کردن که آقا ما اینقدر کشته دادیم، اینقدر خرج کردیم، شما رو از شر طالبان
رهانید، حالا مسیحیت برای شما توهین شد، انقدر بد فلان اینا، به هر صورت مثل به زور نجاتش دادن. مرتد یعنی چه آقا؟ دموکراسی اسلامی، آقا انسان حق داره جز حقوق انسانیشی که اینه که بخواد اندیشش رو عوض کنه. نه خیر، فایده ندارد. مگر نیومده شما پیش حاج آقا فلانی مسلمان شدید، حالا بخواد مثلا شما در کلیسا دیدید سرش رو ببرید. چه میزان آدمهای شریف، بزرگوار، دانشمند رو اینا کشتن زیر عنوان زندیق، کافر، ملحد، دهری، مرتد. وای به حال فرهنگی که این مصطلحات وارد اون زبان بشه و بچه‌های بیگناه اون مملکت از ابتدا با این مزخرفات و مهملات ضد بشری آشنا بشه، با زندیق و ملحد و دهری و نمیدونم چه. مرتد در عصر آخوندها که رسیدیم، لغات جدید هم اختراع شد. طاغوت چه مایه اموال مردم بیچاره ایران رو گرفتن، کسانی که با رنج و زحمت، تعدادشون رو بنده میشناسم اینجا شناختم، با رنج و زحمت اینها زندگی فراهم کرده بودن، صبح تا شب تو کارخانه کار میکرد، یا از طرفداران طاغوت بود، اصلا طاغوتی قیافش نگاه کنید، هر کس ریشش تراشیده بود و مثل سر شکل سر هیبت آدمیزاد داشت و یک کرواتی بسته بود یا یک کفش تمیز باشه، این طاغوتی هم بگیرید، همبالش رو بگیرید. مفسد فی الارض، یکی دیگر از اصطلاحات این هاست، مفسد فی الارض. اصلا جرثومه‌های فساد که شما آخوندها هستید، مفسد فی الارض شده هستیم. یعنی هر کسی رو خواستن بکشن از ببرن اموالشو بخورن، گفتن این مفسد فی الارضه، حالا بیا درستش کن. فسادی که شما انداختید مثل طاعون، بخش عمده از این کره زمین رو طاعون زده کردید با این اندیشهاتون. نگاه کنید آقا به اطراف، هموطن گرامی ما، بشین فکر کن، نگاه کن به این آمارا، ببینیم تا کجا طاعون زده است. فساد یعنی چه؟ آیا فسادی بدتر از این هست؟ مفسد فی الارض، کارخونه‌اشو بگیرید بدید به آخونده شکم گنده بخورن، بکشید بیرونشون کنید. بعد که روی آخونده زیاد شد، چون میدونید وقاحت از میکنم از صفات بارز آخونده در هر دینی، یعنی داستانها گفتن، لطیفه ها ساختن از وقاحت آخوند، یعنی آدم باید خیلی وقیح باشه که بره سر منبر دروغ و مزخرف بگه و از این طریق زندگی بکنه، از این وقیح‌تر نمیشه. این مرد بزرگ کسروی تبریزی از شجاعان تاریخ ایران زمین، وجود زیجودیست این کسروی رو باید شناخت. میگوید که من مجبور شدم ملا بشم، ننگ داشتم، مدتی کمی کسروی منبر میرد، میگه هرچی میکردم که از این گلوم روزه بخوانم صادر نمیشد، آقا نمیشد، میگفت شرم‌آوره. و بعد میرفتم در این عرض کنم که پای منبر دیگر شیخان، از اینها ایرادها میگرفتم، از این دروغها، اینا با من دشمن شده بودن. حالا اجازه بدید، بعد که آخوندها وقاحتشون اوج گرفت، محاربه با خدا، شما در جنگ بودی با الله، شما اصلا فکر کنید به ماهیت این اتهام، ببینید که چه معنی از این میشود استخراج کرد، چه مایه آدم ها رو کشتن این نامردها، واقعا نامردها، به جور محاربه کرده است با خدا. این محاربه با خدا نکرد، این نشست گفت آخوندها آدم نیستن، شما گرفتین و کشتین، منو محاربه با خدا. گفت آخوندها جنایتکار و دزدن، شما اینا رو کشتین، منو محاربه با خدا.
محارب است، این محارب است. و حالا بحث‌های شدید و غلیظی که بعد شد که از این کتاب‌های پوسیده بوگندوی مای شرب فقها در آوردن که معنی محارب کیست اساساً، باید ببینیم ما محارب چه کسی است. من فکر می‌کنم همه دنیا باید جمع شن با شما حرب بکنن و این طاعون رو از زمین بکنن که به یک روشنی برسن این جوامع بدبخت. چون این هست و نیست یک انسان که از مادر متولد میشه حیاتشه، زندگیش ازش بگیری دیگه چه چیزی داره؟ اون حوز و موز هم به درد شما میخوره دیگه، همه فهمیدن این مزخرفاتش معنی نداره. بعد این بابا واسی بیاد به خاطر عقاید عقب افتاده یک آدمی در یه روزگاری یک عمر در بدبختی و نکبت و بیچارگی و زلالت و کثافت زندگی بکنه به خاطری که یه کسی یه چیزی گفت در نمیدونم فلان می‌خواستم چیکار کنم. این دو سه دقیقه که وقت هست اجازه بدید براتون خوندم که عارف قزوینی گفت من چه ننگی حس می‌کردم وقتی عمامه به سرم گذاشته بودم. بله میگوید چگونه از ملایی رها گردیدم. خب بذارید که من بعدش هم بخونم. بله میگوید که از آن سوی من خود به شیوه ملایان رفتار نمی کردم، چنان که گفتم عمامه سترگ شلوول بر سر نمی گذاردم. گفتن آخونده عمامه رو شل می بستن، کمر رو شل می بستن، اینا که بگن این آقا اصلا حواسش نیست، انقدر مستغرق در وجود همون الله خوناشامه که اصلا آقا داره میگه آقا من پا می شدم عمامه رو محکم می بستن، کمر رو من محکم می بستن، این جورابای درست حسابی هم بازار می خریم می پوشیدم، اینا گفتن که این چیزه مشرکه و مشتر من چیز می گفت. شلوول نمی بستم، کفش زرد یا سبز پا نمی کردم. می دونید که آخونده معتقدن نعلین زرد حکم پوشه قوه باهش زیاد می شه. شما می دونید که دو سوم اندیشه های اینا از زیر شکم دیگه. چرا نمی خورید کبوتر پردر نیاورده را؟ رئیس کلشون گفت قوه باه را زیاد می کنن. نعلین زرد هم قوه باه را زیاد می کنن. یکی نیست بگه آخه سفیه احمق، آخه این رنگ این چیز به فلان تو چه ارتباطی پیدا میکنه؟ پس سوم خر رو زرد بکنیم که بهتر بشه وضعیتش. معذرت خواهم از این مطلب پیش آمد، اما این حرفای این هاست. عمامه زرد خیلی خوب. شلوار سفید نمی پوشیدم، ریش فرو نمی هلیدم، کفش های پاشتدار و جوراب های بافت ماشین به پا می کردم و شال کمرم را سفت می بستم. درود به روان کسروی، مرد بزرگ بی ریا شجاع از تبریز. اینها به جای خود که چون چشمهایم ناتوان گردیده بود با دستور پزشک عینک نوشته، بعد تو پرانتز نوشته عینک، عینک به چشم می‌زدند و این عینک زدن دلیل دیگری به فرنگی به آبی من شمرده می‌شد. اینها با عدالت که شرط پیش نمازی ملایی بود نمی‌ساخت. از این هم گذشته بارها در مسجد و در جاهای دیگر به دروغگویی‌های روزه‌خوانان ایراد می‌گرفتم که به گفته اونها که گفته اون ملا به دستگاه سید شهدا برمیخوردم، خود نیز بالای منبر در پایان موعظه روزه نخونده مردم را نمیگریانیدم. اینها روی هم آمده مایه دلسردی مردم میگردید و من خوشنود میبودم که دیر یا زود اون طوق از گردنم باز شود، یعنی طوق ننگ آخوندی باز شود. این است تا میتوانستم خود را از کارهای ملایی به کنار میگرفتم. تنها به وضعهای عقل رفته از کارهای دیگر خودداری می نمودم. با اون که پس از در آمدن به ملایی جداسری نموده راه بردن خانواده را به گردن گرفته بودم و با این حال بیپولی و تنگ دستی فشار سختی می داد. مردان شریف ایران زمین بودن، آدم مثل کسروی. گفت دیده شد ملک شعرهای بهار دعوت کرده بود از چند نفر. یه باری هم گفتم خدمتون، گفت کسروی دیدم در کوچه دست در جیب کرده بود، یک لقمه نان خوش در اول جوید در کوچه تاریک کوچه. وقتی وارد شد بهار نهاری ترتیب داده بود، هرچی اصرار کردن سید احمد کسروی گفت من نهار خوردم، من شما بفرمایید، من صرف شم.
چنین آدم ها بودن این آدم ها. خب خلاصه بعد میگوید یک سال و نیم بدین سان گذشت که میبایست که من در حکم آوار زندانی و خانه نشین میبودم و همیشه با شدن راهی را برای رهایی از اون زندان میبیوسیدم. در این یک سال و نیم کاری که کردم قرآن را از برگردانیدم.

0: اونها خود داستانی گردید و نخستین تکانی که در اندیشه ها و باورهای من پدید آمد از این راه بود. یعنی می وقتی معنیش فهمیدم گفتم الفرار دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانم. یه طالب به معنیش توجه نکرده بودم، وقتی خوندم معنیش فهمیدم تکانی سخت خوردم. خب این واژه ها و کلماتی خدمتون گفتم، کافر و زندیق و دهری و عرض میکنم مشرک و مرتد و غیره و اینها رو یکی یکی تحلیل میکنیم، به خصوص در موضوع کافر و مشرک و اینها میآوریم و با آیات قرآنی میذاریم خدمتون، میخوانیم معانیش هم هست، ببینید که شما چی فکر میکنید که الله چه چیزایی گفته. وقتی ما هم در اینجا به پایان رسید، هموطنان گرامی فراموش نفرمایید در باب بچه های شیراز، در باب مرحوم محققی و بچه های اصفهان، احمد میرعلایی، اینا پرونده های جنایی رژیم هستن که هرگز اینا فاش نشدن. برای نخستین بار میخواییم در باب قتل این دو نفر صحبت کنیم. هر اطلاع شما دارید میتونید بنده هم عرض کنم که مطلع بفرمایید. به پای آبل رفتن به حضرت شستن باطل، که در مراد نیابم به قدر بوس بکوشم. با سپاس از پورنگ گرامی، تا فردا که در خدمت شما خواهم بود، شما رو به خدای بزرگ ایران زمین، خدای مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه تشتکی، به خصوص اون بونقلتونه، فکولیاشون در سر تا سر دنیا، اینها دزدان درجه دومن، یعنی اینا نوچه دزدانن، اینا استخون لیس دزدانند، کرسی دارن، زیر کرسی میشینن، کرسی بخش فارسی دارن، کرسی تحقیق دارن در دانشگاه هاروارد، اومدن از اونجا اینجا دارن با دولت‌های خارجی صحبت میکنن که با ایران صحبت کنید. بله چشم، اینا بچه دزدن، اینا نوکر دزدان هستند. اون دزدانی که اونجا هستند مدرک دزدیشون رو در مدارس علمیه دینی میگیرن، یعنی از 15-16 سالگی، 14-15 سالگی از اون بلاها سرشون میارن، بعد یادشون میدن چجوری دزدی بکنن، بعد اون وقت مثلا 50 سال بعدش یه عمامه گنده میذاره میشه آیت الله العظمى دزد، میشه رهبر دزد، میشه اکبر دزد، میشه حشت الاسلام دزد. دزد و دزد و دزد. دیروز برنامه آقای شهرام همایون میدیدم، یه حساب و کتاب دقیق میداد، سه سال گذشته 232 میلیارد پول اومده تو اون مملکت، کجا رفته غیر از این که دزدیدند؟ طور دیگه شده باز یه دونه از سگ‌توله‌هاشون گوشی رو بر میداره و دهنش رو پر آشغال ماشغال میکنه و میجه و بعد میخوره. چیه؟ گفتم ارباب دزده. گفتم پولی که تو میگیری پول دزدیه. برای خودشون هم تشکیلات دارن، سه تا طویله درست کردن، ریش در ریش، عمامه در عمامه، اسمشو گذاشتن طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله اون یکی شوروا، یه طویله دیگه دارن، این طویله رو اون رهبر چلاغ اون کاره اشخاص این طویله رو انتخاب میکنه.

0: اشخاصی این تبیله رهبر انتخاب میکنن. قوه ها قضایی دوزد، مجریه دوزد، مغننه که دوزدن در دوزد. خودشون میگفتن یارو ماهی 400 هزار تومن حقوق میگیره، برای رانندهش اسم بچه 4 ماهشو داده. خودشون میگن، خبرها همه از اونجا میاد. دوزد دوزد دوزد دوزد. اما این دزدی ها هیچ کدوم جرمی نداره، برای اینکه بر مبنای قوانین اسلام ناب محمدی است. اسلام ناب محمدی در صدر اسلام اجازه غارت داد، اجازه آدم کشی داد، گفت برید غارت کنید، بکشید، 20% رد کنیم واسه الله، الله بالاییه. این 20% رو بدین محمد که بده به الله، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ببخشید، توهین به اعتقادات کسی نشه. هر کسی هم نفرستاد، حضرت علی علیه السلام، شوهر بیوه زنان، نمیدونم پدر یتیمان، گردنشو زد. دستور اسلامه. اسلام از آسمون دستور میگیره. الانم اینا از الله آسمانی دستور میگیرن که آدم ها رو بکشن، که دزدی کنن، که تجاوز کنن، که خانم صادر کنن، که قاچاق بفروشن، که مملکت ما رو بفروشن. اینا با اجازه اون اللهیست که طبقه هشتم نشسته، 80,000 فرشته زیر تختش گرفته. واسنه ببینین چقدر گنده است مال اون الله. 80,000 فرشته بال بال میزنه که این الله نگر داره رو تختش. این الله جسمه، دست داره، ید الله فوق ایدیهم. این الله جسمه، این الله ماکر المکارینه، ضعف داره، میره کلک میزنه، مکر میکنه. این الله سمیع و علیمه، هم داناست، هم چشم داره میبینه، گوش داره میشنوه. بعدش هم هیچی نیست، بعدش هم هست. بابایی چی میگه؟ درست گفتی. یه الله درست کردن 1200 سال پیش، 1400 سال پیش حضرت رسول اکرم اون الله رو درست کرد. بعدش یه دی پیدا شدن گفتن ما چیمون کمتره الله درست نکنیم. یه الله درست کردن، کردنش تو سرداب. گفتن این الله شماها باید پول به ما بدین، 5%، 10%، هر چی دارین بدین، ما ببریم بدیم تو سرداب این الله که چیکار کنه. کسی نپرسید، همه گفتن با. هیچ کسی سوال نکرد. امروز هم کسی سوال نمیکنه. نمیگه سهم امام چیه، امام کیه؟ خمینی و خامنه ای که امام نیستن که. خامنه ای اولی که اومد اون کسایی که باشون کارا رو میکردن کشتشون که نگن که آره بله فلان. اگه شما ها میگین امامه، من حرفی ندارم، امامه. اگه اون کذاب دروغگو خمینی گجستک با اون همه حرفایی که زد و همه رو دروغ گفت شما ها میگین امامه، عقیده شماست، باید اعتقاداتتون احترام گذاشت. آخونده احترام میذاره چون میبینه آدم حالو زیاده، عقایدشون هم جورش که میشه بهش احترام گذاشت، میره تای چا صبونشو میخوره میاد بیرون یه کاغذ دستشه، میگه این عقیده شماست، امام زمان نوشته. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. ما عادت داریم ندانسته و نفهمیده خودمونو نخود هر آشی بکنیم. ما عادت داریم نسخه بنویسیم، ما عادت داریم ماشین تعمیر کنیم، ما عادت داریم بگیم همه چیز ما میدونیم. یکی از این افرادی که چون الان اونایی که دستشون به دهنشون میرسه یه خونه تو تهران دارن، یه دونه ویلا تو شمال، چند روز پیش یه جایی توی مطب دکتری باش صحبت میکردم، این روزا کارم همش تو مطب دکتراست، از ایران اومده بود، اومده بود دکتر ببینه. گفتم که همینجه صحبت میکردیم اینا، من نمیرم تو کار سیاسی با اینا، اونا تو یک جامعه دیگه یه جوری دیگه فکر میکنن. من فوری به اینا میگم من نمیفهمم، شما میفهمی. ولی در لس آنجلس به خاطر جوی که اینجا هست، معمولا اواخر فوریه و اوایل مارچ تا آخر مارچ زمانیست که این درختان پرتقال و لیمو و نارنج و اینا گل میدن و گلاشون میریزه، زمان بهار نارنجه. شما تا طبیعت رو میکردی؟ یا گفت نه آقا اشتباه میکنی، من دهاتیم. ببخشید، بهار نارنج آخر اردیبهشت. اصلا فکر نمی کنه نصف کره زمین اومده، فکر نمی کنه مثلا این آقا اگه بره در استرالیا یهو ببینه که زمستون رفته اونجا تابستونه، میگه غلطه، این غلطه، اینجا الان با زمستون باشه. ما با نادانی گرفتاری بر خودمون درست میکنیم. ما فکر نمی کنیم، ما همه چیز رو همون جوری که هست راجبش حرف می زنیم. دکتر علموتی 16-17 تا کتاب راجب تاریخ معاصر نوشته. شبی در لندن خونه ستار لقایی من اونجا بودم، مهمون بودم، دکتر علموتی هم اونجا مهمون بود. معمولا من هر جا هستم سوالاتی پیش میاد، ازم سوال میکنن، من جواب میگم، ساکت نیستم، هر کدومم نمیدونم راحت میگم نمیدونم. من در تمام مدت گوش میدادم. وقتی اومدیم بیرون سوار ماشین که شدیم، خانمم به من گفت رضا دلخوریت مال چیه؟ گفتم چه دلخوری؟ گفتم شب خیلی ساکت بودی. گفتم ببین، بحث تاریخ معاصر بود، دکتر علموتی نشسته اونجا، ایشون زد کتابی که نوشته، حداقل خودش حفظه، من رفتم مال اونو خوندم ببینم چه خبر بوده، حالا بیام با کی بحث کنم، من زورم نمیرسه با اون، جنگی باهاش ندارم، من میشینم گوش میدم یه خورده بیشتر یاد میگیرم، جلو اون من نمیتونم اظهار فضل بکنم. امیدوارم این دوتا دوست عزیز، هر دوشون هم هنوز لندنن، هر دو حالشون خوب باشه و هر دو نوروز شاد و خوبی داشته باشند. اینی که میگم دکتر علموتی در کوران تاریخ معاصر بوده، مدتی معاون نخست وزیر بود، وکیل مجلس بود، همه کارا رو کرده بود و بعد میخواست ببینید مثلا یه روزی یکی بیاد از من بپرسه بگه آقای فاضلی نظرت راجب این سه تا تلویزیونی که توش کار کردی چیه؟ یه نفر بیاد فردا از من بپرسه. خب اگه من نظرمو بگم، من خط سیری رو که ظرف این 6 سال یا نزدیک 7 سال طی کردم، چون از فوریه 2002 الان مارچ 2009، 7 ساله این مسیری که طی کردم، کسی نمیتونه به من از من بهتر بدونه. حالا حرف پیش اومد، من همه کارهای تلویزیون آزادی بودم، ولی هر روز رفیقمون میمد میگفت رضا یه خورده فتیلشو بکش پایین. من برای فتیل پایین کشتن نیومده بودم. اونجا تعطیل شد، آقای شجره از من دعوت کرد، رفتیم یه مدتی آزمایشی، فقط هفته یه روز کار کردم، بعد دیدیم میتونیم با هم کار کنیم. یه 2 سالی کار کردیم. بعد 2 سال خب آقای شجره گاهی اوقات میگفت همون دوباره فتیلش رو بکش پایین. آخه زبونی که بخواد سانسور بشه، این دیگه به درد نمیخوره. این حرفا وقت من میشم نقال برای شما ها، من میشم حرفایی میزنم هر جاشم نباید بزنم نمیزنم، خاکاره میکنم زیر فرش، فرشو میندازم روش. اینا رو نمیگم آقا شجر آدم بدیه، ولی یه بیزنسی داره میخواد برونه. منم میفهمم حرفای منو هر کسی نمیتونه مسئولیتشو قبول بکنه. اومدم با شهرام همایون صحبت کردم، تعریف شهرام همایون نیست. از روزی که اومدم تا به امروز یک کلام به من نگفته چیکار بکن چیکار نکن. حالت خوبه؟ قربونت برم، چای کریم. همین. ببینید حالا این مسیر رو یک کسی دیگه بیاد یه چیز دیگه تعریف کنه، خب اون بابایی که نشسته به آقا تو نمیدونی، این خودش تو این کار بوده، داره ماجرا رو میگه و میره. از کسی هم دلخوری گله نداره. من اصولا میدونید آدمی نیستم پشتر هیچ کسی بد بگم، ولی هر آدمی یه مسئولیتی داره، یه گرفتاری داره، من اونا رو میفهمم. من از آزادی تموم شد با آقای عباسی رفیقم، از پارس که اومدم بیرون آقای شجره رو هر جوری ببینیم سلام علیک، تبریک نوروزی، دلخوری چیزی از هم نداریم. جزو آدمایی نیستم تا روزی که با کسی کار میکنم خوبی باشه بعدش بگم نه آقای آدم نخه. باید وضع مردم رو در نظر گرفت. دیروز که من تبریک گفتم، شاد باش گفتم رفتن روی هاتبرد رو، من مشکلات آقای همایون رو برای روی هاتبرد با آدمی مثل من اینجا با اونجوری که خودش توی ایران داره شر را میندازه، بعضی لغات رو توی تلویزیون های دیگه نمیشه گفت، اون لغت سانسوره. نه اینکه طرف رئیس تلویزیون بگه سانسور، میگه آقا اگه اینو بگی هاتبرد ما رو ور میداره. یعنی قراردادی بستم که در چه موردی میشه صحبت کرد. اینها گرفتاری است که همه دارن اینجا. من چون همه این چیزها رو میدونم اومدم فقط کارمو کردم، روزی 1 ساعت صبح صحبت میکنم، ساعت 12 یا 12:30 شب نمیدونم، حالا میپرسم از آقای همایون که یا 12 یا 12:30 پخش میکنه که میشه تقریبا 11:30 ایران. من چون هدفم ایرانه، من خودمو وقف کردم، چون بچه ها تو ایران دارن این دیویدی ها رو، این سیدی ها رو دارن پرورشش میدن. مثل اون وقت که واریات آخوندی میرفت ایران، یه مرتبه همه ایران گرفت، این دیویدیا داره ایران رو میگیره، تو دانشگاه داره دست به دست میشه. من وقتی که ایمیل و تلفن از دانشجو دارم، از راننده کامیون دارم، از جوانهای از 15 ساله به اونور 12 ساله، باور کنین ایمیل میزنه. کسانی که توی اروپا، توی انگلیس، توی آلمان، توی استرالیا دارن این برنامه ها رو همینجور تقویت میکنند. روی یوتیوب شما برید، رضا فاضلی یوتیوب بزنید، ببینی چقدر برنامه. من که نمیتونم، مثلا بلد نیستم این کار رو بکنم. همه این کارا رو کسانی میکنن که به این راه معتقدند. و تو هموطن عزیز من، کمک کن که این کار همینجوری جلو بره. من برای خودم چیزی نمیخوام، من برای آتیه ایران چیزی میخوام. من نمیخوام بارکلا بشنوم، نمیخوام پست بگیرم، نمیخوام ایران برم. من حرفهایی که دارم میزنم حرفهایی است که کسی نزده، من سرم کلا رفته. امروز دارم من این حرفها رو میزنم که جوانهایی که جای 60 سال پیش منن و 55 سال پیش منن، سر اونا کلاه نره. یه جوان 38 ساله‌ای پیروز با من صحبت میکرد و گفت ما کارمون رو گذاشتیم فقط و فقط داریم کارهای تو رو تکثیر میکنیم. گفتم کاری زمین نذاشتی، تو داری تازه کارتو شروع میکنی. برای اینکه تو باید این رو تحویل بگیری، تحویل نسل بعدیت بدی، بهشم بگی اونم تحویل نسل بعدیش بده. کشور ایران اولین کشوری است بین این کشورهای مسلمان یک مرتبه خودشو میزنه بیرون. ببینید آخوند هر لحظه‌ای به یک رنگ در میاد. آخوند مسیحی 15 قرن آدم کشت، خون ریخت، آدم سوزوند، هر جنایتی از دستش برمیمد کرد، تا وقتی که دانش به این دین مسلط شد. عین این آفتاب پرستا که فوری رنگ عوض میکنن، یه رنگ عوض کرد. خدا محبت هست. تا دیروز خدا آدم کش بود، حالا که زورت نمیرسه محبت هست. مردم مواظب باشید، گول این حرفا رو نخورید. بارها و بارها سر ما کلا گذاشتن. اسلام اجزاوت خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. اگر میخواید ببینید عیبی داره یا نداره، این قرآن رو به فارسی بخونید، اون وقت میبینید. خودتون قضاوت میکنید، احتیاج نداره من بگم قرآن یا خدا یا محمد یا اسلام عیب داره یا نداره، به من مربوط نیست. وقتی خودت یاد گرفتی، اون وقت گرفتاریت رفت میشه. این آخوندای مسیحی که میگن خدا محبت هست، خدا محبت هست، برن تاریخ مسیحیت رو بخونن، ببینن چه بلایی سر بشریت رو برده. هفته ای پیش بود از کتاب آقای دکتر صفائی میخوندم که مردم رو چجوری این دین اسلام، وقتی که زکریای رازی اومد گفت اینا مزخرفه، راحت گفت، اینقدر با کتاب زدن تو سرش تا کور شد. کسانی که چشم بسته و درست مثل این اسبای درشکی که اینجاشونو میذارن میرن، که فقط و فقط به اون چیزی رو که در دین بهشون وعده دادن، حوری خونه، برن اونجا، چون این همه زندگی دینی پایین تنه است. برید بخونید ببینید راجع به کتابخونه چیزی نوشته توی هیچ کتابخونه، نه موسی نوشته نه عیسی نوشته نه محمد. عیسی که بدبخت این کتاب ننوشت. برید کتاب یوحنا رو ببینید، کتاب مرقس رو ببینید، کتاب لوکو ببینید، برید ببینید ببینید اینا چیزی راجع به فهمیدن نوشتن، چیزی راجع به یاد گرفتن نوشتن. نه خیر، تو برو این کارو بکن. بعد عیسی خدا پسرشو فرستاد که سرشو ببرن بعد دم بهش واسه بگه آره اون مسیحیه بیا تو. این یارو که رفیق کیه پی ام ام، اینه امروز یاد گرفتم از آقای ضیاء آتابای. پی ام ام یعنی پرزیدنت محمود مشنگ. یه رفیق داره تو آمریکای جنوبی، لباس سرخ میپوشه مثل کشتیگیراست، تا تکون میخوره عیسی دم در واسده اینو ببره تو. من کاری با مسیحیت ندارم، کاری با فکر دارم، کاری با شعور دارم. چهار روز دیگه که این آخونده تو سری خور شدن، اون وقت همشون میان به شماها التماس میکنن. شما چرا فکر میکنید دو تا اصول دین اضافه کردن به اصول دین محمد؟ دین محمد میگه توحید، نبوت، معاد. محمد بی خود میکنه میگه عدل و امامت هم توشه. تو هم پیرو بشی بدون اینکه بدونی، بدون اینکه بدونی اصلا عدل و امامت از کجا آمده. تو اصلا راجع به دین چیزی نمیدونی. توی مطب دکتر رفتن بودم برای چشم، میگم همهش این روزا تو مطب دکترم. بانوی جوانی اومدن خیلی هم محبت کردن، گفتن یه انتقاد کوچیک ازت دارم. گفتم بفرمید. گفت من زرتشتیم. گفتم خب. گفت اون فروهری که شما گردنت میندازی منظورش این بود، و این پرچمایی که میزنی شوافه. گفتم شوافه چیه؟ گفت آخه فروهر مال زرتشتی هاست. گفتم شما چقدر راجع به زرتشت میدونی؟ گفت بله، زرتشت هیچ وقت نگفت من پیغمبرم فلان اینا. گفتم زرتشت فروهر گذاشت از خودش به جا؟ گفت نه. گفتم پس کی درست کرد؟ نمیدونست. گفتم برو کتیبه های خامنشی رو بخون، نگاه بکن ببین فروهر اونجاست، سمبول ایرانیه، سمبول پرشین امپایره. ستاره داوود که گردنه یهودی میبینی، این نشانه دینشو نژادشو همه ایناست. خب نژاد من چیه؟ ملت من چیه؟ من کجاییم؟ من ایرانیم. وقتی نمیفهمیدم الله و علی و نمیدونم محمد و اینا مینداختم گردنم. بعد اومدم دیدم اللهی وجود نداره، چون این اللهی که این کتاب نوشته توش خیلی گاف داره. برید خودتون بخونید، حرف منم قبول نکنید. گرفتاری کمر به پایین محمد دست الله بوده. هر جا ناراحت میشته الله یکی میپرسده به جبریل، میگفته برده برو درستش کن. خب پس چرا من باید عکس اینا رو یا اسم اینا رو بنزم گردنم؟ چرا به ملیت خودم بر نگردم؟ زرتشت هیچ کاری با فروهر نداشت. این فروهر هیچ ربطی به زرتشت نداره. در زمان ساسانیان مقها که یک دین جدید، ببینید بعد از هخامنشیان که پیرو حرفهای زرتشت بودند، اسکندر به ایران حمله کرد و قسمت اعظم اوستا از بین رفت. نوشتار زرتشت، سروده های زرتشت 10% بیشتر باقی نمونده. زرتشت کتاب ننوشت، زرتشت توضیح المسائل ننوشت. بعد از اسکندر سلوکی ها بودن، بعد از سلوکی ها اشکانیان بودن. از زمانی که اردشیر بابکان برگشت، اردشیر چون پدر بزرگش نگهبان آتشکده بود، اومد دین رو با سلطنت قاطی کرد، پادشاه دینی شد و دوتا اون موقعهای، حالا من نمیخوام بگم بی پدر و مادر، ولی کسایی بودن که خیلی خونریزی کردن، مثل همون فرماندهان کلیسا در اروپا. میدونی چند بار اینا به ارمنستان حمله کردن، ارامنه رو کشتند که بیاید زرتشتی بشید. کار بد بده، این رو هم مال خود کردند. این سمبول ایرانی بودن منه و سلام، این پرچم ایرانه، این پرچم ایرانه، نقشه ایرانه. ما در یه جاهایی وقتی بعد شنونده شد و گفت چقدر چیز امروز یاد گرفتم، گفتم درود به شرفت که اینو میگی. ما خیلی حرفا میزنیم، خیلی چیزها میگیم، خیلی دینهایی رو، یه مسیحی میگه من مسیحیم، ما توی ایران فرق ارمنی و آسوری رو نمیدونستیم چیه. نه ما نمیدونستیم، خودشون هم نمیدونستن. دو تا نژاد مختلف از دو سوی قدیم دنیا قبل از تاریخ، آشوری ها و آران ها یا الان ها که بعد ارامنه شدن، سرزمین ارمنستان. و انقدر اینا با ایرانی ها عجین بودن، در زمان اشکانیان اکثر ولیعهد ها می رفتن در ارمنستان، بعد می اومدن پادشاه می شدن. انقدر اینا با هم ازدواج هایی داشتند که اصلا سلسله اشکانیان ارمنی ما داریم. کسی دنبال این نمیره، کسی نمیره اینا رو یاد بگیره. ما تو تعصب خشک زندگی میکنیم. خود من یه وقتی تعصب مصدق داشتم، یه وقتی تعصب شاه داشتم، یه وقتی تعصب پسر شاه داشتم، یه وقتی انواع اقسام راه‌های اشتباه رو رفتم. امروز روز تعصب فردای ایران رو دارم. ممکنه خیلی اشتباهات راجع به این بکنم، اما یاد میرم میگیرم. یه کسی از کسانی که راجع به تعصب و آگاه شدن بیشتر به من درس داد، موشدایان بود. اوایلی بودیم که اومده بودیم انگلیس، دنبال همه کارهای سیاسی اینا بودم. یک مصاحبه خوندم از یه انگلیسی با موشدایان، یه پرس کنفرانس داشت، چیزهای زیادی بودن. یکی از خبرنگارا از موشدایان یک سوالی میکنه و موشدایان یه جوابی بهش میده. موشدایان چیز بود، وزیر جنگ اسرائیل بود. خبرنگار میگه آقای موشدایان 15 سال پیش در فلانجا فلانجا فلانجا این سوال من از شما کردم، جوابت این بود، با این فرق میکنه. اینجا من یاد گرفتم. فکر کنی مشهداران چی گفت؟ 15 سال پیش من 15 سال جوانتر بودم، 15 سال بی تجربه تر بودم، 15 سال کمتر می فهمیدم. اگر من بیام همون حرفی که 15 سال پیش زدم امروز بزنم، یعنی من در 15 سال پیشم متحجر شدم، چیزی که خیلی از سیاستمداران ما الان شدن، سنگ شدن، تو سال 57 موندن، بعضی هاشون تو قبل از 57 موندن. عوض شدن دنیا رو نمیخوان ببینند. راجع به فردوسی چند روز پیش صحبت میکردم که یوسف و زلیخا و حجونامه و اینا رو براش درست کردن که نگه دارن. در فردوسی های قدیم، در شاهنامه های قدیم، چاپسنگی مثلا امیر بهادر، یه حجونامه داره، یه ملحقات آخرش داره. نه ملحقات مال فردوسیه، نه حجونامه. حجونامه اینجوری شروع میشه: ایا شاه محمود کشورگشای، ز کس گر نترسی بترس از خدای، که پیش از تو شاهان فراوان بودند، همه صاحب تاج و کیهان بودند، نکردند جز خوبی و راستی، نگشتند گرد کم و کاستی، فزون از تو بودند یک سر به جاه، به تخت و کلاه و به گنج و سپاه. حدود 100-150 بیته. یکی از شعرهایی که وسط اینه که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است. یکی از شعرهایی که توی این حجنامه هست که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم این رستم داستان. یکی دیگه از شعرهایی که اینجا هست اون چیز معروف زگهواره جا، چنین گفت پیغمبر راست گوی، زگهواره تا گور دانش بجوی، درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش برنشانی به باغ بهشت، ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخنگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به کار آورد، همون میوه تلخ بار آورد، به ناپاکزاده مدارید امید، که زنگی به شستن نگردد سپید. این حرفا مال فردوسی نیست قربونت گردم. حجونامه مال فردوسی نیست. فردوسی یه مرتبه رستمو خراب نمیکنه. ولی خب شما تعصب داری. شما بزرگوار که خیلی قشنگ بر من توضیح دادی، تعصب داری، کارش هم نمیشه کرد. حجونامه رو درست کردن برای فردوسی. ببینید کتابی هست امین ریاهی نوشته برای به اسم از فردوسی، اگه گیرتون اومد، دکتر امین ریاهی، برید بخونید این رو. ببینید اصلا فردوسی هیچ وقت به قزوین نرفته، کتابشو فرستاده، کتابشو برای این فرستاده که اگر پیش خودش بود امروز ما شاهنامه نداشتیم. اون شعرها رو برای فردوسی درست کردند. شما میخوای بگی نه، اما شما دعوایی ندارم، جنگی ندارم، هرچی شما میگی درسته. ولی این تعصبمونو یه مرتبه باید یه کاری باهاش بکنیم، یه جوری باهاش کنار بیایم، یک فکری راجع بهش بکنیم که چیزی رو که دیروز بهش اعتقاد داشتیم یا 70 سال بهش اعتقاد داریم، امروز اگر یه چیز جدیدی هست بریم راجع بهش فکر بکنیم، راجع بهش. من الان کتاب دارم به شما میدم، دکتر امین ریاهی. نمیخواید؟ بیشتر میخوای خرج کنی؟ 9 جلد شاهنامه استاد جلالی مطلق بخونید ببینید چی میگه راجع بهش. ولی برای نگاهداری شاهنامه که همه اومدن گفتن، حتی امام محمد غزالی که سخن گبرکانه، یک جوری یک سیستمی این آدم هایی که ببخشید نمیگم مثل من فکر میکردن، میگفتن یک جوری باید اینو نگه داریم. این مماشات آخرینش در انقلاب مشروطیت شد. اونهایی که اومدن انقلاب مشروطیت کردن و مشروطه رو درست کردن، یه مرتبه جلوی آخوندها کوتاه آمدن. حالا شما میگی اون زمان نمیشد، همیشه میشه. یه نفر باید از جوب بپره، یه نفر باید از جونش بگذره، یه نفر باید بیفته جلو حرفشو بزنه. شما کتابای کسروی، با کمال احترامی که به کسروی میذارم، وقتی میخونی از محمد به نام نیک مرد عرب یاد میکنه. محمد هر کسی شعر میگفت، چون قرآن شعرگونه است. قرآن به سبک فهلویات یا پهلویات شعره. هر کسی شعر میگفت، عرب‌ها شعرهای خیلی از در جاهلیت که اینا اسمش گذاشتن جاهلیت، شعرهای از عجیب و غریبی دارن. ولی زمان محمد هر کی شعر میگفت میکشتنش. رقیب نمیخواست محمد. برید که راجب ابوالعلاء معری بخونید، اون بعد از محمد اومد اصلا حرفای زده، نمیدونم این که میگن قرآن فلان، چرا چیزای قشنگ داره. بعضی شعراش واقعا قشنگه. قول اعوذ برب الفلق، این شعر قشنگه، اما معنی نداره. قول اعوذ برب الفلق، بگو به خدای سپید دم پناه میبرم. نمیخوام وارد یه جاهایی بشم که یه عده متعصبین رو فراری بدم از فکر کردن. من اعتقاد دارم که متعصبین بایستی برن و بخونن. اگر برن و بخونند خودشون میفهمند و خودشون جلو میرند. بذارید یه چند تا شعر از خیام براتون انتخاب کردم. دوستانی از ایران خیلی اصرار میکردن که شما خیام رو بخون، خیام خیلی روی ایرانی ها اثر میذاره. لب بر لب کوزه بردم از غایت آز، تا زو طلبم واسطه عمر دراز. لب بر لب من نهاد و برگفت براز، من همچو تو بودم دمی با من ساز. گفت وقتی که مردی کوزه میشی. پیام داره بهت میده. خاک میشی، بعد کوزه ازت میسازن. چیزم داره، حافظم داره، اگه یادم بیفته در همین موارد، که وقتی این دو بیتی رو میخونی مال اول یه قصیده است، درست مثل که خیام حرف میزنه. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دستی که برگردن او میبینی، دستی است که برگردن یاری بوده است. سرمست به میخانه گذر کردم دوش، پیری دیدم مست و سبویی بردوش. گفتم ز خدا شرم نداری ای پیر؟ گفتا کرم از خداست، می نوش و خموش. یه جا دیگه هم منتسب به خیام البته میگن یا رب تو کریمی و کریمی کرم است، آسی ز چه رو، آسی یعنی گناهکار، برون ز باغ ارم است. خب آدم ثوابکار که دیگه کرم نمیخواد، تو که میگه کریمم، گناهکار رو باید ببخشی. این چرخ و فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم. خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر آن گردانیم یا حیرانیم. شروع سینما در فرانسه به نام ماجیک لانترن، در انگلیسی میشه ماجیک لانترن. شروع سینما ماجیک لانترن بود. ماجیک یعنی رویایی. لانترن اون چراغا رو میگفتن، فانوس رو میگفتن لانترن. اینا رو درست میکردن روی این، اینا رو طوری درست میکردن روی این فانوس عکس هایی میکشیدن که این عکس ها هر کدوم حرکت بعدی رو نشون میداد. مثلا عکس یه نفر رو میکشیدن پاش اینجوره، در بعدی میکشیدن اینجوره. اون وقت این چراغ شم وقتی روشن میشد، این شروع میکرد گشتن. شما از یه نقطه که به این نگاه میکردی، این شروع میکرد مثلا یه نفر را رفتن یا یک مرغی نشستن. عکسای پشت سر هم میکشیدن و نشون میدادن که وقتی این میگرده، بعدم هی تکرار میشد. سینما پایش اینجوری بوده. خیام در 1000 سال پیش میگه این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، اون روزی که فکر میکردند خورشید مرکز زمین مرکز جهانه، فانوس خیال از آن مثالی دانیم. هم ماجیک میشه خیالی، فانوس خیال، ماجیک لانترن. فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، مرکز خورشیده، عالم فانوس، ما چون صوریم کندران حیرانیم. 1000 سال پیش گفته. در دایره سپهر ناپیدا غور، می نوش به خوشدلی. در دایره سپهر ناپیدا غور، می نوش به خوشدلی که دور است به جور. زوریه، نمیتونی اینجا وایسی. طبیعت اگر وایسه میمیره، طبیعت جلو میره. هر کسی به خاطر 1400 سال پیش زندگی کنه مرده. همه چیز جلو میره. در دایره سپهر ناپیدا غور، می نوش به خوشدلی که دور است به جور. نوبت چو به دور تو رسد آه مکن، جامی است که جمله را چشانند به دور. هر وقت نوبتت رسید میدن بهت بخوری و بری، فرق نمی کنه. محمد باشی، علی باشی، خمینی باشی، یا مثل این آخوندهای خرسگایی که الان هستن باشی، هیچ فرقی نمی کنه. وقتی کارت تموم شد میری. اگر پیغمبری نباید بمیری، اگر با خدا رفیقی باید بمونی. اما انقدر پیغمبر زرنگ بوده که گفته منم مثل شما، اونجایی که منم مثل شما، منم مثل شما، اونجایی که باید حق منو بدیم 20% باید بدیم. خیام اگر زباد مستی خوش باش، با لال رخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. و با این شاه بیت تمومش میکنم امروز رو. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است. با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل، چرخ از تو 1000 بار بیچاره تر است. چرخ منظور اینا، هم فردوسی هم خیام، چرخ، چرخ و فلک، سپهر، همه اینا همونیش که بهش میگن الله. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، ما هم خداییم هم شیطونیم. شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله، کن در ره عقل چرخ است و هزار بار بیچاره تر است. داریم اینا رو، نمیریم بخونیم، نمیریم بخونیم، تعصب داریم. به خدمتتون عرض کنم اصلا نرسیدم نوشته هامو نگاه کنم و ساعت منم فکر میکنم 2 دقیقه بیشتر نمونده یا 3 دقیقه که ختم این ماجرا بشه. یه خبر خوب براتون دارم. دیروز یکی از رفقا زنگ زد، تمام گردنبندایی که مونده بود گفت چند تاست؟ گفتم 10 تا. گفت همه رو بده به من، دستت درد نکنه آقا. رو دستم مونده بود. من ببین رو راست حرفمو میزنم. نه تنها این کار کرد، یه دونیشن خیلی چرب و نرم هم بهمون داد. دست شما درد نکنه. دوستان کمک کنید، باور کنید. ببینید اگر به یه حد نصابی برسه من دیگه نمیگم. اون rezafazili.net دوستانی که به من زنگ میزنن، سعی کنید کار طبیعی باشه. سعی نکنید هی برید اونجا کلیک کنید که دستن دستن. این بالاخره میان بررسی میکنن اگه ببینن زیادیه. یعنی که هر روزی شما اگر برید و این کار رو بکنید، در عرض یه ماه 30 تا 10 سنت میشه. شاید هم یکی از این تبلیغاتی که دیدید خوشتون اومد خریدید. حالا فکر کنید اگر مثلا 30 تا 10 سنت که میشه 3 دلار 1000 نفر این کار رو بکنن، میشه 3000 دلار. هم چیزی اتفاق نمیفته ها، من میدونم، ولی به ما این قدرت میده که بریم بگیم آقا جان ما اینقدر بیننده داریم، این کار داریم، این کار داریم. و rezafazili.com، rezafazili.net، rezafazili.org. مانی rezafazili10blogspot.com، mpahlavi.blogspot، rezafazili2pars2blogspot.com. کتاب میخواید بخونید، هر کاری میخواید بکنید رو اینا برید. اگرم خواستید از من کتاب بخرید محبت کنید، هم از روی سایت میتونید بخرید، هم میتونید با خود من تماس بگیرید و هر کاری داشته باشید در خدمتون هستم. برنامه های من 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه 7 تا 8 صبح، بازپخشش به طور دقیق نمیدونم یا 12 شب یا 12:30 شب که برای ایران وقت خوبیه، موقع نهار بچه ها میتونن برن هم نهارشون رو بخورن هم برنامه رو ببینن. از تمام کسایی که این برنامه رو تکثیر میکنن بی نهایت سپاسگزارم. از تمام کسایی که حرفای من رو روی هر تلویزیون یا رادیوی رله میکنن بی نهایت سپاسگزارم. احتیاج به هیچ نوع اجازه ای ندارید شما. شما این برنامه، من میخوام صدام به مردم برسه. برای چیزی که برای من میفرستید، برای ایمیلایی که برای من میفرستید، برای اینکه گم نشه روی rezafazili@rezafazili.com، اون رو دیگه مصرفش نکنید چون 3-4 هزار تا توشه، نمیدونم چیکار کنم. هستش فاضلی با 2 تا L، fazili2010@gmail.com، فاضلی با 2 تا L، fazili2010@gmail.com. چون یه خورده اینا رو تقسیم کردم شاید بتونم همشو هم فوروارد کنم، یه نفر رو گیر آوردم که بشینه اینا رو بخونه همه رو جواب بده. تا اونجایی که زورم برسه هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. با همه این مریضی، من 1 ماه تموم مریض سخت بودم، یه روز کارم رو لنگ نکردم و شما هیچ کدوم متوجه نشدید. امروز اولین روزیش که با قدرت نشستم دارم کارم انجام میدم. خرد به کمک من اومد. خرد امیدوارم به شما کمک بکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا.
1: تنها 4 روز بعد از ورود خمینی و در حالی که دولت منتخب شاه هنوز در تهران بر سر کاره، او از آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه دولت انقلابی خودش رو تعیین میکنه. مانند شاه که نخست وزیری رو به شاپور بختیار، یکی از یاران محمد مصدق سپرده بود، حالا خمینی هم یک مصدقی رو برای نخست وزیری دولتش انتخاب میکنه. محمد مصدق 13th نخست وزیر شاه بود، اما اختلاف و بعدها رویارویی او و شاه به جنجالی ترین دوره زندگی سیاسی محمد رضا شاه تبدیل شد. در اردیبهشت 1330 شاه که برای اجرایی کردن قانون ملی شدن نفت به سیاستمداری توانمند احتیاج داشت، محمد مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد. اما پس از شروع نخست وزیری مصدق، خیلی زود شاه با او اختلاف نظر جدی پیدا کرد. شاه درباره اقدامات مصدق که منجر به این اختلافات شد می نویسه: کمتر از 2 هفته پس از آنکه دور جدید مجلس سنا را افتتاح کردم، مصدق با اقداماتی مجلس شورای ملی رو وادار به انحلال سنا کرد. اما در مقابل به مجلس شورای ملی اجازه داد به فعالیتاش ادامه بده و دلیل این کار این بود که نمایندگان بی چون و چرا از او پشتیبانی می کردن. در دیماه سال 1331 مجلس شورای ملی با تأیید من و به اتفاق آرا افزایش اختیارات مصدق رو تمدید کرد. من می‌خواستم به او هر گونه فرصتی بدم تا سیاستی سازنده و مثبت در قبال مسئله نفت اتخاذ کنه. اما متاسفانه مصدق این اختیارات رو هرچه بیشتر برای پیشبرد مقاصد شخصی خودش به کار بست. شاه اقدامات مصدق رو تلاش در جهت نابودی بنیانهای مشروطه میدونه و در این باره مینویسه: مصدق دیوان عالی کشور رو منحل و انتخابات مجلس شورای ملی رو متوقف کرد. او که از مخالفت برخی نمایندگان با شهامت عصبانی بود، اعلام کرد که انحلال مجلس رو از طریق رفراندوم و رأی عمومی میذاره.
2: در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت درآید، مجلس منحل می شود.
1: اما نمایندگان همون مجلسی که مصدق قصد انحلالش رو داشت به یاد داشتن که خود مصدق در هنگام شروع به کار 10th دوره مجلس شورای ملی در یک سخنرانی کوتاه گفته بود که 80% نمایندگان این مجلس منتخب واقعی ملت هستند. شاه با مقایسه رویکرد متفاوت مصدق پیش و پس از نخست وزیری می نویسه: در طول تمام سالیانی که مصدق در مجلس بود، خودش رو قهرمان واقعی ارزش‌های مشروطه، دولت منتخب و همینطور اجرای قانون نشون میداد. او در اون زمان مخالف حکومت نظامی و طرفدار جدی انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات بود. اما همین مصدق بعداً در طی چند ماه مجلس سنا و همینطور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور رو منحل کرد و تلاش کرد تا از مردم برای انحلال مجلس تایید بگیره. او آزادی مطبوعات رو گرفت، حکومت نظامی رو تمدید کرد و نهایت کوشش خودش رو برای تضعیف اختیارات قانونی من به کار بست. او به این ترتیب اصول قانون اساسی مشروطه رو که دسترنج تلاش 50 ساله ملت بود زیر پا گذاشت. اما مصدق نمیتونست جاه طلبی خودش رو برای تبدیل شدن به یک دیکتاتور مطلق بدون از قدرت انداختن شاه عملی کنه.

0: انجام هر اقدامی برای بی‌اعتبار کردن سلسله پهلوی و نابودی تدریجی اون بود. اگر پرسیده بشه با این وجود چرا بر ضد او اقدام نکردم، پاسخ من اینه که میخواستم به او به اندازه کافی فرصت بدم تا شاید بتونه آرزوهای ملی ایرانیان رو برآورده کنه. تجربه مصدق نقطه عطفی در دوران پادشاهی و فلسفه حکومت محمد رضا شاه. او با افزایش حوزه اختیارات خودش و تغییر توازن قوا در کشور از پادشاهی صرفاً مشروطه به قدرت اول کشور تبدیل شد.
1: من برای کشورم مأموریتی دارم، محکم، قوی، پررو، استوار، رادیکال. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز در مورد علیرضا آخوندی، شیاد، دروغگو و فرصت طلب صحبت خواهم کرد.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
1: در یک سال و نیم دو سال گذشته این فرد که مشخص نیست از نشیمنگاه چه کسی، از نشیمنگاه چه کسانی یا از نشیمنگاه کجا در آمده و مثل یک ویروس یا بیماری به جون ما ملت انقلابی ایران افتاده، در موردش صحبت زیاد کردم. دو مصاحبه باش داشتم که در لابلای این صحبتان به اون دو مصاحبه اشاره خواهم کرد. در این قسمت مشخصا در مورد چند توییتی که در هفته های گذشته زده خواهم پرداخت و واکنشی که کاربران داشتن، صحبت های درستی که برخی از فعالان سیاسی خطاب به این فرد کردن، از جمله امیرحسین اعتمادی خواهم پرداخت. آقا چند روز پیش 31 می، نمیدونم این برنامه رو در چه تاریخی دارید نگاه میکنید، در کدام نقطه جغرافیایی هستید، چه زمانی در آینده است، امروز نمیدونم. آقا خلاصه آقا اومد توییت زد که کل نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز از سوی اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شد. همچنین یکی دیگر از ارگانهای قدرت سپاه، خاتم الانبیا، گام به گام برای آزادی. چند ساعت بعد امیرحسین جان اعتمادی اومد خطاب به این فرد دروغگو و شیاد، نوشت که یا آقای آخوندی فرق لیست تحریم با لیست تروریستی را نمی‌دانند، یا اینکه می‌دانند و آمدانه اطلاعات غلط به مخاطب می‌دهند. در هر دو صورت خوب نیست. فرض من این است که ایشان به عنوان یک عضو معمولی پارلمان سوئد از همان آغاز هم با سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا چندان آشنا نبودند و بیشتر بخش تبلیغاتی داستان برایشان اهمیت داشته است. به باور من هم که یکی دو تا دیدار در بروکسل با علیرضا آخوندی داشتم، برای مصاحبه بوده، در هیچ تظاهرات و هیچ چیزی من هیچ شرکتی نداشتم. چرا؟ چون که من واسه کشورم آزادیمو گدایی نمی کنم و جایی که شیادان باشن و فرصت طلبان باشن جای من یکی نیست. من کنار مردمم هستم و مصاحبه هایی هم که باش داشتم به واسطه تیم قبلی بود که هماهنگی کردم، رفتم با این شخص مصاحبه کردم. داخل اون مصاحبه هام هم خیلی رادیکال صحبت هم ازش پرسیدم، خیلی رادیکال بهش گفتم آقا تو میگی ایرانی نیستم، که بله من ایرانی نیستم بهش گفتم. بعد از مصاحبه هم بهش گفتم که نمیدونم اسماعیلیونم اومد گفت که من نمیدونم فعال سیاسی نیستم، من دادخواهم، ولی تو هم فردا نیای مدعی بشی. گفت که نه من این گونه نیست، حرفم دوتا نمیشه. که بعد از مصاحبه آف رکوردم بهش گفتم زر میزنی. و دوتا از بچهایی که در تیمش بودن اون زمان، اونها هم شاهد بودن، گفت که نه زر نمیزنم. گفتم زر میزنی، دیدی زر زدی علیرضا آخوندی. حالا کاری به این مسائل ندارم. آقا بیام شروع کنم در مورد این یعنی واکنش درستی که امیرحسین اعتمادی داشت، که هرچند که بعدش اومد دوباره چرند گفت خطاب به، یعنی اومد یه مثالی رو زد که اون مثال هرچند الان تو پاچه خودش میکنمش. آقا علیرضا آخوندی برای چی داری دروغ میگی به ملت؟ ما ایرانیان، ما مبارزین و انقلابیون خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم از اینکه سپاه در لیست تروریستی بره. تلاشمون هم داریم میکنیم. هر کسی دیگه هم که کمکی بخواد بکنه بهش میگیم دمت گرم. اما افرادی که میان شروع به سودجویی میکنن، شروع به منفعت طلبی میکنن، شروع به اخاذی و یا نمیدونم فریب دادن مردم میکنند، من و امثال من خیلی محکم میستیم جلوشون، میگیم آقا زر نزن. اولا که در مصاحبه که با خودت داشتم برگشتی گفتی که من ایرانی نیستم. قبلش هم در نمیدونم لایوی بود چی بود گفته بودی که نه من سوئدی هستم و پرچم سوئد میزنم. بعد دیدی نمیدونم فلان شد، اومدی شروع کردی پرچم ایران گذاشتن و اینها. آقا ریشت در ایران، پدر مادر ایرانی بودن.

0: ولی وقتی که بنا به گفته خودت میگه من سوئدی هستم و نماینده پارلمان سوئد هم هستم، نماینده معمولی پارلمان سوئد هستی، بی خود میکنی در مسائل داخلی ایران دخالت میکنی، بی خود میکنی خطاب به سربازان ایرانی توییت میزنی که چند وقت پیش زمانی که اون جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داشت شکل میگرفت اومده بود توییت زده بود که من قویا از سربازان ایرانی میخواهم که پایگاه های خود را ترک کنند و به خانه های خود بروند، این جنگ جنگ شما نیست، برو پیش خانوادت در کنار عزیزانت باش، ابراز ابزار خامنه ای نباشید، او به زندگی شما اهمیتی نمیدهد. تو کی هستی اصلا قویا به سربازان ایرانی بگی چه کار بکنن که چه کار نکنن؟ یه نماینده یه پارلمان سوئد غلط میکنه خطاب به سرباز ایرانی بگی چه کار بکن چه کار نکن؟ سرباز ایرانی خودش شعور داره، میدونه که کنار خامنه ای نباید بایستد، سرباز ایرانی خودش شعور داره میفهمه که خامنه ای تروریسته و از جنگ خامنه ای جنگ اونیست. وقتی اینجوری میای زهر میزنی، سرباز ایرانی هم خیلی شیک بهت میگه درتو بذار، به تو چه ربطی داره نماینده پارلمان سوئد که خطاب به سرباز ایرانی من این حرفو میزنم؟ تو سر پیازی، تای پیازی، باد کدوم میده هستی که بخوای خطاب به سرباز ایرانی بگی چه کار بکنه چه کار نکنه؟ نماینده یه کشور دیگه غلط میکنه همچی حرفی بزنه. ما خودمون ملت ایران آگاهیم، هوشیاریم، میدونیم کجا بایستیم کجا نایستیم، کنار شاهزاده رضا پهلوی ایستادیم، اغلب ایرانیان کنار شاهزاده رضا پهلوی ایستادند و شاهزاده رضا پهلوی هم هست، اون میگه که سرباز وطن چه کار بکنه چه کار نکنه. تو چه کاره ای؟ همین مثلا همین جمله فکر میکنم بهترین جمله باشه که خطاب نسبت به این که من قویان به سربازان ایرانی میگویم، خب تو قویان درتو بذار مشتی، تو چند سال، یک سال دیگه که یک سال دو سال دیگه چند وقت دیگه است دور نمایندگی تموم بشه، بخوای تو دم مارکت هم بری بعد کارت دانتیتت نشون بدی بهت سیگار بدن. دوره نمایندگیت که تموم بشه یه بچه مزلفی بیش نیستی. این علیرضا آخوندی و نمیدونم ایران اینترنشنال رو اینا هم علمش کردن و وگرنه کی واسه این تره خورد میکرد؟ کسی که تا به قول خودش داخل همون مصاحبه که من باش داشتم برگشت آقا ما از زبان فارسی خوب نیست، تو که زبان فارسیت خوب نیست غلط میکنی در مورد مسائل داخل ایران صحبت کنی، تویی که میای میگی من نماینده کشور سوئد هستم، بیخود میکنی در مسائل داخل ایران بخوای دخالت بکنی یا صحبت بکنی. بعدش هم حالا بعد از واکنشی که امیرحسین اعتمادی داشت اومد نمیدونم یه توییتی دیگه زد که اگر دوربین بخرم احتمالاً میتوانم با آن عکس بگیرم، اما این باعث نمیشود که من یک عکاس باشم. ندانستن همه چیز ضعف نیست، فرصتی برای یادگیری است. الان اومد تیکه انداختی به امیرحسین اعتمادی؟ امیرحسین اعتمادی که 6 تن بیشتر از تو در حوزه علوم سیاسی تاریخ ایران آگاهی داره و اشراف داره. این توییتت رو اصلاح بکن، من واسه اصلاح میکنم چون زبان فارسیت خوب نیست. اینو واقعا اینجوری بعد مینوشتی علیرضا خوندی، اگر سوتیان با پول ملت انقلابی که کمک کردند، یعنی پول دادن واسه انقلاب ملیشون، اگر سوتیان بخرم احتمالاً میتوانم از اون سوتیان که تن کسی رفته لذت ببرم، اما این باعث نمیشود که من سیاسی بشوم. ندانستن همیشه ضعف نیست، فرصتی برای یادگیری است. توییتو اینجوری بعد میزدی، اشتباه زدی از واژگان، به این خاطر که به زبان فارسی اشراف نداری درست استفاده نکردی علیرضا خوندی. بعد در مورد موضوع سوتیانی که خریدی و فاکتور کردی به اسم انقلاب ملی ایرانیان بعد در مورد اون صحبت بکنی تو. حاجی در اوج خدا فیزیکون برون، در اوج با یه خدافزی ما رو خوشحال کن، ما ملت ایران رو خوشحال کن. ما نیازی نداریم که یک نماینده معمولی در پارلمان سوئد بخواد واسه ما کاری انجام بده. هستند افراد ایران دوست که در پارلمان های دیگر هستند، اصلا ایرانی هم نیستند، به اون هم الان میرسم، به اون هم الان اشاره میکنم که چرا میگم این فرد شیاد، دروغگو و فرصت طلب است. در این برنامه قشنگ باکتو پر میکنم. یه مدت بود باکت خالی شده بود، این برنامه رو گفتم که درست بکنم، یه مقداری باکتو پر کنم. مشتی، آره. در مورد دیگه به این شبکه تلویزیونیم به این چشم رسن. یه توییت دیگه هم دوباره در میماد در ماه می منتشر کرده بود که نوشته بود که افتخار میکنم اما قانع نیستم. امروز اتحادیه اروپا گام‌های بیشتری برای فاصله گرفتن از رژیم جمهوری اسلامی برداشت. حالا همینجوری یک روم در یک روز ساخته نشد و همینجوری میگه میاد پایین و بعد در جایی میگه که مبارزه ما رو تمسخر کرد، مورد تمسخر قرار گرفت، تخریب شد و تلاش‌هایی برای خاموش کردن ما انجام شد، اما ما هنوز استوار ایستاده ایم، قوی و شجاع‌تر از همیشه، اکنون با تجربه بیشتر و بالاتر از همه عزمی مستمر برای مبارزه. مبارزه ما مورد مبارزه چیه؟ تو چه مبارزی هستی؟ تویی که تا همین یک سال و نیم پیش پرچم ایران رو میگفتی نه من عرقی ندارم، من پرچم سوئد کشور منه. مبارزی چیه تو؟ دیدی بهت گفتم زر میزنی؟ دیدی گفتم که اون روز بهت گفتم حامد اسماعیلی اومد گفت من دادخواهم فلانم بیسارم، بعد بوش در اومد؟ دیدی بهت گفتم زر میزنی؟ مبارزی چیه تو؟ نمیدونم مورد نه، مبارزه مردم ایران و ملت ایران تداوم داره، خیلی جدی و محکم مبارزهشون رو دارن میکنند. تو رو سندن مثلا تو کی هستی؟ بعد در جای دیگه از همین توییت میاد میگه که به خودم قول دادم که رفیق نیمرا نباشم و مبارزه هنوز تمام نشده. آقا ما رفاقتی با تو نداریم، از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرمای ما را مس کنید. ما نخواهیم تو رفیق ما باشی. چیکار آقا؟ میگه رفاقت زوریه. ما رفیق شیاد و دروغگو و فرصت طلب و دیوس نمیخواهیم. علیرضا آخوندی بکش بیرون آقا، برو اون قلک تو جایی دیگه بنداز. ما رفاقتی نداریم با تو، همسنگر بودن با مردم با همسنگر ما نیستی تو. آخه نماینده پارلمان یک کشور دیگه چرا باید همسنگر من ایرانی باشه؟ وقتی که میدونم داره فرصت طلبی میکنه، وقتی که اشراف دارم که داره شیادی میکنه. در یکی از برنامه‌ای که در مورد همین شخص صحبت کردم اونجا گفتم مردم شما هم مقصرید، نشناخته و بدون تحقیق برای چی رفتید پول دادید به این افراد که بعد برن با پولتون شورت و کورست بخرن؟ با پولی که واسه انقلاب ملی داده بودید، فاکتورش اومد بیرون دیگه، اون لیستی که داده بود بیرون رفته بود شورت و کورست خریده بود. همینجا علیرضا آخوندی در اوج خدافظی بکن مشتی. هر کس یه اندازه‌ای داره، هر کس یه سهمی داره. اوج تو این بود که آقا در یک انقلابی که داره شکل میگیره با پولایی که مردم برای اون انقلاب از رو خامی سادگی حالا هرچی کاری به اون نداریم پرداخت کرده بودن به تو داده بودن رفتی شورت و کورست خریدی. این میمونه واسط، همین افتخاره واسط، دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ همینو بردار برو مشتی، بذار ملت کارشونو بکنن. ای تفت رفع مگس از خود نتوانی، هرچند که بالغ شدی اما تو همانی اندازت همون عزیز من. در اوج خدافزی بکن. در جای دیگه نمیدونم که برمیگرده میگه که ملت رو گفتم، سرباز رو گفتم، شورت و کورست هم که گفتم. آره این نکته هم بگم که در کارنامت تنها کسی هستی که مثلا میتونی در تاریخ بنویسن آقا با پوله ملتی که میخواستن انقلاب بکنن رفت شورت و کورست خرید. همین بسه، همین کفایت میکنه، همین بسه برای دیگه چی میخوای؟ اگر دنبال سهمی هستی نه سهمت این، برو این افتخار رو ما بهت میدیم که با پول ملتی که داشتن گلوله میخوردن رفتی شورت و کورست خریدی. تمومش کن برو، حالشو ببر مشتی. و اما در مورد یک حمله کن، وقتی بهتون میگم این شخص شیاده و عوام فریبی میکنه، اینجاست که میخوام مشخصا در موردش صحبت کنم. چارلی وایمرز خب نماینده پارلمان اروپا است که از کشور سوئد و این علیرضا آخوندی هم خب باش مشکل داره. این آقای چارلی خب همیشه کنار مردم انقلابی، مردم ملیگرا و مردم ایرانیه که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن، ملیگرا هستن، فلان بودن، در سالهای گذشته بوده. حالا منفعتش، سودش، هر چیزیش که هست، هر کاری من تا جایی که اشراف دارم، تا جایی که آگاه هستم، هر کاری که میتونسته کرده، رایزنی کرده، نمیدونم سر بحث این که سپاه در لیست تروریستی بره و فدان و بیسار و اینها، کارهایی کرده، دمش هم گرم. نیومد بگه که نمیدونم من سوئدی هستم بعد پول از مردم بگیره، نیومد بگه نمیدونم فلان بعد حرفشو عوض بکنه. علیرضا آخوندی اومده در ایکس خودش یک متن رو نوشته، نوشته که یک شرکت تلویزیونی خبری ایرانی، منظورش شبکه تلویزیونی من و توه، ویدیویی از یک نامزد حزب ملیگرای نجات پرست ریشه در نازیسم دارد را به اشتراک گذاشته و فلان و بیشتر اینا صحبت کرد و آخرش هم گفته که این واقعا غم انگیز است. نگاه کن علیرضا آخوندی، غم انگیز اینه که تو ملت رو، من و امثال من رو خر فرض کردی. حاجی بو کباب میاد اما خر دارن داغ میکنن، آخوند دارن داغ میکنن، گوشت ما نیست که. تو با آقای چارلی مشکل داری، در چند تظاهرات هم نمیدونم نذاشته بودی صحبت کنه، نمیدونم نذاشته بودی دعوت بشه، به اونا هم کار ندارم، قبلا پرداختم. اما این که بیای وقتی میبینی که شاهزاده رضا پهلوی میگه که از نمایندگانی مردم در اروپا وقتی میخوان رأی بدن حمایت بکنند که تفکرات ملی دارند، کنار مردم بودند، کنار ملت ایران بودند، اینجوری میخوای بیان، بعد میگی که چرا نمیدونم باک منو پر میکنید، به خاطر اینکه دیوسی. حاجی ما خودمون زغال فروشیم، 40 ساله با آخوند جماعت داریم میجنگیم و مبارزه میکنیم. این بازی های عوام فریبانه، این بازی های نخنما رو جمعش کن، سرش گرده واسه ملت ایران. ملت هوشیارن، فکر کردی مثلا حالا با این توییتی که تو زدی، حالا درسته یه عده دیگه هم هستن که سود داشتن و منفعت داشتن و نماینده بودن و نمیخوام به اونا بپردازم که بعد بیان بگن من متنگستانی نمیدونم نذاشت اومد خواست تفرقه ایجاد بکنه و اینا، یکی اومده بود نمیدونم از نزدیکان یه نماینده‌ای که پیروزی فلانی، شکست جمهوری اسلامی، آقا پیروزی شکست جمهوری اسلامی زمانی است که افرادی همانند شماها منفعت طلبی و سودجویی نکنند. شکست جمهوری اسلامی زمانی است که منفعت و سود ایران باشه نه فرد. بابا دلتون واسه اون ملت، دلتون واسه اون مملکت بسوزه. بعد یه پوفیوزی هم مثل علیرضا آخوندی اینجوری میاد نمیدونم به امیرحسین اعتمادی تیکه میندازه و نمیدونم، بعد یه شرکت تلویزیونی خبری ایرانی اومده یک نامزد حزب ملیگرای نجات پرست رو، فکر مثلا ملت از اختلافی که تو با چارلی وایمرز دارین خبر ندارند، آگاه نیستند. بابا دست بردارید. و چند نکته آخر نگاه کنید ملت، اگر که شماها اعتماد و اطمینان نکرده بودید و اگر رسانه‌هایی مثل ایران اینترنشنال این افراد رو گنده نمی‌کردند و باد نمی‌کردند، الان من به جای این که بشینم در مورد یک شپش در فضای اجتماعی و سیاسی که داره همینجوری میلوله صحبت کنم، بعد مینشستم یه مصاحبه مشتی درست با یه آدم حسابی میکردم و سطحون میذاشتم منتشر میکردم، بعد یه عده میان نه به این افراد نپردازید. حاجی اینا باند دارن، پول دارن، مشتی، به این افراد نپردازید. اینا همینجوری دارن مثل این حیوانه نمیدونم چیه که همینجوری چی میکنه، آره اینجوری دارن، حشر از حیوان نیست، تکثیر دارن میشن. اگر من و امثال من نپرداخته بودیم، زمانی که من باش اومدم همون سری اول مصاحبه کردم، خیلی حمله کردن او چرا به این تریبون دادی. حاجی اگه تریبون نداده بودم الان نمیتونستم جرش بدم، اگه تریبون نداده بودم الان نمیتونستم شقش بکنم بهش بگم زر زدی. تریبون ندادم من، مصاحبه کردم، مصاحبه وجود داره، الان بیاد داره خلافش صحبت میکنه گذاشته میذارم روبروش میگم آقا زر زدی، اونجا گفتی من نمیدونم فلان نیستم و من فقط کنار مردم ایران میخوام باشم، اینجا الان داری میگی نمیدونم همسنگر و فلان و بیسار و قویان به سربازان ایرانی اینجوریه. یکم اطمینان بکنید به هوش رسانه‌ای من یا دیگرانی که سالیان سال دارن در مدیاهای فارسی زبان دارن کار میکنن. آقا من میفهمم وقتی با یکی مصاحبه میکنم، مصاحبه نمیکنم که فقط نمیدونم یه برنامه گذاشته باشم، مصاحبه خیلی وقتها مصاحبه میکنم که افراد بگن شماها بهتر بشناسید اونها رو. نه نمیدونم به مسیح علی نجات خیلی داری میپردازید، خیلی داری گندش میکنی، نمیدونم داری فلان میکنی. نه نمیپردازم به مسیح علی نجات، اونا شما خبر ندارید پشت پرده چه کارهایی دارن میکنند. اونها کاراشون رو در خفا انجام میدن که یه دفعه سورپرایزتون کنن با بلاهایی که میخوان سر کشورمون بیارند. اطمینان داشته باشید و از همه مهمتر کنار یکدیگر باشید. مردم، من و شما به جز یکدیگر هیچ کس رو نداریم. من و شما به جز همدیگر هیچ کس رو نداریم. تنها کسی که کنار من و تو محکم ایستاده و از روز اول که این حکومت اومد، از روزی که من و تو اصلا ناآگاه بودیم، من و تو فریب اصلاح طلب ها رو خورده بودیم، من و تو فریب چپ ها رو خورده بودیم، من و تو فریب خورده بودیم، مقابل تمام این فریب ها ایستاده بود شاهزاده رضا پهلوی بوده. بعد یه انتریم سرزا خوندی که معلوم نیست از تو نشیمنگای کی در اومده، بیاد اینجوری تیکه بندازه و نمیدونم فلان کنه و یه روز عکس با شاهزاده بذاره و یه دیدار با شاهزاده بکنه، دوبار فاکتورش بکنه به اسم ملت. و مراقب باشید. همین فقط میخواستم بگم مراقب باشید در، و چیز دیگه هم نمونده، مورد دیگه نمونده که بخوام بهش اشاره کنم. به تمام موارد اشاره کردم، زیاد پر حرفی نکنم. به جای اینکه در مورد این حشره صحبت کنم، میرم برنامه درست با یه آدم حسابی واسهتون تهیه بکنم، مصاحبه داشته باشم با کسی که مفید باشه واسهتون. ولی خب پرداختن به اینها اهمیت داره. اگر به اینها نپردازیم، یهو به خودمون میایم میبینیم که کلاهای بزرگی سرمون رفته. یهو به خودمون میایم میبینیم که چگونه فریبمون دادن، چگونه سوء استفاده کردن از اون حس انقلابی و میهن دوستانی ما. هوشیار باشید، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپرچت و تنکس رو بزنید تا از مجله تصویری سینما رکس حمایت کنید. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل شما، صدای بدون سانسور، پررو، قوی و رادیکال شماست. هیچ فاند و باند و هیچ چیزی هم نداریم. سرمایه من تک تک شماها هستید. به خودتون اهمیت بدید، بدونید که چه سرمایه های بزرگ و با اهمیتی هستید. من هم به شما اهمیت میدم و جونم رو واسهتون میدم. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
2: ورود یکی از نمایندگان صدای خیزش انقلابی مردم ایران، شاخه خارج از کشور، به فرودگاه بن گوریون اسرائیل با کلید واژه ایران. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل آنطور که خودش اعلام کرده بود با هدف ابلاغ دوستی ملت ایران. او برجسته ترین چهره در تاریخ ایران است که به اسرائیل سفر کرده و با استقبال یهودیان و ایرانیان مقیم این کشور روبرو شده. این تصاویر از دیدار او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشان دهنده اهمیت این سفر برای مقام‌های تل‌آویو است. شاهزاده رضا پهلوی پس از شفافسازی درباره نسبت خود با ائتلاف همبستگی، یکی از مهمترین اهدافش در این سفر را گفتگو با متخصصان آب اسرائیلی درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران متأثر از سوء استفاده حکومت جمهوری اسلامی عنوان کرد. نشانه ای از اراده او برای نقش‌آفرینی در ساختن ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. او در یکی از روزهای مهم تقویم اسرائیل به این کشور رفت. روز یادبود قربانیان هولوکاست، یکی از مهمترین فجایع قرن 20 که در آن حدود 6 میلیون یهودی به دست آلمان نازی و متحدانش کشته شدند. جای زخمی عمیق در تن یهودیان جهان و اسرائیل که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی پوشیده بودند، استخوانی لای این زخم باشد. وقتی محمود احمدی نژاد این واقعیت تاریخی را انکار میکرد.
3: هولوکاست اتفاق افتاده باشد یا نیفتاده باشد،
2: شاهزاده رضا پهلوی اما با شرکت در این مراسم از طرف مردم ایران خواست مرهمی بر این زخم باشد.
4: به عنوان یک ایرانی که به همسایگی و رابطه دوستانه و رابطه حسنه اعتقاد داره، به منافع کشور خودمون و میدونم چقدر از همیانانم با من در این مورد هم‌عقیده هستن که ما میتونیم چه رابطه خوبی داشته باشیم با یک کشوری که در خیلی موارد میتونیم در آینده با هم کار بکنیم برای آبادانی کشورمون، در چنین لحظه حداقل بتونم احترام خودم رو در یادبود کسانی که در هولوکاست از بین رفتن از طرف خودم و خانواده‌ام و همچنین همیانانم بتونم در اینجا در این مراسم شرکت بکنم.
2: التیامی که به نظر کارگر افتاد، وزیر اطلاعات اسرائیل شاهزاده رضا پهلوی را رهبری شجاع و نقطه امید مردم ایران و اسرائیل خواهد.
5: نیازی نبود ما او را انتخاب کنیم. او اسرائیل را به عنوان شریک ایران انتخاب کرد، چون دو کشور در گذشته روابط خیلی خوبی داشتند. ما می‌خواهیم این رابطه را دوباره بازسازی کنیم. مردم ما با هم در صلح هستند و لازمه که بین دو کشور هم این صلح را داشته باشیم و این امکان پذیره. می‌بینید که مردم چقدر از دیدن شاهزاده هیجان زده هستند. او در روز یادبود هولوکاست به اینجا آمد تا در مقابل بله کسانی که هولوکاست را انکار میکنند بایستند.
2: دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل 3 روز پس از راهپیمایی حکومتی روز قدس در ایران اتفاق افتاد. آخرین جمعه ماه رمضان که روح الله خمینی آن را به مناسبتی علیه اسرائیل تبدیل کرد. روابط ایران و اسرائیل از سال 57 قطع شد، زمانی که حاکمان جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل و تشکیل کشور فلسطین شدند. پیش از انقلاب حکومت محمد رضا شاه و اسرائیل روابط نسبتاً خوبی داشتند. ایران در سال 1328 با تشویق هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا اسرائیل را به عنوان حکومتی دوفاکتو پذیرفت با هدف مهار پان‌عربیسم خاورمیانه. 3 سال بعد محمد مصدق که حمایت روحانیون را با خود داشت تلاش کرد در روابط ایران و اسرائیل تجدید نظر کند، اما موفق نشد. اسرائیل در دهه‌های گذشته مخالف سرسخت جمهوری اسلامی بوده. در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورهای مخالف جمهوری اسلامی در مقاطعی بر اساس منافع توافق‌هایی با نظام حاکم بر ایران داشتند، اما اسرائیل تنها حکومتی است که تاکنون مخالفان جمهوری اسلامی را معامله نکرده. به همین دلیل است که سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل خشم هواداران جمهوری اسلامی را در داخل و کارگزارانش در خارج از کشور برانگیخته. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری در توییتی با ادبیات توهین‌آمیز شاهزاده رضا پهلوی را نماینده مجازی مردم مجازی خواند و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با خشم از سفر شاهزاده پهلوی مدعی شد درصد حامیان او در ایران نزدیک به 0 است. این روزنامه به توییت‌های عطاالله مهاجرانی استناد کرد، وزیر ارشاد دولت خاتمی که در سال‌های اخیر زبان گویای جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده. او در رشته توییتی با کلماتی توهین‌آمیز علیه محمد رضا شاه پهلوی و پسرش از سفر شاهزاده به اسرائیل انتقاد کرد و مدعی شد مردم در راهپیمایی حکومتی روز قدس حضوری فراگیر داشتند و او بدترین زمان را برای سفر انتخاب کرد. واکنش‌های خشم‌آلودی که شاید بیش از هر چیز اهمیت این سفر را نشان دهد. محمد رضا شاه در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش درباره احتمال برگشتنش به ایران گفته بود خودش نه، اما پسرش به ایران باز خواهد گشت. به نظر می‌رسد شاهزاده رضا پهلوی قدم در راه برآوردن آرزوی پدر و هوادارانش گذاشته. مشتبه پور محسن، لندن.

0: درود بر شما. 11 مرداد ماه 1398 خورشیدی و دوم اوت 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به مجلس شورای اسلامی که خانه ملت نیست. پرده آخرم آخر برنامه. از خبرهای هفته ای گذشته، خیلی خبرها هفته گذشته بود، نمیدونم تحریم وزیر خارجه و بحثای پیرامونش و بگذاریم، آنچه برای ما مهمتر هست در شب آدم میخواد صبح پا میشه میبینه که هزار تا اتفاق افتاده و بعد باید از توش با انبر جدا کنه خبرهای مهمتر یا آنچه را که به مسیر برنامه مربوط می شود. به هر حال از خبرهای هفته ای که گذشت این بود که فرمانده نیروی انتظامی فقط یک استان، استان گیلان، از ارسال 66,000 پیامک کشف حجاب برای مالکان خودرو در استان گیلان طی سال جاری خبر داد. ببینید 66,000 پیامک کشف حجاب، اینقدر بی حساب کتاب همینجوری میریزن پیامکاری که واسه خودشون هم فرستاده میشه، برای خودشون هم میفرستن. حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف، از پیامکی که برای کشف حجاب در خودرو برایش آمده نوشته. برای من هم پیامک اشتباه فرستادند، اما این اشتباهات موجب نمیشود کار پلیس متوقف شود. همزمان با این کارای هلهلکی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد ارسال فیلم و عکس برای مسیح علی نژاد جرم و مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی است. مسیح علی نژاد سال 1393 یه کانالی رو تو فضای مجازی را انداخت به اسم آزادی های یواشکی زنان ایران که در آن زنان ایرانی عکس‌هایی از خودشان را منتشر کرده و درباره تجربه‌هایشان از نبود آزادی پوشش برای زنان ایرانی و آرزوها و خواست‌هایشان در این مورد حرف می‌زنند. وسعت در برگیرندگی و پوشش این کانال بعداً گسترش پیدا کرد به چهارشنبه‌های سفید. هر کس به اجبار در پوشش اعتراض دارد می‌تواند اعتراض را اونجا منعکس کنه که بلافاصله از این کانال، از طریق این کانال در فضای مجازی تکثیر میشه. ویدیوهایی که مردم برای مسیح علی نژاد میفرستند همش کوتاهه، مخصوصا با اومدن اینستاگرام که دیگه از موقعی که شروع شد، قبل از اینکه آی جی تی وی بیاد و اینها، همه ویدیوها کوتاه، ولی به هر حال همچنان کوتاهه به دلیل اینکه ثبت لحظه ها اولا لحاظ امنیتی به هر حال باید یه مقدار رعایت ها ملاحظه های انجام بشه، هرچند در واقع در برابر آزادی، برای آزادی پوشش هیچ ملاحظه‌ای داریم می‌بینیم که کسانی که پا پیش گذاشتن نمی‌کنن در ایران. به هر حال ثبت لحظه هاست، ولی لحظه های مهمی که گاه از چشم ناظر عادی همینجوری عبور می‌کنن.
1: پلیسی؟ آها، اون وقت حجاب شخصی من چه ربطی به تو داره؟ کسی به شما میگه واسه چی با این تیپ اومدی بیرون؟ زنگم بزن، زنگم بزن به اون جایی که هیچ وقت نمیدونین کجاست. مسیح جان، ایشون هم ولی سوژه یکی من منتظر بودم و خیلی داشت کردم.
0: زن اگه تو ماشین خودش رو سری شکم بره عقب باید مجازات بشه، ولی این حضرت آقا که دیدین با این چی بگم، پوشش غیر عادی آویزون، اشکالی نداره که تو خیابون جلو چش زن و بچه مردم ول بگرده. تازه اگه کسی فیلم بگیره از این منظره قبیح و بفرسته برای مسیح علی نژاد، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی و اینا می شود.
2: خدمت حجت الاسلام المسلمین غزنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب هستیم. حاج آقای، در فضای مجازی بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه ارسال فیلم و عکس به مسیح علی نژاد جرم هست یا نیست. با توجه به اینکه استناد به این ماده 508 شده و این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب هست، میخواستم بپرسم آیا به نظر شما این ارسال فیلم برای ایشون جرم هست یا خیر، و اصولا چه اعمالی فیلم گرفتن ازشون مجرمانه است و چه اعمالی آزاده؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. فاجایی که من احصا کردم در 3 مورد رو در قانون ملاحظه شده و دیدم که فیلم گرفتن جرم هست. یکی از استحکامات نظامی هست، یکی هم از حریم خصوصی افراد هست، و سوم هم همکاری با دول متخاصم هست. با توجه به قراردادی که مسیح علی نژاد با دولت آمریکا داره در بحث خبری، کسانی که فیلم از خودشون در رابطه با کشف حجاب یا از دیگری بگیرن و ارسال بکنن، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست که 1 تا 10 سال مجازات داره. علاوه بر اون، صرف فیلم از کشف حجاب نیست، در هر زمینه اگر ارسال فیلم به این به خانم علی نژاد باشه که علیه نظام و علیه مردم و علیه جمهوری اسلامی ایران باشه، مشمول این ماده میتونه باشه.
0: ببینید، مشکل حکومت اینه که آزادی زن رعایت بشود. این انقدر مهمه که بی برو برگرد حکم نابودی جمهوری اسلامی رو داره. هر کس که بر اولین حق زنان یعنی حق پوشش متمرکز بشه، سر و کارش با موجودیت حکومت فقهاست. تقدیمی این هفته به حجت الاسلام موسی قزم‌فرآبادی، رئیس دادگاه‌های انقلاب استان تهران.
4: وقتی رئیس دادگاه انقلاب منو به عنوان دولت متخاصم در نظر میگیره، پاسخ روشنه. هیچ دولتی و هیچ حکومتی متخاصمتر و دشمنتر از جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران نیست. 40 سال پیش ایران برای همه ایرانیان بود. مسیحی، مسلمون، یهودی، کلیمی، زرتشتی، بهایی، بیدین، بادین، ایران باید برای همه ایرانیان باشه. ولی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ایران فقط برای کسانیه که تن بدن به پوشش اسلامی. این یعنی شما یک ملت رو گروگان گرفتید و شما دشمن ما هستید. مردم در خیابون شعار میدن، دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست. پاسخشون چیه؟ گلوله، باتوم، زندان، تبعید، شکنجه. من میخوام صدای این بخش از مردم باشم. 2، شما از من نمیترسید. دولت متخاصم من نیستم. شما از این که خودتون دولت ناکارآمدی هستین، از شکستن ترس مردم و بلند شدن صدای مردم میترسید. هر زنی که منو میشنوه میبینه وقتی که صدای ما انقدر بلند شد که جامعه جهانی این صدا رو شنیده، احساس قدرت میکنه که هر زن میتونه یک دولت بشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی رأی واقعی مردم رو نداره. انتخابات ما واقعی نیست، برآمده از رأی مردم نیست. و الان شما نگران این هستید که ما یک حکومت کارآمد میخواییم.
5: تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. تلفن پیامگیر 201-202-382-5982. ایمیل lastpage@voanews.com، فیسبوک VOA Last Page و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت.

0: شنبه گذشته اولین جلسه محاکمه محمود صادقی نماینده مجلس در دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد و به علت تعدد شکایات رسیدگی ناتمام ماند و به جلسه بعد موکول شد. 15 اتهام علیه ایشون صادر شده، 13 تاش اعلام جرم از طرف دادستان و دادیار جانشین دادسرای فرهنگ و رسانه تهرانه، از دادستان شیراز، از سازمان زندانها، از بورسیه ها و غیره. یعنی بیش از 80% شکایت علیه نماینده مجلس رو قوه قضاییه کرده. شاکی قوه قضاییه است، قاضی قوه قضاییه است، مملکت امام زمانه، اینجوریه. میگم در طول برنامه که چرا اینقدر حساسن رو محمود صادقی و چرا قوه قضاییه که باید ملجأ دادخواهان باشه خودش شکایت میکنه، خودش هم قضاوت میکنه. شنبه آینده من شنبه گذشته جلسه رسیدگی به کیفرخواست صادره علیه محمود صادقی در دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد که این 15 تا عرض کردم عنوان اتهامی داشت، که من فقط به صورت کلی خدمتون عرض میکنم که عناوین کلی اینها هستن: نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی در مورد بورسیه ها، خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان، بازداشت شدگان اعتراضات 96، اینا دونه دونه براتون میگم، اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی، حساب‌های قوه قضاییه، توهین به رئیس قوه قضاییه و بازپرس صادرکننده قرار جلب شبانه، تمرد در برابر مأمورین، افترا به سازمان زندان‌ها. حالا میگم که به اصطلاح آقایون ادله دادگاه چه بوده و چه هست در این باره. درباره بورسیه ها محمود صادقی گفته بود در لیست 98 نفره بورسیه ها از آقا و آقازاده های نماینده مجلس تا فرزند امام جمعه هست، افرادی با معدل 12-13 و کبر سن، که خب ماجرای بورسیه ها چند سال پیش میدونی خیلی سرصدا کرد و حق خوری مردم در این زمینه هم از سوی همین گلپسرای نوکیسه ها که اینا به اسم بورسیه میرن تو دانشگاه های خارج و اینها، دادم از محمود صادقی رو در آورد. باری درباره موضوع خودکشی دانشجو کاشان، این موضوع مربوط میشه به انتقاد محمود صادقی از مسئولان دانشگاه کاشان در این رابطه، مشخصا جناب ساداتی نژاد رئیس وقت دانشگاه کاشان. درباره بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96، محمود صادقی خبر مرگ سینا قنبری، در واقع کشته شدن سینا قنبری، جوان 22 ساله در زندان رو تأیید کرده بود، از مرگ ها و کشته شده های دیگر در زندان گفته بود و به تکرار کهریزکی دیگر هشدار داده بود. همون موقع مدیر کل زندان های استان تهران اعلام کرد سینا قنبری در دستشوی قرنطینه زندان ایوین خود را حلق‌آویز کرده و خودکشی کرده. همین آدم پشت یکی از شاکی های محمود صادقیه، مدیر کل زندان های استان تهران. درباره پرونده سعید طوسی که دیگه میدونید تنها نماینده ای در مجلس که از بچه های قربانی سعید طوسی دفاع کرد و پشت پرده دفاع از سعید طوسی در دستگاه قضایی رو تا اونجا که میتونست نشون داد، همین دکتر محمود صادقی بود. درباره 63 حساب قوه قضاییه که بارها نطق محمود صادقی در مجلس رو در این باره پخش کردیم، اولین بار که او در این باره صحبت کرد 11 آذر 1395 بود که کمک بزرگی بود اون نطق به این موضوع که همه بفهمن قضیه رو، پشت دیوار سانسور مافیای حاکم مخفی نشه. این 63 حساب.
1: کدام قانون اجازه میدهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود؟ به ویژه این که بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حسابها متعلق به اشخاص حقیقی است متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسرا هاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز میشه. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حسابها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
2: دست شما درد نکنه.
0: ببینین این مورد و موارد دیگه که محمود صادقی در مجلس روش تکیه کرده تنها موارد برجسته ای است که یک نماینده از 290 نماینده این مجلس از حقوق مردم دفاع کرده. درست همین آدم رو میرن دم خونش میخوان بکشنش که اون ماجرای نمیدونم تمرد و برای بازداشت شبانه و این داستان ها، بعد میکشنش دادگاهشون که محاکمش کنن که چرا همین مواردم دنبال کردی در دفاع از حقوق مردم. و تلخی طنزی که اینجا میزنه بیرون این است که تمام مواردی رو که محمود صادقی در مجلس مطرح کرده با دست خود کسایی که محمود صادقی رو محاکمه میکنن درستیش اثبات شده. چجوری؟ یکی دو نمونه براتون بگم. درباره شخصی حساب بانکی اول بگم. شخصی حساب بانکی شخصی رئیس قوه قضاییه. این حساب شخصی آقای صادق لاریجانی رو کی اداره میکرده؟ آقای علی اکبر اطبائی طبری، معاون اجرایی رئیس قوه قضایی، همه کار قوه قضایی. اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضایی در دوره صادق لاریجانی بود که بازداشت شد.
3: اصل این که فردی که قبلن در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش ها بوده، بعضیا گفتن معاون رئیس قوه قضاییه، حکایت از بی اطلاعی هاست، و در اون حوزه شاغل بوده، اینکه تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده تشکیل شده در این ارتباط، فرد مذکور و برخی از افراد دیگه بازداشت شدن، خبر صحت داره. موضوع پرونده هم اونگونه که بیرون مطرح میشه نیست، اون چی که الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناسواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده های قضایی مطرحه، که البته هنوز پرونده است که تازه تشکیل شده و تحقیقات اون داره انجام میشه.
0: این توضیح های آقای سخنگوی قوه قضاییه خودش توضیح میکنه، زبون ملایی و آخوندی که اینا دارن، اعمال نفوذ در پرونده فلان دکون با کرده بود، دکون با کرده بود، پول میگرفت. چه دکونی؟ همه کاره رئیس قوه قضاییه بود، حوزه مالی و اجرایی ریاست قوه قضاییه دستش بوده، از یه بر رشوه میگرفته واسه این که کی محکوم بشه کی آزاد بشه، از یه بار دیگه دخل و خرج حسابای شخصی رئیس قوه قضاییه که پول مردم توش بوده دست همین آقا بوده. دو دوره ریاست نزدیک 20 سال از دوره شاهرودی. علی اکبر اطبائی طبری، آقای طبری در دوره شاهرودی مدیر امور مالی و امور خدماتی و رفاهی بوده و در دوره لاریجانی به دفتر ریاست قوه قضاییه رفته و ابتدا مدیر کل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی دفتر او شده است. آقای طبری که اهل روستای متیکلا اگه درست بخونم از توابع شهرستان بابل است، علاقه ویژه‌ای به ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی دارد. در زیر مجموعه معاونت اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه طیف وسیعی از مجموعه های خدماتی درمانی رفاهی و اداری هست که مجموع این پروژه ها و ساخت و سازها معاونت اجرایی دفتر قوه قضاییه را به یک بنگاه ساخت و ساز بزرگ در طول سالهای گذشته تبدیل کرد. علاوه بر این، این معاونت مسئول برگزاری برخی مناقصه های ساخت و ساز واحدهای قوه قضاییه بوده. ساخت و ساز 14 مجتمع قضایی تهران در سال 1394 و بیمارستان 165 تخت خوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پروژه هایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شدند. این موضوع با توجه به توییت محمود صادقی نماینده مجلس بیشتر اهمیت می‌یابد. صادقی گفته است اکبر طبری میبینین دیگه به حسابهای قوه قضاییه که وجوه امانی مردم در آن بوده دسترسی داشته و تصرفاتی داشته. میگه جا دارد مسئولان درباره تصرفات ایشون در وجوه امانی، یعنی امانتهای مردم که توسط قوه سپرده گذاری شده، شفاف سازی کنند. منظور محمود صادق همون 63 حساب معروف قوه قضاییه است که به نام شخص رئیس این قوه بوده و در دوره رئیسی میگن که تعداد این حساب کاهش پیدا کرده. به هر حال خود خیلی برنامه در این باره پخش کردیم، من فقط خلاصه میکنم که مسئولان دستگاه قضایی اگه یادتون باشه در توضیح این 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه وقتی که خیلی سر صدا کردیم موضوع اومدن توضیح دادن، گفتن که زمان لاریجانی، صادق لاریجانی، گفتن که از سود این حساب ها برای ساخت و سازهای واحدهای قضایی استفاده کردن و خب این هم همون حوزه‌ای بوده که اکبر طبری روش متمرکز بوده است. باری ببینین، افشای این جنایت‌ها یه تعداد از جرمایی بوده که آقای محمود صادقی در مقام نماینده مجلس مرتکب شده، یعنی در نطقاش اومده این حرفا رو زده بعد گفتن تو مجرمی و نماینده مجلسی باش. همه افشاگری‌هاش هم که ثابت شده درست بوده با اتکا به اسناد و شواهد کافی بوده، وگرنه بالاخره مجبور نبودن با تایید حرفای محمود صادقی یقشون از دستش رها کنن، یعنی فلانی رو بگیرن نمیدونم یا بیان توضیح بدن درباره چند و چون موضوعی که مطرح میکنه، هرچند که به هر حال یقیه اینا از دست محمود صادقی رها شدنی نیست، از دست هیچ کس رها شدنی نیست. و الان یادم اومد که تازه شورای نگهبانم از محمود صادقی شکایت کرده. چرا؟

0: محمود صادقی بعد از شکایت شورای نگهبان آمد متن این شکایت یا به قول خودشون شکوایه شورای نگهبان منتشر کرد و گفت من این حرفا رو با جزئیات با کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان قبلا گفته بودم ولی جوابی نشنیدم و بعد همون حرفایی رو که به کت خدایی قبلا زده بود علنی کرد. من براتون یکی دو تا پاراگرافش رو میخونم. گفت امروز برای اولین بار میخواهم اعلام کنم که حتی عده ای از این افراد میگفتن که ما را حضوری، یعنی کسایی که گفتن رشوه دادن یا رشوه گرفتن، که حتی عده ای از این افراد میگفتن که ما را حضوری دعوت میکردن و به صورت حضوری به ما این پیشنهادها را میدادن. پیشنهاد چی؟ ببینین اعضای هیئت‌های نظارت منصوب شورای نگهبان از کسایی که کاندید میشدن، یعنی میخواستن بشن و شورای نگهبان بعد اینا رو تایید میکرده، میرفتن با اینا صحبت میکردن و این اعضای هیئت‌های نظارت به هر حال منصوب شورای نگهبان در ارتباط با شورای نگهبان از این آدم پول میگرفتن، تاییدشون میکردن برای نمایندگی مجلس، جزو یعنی مجوز رو گرفته بودن. یکی از جاهایی که این افراد را دعوت میکردن که باهاشون صحبت کنن بگن اینقدر پول بده خیلی معروف است. آنها را به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت میکردن. محمود صادقی گفت این مسجد سید عزیزالله در بازار تهران معروف است و اگر شما به نمایندگان ادوار مجلس بگویید اینجا را میشناسند و میدانند کجا و چگونه بوده است. متاسفانه دوستان در شورای نگهبان واکنش خوبی نداشتند از گفتن این حرفای من و بعد شکایت کیفری علیه من مطرح کردند که این شکایت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد. در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ابتدا اعلام کردم که باید شورای نگهبان به افرادی که در این ارتباط مسائلی دارند تأمین بدهد تا آنها بتواند بدون هراس مسائل خود را مطرح کنند، زیرا افراد زیادی هستند که میخوان حرف بزنند اما از ترس اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید کمتر ریسک میکنند. وی تصریح کرد با این وجود 5 نفر را به عنوان شاهد به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود میگفت که از من 100 میلیون تومان برای تایید صلاحیت خواستند. دیگری میگفت ابتدا به من پیشنهاد 2 میلیارد تومانی دادند اما بعد به 500 میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم میگفت که من را به مسجد سید عزیزالله دعوت کردند و به من پیشنهاد 300 میلیون تومانی دادند تا تأیید صلاحیت شوم. حالا هی برین رأی بدین، این شورای نگهبان رشوه خواره. شورای نگهبان مثل مؤسسه میمونه که 12 تا مدیر داره، در واقع 6 تا آخوندن که دست بالا رو دارن، همشون منصوبان پیشوا هستن که بهشون میگن فقهای شورای نگهبان، 6 تاشون هم حقوق دانان شورای نگهبانن که رئیس قوه قضاییه اسمشون رو میده به مجلس، مجلس بهشون رأی میده و میان تو شورای نگهبان. اینا مدیرای مؤسسه عریض و طویلن با کلی کارمند و دفتر و دستک. مهمترین کارمنداشون که خود همین 6 تا استخدامشون میکنن اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخاباتن. کل کارکنان این مجموعه به بیان خود آقایون مفسد فی الارضن، فساد در زمین میکنن. در یک مملکت 80 میلیونی با رشوه هایی که میگیرن واسه تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس نمایندگان این مملکت، اون مدیرا هم با زدوبندی که با دفتر رهبر میشه برای گزینش افراد 100% همسو با یک نفر، 100% همسو با رهبر معظم، اسمش هم میذارن نظام همه انتخاب میشن. شنیدین دیگه؟ بارها میگن دیگه اینقدر انتخابات داشتیم همه انتخابی هم فلان، حتی ظاهرش هم نمیتونن حفظ کنن. تیر 98 ابراهیم رئیس قوه قضاییه یه نامه نوشت به مجلس شورای اسلامی، رسما 5 نفر حقوقدان معرفی کرد به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان که مجلس به 3 نفرشون باید رأی بده برای 6 سال آینده، که داستان این است که هر 3 سال یه بار نیمی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان عوض میشن. یکی از این حقوقدانا که معرفی شده بود به مجلس علی غلامی بود که یه تلفن از شورای نگهبان بهش میشه از نامزدی انصراف میده. همین 3 شنبه پیش
1: انصرافی که از یکی از حقوقدانان اعلام شد، اینطوری که از طریق خود ایشون مطلع شدیم، در حدود 3 دقیقه قبل از اینکه نوبت ایشون برای سخنرانی برسه، یه دفعه اعلام شد که ایشون انصراف داده، در حالی که این در واقع مغایر هست با هم حقوق نمایندگان، هم با شأن مجلس. کسانی که در واقع ایشون رو انتخاب کرده بودن، تصمیم داشتن به ایشون رای بدن، به حق اینا در واقع اجحاف شده. قانون اساسی هم میگه که از رشته های مختلف باشن حقوقدان ها. الان ما حقوق کیفری در بین حقوقدان ها نداریم. آقای دکتر غلامی فقط حقوق کیفری بود. مضافاً به این که اینطوری که مطلع شدیم، به رئیس قوه قضاییه هم اطلاع ندادن.

0: چند دقیقه قبل از نطقش آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با ایشان تماس گرفته و گفته شما انصراف دهید. نفس این کار چه ارتباطی با آقای کدخدایی دارد؟ ورود آقای کدخدایی به این انتخابات کار درستی نیست و باعث ایجاد شبهه مهندسی انتخابات می شود که برخی شورای نگهبان را به آن متهم می کنند. علی مطهری افسود آقای غلامی گفت که با تماس آقای کدخدایی شوکه شده، زیرا این تماس تنها 3 دقیقه قبل از نطق ایشان صورت گرفته و باعث شده ایشان گیج شود. به تعبیر خود ایشان این انصراف هم غیر ارادی بوده است. محمود صادقی نماینده مجلس هم گفت ما پیامی از طرف آقای دکتر غلامی دریافت کردیم که بابت اینکه انصرافشان غیر ارادی بوده پوزش خواسته بودند. این برای ما عجیب بود، پیگیری کردیم و آقای دکتر غلامی هم به صراحت گفت که تحت فشار یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان مجبور به این کار شده. تلقی غلامی این است که این مهمه، با دیدگاه ایشان مشکل داشتند، چون آقای غلامی در جلساتی که برگزار میشد بر این مسئله تاکید داشت که در مسئله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات اصل بر براءت است و این کاملا متفاوت از نظر غالب در شورای نگهبان است. چون ناهمسو با نظر غالب بر شورای نگهبانی رات نمیدیم. نظر غالب بر فلان، نظر غالب نظر کیه؟ نظر جنتی است که منتسبش میکنه به نوح پیامبر. حالا مسئلتون همین حاملان نظر غالب در شورای نگهبان، یعنی جنتی و محمد یزدی رو کدوم شورای نگهبان تایید کرده برای مجلس خبرگان که نماینده مجلس خبرگان هم هستن؟ از یه طرف عضو شورای نگهبانن، خودشون نماینده تایید میکنن، از یه طرف نامزد نمایندگی میشن و باید همین شورای نگهبان که خودشون دبیر و آدم گندشونن تاییدشون کنه. نسخر است. اگر بازم برین رای بدیم اینجوریه دیگه. همین شورای نگهبان بود که صلاحیت هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی رو واسه مجلس خبرگان رد کرد دیگه. حالا دو تا عضو فقیه شورای نگهبان یعنی جنتی و یزدی عضو مجلس خبرگان هم هستن، چی جوریه؟
1: های شورای نگهبان خودشون همواره پای ثابت انتخابات مجلس خبرگان رهبری ان.
2: البته نه همشون، بعضیشون.
1: بعضیاشون پای ثابت ان، مثل حضرت آیت الله جنتی. خب همواره ایشون پاندوی مجلس خبرگان رهبری هستند. خب الانم که رئیس مجلس خبرگان رهبری هستند. صلاحیت آیت الله یزدی، صلاحیت آیت الله جنتی
2: در همون شورای نگهبان بررسی میشه بدون حضور خودشون.
1: اینا رو کی بررسی میکنه؟
2: بدون حضور خودشون. آقایان دیگر
1: یارو به نظر شما این فرایند ممکنه برای مردم شک و شبهه ایجاد بکنه یا نه؟
2: من سوال من پاسخ دادم دیگه، گفتن شما یه وقت از آینده دارید صحبت میکنی، میگید آینده اگر این ساختمون به شکل دیگری ساخته بشه بهتر میشه استفاده. منم ممکنه با شما موافق باشم، ولی الان که این ساختمان برپا هستش ما باید تو همین ظرفیت فعلی استفاده بکنیم.
1: میشه الان یه لحظه بگیم شما سخنگوی شورای نگهبان نیستین، یه حقوقدانی هستین که نه. آگاهید بگید که موافقید با این فرآیند؟
2: شما اگه 1000 تا هم قسم بخورید که من فقط حقوقدانم ربطی به شورای نگهبان ندارم، مخاطبتون قبول نمیکنه.
1: نه حالا از شما قبول میکنم. بهتر از این فرایند رو میشه طراحی کرد به نظرتون یا نه؟
2: ممکنه شما مثل اینکه بگید که قوانین رو بهترش میتونید در واقع تصویب بکنیم، این حتما ممکنه.
0: اینجوری قضیه نشستم به ریش مردم میخندن. به ریش مردم میخندن، ببخشید. جنتی، یزدی، صادق لاریجانی و امثال هم به حکم رهبر معظم میشن عضو فقهای شورای نگهبان. دیگه کیه که حرفی درباره عدم صلاحیت اینا بزنه برای مجلس خبرگان یا هر جای دیگه؟ رهبر معظم اینا رو صالح ترین فقهای مملکت امام زمان معرفی کرده، اون وقت توی غلامی و توی صادقی و نمیدونم فلانی و فلانی میخواین درباره شون چک و چونه بزنین؟ نعوذ بالله. این معنای انتخابات و رأی مردم و حق مردم و کشکمه. اون وقت نماینده ای اگه حتی سوال بکنه و سوالش همسو با رهبر معظم و اذنابش نباشه میشه نمک خورده و نمک تون شکسته، میشه مجرم. شاکیاش هم میشن همین دزدا و رشوه خورا و جنایتکار.

0: از تو این مجلس که در واقع بیت دوم رهبر معظمه و اکثریت قریب به اتفاقشون با رشوه و حقبازی عضو این مجلس شدن، قرار چی در بیاد؟ میگن پیش نماز که قوز کنه پس نماز. بله، این حکایت شورای نگهبان و نماینده های مجلس. 20 تیر 1397، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان مجلس را به گرفتن رشوه در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد. صادقی که رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس است میگوید که یکی از نمایندگان به ارزش 1 میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و عده دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول 5 میلیون تومانی دریافت کردند. منظور از هولوگرام واگذاری حق تراکم است که شهرداری تهران در عوض بدهی به طلبکاران در اختیار آنها می‌گذارد. این طرح تحقیق و تفحص مجلس که می‌دونید قرار بود از عملکرد شهرداری تهران در دوره قالیباف انجام بشه که مربوط به واگذاری املاک نجومی بود که در اسفند 95 قرار بود مجلس بررسیش کنه، اما با مخالفت شماری از نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد. سردار خلبان قالیباف که در نظام ولایی واقعا قصر در رفته، اینو همه میدونن، چه اون موقعی که زمان جنگ میخواستن اعدامش بکنن چه با این 10 سال جنایت هایی که در دوره و بخور بخور هایی که در دوره شهرداری شهردار بودنش در واقع همه میدونن. خب خیلی خوب، اون زیر عبای رهبر چرا کسی دنبال نمیکنه رشوه هایی که نماینده ها گرفتن تا تحقیق و تفحص از شهرداری قالیباف نشه؟ اینا کیان و چرا نداره؟ اینقدر رشوه خواری نماینده های مجلس بوده و هست که آدم فکر میکنه یکی از دلایلی که هر تازه به دورون رسیده حزب اللهی زور میزنه که بشه نماینده مجلس همین درآمدای کلون از رشوه خواری تو مجلسه. و جالب اینجاست که وقتی پته ها تونتون میفته رو آب، همه همین رشوه خورا و دزدا میگن آی دزدو بگیرین. خیلی مسخره است. وقتی میگن مسخره که چه عرض کنم، واقعا نمیدونم چی بگه که محمد یزدی که خودش لاستیک دینار و مفت از نعمت‌زاده گرفت و بالا کشید، جنگل های شمال گرفت واسه گل پسرش که به قول عباس پالیزدار بیکار بود. یکی از کسایی است محمد یزدی که حالا میگه نماینده های مجلس باج خورن. آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضاییه میگوید برخی نمایندگان فلان وزیر را صدا میزنن و از آنها میخواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا او را استیضاح نکنند یا به خاطر سوال به مجلس نکشانند. احمد توکلی نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میگه برخی برای باقی ماندن در قدرت به نمایندگان مجلس باج میدهند، یعنی همون وزرا منظوره. و یک نماینده مجلس که 4 دوره نماینده مجلس بوده، خیلی جالب حرفای این آدم محمد رضا خباز، میگه من در طول این 4 دوره که در مجلس بودم متاسفانه مشاهده کردم هرچه از عمر مجلس میگذرد این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند و فعالیت‌هایشان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر به چشم می‌خورد و روز به روز تعداد این افراد افزایش پیدا می‌کند. نمونه‌ای که می‌توانم برای شما مثال بزنم این است که وزیر آموزش پرورش را می‌خواستند استیضاح کنند که من با یکی از نمایندگان صحبت می‌کردم و به او گفتم من فرهنگی و معلم هستم و می‌دانم این موضوع‌هایی که شما در استیضاح به آنها اشاره کردید صحت ندارد، اگر ممکن است شما امضایتان را پس بگیرید. او در جواب گفت من به یک شرط حاضرم امضایم را پس بگیرم. شرط من این است که همسرم که مدرک لیسانس دارد و در آموزش و پرورش درس می‌دهد، اگر وزیر دستور بدهد که همسرم عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شود، من حاضرم امضای خود را پس بگیرم. خوبه نگفته رئیس دانشگاه بشه. مجلس همیشه همین وضع داشته. من تو فرصت داریم چند نمونه خدمتتون عرض میکنم. آدم وقتی یه جا جمع میکنه اینا رو، لااقل یه گوشه ایشو یه جا جمع میکنه، نفسش بند میاد از این واقعا. سلمان خدادادی که قبلا عضو سپاه و وزارت اطلاعات بوده است، نماینده مجلس در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و همین مجلس دهم، همین الان نماینده است. سال 86 موقعی که نماینده دور هفتم مجلس بود، به اتهام فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع این حضرت آقا بازداشت میشه. یک هفته بعدش با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد میشه. و تمام. هیچ کی دیگه سراغ اون پرونده رو نگرفت. بعدم تایید صلاحیت شد توسط همین شورای نگهبان گل. و میگم الان نماینده مجلس. و دوباره هم اسم همین شخص، همین سلمان خدادادی، سال 97 میدونین با پرونده فریب دختران و تجاوز و قتل مطرح شد. پرونده رفت دادگاه. 23 اسفند 97 قاضی بابایی و همکارش در شعبه 5 بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم و بررسی دقیق پرونده، متهم را از اتهام تجاوز به عنف که زن شاکی مطرح کرده بود تبرئه کردند و او را به جرم رابطه نامشروع و سوء استفاده از موقعیت به 99 ضرب شلاق، 2 سال تبعید و 2 سال انفصال از خدمت محکوم کردند. که البته میدونین دیگه تا دوره نمایندگی نماینده مجلس تموم نشده احکام اجرا نمیشود. بعدش هم کیه که بیاد به سلمان خدادادی شلاق بزنه؟ آقا امام خامنه ای بزرگه. بی خود نمیگم اینو. حتی وقتی یه نماینده رو محکوم میکنن در دادگاه‌های خودشون به مجازاتی که مثلا مجازاتش اینه که دیگه نمیتونه نماینده مجلس بشه، میره تو بیت رهبر کار میکنه، میره لادست باباش، یا میشه مدیر یکی از مؤسسه های وابسته به رهبر شیعیان جهان. مهرداد بزرگواش نمونه شد دیگه، این یه نمونه شد. حالا 17 فروردین 93 اعلام شد 2 نماینده مجلس به اتهام فساد مالی حکم 5 سال محرومیت از خدمات دولتی دریافت کردند. دوره نمایندگی این دوتا مجلس، این دوتا نماینده در مجلس نهم تموم شد، با مجلس نهم در واقع تموم شد، یعنی خرداد 95 و دیگه نتونستن برن تو دوره دهم مجلس. یکشون عرض کردم مهرداد بزرگواشه که وقتی محکوم شد عضو هیئت رئیسه مجلس نهم بود، بعد که دیگه نتونست نماینده بشه شد رئیس هیئت مدیره بنیاد اجتماعی برکت احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای. الان هم شغل اصلی ایشون همینه. چقدر دزدید؟ از کجا؟ ازش پس گرفته شد؟ هیچ. میرن فعلا پیش رهبر کار میکنن تا این 5 سال بگذره دوباره برگردن همینجا. یکی دیگه شون که با بزرگواش محکوم به 5 سال محرومیت از خدمات دولتی هن و از جمله نمایندگی مجلس شد، حجت الاسلام حمید رسایی بود که الان به عنوان نماینده سابق و لیدر دلواپسا همه جا سرک میکشه. البته از آدمای مهم رهبره، از آدمای مهم به اصطلاح اصولگرایانه که هم تو سپاه هم تو اطلاعات کلی خدمت کرده به نظام مقدس. رسایی قبل از مجلس نهم چندین مورد محکومیت قطعی در دادگاه ویژه روحانیت داشته. علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری اضافه کرد محکومیت‌های رسایی در ارتباط با اتهامات مالی و توهین به مقدسات است. اتهامات مالی چیه؟ بابا این چند دوره نماینده مجلس بوده، رفتین بهش رأی دادین، اتهام مالی داشت، اتهام مالیش چیه؟ شما جوانای بچه حزب الله رفتین بهش رأی دادین، توهین به مقدسات داشته و محکوم شده تو دادگاه ویژه روحانیت، توهین به مقدساتش چیه؟ به چه مجازاتی محکوم شده؟ چرا تو همه این سالها هیچ خبری از مجازات این آدم نبوده؟ چرا اصلا نماینده مجلس شده اگه محکومیت قطعی داشته؟ و این که همه شون این کارن. از کجا بگم واقعا؟ محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به عنوان گوشت دم توپ رئیسش افتاد زندان در واقع، توی نامه به احمدی نژاد نوشت اواخر سال 86 و 87 قبل از انتخابات مجلس هشتم بین 30 تا 90 میلیون تومان به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس داده ام که وقتی به مجلس رفتن برن از دولت احمدی نژاد طرفداری کنن. خود محمد رضا رحیمی میگه از فردی به نام جابر ابدالی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان به این نمایندگان دادم. جابر ابدالی قاچاقچی بود که چند سال قبلش افتاده بود زندان، با وثیقه ملکی آزاد شده بود وقتی محمد رضا رحیمی شد رئیس دیوان محاسبات کشور قبل از اینکه بشه معاون اول احمدی نژاد. همین آدم قاچاقچی رو میکنه نماینده دیوان محاسبات کشور در سازمان بیمه ایران که بعد اون اختلاس در بیمه ایران به بیرون درس کرد و ابدالی دوباره رفت زندان و اینا. این پولا از اونجا در میاد، اختلاس به اصطلاح، و بعد به عنوان رشوه داده میشه به نماینده های مجلس. اون 170 نمایندهی که نفری 30 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان از محمد رضا رحیمی گرفتن کیان کجان؟ اون پول مال مردم بوده تو بیمه ایران، بزرگترین سازمان بیمه دولتی ایران. کجان اون 170 تا؟ نصفشون حداقل الان نماینده مجلسن، همین الان همدیگر رو میشناسن. همون موقعی که رشوه به نماینده ها از سر پرونده محمد رضا رحیمی مطرح شد، یعنی سال 93، احمد توکلی نماینده سابق مجلس، نماینده دور اول، هفتم، هشتم، نهم مجلس، گفت سابقه رشوه به نمایندگان به شهرام جزایری برمیگردد. جزایری که در کمیسیون اقتصادی مجلس ششم رفت آمد داشت، در آن مجلس به مهدی کروبی و محمد رضا خاتمی رئیس و نایب رئیس مجلس به ترتیب 500 میلیون تومان و 300 میلیون تومان پول داده بود که براش چی کار بکنن برای جزایری چی کار کنن. حالا ما البته باید حتما یک زمان در فرصت کافی به دادنامه محمد رضا خاتمی بپردازیم، به دفاعیه مفصل محمد رضا خاتمی که بسیار مستند است در باره تقلب انتخابات 88، اضافه کردن حدود 8 میلیون رای به صندوق های به رأی های مردم در واقع، برای اینکه آقای احمدی نژاد بشه رئیس جمهور، و به خاطر گفتن همین حرف ها اخیراً آقای محمد رضا خاتمی به 2 سال زندان محکوم شد. هر کی یه گوشه ای از پشت پرده رو بزنه کنار، فعلا تا اینا زور دارن هر کاری بخوان میکنن دیگه. عرض کردم چندین بار که بر سر نیزه نشستن به هر حال نتیجه خوبی نداره برای هیچ کس، از جمله برای اینا. اجازه بدین ادامه بدم. 20 آذر 90 جواد کریمی قدوسی با اشاره به پرونده فساد مالی 2800 میلیارد تومانی گفت قاضی رسیدگی کننده به این پرونده برای برخی از متهمین درگیر بر این پرونده کیفرخواست صادر کرد که در میان آنها نام چند نماینده هم وجود دارد، از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و قاضی نظر به بازداشت او دارد. قدوسی گفت با توجه به اعترافات امیر منصور آریا که متهم اصلی پرونده، و همچنین با توجه به اعترافات فرزند بروجردی که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد، علاءالدین بروجردی متهم این پرونده است و باید بازداشت شود. این ماجرا مال 8-9 سال پیشه. آقای علاءالدین بروجردی الان هم نماینده مجلس، زاده همون شورای نگهبانی که عرض کردم. علاءالدین بروجردی متولد نجف عراقی است، زاده 1329 از دوره ششم تا همین امروز نماینده مجلس شورای اسلامی است. هجدهم تیر 98 ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس میگوید در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده، یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردن. این لیست به شورای نگهبان هم داده شده. بازم بگم یه نمونه دیگه بگم که واقعا نمونه است در این سیر جنایت، ماجرای بازداشت و آزادی محمد عزیزی نماینده همین مجلس دهم، همین الان نماینده است، که به اتهام فساد اقتصادی براش قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد که با اعمال نظر دادستان محترم تهران حکمش به التزام به حضور با قول شرف تنزل پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی میبرنش مثلا بازداشتش میکنن، بعد میگن قسم بخور که دیگه بچه خوبی هستی، اونم میگه عمرن قسم بخورم، تو آخه کی هستی که میخوای من قسم بخورم، میخوای من قول بگیری. دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی چندی قبل محمد عزیزی نماینده اپر در مجلس را احضار میکند و برای او وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر میکند، اما این نماینده از تودی وثیقه خودداری کرده و امتناع او همانا و روانه زندان شدنش همان. قائله‌ای که با پادرمیانه دادستان تهران و تبدیل قرار مذکور به قرار التزام به حضور به قرار شرف فیصله می‌یابد. البته بماند که متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرارداد نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند و فردای آن روز دادستان با حضور در بازداشتگاه تلاش می‌کند متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرد. باور کنید بعد این متهم فساد کلان مالی که میخواستن قربونیش کنن تا بقیه حفظ بشن و تا فهمیدن چقدر در آغاز ذوب شده ازش عذرخواهی کردن رهاش کردن، کیه؟ معاون فراکسیون امامزاده ها در مجلس شورای اسلامی. فراکسیون امامزاده ها چرا تشکیل شد؟ به خاطر اینکه امام خامنه ای فرموده بودند که باید قطب‌های فرهنگی بشوند امامزاده‌ها. آقای محمد عزیزی و چند تا دیگه میرن فراکسیون امامزاده‌ها در مجلس تشکیل میدن. این داستانا رو و عرض کردم مسئله پرونده آقای ادامه این داستان و مسئله پرونده آقای محمد رضا خاتمی رو در برنامه‌های بعدی خواهم گفت. بریم پرده آخر.
1: یعنی این خانم مخواد بره فروشگاه خرید، این خانم مخواد بره دانشجوه، مخواد بره سر کلاس. سر کلاس هم که خب معلومه دیگه، مختلط دیگه، جدا که نیستش.
2: اداره همکار مرد
1: مخواد بره اداره تو اتاقش نشسته همکار مرد داره. خب فکر میکنم خیلی طبیعی باشه که عطر زدن در این گونه موارد که منجر میشه به یک سری مشکلات بعدی. اینجاست که روایات میفرماید که این زن مورد لعن الهی و ملائکه پروردگار قرار میگیره از اون لحظه‌ای که بیرون میره تا اون وقتی که به خانه برمیگرده.
0: بله. شب و روزگار خوش.
3: برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید. این صدای آمریکاست.

از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.

حاج آقا، ما برای بررسی صحت یه روایت تاریخی خدمت شما رسیدیم. اول اسفند سال 64 هواپیمای مسافربری ایرانی با 42 سرنشین عازم اهواز میشه. روحانیونی از مجلس، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت امور خارجه مسافرین پرواز بودند. مثل اینکه آقای محلاتی نماینده امام در سپاه این جمع و کنار هم آورده بودند که بعد از عملیات ولفجر 8 برای روحیه دادن به رزمنده‌ها راهی جبهه بشه. واقع در سال 64 برای خانواده شهدا اینطور تعریف شده که در 20 کیلومتری اهواز دو فروند میگ عراقی نزدیک هواپیما میشن و خلبان عراقی از طریق بیسیم به خلبان مسافربری اعلام میکنه که باید مسیرش رو به سمت بصره تغییر بده، وگرنه میگ عراقی هواپیمای فرنشیپو میزنه. برای اینکه هواپیمای ایرانی تصمیم بگیره 2 دقیقه زمان بهش میدن. مثل اینکه خلبان ماجرا رو با سردشینان هواپیما در میون میذاره و جمع اعلام میکنن حاضر نیستن اسارت رو بپذیرن و مقاومت میکنن. ما اولین بار ماجرا رو از آقای ابراهیم حاتمی‌کیا شنیدیم که خودشون هم مشغول تحقیقات بر روی همین حادثه بودن. قرار بر این شد که مسیر تحقیقات رو ما ادامه بدیم. سوال ما اینه که آیا روایت ارائه شده در سال 64، یعنی این که هواپیمای عراقی این 2 دقیقه زمان رو برای تصمیم گیری در اختیار مسافرین قرار داده، درسته یا نه؟

0: هواپیمای فرنچیپ فوکر 27 در تاریخ اسفند 1364 از مبدأ تهران به مقصد اهواز پرواز می کند. پروازی که هیچگاه به مقصد نمی رسد و بالای آسمان اهواز سقوط می کند و تمام 50 سرنشین آن کشته می شوند.
1: از همه اقشار ایران توش آدم بود، نمایندگی داشت، اقشار فرهنگی بود، مجلس بود، نمیدونم قوه قضاییه بود، خود خلبان بود به عنوان نیروی نظامی که داره این تصمیمو میگیره. مثلا اینکه این یه چیزایی شنیدم، اون تا خب دیگه اون موقع راستش پیگیری نکردم تا 30 سال بعد.
0: هواپیمایی که حامل نماینده ویژه روح الله خمینی، فضل الله محلاتی و 8 نماینده مجلس و تعدادی از قضات عالی رتبه جمهوری اسلامی بود. حکومت ایران و رسانه‌های وابسته در گزارش‌های رسمی علت سقوط را 2 هواپیمای میگ عراقی عنوان می‌کنند که فرنچیپ هلندی را در ابتدا با رگبار گلوله و بعد با شلیک 1 موشک هوا به هوا سرنگون می‌کنند. درباره هواپیمای فرنچیپ چه می‌دانیم؟
2: هواپیمای فرنچیپ که خب یه تعداد خیلی محدودی هم ازش تولید شده، اصالتاً یک هواپیمای آمریکاییه. یک هواپیمای آمریکاییه به طور کلی یه چیزی هلوش 700 تا 800 تا از این هواپیما ساخته شده. منتها یک سرنوشت عجیبی داره این هواپیما، در این حالی که حالا به خط تولید رسیده، 700 تا 800 تا واقعا نمیشه بهش گفت تولید انبوه، ولی در اصل یک پروژه تمرینی بوده، پروژه آزمایشی بوده، به حدی که آمریکا 200 فروند از این هواپیما رو تولید میکنه و حالا مشخص هم نیست مد نظر آمریکا چی بوده از تولید این هواپیما، ولی بعد از اون 200 فروندی که تولید میکنه و بعدها به پست میده این هواپیما رو، میده به شرکت‌های خصوصی پست، آمریکا منصرف میشه. ولی خب به هر حال شرکت کارخونه سرمایه گذاری کرده بوده روی این هواپیما و یک دانش فنی بوده و اینها. طرف هلندی، شرکت فوکر، این رو با همون وضعیت از آمریکا میخره و ولی باز 500 فروند بیشتر از این هواپیما تولید نمیشه. واقعا حالا شاید من اطلاع ندارم و یا شاید هیچ وقت گفته نمیشه. پس در نتیجه ما در عالم بشریت شاید میشه گفت 800 تا از این هواپیما بیشتر نداریم. اولین بار، پیشینه اولین فروند این هواپیما اینه که احساس میکنم الان دقیقا نمیدونم کدومشون حقیقتن، ولی یکی از دختران خواهران شاه، یکی از خواهران شاه برای اولین بار یک فروند این دو هواپیما رو میخره به عنوان یک هواپیمایی، حالا موقع میگفتن لوکس، الان میگن لاکشری، تشریفات، هرچی، و این دو به ایران میاره و شاه از این خوشش میاد، از این هواپیما خوشش میاد و با طرف هلندی قرارداد میبنده. 360 فروند هواپیما خریداری میشه واسه ایران. تعداد خیلی محدودیش در اختیار فرماندهان ارتش قرار میگیره، یعنی مثلا فرمانده نیروی هوایی، نیروی زمینی، و بخش عمده‌ایش همچنان در اختیار سناتورها و مقامات ارشد حکومتی بوده. یعنی یک هواپیمای ترابری نیمه سنگین و یا میشه گفت نیمه سبک که هست و دست وقت ها هواپیمای خیلی امنی هم هست. یعنی اینطوری نیست که بگیم هواپیما خوب نیست. شما نکنید الحمدلله و متاسفانه قابل شک نیست، ایران رکورددار سقوط هواپیما و حادثه های هوایی هست، ولی با توجه به این رکوردی که ایران و مخصوصا جمهوری اسلامی داره، از این 360 فروندی که در اختیار ایران بوده، یک فروندش که همین هواپیمای مورد مناقشه و بحث ماست که خب مورد تهاجم قرار گرفته، و یک فروند هواپیمای دیگه سال اگه اشتباه نکنم سال 71 حامل چند تا از فرماندهان نیروی هوایی بود در نزدیکی صابه سقوط کرد که خب سانحه بود. در نتیجه خب این هواپیما یک خاصیت دیگه هم که این هواپیما داره که من احساس میکنم شاید مثلا اگر مصارف نظامی مد نظر سازندگان اصلی این هواپیما بوده، این هواپیما موتورش موتور توربوجته و این موتور توربوجت یک صدای خیلی خیلی زیادی داره. یعنی حالا یه مثال به قول معروف عینی بزنم، ما خودمون سالهای سال ساکن خونه های سازمانی نیروی هوایی بودیم، مثلا در دوشان تپه که بودیم، شاید میشه گفت وقتی که هواپیما فرنگی بلند میشد من احساس میکنم قطع به یقین از دوشان تپه شاید تا میدون امام حسین صدای این موتور میومد، و این صدای خیلی زیاد باعث شد خب به درد مصارف نظامی نخوره، خب از کیلومترها صدایی میاد. حالا این نکته صدا رو هم داشته باشیم، در ادامه بحثمون ما بهش میرسیم که یکی از دلایل رد فرضیه جمهوری اسلامی هست.
0: ۳۶۰ فروندی که طی دوره حکومت پهلوی هیچ کدام سقوط نمی کنند، اما دو فروند از آن، یکی در اسفند سال 64 و دیگری در اردیبهشت سال 71، در دوران حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرده است. دورانی که در آن هواپیماهای بسیاری فرجام خوبی نداشتن.
3: اولین کسی که رسیدیم محل حادثه شاید من بودم که موقع وزیر سپاه بودم. اون چه که دیده شد، خب من هم اجساد رو دیدم یکی، هم اون بخشی از هواپیما که این داشته هواپیما به حرفا، به نظر من هواپیما هدف قرار گرفت.
4: خب من کوهنوردی حرفه‌ای هم می‌کردم، کوهنوردی و اسکی حرفه‌ای، حتی الان دیگه به خاطر پرواز انجام نمیدم. چندین بار هم توی پرواز هم توی کوهنوردی حرفه‌ای خانه‌ای بود که مرگم 100% بود، قطعی. و یه چیزی نجاتم داد، حس کردم که هست، شاید اگه فیزیکش بود نجات هم نمیداد.
3: نحوه به اصطلاح اون فاصله و وضعی که اجساد داشتن حکایت این بود که این دو تا ضربه خورده، یکی اول خورده به هواپیما، بعد هواپیما خورده به زمین.
0: بهمن 64. بهتر از پیش از پرداختن به ماجرای سقوط کمی به حاشیه های این سفر هوایی که حامل تعدادی از برجسته ترین مقامات دولتی و قضایی جمهوری اسلامی بود نگاهی بیاندازیم. جنگ 8 ساله بین ایران و عراق در نیمه های آن قرار دارد و یکی از بزرگترین عملیات ها علیه ارتش عراق با همراهی ارتش و سپاه جمهوری اسلامی در جریان است، عملیات والفجر 8.
2: هواپیمای به قول معروف مورد بحث و جدال ما یک اسفند سال 1364 در به قول یکی از دوستان در کمر و در وسط عملیات والفجر 8 سقوط میکنه و یا هدف قرار میگیره. ما برای درک درستی از اینکه علت چه بوده و چه اتفاقی افتاده باید جغرافیای سیاسی و مختصات اون زمان رو بدونیم. جمهوری اسلامی و در زمان جنگ سپاه پاسداران و بدنه ارتش، فرماندهی جنگ ایران شاید میشه گفتش که از سال 60 یا 61 بزرگترین آرزوش گرفتن بصره بود و خب متاسفانه این آرزو این شخص برآورده نشد واسه رزمندگان ایران و این اطمینان رو هم صدام داشت. صدام به صراحت فکر میکنم سال 62 اعلام کرده بود که اگر حالا من اون گفته بود خمینی، اگر خمینی بتونه بسته رو بگیره من کلید بغداد رو بهش میدم.

دست کم 12 عملیات انجام شد که خیز بردارن برای بصره، ولی خب متاسفانه یکی پس از دیگری هر کدومش یک دلایل منطقی عرض میکنم خدمت شما، دلایل منطقی داشت که ایران موفق نشد و نمیتونستن بشه. یکی از اون عملیات ها که یک عملیات واقعا خیلی عجیبیه، ولفجر 8 که عملیات ولفجر 8 با هدف تصرف بصره 20 بهمن 64 آغاز میشه. وقتی که عملیات ولفجر 8 آغاز میشه، دوباره من مجبور میشم اینجا یک بکراند دیگه ای بزنم، هم به قبل از سال 64 و هم به بعد از 64. در تمامی عملیات هایی که سپاه پاسداران انجام داده همواره مخالفینی وجود داشته. مثلا در عملیات کربلای 4 فرمانده جنگ آقای هاشمی موافق بوده، عاملین که مثلا محسن رضایی بودن یا فرماندهان ارتش مخالف بودن، یا در عملیات خدمت شما هستم طریق القدس یا عملیات فتح المبین ارتش مخالف بوده، سپاه موافق بوده، ولی هیچ وقت نبوده که بین در درون خودشون مخالفت داشته باشن. عملیات ولفجر 8 این چنین بود. وقتی که محسن رضایی طرح عملیات ولفجر 8 رو میده و میگه ما باید خیز برداریم برای فتح بصره، قرارگاه حالا خاتم الانبیا، الان مثلا بهش میگن اتاق فکر، اتاق فکر سپاه پاسداران، فرماندهان عمده عملیات و همچنین میگم این عملیات هر جاشو بخوایم حرف بزنیم راجبش یه چیزی بی‌نظیره، و همچنین ارتش، همه متفق و قول بودن که این عملیات نباید انجام بشه. این عملیات عملیات خطرناکیه، تلفات بسیار بالایی خواهیم داد، به نتیجه هم نمی‌رسیم.

0: عملیات ولفجر 8 در تاریخ 20 بهمن 1364 آغاز می شود و تا 29 فروردین 1365 که با تصرف فاو به دست رزمندگان ایرانی به پایان می رسد، مثل تمام عملیات هایی که طی دوران 8 ساله جنگ پیش آمده اند، حاوی حاشیه ها و پرسش های فراوان است. چند فرماندهی جنگ، دو نیروی نظامی متفاوت که گاه هماهنگ و بیشتر ناهماهنگ عمل می کردند، دست برتری سپاه پاسداران در تصمیم گیری ها، در حاشیه ماندن ارتش، بدگمانی و بی‌اعتمادی که در جامعیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی همیشه به ارتش وجود داشته است، می‌تواند با عنوان یک آغاز مورد بررسی قرار بگیرد.
1: یه هواپیمای به اصطلاح ترابری یا حتی هواپیمای سوخت رسان یا هواپیمای ایرانر چه در زمان جنگ به ویژه در زمان تحلیلاتی مظلوم ترین هواپیما در هوا میتونه باشه. چرا؟ به خاطر که اولا یه تارگت خیلی خوبی برای دشمنی.
2: هولوحوش ساعت 12:30 پرواز به چند کیلومتری اهواز رسید، تقریبا هولوحوش برق رامین بهش میگن، توی جاده اهواز به شوشتر. خب ما هم اعلام کردن که پرواز تا چند دقیقه دیگه میشینه، ما هم این آمادگی رو داشتیم، ولی یه مرتبه برج مراقبت اعلام کرد که این پرواز الان توی رادارمون نداریم. از آن معلوم زدن.
1: از بالا یه هواپیما نگاه میکردی، یه هواپیما مثل یه هواپیما واقعی بود. از 20,000 پایین نگاه میکردی، وقتی هرچی میمدی پایین میدیدی هواپیما بازتر شده.
3: هر محققی و هر بیننده عزیزی میتونه بده واقعا سرچ بکنه، اسناد بسیار بسیار زیادی هست، از جمله کتاب مثلا آغاز تا پایان که من خودم یک رابیای اون کتاب بودم. یعنی ما بعدها نشستیم تمام مکالمات اتاق قرارداد خاتم رو پیاده کردیم از اون نوارهای کاست و این کتاب رو نوشتیم. اونجا کاملا اومده علی شمخانی، حسین علایی، احمد غلامپور، عزیز جعفری، حسین خرازی، احمد کاظمی، مرتضی قربانی و صیاد شیرازی و همچنین شهید ستاری که در اون زمان فرمانده پدافند نیروی هوایی ارتش بودن و مرحوم هوشنگ صدیق که اخیراً هم کرونا این فرمانده دلیر ایران رو از ما گرفت. اینا همه مخالف بودن و میگفتن نباید این عملیات انجام شه. یعنی شاید میشود گفت 10 مخالف و یک موافق که محسن رضاییه. محسن رضایی سقر وای میسه و میگه باید این عملیات انجام میشه و عملیات آغاز میشه.
1: اون هواپیمایی که سانحه دیده بود از اینجا تا اون نوکش به صورت صاف رو زمین بود و بلو شده بود.
4: پس این پنجره ها نگاه میکردن هواپیما رو زدن میگردن.
5: به نظرت آقا جا کدوم سانحه
4: ایت معلتی که 100% اینجا نشستیم هر آقات شما نه خدا آفیما دیگه نه همهش خدا آفیما.
6: تشکیکی کردن جلوی مجلس تو صحبتاش آقای هاشمی به این قصه نقل قول کرد که یعنی نقل قول کرد که بله این اتفاق افتاده که
7: هواپیمای دشمن در حقیقت بالای میاد هواپیمای اینا قرار میگیره و بعد میگه که یا تسلیم بشین و بریم به سمت عراق یا اینکه شلیک میکنیم و خونه هیچ کدومشون دیگه تسلیم نمیشن.
8: یعنی با مذاکره ای که خلبان، چون خلبان اجازه نداشت دیگه، ارشدتر از خلبان اونجا در داخل هواپیما بود که نماینده امام در سپاه بود، میان بهشون اعلام میکنن که هواپیمای عراقی اعلام کرده که شما رو میشناسه، همراهاتون رو چند نفری رو اسم آوردن.
9: شهید ملاتی هم با شوخی میگن که خب میریم عراق اما بعد جنگ. بعد میان شوخی نمیکنن، میزنن.
10: اون کیسلر ایرفورس بیس بود در میسیسیپی و من در کرگ ایرفورس بیس آلاباما، با هم بودیم رفتیم. میگه محمود این میگه اومد اصلا فرکانس هم داشت با منم حرف زد، گفت بیا بشیم. ما به حضرت آیت الله گفتیم گفت نخیر نمیشونیم، الله اکبر، ما شهادت ترجیح میدیم.
11: شاید معلاتی هم بحث اسارت چون مطرح میشه ظاهرا الان مثلا نمیپذیرن، حالا با مشورتی که تو جمع انجام میشه میگن آقا مثلا اسارت شهادت بهتر از حالا اسارت هست.
12: اکثریت به اتفاق میگن که ما در واقع
13: شهادت من نزل ما حاضر نیستیم به اسارت،
12: شهادت شهادت این این واجه است دو از جای دور و نزدیک.
14: اونها میبینن که اینها نمیخوان بیان عراق با موشک به هواپیما حمله کنن،
6: اول با کالیبر اینا رو تیربار میبندن که حتی شاید پشیمون بشن اونتا خرابانه و هواپیما رو تا حد اکثر به سمت پایین هدایت کرده بود که بتونه بشینه حتی منطقه دیگه وقتی که تیربار زده میشه و یه سری شهاده هم موقع شهید میشن اینا یه هواپیما در حال سقوط که موشک هم بزنه میشه و تحرکان همه جنازه ها تکه تکه میشه در بس.
15: خلبان یه زرنگی کرده تو همین فاصله بنزین هواپیما رو تخلیه کرده.
3: در سه روز ابتدایی عملیات متاسفانه حجم بالایی نیروهای ایرانی کشته میدن. شما نگاه کنید در اون زمان 305 هزار نیروی ارتشی ما داشتیم، 350 هزار نیروی سپاهی. برای عملیات ولفجر 8 100 هزار سرباز ایرانی آماده میشه که از این 100 هزار سرباز ایرانی 5 لشکر ارتش و لشکر ارتش و لشکر پیاده مکانیزه 27 محمد رسول الله تهران، لشکر 25 مازندران که لشکر 25 کربلاست و لشکر 31 تبریز، لشکر 31 عاشورا که متاسفانه همچنان ما راجع به جنگ میخواییم صحبت بکنیم جعبه های سیاه وجود داره پر از راز و رمزه و هیچ وقت معلوم نمیشه چرا در چهارمین روز عملیات به یک باره 31 عاشورای تبریز میکشه کنار و بر میگرده میره به اردوگاه خودش. هیچ وقت هم مشخص نشده، تا به امروز هم مشخص نشده. از اون 100 هزار ایرانی که در عملیات ولفجر 8 بودن متاسفانه در چهار روز اول عملیات که بخوان آفند بکنن چیزی حلوش 25 هزار ایرانی کشته میشه و این رقم رقم تکاندهندهیه. صیاد شیرازی و مرحوم ستاری و آقای صدیق یعنی قطب ارتشی مخالفین عملیات میرن پیش آیت الله خمینی و میگن شرایط رو و آنطوری که خب در تاریخ شفاهی ما هست و متاسفانه سندی وجود نداره ازش ولی بسیار از فرماندهان نیرو هوایی ارتش به طور دقیق میدونن. آقای ستاری اینو در یک جلسه خصوصی عنوان کرده بود. ستاری به آیت الله خمینی میگه ما داریم انتحار میکنیم، همین امروز که دارم با شما صحبت میکنم 25 هزار تا امروز کشته شده. آیت الله خمینی خب تکون میخوره، میبینه رقم رقم وحشتناکی و اینها، نمیتونسته یعنی واقعا دست بسته بوده اون هم چون در یک مقطعی بود در وسط عملیات و محسن رضایی در اون دوران واقعا میشود گفت قطب عالم جمهوری اسلامی بوده، کسی نمیتونسته بهش حرف بزنه، کما اینکه تمامی فرماندهان سپاه هم نمیتونستن بهشون حرف بزنن. تنها کاری که میتونه بکنه آیت الله خمینی آقای محلاتی رو به عنوان نماینده خودش که در سپاه بوده و همچنین آقای شاه چراغی که خب نماینده خودش در کیهان بود ولی اون زمان آقای شاه چراغی نماینده اول تهران بود، حالا نماینده اول بودنش دقیقا نمیدونم ولی نماینده تهران بود، و یک تیمی که اصلا شما وقتی این 51 نفر رو به اضافه حالا به غیر از شهید واقعا جاویدنام آقای درویش و آقای شهید جاهدی و شهید خزرایی که سه تن از خلبانای نیروی هوایی ارتش بودن اینها رو بذاری کنار کاملا اصلا جواب سوال شما مشخص میشه که این تیم برای چی رفته.
16: پس از ناکامی عملیات ولفجر مقدماتی وقتی ارتش طرح جایگزینش را با نام آتش به جای خون در جلسه فرماندهان توضیح داد، چالش هایی میان برخی فرماندهان ارتش و سپاه پدید آمد. در سال 64 مجمع اوغلا تشکیل شد. این بار هرچند عنوان مجمع اوغلا نیز تحریک کننده بود اما چالش ها بر سر عنوان نبود. جلساتی که با عنوان مجمع اوغلا با محوریت حسن روحانی در مجلس تشکیل می شد محسن رضایی را نگران کرد. و گزارش فرمانده سپاه امام را هم نگران کرد. حسن روحانی میگوید مجمع اوغلا جناحی نبود و از هر دو جناح در آن حضور داشتند. مثلا آیت الله یزدی، آیت الله موحدی کرمانی و آقای انواری از جناح مشهور به راست و مهدی کروبی، فاضل هرندی و آقای بیات از جناح موسوم به چپ. روحانی بحث درباره استراتژی جنگ و آنچه ایران می‌خواهد انجام دهد را از مهمترین مباحث جلسه می‌داند. او می‌گوید در جلسه بحث می‌شده که برای رسیدن به آنچه می‌خواهیم چه امکاناتی نیاز داریم و چقدر زمان می‌برد. سال 1365 عملیات والفجر 8 و فتح فاو امیدواری‌های زیادی در ذهن محسن رضایی و برخی مسئولین ایجاد کرد که می‌توان با پیروزی نظامی جنگ را به پایان برد. در این شرایط محسن رضایی بحث‌های مطرح شده در مجمع اوغلا را به ضرر جنگ می‌دانست. او می‌گوید جلسه‌ای به نام اوغلا در مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل شد و در این جلسه آمدند به نظر خود بحث‌های اصولی را طرح کردند. مثلا وضع دشمن چطور است؟ وضع ما چطور؟ اقتصادمان چطوره؟ چه کار باید بکنیم؟ فرانسه چه کار می‌تواند بکند؟ چقدر اسلحه می‌توانیم بخریم؟ اسلحه به ما می‌دهند، نمی‌دهند؟ این بحث‌ها را کرده بودند. و خوف این می رفت که این بحث ها به خارج مجلس سرایت بکنند و به جنگ لطمه وارد شوند. خب امام به محض اینکه این جلسه را فهمیده بود دستور داده بود با آقای هاشمی که این چیه و چه کسی این جلسات را تشکیل می دهد. هر کس این جلسات را تشکیل می دهد بگویید این جلسات را منحل کنند و این حرف ها را نزنند و بگویید این جلسه تعطیل بشود. سال 1365 سالی برای تعیین سرنوشت جنگ لقب گرفت. حسن روحانی میگوید بحث اصلی جلسات در سال 65 برای چگونگی بسیج امکانات برای عملیات بزرگ و سرنوشت ساز این سال بود. یکی از اعضای جلسه به محسن رضایی گفت که اینها دنبال صلح هستند. محسن رضایی هم نامه‌ای به امام نوشت و امام ماجرا را از آقای هاشمی جویا شد. این مسئله روی اعضای جلسه تأثیر بدی گذاشت. جلسه بعدی که تشکیل شد بعضی ها گفتند ما نمیاییم. جلسه استحکامش را از دست داد و بعد تعطیل شد.
3: تیم مجموعاً فرماندهان ارشد سپاه و قضات دادگاه انقلاب و نماینده های کمیسیون دفاعی اینها میرن به سمت اینکه ببینن در عملیات چه میگذره و محسن رضایی رو مجاب بکنن که عملیات استوب بشه.
0: جمع بزرگی متشکل از فرماندهان ارتش و سپاه با استدلال تحلیل شرایط و بررسی‌ها و اینکه احتمال تلفات بالا خواهد بود مخالف شروع عملیات هستند. عملیاتی که تنها یک موافق قدرتمند در رأس فرماندهی سپاه پاسداران مصر به آغاز آن است. محسن رضایی. تعداد تلفات بسیار بالای نیروهای ایرانی در 4 روز اول عملیات از حیرت انگیزترین و غمبارترین اخبار عملیات والفجر 8 است. شدت واکنش ها تا بدانجاست که 3 تن از فرماندهان ارتش به دیدار روح الله خمینی می روند. در نهایت به دستور خمینی گروهی به سرپرستی فضل الله محلاتی نماینده خمینی در سپاه و حسن شاه چراغی نماینده مجلس روانه اهواز

0: بشه، کما اینکه ما در خاطرات شهید بابایی و اگر اشتباه نکنم باز مجددن در کتاب گل سرخ که زندگی نامه شهید صیاد شیرازیه و این آقای مؤمنی بازنویسی کردن این کتاب رو، اونجا گفته میشه که 200 سورتی پرواز جنگنده های عراقی خونسا میشه و 25 جنگنده عراق در این عملیات منهده میشه. پس حالا ما یه فکتی این گوشه داریم، آسمان عملیات ولفجر 8 آسمان سیفی بوده، هیچ هواپیمای نظامی از صفر که میشه 20 بهمن 64 تا 100 که میشه 29 فروردین 65 نمیتونسته وارد فضای ایران بشه.
1: این که عراق تصمیم داشته باشه که حالا که فهمیدی هواپیمای گرون قیمتی هست این رو ببره، این اب نداره آدم فکر بکنه. اینی که بعد موفق نشده اینو ببره و هدف قرار داده، اینم مسلمه. اما من اون مذاکره رو قبول ندارم اصلا.
0: یک داستان دیگه ای هست که خب اون موقع کسی از ایرانی ها نمیدونسته و امروز همه ما میدونیم، در عملیات ولفجر 8 برای اولین بار ایران یا به طور مشخص و دقیق ترش ارتش ایران داشت از سامانه M23 هاوک استفاده میکرد، سامانه پدافند راداری که ایران در سال 64 در اون جریان مخفی مکفالین گرفته بود و نه عراق ازش اطلاع داشت و نه قدرت‌های خارجی، ولی ایران تونست سامانه هاکو بذاره و در عملیات ولفجر 8 این انجام شده بود. یعنی امنیت آسمانی ایران در ولفجر 8 100% سیف بوده.
2: شواهد و مستندات پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که طی مدت عملیات دست کم آسمان اهواز و مناطق عملیاتی از هجوم جنگنده های عراقی تأمین امنیت می شوند.
0: و خب همین امنیت، شما نکنید، همین پوشش آسمانی سیف باعث شد، عرض کردم خدمتتون، هدف عملیات ولفجر 8 تصرف بصره بود اما انجام نشد، ولی ایران تونست به موفقیت واقعا چشمگیری برسه. فاو رو اینها گرفتن. خب میدونیم که نام دیگر عملیات ولفجر 8 به نبرد اول فاو مشهوره. ایران در عملیات ولفجر 8 فاو رو گرفت. اهمیت فاو خب برجد این بود که دسترسیه و گام دوم عملیات دسترسی عراق ارتش بس به خلیج فارس تا پایان جنگ منتفی شد، دیگه ایران نتونست بگیره. گرچه ایران متاسفانه 2 سال بعد در همین تاریخ، یعنی 28 فروردین سال 67، بر اثر ناکفایتی شخص آقای محسن رضایی و همکاری آقای حسن روحانی فاو رو ما از دست دادیم. ولی یک اصلی وجود داره و میگن که از برنده کسی سوال نمی‌پرسه. همه جنایاتی که در عملیات ولفجر 8 از جمله سقوط این هواپیما و کشته شدن این مقام‌های سیاسی و از جمله تلفات، بسیار امروز وقتی صحبت از تلفات انسانی میشه همه در جنگ، همه بلا شک میگن که کربلای 4، همه میگن کربلای 5. چرا؟ واسه این که دو تا عملیات بوده، عملیات کربلای 4 که خب عملیاتی بود که ایران شکست خورد، شکست متاسفانه مفتزهانه خورد با آمار بالا، و بعد از اون کربلای 5 باز با آمار بالا، و بعد از اون عملیات رمضان باز با تلفات بالا. همه راجع به اینها سوال میکنن. چرا؟ واسه این که عملیات های شکست خورده، در این حالی که ما تلفات بسیار بسیار بالایی دادیم در ولفجر 8، ولی چون عملیات موفقیت آمیزی بوده متاسفانه کسی از این تلفات نمیگه.
2: چرا کسی از حواشی ولفجر 8 نمیپرسد؟ به نظر میآید باید پاسخ را در نتیجه این عملیات ها جستجو کرد. هر جا که موفقیتی بوده از کشته های جنگ به عنوان تلفات ناگزیر

0: آزاد شده و تنها سالها پس از پایان جنگ است که از چرایی و چگونگی کشته ها آن هم در نبردهای شکست خورده می پرسند. و الفجر 8 در 29 فروردین 1365 با اشغال فاو در جنوب عراق به پایان می رسد، عملیاتی که هزاران کشته از هر دو طرف به جای می گذارد و تنها امتیاز استراتژیک آن برای ایران این است که برای مدت محدودی دسترسی عراق به خلیج فارس مسدود می شود.
1: آقای محسن رضایی برگه برندش این بود که می دونست از برنده، از موفق، از پیروز میدان کسی سوال نمی پرسه و کسی سوال نپرسه. هواپیما که حالا ما یه جایی نگرش داشته بودیم رو آسمان، یه هواپیمای فرنشیپ میاد به اهواز، اهوازی که باندش بسته است، اهوازی که اصلا امکان فرود این هواپیما نبوده. واقعا من نمیدونم در مغز فرماندهان ارتش و یا فرماندهان سپاه یا کسانی که پشت این داستان بودن که هیچ وقت معلوم نمیشه چه کسی نشسته صلاح دونسته که این تیم با هواپیما، حداقل با هلیکوپتر چرا نه، با هواپیما برن. وقتی که وارد میشه زده میشه و تمامی 51 تن کشته میشن. اولین قرائتی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که یک قرائت خیلی رایجیه و متاسفانه الان هم وقتی ما بخوایم اگر به چالش بکشیم خیلی ها برمون بد و بیرا خواهند گفت، اینه که دوتا میگ عراقی اومدن بالا سر این هواپیما، یعنی کاملا نمیشه گفت سینمایی، بهتره بشیم بگیم که بالیوودیه این داستان. دوتا میگ عراقی اومدن بالا سر یک هواپیمای مسافربری، وایستادن، هر دو هم وایستادن، خلبان عراقی به خلبان ایرانی یعنی شهید باقی، شهید عبدالباقی درویش، میگه که 2 دقیقه بهتون فرصت میدم تصمیم بگیرید، یا با من میایید میریم عراق یا من میزنم تو. خلبان به خلبان ایرانی به خلبان عراقی میگه خب صبر کنید، مثلا یه خود هولد بمونید. بعد میاد بیرون مثلا به مرحوم محلاتی، یعنی الان مطمئنن همه بیننده های شما دارن میخندن و شاید فکر میکنن ما داریم جوک میگیم، ولی روایتی بوده که جمهوری اسلامی گفته. خلبان میاد به آقای محلاتی میگه، خلبان عراقی اون بالا هم سر پنجره میتونید ببینید، یک مستندی هم ساخته شده به اسم مستند سقوط 64، دقیقا این خانواده ها دارن میگن که به خلبان به آقای محلاتی میگه از پنجره میتونید نگاه کنید، اون میگه عراقیه و میگه که ما بریم عراق اسیر بشیم یا میزنمتون. آقای محلاتی دوباره به خلبان میگه خب شما هم حالا هولد بمونید به 50 نفر بقیه. حالا میشه به روایتی باید بگیم که مثلا 43 نفر دیگه، 47 نفر دیگه میگه که یه همچین چیزی میگن، همه بلند میشن میگن هیهات من نزله یا حسین، نه نه ما تسلیم نمیشیم، ما میخوایم شهید شیم. و خلبان ایرانی میاد به خلبان عراقی میگه نه داداش ما تسلیم نمیشیم، و اونم میزنه و میره، هواپیما سقوط میکنه. اصلا هیچ کسی، من واقعا موندم که چرا در اون تاریخ در اون فضا تمامی خانواده ها این روایت مضحک و پذیرفتن و همچنان هم یه سریشون پذیرفتن، بر این باور هستن.
2: خلبانی که اسیر شده، من اسمش هم یادمه، علی مجید علی، یه همچین کسی، گفتن این همون خلبانی بوده که این هواپیما را زده و گرفته بودنش و اون گفته بوده. باز این هم ما شنیدیم، هیچ مدرکی نداریم، اون هم شنیدیم بچه های سپاه گفتند که اون باز تو اقرارش گفته بوده که من هواپیما رو زدم ولی من دستور داشتم، فرماندم بالا سرم بود.
3: بهشون تذکر میدن مثلا چندین بار که شما تسلیم بشید بیاید تو خاک ما، چگار ما برای شما همه امکاناتی فراهم میکنیم. اینا از نظر من همش دروغه.
1: یک آقایی هست به نام سرهنگ هیبت الله که الان فامیلیش متاسفانه یادم رفته، شاید شما بدونید منو تصحیح کنید، به عنوان اولین سرهنگ، اولین تیم بازرسی نیروی هوایی، ایشون وقتی که به صحنه هواپیما میره، سقوط هواپیما میره، گزارشی نوشته که توی کتابش که راجع به نگاه به عملیات بلفجر 8 است، خیلی گزارش خوبیه. ایشون میگه که این هواپیما مورد اصابت راکت قرار گرفته و خلبان تونسته با درایت خیلی خوبی که داشته بنزین هواپیما رو خالی بکنه. و خب هواپیمای فرنشیپ هواپیمای ملخیه، تا حدودی میتونه خودشو مثلا مثل 330 کرافت بکنه و بشینه، و وقتی که میشینه سقوط یا نشست بسیار بسیار سختی داشته و تکان، این تکون باعث شده که هواپیما آتیش بگیره، ولی چون زرنگی که کرده بوده و بنزین هواپیما رو خالی کرده بوده، هواپیما به قول معروف میشه گفت وا میره در این حالی که منفجر نمیشه. این توی اون گفته خیلی من خب اگر با خصوصیات ارتشی ها آشنایی داشته باشن، بینندگانتون میدونن که اغلبشون علل خصوص پرسنل نیرو هوایی یک رندی خاصی دارن. گزارش واقعا جانانه‌ایه، یعنی همه این فرضیه‌ای که هواپیما مورد اصابت قرار گرفته زده شده، پنبه‌شو زده و میگه که این هواپیما مورد راکت زمینی، یعنی از زمین بهش شلیک شده.
4: نمیخوام بگم اینا دروغه، این یه حالیست که توصیف اینجور میشه. خانواده دلش میخواد وقتی که نقل میکنه برای شهیدش یه منظره زیبایی هم پیدا بشه، یا رفیقشون همینطوره، یا خبرنگاری که نقل میکنه میخواد یه چیز جالبی گفته باشه، و همه اینا در نوع مسائل اینجوری که شاهد مستقیم ما نداریم. به هر حال اینا در اونجا هیچ فرصتی پیدا نکردن که حرف بزنن، با بیرون حرف بزنن. خلبان هم که من نموند، هیچ کس که نموند چیز بکنه، مگر کسانی از بیرون این مخابرات رو گوش داده باشن. اگر بود من تو نماز جمعه این رو میگفتم.
1: یک نواری هم برای این خانواده ها پخش شده، یعنی شما وقتی که پای صحبت‌های همسر شهید محلاتی میشینی و دخترش و خانواده‌های دیگر، جمله شهید باقی، شهید جاهدی که خب واقعا خلبان قدر نیرو هوایی بوده، فرزند رشیدشون هم آقای شهرام جاهدی چند وقت پیش فوت کردن، خود شهرام جاهدی که فوت شد، اینا همسایه‌های نزدیک ما بودن، اون هم میگفت ما شنیدیم یه همچین نواری رو در دفتر قوه قضاییه، اون موقع دیوان عالی کشور اسمش بود، در دفتر آقای موسوی اردبیلی گذاشته میشن. فرماندهان سپاه هم اونجا حضور داشتن، آقای کردوبی از بنیاد شهیدان بودن، نوار رو آقای کردوبی میاره و میگه این نوار جعبه سیاهه و میذارن، و اونجا یک صدای نامفهوم و گنگی پر از خشخش فریاد زنون، همه میگن هیهات من نزله و ما میخواییم شهید چیم، که خانواده ها میگن ما نتونستیم تشخیص بدیم صدا برای کدوم از خانواده است، ولی همه میگن که ما شنیدیم. یعنی این من فکر میکنم یکی از کثیف‌ترین کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده با خانواده های شهدا، با خانواده های شهدایی که نزدیک‌ترین فرد هستن به بدنه حکومت. چرا ما میگیم کثیف در این فرضی است؟ یک حرف به قول معروف بسه برای این داستان. هواپیمای فرنشیپ هواپیمایی که اصلا جعبه سیاه نداره، یعنی این داستان تکون دهنده اینجا میشه که خلبانان نیروی هوایی حتی در همون مستندی که جمهوری اسلامی پخش کرده، یک همون آقای هیبت الله که متاسفانه من فامیلیش یادم رفته، در اون مستندم خیلی با رندی اشاره میکنه که در هواپیماها جعبه سیاه در کجا قرار داره، ولی این هواپیما، یعنی همین خدمت شما عرض بکنم، هواپیمای فرنشیپ فوکر جعبه سیاهی نداره. یعنی من شخصه به عنوان یک کسی که در این زمینه تحقیق میکنم، در زمینه جنگ میسم، واقعا هر موقع به اینجا میرسم، حالا اگر بگم ساعت‌های اقراق، ولی برای دقایقی همچنان قفل میشم که جمهوری اسلامی چه بازی کثیفی با این خانواده ها انجام داده، نواری درست کرده و گفته. تیر خلاص بر این داستان بعد از این داستان جعبه سیاه متاسفانه جای دیگه است که در همون گزارش نیروی هوایی سامانه های راداری ارتش که حالا ما میگیم ارتش ولی به طور مشخص پدافند نیروی هواییه، هیچ هواپیمای خارجی یعنی هیچ گونه هواپیمای عراقی رو گزارش نکردن که در 20 بهمن در معذرت میخوام در 1 اسفند 64 وارد خاک ایران شده باشه. یعنی حتی مثلا بگیم از همدان هواپیمای اومده و بخواد از اهواز بره، هیچ گونه هواپیمایی در 1 اسفند 64 در وسط عملیات برفجر 8 وارد نشده. کسی که موافق ادامه عملیات بوده و در مقابل تمامی فرماندهان سپاه ایستاده بوده و حتی کشته شدن 25,000 سرباز ایرانی در روز اول و دوم عملیات براش اهمیت نداشته، به طور قطع و یقین بدون اینکه ما امروز شما نا کنید، همین امروز که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یک روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در بیروت کشته شده. هیچ سندی هم وجود نداره ولی همه میدونم که چه کسی کشتتش. این اصلا احتیاج به تحقیقی نیست. و برای ما امروز که حالا قبار جنگ نشسته، همه دیگه میتونیم تشخیص بدیم چه کسی فرمان شلیک به این هواپیما رو داده. مرحوم ستاری، شهید ستاری که در اون زمان فرمانده نیروی هوایی ارتش بوده، یکی از خلبانان نیروی هوایی خلبانان رشید افشارده که دست بر قضا عموی بنده هستن، شهید احسان ابراهیمی، در مصاحبه با خبرگزاری فاس در سال 82 اگر اشتباه نکنم 4 این رو گفته. خلبان ابراهیمی وقتی که بر فراز فاو از خلیج فاس داشتن می اومدن و بر فراز فاو میرن، میبینن که نقل و انتقالات عجیبی تو فاو صورت گرفته. شهید ابراهیمی به شهید ستاری که فرمانده نیرو هوایی میگه فاو اتفاقات عجیبی داره توش میفته. ستاری بلافاصله زنگ میزنه به آقای روحانی که فرمانده پدافند جنگ بوده اون موقع و جانشین آقای هاشمی بوده. شهید ستاری به آقای روحانی میگه فاو خبریه؟ ستاری روحانی میگه نه، هیچ اتفاقی نیفتاده. ستاری مشکوک میشه، با یک هواپیمای F-14 دیگه دو خلبانه دو کابینه میره بالای فاو و میبینه زده هوایی ها دارن هواپیما رو میزنن. فاو دست عراقی هست. میاد به تهران برمیگرده، مستقیمن شهید ستاری به پیش آقای هاشمی میره و به هاشمی میگه فاو گرفتن و ما نمیدونیم. آقای هاشمی میگه اصلا امکان نداره همچین چیزی. بیسیم میزنه به قرارگاه خاتم الانبیا، بیسیم میزنه فرمانده جنگ به آقای محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، میگه که فاو چه خبره؟ میگه خوبه، بچه ها اونجا. آقای هاشمی تاکید میکنه مجددن، شایعاتی شنیدیم راجب فاو، میگن صدام داره حمله میکنه. محسن رضایی میگه مگر اینکه با بمب اتم بیان فاو رو بگیرن. بعد تو همون برنامه یکی از مجریهای صدا و سیما از آقای محسن رضایی سوال میکنه چرا شما یه همچین دروغی گفتید؟ فکر میکنید جواب محسن رضایی چه جواب احمقانه‌ایه؟ میگه خب من میدونستم بیسیممون داره شنود میشه، نمیخواستم عراقی ها بفهمن. مرد مومن عراقی ها که میدونن، عراقی ها که تو فاون. پس تو میخواستی تهران نفهمه، تو میخواستی خمینی نفهمه. یعنی آقای محسن رضایی 15 روز سقوط فاو، پس گرفتن فاو رو مخفی میکنه از تهران. خب شما اون موقع میگی با چی دل و جرأتی نوار صوتی مثلا ایشون جل میکنه؟
0: اگرچه عملیاتی که در سمت بظاهر پیروز جنگ یعنی ایران به اشغال فاو می انجامد، اما کشته های طرف ایرانی تا 30,000 نفر برآورد می شود، در حالی که سمت عراقی تا حد اکثر 8,000 نفر تلفات انسانی می دهد. به گروه ویژه تحقیقات برمی گردیم که اکنون راهی اهواز هستند. پوکر 27 به آسمان اهواز می رسد و سقوط می کند. حکومت ایران و رسانه های وابسته در گزارش های رسمی علت سقوط را دو هواپیمای میگ عراقی عنوان می کنند که فرندشیپ هلندی را در ابتدا با رگبار گلوله و بعد با شلیک یک موشک هوا به هوا سرنگون می کنند. برای بازماندگان هواپیمای سقوط کرده فایل صوتی حاوی مکالمات جعبه سیاه هواپیما را می گذارند. این فایل صوتی یک بار در حضور موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه وقت و با حضور تعدادی از خانواده های بازماندگان پخش می شود و یک بار دیگر در بنیاد شهید به سرپرستی مهدی کروبی. نکته کشف حقیقت در گزارش های اولیه ارتش جمهوری اسلامی ایران علت سقوط را شلیک راکت می داند و ماجرای مشکوکتر برخلاف روایت مراجع رسمی این است که هواپیمای فرندشیپ فوکر 27 اساساً جعبه سیاه ندارد. گفتنی است که طی داده های تاریخی و خبری هدافند ارتش ایران هیچ گونه ورود هواپیمای بیگانه نه به اهواز و نه کل جغرافیای ایران گزارش نشده است. پرسش های بسیاری مطرح هستند، از جمله اینکه چرا اساساً مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تصفیه حساب ها در ارکان قدرت بی تفاوتند. دست کم از اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی طی این سال‌ها می‌دانیم که همچنان به هویت انقلابی حکومت تأکید می‌شود و برای حفظ آن ایدئولوژی حاکم ایجاب می‌کند که تمام اظهارات در نهایت در محور حفظ منافع سیستم و حتی سکوت در برابر حذف خودی‌ها تنظیم شوند. بگذاریم آنجا که پای مردم عادی به میان می آید، به مراتب شاهد اقدامات شرارتباری بوده ایم.

0: قافل روشنگران عبور از خط قرمز گذر از قدغن ها برای دستیابی به حرکت تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی
1: مانی هستم درود می گویم به همه همزبانان و انسانهای کوشا و پویا در راه روشنگری و همه شما نازنینانی که همراه ما هستید. ما یک بار دیگر در کافه روشنگران با دوستانم گرد هم آمده این تا برنامه 28 عبور از خط قرمز تاریخ رو بیان کنیم. در برنامه پیشین ما اشاراتی داشتیم به جنگ بین عایشه و علی در بصره و قرار شد در این برنامه اون رو بیشتر باز کنیم. داستان از این قرار است که عایشه هم سوگلی محمد بود، هم زن او بود، یعنی یکی از زنانی بود که محمد خیلی اون رو دوست داشت، هم دختر ابوبکر بود و علی هم که از کودکی اصلا با محمد بزرگ شده بود، ولی اینها بعد از اینکه محمد سرش رو در زمین گذاشت مانند همه موجودات دیگر و از این جهان رفت، پس از مدتی بر سر قدرت به جون هم افتادن و حالا نکش کی بکش. و این صحابه که قرار بود آنچنان که محمد بارها بیان کرده بود اسوه باشند و نمونه باشند برای مسلمین در پرهیزکاری، در رستگاری و به گفته محمد جاشون همه در بهشت در کنار خود محمد هست، پس از اینکه ایشون رفت بر سر قدرت، حکومت و سلطه بر جامعه به جان همدیگر افتادند، لشکرکشی کردند، لشکر آراستند، هر دو از دو سو به بصره آمدند و ما امروز در اونجا با هم نظاره میکنیم جزئیاتی رو که در این جنگ وجود داشته و شما به احتمال زیاد هرگز نشنیدید و نخوندید، چون گرچه در اسناد تاریخی و کتابهای خود مسلمین وجود دارند این اسناد، اما در ایران یا در سایه ماندند یا سانسور شدند یا تحریف شده اند. و هدف ما در این برنامه این است که هر جای تاریخی رو که ما در این بررسی میکنیم تحریف شده باشد، واقعیتش رو بر اساس اسناد با شما در میان بگذاریم و هر سندی رو که هر یک از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی قبول ندارن بیان و کامنت بنویسن بگن اصلا این سند وجود نداره و این قابل استناد نیست. و روایات گوناگون در کتب گوناگون در سیره ها و در تاریخ نگاری های اسلامی این وقایع ثبت شده، هیچ کدومش ساخته ذهن بنده یا همراه من نیست. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم امروز و همراه هم باشیم همه با همدیگر. و من آغاز میکنم با آقای سلیمانی عزیز و بعد در خدمت آقای یحمایی خواهم بود که جنگ جمر رو نخست خود واقعه و رویداد یا رویدادهای درون این جنگ رو برای شما بیان کنیم، در بخش دوم هم تحلیل و نظر میهمانان ارجمندم رو در این باره خواهید شنید. آقای سلیمانی گرامی خوش آمدید و میکروفون رو تقدیم میکنم به شما که برنامه رو آغاز کنید.
2: با درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمای نازنین و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی، امیدوارم مباحثی رو که مطرح می‌کنیم مورد توجه و عنایت عزیزان قرار گرفته باشه. خب ما پیشتر در جلسه گذشته عرض کردیم آن بقایی که در مکه و مدینه رخ داد، حضور سپاه عایشه در اطراف بصره و متعاقب آن هم حضور علی با سپاهیان اندک در زمان خروج از مدینه و سپس همیاری و همکاری سپاهیان کوفی که با ارسال نامه‌های متعدد به او پیوستند. اما قبل از وقوع جنگ جمل مناسباتی میان سپاه عایشه، طلحه و زبیر با نماینده علی در شهر بصره بقایای پیرامون این نکات رخ داد که من بد نمی‌بینم ابتدا این مطالب رو عرض کنم که می‌تواند برای ما نشان دهنده بخشی از زوایای پنهان مانده باشد. زمانی که سپاه عایشه به حالا به نوعی به نزدیکی ها و حوالی شهر بصره رسید، عثمان بن حنیف که والی علی در شهر بصره بود دو نماینده به نام عمران بن حسین و ابوالاسود دولی رو میفرسته که ببینه به چه منظور این سپاهیان به حوالی بصره آمدن. ظاهراً بیشترین گفتگو میان نمایندگان عثمان بن حنیف با عایشه رخ میده، به این دلیل که جایگاه عایشه به عنوان ام المؤمنین نزد همه مسلمانان شناخته شده بود. یعنی چه بسا مسلمانانی بودند طلحه و زبیر رو دوست می‌داشتند به عنوان صحابی پیامبر اسلام، اما عنوان ام المؤمنینی طبیعتاً شامل همه مسلمانان می‌شد. یعنی هر مسلمانی عایشه رو مادر خود فرض می‌کرد. لذا طبیعی بود که او در کانون توجه و مذاکرات میان طرفین نزاع قرار بگیره. از سوی دیگر عایشه فرزند خلیفه اول جهان اسلام بود، نقش برجسته‌ای داشت و دیگر نکته این که خود طلحه و زبیر هم پذیرفته بودند که برای رفع تنازع و به نوعی عدم خصومت عایشه در کانون توجه باشه، یعنی گفته های او فصل خطاب قرار بگیره که این شایبه ایجاد نشود که طلحه امیر اون سپاهیان هست یا زبیر به جایگاه خلافت هست. بنابراین این گزارش ها نشان میدهد که زمانی که آنها به نزد عایشه آمدن دلیل آمدن مادر مسلمین رو پرسیدن. عایشه اشاره می کند که ما کسانی بودیم که از عثمان انتقاد می کردیم و او ایراد می گرفتیم، اما کسانی که بر عثمان شوریدن در سه مورد حرمت رو شکستن. یکی حرمت ماه حرام بود، چون قتل عثمان در ماه ذی‌حجه اتفاق افتاد که ماه حرام بود. دیگر حرمت شهر حرام بود، یعنی مدینه، که نمی بایست در آنجا قتلی صورت می دادن. و دیگر مقام حرام، یعنی خلافت، پیراهنی که یا ردایی که خداوند پوشانده و لذا آن عثمان به عنوان جانشین پیامبر اسلام بود. لذا سه حرمت رو شکستن و عایشه اشاره می کند که ما به خونخواهی عثمان آمدیم. در این میان نزاع‌های کلامی زیادی رخ میده، اما مردم بصره که خب اکثریت اونها از چند و چون بیعت طلحه و زبیر آگاهی نداشتن، اما افرادی مثل عثمان ابن حنیف و مثلا حکیم ابن جبله و دیگران مدعی بودند که طلحه و زبیر با رغبت بیعت کردن. بنابراین این اقدام آنها نوعی بغی و شورش بر علیه حاکم مشروع هست. لذا تصمیم بر این می شود که کعب ابن سور که قاضی بصره بود با یک توافقی که میان عثمان ابن حنیف و اصحاب عایشه رخ می ده به سمت مدینه بره، از چند و چون بیعت طلحه و زبیر آگاه بشه و برگرد. اگر حق با طلحه و زبیر هست عثمان ابن حنیف بصره رو رها بکنه و بره، اما اگر حق با عثمان ابن حنیف هست که منظور به این که طلحه و زبیر با رغبت بیعت کردن، آنها باید بصره رو ترک بکنن و برن. خب اشاره کردیم در جلسه گذشته که کعب ابن سور به مدینه آمد و در مسجد گزارشاتی که اسامه ابن زید، محمد ابن مسلمه و دیگران دادن بر این مطلب از آن داشت که بله طلحه و زبیر بیعت نکردن مگر با شمشیر مالک اشتر و ترسی که از اون بابت، یعنی به نوعی با اکراه بیعت کرد. زمانی که کعب ابن سور برمیگرده در این فاصله عثمان نامه‌ای به علی می نویسه، منظور عثمان ابن حنیف والی بصره، و به او اشاره می کند که بله این قوم آمدن در کنار بصره، تکلیف چیست؟ علی به او پاسخ می دهد که شما شهر رو تسلیم نمی کنی تا من بیایم، و زمانی که کعب ابن سور بر می گرده قرار بر این بود که اونها شهر رو ترک بکنن، اما ظاهراً این مطلب رخ نداد و عثمان اشاره کرد که خیر، آن توافقی که من با شما کردم فاقد موضوعیته، چون من والی علی هستم، علی هم به من دستور داده که شهر رو به شما واگذار نکن. در این میان در بصره حکیم ابن جبلی فزاری که ما در نوبت پیشین عرض کردیم کسی بود که زبیر رو با اکراه آورده بود و شمشیر رو آورد و از او بیعت گرفت، او سعی میکنه آتش جنگ رو به نوعی شعله ور بکنه. طبری نکته رو میآورد که بسیار مهمه، به این دلیل این نکته مهم هست که شما میدانید غالب محبان علی و شیعیان معتقد هستند که علی ابن ابی طالب و یاران او دست به شمشیر نمی بردن تا زمانی که دشمن چنین می کرد، یعنی اونها باز در موضع دفاع بودن که دست به شمشیر می بردن و اگر شرایط اجتناب ناپذیر بود اونها هیچ وقت این کارو نمی کرد. حالا من میخوام از طبری ببینید که او چه میگوید و البته مورخین دیگر هم به این مطلب اذعان کردن. ببینیم نخستین آتش کینه رو چه کسی آغاز کرد. طبری در واقع در صفحات قبل اشاره میکنه که حکیم ابن جبل شروع میکنه دشنام دادن به عایشه. در این میان خب زنانی مردانی معتقد بودن که عایشه مادر ماست و تو با این لحن زشت بر علیه مادر ما برای چه سخن میگی که حکیم ابن جبل یکی دو زن و یکی دو مرد رو میکشه که شما مثلا حالا بر علیه من دارید حرف میزنید و این جز یاران علی است. طبری اشاره میکنه در جلد ششم صفحه 136 میگوید عایشه گفت هیچ کس را نکشید مگر آن که با شما جنگ کنند، بانگ زنید که هر کس از قاتلان عثمان نباشد دست از ما بدارد که ما جز با قاتلان عثمان کار نداریم و به هیچ کس نمیتازیم. گوید اما حکیم جنگ آغاز کرد، که همون حکیم ابن جبله هست که جزء یاران علی و حاضر کنندگان با اکراه زبیر برای بیعت و به بانگ اعتنا نکرد. بنابراین ما طبق این سند میبینیم که حکیم ابن جبل اولین آتش جنگ و به نوعی نزاع رو آغاز میکنه و این نزاع شدت پیدا میکنه و یک درگیری میان نیروهای عایشه به فرماندهی عبدالله ابن زبیر که خواهرزاده او بود با حکیم ابن جبل رخ میده که به جمل اصغر معروفه، یعنی جمل کوچکتر، که در اون جنگ حکیم ابن جبل و بصریان کشته میشن، سپاه عایشه وارد شهر میشه و اون نقض قراردادی که عثمان ابن حنیف کرده بود هم خب بر جای خود بود و این نقض عثمان رو از شهر بیرون میکنن، او در میانه راه به علی میپیوند. در درون بصره یک سری اتفاقاتی گفتن، یعنی مردم شهر بصره به چند دسته تقسیم شدن، حال عایشه آمده، از طرف دیگر هم علی حضور داره، مواضع مردم داخل بصره چگونه باید باشه. خب ما اشاره کردیم برخی از یاران علی مثل سلیمان ابن سرد قضاعی یا سعید ابن قیس همدانی اینا اصلا نیامدن به کمک علی. برخی از بصروی ها که خیلی افراد شاخصی بودن مثل احنف ابن قیس هم سعی کردن در این جنگ داخل نشن، چون احساس کردن که این جنگ یک جنگی غیر شرعی است و نمیتونه برای اونها حالا به نوعی استفاده داشته باشه یا دین و دنیای اونها رو ممکنه برباد بده. لذا احنف ابن قیس که در صفین کنار علی ایستاد اینجا خود رو کنار کشید و گفت من به این دلیل که برای من شبهه وجود داره وارد جنگ نمیشه. در این میان خب ابوبکر ابن ثقفی هم بود، کسی که یک روایت پیامبر اسلام که میگفت اگر دیدید قومی زنانی بر اونها فرمان روایی میکنن بدانید خوشبخت نخواهند شد، وارد این نزاع نشد چون دید عایشه فرماندهی جناح جمل رو به عهده داره، بنابراین او هم اشاره کرد که خیر من وارد این داستان ها نمیشم. اما در درون بصره خب طوایف مختلفی بود، مثلا عزد و بنی زبه از مهمترین طرفداران عایشه بودن ربیعه به علی پیوستن که بعدها در نبرد صفین همین داستان‌ها رو می‌گن. حالا چرا من این نکات رو عرض می‌کنم و مهمه؟ به این دلیل که ما بعدها خواهیم دید تمام این قبایل در برابر هم ایستادن، یعنی بخشی از بنی زبه که طرف عایشه بود با بنی زبه که طرف علی بود در برابر هم قرار گرفتن. یعنی به واسطه نزاع میان این صحابه عشیره ها و افرادی که در یک قوم و قبیله بودن هم بر روی هم شمشیر کشیدن. یعنی این تالی فاسد نزاع میان صحابه تا بدانجا کشیده شد که بسیاری از این طوایف و افراد مجبور شدن بر علیه برادر، پسر، عمو، پدر و نزدیکان خودشان به نوعی شمشیر بکشن. اما خود علی در برابر مسلمانان زمانی که رسید و ما گزارشاتی از اختلافات او با حسن را آوردیم، خب دچار مشروعیت نبود که بتواند بر مسلمانان شمشیر بکشه. این مطلب در قرآن آمده، در لسان پیامبر اسلام آمده بود که بر علیه کسی که شهادتین میگه، توحید رو در واقع قبول داره، پیامبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، قبله او یکیست، نمیبایستی شمشیر بکشه. ابوبکر که در جنگهای ارتداد به نوعی وارد شد، چون برخی ها مسلمان بودن اما زکات نمیدادن، به همین منظور مورد مخالفت عمر هم قرار گرفت. یعنی عمر به ابوبکر طعنه زد که تو به نوعی داری با مسلمانانی میجنگی که فقط زکات ندادن. که البته ابوبکر به آیاتی از سوره توبه استناد کرد، مثل آیه 5 سوره توبه یا دیگر آیات که اشاره شده که اینها اگر شهادتین گفتن، نماز به پا داشتن و زکات دادن، به نوعی خون اونها دارای حرمته و چون زکات ندادن بنابراین من میتوانم با اونها بجنگم. اما در اینجا حتی این بحث زکات هم مطرح نبود، بلکه مسلمانانی بودن که خب شبهه داشتن در مورد خون عثمان و این داستان ها و این کار بسیار سخت بود. من در جلسه پیشینم عرض کردم مثلا مواضعی که سعد، عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید و دیگران داشتن که حاضر نشدن وارد این نزاع بشن. اما خود علی هم به نوعی به این مطلب اشراف داشته و برای همین ابن عبدالحدید به این مطلب هم اشاره میکنه زیر خطبه ای و اون رو شرح میده. من این رو از صفحه 48 جلد 7 زیل خطبه 92 میخوانم چون بسیار مهمه. ایشان اشاره میکنه، نقل قول علی رو میآورد و میگوید یعنی احدی را جرأت نبود بر آن، یعنی جنگ با مسلمانان، جز من، یعنی علی بن ابی طالب، که جمله مردم از این که با اهل قبله کارزار کنند میترسیدند و نمیدانستند چگونه با آنان بجنگند، چون همچین چیزی اصلا در جهان اسلام رخ نداده بود. آیا پشت کنندگانشان را تعقیب کنند یا نه؟ و آیا کار مجروحانشان را بسازند یا نه؟ و آیا مالشان را تقسیم کنند یا نه؟ و کارزار با آن که چون ما اذان میگوید و مانند ما نماز میگذارد را بزرگ میشمردند. که من عرض کردم مثلا افرادی مثل احنف ابن قیس و دیگران تا به علی هم همین مطلب رو گفتن، گفتن ما در مورد طلح زبیر و اینها شبهه داشتیم، برای همین نیامدیم به جنگ. و نیز جنگ عایشه و جنگ طلح و زبیر را به سبب موقعیتشان در اسلام بزرگ می شمردن و جماعتشان از دخول در آن جنگ باز ایستادند، چون احنف ابن قیس و غیر او. و اگر، و این نکته بسیار مهمی است که باید دقت بکنیم، و اگر علی را جرأت تیغ کشیدن بر آنان نبود، احدی بدان اقدام نمی کرد. یعنی علی ابن ابی طالب، این در صفحه 48 جلد 7 شرح نهج البلاغه ابن ابی، یعنی اشاره می کنه که فقط این کار از عهده علی برمی آمد که بتواند بر علیه صحابه شمشیر بکشه، بر علیه همسر پیامبر شمشیر بکشه، عده زیادی از افراد رو بکشه. و همه اینها ما اشاره خواهیم کرد به خاطر این بود که علی ابن ابی طالب 4 ماه فرصت داشت که به نوعی قاتلین عثمان رو قصاص بکنه و این شری که دامن جامعه اسلامی رو گرفت بخوابانه، اما چنین نکرد تا اینکه چندین جنگ به تالی آن به وجود. نکته جالب تر این است که واصل ابن عطا که خودش از بزرگان معتزله هست، این نزاع رو به این نفع شبیه سازی میکنه. میگوید که نزاع میان علی با طلحه و زبیر مثل نزاع زن و شوهری است که شوهر همسر خود رو به خیانت متهم میکنه و همسر هم شوهر خود رو دروغگو میدونه و هیچ کس هم نمیدونه در این میانه حق با چه کسی است. یعنی یک عمل شبه انگیزی که اسباب نزاع شد و کشتگان بسیار زیادی رو پیرامون اون داشت. اما قبل از این که داستان جنگ جمل به شکل جدی رخ بده، مذاکراتی میان نمایندگان علی مثل سعد ابن سوهان، عبدالله ابن عباس و دیگران با عایشه و طلحه و زبیر هم انجام شد. یعنی علی رسید پشت دیوار بصره و حالا گفتگو داره انجام میشه. آنها صحبت کردن که خب بحث چگونه است، چگونه میتوان این نزاع رو خواباند و جمع کرد، و اونها هم اشاره کردن که خب طبیعتا شما باید حق خونخواهی فرزندان و عثمان که با ما هستند، مثل عبان، مثل ولید که با ما آمدن، حق اینها رو بدید. اینها قاتلین پدرشون رو میخوان و شما باید این کار رو بکنید. ظاهرا با پا در میانه برخی افراد نزدیک بود صلحی محقق بشه. اما منابع تاریخی اشاره میکنن به نوعی توطئه به سرکردگی مالک اشتر، هیثم در واقع ابن سودا، همراهان ابن سودا و دیگران، که این افراد اجازه ندادن که صلح محقق بشه. که من چند سند تاریخی اون رو در نوبت بعد خواهم خوان که دوستان بدانن این نزاعی که میرفت به نحوی ختم به خیر بشود با توطئه مالک اشتر، این یار علی که بسیاری او رو مخلص میدانند، شعله ور شد و شد آنچه که اسباب جنگ جمل رو به وجود آورد. و همه اینها به خاطر این بود که افرادی که در قتل عثمان نقش داشتن، مثل خود مالک اشتر که به عنوان فرمانده بود، مکتوم و مخفی بمانه. من این رو در نوبت بعد به شکل مفصل عرض خواهم.
1: یک دنیا سپاسگزارم آقای ایمان سلیمانی امیر نازنین. آقای یغمایی، من در آغاز این برنامه یک اشاره کردم بر اینکه روایات جمهوری اسلامی و آخوندهایی که الان در قدرت هستند حتی با روایت کتابهایی که مسلمانها نوشتند، برخیاش و مسلمانان شیعه نوشتن، هم متفاوت است. علتش این است که اینها بر اساس نیازهای زمانی خودشون جعل داستان میکنند، یا داستانهای موجودی رو که همیشه بر منابر و مساجدشون بیان کردند تحریف میکنند، کم و زیادش میکنند، ولومش رو تنظیم میکنند با نیازهای روزمره شون. و در داخل ایران هم حکومت پشت روایت هایی است که آخوندهای حکومتی امروز یا به ویژه از دوره صفویه به این سو اینها رو نوشتند و بیان کردند. ما میبینیم که در داخل ایران بارها و بارها قرآن تجویز چاپ میشه، کتاب‌های روزه، روایات مذهبی، بیشتر شیعی البته، تجدید چاپ میشن. و وقتی جمع اینطوری میشه و منافعی در اینجا وجود میاد برای اهل کلام و اهل نوشتن و اهل ظاهران پژوهش، همه میخوان از این خوان نعمت به این بهانه برای خودشون لقمه بپیچند. بحث میشه که بله الان نیاز بر این هست که ما مثلا چون قاسم سلیمانی رو زدن و کشتن، یک کسی رو از سران اسلام و از صحابه و از مهاجرین و از انصار پیدا بکنیم، شبیه سازی بکنیم و بگیم که بله این آقا درست مثل همون آقاست در صدر اسلام. تو یه ادم میفتن دنبال اینا و میشنون دیگه چکار کنن. ما ظاهرا فکر میکنیم که زندگی علی یک بار برای همیشه نوشته شده، تمام شده، رفته توی کارش، ولی اصلا اینطوری نیست. هنوزم دارن مینویسن یا نوشته های رو میرن از اعمال تاریخ پیدا میکنن، نوشته های منسوخ رو مثلا یا کتاب شعر منسوخ رو روش کار میکنن، بازسازی میکنن و میارن تبلیغ مردم میدن. یادم میاد یه بار گفتگوی دو نفری داشتیم با هم دیگه خصوصی و شما اشاره کردید به کتابی از فردی به نام ربیع به نام علی نامه نشنیدم اسمش رو، که آقای دکتر شفیعی کدکنی رو تصحیح کرده و در بازار هم از حتما در تیراژهای فراوان و چاپای فراوان است اومده و مثلا یک چیزی در ردیف شاهنامه با همون وزن و قافیه اما این کجا و آن کجا در مدح علی نوشت، به جای رستم نامه علی نامه نوشت. من از شما میخوام خواهش کنم که در این باره یک مقداری با ما سخن بگید و الان موقعشی که این کتاب رو هم معرفی کنید، اهلی که دوست دارن و اینا رو بخونن برن در ایران بخونن تا بدونن روایت آخوندی از علی چقدر متفاوت است با روایت تاریخی از علی. در خدمت شما هستم.
3: درود مجدد. ببینید من باز هم تأکید میکنم که قول و هوش سخنان بسیار ارزشمند استاد سلیمانی من پرسه میزنم و برمیگردم گاه به زمان حال، چون باید اینا رو فهمید. یعنی تمام تلاش اینه که ما با یک چیز وحشتناک رو برویم که در درون ما در عمل میکنه. یعنی مشکل با آخون جنگیدن با آخون نیست، آخون در درون ما در عمل میکنه 600 سال به طور مستقیم، 1400 سال به صورت غیر مستقیم. و این علی نامه که شما اشاره کردید اتفاقا کتابی است که در مورد جنگ جمل سروده شده. بخش های مختلفش رو با روایت آخوندی شروع کرده این فرد درست 40-50 سال بعد از شاهنامه فردوسی. یعنی اینا هوشیار بود. ببینید اسلام حکومتگر بزرگترین عامل تضعیف و به زوال کشاندن هویت ملی ما بوده و هست و امروز هم متاسفانه در تطاول حکومت آخوندها این هویت ملی تحت فشار قرار داره و خیلی حواسشون نیست. این کتاب علی‌نامه رو که فردی به اسم ربیع این رو نوشته در حقیقت درست کپی برداری از به اصطلاح شاهنامه فردوسی، یعنی خواسته شکل اون رو در بیاره و در کنار این همینطور اشاره بکنم امروز ده ها شعر اگر شما مراجعه بکنید جنگ جمل در ادبیات شما ده ها شعر میدید، ولی این کتاب علی‌نامه را اگه من میخوام اشاره بکنم ببینید یک منظومه به اصطلاح حماسی شیعی است که دقیقا در مقابل شاهنامه سروده شده. معلومه که آخوندها از همون اول حواسشون کاملا جمع که این شاهنامه همون قرن چهارم که سروده شد مزاحم ایناست، برای اینکه نگهبان هویت ملی است در مقابلش علی نامه رو میسرایند. شاعری شیعه اثناعشری به نام ربیع 11000 بیت شعر میسراید در بحر متقارب، یعنی همون بحری که وزنی که فردوسی سروده فاولون فاولون فاولون فاو، و در سال 482 هجری این رو به پایان میبره. شما توجه بکنید که فردوسی 329 هجری متولد میشه و 416 در میگذرد، یعنی 40-50 سال بعد. این الان کردن توی بوخ که کهن‌ترین منظومه حماسی شیعی است در مورد به خصوص جنگ جمل خط به خط و جنگ صفین، مناقب، معجزات، کرامات امام علی و از این چیزا. نسخه‌اش هم رفتن پیدا کردن تو کتابخونه موزه قونیه و جالبه که اینو بدونید سالها قبل استاد بزرگوار مشتبه مینوی که یک شاهنامه شناس برجسته‌ای بود بردن سراغش که این رو آقا منتشر بکن. استاد منتشر نکرد، نه ارزش شعری داشت و نه خلاصه به درد میخورد و استاد مینوی میدونست که این رو آخوندان میخوان در مقابل شاهنامه علم بکنن جنگ جمل رو، که به اصطلاح یک شاهنامه علیوار هم داشته باشن. و مأخذ این علی نامه در حقیقت شاهنامه جنگ جمل 11000 بیت به این ماجرا پرداخته یک روایات یک نفری به اسم ابو مخنف لوط ابن یحیی که دو تا کتاب نوشته، یکی در مورد جنگ جمل یکی جنگ صفین، و این رو این آقای ربیع برداشته تبدیل کرده به یک کتاب به سرا شعر. حال جالبه که در زمان آخوندهای کنونی کارشناسان شعر که حواسشون جمع که البته اشتباه دارن میکنن، چون شما نگاه بکنید شاهنامه یک صخره خدشناپذیر است که هیچ کس حریفش نخواهد شد و امروز نیست. آخوندها میدونن نمیتونن باش کاری بکنن. بگذاریم از زبانش، این کتابی که در مورد جنگ جمل برداشته این جناب ربیع نوشته و متاسفانه استاد شفیع کدکنی، من نمیدونم به چه دلیلی تو مملکتی که غرق تطاول فرهنگی آخوندی است و میشه هزاران کار کرد، کسی که سراینده مجموعه در کوچه باهای نشابور، شب قارت تتاران همه جا فکنده سایه تو بازرخشین، سایه دیگ سال بشکن نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن. آیا تتارانی که در دوران خمینی مال و جان و ناموس ملتی رو دارن به باد میدن، از تتارانی که در دوره شاه برداشت این نوشت این شعر رو به ده ها شعر مثلی ده ها شعر در کوچه باغ‌ها نمیدونم به حلاج اینها، مثل که استاد متوجه نیست که در چه شرایطی به سر میبرد. ببینید این رو در موردش زیاد صحبت کرد. بهترین نمونه ای که نشون میده که این آثار ارتجاعی ضد ایرانی ضد هویت ملی با اتکا به جنگ جمل چه تأثیراتی داره و چقدر آخوند شاد کنه، همین آقای رسول جعفریان که استاد سلیمانی بهش اشاره کرده چند بار، میگه که رفتم به دیدار آیت الله عظما سیستانی و ایشون مشغول شد به تعریف و تمجید در مورد علینامه و گفت که این کتاب را میخوانم و کنار دستم گذاشتم و مرتب میخوانم و این کتاب مرا زنده کرد. و بعد کلی تعریف و تمجید از استاد شفیع کدکنی که من با پدر ایشون آشنا بودم و خلاصه کلی صحبت میکنه و آخوندهای دیگه هم همینطور. این مسئله رو ما بایدش توجه بکنید. شما توجه بکنید که وقتی که آخوند میاد وای میسه در مقابل شاهنامه میخواد چنین چیزی رو به اصطلاح علم بکنه، در حقیقت نخستین مسئله حتی انتشار این تو این دوره ای که هویت ملی ما در حال بازسازی هست، شاعرانی مثل استاد بادکوبه، مثل آقای حالو، مثل خیلی های دیگه تو خارج کشور، آقای خوبی، خود شما، خیلی های دیگه دارن فعالیت میکنن، اینا این رو علم میکنن. در طول تاریخ هم ده ها بار کوشش کردن که به اصطلاح شاهنامه بسراینده، که از خنده‌دارترین اینها حالا شما نگاه کنید، مثلا تو من شما نگاه کنید مقدمه شاهنامه رو به نام خداوند جان و خرد که از او برتر اندیشه بر نگذره، که آدم واقعا از شستگی کلام و عمق معنی لذت میبره. دوم مجلس آمد ز صدفین به سر، سوم مجلس است آن که گویم دیگر، چون ساخته این سه مجلس به نظم، ابر مجلس چهارمین کرد از این مقدمه علینامه است. من اینجا تأکید بکنم که یک شاهنامه هم است که به اسم فتنامه نایبی، شاهنامه نایبی که نایب حسین کاشی که حمله کرده بود به این منطقه ما چندق و بیابانک و اونجا رو غارت کرده بود، پدر استاد حبیب یغمایی رو گرفت حبسش کرد و بذر به شلاق مجبور کرد که این فتنامه نایبی رو بر وزن شاهنامه فردوسی بسراید که الان تو ایران چاپ شده و کلی جنجال به پا کرد. این هم یکی از شاهنامه هاست. این همین فتنامه نایبی، در ضمن تاکید بکنم که پدر بزرگ بنده را همین نایب حسین بس به گلوله در روستای گرمه و کشت، که الان هم در به اصطلاح امامزاده اونجا دفنه. و این آقا یک شاهنامه داره. این شاهنامه ای که این جناب ربیع هم سروده، در حقیقت باید گفت این شاهنامه نایب حسین کاشی است. برای اینکه کسایی که این رو خوندن در طول ده قرن به جایی که هویت ملی رو دریابند رفتن سراغ جنگ جمل و اینکه علی ابن ابی طالب کیو کشت، گردن کیو زد، و فارغ از اینکه اسلام با میهن ما چه کرد و الان دارد چه میکنه. این اشاره کوتاه بود، بازم اگه لازم باشه من خواهم پرداخت که واقعا با پرداخت مثلا قهرمانان شاهنامه کیانن، گرد آفرید، پدر ایران زمین زال، سیمرغ یک زن هست و ده ها زن دلاور، تا آدم لذت میبره که بالاخره اینا از هوا نیومدن، که فردوسی اینا رو نساخته، اینا وجود داشتن در تاریخ ایران، بازسازی کرده. این ور قهرمانان علی نامه، طرفداران امیرالمومنین مالک اشتر، عمار، عبدالله ابن عباس، محمد ابن ابوبکر، اینا رو تک تک تبدیل کرده به رستم. من این رو با یک چند جمله از شاهنامه فردوسی که استادی به اسم فاتح سالاق من در دوره جوانی خوندم نوشته بود، که وقتی که رفت فردوسی سراغ سلطان محمود و او شاهنامه رو داده بود، سلطان محمود گفت که در لشکر من 1000 مرد چون رستم هست، و فردوسی زمین ادب بوسه داد و گفت جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چون رستم نرمت پدید، و زمین ادب بوسه داد و رفت، و رفت که رفت. و بعد سلطان محمود گفت این شاعر مرا دروغ زن خواند، و تعقیبش کردن که فردوسی فرار کرد. یعنی میخوام صحنه رو بگم، یکی بنیانگذار هویت ملی غارت شده ماست، و این بر جنگ جمل راهزن هویت ملی ماست، و بعد از 1000 سال باز شاهد باشیم که در 10000 نسخه تو ایران تکثیر میکنن، و استاد کرکنی مقدمه می‌نویسه بهش و منتشرش میکنن. این اشاره بود به هولوش جنگ جمل.

0: بدهند و چیزی آیدشان بشود از غنیمت‌های جنگی، آنها که همواره قربانیان جنگ هستند. برندگان و بازندگان در واقع بازندگان که همیشه اونایی هستن که در جنگ کشته میشن، اما در بین برندگان هم یک جناح برنده است، یک جناح بازنده است. ما میبینیم که در جنگ جمل یک کسانی عایشه رو پشتیبانی میکنن، طلحه و زبیر و دیگران که حکایتش رو شما اشاره کردید و باز هم خواهش گفت، و در سوی علی هم یارانی هستن که او رو کمک میکنن. این جنگ به هر حال یک ویژگی خاصی داره، برای اینکه اولا نخستین جنگ است بین سران اسلام پس از مرگ محمد، اصلا اولین جنگ بین مسلمان ها با خودشون همین جنگ جمل، که تا به اکنون هم به شکل گوناگون ادامه داره دیگه. در این جنگ ایران و عراق، این تهدیداتی که داره فراهم میکنه، جنگ ایران و عربستان رو، جنگ مردمان یمن در دو سوی جبهه، جنگ طالبان و دیگر مسلمانان در افغانستان و همه جا این جنگ های بین جناهای اسلامی وجود داره، چون هم دیگر قبول ندارن. این دعواشون 1400 سال حل نشده، 1400 سال دیگه که دوام نمیارن، ولی تا زمانی که هستن این جنگ ها باز هم ادامه خواهد داشت، که آخریش هم این جریان داعش بود و بعد هشت شعبی و بعد نمیدونم در سوریه، و واقعا که شگفت انگیزه. در جنگ های داخلی درون خود مسلمون ها تعداد کشتارش در طول تاریخ خیلی بیشتر از جنگ دوم جهانی است. حالا شما که الان با بیان زیباتون و ارائه اسناد ما رو بردید در بصره و در جنگ جمل، میشه یک مقدار بیشتری برای ما توضیح بدید، زمینی که داستانها رو بیان میکنید، که این جنگ واقعا بر سر حقایق اسلام نبوده، بر سر این که بله اسلام زیر پا مونده، قرآن آیاتش مورد بیتوجهی قرار گرفته، نه، اینا هر وقتی لازم شده هر جناحشون فرق نمیکنه، اسلام و خود محمد و الله و قرآن و جبرئیل و همه رو قربانی منافع کوتاه مدت خودشون کردن. ما میخوام ببینیم در جنگ جمل این وضعیت چگونه است. دلائل عایشه برای رفتن به این جنگ چیه؟ دلائل علی برای رفتن به این جنگ چیه؟ خب ما از شیعیان شنیدیم که عایشه دختر ابوبکر بود، محمد علی رو بر ابوبکر ترجیح میداد و این یک مورد احتمالاً بوده برای کینه عایشه به علی. در جای دیگری که در اون جنگ در حرکت کاروان افک عایشه عقب میمونه از قافله و بعد معلوم شه که یک سپاهی هم عقب مونده، هر دو عقب موندن از کاروان و بعد به هر حال به هم نزدیک شدن، چوچه که داستان خیلی مفصلی هست. علی به محمد میگوید که آقا چرا انقدر ناراحتی، طلاقش بده، زن که فراوان، یکی دیگه چهار تا دیگه بجاش که میره. خب اینا همش به گوش عایشه میرسید. این کینه رو اونا حفظ کرده بودن و از زاویه نزدیکی به خود پیامبر هم رقابت داشتن. عایشه میگه من زنشم، سوگلیشم، همخوابشم، به همه راستاش خبر دارم. علی هم میگه من مثل فرزندشم، این من با خورما بزرگ کرده، زحمت کشیده فلان. یه رقابت اونطوری هم بین اینها بود. حالا همه اینا جمع شده، تبدیل شده به یک جنگ. این جنگ الان بر سر چی؟ کی میخواد کجا رو تصرف کنه؟ کی میخواد چه سهمی رو در قدرت داشته باشه و چه شهری رو در حوزه اسلام از آن خودش بکنه؟
1: خواهش میکنم. ببینید جناب مانی، طبیعتاً جنگ جنگ قدرت بوده، اما دستاویزهای جنگ متفاوته. این مطلب هم اساساً ربطی به دوران بعد از پیامبر اسلام، یعنی در مورد خلفای راشدین هم نیست. بعدها ما دیدیم افرادی مثل مختار

0: عبید ثقفی، از الگو برداری کردن پیراهن عثمان، این بار از خون حسین برای خودشان یک فرقه خلافتی دوختند. این نگاه ها وجود داشت و قابل کتمان هم نیست. مثلا زمانی که ابوبکر به خلافت رسید، نزاعی گفتاری در حضور پدر ابوبکر یعنی ابی قحافه با ابو سفیان رخ می دهد. ابی قحافه به ابوبکر می گوید که ای پسر، با بزرگ بدها چنین سخن می کنی؟ یعنی با ابو سفیان داری با این لحن صحبت می کنی؟ ابوبکر اونجا اشاره می کنه که بزرگیان چیزی است که اسلام به ما داده و به واسطه آن است که خانواده ای را برکشیده و خانواده دیگر را ذلیل کرده. بدین وسیله ما یعنی بنی تیم در اسلام بزرگ شدیم، چون من خلیفه هستم الان یعنی ابوبکر، و ابو سفیان جزء طلقا یعنی آزاد شدگان محسوب میشه. بنابراین اسلام به ما یک قدرت داده. طبیعی بود بنی هاشم هم در این میانه به دنبال کسب قدرت باشن، چون خود رو از گوشت و پوست پیامبر می دانستن. اتفاقا در همین جنگ جمل، زمانی که جنگ تمام میشه، عبدالله ابن عباس به سراغ عایشه میره. وقاحت این پسر عموی علی به حدی است که وقتی وارد خانه میشه حتی از عایشه اجازه هم نمیگیره، در حالی که باید از پشت پرده با او سخن میکنه. اما خیلی راحت وارد خانه میشه و شروع میکنه به بددهنی کردن با عایشه. عایشه به آنجا در واقع به عبدالله ابن عباس میگوید که شما به واسطه پیامبر چنین حالا به نوعی فخر فروشی میکنی؟ گفت بله، ما یعنی بنی هاشم از گوشت و پوست و خون او هستیم، اما تو یکی از نخابه های پیامبری. دقت بفرمایید، این بی ادبی عبدالله ابن عباس که بعدن علی از این نوع گفتارش خوشش هم میاد، نشان میده که تا چه اندازه این مناسبات خصمانه بوده، برای کسب قدرت بوده. اما هر کس به دنبال بهانه‌ای میگشت. معاویه هم پیراهن عثمان رو اسباب نزاع کرد به عنوان خونخواهی. علی هم سعی کرد به نوعی حق بنی هاشم رو برجسته بکنه، حقی که به قول او نزدیک به 25 سال تا بعد از مرگ محمد برای او به رسمیت شناخته نشده بود، و دیگران هم طبیعتاً به همین دلیل. حتی این نوکیسگان مسلمان هم براشفتن از اینکه سعید ابن عاص بگوید مثلا سوار یعنی عراق بستان قریشه، چون اونها میگفتن ما فتوحات رو ما رقم زدیم، همون چیزی که علی اشاره کرد که من در جلسه پیشین خواندم. بنابراین فقط بهانه های کسب قدرت متفاوت بود، وگرنه همه اینها به دنبال کسب قدرت بودن، مگر تعداد محدودی از این افراد که مثلا سعد ابن ابی وقاص رو میتوان مثال زد، عبدالله ابن عمر رو میتوان مثال زد، که بعد از این نزاع‌ها کنار نشستن و وارد داستان‌ها نشدن. اما در درون خود این سرداران عایشه یا سرداران علی، بسیاری هم به منافع خودشان فکر کردن. ببینید جناب مانی، در همین چند روز به من حالا خبرهایی که در خبرگزاری‌ها رسیده، قیمت یک تراید یا یک اتومبیل امروز در ایران به بالای 80-90 میلیون تومان رسید در همین چند روز اخیر. خب سوال اینه که چرا، واقعا چرا نظام جمهوری اسلامی یا وزیر اقتصاد او یا اون تصمیم گیرندگان اقتصاد اجازه یک بازار آزاد برای اتومبیل رو نمیدن که اتومبیل های با کیفیت با نازل ترین قیمت در اختیار مردم قرار بگیرن؟ چرا چنین نمی کنن؟ چون منافع عده‌ای در این بسته بودن بازار واردات خودرو. چرا جمهوری اسلامی باید در تحریم باشه؟ چون منافع عده‌ای در این است که با تحریم بتوانن جیب خودشون رو پر بکنن. این بحث استکبار ستیزی، این بحث صدور انقلاب، بحث نه شرقی نه غربی، همه اینها بهانه‌هایی است برای عرض می‌خوام این کلمه رو به کار می‌برم، برای تحمیق عوام، مردمی که نه شرقی نه غربی اصلا نمیفهمن چیست در مناسبات بین المللی. امروزه با چین انواع و اقسام مراودات رو دارن، کشور رو هم به این جماعت شرقی و شمالی ما روسیه فروختن، کالاهایی با نازل‌ترین قیمت رو آوردن، اما صحبت از استکبار ستیزی میکنن. ببینید، چون منافع گروهی در این است که هیچگاه جامعه یا دموکراتیک نشه، چون اگر جامعه‌ای مبتنی بر قانون باشه، جامعه دموکرات باشه، بسیاری از این افراد دیگر کار و کاسبیشون دیگه سالبه به انتفاع موضوعه، دیگه عملا کاری نیستن. باید برن حالا شما روحانیون فکر کنید مملکت آزاد باشه هر کسی جای سخن، آیا روحانیون میتونن چنین بودجه ای اخذ کنن در ردیف بودجه کشور که سالانه دولت میده فلان، نمیدونم دارالاسلامیه فلان قد، دارالزینب فلان قد؟ خب نه. پس منافع اینها ایجاب میکنه که این نظام بماند به هر قیمتی، حتی اگر شده دروغ بگویند، جنایت بکنند، فساد بکنند، و این طبیعی است. حالا یک نمونه آن رو من میآورم از یکی از یاران مخلص علی که در درون ایران هم کم مرید و به نوعی پیرو ندارد. اخیرا همین قاسم سلیمانی رو گفتن مالک اشتر علی است. حالا ببینید آقای مالک اشتر چه کرده در همین جنگ در واقع جمل. من ابتدا به خاطر اینکه مورخین شیعی رو معرفی بکنم، یک خط کوتاهی است از آقای شهیدی از در کتاب علی از زبان علی که ایشان زحمت کشیده این کتاب رو نوشته. ایشان می آورد که با بررسی آنچه در تاریخ ها آمده است معلوم می شود در سپاه امام دسته‌ای بودند که نمی خواستند کار با سازش پایان یابد. دقت بفرمایید، دسته‌ای در سپاه امام بودند که نمی خواستند کار با سازش پیدا کند و همین دسته بودند که آتش جنگ را افروختند. این آیش سید جعفر شهیدی داره میگه، دستی هم در کار تاریخ نگاری اسلامی داره، در نهج البلاغه داره، در جای دیگه، در صفحه 102 در کتاب علی از زبان علی. اما این مرد بزرگوار دیگه شرح و بستش رو نیابد چون اسباب آبروریزی بود، اما من شرح و بست آن رو از کتاب تاریخ طبری و همینطور تاریخ ابن مسکوی و دیگر تاریخ ها میخوانم که ببینیم این داستان اصلا چه بوده. امیدوارم بینندگان ما دقت کنند. خب ما اشاره کردیم که نزدیک بود صلح برقرار بشه. طبری اشاره میکنه، کمی مفصله اما خیلی مهمه که ما این پشت پرده این جریانات رو بدانیم. میگوید گروهی از آنها که منظورش همان قاتلان عثمان و سرکردگان شورشیانه، از جمله الباء ابن هیثم، عدی ابن حاتم، سالم ابن ثعلبه عبسی، شریح ابن اوفی و اشتر، یعنی این مالک اشتر، که سوی عثمان رفته بودند یا به کار رفتگان رضایت داده بودند، یعنی یا خودشون در قتل دست داشتن یا تحریک کنندگان و سرکردگان اونها بود، فراهم آمدن و از جمله مصریان ابن سودا و خالد ابن ملجم با آنها شدن. این عبدالرحمن ابن ملجم نیست، خالد ابن ملجم. و مشورت کردند و گفتند رأی درست چیست؟ علی که بیشتر از خونخواهان عثمان به کتاب خدا بصیرت دارد و بهتر از همگان بدان عمل می کند، اینک که به جز ما و اندکی از دیگران سوی او نیامد چنین می گوید. یعنی چی؟ یعنی علی هنوز کسی به طرفش نرفته، میگه آقا اشکالی نداره با من صلح بکنید، من خونخواهان عثمان رو به شما تحویل میدم. حالا ادامه میدن، اگر همه جماعت به وی نزدیک شوند، یعنی اهل بصره، معاویه، همه اینهایی که خونخواهان عثمان هستن، حالا بیان همه متفق بشن که آقا ما صلح کنیم با تو، کمان که معاویه هم همینو میگفت که خونخواهان رو به ما بدید. اگر همه جماعت به وی نزدیک شوند و او به آنها نزدیک شود و ببیند که ما در کثرت آنها اندکیم، چه خواهد گفت؟ به خدا قصد شما کنند و خلاصی نیابید. یعنی آقا اگر اینا صلح بکنن بلا فاصله ما رو تحویل میدن به عنوان قاتلین عثمان. اشتر گفت حال طلحه و زبیر را دانسته بودیم، که من اشاره کردم در اون برنامه گذشته که طلحه موافق بود که از خونخواهان عثمان قصاص بشه، که عمار یاسر جلسه رو به هم زد. حالا اشتر داره میگه ما اونا رو میدونستیم که چنین برنامه‌ای دارن، اما حال علی را تا به امروز ندانسته بودیم. به خدا رأی کسان درباره ما یکسان است، یعنی همه میدونن که ما قاتلیم، و اگر با علی صلح کنند بر سر خون ماست. بیایید به علی بتازیم و او را از پی عثمان بفرستیم. دقت بفهم اینو مالک اشعر داره میگه. یعنی این آقا میگه که خب حالا دیگه جان ما دیگه دارن سوسول میکنن، حالا ما چیکار کنیم؟ پیشدستی کنیم، بیاییم همون گونه که عثمان رو کشتیم علی رو هم بفرستیم پیش این آقای عثمان، مالک اشعر یار با وفای مولای متقیان. و فتنه این شود که در میان آن به آرام ماندن ما خوشنود باشند. یعنی هی درگیری شروع میشه بین همدیگه، دیگه ما کاری با ما ندارن تا بخوان به مسائل متفرقه شون برسن. عبدالله ابن سودا گفت ای قاتلان عثمان، حالا دقیقا ببین خودشون هم دیگه قاتل عثمان و اینا هم صدا میکنن، رأی نادرست آوردی. 2500 یا 600 کس از مردم کوفه در زیغار هستند و ابن انزلیه با 5000 یارانش به سر میبرد تا برای جنگ شما دستاویز بجویند. کار به قدر توان خیش باید کرد. این آقا این اصلا کار ما نیست که بخوایم همش 10 نفر جمع شیم بریم علی رو بکشیم، اونا با اون تعدادشون رو فلانیم. حالا چه کار بکنیم؟ البا ابن حیثم گفت از پیش این جماعت بروید و آنها را واگذارید که چون کم شوند دشمنانشان نیرو گیرد و اگر بسیار شوند آسانتر بر ضد شما صلح کنند. بگذاریدشان و بروید و در یکی از ولایات بمانید. حالا این البا گفت آقا ولش کن، ما اصلا فرار کنیم، یعنی بریم یه جایی بمونیم که کسی به ما دسترسی نداشته باشه، که به وسیله آن مسون مانید و از مردم محفوظ باشید. حالا این گزارش اتاق فکر هست، این اینا وزارت اطلاعات علی هستن، نشستن اون سپاهی‌ها دارن با هم صحبت میکنن که چطور جنایت بکنن. خب ادامه میده، بعد اشاره میکنه که همینجور علی ابن حاتم ابن سودا و سالم ابن سلبه و دیگران همینجور هم مذاکره میکنن. در هر حال ابن سودا نظری میده که همه میپذیرن. حالا اون نظر چیست؟ گفت ای گروه، یعنی همه قاتلان عثمان، پیروزی شما در آشفتگی کسان است. یعنی بازار که شلوغ بشه آشفته بشه ما خیال دست از سر ما برمیدارن، کسی با ما کار نده. با آنها مماشات کنید و چون فردا کسان به ملاقات آمدند جنگ اندازید. یعنی اگه دیدید فردا ملاقاتی صورت گرفت قرار صلح بشه ما پیشتستی کنیم یه جنگی را بندازیم و فرصت تفکر به آنها مدهید تا کسی که با وی هستید یعنی علی به ناچار از صلح بماند، یعنی دیگه نتونه صلح بکنه، و خدا علی طلحه و زبیر و موافقان آنها را از کاری که خوش ندارید یعنی همون رسیدگی به خونخواه قصاص قاتلان عثمان مشغول دارد، یعنی به سراغ کار دیگه ای برن و نتونن به این کار بپردازن. گویند ای رأی را نیک دیدن، یعنی این رأی را خیلی خوب دیدن و بر این قرار پراکنده شدن و کسان یعنی علی طلحه زبیر غافل بودن، این نمیدونست پشت پرده چه خبر. در صفحه 156 و 157 جلد ششم. حالا ادامه میده بعد چه کار کردن. راوی گوید علی اول شب عبدالله ابن عباس را پیش طلحه و زبیر فرستاد. آنها نیز اول شب محمد ابن طلحه را پیش علی فرستادن، یعنی سفرا در حال مذاکره بودن که هر کدام با یاران خود سخن کنند و جواب موافق بود، یعنی قرارشو صلح بکنن با. و چون شب در آمد و این به ماه جمادی الاخر بود، طلحه و زبیر کس پیش سران جمع خیش فرستادن بجز آنها که به عثمان تاخته بودن و شب به قرار صلح گذشت. و شبی داشتن که همانند آن نداشته بودن که از جنگ به سلامت مانده بودن، یعنی همه چیز بر وفق مراد برای یک صلح پایدار. ادامه میده داستان رو. و از آن هوسها که هوس جویان داشته بودن برکنار مانده بودن. محرکان غزیه عثمان، یعنی همین افرادی که اتاق فکر تشکیل داده بودن، اشتر و دوستانش، نیز شب بدی داشتن که در راه هلاک بودند. همه شب به مشورت پرداختند و همسخن شدند که آتش جنگ را چنان که کس نداند روشن کنند و این را نهان داشتند مبادا شری را که می‌خواستند به پا کنند کسی بداند. بعد اینها چه می‌کنند؟ دستور میدن یه سری از این افراد تحت امرشون به سپاه بصره یعنی جمل شبیخون بزنن سر و صدا بلند میشه. حالا ادامه میده، طلحه و زبیر میگن خب چه خبر شد؟ طلحه و زبیر میگن که چه شده؟ گفته شد مردم کوفه شبانگاه به سوی ما تاختن. طلحه و زبیر گفتن میدانستیم که علی تا خون نریزد و حرمت نشکند دست بر نمیدارد. یعنی اونها فکر کردن که سپاه علی با موافقت او چنین کرده، در حالی که اشتر و دوستانشون پشت پرده جریان. حالا چه میکنن؟ و با ما مسالمت نمیکنن. آنگاه با مردم بصره بیامدند، مردم بصره مهاجمان را بکوفتند و سوی اردوگاهشان بازگردانیدند. حالا در اردوگاه علی چه میگذره؟ علی و اهل کوفه سر و صدا را شنیدند، یکی را نزد علی دهاده بودند. یعنی همفکران اشتر گفتن خب حالا ما بیان یکی هم بذاریم کنار چادر علی که اگر این آقا اومد گفت چه شده، این اون چیزی رو بگه که ما میخوایم، یعنی به علی دروغ بگه. خب که هرچه میخواهند بدو بگویند. و چون گفت چه شده، یعنی علی گفت چی شده، این سر و صدا واسه چیست، همان شخص یعنی نماینده آشوبگرا گفت ناگهان جمعی از مخالفان به ما شبیخون زدند که پسشان راندیم و جمع را دیدیم که آماده حمله بودند و به ما تاختند. علی گفت میدانستم طلحه و زبیر دست بر نمی‌دارند تا خون بریزند و حرمت بشکنند و با ما مسالمت نمی‌کنند. در صفحه 167 و 168 جلد ششم. پس ما می‌بینیم که داستان این جماعت، یعنی مالک اشتر و دیگران، چون منافع اونها در خطر قرار گرفت با یک صلح، با یک برنامه‌ریزی قبلی سعی کردند این جنگ رو دامن بزن. برحال ابن مسکوی هم این مطلب رو در صفحه 461 و 462 آورده که من یه ادامه نمیدم، چون اصل داستان هم همین. خب به واسطه این اقدام مالک اشتر آتش جنگ شعله ور شد. در روز جنگ فرماندهی لشکر در بصره به زبیر داده شد، اما در واقع عایشه به زبیر گفت تو به عنوان امیر هستی و به او به عنوان امیر در واقع خطاب بکنید و صدا بکنید، نه به عنوان خلیفه. به نظر میرسه همین مطلب سبب شد که زبیر متوجه بشه که احتمالاً نظر عایشه برای خلافت طلحه هست نه او، برای همین از میانه جنگ برگشت، چون احساس کرد داره مبارزه میکنه اما برای هیچ. و چون طلحه و عایشه میدانستن او مکاتباتی با معاویه داره، این قرائن رو قوی میکنه مبنی بر این که زبیر میدان جنگ رو ترک بکنه، که همین کار رو هم میکنه. هرچند تاریخ نگارا آوردن که گفتگوی میان علی و زبیر رخ داد. علی در آنجا به زبیر گفت که یادت هست روزی که گفتی این پسر ابو طالب بسیار متکبر هست و گردن فراز و پیامبر گفتش که تو بر او بغی میکنی و این داستانهای ساختگی رو ساختن، اما اساسش اون مسئله سیاسی است که زبیر احساس کرد در این جنگ فقط بدنامی برای او خواهد ماند و خلافت به طلحه خواهد رسید، لذا عرصه جنگ رو ترک میکنه. در میانه راه ابن جرموز او رو میکشه در حین نماز. یعنی ببینید خصلت مسلمان ها چه جالبه، یعنی صحابه پیامبر که از میدان جنگ بیرون آمده برای طمع غنیمت، ابن جرموز به پشت او میسته، زبیر به او میگوید که آیا من امان دارم؟ میگوید بله امان داری، اما زمانی که او بر نماز هست ابن جرموز او رو میکشه و ظاهرا سلاح و زره او رو میگیره به نزد علی میبره. دو روایت وجود داره، یکی این که علی به ابن جرموز میگوید که شما در واقع این کار رو انجام دادی، باید بدانی که پیامبر به من گفته است که به قاتل پسر صفیه بشارت جهنم رو بده. حالا علی داشته با خود زبیر میجنگیده، ابن جرموز هم میگه عجب، ما دشمنان شما رو میکشیم آن وقت ما رو به جهنم حواله میدی؟ یعنی پس این آقا در نظر شما به چه نحوی است؟ اما روایت دیگر اشاره میکنه که علی خوشحال شد از این داستان و گفت مثلا این آفتی بود که دامنگیر زبیر شد. اما داستان رو من اینجا تمام میکنم چون بحثم طولانی شد، اما یک فرصت دیگری در انتها به من بدید که من بتونم این بحث رو به نحوی جمع‌بندی بکنم که برای دوستان هم تمام جوانب اون روشن بشه.
1: با کمال میل سخنان آقای عمومی رو بشنویم، بعد دوباره خدمت شما خواهیم بود که در پایان برنامه تکمیل کنید سخنتون. آقای عمومی
2: درود مجدد. ببینید صحبت ها خلاصه انجام شد. من فقط میخوام بازم اینجا از این جهان واقعیات یه مقداری ما بریم تو جهانی که آخوند ساختیم. تو صحبت قبلی من اشاره کردم به علی نامه در مقابل شاهنامه که یک جهان خیالی میخوان بسازن، هویت بسازن و موفقم شدن. یعنی در طول قرن ها آخوندها تونستن هویت ما رو پر کنن از مزخرفات خودشون که امروز هم درگیر. ببینید شما کتابای مثل احتجاج رو اگه بخونید یا الغیبه نعمانی رو یا الملاهم و الفتن، توش ما با یک جهان دیگه روبرو میشیم که این ماجرای جمل به سورئالیسم راه میبره. یعنی از آغاز جناب شیطان است که دخالت میکنه و خلاصه وضعیت عجیب غریبی. یعنی ما میبینیم که
1: شیطان به نفع کی دخالت میکنه؟
2: شیطان به نفع اول، به نفع ابوبکر دخالت میکنه، اینطوری که آخوندها علم کردن. بعد من جمله زیر این تیت که جنگ جمل تا ظهور حضرت حجت ادامه دارد و یک ماجرایی که به درد واقعا گفتم که کسانی مثل مارکز میخوره و فوئنتس، نویسندگانی که اگر که آخوند رو میشناختن میتونستن بفهمن که جهان آخوند رو چقدر تو سورئالیسم قویته. مثلا سقیفه رو اصلا اول میگن محل رقابت های شیطانی است و از قول سلمان فارسی که این مسئله توی نشریات مختلف هم خلاصه ذکر شده، نشریه دانشجو، خبرگزاری دانشجو اسنادش رو داده که ابلیس در هیئت یک پیر زاهد اولین نفری بود که با قاصد حق حضرت علی علیه السلام بیعت کرد. یعنی ابوبکر فرد آبرومند خلاصه اون روزگار. و سقیفه رو میگن محل رقابت که شیطان دخالت میکنه و این رو مفصلا توضیح میدن سادات و منبر دارن خلاصه. بعد اختلافات در زمان عثمان شدت میگیره، با سرکله شیطان اینجا پیدا میشه، در جریان عمر همینطور. بعد ماجرای قاتلان عثمان رو باز وصف میکنن به مقوله شیطانو که اومده و دخالت کرده و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا جنگ جمل. جنگ جمل نیست، باز آخوند سر و کله شیطان رو اینجا میاره جلو و واقعا آدم شگفت زده میشه که چطور اینا رو سرهم کردن و قرنها ما باور کردیم. من جمله از چیزایی که اینا میگن و همین کتابایی که اسم بردم، عایشه سوار بر فرزند شیطان میشه. یعنی عسکر اون شطوری که عایشه سوارش بود، این به اصطلاح شیطان شطوری را برای عایشه فراهم کرد. در حقیقت شطور عایشه شطوری معمولی نبود، بلکه شیطانی از شیاطین بود و در حقیقت عایشه در جمل سوار بر شطور نبود بلکه سوار بر شیطان. این بساطی است که آخوند شیعه در منبرش و در اون تاریخ جعلیش علم میکنه برای میلیون ها نفری که در طول قرن ها شنیدن و بعد اینو سند رو میبرن که زمان پیغمبر هم پیغمبر حواسش جمع بود که چنین اتفاقی میفته و شیطان یه شطوری میاره و بعد آخوندا و همین کتاب ها اضافه می کنن این شطور یکی از ویژگی‌هاش این بود که هر بار که پای اون شطور را قطع می کردن یه پای دیگه در می اومد تا اینکه حضرت امیر فریاد زد، یعنی سند را می خوان آن جمل را بکشید که او خود شیطان است. پس محمد بن ابی بکر و عمار مأمور شده و آن را پس از قطع اعضا و خون زیاد کشتن و دستای زیادی برای حفظ این شطور خلاصه قطع شده بود و این قضیه ادامه پیدا میکنه. یعنی شما وقتی که این اسناد آخوندی جنگ جمل رو ادامه میدید، اینا میرسونن به عاشورا که امویان به این دلیل حسین رو تشنه کشتن که عثمان تشنه مرده بود و بعد میرسونن به تئوری شیعی ظهور امام زمان که تفکر جمل از فتنه‌های مهم آخر زمان است، خونخواهی عثمان در آستانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام جنگ‌های سختی مانند جنگ جمل را ایجاد خواهد کرد و این فتنه ها از نشانه های ظهور حتمی است. بعد سحر آسمانی رخ میده، میگن زمانی هم که عثمان رو کشتن همین صدا از آسمان شنیده شد که میگه که از یک طرف فریاد پروردگار که الا ان الحق فی علی و شیعته، حق با علی و شیعته. از اون برم ابلیس فریادی کشید که ای یوحنا آگاه باشید، حق در عثمان و شیعیان عثمان است. پس اون مظلومانه کشته شد و خلاصه مردم به عثمان ایمان میارن در روز قیامت به سر روزی که مهدی میخواد ظهور بکنه. باز تو جان سورالیستی جنگ جمل آخوندی که ادامه بدیم، میگن جنگ جمل در زمان علی تموم نشد بلکه ادامه خواهد داشت تا پایان کار، و حدیث میاره که در آخر زمان کسانی به دجال ایمان نمی آورند که بغض عثمان را در سینه داشته باشند. همچنین سفیانی که خروج اونی از نشانه های حتمی ظهور از فرزندان عثمان می باشد. شما نگاه بکنید تا کجا رفتن جد. نسب او را هم آخونده این گونه بیان کردن. احنف پرسید یا امیرالمومنین سفیانی از چه گروهی است؟ حضرت فرمود از بنی امیه است و دایی های او کلب می باشد. نام او انبسط ابن مرت ابن کلیب ابن سلمت ابن عبدالله ابن عبدالمقتدر ابن عثمان ابن معاویت ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیه بنت عبد شمس است. یعنی این جناب سفیانی رو که آخوند میگه ظهور میکنه، اینا هم رگ و ریشش میرسه به عثمان و جنگ جمل. یعنی ما توجه بکنیم، ما با چند تا دنیا رو بودیم. یه دنیای واقعی که آقای سلیمانی داره اسنادش ارائه میکنه.
1: پیش از این که جلوتر برین، ما یه ضرب المثلی داریم میگیم که مثلا فلان کس فلان چیز رو بهانه کرده و بیرین بهانه میخواد به فلان مقصد برس. اما آن چیزی که مردم میگن فلانی موضوع بهمان رو پیراهن عثمان کرده.
2: دقیقا.
1: یعنی عثمان داستان چیه اگه خاطرتون هست اونم بگین بهتر موقع سن. اگر نه داستانی که داشتید میگفتید رو ادامه.
2: پیران عثمان، من فکر میکنم تا جایی که من اطلاع دارم این پیران خونیش در حقیقت شد یک پرچمی در دست مخالفین که به خونخواهی برخیزن، ولی در حقیقتش استاد سلیمانی میتونه بگه. فقط من نکته که میخواستم اشاره بکنم تو حلوش و پس زدنها پیرامون سخنان استاد این بود که ببینید ما با سه تا جهان رو بروید. جهانی که واقعیه و آقای سلیمانی دارن بیان میکنن که جنگ بر سر قدرت اسناد مطمئن. در کنار او ما با جهانی خیالی روبرویم که ادبیات آخوندی میسازه، مثل اون علی نامه، و نیز بدتر از اون توجه داشته باشیم که در طول قرنها اسنادی که آقای سلیمان ارائه میکنه در اختیار مردم قرار نداشت، اصلا نمیفهمیدن. علتی که زمان رضا شاه 93%شون بی سواد بودن، طبیعیه که نماینده فکریش میشه آخوند، و این رو ما باید بدون خجالت بپذیریم. و این مزخرفاتی که بالای منبرها قرنها رفته توی گوش مردم و سه خلیفه ابوبکر و عمر و عثمان که بالاخره حاکمیت یک سرزمین امپراتوری داشتن قاطی کرده با شیطان و سحر آسمانی و انواع احادیثی که خلاصه رفته تو گوش مردم و باور کردن. و اینجاست که ما تاریخ نداریم، یعنی حتی تاریخ غیر ایرانی که به ما ربطی نداره ولی تأمین شده، تاریخ جعل در جعل، یعنی تاریخ ایران که حذف شده، تاریخ جنگ جمل هم به جای اینکه بفهمن حتی فریختگان ما وارد بشن که آقا این جنگ بود بر سر قدرت، خیلی وقتا با این افسانه آمیخته که من چند نمونه کوچیکش رو بیان کردم. من به همین از اکتفا
1: یک دنیا سپاس. خب جناب سلیمانی در خدمت شما هستیم. من دیگه حرف نمیزنم برای اینکه وقت شما بیشتر باشه.
0: خواهش میکنم. البته من به ساعتم نگاه میکنم. پیراهن عثمان خب یک نمادی است نزد در واقع عثمانی ها که بعد از مرگ عثمان نائله همسر او این پیراهن رو به نعمان بن بشیر انصاری داد تا او رو به سمت شام ببره و به نوعی معاویه هم از اون استقبال کرد. برای همین زمانی که علی مکاتبه کرد با معاویه اول بار در پاسخ او یک نامه‌ای نوشت، البته فقط عنوان بود بسم الله الرحمن الرحیم، از معاویه بن ابی سفیان به علی بن ابی طالب و نامه سفید. و کسی که نامه رو آورد اشاره کرد که من از پیش مردمی آمدم که 40,000 شیخ زیر پیراهن خلیفه مقتول میگریستند و به دنبال خونخواهی او بودند. و در واقع این پیراهن عثمان به عنوان یک حق مسلم برای کسانی شناخته شد، نه به عنوان بهانه. در واقع بهانه‌ای که هم حق مسلم بود برای خونخواهی، و برای همین بود که قاریان شام و به نوعی شیوخ شام زیر آن گرد آمدند و اشاره کرده بودند که ما باید برای خون خلیفه مقتولمان زیر این پرچم به نوعی حالا اقدام بکنیم و جهاد بکنیم تا خونخواه او رو در خونخواهی او رو محقق کنیم. این از پیراهن عثمان که بهش خلاصه عرض کردم خدمت. اما امیدوارم بتونم در 20 دقیقه نیم ساعت اینجا بحث رو جمع کنم. در میانه جنگ، زمانی که خب مسلمانان طیف‌های مختلفشون در حال کشته شدن بودن، کعب ابن سور که قاضی در واقع بصره بود، او سعی میکنه قرآن رو به دست بگیره و به میانه جمع بره و اونها رو به صلح فرا بخونه. ابن مسکبی همین مطلب رو آورده و من میخونم. میگوید کعب با قرآن به سوی سپاه علی پیش رفت. سباییان یعنی همون توطئه کنندگان در پیشاپیش سپاه علی بودن، میترسیدند که آشتی افتد. باری کعب با قرآن سوی ایشان پیش رفت، علی سباییان را باز می‌داشت و آنان جز تاختن نمی‌خواستند. ناگهان کعب را یک بار تیرباران کردند و از پای در آوردند. جلد اول صفحه 467 و 468. یعنی در میانه جنگ هم این توطئه کنندگانی که یاران نزدیک علی بودند، علی بن حاتم، مالک اشتر و دیگران، سعی کردن این نزاع رو شدیدتر بکنن و به اون دامن بزنن. تمام رجزهایی که جناب ماهی خوانده شد همش به بحث خونخواهی عثمان بود که شرح مفصل اون رو هم ابن عبدالحدید در نهج البلاغه آورده. اما شیخ مفید هم جالبه که ایشون در کتاب ارشاد خودش موضع علی رو در قتل به نوعی یاران حالا قریشی خودش هم مشخص میکنه، که من این نکته رو هم بخوانم بعد نیست که دوستان ما این مطلب رو هم بدن. ایشان اشاره میکنه: پس از آن که در روز جمل بر دشمنان خود پیروز گردید، آهسته از کنارشان میگذشت و میفرمود این از قریش که چون موی دماغ بودند آنها را کندم و خود را راحت کردم، و به آنها خطاب کرده فرمود پیش از این به شما اطلاع دادم و شما را از شمشیر بران خود بیمناک نمودم، و شما که تازه کار بودید، یعنی شما آدم کشی بلد نیستید، این یک فن خاصیه که من بلدم مثلا این حرکات انجام بدم، ظاهرا منظور مولا این است، منظور از تازه کار بودن اونها، از سرانجام کار خود با خبر نگردیدید و به همین مناسبت به هلاکت رسیدند و به بلا افتادی. حالا عمار یاسر هم که مشاور ایشان بوده وارد میشه و اشاره میکنه: سوگند به خدا از کشتن هیچ فرد منحرفی باک نداری، پدر باشد یا پسر در نظر ما یکسان است. امیرالمومنین فرمود خدا تو را بیامرزد و از آیین حق به تو پاداش نیک بدهد. کتاب ارشاد صفحه 244 که دوستان میتوانن به این مطلب نگاه بکنن. در میان پشت شدگان، خب یاران علی هم بودن، بین آوردن بین 6 تا 15 هزار نفر کشته شدن. البته جنگ از ظهر تا عصر بود و بعیده که تا 15 هزار نفر کشته شده باشن، چون این فرصت زمانی اجازه چون این همه قتل رو نمیداد، اما تعداد کشته شدگان بدون شک زیاد بوده. یکی از کشته شدگان هند بن ابی هاله هست، پسر خدیجه، یعنی به نوعی پسر خوانده حالا محمد محسوب شد، اون زمان بزرگ بود، به همسن محمد بود، اما پسر خدیجه محسوب میشد، هند بن ابی هاله که در لشکر علی بود و کشته شد. الباعد هیثم هم به همین نه، او هم کشته شد. و جالب اینه که کسی که اونها رو کشت عمرو بن یثربی بود، حالا زید بن سوهان هم بود، برادر سعد بن سوهان. علی که معتقد بود اسرا رو گردن نباید زد، دستور داد که عمرو بن یثربی رو گردن بزنه. یعنی این عدالت مولا این گونه بود، حکمی رو میداد اما در میان برخی از اشخاص استثناء قائل بود، بنابراین دستور گردن زدن یک اسیری به نام عمرو یثربی رو هم ایشون صادر میکنه. وقتی جنگ تمام میشه یک مشکل بزرگ پیش میاد، در آن بحث غنایم این جنگ. خب در گذشته این گونه بود که مسلمانان وقتی کسی رو میکشتن، اموال او، زنان او، کنیزهای او، فرزندان او، همه اینها رو به بردگی و کنیزی میگرفتن. در اینجا علی بن ابی طالب اشاره میکنه که نخیر، شما بعد از مرگ اینها حق ندارید اونها رو به بردگی و کنیزی بگیرید، فقط همان ابزار و ادواتی که در میدان جنگ هست. در اینجا عده ای از یاران علی خب با یک مشکل فقهی مواجه شدن، گفتن چگونه چنین چیزی مقرره؟ مقدور ما خونشون رو بر ما حلال کردی، یعنی ما خون طلحه رو ریختیم، خون زبیر رو ریختیم، خون یاران اونها رو ریختیم، ها حالا مالشون بر ما حلال نیست. و این اولین جرقه خوارج بود که نشان داد علی ظاهرا از نظر فقهی دوچار یه سری از این مشکلاتی هست. در میانه خب یارانی که جنگ میکردن یک مسئله بسیار مهم وجود داره که من به اینها خیلی میپردازم و آن خیشاوند کشی هستش که علی را میداخت. ببینید جناب مانی، فرض کنید شما با کسی دشمن هستید، اصلا چگونه میتوانید برنامه ریزی بکنید که مثلا طایفه شما در برابر همان طایفه شما اما طرفداران دیگری قرار بگیره؟ علی دقیقا این کار رو میکرد. یعنی شما در صفین هم اگر نگاه بکنید، علی ربیعه کوفه رو در برابر ربیعه شام قرار میداد، ازد کوفه رو در برابر ازد شام قرار میداد، یعنی برادر همدیگر رو بکشن. و در این میانه جالبه، مثلا بجیر بن دجله که از بنی زبه بود، او سریعا رفت شطور عایشه رو به نوعی کشت که بیشتر از بنی زبه کشته نشن، چون او دید اگر چون این چیزی ادامه پیدا کنه کل بنی زبه بسته از بین داره میره. یعنی این طایفه کشی و برادر کشی دیگه چیزی عجیب و غریبی بود که در درون جامعه اسلامی، اون هم علی بن ابی طالب را انداخت که ما حالا در جریان جنگ صفین به اون خواهیم پرداخت. در این کناره خب یکی از کارهای علی که میکرد این بود که مدعی بود من دارای علم خیلی عجیب و غریبی هستم و این داستانها رو میدانم، فضائلی برای شهر کوفه برشمرد، برای مردم کوفه برشمرد و رذائلی رو برای مردم بصره و شهر بصره. از این چیزها ما در شیعه زیاد داریم، مثلا قم نمیدونم ده تا دروازه به بهشت باز میشود، رید میدونم فلان میشود. یعنی این فضائل سازی برای شهرها از زمان گذشته وجود داشت، مثلا روایات در مورد شام، در مورد بیت المقدس، در مورد مکه بود. اما علی ابن ابی طالب این رو گستران به مسئله کوفه و بصره و جاهای دیگه. حالا من یک نمونه نقل اون رو از دینوری، ابو حنیفه دینوری در اخبار و تفال بخوانم که حالا بقیهش رو هم بذاریم برای بعد. میگوید علی علیه السلام از بصره حرکت کرد و عبدالله ابن عباس را بران شهر گماشت و چون به مربد، برای فضای بازی که از شهر خارج میشه اما شهر زیر نظر هست، رسید به بصره نگریست و فرمود سپاس خدای را که مرا از شهری که خاکش از همه جا بدتر و از همه جا به ویرانی نزدیکتر و به آب نزدیک و از آسمان دور است بیرون آورد. یعنی یک اختلاف سلیقه میان قریش رفت به کل شهر بصره، از خاکش گرفته، آبش گرفته، فضاش گرفته. در حال ایشون هم یک استدلالهای منطقیشون تا اونجاست و بعد ادامه میده و حرکت کرد و چون نزدیک و مشرف به کوفه شد فرمود آفرین بر توی کوفه، هوایت چه خوش و خاک تو چه پربرکت است. حالا بعدا به همین کوفیان فرش میداد، حالا به اونم خواهیم رسید. کسی که از تو بیرون میرود به سوی گناه میرود و هر که به تو وارد میشود به سوی رحمت میآید. شب و روز و روزگار سپری نمیشود مگر آنکه مؤمنان به سوی تو میآیند و بدکاران اقامت در تو را خوش نمیدارند. چندان آباد هایی شد که برخی از ساکنان تو، حالا ادامه میده که البته ما میدونیم بعدها کوفه دیگه کلا از بین رفت اما بصره کماکان پابرجا هست و به یک شهر بسیار بزرگی در عراق هم تبدیل شد. بنابراین این پیش بینی مولا هم به حقیقت نرسید. یکی از نکات جالب که من چند بار خواندم و به عنوان برای حسن ختام این مطلب رو بخوانم، زمانی است که جنگ تمام شده، طلحه کشته شده، حالا افرادی مثل فرزندان او میآیند نزد علی. ببینید ایشان نسبت به این دو افرادی که با اونها جنگید به واسطه اونها بسیاری از مسلمانان رو کشت چگونه میبین. ابن سعد در جلد سوم صفحه 192 که ابن قتیبه دینوری هم همین رو آورده در امامت و سیاست، البته به شکل خلاصه به این مطلب اشاره میکنه. میگوید پس از آن که علی علیه السلام از موضوع جنگ جمل فارغ شد، البته علی علیه السلام رو مترجمین اضافه میکنن چون اون مورخان اهل سنت می نویسن رضی الله عنه، نمی نویسن علیه السلام، این مترجم خودش اضافه کرد. عمران پسر طلحه به حضور او آمد، علی به او خوش آمد گفت و فرمود امیدوارم خداوند من و پدرت را از آنان قرار دهد که می فرماید برادرانند و بر تخت های رویاروی نشستن. که این رو از آیه 47 سوره هجر گرفت. حالا یعنی علی میگه که من و پدر تو کسایی هستی که در بهشت این دو تخت گذاشتیم، این در واقع رستوران های سنتی شما میرید دو تا تخت رو برو گذاشتن. حالا من و بابای جنابالی که این همه در نظر 10,000 نفر آدم کشتیم در بصره فقط میشینیم دور هم. خب بعد اشاره میکنه برادران و فلان، بعد میگه که دو مرد که در گوشه نشسته بودن گفتند خداوند عادل تر از این است که چنین فرماید، دیروز آنان را میکشتی و فردا در بهشت برادران و بر تختهای رویاروی هم خواهید بود. یعنی اون دو نفر فهمیدن که استدلال مولا تا چند اندازه مضحک است. علی فرمود برخیزید و دور شوید به دورترین نقطه زمین، اگر من و طلحه مستحق این لطف نباشیم پس چه کسی شایسته تر است؟ ببینید اصلا ما جناب مانی واقعا فقط کافی شما اینها رو یک بار به این شیعیان بگید باقی مطالعه بکنید ایشو چگونه فکر میکنن. حالا جالب این هست که مبلغان اهل سنت هم دوچار این تناقض هستن، یعنی نمیدونن کدوم طرف جریان رو بگیرن. برای همین خلافت علی رو به رسمیت میشناسن اما معتقدن طلحه، زبیر و عایشه توبه کردن، یعنی اشتباه کردن توبه کردن، لذا بهشتی هم خواهند بود. حالا ازش سوال کنید آیا اون 10,000 نفری که کشته شدن اونا هم بهشتی هن که به اشتباه این جماعت که به نوعی ستارگان هدایت بودن به این راه کشانده شدن، آیا اونها هم بهشتی خواهند بود؟ ببینید تناقضات کلامی، فقهی و منطقی نزد این جماعت به قدری گسترده است که جای بحثی نیست. اما سخن آخر همان چیزیست که مالک ابن انس گفت و گفت علی، طلحه و زبیر نجنگیدن مگر برای رید سفید شده، یعنی برای یک حکومت و قدرت. من عرضم اگر طولانی شد ببخشید، امیدوارم این جنگ جمل به ما نشان بدهد که در درون مسلمانان مسائل اخلاقی فقهی فقط دستمایه به دست آوردن قدرت بوده ولا غیر. و بعد اشاره خواهیم کرد زمانی که علی به کوفه می رود کاری می کنه که کوفه شبیه به یک پادگان نظامی بشود که حتی کوچکترین اظهار نظری از مخالف هم بیرون نخواهد آمد. من عرضم تمام، سپاسگزارم از شما و همه بینندگان بزرگوار.
1: من هم از شما جناب سلیمانی، از آقای یغمایی و از بینندگان سپاس فراوان دارم. براتون روزای خوبی آرزو میکنم. روشنگری های شما به همه ما کمک میکنه که گذشته خود را خوب بشناسیم تا برای امروز و فردای خودمون بتونیم خوب تصمیم بگیریم. شادکام باشید گرامیان، تا برنامه آینده بدرود میگم. شب و روزتون خوش.
3: بدرود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم بهرام در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید پیش از آغاز سخن سپاسگزاری کنم از همه هموطنان مهربانی که تلفن میکنن، ایمیل دادن، نامه ها مینویسن، کتاب ها میفرستن. و اگر بخوام از همه دوستان اینجا یاد کنم، واقعا همه وقت رو باید بگیریم. محبت دوستان به بعد چیزی که واقعا میسر نیست برای من که اینجا بنشینم و سپاسگزاری کنم. امروز شعر نمیخوانیم در ابتدای مقدمه، ابتدای برنامه. اجازه فرمایید از کتاب مستطاب کلیل و دمنه برای شما بخشی بخوانم از باب برزویه طبیب. توضیحات عرض میکنم که کتاب کلیل و دمنه از شاهکارهای بی نظیر تاریخ انسان است. مرحوم بهار می نویسد که در تاریخ انسان هیچ کتابی به اندازه کلیله خوانده نشد. این کتاب اصلا سانسکریت بوده، هندی بوده، عرصبت که از کتب خاص پادشاهان هند بوده که به دست کسی هم نمی دادن. حاصل حکمت عملی چند هزار سال حکمای هند که در این کتاب جمع شده است به زبان حیوانات. اون چه در دست ماست امروز این نصر بی نظیر و متین ابوالمعالی نصر الله منشیست در روزگار پایانی دوره غزنویان که بر جای مانده. انشای این کتاب به لحاظ اشباع معنی و متانت هرگز نظیری در زبان پارسی نیافته است. گنج شایگان است این کلیله. باری در روزگار انوشیروان داستان ها ساختن برای کتاب. گفتن که به انوشیروان گفتن گیاهی در هندوستان هست که بیماری های لاعلاج رو علاج میکند و او برزویه طبیب که طبیب بود در حقیقت فرستاد به هندوستان که این گیاه رو بیابد. هرچی گشت پیدا نکرد و باری یک کسی گفت آقا این مقصود از این بیماری لاعلاج جهل هست و داروش هم کتاب کلیله است و بعد رفته رشوه داده است و کتاب رو از دربار پادشاه، کتابخانه پادشاهی می آوردن، روزها ترجمه می کرد، بر می گرداندن، شبها برای پادشاه می خواندن و اون به نصر پهلوی بوده. بعد در روزگار عرض می کنم حمله عرب، عبدالله ابن مقفع دانشمند بزرگ ما ترجمه کرد این کتاب رو به زبان عربی. در واقع عبدالله ابن مقفع کسی بود که برتری ایرانیان رو به رخ عرب می کشید، آثار پهلوی رو ترجمه کرد، شاهنامه ها رو هم ترجمه کرد که در روزگار البته خدای نامه می گفتن. متاسفانه خدای نامه ترجمه عبدالله ابن مقفع امروز در دست نیست. در روزگار سامانیان است که این ترجمه ابن مقفع رو به ایران آوردن به دستور پادشاهان سامانی و رودکی او رو به پارسی دری کرد، گزارنده را پیش بنشاندند. استاد طوس می فرماید مرا نامه بر رودکی خواندند، بفرمود تا پارسی دری نبشتند و کوتاه شد داوری. و بعد در دوره غزنویان هست که عرض کنم که ابوالمعالی کتاب را نوشته است. باری برزویه یک بخشی در ابتدا دیباچه نوشته است به نام باب برزویه طبیب. حالا بنده چرا این مطلب رو میخوانم؟ خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید که روزگار ما تفاوتی نکرد. البته بعدها گفتن این باب رو بعدها اضافه کردن. حداقل این است که این کتاب 1000 سال قدیم است و عرض شود که 1500 سال هم از روزگار برزویه میگذرد. برزویه ببینیم چه نوشته است در باب جامعه ایرانی و چگونه بوده است روزگار. خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید با امروز ما هیچ گونه تفاوتی نکرده است. بنده میخوانم به عبارات زیبا و متین ابوالمعالی توجه کنید، ببینید چه میزان زبان محکم بوده و چه سستی گرفته امروز. باری خب میگوید میبینم، از میانه میخوانم خدمتون، میبینم که کارهای زمانه در این 6 سال گذشته. یک بار دیگه هم بنده این مطلب رو خوندم. میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. ادبار داره یعنی به پستی، به عقب رفتگی. میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و چنان استی که خیرات مردمان را وداع کردستی. خیرات یعنی کارهای نیک. و افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس گشته، یعنی از میان رفته، و راه راست بسته و طریق زلالت گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب و لؤم و دناعت مستولی و کرم و مروت متواری و دوستی ها ضعیف و عداوت ها قوی و نیک مردان رنجور و مستزل و شریران فارغ و محترم و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب و دروغ مؤثر و مثمر و راستی مهجور و مردود و حق منهزم و باطل مزفر و متابعت هوا سنتی مطبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریقتی مشروع و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبتل عزیز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. خب این چند کتاب بود. از عدالت اجتماعی گفت، از فساد اخلاقی گفت، از انحطاط گفت و بعد در پایان میگوید از همه این مفاسدی که هست چه کسی خوشحال است؟ بله، و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. بله، روزگار ما هیچ تفاوتی نکرده. هرگز در این مملکت عدالت اجتماعی نبوده، امروز هم نیست، در روزهای قدیم نبوده. به جهتی که ما مردم کاری برای این نکردیم، برای جلوگیری از ستمگری و پایمال کردن حقوق انسانها ما کاری انجام ندادیم، نتوانستیم بنیادی از عدالت در کشور برقرار کنیم. چه کسی جوابگوی خون بیگناهان است در سرزمین ما واقعا؟ چه کسی جوابگوی چندین هزار خون چندین هزار جوان است در سالهای 61، 62 تا 67 و 68؟ چه کسی جوابگوی سالهای تلف شده عباس امیر انتظام است؟ این انسان از ابتدای خلقت تا انقراض گیتی یک شانس برای زندگی داشته، یک بار. همه ما یک شانس داریم. به چه جهت 27، 8 سال عمر این مرد گرانمایه رو تلف کردن در زندان ها؟ چه کسی جوابگوست؟ هرگز عدالت در این سرزمین نبوده. در حقیقت وجود ما فیزیکی، وجود فیزیکی ما هم بر حسب شانس بوده. حالا در زمانهایی به دنیا آمدیم که حمله نشد به ما، یا یک کسی بود نخواست ما رو بکشه، حالا اگرم میخواست میکش، مطلبی نبود، چون چتری از قانون که ما رو هرگز حمایت نکرده، امروز هم نیست. و تا روزی که ما نخواهیم به همین منوال خواهد بود. همتن تصور نفرمایید که از آسمان، یکی از وجوه مضر این شیعه اثناعشری این اندیشه انتظار هست در پس سر ما. گمان میکنیم فرده که اتفاق میفتد یک کسی میآید. منتظر بودیم که یک کسی بیاید. خمینی آمد. حالا عرض کنم که برمیگردم به شعر اون شاعر که نشسته بود، گفت بس که در حزین و چشم بیمارم تویی، هر که پیدا می شود از دور پندارم تویی. جامی هم نشسته بود، گفت بلکه یه خری پیدا شد، گفت پندارم تویی. البته شعر رو جامی گفت، ببخشید، این شعر جامی است. بس که در حال حزین و چشم بیدارم تویی، هر که پیدا می شود از زور پندارم تویی. یک کسی به آقای جامعی عبدالرحمن گفت آقا بلکه یه خری پیدا شد، گفت بلکه پندارم تویی. کما که یه خری پیدا شد فکر کردیم خودش. این حالت انتظار شیعه است. از ته چای فاضلاب عرض کنم قرار است بیاین به ما رو نجات بدهند. آقا اون چی ما رو نجات میده؟ خود ما هستیم، نه انسان موهوم ته چای فاضلاب. بعد نمیدونم چرا چهار رو پیدا کردن. حالا میدونم چرا چهار رو پیدا کردن، اما عجب انتخاب کثیفی بوده، چون هر چیزی به اعلی علیین میرود، مراتبه که عرض کنم که داره تقدسی است. ما وقتی میخوایم دعا بکنیم سرمون بالا میگیریم، فکر میکنیم خدا اون بالاست. اون چه به چهار میرود فاضلاب و کثافات و قاذورات هست. حالا اگه شما بخوانید ادبیات زرتشتی، در اونجا آمده است که هر هزار سال یک بار یک کسی میآید، یک منجی میآید و ما رو نجات میدهد، و این از دریاچه میآید و آخرینش که میآید چنین میکند و چنان میکند، و بعد دنیا یک سر صلح میشود و خوبی، و از یک دریاچه در این سامره و گداخانه های عرض کنم کربلا و اینا که دریاچه که نبود، که گفتن از چا میاد بیرون. باری یک کسی از من راجع به تاریخ ایران پرسید، تاریخ مملکت ما، که آقا این منشأ تاریخ ما چیست؟ شما فکرش بکنید ما دوچار چه ننگی شدیم، ما ملت ایران. آدم میخواد واقعا نمیدونه چیکار بکنه، میدونید، از حسرت. آقا این مملکتی بوده، یکی از قدیمترین مدنیت های روی زمین در این کشور ما بوده. ماده ها رو ببینید، خخامنشیان رو ببینید، مردان بزرگ، تمدن های بزرگ، گهواره مدنیت بوده این سرزمین. بعد خدا حفظش کند، عرض کنم که صلی الله علیه و سلم یک کسی پیدا شد که من پیغمبرم، بعد میخواستن او رو بکشن، قوم خیشاش میخواستن بکشنش، فرار کرد نصف شب. از کجا؟ از مکه فرار کرد بره به مدینه، نصف شب هم فرار کرد، هجرت فرمود. چه هجرتی آقا؟ هجرت که معنیش این نیست که حالا تو رگ گردنت بزنی بیرون. فکر کن یه کمی این هجرت که این نیست که آقا مهاجرتون است که در میان روز روشن خر خورت بار میکنی، عمه و نمیدونم خالت هم بار میکنی، رفقا حلال کنید ما رفتیم، یه عده شما رو مشایعت میکنن میگن آقا از اینجا مهاجرت کرد رفت. یکی کسی که نصف شب از ترس جانش بگریزه فرار کرده، آقا جان فرار کرد.

بقیه پرونده چی شد؟ کجا رفت هزار سال امپراتوری؟ اون جز پرونده تاریخی ما نیست؟ چی شد تاریخ کوروش کبیر؟ آقا چی شد انوشیروان ها و خشایارشاه ها و بهرام ها و این مرد رجال بزرگ، این مردان نامبردار؟ اینا آثارشون که هست. آقا تو هر موزه جهان بروید آثار ساسانی، هخامنشی، این پرونده تاریخی ما چه شد؟ آقا این تاریخ ما که از هجرت این آقا شروع نمیشه، تاریخ عرب از اونجا شروع بشه، اشکالی نه، به ما مربوط نیست، درود بر اونها. اما این مبدع تاریخ ایران نمیتونه باشه. آخه تنها کاری که در روزگار گذشته شد و بنده باش موافق بودم در زمان محمد رضا شاه همین کارش بود. متاسفانه زمینه های فرهنگیش رو و فکریش رو فراهم نکرد، با یک امریه و بخشنامه صادر کرد نشد، بعد عقب نشینی هم کرد، حرفش پس کرد. آقا چرا حرفت پس میگیری؟ حرف درست کنم پس نمیگیره که. عربا گیت شده بودن در تاریخ نویسی، اونجا این سلمان هم مایه میداد به اینها. یا عرض کنم که این سپهبد ایران هرمزان اونجا اسیر بوده اینها، گفت آقا شما که معلوم نیست که می نویسین فلان سفر، سفر که چیه داستان شما، تاریخ نداری؟ اینا نمیفهمیدن تاریخ چی هست. گفتن آقا بیایم تاریخ نگاهی کنیم. یکی گفت که از تولد رسول بگذاریم، یکی گفت نه از بعثتش بذاریم، عمر گفت بهتره از هجرتش بگذاریم، چون از اونجاست که ما دور هم جمع شدیم، شمشیرها رو کشیدیم، افتادیم به جان مردم. این شده منشأ تاریخ ایران؟ آخه اینا همه چیز ما رو مصادره کردن بابا جان، یک کسی بده فکری بکنه واقعا، مگه میسر چنین چیزی؟ بقیه پرونده ما چی میشه پس؟ اونا چی بوده؟ تاریخ نبوده؟ قرمه سبزی بوده؟ خب از این هم بگذاریم. اجازه فرمایید که من یک چند عکسی میخوام خدمت شما نشون بدم. امیدوارم، چون اولین بار بنده این زلمزیمبو رو آوردم اینجا، لپتاپ، بنده ایزی خیلی اهل کامپیوتر اینا نیستم، میخوام خدمت شما چند تا عکس نشون بدم و بعد با شما صحبت کنم در باب اهمیت بفرمایید عزیزم. خب یک اجازه بدید ما اینا رو، یه قدری کند کار میکنه اما من منظوری دارم از این داستان، خواهش میکنم منظور بنده رو به درستی ارزیابی بفرمایید، ببینیم داستان چیست. یک تصویری ما اینجا به شما نشون میدیم، عرض شود که ببینیم که بله، ببینیم این تصویر دارن چیکار میکنن این دو نفر مرد. بله ملاحظه بفرمایید، این آقایون چه میکنن؟ یه دوشاخه گذاشته با اون تفنگ عهد بوق داره چی کار میکنه؟ ببینید اون کسی که نشسته، یکی از تیراندازان بزرگ، از بالستیشینای بسیار معروف، اسلحه شناس، اونی کسی هم که داره در اون اسپاتر به قول معروف نگاه میکنه که ببینه گلوله آقا کجا خورده، اون هم یک دانشمند فیزیکه. اینا دارن در یک امری مطالعه میکنن و بعد خدمتون خواهم گفت که این همه تحقیقات در باب یک امر خیلی مهمی نیست و میخوام یک نتیجه بگیرم. اجازه بفرمایید که بریم عکس بعدی رو هم ببینیم تا بنده به شما بگویم چنین کنند بزرگان چه کرد باید کار. ببین اینا کجا هستن، ما کجا هستیم. خیلی خب بریم سر عکس بعدی. بله که ببینیم که اینا چی میگن ما چی میگیم. خب اینم تصویر بعدی قربان، و بعد داستانش رو خدمتتون عرض میکنم که این چه بوده این داستان. بله اینا رو من باسی، بله این رو هم لطفاً بزرگ بفرمایید تا ما ببینیم که ما چه میگیم. بله ببینید این هم یک تصویر دیگری است از شبت که همین ماجرا. بله لطفاً تصویر هم نشون بدین اگه مؤثر هست. بله ببینید یه آقا هم نشسته اینجا، دو شاخه گذاشته با همون تفنگ، تفنگ رو نگاه کنید، هشت گوشه، عرض کنم مگسکش از پایین کشیده میشه بالا و این آقا برای که راه دور تیر بیندازه سر تفنگ رو البته باید بیاره بالا. خب عکس بعدی رو هم بنده میارم و نشون میدیم.

0: سه تا عکس بیشتر خدمتتون فکر نمی‌کنم بتونم نشون بدم. عکس‌های خیلی جالبی هست از این ماجرا. اینا دارن تحقیق می‌کنن در یک امری که می‌خوام خدمتتون بگم در چه مورد هست و بعد اینا رو با خودمون مقایسه کنیم ببینیم ما کجا کاریم. بله. این هم یک تصویر دیگر قربان. بله. بله. عالی. ببینید بسیار خوب. در اینم یک عکس دیگری است. اینم یکی از این محققان دیگری است. لطفاً اینو نشون بدید. بسیار خوب. حالا چند عکس دیگه هم خدمتتون نشون میدم. اینا دارن چیکار میکنن در این بیابان تگزاس؟ چه عملی دارن انجام میدن؟ عکس لطفاً میتونید بردارید. خب چند عکس دیگر هم هست خدمتتون نشون میدم. ببینید بی جهت نیست که یک جامعه پیشرفت میکنه و بزرگ میشه مثل جامعه آمریکا و بی جهت هم نیست که جامعه به انحطاط میره و ضعیف میشه مثل ما. 20 تا عکس من آوردم از یک واقعه‌ای که به سال 1875 اتفاق افتاد و توضیح میدم خدمتتون که چه بود. در اون روزگار عرض شد که این سرخپوستا رو رانده بودن، یک جاهایی به اینها داده بودن و شکارچیان گاومیش بودن. شکارچیان گاومیش میمودن دسته دسته این گاومیش ها رو میکشتن. به ازای هر تفنگچی که بود چند نفرم بودن که سر میبریدن و پوست میکندن و قرمه درست میکردن و پوست دباقی میکردن. از این کسافتکاری عوض میخوام از شما. و در زمین سرخپوستا هم این کار رو میکردن و به سرخپوستا توهین بزرگی بود. گذشت از اینکه سرچشمه حیات اینها این بود، اینها مخصوصا این سفیدپوستا با اهانت بسیار این کار رو انجام میدادن. یک محلی بود به نام اید آف وال در تگزاس و این جنگ مشهور است به نام باتل آف اید آف وال، یعنی نبرد اید آف وال. اید آف وال اسم یک جایی بود، یه شهرکی بود، ساخته بودن، خراب کرده بودن، حالا اومده بودن دو تا قهوه خانه و بار و سالون و دو تا نعلبند و آهنگر اینا درست کرده بودن. روز 27 جون 1875 28 شکارچی مرد با یک زن در این قلعه که در اصلا یک ساختمانی بود و تشکیلات یه دیوار پیشیده بودن سرخپوستا آمدن به میدان اینها. بله سرخپوستا جمع شدن و حمله کردن و سه نفر از اینها کشته شد، دو نفر زخمی شدن، تعداد سرخپوست کشته شد و سرخپوستا عقب نشستن. و در روز 27 جون 1875 که روزگار سلطنت ناصرالدین شاه هست، 10 نفر از بزرگان سرخپوستان، از این رؤسای عرض کنم که کومانچی و عرض شد که شایان و اینها جمع شده بودن 4 تا قبیله با هم که حمله کنن این منطقه رو از بین ببرن و شکارچی ها رو بکشن. در میان اینها عرض شود که پت ماسترسون هفتیرکش معروف آمریکایی بین اینها بود و بیلی دیکسون. حالا میخوام ببینید که داستان چقدر یه اهمیته و داستان چقدر بزرگ شده. اینها آمده بودن سرخپوستا در فاصله راه دور داشتن، اینها نقشه جنگی میریختن. آقای پت ماسترسون به آقای بیلی دیکسون خیلی مشهور از کتاب ها نوشیش از راجع به این صحنه ها میگوید که از با اون تفنگ نامدارت یک امتحانی کن ببینم. سرخپوستا به فاصله 1400 متر و خورده ای ایستاده بودن گروهی. این آقا تفنگش رو سوار میکنه، باد در نظر میگیره، چنین و چنان میکنه، گلولهش 500 تا 700 گرینی یه چیز وحشتناک سینا رو میساختن با فلوها رو بکشن. این تفنگ که دید ساخت کارخانه سی شارپ. و این آقا تفنگش رو میزا میکنه، یک تیری میندازه در فاصله نزدیک به 1 مایل یا فرض فرمایید 0.8 مایل که اندازه‌گیری کرده ارتش هم در روزگار، یک سرخپوست از زین اسب فرو افتاد و سرخپوست‌ها دیگه رفتن. 130-140 سال است که تحقیق ادامه دارد که اینجا چند متر بود تفنگ این آقا، دقیقاً چه تفنگی بود. بعد گفتن بسیار خوب باروتش شما نمی‌دونیم چه باروتی بود، $10,000 خرج شده که ببینن آقا در این فاصله با این تفنگ میشد همچی کاری کرد یا چقدر بود. گفتن باروتش ساخت کارخانه کرتیس اند هاروی در لندن بوده، بهترین باروت سیاه رو میساخته. رفتن باروت رو پیدا کردن آوردن و اینها که دیدید نشسته بودن این رو امتحان میکردن و بعد نشانه گذاشتن که بتون نشون میدن که چگونه اینها هم توانستن هدفی رو بزنن. یه کاغذی سواره یه اسبی کردن، اسب چوبی، و و زدن و بعد در تاریخ‌هاشون نوشتن، کتاب‌ها نوشتن از تیراندازی آقای ویلی دیکسون که در یک روزی سر تفنگ چورده بالا یه سرخپوستی در فاصله یه مایلی کوزده. در داستان ابراهام لینکلن می‌خواندم که وقتی که این تعداد رو اعدام کردن، این طنابی که جلاد ساخته بود 5 تا تاب بهش میداد، یکیش دیدن 3 تا تاب داده. مورخ‌ها مانده بودن سالها، بحث و فصل بود که چرا 3 تا تاب داده. بالاخره معلوم شد که چون یک زن هم بین اینا بود و تاکنون زن اعدام نشده بود، اون کسی که تروریست بود، آقا زن رو که اعدام نمی‌کنن، به گرس اون کسی خسته شد گذاشت کنار. یعنی تحقیق در باب تاریخ اینقدر اهمیت برای ما. آقا 30,000 نفر کور کردن مهم نیست، چه اهمیتی داره؟ کردها رو کشتن، آقا چه اهمیتی داره؟ کشتن. قشقایی‌ها رو بمبارون کردن، اهمیتی نداره آقا جان. میرزاده عشقی پروندهش هنوز بازه، مدرس هنوز پروندهش بازه، اون مسعود نویسنده و روزنامه‌نگار هنوز پروندهش بازه، آقا میرسد تا به فروهر. کسروی پروندهش بازه. ما مردم خیلی بخشاینده و بزرگواری هستیم. تاریخ میگه مهم نیست. آقا زنگ میزنن میگن آقا حالا ولش کنید، این اهمیتی نداشت که، حالا اهمیتی نداره گذشته. آقا نمیشه گذشت از این داستان ها. چگونه؟ چون همواره تکرار میشه. دیدید خوندم خدمتتون داستان ابوالمعالی، کتاب ابوالمعالی برزوی طبیب، 1500 سال پیش وضعیت جامعه ایران همون بوده که امروز. به جدی گفتیم ولش کن، مهم نیست برای ما. تو سر ما نزنن، تو سر هر کی میزنن بزنن. چه شد قتل فروهرها؟ عدالت اجرا شد در باب فروهرها؟ قاتلانه کجا هستن؟ مختاری ها و کسانی که کشتن اینها و همواره قضایا تکرار شده. من این رو به عنوان یک مسئله شون دادم. عکسای بسیار زیادی هست، بازم به شما نشون میدم. اجازه بدید یکی دو تاشو دیگه اش هم به شما نشون بدم، ببینید که عرض کنم که گفت چنین کنن بزرگان چه کرد باید کار. ما همه چیزمان مثل همه چیزمان میماند. حالا چه اهمیتی داشت آقا این آقای ویلی دیکسون 1300 مال تیرش خورده 1000 نه متر میارن دونه به دونه اینچ به اینچ اندازه گیری میکنن، بعد موندن که وزن گلوله چقدر بوده. این ممکنه بین 500 گرین تا 700 گرین بوده، هر 15 گرین تقریبا 1 گرمه. ببین چه چیز وحشتناکی هم بوده، چون برای کشتن گاو میشن اینا رو میساختن. افسد گرین بعد با تفنگ‌های مختلف، گلوله‌های مختلف امتحان کردن، به نتیجه رسیدن که بس درست بوده. خود آقای عرصبت که همین جناب ویلی دیکسون میگوید یک چیز حدود 1400 یارد بود این تیری که من انداختم. این برای تاریخ آمریکا مهم هست، برای ما هیچ چیز مهم نیست هموطنان. هیچ بفرمایید. یه عکس دیگه هم به شما نشون میدم که ما عرض شود که حق این مطلب رو به جای آورده باشیم. تیراندازی آقای ویلی دیکسون در جنگ اید و وا. بفرمایید. اینجا مگسک تفنگ رو از پشت نشون داده که شما هم ببینید که این تفنگ‌ها چگونه کار میکرده و چه بوده است ماجرا. بله همین یه عکس آخر هم نشون میدم، عکس بسیار هست. بله ببینید این عکس هم لطفا نشون بدید. این همون تفنگ شارپ هست، آوردن همون تفنگ رو. ببینید این عکسی گرفتن، این چیزی که میبینید گرد اون بالا از داخل این نگاه میکنه و هدف رو میزنه. در حقیقت عکس خیلی بزرگ کرده و در انتهای اونجا میبینید یک محل سفیدی هست، یک پارچه انداختن. در حقیقت یه اسب سفیدی است که گذاشتن اونجا، اسب چوبی، البته اسبم نیست، که این آقا نشانه بره. ببینه این حدود 1 مایل تیر آقای دیکسون حقیقتا به هدف خورده یا چه بوده ماجرا. ممنونم از شما. عکسو بردارید.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با دوی برشم بطنان گرامی، این مطالبی خدمت می شدم غرض اون بود که بدانیم که کشورهایی که پیشرفته هستند در همه زمینه‌ها کار کردند. در زمینه عدالت اجتماعی، در زمینه حقوق اقلیت ها، در زمینه دموکراسی، در زمینه تاریخ، فیزیک، شیمی، علوم عقلی، علوم انسانی، همه اینها بیشتر جامعه یکسره گسترش پیدا میکنه در همه جهات. کوچکترین چیزی نمونده در این تاریخ این مملکت 200 ساله آمریکا که در بابش کتاب ها نوشته نشده باشد. نو به نو این نیست که حالا در باب یک مطلبی کتاب نوشته شده باشه 80 سال 100 سال پیش و اون رو رها بکن. تحقیقات همچنان ادامه دارد در باب کوچکترین جزئیات این جنگ های داخلی که در گرفت در روزگار ابراهام لینکلن، کوچکترین جزئیات در باب واقعه واترگیت، کوچکترین جزئیات در باب هفتتیرکشای غرب وحشی، اینا که بودن، شخصیتشون چه بود و اینا رو دراماتایز میکنن، فیلم میسازن، تاریخشون رو غنی و قوی میکنن. و میگن آقا فراموش کنی، زنگ میزن آقا حالا گذشته، حالا این 28 مرداد حالا گذشت رفت، حالا ولش کنید دیگه از گذشته، اینا نیست اینجور. ما تا به یک اجماع نرسیم در باب نیکی و بدی و در باب گذشته خود به یک اجماع نرسیم که مرتب قضایا تکرار خواهد شد. قتل کرسوی ولش کنید، آقا مهم نیست حالا دوتا بچه آخوندم رفتن کشتن فلانی حرفا. اگر اون روزی که کسروی رو کشتن در اتاق بازپرس دادگستری، اگر اون روز که مدرس رو کشتن در اون ده خراسان هر جا بود در کاشمر، مردم به پا خواسته بودن آقا به چه دلیل شما مرد بیگناهی مثل مدرس رو میکشید یا فرض کنید مثل میرزاده عشقی رو میکشید؟ ما عکس العمل نشون داده بودیم، نهادهای دادگستری رو قوی کرده بودیم و به صورت یک نهاد بنیاد نهادینه شده عدالت در میامد. امروز فروهرها رو به این مفت و مجانی نمیکشتن، بچه های ایران رو به این وجه نمیکشتن. همه همواره گفتیم رهاش کن، مهم نیست آقا، مهم نیست، همواره اسیر هستیم. گفت هزل ها جد است نزد عاقلان، جد ها هزل است پیش هازلان، پیش آدم بیعقل هازل. هر مطلب جدی جهان هزل، مهم نیست. چه رفت بر ستارخان؟ آقا چه رفت بر باقرخان؟ اینها رو ما بایستی که هر روز تحلیل کنیم و بچه های ایران بیدار کنیم، اولا که قهرمانانشون رو بشناسن و بدانن که چه سرنوشتی بر اونها رفت. چه رفت بر سلطان جلال الدین؟ چه رفت بر لطف علی خان زند؟ اینهاست به ما هویت میده، رهاش کنیم. از این مشنگ به اون مشنگ، از این مشنگ به اون مشنگ. تعداد زیادی عکس آوردم خدمتتون از سلاح‌های آمریکایی، که سلاح‌های فوق مدرن آمریکا، که به شما نشان بدهم و عرض کنم که کارایی اینها رو خدمتتون عرض کنم که خدایی نکرده. نمیدونم چرا این داستان جنگ پس سر من دائم سنگینی میکنه و یک حالتی است، واقعا حالتی جانگزا. کسی که از کنم که بشینه به این قضایی فکر بکنه، بعد ببینه به چه راهی کشور داره کشیده میشه، آدم واقعا دچار ناراحتی میشه که آقا چه خواهد شد، داستان چیست، این آخوندها چه کار میخوان بکنن، چگونه میخوان این حرفایی که زدن جوابگو باشن. نشونتون میدم که آقا اینا چگونه شد بعد جنگ دوم که آمریکا به صورت یک قدرت جهانی تراز اول درآمد و یک رقیبی هم داشت به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و این دوره‌ای که ما بهش دوره جنگ سرد میگوییم رقابت تسلیحاتی بود. بخش مهمی از درآمد مردم بیچاره شوروی سابق صرف ساختن سلاح میشد، بخش مهمی هم در همین جاش صرف میشد. خب اینا ثروتمندتر بودن، مقدار جی دی پی یا جی ان پی که میذاشتن روی این کار لازم درصد خب کمتر بود، چون کشور ثروتمندی است و حاصل آن ساختن سلاح‌های هوشمند مخرب که فردوسی می‌فرماید هوا را بپوشید پر عقاب، چنان جنگ جنگی نبیند به خواب. واقعا این چیزها را آدم می‌تونست فقط به خواب ببینه. شما به خواب ببینید که یک ابزاری داشته باشید، یک وسیله‌ای که از اینجا بره در 1500 مایلی دشمن رو نابود بکنه و دیده هم نشه. قدیما میگفتن به تیر غیب دوچار بشی. این تیر غیب همین موشکای کروزه. یک تحلیلگر نوشته بود آقا این آخونده قد سر صدا میکنن، ایران یک کشور بازیست آماده خراب شدن، نه دفاع هوایی داره، نه نیروی دریایی داره، نه نیروی زمینی داره، هیچی نداره، فقط رو داره به قول اون رفیق. یعنی هرچی این ملت بیچاره ساختن و این پول مردم خرج این چیزا شده است، اینا دانلود شد. نه اون هواپیما و اینا رو میخواستم جان. نه بالا که تشبه برین هست، 20 تاش هست. آها دستت برو بالا 100 تاره هست. توجه فرمودید این داستان هاست که این کشور هیچ دفاعی نداره، فقط اینها حساب وقاحت برای مصرف داخلی است این کارها، این داستانی که به راه انداختن.
2: علت فروپاشی شاهنشاهی ساسانی حمله اعراب مسلمان نیست، بلکه به عکس اسلام محصول فروپاشی ساسانیان است. اینکه چرا اسلام یک دین به غایت سیاسی است باید بستر و گستره واقعی آن را مورد مطالعه قرار داد، که این دین چگونه توانسته طی دو سده آرام آرام شکل بگیرد و سرانجام تبلور امروزی خود را در دوره خلفای عباسی و در عصر حکومت مأمون خلیفه عباسی بیابد. هدف این مستند این است که روشن سازد که چگونه اسلام بر بستر تحولات سیاسی در ایران بزرگ آن روزگار شکل گرفته است. شکست ایران از روم بزرگترین تحولی است که به نفع محمد پیامبر نوظهور اسلام رخ می‌دهد. این شکست چنان خلأ قدرتی در مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی شبه جزیره عربستان به وجود می آورد که بدون آن پیشروی بیشتر محمد عملا غیر ممکن به نظر می آمد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول سیره محمد رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. کتاب دوم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. و کتاب چهارم تفسیر اوستا نوشته جیمز دارمستتر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در دسامبر سال 627 میلادی، اندکی پس از آنکه محاصره مدینه در جنگ خندق به پایان می رسد، هراکلیوس امپراتور روم در نینوا ایرانیان را شکست می دهد. این شکست در شرایطی رخ می دهد که اندکی قبل طی سالهای 600 تا 620 میلادی رومی ها در یک سلسله از شکست های سخت از ایرانیان تا پایتخت شرقی خیش کنستانتینوپل عقب نشسته و به محاصره ایرانیان در آمده بودند و تنها با مجاهدت های زیاد مردم من جمله جلوگیری از فرار امپراتور از شهر کنستانتینوپل می توانند در مقابل ایرانیان مقاومت نموده با یک سلسله شکست‌های متقابل آنها را به عقب بنشانند. هراکلیوس پس از خروج از محاصره با جسارت دست به تهاجم زده، ایرانیان را در سال 627 میلادی در نینوا شکست سختی می‌دهد. به سوی پایتخت ایرانیان تیسفون حرکت می‌کند. نجبا و اشراف ایرانی خسرو پرویز را که خواستار ادامه جنگ بوده خلع و به مرگ محکوم می کنند و با نشاندن پسرش قباد شیرویه به جای وی به عقد قرارداد صلح با هراکلیوس مبادرت می ورزند. این مصادف با زمانی است که محمد در مکه با قریش به صلح حدیبیه دست می یابد. هیچ کس نمی داند که در سفرهای محمد که تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت او با چه کسانی آشنا شده و در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما همواره ردپای مرموزترین شخصیت تاریخ اسلام یعنی سلمان فارسی در تصمیمات و دستورات محمد دیده می شود. سلمان فارسی پیش از اعلام پیامبری محمد 45 بار به عربستان سفر کرده بود و ارتباط نزدیکی با اسقف اعظم کلیسای روم داشت و از آنها سوار و سپاه می خواهد. پس از وفات محمد و با انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر، این سلمان فارسی بود که با رومیان وارد مذاکره شد که رومیان سرزمین‌های عرب نشین بین النهرین از جمله اعراب حیره و اعراب قسطانیان که پیش از این در کنترل شاهنشاهی ساسانی بود و اکنون با شکست ساسانیان به رومیان رسیده بود را رها کنند تا اعراب تازی بدوی به آنجا پیشروی کنند. رومیان با پذیرش پیشنهاد سلمان در حقیقت به دو هدف می رسیدند. اول اینکه ایران را درگیر یک جنگ داخلی میان اعراب داخل محدوده ایران که اکنون با اعراب بدوی و تازی متحد شده بودند می کرد و دوماً سلمان متعهد شده بود که حکومت جدید تازیان در برابر سایر قدرت‌های دیگر از مرزهای امپراتوری روم دفاع کنند. در نتیجه هراکلیوس نه تنها پیشنهاد سلمان را میپذیرد و بخش‌های عرب نشین ایران را به تازیان واگذار می‌کند، بلکه چندین دژ نظامی و همچنین تجهیزات و سلاح‌های رومیان را نیز در اختیار سپاه مشترک اعراب و تازیان قرار می‌دهد و این امر منجر به شروع سلسله جنگ‌های ایران و اعراب می‌شود. تبلور این اتحاد رومیان و تازیان را پیشتر و در زمان حیات محمد در سوره روم می‌بینیم. پس از قتل خسرو پرویز حکومت ساسانی فقط در حرف و نوشته‌ها وجود داشت. کریستیانسن در این باره می‌نویسد مرگ خسرو پرویز موجب غلیان هوا و هوس و طغیان حرص و آس شد و قدرت دودمان پادشاهی به علت سلطنت بیدوام جانشینان خسرو پرویز ضعیف و بیمایه گشت. از سال 628 میلادی و شکست ایران در نینوا حکومت متمرکز ساسانی متلاشی و ایران عملا چند پاره شد. دیگر نه ارتش منظمی وجود داشت و نه کشاورزی و نه صنعت. به این فلاکت آفت بیماری طاعون نیز اضافه شد که بخش قابل توجهی از جمعیت فلاکت دیده را به کام مرگ کشاند. نبرد زنجیر نخستین درگیری ارتش ایران با سپاهیان عرب می باشد. دلیل نامگذاری این نبرد به گفته مورخان عرب آن است که پای سربازان ایرانی را با زنجیر بسته بودند تا فرار نکنند. در سال 633 میلادی خالد ابن ولید که مأمور حمله به مرزهای ایران بود به 14 کیلومتری شهری رسید که بعدها اعراب آن را بصره نام نهادند. در آن حوالی یک دژ مستحکم قرار داشت که فرماندار دژ شخصی به نام هرمز بود. هرمز یکی از اسواران بود و در آن مناطق بیشتر با راهزنان عرب درگیر بود و همچنین از طرف شرق نیز مسئولیت جنگ با دزدان دریایی خلیج پارس را داشت. هرمز به محض اطلاع از حضور سپاه عرب در نزدیکی‌های دژ از تیسفون کمک خواست و طی نامه‌ای دربار ایران را از حمله اعراب آگاه ساخت و خود نیز با نیروی 17,000 تنی که در دژ داشت به سوی خالد حرکت کرد، در حالی که دیدبانان او سپاهیان عرب را بیش از 20,000 تن گزارش داده بودند. پیش از شروع جنگ خالد مانند هر جنگ دیگری به هرمز پیشنهادی داد که مضمونش این بود که یا اسلام را بپذیرید و یا جزیه بپردازید، ولی هرمز هیچ کدام از پیشنهادهای خالد را نپذیرفت و در جواب از وی خواست تا خود به میدان نبرد پا گذاشته و با او نبرد تن به تن بکند. خالد نیز پذیرفت و دو سردار به جنگ تن به تن پرداختند.
3: الاسلام او الجزیه او السیف.
2: جنگ بین دو سردار طولانی شده بود، ولی هرمز که در حین جنگ زخمی شده بود خسته تر از خالد به نظر می رسید و همین امر یعنی کند بودن هرمز به ضرر او و سپاه ایران تمام شد و سرانجام خالد توانست هرمز را از پای در آورد. سربازان ایرانی که با چشمان خود شاهد کشته شدن سردارشان بودند روحیه خود را از دست دادند، در حالی که سرداران دیگر که نامشان قباد و انوشگان بود در حال بالا بردن روحیه سربازان بودند. ناگهان سپاهیان عرب به طرف صفوف ایرانیان حمله ور شدند و جنگ خونین آغاز شد. در همان اوایل جنگ سربازان بیروحیه ایران که تاب جنگ نداشتند کم کم عقب نشینی می کردند، طوری که این عقب نشینی تبدیل به فرار شد. در حین جنگ و گریز نیروی کمکی که هرمز از دربار تقاضا کرده بود از راه رسید و با پیوستن نیروی امداد به سپاه ایران، سپاهیان ایرانی از نو صفوف خود را آراسته و به طرف سپاه عرب حمله ور شدند. سربازان ایرانی که با آمدن نیروی کمکی جان تازه‌ای گرفته بودند نیروهای عرب را در همه جبهه ها عقب زدند. این جنگ چندین روز ادامه داشت و برتری نسبی با سپاه ایران بود. در یکی از همین روزها که دو سپاه مشغول نبرد بودند، این بار نیروی کمکی فراوانی به سپاه عرب رسید که نتیجه این کار چیزی به جز برتری اعراب بر سپاه ایران نبود. سپاه ایران بار دیگر زیر فشار سپاهیان بیشمار عرب عقب نشست. سرانجام این جنگ به نفع مسلمانان تمام شد. پیروزی در جنگ زنجیر تجربه بسیار بزرگی برای اعراب بود. شکست زنجیر باعث شد که اعراب آن ترس همیشگی که از ایران و ارتش قدرتمندش داشتند کاملا از بین برود. نبرد جلولا نام یکی از جنگ‌های مهم ایرانیان با اعراب در سال 637 میلادی است. جنگ جلولا در محلی به نام جلولا اتفاق افتاده و به همین خاطر این جنگ موسوم به جنگ جلولا شد. پس از سقوط شهر افسانه‌ای تیسفون، یزدگرد سوم و اشرافزادگان ایرانی تیسفون را ترک کرده و به طرف شهری به نام حلوان رهسپار شدند تا فرصت آن را داشته باشند تا مقدمات ادامه جنگ با مسلمانان را فراهم کنند و بتوانند ایالت‌های از دست رفته و از همه مهمتر پایتخت را بازپس گیرند. مسلمانان در جنگ جلولا غنایمی به دست آوردند که نظیر آن به دست نیاورده بودند و گروه زیادی اسیر از دختران آزادگان و بزرگان ایران گرفتند. گویند عمر می گفته است خدایا من از شر فرزندان اسیران جلولا به تو پناه می برم. این نبرد در سال 16 هجری معادل 637 میلادی در زمان خلافت عمر ابن خطاب میان سپاه ایران و اعراب به وقوع پیوست. پس از فتح تیسفون به دست اعراب به فرماندهی سعد ابن ابی وقاص و فرار یزدگرد، پادشاه ایران به شهر حلوان در نزدیکی سرپل ذهاب امروزی به سعد خبر رسید که یزدگرد در حلوان سپاهی فراهم آورده و در صدد حمله به مسلمانان است. از این رو سپاهی از سوی سعد ابن ابی وقاص به فرماندهی هاشم ابن عتبه روانه آنجا شد. ایرانیان پس از خروج از تیسفون به جلولا رفتند و آنجا را محل مناسبی برای پیکار با مسلمانان تشخیص دادند و خندق بزرگی برای جلوگیری از پیشروی سپاه اسلام حفر کردند و با هم قسم یاد کردند که تا آخرین نفس برای ایران بجنگند. در نتیجه نبرد سختی در جلولا بین سپاه اعراب و ایرانیان روی داد. موقعیت جلولا، شهر قدیم ایرانی و در سرزمین عراق کنونی نزدیک خانقین کنار مرز ایران و عراق واقع است. این شهر در مسیر راه عراق به خراسان بوده است و به فاصله 45 کیلومتری از خانقین قرار داشته است. زرینکوب در کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام صفحه 332 می نویسد مهران رازی که در این زمان سپهسالار ایران بود، چون از تیسفون بیرون آمد به جلولا که رسید، به راهنمایی سرداران دیگر در صدد برآمد پیش از آنکه لشکرش پراکنده شود و هر یک به جایی بروند، یک بار دیگر پیش از یورش عرب درایستد و در دفع بلای آنها تلاشی به کار برد. در زمانی که یزدگرد در حلوان بود، مهران نامه ای به او نوشت و از او مال و لشکر کمکی خواست. یزدگرد پول و سپاه برای وی فرستاد و حتی از اصفهان نیز ارتشی به یاری وی آمد. ایرانیان در جلولا خندق کندند و آماده جنگ شدند. سعد نیز به دستور خلیفه عمر با سپاهیانش عازم حلوان بود که در سر راه خود در جلولا با نیروهای ایران روبرو شدند. جنگ سختی روی داد و ایرانیان شکست خوردند. گروه بسیاری از ایرانیان و از جمله مهران رازی کشته شدند و گروهی نیز روی به گریز نهادند. یکی از عوامل اصلی شکست ایرانیان در این جنگ که کمتر به آن پرداخته شده، نقش سلمان فارسی است. او در ابتدا با دادن وعده‌های وسوسه انگیز به برخی سپاهیان ایران و توصیفاتش از اسلام باعث شد که 4000 سرباز دیلمی بعد از مشورت با سلمان تصمیم گرفتند به میل خود اسلام بیاورند و این عده در تسخیر جلولا به سپاه اعراب کمک کردند. سلمان همچنین به یاری لشکر اعراب تدارک و استراتژی یک جنگ و حمله به ایران را طرح‌ریزی کرده و نقاط ضعف و حساس سپاه ایران را به اطلاع خلیفه عمر رسانید و از آنجا که از صحابه نزدیک پیامبر بود، جایگاه ویژه‌ای نزد عمر داشت. در جنگ جلولا اعراب به راحتی بر دژ و خندقهای ساسانیان فائق آمدند. پس از نبرد انبار، چند جنگ کوچک و بزرگ دیگر میان اعراب و ساسانیان شکل گرفت که در تمام این جنگ ها اعراب به پیروزی رسیدند. همزمان با این وقایع ابوبکر درگذشت و بنابر وصیت او، عمر ابن خطاب به عنوان دومین خلیفه مسلمین جانشین او شد. نبرد بعدی میان ایرانیان و اعراب جنگ پل نام داشت. این نبرد اولین و آخرین جنگی بود که در آن ساسانیان بر اعراب پیروز شدند. در این جنگ ارتش ساسانی از فیل‌هایی که در دهه‌های گذشته از هند آورده بودند استفاده کردند و چنان شکست سهمگینی بر اعراب وارد آمد که آنها به وحشت افتاده و در ادامه دادن جنگ با ساسانیان دچار تردید شدند. در تاریخ آمده است که بعد از جنگ پل، عمر در حالی که دندانهایش از شدت ترس می‌لرزید، در میان اصحابش چنین گفته بود که کاش میان سرزمین ما و پارسیان دره‌ای از آتش وجود داشت تا سربازان ما طمع پیشروی بیشتر را نداشتند. به هر روی طمع دستیابی به گنج‌های ساسانیان باعث شد تا مدتی بعد اعراب لشکرشان را ترمیم کرده و مجدداً به جنگ با ساسانیان بپردازند. پس از فتح تیسفون، سلمان درفش کاویانی و فرش بهارستان، همان فرش معروف منصوب به انوشیروان ساسانی که تار و پودی از ابریشم و طلا و نقره داشت و مزین به جواهرات گرانبها بود و همچنین تاج‌های پادشاهان را که پنهان شده بود تقدیم اعراب کرد. اعراب به تیسفون وارد شدند و تمام شهر را غارت کردند. همه ثروت شاهنشاهی به یغما رفت و زن و بچه های ایرانی به اسیری و کنیزی گرفته شدند. ظرف مدت کوتاهی تیسفون ثروتمندترین و باشکوه ترین شهر مشرق زمین به ویرانه ای تبدیل شد. دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت در شرح این واقعه آورده است: کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و تفاوت بهای نقره و طلا را نمی دانستند، از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرانی هیچ بر جای ننهادند. به قول فردوسی بزرگ، ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که فر کیانی کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. مسلمانان خشن بدوی پس از تصرف تیسفون با شگفتی بر کاخ شاهانه و تالار مرمر و فرش‌های شگرف و تخت گوهرنشان خیره شدند. سه روز طول کشید تا توانستند غنیمت‌هایی را که در آنجا به چنگ آورده بودند با زحمت از آنجا بیرون ببرند. پس از فتح تیسفون و سقوط پایتخت ساسانیان، اعراب هر آنچه که در شهر بود و نبود را به یغما بردند و تیسفون به ویرانه بدل شد. سپس نگاه چپاولگران به خوزستان جلب گردید. خوزستان باستانی که از دوران تمدن ایلام تا پایان ساسانیان مظهر تمدن و فرهنگ بود و هزاران سال مدنیت را در خود محفوظ داشت. بادیه نشینان به خوزستان لشکر راندند با وجود مقاومت خوبی که مردم داشتند، ولی در نبود شاه و فرمانروا شکست خوردند. چند روز بعد از خوزستان جز ویرانه ای باقی نماند. از نظر عمر ابن خطاب اینجا باید پایان فتوحات می بود و لشکر اعراب به حجاز باز می گشت. عمر علاقه ای نداشت که لشکر بیش از این در ایران پیشروی نماید. تا همینجا هم طی مدت کوتاهی به اندازه تمام تاریخ بادیه نشینان حجاز به ثروت و مکنت دست پیدا کرده بودند. با این حال پیش از تصمیم قطعی عمر و دستور رسمی، لشکر اعراب به سمت شمال ایران حرکت کرد. فرماندهان پیروز در قادسیه می دانستند که به زودی یزدگرد سوم برای بازپسگیری سرزمین های ایرانی باز خواهد گشت. حدس آنها درست بود. یزدگرد با لشکری که از دیگر نقاط ایران گردآوری کرده بود به نبرد آمد. یزدگرد سوم نامه هایی به ایالات ایران نوشت. به گفته مورخان او به شهرهای اصفهان، پارس، کرمان، آذربایجان، گرگان و ری و خراسان نامه نوشت. یزدگرد سوم حتی به خاقان ترک هم پیک فرستاد و از او درخواست کرد تا با فرستادن سپاه خود ارتش ایران را در مقابله با مسلمانان از لحاظ نیرو یاری دهد و خاقان ترک هم بدون هیچ چشم داشتی سپاه خود را اعزام کرد. اما ایالات ایران نیز درخواست پادشاه ایران را از دل و جان پذیرفته و نیروهایشان را برای یاری یزدگرد سوم اعزام کردند. یزدگرد نیز طی نامه‌هایی به ایالات ایران شهر نهاوند را محل تجمع نیروها اعلام کرد. عمر با شنیدن تجمع نیروهای ایرانی در نهاوند به شدت به وحشت افتاد. او با عجله سپاه انبوهی را به فرماندهی نعمان ابن مقرن مأمور جنگ با سپاه ایران کرد. او به این کار هم بسنده نکرده و طی نامه‌هایی به ابو موسی اشعری در شهر بصره و عبدالله ابن عبیدالله از آنان خواست تا نیروهای خود را در اختیار نعمان قرار دهند و نعمان ابن مقرن پس از رسیدن به بصره نیروهای بسیاری به او پیوستند. اعراب حتی نیروهای خود را از شام و سوریه و مرزهای امپراتوری روم فرا خواندند. به این ترتیب اعراب توانستند یک نیروی عظیم تشکیل بدهند و این سپاه بزرگ رهسپار جنگ با ایرانیان شد. این بار تمام ایران پشت یزدگرد سوم ایستاده بود تا خیانت‌های قادسیه جبران شود. در نهاوند دو لشکر به هم رسیدند، سربازان ایرانی که با خود عهد بسته بودند که تا پای جان مقاومت کنند، بر سر عهد و پیمان خیش میمانند و تا پای جان میجنگند و حتی یک گام هم به عقب نمی نهند. اما از آنجا که زمانه به ایران پشت کرده بود، این بار نیز پیروزی با اعراب بود. این آخرین مقاومت ملی ایرانیان در مقابل اعراب بود که با شکست سنگین همراه شد. اعراب پیروزی خود در نهاوند را فتح الفتوح نامیدند، زیرا پس از این نبرد به راحتی به درون ایران ریخته و تمام فلات ایران تا جیهون و سیهون را متصرف شدند. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست. اما طی رویدادی عجیب، مقبره فرمانده سپاه اعراب در نهاوند به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز با عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. هموطنانی که به زیارت آنجا می روند و طلب شفا می کنند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین ناآگاهانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. این اتفاقات به دلیل فقدان آگاهی و خرد به وقوع می پیوندند. همچنین در نهاوند روستایی به نام سعد وقاص داریم. چرا باید نام یک روستا در نهاوند به اسم کسی باشد که یکی از بزرگترین متجاوزان و غارتگران کشورمان باشد؟ تصور کنید عده‌ای بیگانه با شمشیر به یک خانه حمله کنند، چند نفر را وحشیانه به قتل برسانند و اموالشان را به غارت و بازماندگان را به کنیزی و غلامی ببرند و بعد از مدتی آن متجاوزان و غارتگران تبدیل به قهرمان و اسطوره شوند و اسم آن خانه را به نام آن متجاوز وحشی بگذارند. این است حکایت روستای سعد وقاص. کمی آنسوتر از روستای سعد وقاص، نام شرم‌آور روستای لیلی یادگار وجود دارد که شاید برخی فکر کنند این نام به داستان عاشقانه لیلی و مجنون ارتباط دارد، اما این اسم توسط اعراب بر این محل گذاشته شده و لیل به معنی شب در زبان عربی است و یادآور شوم شب جشن پیروزی جنگ نهاوند و تقسیم زنان اسیر ایرانی است. شرم بر ما که 1400 سال پس از جنگ نهاوند نام فرمانده ضد ایرانی بر دو روستای نهاوند به نامهای سعد وقاص و گوشه سعد وقاص و همچنین مقبره نعمان مقرن فرمانده این جنگ شوم و نام توهین‌آمیز لیلی یادگار همچنان بدون تغییر باقی مانده و هیچ همتی برای تغییر این نام ها وجود نداشته است. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب 2 قرن سکوت می نویسد: فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتر زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهادند. یزدگرد با اندک نزدیکان خود به سمت شرق ایران گریخت. باو عموزاده یزدگرد پیشنهاد داد تا شاهنشاه به تبرستان برود تا در پناه کوههای مستحکم البرز و دریای کاسپین از آزار اعراب در امان بوده و برای ادامه نبرد با اعراب تدارک ببیند، ولی یزدگرد این پیشنهاد را نپذیرفت. او عقیده داشت در خراسان و مرو بهتر میتواند لشکری از نیروهای جنگی فراهم کند. باو و یزدگرد از هم جدا شدند. باو به تبرستان رفت و همانطور که پیش بینی کرده بود آنجا در امان ماند. فرزندان باو تا 700 بعد در تبرستان تحت عنوان یک حکومت محلی به نام باوندیان حکمرانی کردند. در همین هنگام در مدینه عمر هم کشته شد. یک اسیر ایرانی به نام پیروز نهاوندی بعد از آنکه خرید و فروش کودکان و بانوان ایرانی در میدان برد فروشان عرب را مشاهده کرد، سخت خشمگین شد و سوگند خورد که عمر تازی را از بین خواهد برد. چند روز بعد و در موقعیتی مناسب با خنجری دو سر به عمر و چند نفر دیگر از سران عرب حمله کرد و همگی را به درک واصل کرد و متواری شد. او بعدها خود را به کاشان رساند و در همان شهر نیز درگذشت. پس از مرگ عمر و در جریان جنگ قدرت در میان سران عرب که به خلافت عثمان منجر شد، مدتی اعراب از آسیب رساندن به ایران غافل شدند. اما بعد برای دستیابی به غنیمت‌های بیشتر مجدداً به ایران لشکر فرستاده شد. در این زمان ایالت پارس به خاک و خون کشیده شد. یزدگرد که در پارس بود مجدداً مجبور به فرار می شود، به سمت شمال شرقی ایران حرکت می کند. از فرماندار مرو درخواست کمک می کند، اما او نمی پذیرد تا با یاری رساندن به شاه خطر حمله اعراب به شهر را بپذیرد. دست آخر شاهنشاه ساسانی خسته و تنها به آسیابان پناه می برد و درخواست آب و غذا می کند. آسیابان به طمع انگشترها و زیورآلات او بدون آنکه شاه را بشناسد او را به قتل می رساند و پس از دزدیدن جواهراتش جنازه یزدگرد را در رودخانه ای می اندازد. مدتی بعد دو کشیش مسیحی ایرانی جنازه شاه را از آب بیرون کشیده و با احترام در مکانی مخفی دفن می کنند. ویرانی شهرها و کاخهای پادشاهان اندوه به همراه دارد، اما غم‌انگیزتر از آن به آتش کشیده شدن دانشگاه ها و کتابخانه هایی است که هر یک نگاهبان هزاران نسل از دانش و خردی بود که به دست نیاکان ما گردآوری شده، می توانست پشتوانه ای استوار برای 1400 سال تاریخ بعد از خود گردد تا فرزندان ایران امروز ناچار نباشند برای بازیافتن برگ برگ آن گنج از دست رفته آه حسرت بکشند.
0: درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و بیستم به قول امیر عرض کنم که ما آگست سال 2012 میلادی در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، در باب مطالب و مسائل تاریخی صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید اول حافظ بعد نماز از فروع دین. خب یک غزل خدمتتون میخوانم و بعد چند مطلب هست که باید حتما در باب اینا صحبت کنم. حافظ فرمود: چوبر شکست سبا زلفه، عنبرافشانش به هر شکسته که پیوست، تازه شد جانش کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. برید صبح وفا نامه‌ای که برد به دوست، ز خون دیده ما بود مهر عنوانش. برید یعنی پستچی. یکی از مشاغل مهمه عرض کنم که روزگار قدیم صاحب برید، ما نصر پارسی نگاه کنیم روزگار قدیم، صاحب برید یعنی رئیس پستچی ها، رئیس پستخانه. برید صبح یعنی پستچی صبح، این لغت دیگه منسوخ شده دیگه امروز. خب برید صبح وفا نامه‌ای که برد به دوست، ز خون دیده ما بود مهر عنوانش. زمانه از ورق گل مثال روی تو بست، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. تو خسته‌ای و نشد عشق را کرانه پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد که جان زنده دلان سوخت
4: در بیابانش بدین شکسته بیت الحزن که می آرد نشان یوسف دل، از چه زنخدانش بگیرمان سر زلف و به دست خواجه دهم که داد من به ستانت ز مکر و دستانش. غزلی یک دست زیبا خواجه حافظ شیرازی. عرض میکنم خدمت شما چند مطلب. مطلب اول این که متاسفانه با کمال تأسف عرض میکنم خدمت شما که در این سمینار سندیگو بنده نخواهم بود. خیلی دلم میخواست که خدمت دوستان میبودم، خدمت شما وطنان میبودم، به خصوص دوست گرامی آقای فیروزی که به من خیلی محبت دارن و دوستان خوب من اونجا هستن، آقای امینی، آقای عرض میکنم میرزا آقاسی. مدت زیادی سم که ما خدمت آقای میرزا آقاسی نرسیدیم، مرد عارف، خیلی خوب میشد، اما متاسفانه به خاطر گرفتاری دوستم توضیح دادم هم دوستان که متاسفانه نمیتوانم، امیدوارم در برنامه های آینده خدمتشون باشم. این است که همین اکنون دیدم که این تبلیغی که هست در این باب از تلویزیون اندیشه پخش میشد، دیدم تصویر مخلص هم اونجاست. میخوام خدمت شما عرض کنم که بنده نیستم. این است که تشریف بردید اونجا، از سبب که بدانید که پیشاپیش اعلام کردم که ما به شما بدهکار نشیم. ما اینجا از داستان ملایان و آخوندها و دزدها و دروغگوها و عرض میکنم جنایتکارا و اینها زیاد صحبت کردیم. وظیفه من هست اینجا در خدمت شما که به یه قضایای دیگری هم هشدار بدهم، و اون این که عرض شود که در این آمریکا یک مسئله بزنم شاید روشن بشه. داست کشور قانونی است. این قوانین رو تصور بفرمایید مانند سکه های مثلا 10 تومانی است، نمیدونم حالا ایران سکه هاش چه میدونم، سکه دایره وار فرض که کنار هم هستن، بین اینها یه نقطه تماس هست، خلل و فرج هست. دزدان و حقه‌بازان این خلل و فرج رو پیدا میکنن که در کجا میشود غیر قانونی قانونی کار کرد. شما تشبه این لس آنجلس در صد بالایی از پزشکان، آره در صد بالا که شاید اشتباه باشه، عده‌ای از پزشکان اینا کارشون حقه‌بازی و عرض کنم کلاهبرداری بیمه ها هستن. من دیدم بسیار پزشکان که وقتی میری آفیسشون کنار اونجا 50-60 قلم اونجا هست، سبز سرخ سفید، آقا میاد اونجا میگه کمرم درد میکنه، میگه با این قلم ها امضا کن، یعنی تو اینجا بودی به دفعات، بعد کلا سر بیمه بزن. از اینجور کارها بسیار میشه. وکلای شریف حتما هستن، میدانم که هستن، بعضی وکلای گرامی دوست ما هستن، اما 90% وکلای محترم کلاهبردار هستن. آمریکای ایران اساسا وکیل در آمریکایی که حق رو ناحق بکن. به ویژه در این فضا که در این جهنمی که نمایندگان اسلام در جهن، بسیاری از هموطنان ما میخوان که در واقع عرض کنم که عطا رو به لقا ببخشند و بیان بعد تماس میگیرن. یک هموطن ایرانی من میشناسم، علی نام، از این آقا بیچاره 200,000 دلار پول گرفتن، یک کسب و کاری براش خریدن که اون آقا میخواست بفروشه 30,000 دلار، بعد به انواع و اقسام راه ها در ایشون کلاه گذاشتن. این است که اگر زنگ میزنید، چون اینا به خصوص این عرض کنم بعضی وکلای محترم مترصد این هستن که از تراژدی ها پول بسازن، حالا از کسی زنشو بکشی، یکی نمیدونم تصادف بکنه، اینا همه رو عرض نمی کنم، یکی دو نفر از آدم های بسیار محترم و نجیب که هستن در استیت در لس آنجلس هم در واقع نیستن، با من دوست هستن، یک نفر هم در لس آنجلس هست. اما این کار این نوع وکلاست. این است که اگه میخواید تشریف بیارید از ایران، لطفا تماس بگیرید، اگر با یک وکیلی میخواید کار بکنید بپرسید، آقا موکلان ایشون رو بشناسید، حداقل 5-6 نفر صحبت کنید که واقعی باشد که این بعد دوچار گرفتاری نشوید. این هم یک مطلب خیلی مهمی بود به نظر من که خواستم خدمت شما مطلب رو گفته باشم. بله خب، پس در سمینار سندیگو بنده نیستم و این مطلب هم خدمت شما عرض کردیم. امروز بررسی میکنیم نامه دوست محترم از قم رو. این مرد بزرگوار زحمت کشیده، مقاله مفصلی نوشتن، بخشاش رو خوندیم، نقد کردیم، امروز هم این کار رو انجام میدهیم. دیروز هم ما باز یک برنامه مصاحبه بود با آقای فروزنده در پایان به بنده گفتن که آقا شما حاضرید که با شاهزاده رضا پهلوی روبرو باشید. بسیار بسیار من خوشحال میشم با این شاهزاده.

و فکر کنم ایرانیت ایرانی به کمال نمیرسد مگر دستی در این ادبیات، اطلاعی، لمسی از حافظ، جامی از مولانا، یک گردشی در آسمان شاهنامه. اینها خیلی مهم هست، چون مملکت ما که یه روز در میون نیوتن نداشتیم و آلبرت آینشتاین و اینها. این فرهنگ انسانی ایران با اون پیام انسانی که در شعرش هست تولید ادبیات کرده، تولید شعر کرده و خیلی خیلی شگفت انگیز هست واقعا. البته نثر پارسی هم از قلم آدم های مثل خواجه ابوالفضل بیهقی و ابوالمعالی و نظامی عروضی و جرفادقانی و عرض میکنم که کسانی از این دست، شمس قیس رازی، شرف یافته. اما پایگاه شعر پارسی جای دیگه است. در واقع به یک نکته مهم این که این شعر گویا چنان تقدسی داشت و جایگاهی داشت که اون چه به نثر نمیشد گفت یا اون چه اساسا گفتنش خطرناک بود به شعر میسر بود. ایرج میرزا گفت شاعرم من، شاعران معذور باشند ای وزیر. حالا در یک شعر اینا این است که وقتی نگاه میکنیم مثلا فرض فرمایید سعدی، عبید زاکانی و دیگر بزرگان، مولانا، جلال الدین، اینا میبینیم که مطالبی به خصوص مسائل دینی، نقد دین، ما در اینها بسیار قوی میبینیم، در حالی که اگه اینا به نثر نمیشه میشد حتی اینو تکفیر میشد. مثال عرض میکنم، اگر سعدی فرزانه میامد میگفت آقا این آخوندها، این اهل دین، اینها جانوران کجطبعی هستند که حساسیتشون در مقابل هنر به اندازه حیوان هم نیست، حتما ایشون رو سنگسار میکرد. اما در گلستان، داستان 27 گلستان به وضوح میگوید. من حالا تا اونجا به خاطر دارم این داستان رو برای شما میخوانم، ببینید که آخوند و ملا رو از نظر تسلب فکر و تعصب و عدم حساسیت انسانی چگونه تصویر کرده این ملایان جنایتکار که ذات خبیث خود رو به روشنی در مقابل چشمام گذاشتن در 32 سال گذشته. حالا من یک اطلاعیه دیگر هم دارم، اینها از اون دفتری که زمینای مردم رو میگیره برای بیت رهبری براتون خواهم گفت. داستانی آورد سعدی، میگوید وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحب دل، میگوید همدم و همقدم من بودند. حالا دقیق ممکنه من نگم اینن، شادی کمی پس و پیش بشه، ولی اینجور وقت ها زمزمه‌ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی. این محققانه اینجا یعنی از حقیقت احوال عارفان، از سوز دل صوفیان، ابیات محققانه. وقت ها زمزمه‌ای بکردندی، ای کسی با این احوال آشنایی داشته باشه میداند سعدی چه گفت، که یک با یک دنگ صدا، دو دنگ صدا مثلا شعر مولانا رو با مثنوی، در آهنگ مثنوی خوندن چه تأثیری داره واقعا در شنونده. وقت ها زمزمه‌ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی. میگوید عابدی در سبیل، یعنی آخوندی هم همراه ما بود، منکر حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان. میگه این جوانانی که اهل ذوق بودن، همراه من بودن، بعض اوقات هم اینها عشق سر میکشید و عرض میکنم که اینها یکی دو بیت میخواندن و آواز، و یه آخوندی هم بود که مرتب در با دید نفی این کار اینها رو رد میکرد، چون از درد اینها بی خبر بود. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، سعدی میگوید کودکی سیاه از حی عرب به در آمد. حی عرب، قبایل خیلی کوچک رو حی میگفتن، حی یعنی زنده، ولی قبیله کوچک رو حی میگفت. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، کودکی سیاه از حی عرب به در آمد. و میگوید آوازی برکشیدی، همچه چیزیست که مرغ از هوا

0: آوازی برآورد که مرغ از هوا در آورده. یعنی میگوید اون چنان خون، این خیلی اقراق شاعرانه زیبایی است، میگوید چنان آواز خون که مرغ از تهران و آب از جریان باز ایستاد. یه چنین آوازی خون این کودک سیاه، سیاه چرده یا سیاه. اشتر عابد را دیدم که به رقص آمد، چنان که عارق ببخشید، بله، چنان که عابد را بینداخت و راه بیابان گرفت. میگه از ذوقی که به این شتر دست داد، میبینید موسیقی در حیوان هم اثر میکنه، شتر به رقص آمد. اون چنان این شتر به رقص آمد که آخوند انداخت و سر به بیابان گذاشت. گفتم ای شیخ، میگه آخونده، گفتم ای شیخ، اشتر رو به رقص آورد اما در تو همچنان تفاوت نکند. یه همچی چیز، یعنی آقا این موسیقی در حیوان اثر میکنه اما در تو اثر نمیکنه. دانی چه گفت مرا اون بلبل سحری؟ تو خود چه آدمی که از عشق بی خبری؟ اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری. از این بالاتر چگونه میشود گفت؟ واقعا داره معرفی میکنه سعدی، یعنی این تسلب ذهن و این سنگ بودن فکر رو در ذهن آدم های متعصب دینی از این زیباتر. حالا که سعدی اینها رو همش رو به نثری نوشت، حتی تکفیرش گفت آقا شاعر گفته دیگه، شاعر معذور هست. اشتر به شعر عرب در حالت هست و طرب، حالت یک نوع رقص بوده، یک نوع رقص بوده، در رقص حالت آرد. حافظ بگوید یک جا در رقص حالت آرد پیران پارسا رو مثلا. بله، اشتر به شعر عرب در حالت هست و طرب، گرزو نیست و را تجتب جانوری. یادم رفت این مطلب رو بگم. بله، یک دوست محترم بسیار بسیار وارد به امور مملکت ما، چون هر کسی که به ایران میرود از دوستان، هر کسی متناسب با جایگاهی که در جامعه داره قضاوتی داره، چیزها میبیند. این است که درجات فرق میکنند، قضاوتها با هم، زاویه دید آدم ها با هم فرق. خب حالا من میخوام به شما از قول این دوست محترم که از کانادا با من صحبت میکردن، گفتن آقا داستان ناگفتنیست، فساد ناگفتنیست، و اشاره کردن که یک اداره هست به نام اداره ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. حضرت امام کی باشه؟ جناب آقای خامنه‌ای. در خیابان وزرا پلاک 130، میتونید تشریف ببرید ببینید. من نمیدونم چی کار میکنه این روزنامه نگاری ایرانی، اصلا شغلش چیه؟ اصلا در ایران روزنامه نگاری وجود داره؟ نداره که. روزنامه نگاری که آزاد نباشد برای تحقیق، روزنامه نگار نیست، خودش هم از سره کرده بیچاره، و تقصیر روزنامه نگار هم نیست. اولین چیزی که استبداد میخواهد نباشد و سرکوب میکند روزنامه نگار هست، چون این روزنامه ها عرض کردن، روزنامه ها دستگاه تصویر فساد دولت هست. جورج واشنگتن بنیانگذار این مملکت، یکی از این بنیانگذاراش، نخستین لیدر این مملکت، همون جنرالی که انگلیس ها رو شکست داد، اینا میگوید که اگر آزادی بیان نباشد ما رو دسته دسته مانند گوسفندان به قصابخانه میبرن. این وضعیت ایران چگونه است؟ چنین مؤسسه‌ای در ایران هست، در خیابان وزرا پلاک 130 بین 17 و 19. بنده رو در تهران پیاده بکنن ممکنه 50 سال هم اینجا رو پیدا نکنن، نمیدونم کجا هست. 10 طبقه است این ساختم. طبقه اول که اداره است، طبقه دوم این ساختمان میگوین که طبقه در واقع گاو صندوق هاست، حاوی اسناد املاک مردم که گرفتن برای بیت رهبری. حالا یهودی فراری، بهای بیچاره، نمیدونم طاغوتی به قول خودشان، کسانی که در واقع جانشون رو برداشتن و گریختن از دست این بیابانگردان، اینا بیابانگردن، اینا آدم های وحشی هستن، درسته که در شهر زندگی میکنن اما ذهنیتشان همون ذهنیت بیابانیست. اینا مردمان سوایی هستن، این تفاوت که اگر بیابونگردان یک فضیلت شجاعتی هم داشت، یک راستگویی هم داشت، یک مهمان نوازی هم داشت، اینا سخت فرومایه هستن، اراذل اوباش. میخوام به شما عرض کنم که قریب 1 میلیون نفر در آمریکا زندانی هستن. اینا کیا هستن؟ آدم حسابی هم آمریکا که نیستن، که عجامه رو اراذل هستن. یعنی شما اگر در لس آنجلس که شهر ماست الان 20 چند ساله، در هر نقطه بیستید، هر 3 دقیقه بار پلیس مسلح که دو نفر هستند، مسلح به هفت‌تیر و چراغ قوه باتوم و تفنگ شکاری، اینو برای چی میگردن؟ شیکاگو هم همین هست، واشنگتن و فلوریدا، شهرهای بزرگ آمریکا، برای اینکه اجامر و اوباش و اراذل و چاقوکش‌ها مردم را اذیت نکن. حالا شما تصور بفرمایید که در یک مملکتی اجامر و اوباش حکومت بکن مثل مملکت خودم. شما نگاه کنید به آدماشون، به این دولتیاشون. آخه نشده که این مملکت تاریخی ایران از 2500 سال پیش که بنیان گذاره نمیدونم پادشاهی بزرگترین دولت آسیا چنین و چنان تا به امروز این همه رجال بزرگ در این مملکت بودن؟ تنها دوری که یک آدمی تو همه اینا نیست که بشه بعد یه چند نفر اینو معرفی کرد و آدم خجالت نکشه. سراغ دارین شما کسی؟ آقا دو نفر به ما آقا معرفی فرمودی. آقا این آقا رو میشه بعد بر یک جایی گفت آقا اینم هموطن ما سازم، مجبور نیست عرق بکنه دهانش که باز بکنه از خجالت. این چند بره چاقوکشان، دزدان، خیانتکاران، جنایتکاران، اینها حاکم بر سرنوشت ایران زمین شدن متاسفانه. خب پس در خیابان وزرا پلاک 130 تشریف ببرید، یه عکسی هم برای ما بفرست. کاری نداره که این روزا که تلفن دستی همه چی میشه عکس گرفت. 130 پس طبقه اول گاوصندوق، ببخشید طبقه اول که اداره است، طبقه دوم طبقه گاوصندوق حاوی اسناد هست، بله، بعد طبقه وکلا هستن، رئیس اونجا آقای دکتر قلابی به نام آقای مهری، این رئیس دزدای اونجاست، حتما میلیونر هم هست، میلیاردر هم هست آقای مهری، خودش 65 سال، رئیس وکلا. چشم و گوششون بازه که کجا میشود زمین مردم رو گره. حالا به ضرب چوب هست، از میشود که با تهدید هست، با تقلب در اسناد هست، کارها بلدن، بله. و عرض می شود که آقای شفائی حدود 44 ساله و آقای بابایی، اینها رؤسای این اداره منحوس هستن و حدود 27 نفر هم جوجه وکیل دارن که اینها تو دادگاه ها می دونن مردم رو محکوم کنن و عرض می شود که بیاورن اونجا و می گوین که در واقع ثروت آقای رهبر خب محاسبه پذیر نیست، حدود 4-5 میلیون سند زمین های مردم به نام ایشون کرد، همین آقای نوکر به نام آقای خامنه‌ای. برای من خیلی شگفت انگیز بود واقعا که آقا این بقیه دولتیان چه کاره هستن. من شک ندارم اینا حقایق امور هست، خبرنگاران، مجلسیان که همه جنایتکاران سابق هستن البته. این آقا چه کاره هست؟ آقا این آقای علی خامنه‌ای رو چه کسی انتخاب کرده آوردن گذاشتن اونجا این کارا رو؟ در هیچ مملکتی این کارا میسر نیست. خب اینم از خیابان وزرا پلاک 130 اونجا برای آقای خامنه‌ای زمین بلند میکنن قربان. خب ما اینجا نامه این دوست عزیز و گرامی رو خواندیم تا اونجا که ثابت کردیم که عرض شود که در مراتب علمی و تاریخ نویسی امروز ما هرگز نمیگیم خداوند فرمود، اینا اوهام و خرافاته، اینها به فیت به ایمان مربوط هست، اینها مسائلی است که نمیشه بعد وجودشون رو با دلیل اثبات کرد، نمیشه بعد تجربه کرد. بنابراین مورخ امروز، عالم امروز هرگز نمیگوید که فلان کس معجزه کرد یا خداوند این گونه فرمود. خداوند فرمود یعنی چه؟ این چه مغالطه ایست؟ با این خداوند فرمود قریب 2000 سال یا بیشتر تمدن انسان را عقب بردن. آقا خداوند نمیش کتاب قدیمی را آوردن پر جهالت، گفتن اینا کتاب را خدا نوشته. هر فاضلی آمد سخنی گفت که در تضاد بود با این نوشته های این کتاب های مغلوط مغشوش کهنه جاهلانه، گفتن آقا خداوند فرموده، یا او رو کشتن یا تکفیر کردن. چه مایه حکما و بزرگان در مملکت خود ما بعد از روزگار هارون و مأمون و اینها که در واقع بازار فضل رونقی داشت، افتاد دست متعصبین میکشتن. خب بنابراین و نشان دادیم که چگونه سخن این مرد محترم آقای نخعی دوست عزیز ما در باب این که عرض میشود که اسلامی ها جنگ نمیخواستن، صلح میخواستن، همش تقصیر دشمن بوده، این سخن خطایی بود. تنها جنگ دفاعی مسلمانان در مدینه 2 جنگ بوده که یکیش حادث شد یکیش هم حادث نشد. اون چه حادث شد جنگ احد بوده، اون چه حادث نشده جنگ خندق بوده که اختلاف انداختن بین قریش و یهودیان و بنی قریظه و جنگی نشد. یکی از شجاعان عرب اونجا کشته شد، مرد مردانه ای بود و دلاور بی‌نظیری بود با ترفند و نیرنگ مولا علی، بله که داستانش خیلی مشهور هست. اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی بشنویم. من امروز خواهش کردم که اتاق فرمان اگر پیدا میکنن از خواننده بسیار خوش صدای وطنمان آقای مسعودی یک آهنگ پیدا بکنن، نمیدونم پیدا شد یا نه، به هر صورت اگر نیست هم هرچه شما انتخاب میکنید لطفا پخش بکنید تا بریم و برگردید بقیه نامه آقای نخعی دوست بزرگوار رو بخوانیم که ساکن شهر قم هستن تا چند دقیقه دیگه. خب ما قبل از اینکه باز اشاره کنیم، چون مطلب خیلی زیاد هست، باز اشاره کنیم به 2 واقعه بزرگ که مقارن بودند در با هم در واقع از نظر سال روزشون و اینها. یکی 28 مرداد هست، یه کتابی اینجا، این مهمترین اسناد 28 مرداد در این کتاب هست. من خدمت شما کتاب رو معرفی میکنم، Counter Coup: The Struggle for Control of Iran. بله، یعنی که اسم کتاب هست ضد کودتا، کوشش تلاش برای کنترل ایران، آقای روزولت، کیم روزولت نوشته. بله این آقای کیم روزولت هست، هستشه ایشون، اینجا یک بیوگرافی هم هست. در واقع نوه تئودور روزولت بود که در ابتدای قرن 20 رئیس جمهور آمریکا بود. یکی از مقام‌های بلندپایه سازمان سی‌آی‌ای بود و دقیقه به دقیقه گزارش کرده این داستان کودتای 28 مرداد رو و در این کتاب نوشته است. علم میگوید که وقتی ما شنیدیم شما کتاب بنویسه و اعلی حضرت عرض کردم که این مرتیکه یا این آقای و هم چیز خیلی توهین‌آمیزی میخواد کتاب بنویسه، میخوام پیشنهاد بکنیم که ما پول بدیم بهش بریم کتاب شما بنویسه. من میخوام به شما که البته چنین چیزی میسر نیست، یک آمریکایی گدای خیابان رو شما نمیتونید این کارو باش بکنید که بخواد کتاب بنویسه. شما میگید ما مثلا 100 میلیون به شما میدیم، شما بده ما کتابتو بنویسه. ببینی که آدمی که مقام عالی رتبه سیایه بوده و وقتی مقام های عالی رتبه سازمان سیایه میخوان کتاب بنویسن، مطالبش باید چک بشه، چون اینا مأمور دولتن، دروغ نمیشه بعد نوشته این کتاب. به چند دلیل سیایه نگاه میکنه، بعض اوقات هم بعض خطوط رو سیاه میکنه، چون میگوید این اسرار دولتیست. و بسیار از کتاب ها رو من دیدم که مأموران سابق سیاه میخوان بنویسن، میبینیم بخشای سیاه شده که این آقا این امنیت ملی در خطر میشه. بنابراین دروغ نمیشود نوشت و سازمان CIA تایید بکنه این حقایق وقایع مربوط به کودتای 28 مرداد هست که در اینجا نوشته شده است. و چقدرم زیبا نوشته با ذکر جزئیات. اون جلسه نخستین که میگوید وارد شدم اتاق رو توضیح داده که کسانی اونجا بودن چه کردن، تا میرسد به پایان کار توصیه میکنم. من نمیدونم این فارسی ترجمه شده یا نه، کتاب کم حجمش خواندنش هم خیلی راحت هست، کانتر کو دی استراگل فور کنترل اوف ایران. این کتاب 28 مرداد در واقع پیریزی سیمان این انقلاب سال 57 بود، خشتاش اونجا گذاشته شد متاسفانه. این یکی مطلب. مطلب دیگر هم آتش زدن سینما رکس که از فجیع ترین جنایات تاریخ ایران است که آخوندها کردن، گردن دولت انداختن، دولت هم به گردن گرفت از ترس علما، باور میکنید؟ در حالی که همون دولت ایران، همون محمد رضا شاه، من فکر نمی کنم در ازای 500 سال پادشاهی و 2000 سال عمر چنین دستوری رو میداد. شما میشناسیم چگونه آدم که بروید و سینما رو آتش بزنید. آقا اون دولت سعی میکنه در قم سینما ساخته بودن، اما چون فاصله افتاده بود میان مردم و اون حکومت، هر شایعه ای رو میپذیرفتن. کار استبداد به اونجا رسید. آقای داریوش همایون به شخص بنده فرمودن که در یک صحبت خیلی کوتاه ازشون پرسیدن که آقا این چه بود اینا؟ ایشون گفتن آقا خیلی خیلی سریع ما متوجه شدیم که چه کسانی این کارا رو انجام دادن، اما فرمودن که این آیات از ما ناراحت میشن و سکوت کردن. یعنی در واقع دولت پذیرفت که، یعنی آغاز پایان حکومت گذشته همین سوزاندن چند صد نفر ایرانی در اون سینما بود که واقعا از فجایع بزرگ هست و معلوم نشد که چه شد. یه عده بی‌گناه هم گرفتن حتما اعدام کرد. خب اجازه بدید برگردیم سر موضوع اصلی. کار اصلی ما چیز دیگری است. خب میرویم ببینیم که چه فرمودنیش. خب به استناد پرسشگران به این دست از اقوال پیامبر لزوماً به این معنی نیست که برای مسلمان کردن ایرانیان باید فاجعه آفرید که تاریخ از یادآوریان بر خود بلرزد. البته واضح است که پیامبر در طول حیات خود جنگ ها و غزوات فراوانی داشتند و در جنگ هم خونریزی و کشتار و کسب غنیمت وجود داشت، اما به گواهی تاریخ دعوت پیامبر با صلح و دوستی آغاز شد و هیچگاه مسلمین در طول حیات حضرت رسول و با اجازه و تایید ایشان اقدام به جنگ و قتل گرفتن اموال نکردن. دوست عزیز قربونتون برم آقا، من تعجب میکنم از شما. تمام این جنگ ها طبری گفت وقتی که مسلمین مهاجرت کردن، مکیون خوشحال شدند و گفتند ما برستیم، اما ایشان نگذاشت که اینا راحت باشند. کسی بینیشو میگه جرأت نمیکرد از مکه. تمام این جنگ هایی که شد به فرمان ایشون بود یا به رهبری ایشان بود، در واقع برای شکست دادن قریش بود، برای نابود کردن اقتصاد قریش بود و برای تقویت مسلمانان. چی فرمایشش میفرمایید عزیزانم؟ شما که اهل فضلید، آموزگار هستید، تاریخ ها هست، ما تاریخ داریم. اتفاقا اسلام تنها دینی است که به چند چیز ممتاز است. یک، اسمش خودش گذاشته، اسم گذاشته اسلام. بقیه ادیان دیگران یه اسم رو بر اونها گذاشتن. یکی گفت اینا بودایی هست، یکی گفت اینا مسیحی. یکی این که تاریخش به دقت معلومه، تاریخش به دقت معلومه. خب پس اینم سخنشون اشتباه است متاسفانه. خب هیچگاه در با اجازه تاییدشان اقدام به جنگ قتل گرفتن؟ عجب، مگر هنگام که از جانب گوری و فر نسبت به جان و مار؟ خب اینو جوابش داد. به یقین هر اندیشمند منصفی در چنین حالتی حق به مسلمانان و پیامبر را ایشان می‌دهد که در مقابل شکنجه و تبعید و قتل. اینم جواب دادیم که اصلا چنین نبوده. تمام تجاوز اینها از طرف مسلمین بوده. و میخوام به این دوست عزیز من یک نکته عرض کنم و اون این که از زمان هجرت تا حمله به مکه، حمله نظامی شد به مکه دیدیم، این تعداد که بین 60-70 نفر بودن تعدادشون به 10,000 نفر رسید. آیا شما شنیده اید که در مسلمان شدن یکی از اینها از اینها سوال شد آقا سابقه شما چه چیزی است؟ هرگز. یعنی اون اتهامی که می زدن اهل مکه که میگفتن اراذل و ناس جمع شدن در اونجا، هر اراذل و دزدی هم آمد مسلمان شد. بین اینها آدم های فاضل البته بودن، آدم های پرهیزگار بود، آدم حسابی و سخندار مثل حمزه، مثل عمر، اینها بودن، اما بخش عمده اراذل الناس بودند. به حقیقت اون هر آدم کشی در اطراف بود آمد، هر آدم بیکار آدم کشی بود آمد که غنیمت به شهر بیاره، چون قبل از غنیمت هیچ کس مسلمان نمیشه. 13 سال تلاش پیگیر بنیانگذار اسلام جمعا 60 نفر مسلمان تولید کرده بود، اما در فتح مکه شما میدونید که اسلام قانونش مثل چنگیز خان، این نه قانون چنگیز خان، آره ایشون اسم چنگیز خان هم آورده، ولی قانون اسلام هم که انه قانون چنگیز خان بود در جنگ. چنگیز میگفت یا این شوید یا خدا داند. خدا داندش مردم میدانستن یعنی چی؟ یعنی که مردان رو گردن میزدن و بغیر به کنیزی میگرفتن و تخریب میکردن. مسلمان هم همین کاره میکرد، میگفتن آقا نامه بشین شما مسلمان بشین به ما باج بدین و را پشتیبانی اسلام خواهیم، یعنی اسلام از شما پشتیبانی میکنه. اگر که نمی شدن به قول قدما میگفتن هر را بیارایید. خیلی خوب، هر که می شد که در تاریخ های قدیم به جای جنگ همیشه میگن هر، مردان رو میکشتن، زنان رو میبردن و بچه ها رو میفروختن. این هم قانون، یعنی 95-96% با رفتار چنگیز خان یکسان بوده قانون اسلام. به خاطر همین هم هست که شریح قاضی، خدمت دوست گرامی آقای نخعی عرض میکنه، در ماجرای امام حسین رأی داد به یزید، گفت حسین طاغی و یاغی بود و مطابق قانون اسلام بایستی کشته میشد، زن بچهش به اسارت میدن. این بزرگترین قاضی اسلام بوده شریح. فکر میکنم که کسی شک نکند که این شورای بزرگترین قاضی اسلام بوده، یعنی این رو عمر منصوب کرده اگر اشتباه نکنم، و حضرت علی هم شورای رو خلع نکرده. یک نامه‌ای در نهج البلاغه نوشته است که آقا پول از کجا آوردی؟ حالا شورای بدبخت 80 دینار هم چی داده یه خونه کلنگی، از آتش جهنم بترس از این حرف. حالا خیلی خوب، خب اینجا یه آمانی هم ایشون دادن. بله، بنابر آمارهای تقریبی ملاحظه میشه که علارغم جنگ‌ها و غزوات نسبتاً زیادی که در دوره‌های تقریباً 10 ساله پس از هجرت در زمان پیامبر صورت گرفت، تعداد کل مقتولان کفار 202 نفر و شهدای اسلام 180 نفر و به غیر از 700 نفر مقتولان بنی قریظه جمعاً 300. حالا ما مقتولان قریظه و نظر نمیشد به حساب بیارین، اونا مقتول شده بودن دیگه، پس چرا اونا کم میکنی؟ خب به دلالت قرآن و به شهادت تاریخ رسول خدا با خصال ملکوتی و خوی مهربانش بسیار بیشتر از اون که برای ابلاغ پیام خداوند به شمشیر متکی باشد، به منطق و عطوفت و غبارزدایی از فطرت انسانها تکیه داشته است. اینجور سخن گفتن در واقع بر حسب اتفاقه. چگونه بر حسب اتفاق هست؟ یک مرد شیعه نیک نفسی مسلمان اینا رو نمیشه. حالا ما چون فرض محال محال نیست، ما فرض میکنیم که مادر محترم ایشان باردار که بودن، ایشون رو در قم به دنیا نمی آورد، مثلا پدرشون مسافرت میکرد میرفت در عربستان سعودی یا میرفتن فرض کن در ارمنستان، اون موقع دیگه از این سخنان نمی گفت. پس این داستان ها بر حسب اتفاق ذهنیت ما رو و شخصیت ما رو اتفاق می سازه، تصادف، تصادف، چون اینا در اینا حقیقت عینی که نیست که. خب پس ایشون می فرمایند که خیلی خوب، حالا و برخلاف تبلیغات دوستان نادان و دشمنان دانا که گاه تلویحاً گاه تصریحاً اسلام را دین شمشیر معرفی میکنند، با قاطعیت میتوان گفت که خوشبختانه در اسلام استفاده از سلاح آخرین گزینه است، نه نخستین راه ها. بله، این آمریکایی هم همینه. میگن گزینه روی میزه. اساسا دینی که دوست عزیز جز گزینه هاش سر بریدن هم باشه، خود به شما قضاوت کنید. آقا نمیشد حالا در این دین اسلام سر بریدن نباشه. میگن خدا گفت، آقا اینا رو به ما خدا گفت، ما هم به شما ابلاغ میکنیم. گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار. وظیفه پیغمبر این نیست که حالا شمشیرش برداره سر مردم رو ببره که میگه خدا اینو گفته. خب خدا خودش میدونه چیکار بکنه با بنده هاش. اینا همش به لحاظ منطقی به هم برخورد میکنه دوست عزیز. آیات قرآنی هست که اونایی که نور اسلام منور نشدن خداوند اینا در جهنم میتپانن ندن چه کنن. یعنی تمام این نسل های چین و تمام مگه اینا فرزندان خدا نبودن؟ مگه اینا بندگان خدا نیستن؟ یک نفر از عرب بلند بشه شمشیرش بکشه میگه همه مثل من بشه بگن من سرتون میبرم چون خدای من گفته. آقا این چه صحبت است؟ آقا این چه منطقی است؟ چه کسی میپذیره این منطق رو؟ خب گزینش پس قبول فرمودین که از گزینه ها شمشیر هم بوده و از اندیشه های بیمار کسانی که خدای رحمان و رحیم و پیامبر عطوف او را در هیئت خشن میرغزل بیگانه با مهربانی و لطفی پندارند و معرفی میکنند باید به خدا پناه. خیلی خوب، پس از نظر ایشان این خدا خیلی عطوفه. حالا من اینجا حواله میدم دوست عزیز رو به چند آیه قرآنی که اینجا تحریر کردم دیشب برای اینکه هموطنان روشن بشوند از اون خدای عطوف اسلام. بله، بقره 6-7 به کفار اخطار ندهید، خداوند در ایمان را بر آنها بسته است برای اینکه بتواند آنها را تا جاودان شکنجه نماید و به عذاب علیم گرفتار کند. خدای مهربان رو نگاه کنید. خب اینجا خدا کلک هم زده، کله انداخته، میگه اینا رو دعوت نکنید. خدا در ایمان به قلب اینا بسته، حالا خودش بسته، خودش هم میخواد ببره پوست بکنه و عذاب علیم گرفتار کنه. خنددار نیست این استدلال؟ منظورش یهودی هاست. اینا نقشه کشیده بودن که اموال یهودی ها رو ببرن و اینا رو از منطقه بیرون کنن، چون در یک جای دیگه هم میگوید که انقدر شمشیر بزنی تا جهان، میخونم براتون، تا جهان مسلمان بشه و اگر بین شما ناباوری پیدا شد گردنش بزن. خدای من نمیدونم، شما شاید راجع به اسلام دیگه صحبت میکنی، یه دستگاهی دیگه جای بوده، من خبر ندارم. این قرآنه عزیزم. خب 2:24 چنان که سعی نمایی که سوره‌ای بهتر از قرآن بیاوری و نتوانی، خداوند تو را تا جاودان در آتش خواهد سوزانید و برای تو میگوید که جهنمی ساخته، شعله های آتش آن از سنگ و اجساد آدم ها بلند میشه. تصور ببینید. 2:30 خداوند خون انسان را خواهد ریخت، در حالی که فرشتگان خداوند را تکریم می نمایند. فرشتگان از خداوند می پرسند که چرا انسانها را به قتل می رساند. خداوند به آنها می گوید چنان که می دانستید احوال اینها را، این سخن را نمی گفتید. یه همچی چیز را من خط خودم نمی تونم بخونم. 2:48 روزی خواهد رسید که خداوند از قبول نماز کسان نیز تن میزند، امتناع میفرزد و به هیچ کس کمک نمی کند. این خدای مهربان. 2:104 برای کفار عذاب علیم در انتظار است. 2:178 یعنی مفصل ترین سوره قرآن بقره آیه 178 بفرمایید نگاه کنید. اگر کسی برده شما را کش، شما هم برده او را بکشید. یعنی این خدا بین آدماش داره تأیید میکنه یه عده باید برده باشن. شما خدا رو ببینید چه عقب افتاده است این خدا. اینی دیگه ممکن شما قرآن دستیار شما هست در قوم تیم تشریف دارید، انواع اقسام چاپ قرآن هست، چاپ چینش هم هست، بفرمایید دوست گرامی تشریف ببرید. 278 278. حالا بعضی وقتا بسم الله الرحمن یا یک حساب میکنن اون موقعی که کمتر یکی اضافه میشه، بعضی حساب نمیکنن، حالا یا 178 یا مثلا 176 77 بخش. اگر کسی برده شما را کش، شما هم برده او را بکشید. اگر برده مرد بود، یکی از بردگان مرد را بکشید، و چنانچه زن بود، زنی را بکشید. بله، جنایت می‌فرماید خداوند در مقابل جنایت و برده در مقابل برده. بله، اینها همه آثار قوانین شگفت‌انگیز خدا هستند. و چنانچه انجام ندهید عذاب علیم در انتظار شماست. آقا این عطوفش کجاست؟ من عاطفه نمی‌بینم اینجا دوست محترم. 537 که قرآن کتاب وحشته، کتاب تهدیده دوست عزیز. آدم وحشت میکنه واقعا این کتاب میخونه. دو صد و نود و سه خداوند دستور میدهد. خوب گوش کنید، خداوند عطوف رو ببینید. شما اون که مسلمان ها اونقدر جنگ بکنن تا همه جهانیان مسلمان شوند، پس و سپس از قتل مردان دست بکشید. اما چنانچه بعد از قتل همه کفار در اطراف شما بدکاران هستن، اونا رو نیز بکشید. این دیگه روایت سنی نیست، شما بفهم سنی این رو گفته، این قرآن و کس علا حاضر پره قرآن از این مطالب مسائل عزیز، پره از این عطوفت این الله خیلی زیاد ما نشانه ها داریم. خب چهار، سوره چهار آیه 97 میگوید وقتی ناباوری میمیرد، یعنی غیر مسلمان، بله، بهانه بر کفر خود میتراشد. مثلا میگوید که ما مظلوم بودیم و زیر دست بودیم، بعد فرشتگان از اونها میپرسند چرا مملکت خود را، چرا محل حیات خود را ترک نکردید و به کشوری دیگر نرفتی؟ پس فرشتگان منتظر جواب نخواهند شد و یک سره اونها را به جهنم میبرند. خدای عطوف. 533 کسانی که با خدا حرف کنند، همین حرف با خدا که میگن و محارب با خدا، این آیش. خب میگوید که یا کشته می شوند یا مسلوب می شوند، یا اینکه دست و پای اونا برعکس قطع می شوند. یعنی این هندسه اسلامیه، اینجوری زرزریه، ضریب زاویهش مثبت از این طرف، از این طرف البته ضریب زاویهش منفیه، هندسه اسلامه دیگه. ها، دست راست با پای چپ قطع می کنند، دست چپ با پای راست می کنند. خدای عطوف، این خوبی ها در وجود تو دوست عزیز ایرانی من در قم نشستی. این در واقع نفس نیک ایرانی است، این رقت قلب ایرانی است، این حرفا رو میزنه. قرآن چیز دیگری میگه. قرآن عزیز مقاله مفصل دوستی رو میخوانیم که در دفاع از اسلام مطالب رو نوشتن، ما هم برای شما میخواییم. خب بعد خیلی قضایای جالبی هم نوشتن که خوندنیست واقعا. بعد میگوید که اگر خدا و رسولش از مسلمین بپرسند که به باور مسلمانان حتما خواهند پرسید با این ودیعه خداوندی و میراث نبوی اسلام چه کردی؟ به راستی چه پاسخی باید داد؟ تنزل پیام انسانساز زبه به یاسای چنگیزی که مایه فقر و مباهات نیست و تصاحب مال و ثروت زنان نقوم مغلوب هم که از عهده هر شمنپرست شمشیر به دستی ساخته است. خب ببینید اینجا ایشون چند مغالطه داره دوست عزیز. یکی که باز ایشون میفرماید که خدا بپرسد، رسول بپرسد. آقا رسولی دیگه نیست که سوالی بکن. یکی هم نفی شمن پرستی. این خودش یک نوع تعصب دینی است که ما خود رو یعنی پاک و مقدس بدانیم، دینی که داریم پاک و مقدس، دیگران رو نفی کنیم، یه مغالطه است. با عرض معذرت خدمت شما که میگوید هر شمن پرست شمشیر به دست ساخته است. و بقیهش هم شعار دیگه، انسانساز یعنی چه دوست محترم؟ این چه اینا آیات رو من میخوندم خدمتتون، نه اینکه همه قرآن اینه، چیزای زیبا هم درش هست البته و اندکه. بنمایش بر جهاده، گسترش اسلام بر جهاده و گرفتن اموال دیگران. اساسا قوه محرکه اصلی پشت سر حرکت اسلام پلاندر بوده به قول برتران راسه، یعنی گرفتن اموال مردم بوده، وگرنه یک عرب هم نمی اومد مجانی کار کنه در راه خدا. اما وقتی بهش گفتن که تو مال رو میگیری بهشتم میری، البته خب خیلی بهتر شد. این ترکای آسیای مرکزی هم به خاطر همین از مسلمان ها مسلمان تر شدن، چون با ساختار قارتگری اینها این اسلام خیلی سازگاری داشت. آقا تو که دوزیتو میکنی، بیا حالا مسلمون بشو بهشتم میری، حوری هم داری. اگه دقت کرده باشیم ترکان متعصب ترین مسلمان، به وجهی که در قاره هندوستان، شبه قاره هندوستان اصلا عرب نمیشناسن، میگن ترکا. هرچی میگیم آقا عرب، میگه دیگه من چی آقا، اینا ترکا بودن اومدن اینجا. چون ترکا بودن که شروع کردن به غارت مسلمانان ترک، مثل محمود و آلوبتگین و سبکتگین و اینا، و بعد دوره های بعد حتی نادرشاه رو هم ترک حساب میارن، مغول حساب میارن، ایرانی به حسابش نمیارن، چون یک درک انسانی درستی از ایران و تمدن ایران هندوستان دارن. نادر میگن یه واز ترک، یه واز منگول. و از حق نباید گذشت در میان همه تهاجمات سهمگینی که در طول تاریخ بر ایران شده است، برخلاف دیگر مهاجمان که با ادعای آموختن تمدن و یا دین یا علم وقیحانه خود را طلبکار مردم میدانند، خونخواران گرسنه و جنتکار مغول دست کم این برتری را بر اونها و این منت را بر سر مردم مصیبت زده ایران دارند که ادعای طلبی ندارن. خدا پدرتون بیامرزه، این بهترین پاراگرافی بود که شما نوشتین اینجا، یا یکی از بهترین قطعاتی که دوست محترم نوشتن همین است. منت هم میذاره. خمینی میگفت این ایرانی ها آدم نبودن که 10,000 تا عرب اومد از این توی مملکت تا اون اینا رو آدم کرد. حالا این دوست محترم من میگفتن که اینا قویان بر این هستن که مجوس ها رو، یعنی این آخونده رو میگم، این آخونده بر این هستن که مجوس ها رو شکست دادن و این مملکت رو غنیمت گرفتن، حق خودشون میدونن. یا خوندم روی منبر به وضوح گفت آقا اینا که گریختن زناشون رو بردن، مفت چنگش زناشون هم مال ما بود، مطابق عرض میکنم سنت رسول الله و دستورات قرآن. مطلقا دفاع نداره این داستان، تهاجم اصلا دفاع نداره، شمشیر مطلقا دفاع نداره. دوست عزیز، انسان رو به آزاد و برده تقسیم کردن دفاع نداره، برده فروشی دفاع نداره. دوست عزیز، شما میدونید که یکی از راه‌های درآمد مسلمین برده فروشی بوده از همون اول تا آخر. میخریدن بر مردم آزاد رو، برده میکردن میفروختن، پولش مثلا جیبشون میدن، عمار یاسر بخوره و مقداد بن اسود و اصحاب صفه که 180 نفر و 400 نفر بودن، اینها کوی مشادن بیکار بیار بودن دیگه، درآمدی هم نداشتن، البته گرسنه بودن. واقعی میگوید که یک روز حضرت علی علیه السلام به حضرت فاطمه گفتن که خسته شدم از بس کار کردن. فاطمه فرمودن، حضرت فاطمه فرمودن برده آوردن بریم خدمت رسول الله، دو تا برده از ایشون بگیریم بیاد کارای ما رو بکن. رفتن خدمت رسول، علی خجالت میکشید، نه به هر صورت رسوندن که در رسول الله علی فاطمه آمدن. این واقعی است، سخن من نیست. دو تا برده، حضرت رسول خیلی خشمگین شدن، گفتن به خدا سوگند من این برده ها رو دارم میفروشم، پولشو بدم نون بدم اصحاب صفه بخورم. اصحاب صفه یه مسئله گلی درست کرده بودن، اینو نشسته بودن اون تو کار نمی کردن. کار آقا شما در همه قرآن یه تیکی به من نشون بدید که بگه آقا کارم چیز خوبیست. یه شعار البته هست، آره اون شعاره، اما آیات متواتر در شرافت کار و کد یمین و عرق جبین نیست. هر میگه غارت کنید آقا بگیرید. در باب بازرگانی، حالا کسی میگه که آقا قرآن که نمیره بازرگانی بکنه، درسته، ولی چرا آمده که آدم کشی بکنه و مال مردم رو بگیر؟ چیزهای قابل دفاع در اسلام هست دوست عزیز، مثل همین که خب طبقات نباشد، همه با هم برابر باشن. خب اینم برخواسته از در واقع شکل مناسبات قبیلگی است که این سخنان گفته شده، یا دستورات اخلاقی خوب هم هست، اما سه چهارمش قابل دفاع نیست واقعا. برده بکشید، کسی برده شما رو کشت، بریم برده رو بکشید. یعنی خداوند داره مهر تأیید بر برده فروشی رو در این آیه داره میزنه دیگه. کلفتتون رو کش، بریم کلفت بکشید. حالا کلفت ها کی بودن؟ زنای نجیب ایران، بزرگزادگان ایرانی و عرب و سوری گرفته بودن اونجا در خدمت شتران رو نمیدونم تمیز کردن قاذورات شتر از در منزل و از این حرفا دیگه. برده چیکار میکنه؟ گفتیم وگرچه تکرار ملال آور است، به سبب اهمیت موضوع باز میگوییم که به دلالت قرآن و سنت و عقل و فطرت، اسلام و خدای اسلام و پیامبر اسلام دوستداران انسان و راهنمایان مشفق و مهربان انسان است. حالا تکلیف بردا چی میشه؟ اونا بیچاره بردا شراب کسی بخوره اصلا به طور کل از این خارج شده، از کبایر گناهان هست دیگه آقا. اما برده فروشی اشکالی نداره. شما الان به من بفرمایید، شما که با انصاف هستین، قلم خوبی دارین، مرد دانشمندی هستین، آقا فروش فروختن شراب بدتره یا برده فروشی؟ خواهش می‌کنم جواب بدید دوست عزیز. فریب تفسیر به رأی و کاربرد نابخردانه و نابجای قرآن را نباید خورد. آیات قهر و غضب و عذاب و چند نقطه در قرآن کریم هست و حق هم هست و همه قرآن حق است. خدا پدر شما رو رحمت کنم اگه در قید حیات نیستن. اما هیچ کدام از این آیات مجوز ستم و تجاوز نیست و مجدی احکام قرآن هم باید قرآنی باشد، نه آنان که با فعل و قول نادرست خود از اسلام که لطف خیر محض است هیولایی بسازند که جهان را دچار وحشت و نفرت و رهسپار کجراه نماید. بدون کوچکترین تردیدی به وضوح میتوان دریافت که بخش بسیار بزرگی از مخالفت ها و رمیدن بعض افراد یا برخی افراد از اسلام نتیجه قطعی اعمال ناموجه و تفسیر به رأی قرآن و احادیث مجهولی است که مدعیان اسلام پناهی جفاکارانه بر این دین بستن. لحظه بیاندیشیم، قرآن و سنت و عقل کی و کجا به کسی رخصت دادن که بدون کوچکترین دلیل موجهی نعل و نعلین بسته به قتل و غارت و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم بپردازن و نامش را مزورانه دفاع از اسلام و گسترش پیام الهی بگذار؟ نه دیگه دوست عزیز، این دیگه جهاد رو شما نمیتونید. آقا جهان رو به دو قسمت کرده بودن، دارالاسلام دارالحرب. خب وقتی که موضوع حرب هست، همه این چیزا که شما نفی کردین درش هست، کشتن و غارت و گرفتن و اینا. خب بله، اعتقادی که باورمندانش العیاذ بالله پیامبر را نجات تر است و خدا را هیولای بدندیشی که منتظر مچگیری از مخلوق و پیام کتاب آسمانیش را مجوز درازدستی و تجاوز بدانند، اعتقاد متعفن گندیده است که جای عرض کردنش یا در میان قبایل وحشی صحرا و جنگل نشین است یا جشنواره و بازار عکاظ مکه قبل از اسلام. خب نه دیگه، ببینید کم لطفی فرمودی. اسلام قبل از اسلام بسیار بسیار فضیلتش بیشتر بود دوست عزیز. شما یک دو روز فراموش بفرمایید که مسلمان هستید و بچه قوم هستید و آبای اذان از کودکی در ذهن شما بوده و در فضای این چنینی شما رشد فرمودید، دو روز پاک کنید ببین آقا این آدمای قبل از اسلام متمدن تر بودن یا آدمای قبل بعد از اسلام؟ آیا اینا چه می‌کردن که جاهل میگیم ما به اینا؟ ما ما که هر که پرسیدیم ندیدیم چیزی. چه میکردن؟ اینا شرط بندی میکردن، حسب روانی میکردن. چه میکردن؟ اینا موسیقی گوش میکردن. چه میکردن؟ قمار میکردن. چه میکردن؟ شراب میخوردن. خب اینا که از آدم کشی بهتر بود که حداقل قد بزرگواری داشتن که بابا هر کسی آزرده میشد به خاطر اینکه محدودیت دینی براش میرفت پیشین عربا میپذیرفتنش. جنگ دینی و مذهبی عرض کردم صد بار ما در عربستان نداشتیم که سر کله الله پیدا شد. اون موقع است که 6000 نفر سر میبریدن. یا کنی به تاریخ اسلام، گرسنه طبعان، حریص چشمان، موضوع پول و قدرت که در کار شد، ببینید چه کردن، چه کرد، چه خونی ریختن خودشون از خودشون. اینا به فضیلت رسیدن. سپاس خدای پاک را و هزارون سپاس او را اصل این گونه مدعیات بی پشتوانه شرعی و عقلی گذشته است. و حتی کودکان قصه تفاوت چاقوی آدمکشان تیرکش را با چاقوی حیات بخش جراحان حاذق و وضوح. خب دیگه اینجا دیگه به کل دیگه داستان دیگه از علم و رفت بیرون از اون. یعنی ایشون بر این هستن که این اینا که آدم سر می بریدن در واقع سر نمی برن. شمشیرشون که گردن مردم می زد حیات بخش. اتفاقا مولانا جلال الدین رومی بلخی که ما اینقدر او ارادت داریم و دریاییست از معرفت، متاسفانه هنوز این اکسیری که شمس تبریزی به ایشان زد 99% تلاش شد ولی اون 1% مزاحمه. در اون داستانی که از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان متحر از دقل، خود این قطعه در واقع در پایان که مرکش اوج میگیره میگه این علی که آدم نمیکش، که این وقتی میکش داشت زنده میکرد. خب اگه تو علی میکش زنده میکرد پس یه شب توبره قضا دستشون بود برای بیوه زنا میبردن که گرسنه مونده بودن. زنده میکرد چاقوی جراح. خیلی تیکه غیر انسانی بود دوست محترم، یک نوع گوی خونریزی و فاشیست ازش به مشام میرسه. اون چه بیان شد هیاهوی تعصب آمیز و تهمت و افترای کورکورانه شیعه و سنی و ایرانی و عرب نیست، بلکه فریاد اعتراض حق طلبانه و مستدل انسان مسلمان ایرانی است که هم به انسان بودنش میبالد هم به مسلمانیش مفتخر است و هم به ایرانی بودنش وباحت میکند. و اگر کسی مخالف باشد باید دقیقا توضیح داد که با کدام یک از عناصر سگانه فوق مشکل و خصومت دارد. وقت ما مثل داره تمام میشه. از نظر اسلام استفاده از سلاح قدرت نظامی به منزله آخر الدواء و آخرین وسیله برای نگهبانی و حفظ گوهر ایمان و شرافت انسانیت است. اون انسانیتی که بخواد با شمشیر و قمه و چاقو کشی از دفاع کنیم اونش انسانیت به درد میخوره. خدا رو سپاس ما یه همسایه داریم به نام هندوستان، یه آدمی مثل گاندی. اینها طریق انسانیت را آموختن، هم در رفتارشون با انسان‌ها هم در رفتارشون با حیوانات. قابل قیاس نیستن با ما مسلمان ها. وقت ما هم به تنها گرامی تمام شد. با سپاس از دوست بسیار دانشمند نازنینم آقای نقعی، البته امیدوارم که دستگاه های عرض میکنم که اطلاعاتی که خیلی خوب گوش میکنه داستان رو بدانه که ما ایشان رو ندیدیم نمیشناسیم، برای یقیه ایشان نگیرن که آقا تو با این کافر چه نسبتی داری. یه مقاله است آمده مخونه. خب با سپاس از دوستان در اتاق فرمان، بله، و شما هم وطنان گرامی که وقت خودتون رو گذاشتید و گوش دادید به سخنان ما، باز تکرار میکنم که بنده در این نشست سندیگو که بسیار بسیار نشست خوبی است و انسان‌های بسیار بسیار دانایی رو دعوت کردن دوستان و مطمئنن هر کسی بره بعد فیضها خواهد برد، بنده نخواهم بود. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، حکومت دزدان، رهبر دزد و اکبر دزد و طبیله ها دزد و قوای سگانه دزد و دولت دزد و وزرا دزد و آیت الله و حشت الاسلام و طلبه چلقوز هم دزد، قاضی دزد، مأمور اجرا دزد. این دزدان چون دزدیشون اسلامیه، بایستی پایه های اسلام ناب محمدی رو قرص نگه دارن که یه وقت بیزی اسلام از دستشون نیفته و بشکنه. چون این کارا با اجازه الله طبقه هفتشتمیه، اون بالا، الله بالایی، الله زیرزمینی حالا فعلا ساکته. از این الله زیرزمینی ها یه 5-6 میلیونی بالاخره میان بیرون و میگن ما الله زیرزمینی هستیم، و بعد اینا میگیرن اعدامشون میکنن، میگن اگه الله زیرزمینی بیاد بیرون ما دیگه سهم امام نداریم، چون خود الله زیرزمینی اومده دیگه. الله بالایی هم که غیب معلوم نیست، اینم که 1200 سال غیبه، ما با غیب کار داریم. اینا هم پولا رو میگیرن غیب میکنن، دوزی نمیکنن، غیب میکنن. آخوندم میره تایچا، میاد بیرون، سیر شکمش پر، یه پیش امام زمان بودم اینا ها. آخونده تقصیر نداره، باورمنده تقصیر داره. تا روزی که این باورمند باشه آخوند همون کارو میکنه. پس بنابراین درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه برم و وارد بحث امروزم بشم، اگر من یک روز صحبت اینو میکنم که یه دزدی از ایران پول دزدیده اومده زن و بچهشو گذاشته اینجا و میره باز دزدیشو بکنه بیاد، زنش هم بیکاره یا ددر میره یا به من تلفن میکنه، این به این معنی نیست که هر کس میره ایران میاد جزء این گروهه. 30 سال مردم ایران، بچه هاشون، زندگیشون این بره، اونجا مملکتشونه. حتی کسانی که ساکن اینجان، حتی کسانی که اینجا کاسبی دارن، زندگی دارن، اینها میرن فامیلاشونو ببینن برگردن، کار دیگه ای نمی کنن. من وقتی راجع به اونا حرف میزنم، روی سخنم فقط با دزداست، کسی به خودش نگیره. من دهن بند نمیتونم به خودم بزنم، ولی همه نباید فکر کنن که من اگه راجع به 50 تا دزد صحبت کردم، شما بیا برو اینجا اورنج کانتی دسته دزدار رو توی اروان نشون میدم. این به معنی این نیست که هر کی تو اروان زندگی میکنه دزده، ولی این دزدا تو ایرواین هم رفتند، تو تورنتو پرند، تو واشنگتن دی سی هستند. این مسئله این نیست که هر ایرانی که اینجا زندگی میکنه جز و اوناست. امیدوارم این توضیح بعضی ها رو قانع کرده باشه دیگه، نه وقت منه بگیرن نه وقت خودشونو. ببینید دوستان، ما اگر دست به دست هم ندیم، اگر حرف هم دیگر رو نفهمیم، خیلی گرفتاری داریم. امروز به خاطر حرفی که خیلی ها به من میزنن، آقای فاضلی خودتو خسته نکن، این مردم درست بشو نیستن.

گفت I have a dream. گفت من یه رویا دارم که سیاه و سفید برابر بشن. اون زمان رویا بود، امروزم این اروپایی‌های متمدنه که می‌بینید خیلی متمدنه. شما جرأت دارید به یه سیاه‌پوست بگید توی انگلیس بیا بخوای بشی نخست وزیر؟ شعارش میدن. ولی امریکایی امروز به شعور رسیده یه سیاه پوست نخست وزیر که رئیس جمهورشه و سفیدا دارن ازش طرفداری میکنن بدون این در نظر گرفتن رنگ پوست. آیا ما یه روزی به اونجا میرسیم؟ روزی که مارتین لوتر کینگ، من نمیخوام خودم با مارتین لوتر کینگ مقایسه کنم، ولی روزی که گفت I have a dream، آیا کسی باور میکرد؟ اون روزم سیاه‌پوستا همه مثل ما ایرانی ها امروز سرخورده و تو سری خور بودند که ما تو سری خور هستیم. تا روزی که تو سری بخوریم حق مونه. ولی من هم رویایی دارم. این رویا رو مارتین لوتر کینگ خودش ندید، من هم نخواهم دید، اما به وقوع می پیونده. خرد یواش یواش رخنه می کنه. دیروز با یکی از دوستانم، با یکی از عزیزانم صحبت میکردم که خیلی معتقد مذهبی بود، خیلی، شایدم حالا باشه باز خوشاینده من این حرفو بزنی، ولی میگفت من به طرف خرد میرم. سنشم نزدیک 70ه. نمیدونم چطور شده. گفت فلان استاد من میگفت، چون یه وقتی راه حق میرفت، راجب اونم صحبت میکنم، که خدا همون نظام طبیعته. بسیار خوب، آیا نظام طبیعت هر چند صد سال یا چند هزار سال یه دفعه کتاب بنویسه؟ آیا نظام طبیعت یه نفر میپرسه میگه برو آدمای دیگر رو بکش که بگن نظام طبیعت نظام طبیعته؟ چرا اسم میذارین برای خدا؟ چرا میترسید اصل قضیه رو قبول کنید که اینا همه دروغه؟ فقط ترسه، هیچی دیگه نیست. ترس از سنگ شدنه، ترس از تو بهشت نرفتنه، ترس به جهنم رفتنه. ما پیرو راه حقیم. بسیار خوب، حق چیه؟ حق، حق همینی که پیر میگه. پیر کیه؟ یک دزدی اتفاق میفته، دزده میگه حق با من بودی، یارو مرد که خیلی پول داره، اینا به دردش نمیخوره، من باید میدزدیدم. اونی که ازش زدن میگه اینا مال منه، حق منه، دزده برداشته برده. دنبال راه حق نرو، دنبال حقیقت برو. خیلی فاصله است راه حق با حقیقت. من بحث علمی نمیخوام هیچ وقت بکنم، ولی تمام دین ها از زرتشت

گرفته تا آخر آخریش هر کدوم شما ها میخواییم بگین. بعضی ها رو اسمشونی نمیشه آورد، یا هجوم میارن سرت، همه هم ازت توقع دارن. وقتی هم بهش میگی چرا به برنامه کمک نمی کنی، میگه ما سیاسی نیستیم. اما توقع داره. گروه پرستی، دین پرستی، ترسم حرفم یادم بره ولی مجبورم اینو بگم. در قرن بیستم، از 1914 تا 1918 اروپا یک جنگ رو تحمل کرد با تعداد زیادی کشته. از 1936 تا 45 هم جنگ دوم رو تحمل کرد با کشته های خیلی زیاد. در سال 1957 6 کشور دور هم جمع شدن، آلمان و فرانسه و ایتالیا و لوکسامبورگ و فکر کنم بلژیک و هلند. پایه بازار مشترک اروپا که الان 35 کشور شده اونجا ریخته شد. جنگ بسه، بیاین با هم صلح کنیم، بیاین با هم رفیق بشیم، مال مردم دیگر رو بخوریم. همین اینا میگن کشور من، کشور ایران باید 20 تیکه بشه. اما خودشون کشورهایی که زبانهاشون به کل با هم فرق میکنه، فرهنگشون به کل فرق میکنه، نژادشون به کل فرق میکنه، میخوان یکی بشن. اونا به خرد رسیدن، ما به بیخردی رسیدیم. برید تحقیق کنید توی تمام ادیان، از زرتشتی گرفته، یهودیت گرفته، عیسوی گرفته، مسلمان گرفته و شعبه ها و شاخه های هر کدوم از اینا، جای پای کیش مهر، مهر قبل از زرتشت و مهر بعد از زرتشت، چون دو تا مهر داریم، یکی بقت میترا داریم، یکی میترای متولد 272 قبل از میلاد داریم در ایران. اون مادرش آب بود، اینم مادرش ملکه آب هاست، آنهیتا. جای پای این باورهای این دین رو همه جا میبینید. تو که میخوای بری درویش بشی، پیش پیر بری هر کاری تا استکانش رو سر بکشی، هرچی میخوای برو کیش مهر رو یه مطالعه بکن. الان ناصر انقطاع اومده کتابی به نام حافظ و کیش مهر نوشته، همه اینا رو آورده، رفته خیلی خونده، من کتابش خوندم، هم حافظ رو خیلی خونده، هم این کتاب ها رو خیلی خونده، یک کتاب جامع درست کرده به بهانه حافظ و کیش مهر. شما رو کیش مهر رو نشونتون میده، هم از نویسنده های اروپایی استفاده کرده، هم از نویسنده های ایرانی. کتاب خوبی درست کرده. هدف اصلیش من نمیدونم چی بوده، ولی برای من کتاب بسیار خوشایند و خوبی بود، حافظ و کیش مهر. اگه خواستین خودم هم میتونم تهیه کنم براتون بفرستم. قصدم فروش کتاب نبود الان، قصدم این بود که راه حق، برو حق رو پیدا کن. از من نپرس عقیده تو راجع به رهروان حق چیه، من دیگه پله از اون حرفا گذشتم.
حتی رنگ لباس مهر در رنگ لباس این سردمداران مال مسیحیت اثر گذاشته. حتی رنگ، چه برسه مراسم و اون درست شدن عیسی و مسیح و نمیدونم. منتها کسی نمیره دنبالش. فلسفه این که قرآن را به فارسی بخونید، یه عده‌ای میگن بابا یارو خیلی مسلمونه، هم یه قرآن رو به فارسی بخونید، اما نمیرن قرآن رو به فارسی بخونن. شماها شنونده خوب هستید، بعدش هم یادتون میره، وسط حرف زدن من چاییتم میخوری، با بغل دستیتم حرف میزنی، کل حرف من حالیت نمیشه. من چیزی نمیخوام یاد تو بدم، من میخوام خودت بخونی و یاد بگیری. به این خاطر از حالا تا 15 روز من مستند به آیات قرآن با شما یه مقداری حرف میزنم در موارد مختلف و اظهار نظرهای مختلف قرآن. من خواهش میکنم ازتون، برای اینکه ایرادهای منو بگیرید، برای اینکه عیب منو بگیرید، برای اینکه ببینید این قرآن کجاش اشتباه کرده و غلطی نوشته، یا این کتاب کجاش اشتباه کرده و غلطی نوشته، یک کاغذ مداد آماده کنید. شماره آیه ها و شماره سوره ها رو وقتی من میگم یادداشت کنید، برید بررسی کنید ببینید آیا راست میگم یا دروغ میگم. اگر دیدید این حرفا که من میزنم راسته، سعی کنید قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید. شماها لولوی به نام الله براتون درست کردن که میبردتون توی جهنم، سیخ تو ماتحتتون میکنه و کبابتون میکنه و نمیدونم آب جوش بهتون میده، مجبورتون میکنه بخورین و من یارو چیز اون درخت زقوم باید بخورین، مار قاشیه از اون بر میاد، عقرب جراره از اون بر میاد، همش از این چیزا میترسید. اما اگر بیاید این کتاب رو بخونید، ببینید که این حرفایی که زده چقدر با خرد نزدیکه یا دوره، اون وقت خودتون به اون راهی که بایستی برید. من که نمیگم قرآن بده، من میگم خودتون بخونید آیا این حرف بدیه که قرآنی که تو میگی من مسلمونم، برو قرآن تو بخون، میگی مسیحی هستم، برو انجیل رو بخون، گوش به اون 4 تا کلمه ای که آخونده میگه نده، همش رو بخون، برو تورات رو بخون آقا و خانم یهودی، ببین یهوه چجوری در مصر به قول ما امروزی ها کرم داره، به موسی میگه من اینا رو به تو میگم، تو برو به فرعون بگو، ولی من دل فرعون رو بر میگردونم که حرف تو رو گوش نده، با اون وقت پدر صاحب بچه رو در بیارم. این کار رو الله تو قرآن میکنه. من دروغ میگم همشو، برید بخونید خودتون. من حرفام همه مزخرفه، اینایی که میگم برید توراتتون رو بخونید، انجیلتون رو بخونید، قرآنتون رو بخونید، اگر دلتون میخواد دین داشته باشید، اگرم نمیخواد کتاب آسمانی رو آدم بخونه دینش از دستش میره. 10 دقیقه و بیشتر سعی میکنم نشه،
این برنامه آشنایی شما با قرآن رو از امروز آغاز میکنم. امیدوارم اون کاغذ مدادی که گفتم آماده کرده باشید. از جاهای خیلی ملایمشم شروع میکنم، خیلی ملایم. آفرینش زمینها و آسمانها چه مدتی به درازا انجامید. کتاب قرآن نه تنها میگوید آسمانها و زمینها به وسیله الله آفریده شده، بلکه حتی درباره مدت زمانی که الله برای آفرینش آنها یعنی اجرای این تئوری مسخره و نابخردانه صرف کرده نیز سخنان ناهمگون به کار برده است. یعنی یه جای چیز دیگه گفته، یه جای چیز دیگه گفته. خود قرآن، قرآن به کرات در 43 آیه از آفرینش زمینها و آسمانها به وسیله الله سخن میگوید، ولی درباره مدت زمانی که برای الله به درازا کشید تا آفرینش زمین و آسمانها را کامل کند، الله توی سوره ها که آیه ها که میخونین در یه مورد میگه زمین و آسمانها، بقیه موارد میگه زمینها و آسمانها. تا آفرینش زمین و آسمانها را کامل کند سخنان ناهمگون به کار میبرد و این زمان را در آیه های گوناگون بین 2 تا 6 روز ذکر میکند. الله در آیه 4 سوره 32، من این یکی رو اومدم خودم برای اینکه حرف بی خود نزنم، قرآن رو باز میکنم و براتون میخونم آیه 4 سوره 32 چیه. سوره 32 سوره سجده است و آیه 4 میگه خدا وجودی است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آنهاست در 6 روز آفرید و بعد بر عرش قرار گرفت. آیه 4 سوره 32. حالا آیه های بعدی، آیه 59 سوره 25، آیه 7 سوره 11، آیه 54 سوره 7، میگوید زمین و آسمانها را در 6 روز آفریده است. و در یک آیه، آیه 10 سوره 41، بسید اینم پیدا کنم براتون بخونم، هیچ ضرری نداره. آیه 10 سوره 41، فصلت، آیه 10 میگه پس از 2 مرحله اول کوه‌ها را در روی زمین به وجود آورد و زمین را برکت داد و روزی‌های آن را در 4 مرحله مقرر نمود که برای تمام خواستاران مساوی است. این 2 مرحله رو ایشون 2 بار چیز کرده. یه وقتی هم توی کتاب‌های دیگه ممکنه همین 2 مرحله 2 روز باشه، چون مترجمین خیلی کارا میکنن. حالا اگر اینو ما 2 روز بخونیم، پس از 2 روز اول کوه‌ها را در روی زمین به وجود آورد و زمین را برکت داد، بعد آیه 9 و 12 همین سوره میگه بگو آیا شما منکر کسی میشوید که زمین را در 2 روز آفریده و برای او همتایی درست میکنید. آیه 9 سوره فصلت. و در آیه 10 این آقای مترجم دیده گاف کرده، 2 روز کرده 2 مرحله. در آیه 12 میخونیم که خداوند 7 آسمان را در 2 روز به وجود آورد و به هر آسمان
قانونش را وحی کرد و آسمان نزدیک شما را با چراغ ستارگان زینت دادیم و حافظ شما ساختیم. این تقدیر خداوند توانا و داناست. اگر شما بیایید قرآنتون رو بخونید و انقدر درس خونده باشید که بدونید آسمانی وجود نداره، این چیزی که هست جو ما داریم میبینیم، ستاره ها رو آسمون میخکوبی نکردن، میاین فکر میکنید که خب اگه عقل من میرسه چطور اون روز عقل خدا نرسیده؟ یا اینکه میگید نه، چون الله گفته این آسمونی آسمونه، علم هرچی میگه حرف مزخرف میزنه. در هر دو صورت حق با شماست، چون من میخوام شما متوجه بشید. در یک آیه 10 الله تأکید میکند که من براتون خوندم که زمین و آسمان ها را در مدت 4 روز آفریده. آیه 10 رو نخوندم، من خوندم یا نخوندم نمیدونم، خام اشتباهی حرف نزنیم با هم دیگه. آیه 10 همونیش که خوندم، بله. پس از 2 مرحله، اول کوها، یعنی همون 2 روز اول کوها را در روی زمین به وجود آورد، زمین را برکت داد و روزیهای آنها را در 4 مرحله، یعنی همون 4 روز مقرر نمود که برای تمام خواستاران مساوی است. اینجا خود شما بخونید به گفته های من، من اینا رو دارم میگم شماها رو وادار کنم به خوندن قرآن، که ببینید عقل یه بچه 12 ساله امروز از الله به اعتقاد من خیلی بالاتره. برای همینه که آقای سروش میگه اللهی وجود نداره، آقای گنجی میگه الله ثابت نشده، میگن قرآن خود محمد ساخته یا یکی دیگه ساخته، من نمیدونم، من نبودم اونجا، من گفته های اینا رو دارم براتون نقل میکنم. اکنون اگر کسی ببخشید، نکته بسیار جالب در این بحث آن است که آیه های 9 و 10 سوره فصلت یکی پس از دیگری میآیند. با این وجود درباره شمار روزهایی که الله با آفرینش زمین و آسمان پرداخته با یکدیگر اختلاف دارن. دلیلش این بوده، یکیشو امروز گفته، یکیشو مثلا 10 سال دیگه گفته. بعدم اینا رو آوردن جمع کردن، عثمان هر کدومو خواسته دور ریخته، هر کدومو، خود اونام نمیفهمیدن آسمون چیه زمین چیه، اینا رو سنبل کردن تا امروز دست ما رسیده. اکنون اگر کسی بخواهد بداند راستی الله این جهان را در چه مدت آفرید، پاسخ آن است که الله در نتیجه آفرینش جهان به خستگی افتاده، مغزش در هم شده و پیامبر هم از بس قول الله پشت هم اندازی کرده دچار پریشان مغزی گردیده. ببخشید این تیکر اصلا من نخوندم. قرآن به ما می آموزد که در آغاز آسمان ها و زمین به یکدیگر چسبیده بودند، ولی الله همه چیزدان آنها را از یکدیگر جدا کرد. او همچنین تا آن اندازه نسبت به بنده هایش مهربان و باگذشت بود که در روی زمین کوههای ثابت و بی حرکتی به وجود آورد که از تکانهای زمین جلوگیری کند. آیه های زیر آیت های اثبات مهربان های فراسوی پندار الله بخشنده و مهربان نسبت به بندگانش می باشد. آیه 30 سوره 21، آیا کافران نمی بینند که آسمان ها و زمین در آغاز به یکدیگر چسبیده بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم؟ الله می فرماید. و در
آیه 31 همون سوره 21 می‌فرمایند و ما در روی زمین کوههای ثابت و بدون حرکت قرار دادیم تا از تکان و حرکت زمین جلوگیری کنند. در آیه 12 سوره طلاق گفته می شود که شماره زمین ها و آسمان ها برابر هستند. الله آن کسی است که 7 آسمان آفرید و به همان تعداد نیز زمین آفرینش کرد و فرمان نافذ خود را در بین 7 آسمان و زمین نازل کرد تا بدانید که الله بر همه چیز توانا بوده و به وسیله علم و دانش بر همه چیز احاطه دارد. سوره آیه 12 سوره طلاق. من همه را نشونی میدم، خودتون برید بخونید. و میگه این نوشته آقای انصاری: ظریف مؤمن مسلمانی که این آیه را میخواند و در هنگام قرائت آن از هیبت الله عشق از چشم فرو میریخت میگفت بر منکر چنین حقیقتی که ما با چشم خرد و جان و روان میبینیم لعنت باد. اونم میگه حق اونه. به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ این سوالاتو خودتون از خودتون بکنید. من ببینم زیادی حرف نزده باشم، از 10 دقیقه گذشت، بقیه رو میذارم برای فردا. اینا رو یعنی هر روز پیگیری میکنم تعدادی از این آیه ها رو، شاید شما رو تشویق کنم که کتاب آسمانیتون رو بخونید، کتابی که در چاپخانه آسمان چاپ شده و برای شما اومده. بخونید، شاید دریم من، شاید رویای من در 30 سال دیگه، 40 سال دیگه به وقوع پیونده. شاید کسانی که حرف منو میفهمن به بچه هاشون بتونن حقایقی رو بگن. شاید این اختاپوس از دست پای ما باز بشه و کسی جرأت نکنه بگه من آخوندم.

یه رو به وقت دارم در مورد صحبتایی که اینجا براتون یادداشت کردم که صحبت بکنم. انسان اگر خودش قدر خودش رو ندونه، هیچ کسی بهش احترام نمیذاره. در کشوری که من زندگی میکنم، دائم توی رادیو تلویزیون آگهی هست، حمایت از حیوانات. مسئله این نیست که اون مؤسسه چیکار میکنه، مسئله اینه که اگر شما سگی داشته باشید که سگ خودتون باشه و توی یه فروشگاهی این رو بد جوری ببندینش، نه اینکه کتکش بزنی، اونو چه جرأت نداری، مردم میریزن روت، بد جوری ببندینش که این حیوان ناراحت بشه، همه مردم بهت اعتراض میکنن. تو کشوری که من ازش دارم میام، وقتی که یک نفر میبرن دار بزنن، مردم وای میسن اونجا، صلوات میفرستن، چون الله به یک عده‌ای که محبوب القلوبشن اجازه داده اون عده دیگر رو بکشن. از زمان محمد شروع شده نوع کشت و کشتار و قطع دست و پا رو الله دستور فرمودن. الله دستور فرمودند که هر کسی که تو فکر کردی مرتده، گردنشو بزن، من میبرم تو بهش وسط خانوم میارم. الله فرمودند که هر کسی که نگفت لا اله الا الله، گردنشو بزن، مالشو بخور، زن بچهش تجاوز کن، بعد ببر تو بازار مدینه بفروشش. اگر این کارو کردی، من میبرمت بهش، برات خانوم میارم. این الله چی کار است؟ تو میترسی این حرفا رو بشنوی و سنگ بشی؟ من گوینده سنگ نمیشم، ولی سربازان بی پدر و مادر و خواهر و مادر فلان امام زمان به دنبال منن که به امر اللهشون سر منو ببرن، چون الله اجازه داده. وقت تو دلت میخواد من به این الله احترام بذارم؟ تو اصلا اللهو میشناسی؟ در کشوری که برای من و تو الله سوغاتی میاره، آخوندهای شیعه رو از ارسیه عود میاره تا جایی که مملکت رو میده دستشون، اسلام رو برای ما محترم میشموره، توی تمام رادیو تلویزیوناش تبلیغ اسلامی، تو خیابوناش تبلیغ اسلامی میکنه، تو اون کشور 800 اتوبوس تابلوی دارن میگن که احتمالاً خدا وجود ندارد، نگران نباش و از زندگیت لذت ببر. کشور فخیمه انگلیس، روزنامه فرانسوی لوموند می نویسه بی خدایان، کسانی که به خدا و وجود خدا اعتقاد ندارند، این سری تبلیغات را روی 800 اتوبوس لندن و نیز در متروی این شهر آغاز کردند. شاید باور نکنید، پایگزارش یه دختر جوونه، یه دختر جوون روزنامه نگاره، همه روزا ممکنه بکشنش. همانطور که در عکس سمت راست هم میبینید، در بارسلون اسپانیا هم که کشوری بسیار کاتولیک است، چنین تبلیغاتی
آغاز شده است و نیز اخیراً در ژنو سوئیس. این در حقیقت یک جنگ تبلیغاتی است، چرا که پیش از این خداپرستان کاتولیک تبلیغاتی با شعار خدا وجود دارد از زندگی خود با مسیح لذت ببر تبلیغات خداپرستانه خود را آغاز کرده بودند. خدا بی ارزه است، آخوند باید بیاد براش تبلیغ کنه، چون آخوند خدا رو ساخته. این عروسکی که ساخته این دکونشه. محمد اگه الله رو نمی ساخت کسی به حرفش گوش نمی داد. و این تبلیغات بی خدایان در جواب آن است. در ایتالیا هم بی خدایان با شعاره خدا وجود دارد اما تو خدا نیستی پس راحت باش تبلیغات می کند. این کمپین تبلیغاتی را یک دختر جوان روزنامه نگار و نویسنده عکسش هم انداخته بود که عکس او را می بینید به راه انداخته و تا به حال مردم 140,000 لیره استرلینگ به او کمک مالی کرده اند. یک گروه روی فیسبوک وجود دارد و روزنامه های مختلف در مورد آن نوشته اند. این کشور میگه که اسلام برای کشورهای عقب افتاده، چون اونا باید کار بکنن و ما بخوریم، اونها باید سردمدارانشون بدزدن بیارن تو بانکای ما، باید سردمدارانشون بدزدن بیان ملکای انگلیس رو بخرن پولشون بیاد تو کشور ما. خودمون خدا بود بود، نه ما با خدا کاری نداریم، ما با پول کار داریم. انگلیس دین و مذهب و آیین و این حرفا نداره. انگلیس با پول صحبت میکنه، با اقتصاد. چرچیل گفت ما دوست و دشمن نداریم، ما اقتصاد داریم. اگر یه روزی مردم مملکت من هم اینو فهمیدن کار ما خیلی خیلی جلو میفته. شما که همه به دنبال رهبر میگردید، شمایی که بر من مینویسید که چرا کسی جلو نمیفته، اینجا خبری نیست، اینجا رهبر نداریم. شما هر چیزی رو تشخیص ببینید. ستارخان در لال فروش اسب و قاطر بود، ولی وقتی که دید مملکتش داره از دست میره فکر جونشو نکرد، با کسی نساخت. وقتی دولت روس اومد بهش گفت من پرچمام میزنم بالای خونت که کسی با تو کار نداشته باشه، گفت من برای این میجنگم که پرچمم بالای قصر تزار روس بخوره. تو میخوای پرچمتو بزنی بالا خونه من؟ یه آدم معمولی، نمیدونم سواد چقدر داشت. سواد فرموله. ستارخان شعور داشت، ستارخان میهم پرست بود. آیا تو این 70 میلیون دیگه بابک پیدا نمیشه؟ دیگه ستارخان پیدا نمیشه؟ دیگه یعقوب لیث پیدا نمیشه؟ میگید زمان فرق کرده؟ نه، زمان بابک با زمان ستارخان فرق داشت، ولی هر دو قهرمان ملی شدن. بگردید توی خودتون یکی بلند میشه، دنبال اون باشید. اینی که من میگم از بت‌سازی صرف نظر بکنید، یه موش پیر و پاتال ورچروکیده که شاید خود منم جزو اونا باشم،
با عقاید عهد دقیانوس دارن زندگی میکنن. نای حرف زدن دیگه نداره، ولی میاد همون اینجوری حرفش میزنه. اگر به دنبال اینا برین، همین بوتی که اینا یه عمری دنبالش بودن، در واقع بوتی هم نبوده، شما هم به همون گرفتار میشید. اگر فردا اون مملکت آزاد بشه، به نام شاهی و مصدقی و جبهه ملی و مجاهد خلق به جون هم میفتیم. یه جوون 20 ساله نمیدونه شاه کی بوده، نمیدونه مصدق کی بوده، نمیدونه جبهه ملی چیه. این فسیلا رو میریزن دور. اینا چون چیزی ندارن، نشستن راجع به اینا با هم دیگه هی جر و بحث میکنن. من نمیگم شاه بد بوده، نمیگم مصدق بد بوده، من میگم اینها مردند. برای فردای ایران یک لیدر لازمه، یک گروه پیشرو لازمه. فکر نکنید همه کار عملیه. کشور ما الان آماده است. به محض یک انفجار همه چی عوض میشه. این آدمایی که نمیدونن با کلا خود میذارن، اینا خودشون رو باد میکنن. اینا از ترسشون این کارو میکنن. اونی که رو صورتش ماسک میکشه برای اینکه میترسه. از شما مردم میترسه، از شما زنا میترسه. به قدرت ملی اعتقاد پیدا کنید، همه چی درست میشه. من رویا نمیبینم، من مطمئنم این اتفاق میفته. اینایی که این بیرون نشستن، اینا نشستن ببینن امریکا کی چراغ سبز میده، کی پولشو میده. نصف این پولو بردارن بذارن جیبشون اول. ما خاورمیانه یا اینجوری هستیم. فکر نکنید استثنایی بین ما و دیگران هست. یا آخوندی را علم میکنن، میگن نمیدونم برو جردی آخونده از اون ور آب اومده است، مثلا منتظری آخونده از این ور آب اومده است. اگه با دست انگلیسا باشه یا آخوند وسطون علم میکنه، به دست امریکایی باشه یه تکنوکرات وسطون علم میکنه. ولی هر کشوری فکر زندگی خودشو میکنه، فکر من و تو نیست. نه اسرائیل فکر توه، نه امریکا فکر توه، نه انگلیس فکر توه، نه فرانسه. برای اینکه نخست وزیر اسرائیل منتخب مردم اسرائیل، منتخب مردم ایران نیست. رئیس جمهور ایران منتخب مردم فلسطینه. ما رؤسای مملکتمون همه فلسطینی هن. اینا رهبر فلسطینه، رئیس جمهور فلسطینه، نمیدونم رئیس قوه قضایی فلسطین، اینا همه با فلسطین کار دارن. حالا شما اگه تو تاریخ بری 50 سال پیش بگی کشور فلسطین کجا بود، اصلا کشوری به نام فلسطین وجود نداشته، همینجوری که کشوری به نام اسرائیل وجود نداشته. حالا 50 سال یه خورده بیشتر. وقتی بری قوم اینا رو بررسی کنی، میبینی پالستانیان یا گروهی بودن از روم، دارم چند هزار سال پیش اومدن اونجا، هیچ ربطی به عربا ندارن. عربا همینجوری که ریختن ایران گرفتن، مصر رو گرفتن، اینجا اونجا رو هم گرفتن، لبنان هم گرفتن، سوریه رو هم گرفتن. سوریه عرب نبودن، زبونشون ازشون گرفتن، عرب شدن، نجات بهشون دادن. یک فرمولی آورد پیامبر اسلام، گفت این شمشیر دستت باشه،
الله پشتیبان توه، برو بکش. اگر کسی به حرف تو تسلیم شد، بگو حق حساب منه بده، مال زکاتو بده. اگه تسلیم نشد بکشش، زار زندگیشو بردا 20% بپس بار من، بقیهشو بخور. خب امروز در هر کجای دنیا این کار قانونی بکنن، دنیا به هم میریزه. این مسئله من و شما و نمیدونم، یه قانونی است که هر جا هر کی هر کیش بکنن. ببینید مرام اشتراکی میگه فکر نکن، بذار استاد فکر کنه. این مجاهدین خلق بهشون میگن فکر نکن، مسعود رجبی جا شما فکر میکنه. مسعود رجبی کجاست نمیدونیم، ولی فکر میکنه. در چین ماو فکر میکنه، در روسیه نمیدونم استالین فکر میکرد. الان کسانی که چپ هستن میگه مردم نمیفهمن، ما فکر میکنیم. آخوندام این همینه میگن، میگن مردم عوام کل انعامن، یعنی نادانهای مثل چار پایانند و ما جاشون فکر میکنیم. هر کدومتون میخوان قبول کنید، این گوی و این میدون اصلا به من مربوط نیست که تو کار شماها دخالت کنم.

0: دوستان عزیزی که قیمت کتاب ها رو از من میخوان، باز من دوباره میگم، روز جمعه گفتم کتاب ها رو من دونه 50 دلار برای امریکا بدون هزینه پست، در خارج از امریکا در کانادا کتاب اول 10 دلار، کتاب های بقیه 5 دلار اضافه میشه، در اروپا 10 دلار اضافه میشه. از هر کتابی که شما میخرید 10-15 دلار پول اضافه میدید. اون چیزی است که به این برنامه کمک میکنید و اون دلیل کتاب فروشی منه که این برنامه اگر بهش کمک نشه مجبور دومش بذاره رو کولش بره. من در ماه ژانویه تعداد سفارشاتم خیلی کمه، در حدیست که این ماه هم دوباره از جیبم باید بدم. دوستانی که به من قول داده بودن و بعد نمیدونم حتما گرفتاری پیش اومده، کارشون خراب شده، اینا نتونستم بدن، حتما یه اتفاق افتاده. فردا در مورد شخصی به نام حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی که انسانها را به نور دانایی و توانایی هدایت می کردند یا می گردند صحبت می کنم که یه اعلامیه داده، عکسش همون بالا گذاشته، جوان خیلی برازنده ایه و فکر می کنم امام زمان جدیده، اسمش علم حق و عدالت، در ویژه‌نامه اخبار قیام وحدت اطلاعیه و اعلامیه شماره 1319 مورخه 24/8/1387 سازمان علم حق و عدالت. علم منظورش پرچمه، چون ما عربی، ما همه چیزمون عربی باید بگیم. علم حق، حق چیه؟ حق چیه؟ حق، حق چی؟ حق چی؟ ولی به هر صورت چون امام زمان بازی در ایران هست و رئیس جمهور ما امام زمانیه و برای امام زمان آب جارو میکنه، از این امام زمان ها زیاد پیدا خواهد شد تا روزی که ما به خرد برسیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: علت واقع پیشرفت اروپا که اینها واقعا مدنیت قرن جدید یا مدرنیتی مدیون اونهاست، به جهت آن است که دست خدا رو کوتاه کردن از مقدرات آدم ها، دست ما بعد و طبیعه رو کوتاه کردن، بازنشستش کردن. اما ما در همه یک کوچه هستیم، در واقع ما هم تا این الله رو بازنشست نکنیم و نوادگانش رو بازنشست نکنیم روی خوشی و سعادت نخواهیم دید. هموطنان، 1400 سال پیش این الله آمد سر مرزهای ایران، گفت السلام علیکم. بودیم بفرمید آقا چی میگی تو؟ فرمودن که من آمدم که سعادت دنیا و آخرت رو برای شما بیاورم. گفتیم حالا باید چیکار بکنیم؟ گفت اول ما باید خانه های شما رو خراب کنیم، کاخهای شما رو خراب کنیم، زنهای شما رو به اسارت ببریم، یه چند صد هزار نفرین هم بکشیم و عرض میکنم که یه چند قرنی هم شما بردگی بکنید. این حضور و ظهور الله بوده است در زندگی تاریخی ما. یعنی ما مردم ایران که ملت شماره یک یا شماره دو جهان بودیم، یکی از دو قدرت بزرگ جهان بودیم، از ورود الله راه نکبت و بدبختی پیمودیم تا به امروز به اینجا رسیدیم و نمایندگان الله در قرون مختلف استبداد اندیشه حاکم کردن و از شبه که کوچکترین حرفی، کوچکترین حرکتی، کوچکترین سخنی در اعتراض کسی نتوانست بزند، به جهت اینکه به تریش قبای الله بر میخورد. و هیچ گونه نقدی، هیچ بررسی، ما بیچارگان را اسیر کردن تا به امروز. و شما نیک بنگرید این وضعیت و به این طرز تفکر و این جهان بینی و اینها، ببینید که چقدر جاهلانه است. آقا چقدر جاهلانه است. از این الله میپرسیم آقا کسی شراب خور چیکارش میکنیم؟ میبرمش در جهنم میسوزانمش، بعد که سوخ پوست جدید میآورم به ترش میکنم بعد میسوزانمش، تا ابد میسوزانمش. آقا این که جواب یه گلیوان شراب نیست. پس تکلیف اون قبلی چی بود؟ شما که قبلا به مسیحی‌ها گفته بودی شراب چیز خوبی است. میگوید الله جهان را ساخته. بسیار خوب. مثل که بگوییم که فلان کس این موشک را ساخته. خب شما که این دنیا را ساختی، این جهان را چگونه ساختی؟ میبینیم که هیچ اطلاعی در باب این جهانی الله ندارد. کوچکترین اطلاعی از بیولوژی، کوچکترین اطلاعی از فیزیک، کوچکترین اطلاعی از چینی، هیچی نمیداند این الله. میگم آقا این خورشید شبا کجاست؟ میگم رفتی میرود در چشمه لجن. یعنی کوها را چی اینجا میگه میخ کوبیدم تکون نخوره. نه حرفه الله دیگه، حرفه بنده که نیست. میگم آقا انسان را چمونه ساختی؟ از لجن گندیده ساختم. بعد پشیمون میشه میگه نه خیر، از گل کوزه‌گری ساختم. دستگاه و حقوق قضاییش هم که میدونیم هیچ اطلاع این بابا که میگوید جهان رو ساختم از جهان نداره. این از این منظومه شمسی، از تشکیلات زمین، از چگونگی پیدایش هیچ گونه اطلاعی الله نداره. مدعی هم هست که جهان رو ساخته، ما رو هم اسیر کرده با این قوانینش. به اندازه یک کلاس دومی دانش نداره. نمی آقا شبا چیه این خطوط منور، این زنگ‌های آسمانی که میاد؟ میگه که این جبرئیل کلوف پرت میکند، کلوف پرت میکند که شیطان نیاد دربار ما. چگونه ساختی؟ 6 روز ساختم، 1 روز استراحت کردم. این هم دانش ای آقاست، این الله که خودش روی ما انداخت، ما رو خفه کرده. این علمشه. منتها بیایید در زمینه وحشت و ایجاد ترور ببینید چه میکنه. این بزرگترین تروریسته، چون ترور یعنی وحشت. برتراند راسل میگوید آدم ها میترسیدند، از تاریکی میترسیدند، از رموز طبیعت وحشت داشتن. این هست که آمدن یه چیز موهوم ساختن اون بالا برای خودشون، که هم از او بترسن، هم اگه میشه باید به او تکیه بکنن. میگوید پدر دین وحشته. این قساوتی که در دین هست ناشی از آن است که خدایی که ساختن خدای وحشتناکی است، خدای تروره، خدای عذابه. در ابتدای همین کتاب عرض شود که آمده است و مبالغی سخن رانده آقای راسل در باب این دلائلی که در باب اثبات خداوند آوردن. اینا رو رد میکنه، خیلی راحت هم رد میکنه. میگوید من تا زمانی که 18 ساله بودم بر این بودم که این استدلال فرست کاز یا علت نخستین، این استدلال نیرومندی است. اما یک روز داشتم عرض میکنم که یادداشت‌های جان استوارت میل را میخواندم، مشکلم حل شد. استوارت میل میگوید پدرم گفت پسرم این سوالی که چه کسی تو را ساخته اصلا سوال نیست، به جهت این که بلافاصله سوال دوم رو مطرح میکنه. تو را که ساخته؟ من خدا ساخت. خب خدا را که ساخته؟ هیچی، تمام شد. بنابراین این مهمله. بگوییم خدای دیگری ساخته. خب خدای دیگر را که ساخته؟ این عرض میکنم که تا بی‌نهایت ادامه داره، بی‌نهایت هم در ریاضی مهمله، بی‌معنیست، مزخرفه. میاد اونجاست که من تکان خوردم، فرست کاز یا علت العلل، این موضوع ارسطو رو میان انداخت. هر پدیده‌ای به معلول علتیست و وقتی ما این سررشته علل رو بکشیم و برویم به علت نخستی میرسیم که اون خداست. اگر که یک سیبی از یک درختی میفتدی بر اثر تکان خوردن شاخه است و شاخه بر اثر باد بوده و باد بر اثر تغییر اوضاع جوی است و خلاصه یکی پس از دیگری ما این علت رو بکشیم، میگوید این مهمل مزخرف است. یکی دیگر از این دلایل عرض میکنم که قوانین طبیعت نچرال لا، میگوید این قوانین طبیعت نچرال لا، این هم دلیلی نیست. ما گمان میکردیم، یعنی وقتی که نیوتن آمد و قوانین جاذبه رو کشف کرد، انسان ها به حیرت رفتن، ای آقا عجب قدرت خداوندی رو ببین، چگونه این زمین دور این خورشید میچرخه، چگونه این سیارات دور این میچرخن. اینها فکر کردن خب این در یک حساب و قاعده دقیق اینا دارن میچرخن. تا اینکه اینشتن آمد گفت نه آقا این نیست که اینا اینجا بچرخن، اینا میخوان بخورن به خورشید از میان برن بر حسب همون قانون جاذبه. منتها چون خورشید فضا رو خم میکنه، این اجرام توی کروچره در حقیقت خم شدگی فضا در اون گروه به قول معروف در اون گودی میفتن و به ناشار مجبورن بچرخن. بنابراین این هم ثابت شد، این حرف هم از میان رفت. یکی دیگریش هم البته اینتلیجنت دیزاین که تعجب آدم ها، خدا رو ببین، خلقت خدا رو ببین، این شطور تو این بیابان ها مثلا آب نمیخوره را میره، یا خدا رو ببین این پنگوئن ها تو این نمیدونم یخ ها چگونه زندگی میکنن و اینها. اینا قضیه رو وارونه دیدن، نه اینکه کسی شطور رو طراحی کرده باشه برای صحرا، این صحرای شطور رو طراحی کرده به وجود آورده برای سر میلیون ها سال. ولتر به مسخره میگفت این بینی رو طراحی نکردن که عینک رو بذارن روش، عینک رو میسازن چشم رو که چشم ببینه مجبورن بذارن روی بینی، این نگرش داره یه وسیله دیگری بود میذاشن روی اون. خلاصه این هر شبت که و یکم موضوع اخلاق گراسه میگوید کانت آمد و همه اینا رو انداخت دور و موضوع نیک و بد رو مطرح کرد که اگر خداوندی نمی بود البته خوب و بدی هم معنی نمی داشت و اینها. این رو هم آقای راسل رد میکند، میگوید اگر که خداوند عامل هم خیر است و هم شر، بنابراین خیر و شر برای خدا یکیست، بنابراین قضیه معنی ندارد. و بعد وارد شخصیت مسیح شده است و قضایایی از این دست. و باز برمیگردم سر مطلب مهمی که خدمت شما عرض کردم و اون این که تا زمانی که ما بعد و طبیعه بر زندگی انسان ها حکومت میکنند و این دستورات عقب مونده که حاصل اذهان ارتجاعی و عقب مونده آدم های 1500 سال 2000 سال پیش بودن، امکان ندارد این جامعه به جایی برسد، محال است. عرض کردن 2000 سال این آیین مسیح و حکومت دین مدنیت انسان رو بغب انداخت، در این دوره های قرون وسطا هیچ چیز به وجود نیامد، مثل تا اون همه جا رو فرو گرفت و همه اندیشه ها رو خشکانی. تا بالاخره یک گروه پیدا شدن و هر شبت که دست اصلاح زدن و راه رو گشودن. در دنیای اسلام همچین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد، محال است. شاید ایران اولین کشوری باشه در که بین کشورهای اسلامی که همه در نکبت و بدبختی دست و پا میزنن که بتواند خودش رو نجات بده، به خاطر سوابق فرهنگی، سوابق تاریخی، به جهت عرض می کنم سابقه فعالیت های سیاسی، بیشتر از 100 سال هست، این امکان شاید برای ایران میسر باشه. یعنی بین ما و آزادی، بین ما و سعادت، بین ما و پیشرفت و مدرنیتی، امروز اون چه حائل است و مانع هست، این الله هست و قوانین الله.

0: بخوانید آقا، بخوانید کتابا رو، بخوانید چه چیزهای پریشان در همیست. هیچ معرفت یعنی کتابا نیست. اینها مانع سعادت انسان هستن و بودن از ابتدا. بنده نمیدانم این جهان رو که ساخته، کی ساخته، اما مطمئنن این الله نساخته. چون هیچ دانشی نداره این. هیچ. یک حساب کسری رو بلد نیست جمع کنه. آقا این جهان خلقت رو این ساخته. گفتهاش حاوی هیچ معرفتی نیست. میدونی که این الله خدای اعراب بود پیش از پیدایش اسلام. هر دو اعراب دچار خطر میشدند و از موضوعی به وحشت میشدند، میگفتن الله الله. از این خطر رفت میشد، اینا فراموش میکرد. این همین داستان اتوبوس سواری دهاتی ها از سر خدمت به مرد که سرازیر میفتاد سلوات بلند خط میکردن، دید به جاده صاف که میرسیدی دید که خبری نبود از سلوات.
1: برم تجربه حج رو انجام بدم و حج شما بهدارتان میدید که امت ابراهیم بوده، محمد فقط اون رو فالو کرده و حج که من تجربه شخصی که تو بیدم از حج برگشتن اتفاقا چرا خیلی روشون اثر داشته و اتفاقا به خیلی جنبندی های معنوی رسیدن، به این رسیدن که خبیه دنیا یه چیز سوچیه و همه رفتنی هستیم و خیلی خالص چند تا جمعه برگشتن و هستی که دوزومن اسلام رو تفتیش نمی کنن. از یه چیز دیگه که من دارم خیلی جالب اومد، شما فرمودید که مسلمان ها ضد کتابت بودن و ابن عباس رو دلیل آوردید برای مقصد که احتمالاً درست ابن عباس این حرف رو زده کتاب رو رشته دعا و گفته مسلمان ها باید به نوشتن عادت نکنن چون حفظه رو بشون میده، در صورتی که وقتی که ما محمد رو داریم، علی رو داریم، عثمان رو داریم، عمر رو داریم که اینها اتفاقا برایشون بلایی که سر چی میگن تورات و مرد ما بهتر از من بزنید که عهد عتیق که اون کاهنی که عهد عتیق رو نوشت هزار سال پوششی دونستن، اینا اتفاقا برای اون بلا سر قرآن نیاد چقدر نوشتن پروموت شد در ابتدای اسلام. یعنی اینا نشستن عمر و علی و عثمان به اضافه دو نفر دیگه نشستن و قرآن رو نوشتن، ولی اینقدر نوشتن توی اسلام تأکید شده بود روش. و شما اگه قرآن رو مطالعه کنید که مطمئنم بهتر از هم مطالعه کردید، شاید بیشتر از 100 آیه بدون اقراق هست که توش کتب علیکم کتبنا کتبت، یعنی این کتابت و نوشتن تبلیغ شده و ترویج شده بیشتر از 300 جای قرآن. اصلا حتی آیه داریم در قرآن که میگه حتی مثلا باید نفر بیزنس کنیم میکشور کنیم که این رو بنویسیم نونه بدونه بنویسیم طرز و طرف امضا کنیم. من تعجب میکنم که چرا باید آدم با سواد و دانشمندی مثل شما بگه اسلام ضد کتاب، اسلام ضد نوشتن
2: خانم وقت نفرمایید. شما بعضی حرفات خوب بود دکتر، یک سرمونش هم مغلطه بزرخا بعضی ذهنم نسبت مغلطه حساسیت ما اینجا بحث تاریخی میکنم. شما مؤمن هستین درود بر شما. ببینید این داستان حج و ماج و این چیزا که شما از سبب که مردمان هوشمندتر گفتن این ظاهر قضیه است و پوست قضیه است، باید یک مفهوم غنیتر و عمیق‌تری در این داستان باشه، وگرنه رفتن اونجا و سنگ پرت کردن و عرض میکنن که اون گوسفند بدبخت رو کشتن و این کارها رو کردن خدا نیازمند این چیزها نیست. بنابراین تفاسیر خیلی نیرومند از عرفای بزرگ داستان خیلی قوی در جنید هست که ناصر خسرو رو تعبیر کرده به شعر فارسی و من میگم برای شما اون رو میخوانم که میگوید آقا وقتی میخواستی بده حج اون عمل رو انجام داری؟ میگه نه. میگه اونجا که رفتی سنگ فرض کردی آیا گفتی که من دارم عرض کنم دیو نفس رو میکشم مثلا؟ گفت نه. یعنی اینا یک مفاهیم بالاتری از این قضیه رفتن و گشتن ایرانی ها حداقل در این قضیه پیدا کردن و خود اصلا سعدی علیه الرحمه که از بنده و شما اسلام رو بیشتر میشناخت و از بنده و شما مؤمن‌تر بود

0: می فرماید حاجی تو نیستی، شطور است. از برای آن بیچاره خار می خورد و بار می برد. بنابراین تعبیرهای باطنی کردن از کل قضیه. بنده امیدوارم دوشنبه دیگه این که فرمودید سنت حضرت ابراهیم بوده مکه رفتن، آقا این صحبت رو از کجا آوردین شما؟ مطابق کدام مستندات شما میفرمایید که حضرت ابراهیم حج میرفته؟ ابراهیم اول اینکه اسطوره است، دومی که در منطقه شاید مصر زندگی میکرده و حضرت موسی که قوم یهود را آورده به منطقه، پیش از اون سخن از ابراهیم نیست. اینا جزو اسطوره و میتولوژی که چسبیده به تاریخ. این حج رفتن و این تشکیلات کار اعراب بوده، عرب بودپرست، به لحاظ اینکه اونجا محل بودپرستان بود، سیتر شرط بودپرست، به وقتی سیتر شرط بود در اونجا بود، بعد آقای بودهای بزرگتر، این سنتی بود نزد عرب. بله حتما شما اگر با نیت درست و حضور قلب تشریف ببرید، خیلی همکار خوبید، به مفهوم اون رو بدانید و به واقع با یک ارادت و خلوصی. من فکر کنم عرض میکنن که برای هندوها هم مثلا فرض فرمان سیگه ها هم گلدن تمپل همین معنی داره. هر ملت و قومی که عرض میکنن که مغول های مغولستان هم قبل چنگیزخان رو به همین بچ و همین وقت میرن اونجا، چون با یک حس و حال معنوی میرون که از باطن چنگیز عرض میکنن مدد بگیرن، همون حس و حال روحانی بهشون دست میده. این همش در اینجا خانم عرض میکنم که بعد مطلبی که مربوط به نوشتن میفرمایید، شما دارید تفسیر میفرمید. در عمل نوشتن نزد عرب ننگ بوده، سواد آموزی ننگ بزرگی بوده و خواست عرب و این عرب از بود از شمشیر و فرماندهی. تمام نویسندگان هم موالی بودن، نوکران بودن از جمله عبدالله ابن مقفع و ده ها منشی دیگر که اینها از خود عرب نبودن، عرب قبول نمی کرد کارها رو. و این بیچاره استاد صفا که یک عمری در این کار زحمت کشیده، اون مطالب رو آورده و نوشته است که عرا از کتابت نه انداشتن. من نگفتم قرآن چه گفته یا نگفته، شما رفتید در قرآن تفسیر بکنید یه دلائلی دارید علیه حرفای ما. نه انداشته کجا محمد و کجا عمر نشست و ابوبکر و حدیث قرآن بنویسن؟ کی به شما این حرف زده؟ این قرآن ها پراکنده بود در دست قاریان قرآن و کسانی که سواد داشتن، مثل عبدالله ابن مسعود، مثل ابو موسی اشعری، اینها رو که میفرستادن این ور اون ور که حاکم شود، اینها به قول مرحوم امام جمعه بودن، اونجا قرآن رو میخواندن. برای عثمان خبر آوردن که آقا اینها روایات خود رو دارن، روایت عبدالله ابن مسعود، روایت ابو موسی اشعری و دیگران هم بودن که اسمش یاد بنده نیست. وقتی عثمان دید که این کار ممکن است سبب اختلاف بشود، در وقتی که میگن 14 روایت، اینها فقط سر تلفظها بوده و این آیات قرآنی به این شیوه که ما امروز داریم که هست نیست، نبوده. عثمان دستور داده هر چه قرآن بوده جمع کردن و آوردن و از نو عرض میکنن که یک کتابی از نام تاریخ قرآن بلازم خریم اونجا نرمشه، اونجا آمدن و مفصل‌ترین سوره که بقره باشه در ابتدا گذاشتن و به ترتیب سوره ها کوتاه‌ترین رو گذاشتن در آخر. این بوده داستان. بنابراین اگر با بنده صحبت می‌فرمایید، اونجا سعی می‌کنیم که به قول معروف با حقایق تاریخی ما اونجا اسناد در دست داریم. ما نه دنبال تعبیر، نه دنبال تفسیر، نه دنبال این هستیم که در دل مؤمن چه می‌گذرد، به حشر نگاه می‌کند چه می‌شود. خواهانی گفته من بیچاره شدم اینجا باید فرار کنم برم چیز بخونه، شعرش هم براتون خوندم. و چه بسا کسان هم که میرن هر سال چند ده هزار مریض میشن بیچاره به خاطر این میکروبایی که تو هوا هست مریض میشن. این هم که حقیقت میگه گذاشت به دشکیش هست. حالا ما نمیخوام سر یک قضیه بحث دینی پیش بکشیم، یک سوالی راجع به حجر اسود شده بود و جواب شما جواب البته رو دارید. شما امیدوارم هر سال هم عمره بروید هم حج واجب و درود بر شما. نه بنده دارم داستان تاریخی رو میگم، بنده لازم ندارم برم مکه و بعد ببینم داستان چیه. اینکه بنده بخوام راجع به اهرام ثلاثه مثلا تحقیق بکنم که اینو کی ساخته کجا بوده، آقا شما حتما میگه اهرام ثلاثه رو ببین، من هم چیز لزومی هم نداره. چون وقتی تحقیق تاریخی میکنیم واسه کوروش رو هم ندیدیم، اسکندر کبیر هم ندیدیم، نادر شاه افشار هم ندیدیم. بنابراین این تجربه عینی ضرورت تحقیق نیست. درود بر شما، ممنونم که لطف کردید. درود بفرمایید.
1: سوال این دوستان عزیز رو جواب بدهید و اون این که پرسیدن که اگر بهشت و جهنم و موضوع عدالت نباشد، عدالت خدایی نباشد، که بنابراین هر کنند که تشکیلات عدل خداوندی زیر سوال می رود، به جهت اینکه خب دوستانی بسیاری هستن جنایاتی انجام می دن و می میرن، اینا تکلیف اینا چه می شود؟ هر کنم خدمت شما، این از نوع مغلطه نفی نتیجه نامطلوب هست. حالا توضیح می دن خدمتون که به چه معنی، یعنی اینکه شما تصور می کنین که نتیجه این کار بسیار بسیار بد هست و تراژیک هست و غیر قابل قبول هست و غیر منطقی است، بنابراین نمیشود که نشود. این مغلطه‌ای است که ذهن ما آدم‌ها ساخته. حالا این داستان ارسنان بهشت و جهنم و این حرفا که در آمد، این مربوطی شاید به روزگاران خیلی قدیم، روزگاری که سیستم دادگستری نبود بر روی زمین و انسان ها به صورت قبایل پراکنده بودند. بنابراین وقتی کسی می آمد و تعلیماتی می داد به لحاظ اخلاقی، اینها می آمد و برای اون یک ضمانت اجرایی هم می ساخت و اون هر سبت که دستگاه عدالت باری تعالی بود که بله شما اگه این کار رو بکنید اون کار رو نکنید خداوند شما رو میبرد به روز قیامت چه میکند و به جهنم میاندازد و میسوزاند از این دور کارها. در این ادیان قدیم تا اونجایی که به تورات مربوط بود هست که پدر همین ادیان ابراهیمی است و هر سبت که مسیحیت و اسلام از شکم تورات بیرون آمده چنین چیزی وجود نداره. یعنی شما نگاه کنید از اول تورات آخر تورات همچی چیزی نیست، یعنی زندگی بعد از مرگ نیست. چون این یهودی هایی که این کتاب رو نوشتن قد عاقل بودن که بفهمن آقا زندگی بعد از مرگ مغلطه است. زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ یا زندگی یا مرگ است. یه زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ و در تورات نیست. این داستان عرض می شود که خب اندیشه های قدیم چینی رو نمی دونن مصری و اینا هم به وجوه مختلف به واسطه این که خیلی عشق داره انسان به زندگی، تداومش رو بعد از مرگ هم خواستار هست. این هست که مصری ها گمان می کردن که روح جدا میشه و بعد باز می گرده به جسد. این هست که اجساد رو مومیایی می کردن که وقتی روح برمی گرده جسد سالم باشه. از این جور داستان ها. و هندی ها که به تناسخ معتقد بودن، آیین هندو که بله انسان که می میره در جسد چیز دیگه تجلی می کنه، از این جور صحبت ها. و این بهشت و جهنم هم از مخترعات زرتشت خودمان هست، پیغمبر بزرگ ایرانی که البته ادعای پیغمبری هم نداشت و بعد از بر اثر تعلیمات اوست که مسیحیت هم معتقد شود به همین داستان و بعد اسلام که از شود که اساسا یکی از اصول دین معاد هست. اینها که بله روز قیامت این مرده ها آخوندهای نکبت رو دوباره باید اونجا ببینیم و هر شبت که اینا از قبر بیرون میاد و بدنم همون دستگاهی که شنیدید ترازوی عدل الهی و یه گروهی به بهش یه گروهی به جهنم. البته شما اگر شیعه باشین هر جنایتی میکنید، هر کلاهبرداری میکنید، جیببری، آدم کشی، از هر فسق و فجور و هر از خودم که عمل کسی که انجام بدید اشکالی ندارد، چون مولای متقیان اونجا ایستاده پارتی بازی میکنه شما رو میبره به بهش. و تا زمانی که سنی ها هستن شیعیان نگران نباشن، چون هر ثوابی اهل تسنن بکنن می نویسن به حساب شیعیان و هر گناهی شیعه بکنن می نویسن به حساب سنیان. ناراحت نباشید، بنابراین مشغول باشید به کاری که بکنید اینها. و خلاصه اونجا می برن به بهشت و جهنم و داستان بهشت و اینها که بارها خدمتتون گفتم و حوری و غیره و ذالک و اینها. و خداوند گناه کبیری کرده باشید شما رو در آتش می سوزاند و تماشا میکنه ببینه که تا چیز داره اونجا، کامپیوترهای مخصوص داره که میبینه که پوست شما تمام شد، سوخ، دوباره میرسه بیرون یه پوست جدید تلفتی به تنت میکنه که درد بکشی، بعد میفرسته دورد جهنم دوباره میسوزاند و تا قیامت میسوزاند. این از داستان عدل الهی. میخوام خدمتی هموطن عرض کنم که این داستان از اونجا آمد که آدم ها خودشون رو خیلی جدی گرفتن از یک سو و از سوی دیگر این کش اعرابی که پراکنده بودن در این سحاری و اینها. ابن خلدون میگوید که تنها وسیله‌ای که میشه و در ذهن اینها نفوذ کرد قضایای دینی و اصطلاح بگید اینا داره شهر که نیستن که شما اینها رو بتوانید تا این در دسترس داشته باشید، برای اینا صحبت بکنید، در سیستم دادگستری برای اینا تحمیل بکنید، نه اینا رو باید از خدا ترسان و جهنم و از این دو چیزها و این داستان گسترش پیدا کنه. و یعنی که انسان خیلی خودش رو جدی گرفت در درکشان ها و اینا، گمان کرد که این فرستاده خاصی است و یک پدیده خاصی است که خداوند خلق کرده و این کره زمین هم جای خاصی است و برکت جهان هست. و بعدها معلوم شد که نه آقا، چنین چیزی نیست، ما هیچ خاص هم نیستیم، عرض کنم این کره زمین هم مرکز جهان نیست، یک ریزه خیلی خیلی خیلی سنگپاره خیلی خیلی ناچیزی است در یک کهکشانی که خود اون کهکشان یک چیز ناچیزی از کهکشان‌های دیگر و اینها. این است که حالا تصور نفرمایید که کسی نشسته از اون بالا و ما اینقدر مهم هستیم که اعمال ما ضبط بشود، یا این کره زمین و آدماش و همه اینقدر اهمیت دارد در تشکیلات کبریایی که حالا کسی بشینه حساب کتاب‌ها رو جمع کنه و بعد شروع کند اونجا بازرسی حساب‌ها کردن. و این موضوع عرض کنم که روزگاری که علم کلام گسترش داشت مورد بحث و فحص بود و اون گروه ارتدوکسی اسلامی که البته همیشه این رو قبول داشتن، اما اهل فکر هرگز این قضیه رو نپذیرفتن و از سوی دیگر نمیتوانستن یک سره نفی کل قضایا رو بکنن، این است که موضوع دخالت خالق در جزئیات و کلیات به عنوان یک بحث فلسفی مطرح میشد. بسیاری بر این بودن که مثل ابن سینا که این صحبت ها بیهوده است و این که حسن نمیدونم پول حسین رو میخورد یا حسین تو گوش حسن میزند، اینا به خدا ربطی ندارد، یعنی خدا دخالتی در این امور جزئی نداره و دخالت خالق در کلیات هست. یعنی این که فرض کنید در ارتباط با خلقت گیتی و اینها از صحبت که خداوند دخالت میکند و در جزئیات و دخالتی نمیکند. و بعضی کسان هم بودن که شکتر منکر قضایا شدن، مثل خیام و اون روایه مشهور که براتون خوندم دیروز، تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم زبود پرستان کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد زبهشت. باز بگریم سر موضوع، ذهن ما مغلطه می کنن. چون این یک پدیده بسیار بسیار جانکاهی است واقعا که انسان بمیره و زندگیش تمام بشه و بعد هیچ عدالتی هم اجرا نشود، ذهن ما میسازد قبول میکند که چنین چیزی هست، در حالی که ما هیچ دلیلی، کوچکترین دلیلی برای این که چنین چیزی ممکن است باشد نداریم در دست. کس نامد از اون جهان که پرستم از وی یا از او، که احوال مسافران عالم چون شد. ازده بدید که یک موسیقی بشن.
2: علت تن از برجستگان ایران در یک عصر، محمد ابن جرید طبری ایرانیست، اهل ساری، رفته در ری و بغداد، اونجا احادیث جمع میکرده از ائمه بزرگ دین، مفسر، مورخ، اما ذوب شده در ولایت، به قول امروزی ها ذوب شده در اسلام، خودش از ائمه بزرگ دین پیروان داره، دیگه وطن اجدادیش اونقدر مهم نیست، اما یه گوشه چشمی داره هنوز، میاد و سعی میکنه اون چه به دستش رسیده از تاریخ ساسانی اینا جمع آوری بکنه. اما اسلام رو به ایران که نمیده، که میگوید در روز قادسیه 100 هزار نفر مرد کافر به دست مجاهدان اسلام کشته شد. شاید خوشحال هم هست که کفار کشته شدن، اجدادش رو کشتن، خواهراش رو به اسارت بردن، اما فردوسی اینجا نگاهش بدیم وجه نیست. اجازه بدیم من آخر کتاب بیارم اینجا، اینجا یه تیکایی پیدا کنم خدمتتون بخوانم که اینا رو به کی داره میگه، اینا که آمدن ایران کیا بودن. اینا تعداد زیادی اصحاب رسول الله بودن، اصحاب رسول الله. ابو عبیده بود که عرض کنم که در جنگ پل کشته شد، بهمن جادوی سپهسالار ایرانی او رو به درک واصل کرد، عرض کنم که مسنی ابن حارثه، سعد ابن ابی وقاص، ده ها تن از اصحاب رسول آمده بودن دزدی. خب کسی میشود که این برکت اسلام رو، اصحاب رسول رو، مجاهدان اسلام رو نفی بکند؟ اگر مسلمان باشد این کارو میکنه؟ خمینی گفت آقای ما آدم نبودیم، چند تا عرب آمدن ما رو آدم کردن. یعنی که همین دزدان مدینه. پایان کتاب که فردوسی فرصتی پیدا کرده که اینها رو معرفی کنه از طریق نامه ها، اینها رو عرض میکنم که معرفی کرده. خیلی خیلی خیلی خیلی جالب. بله خب، خب اینجا رو من خدمت شما چندین بار این داستان ها رو شنیدین. من هیچ خب بذاریم من این تیکه از اینجا بخونم، اینو تا نخونم خدمتتون. خب میگوید که گزین سعد و قاص را با سپاه فرستاد تا رزم جوید ز شاه. یعنی عمر ابن خطاب آمد و سعد ابن ابی وقاص که محمد بهش میگفت دایی محمد بوده در واقع، حالا که در دایی اصلش نبوده ولی از طرف مادری خیشش بوده، میگفته بچه رو داییش بزرگ میکنه، این سعد هم دایی من. فداک ابی و امی، مادر و پدرم به فدای تو باد. ای سعد، در روز احد که کارزار شده بود سعد جان ایشون رو نجات داده، نه علی ها، علی ابن ابی طالب نه، سعد ابن ابی وقاص جان محمد رو در روز احد نشان داد. علی هم فرار نکرد، البته جنگ میکرد. سعد آدم مهمی بود اما شیعه لعنتش میکنه. چرا؟ چون جز عشره مبشر است، غلط کرده سر عشره مبشر، اما فقط مولا علی. خیلی خوب، گزین سعد و قاص را با سپاه فرستاد تا رزم جوید ز شاه. چو بخت عرب بر عجم چیره شد، همه بخت ساسانیان تیره شد. برآمد شهان جهان را قفیز، نهان شد زر و گشت پیدا پشیز. یعنی چیزهای متعالی از بین رفتن، چیزهای فرومایه آمدن رو. همه زشت شد خوب و شد خوب زشت، شده راه دوزخ پدید از بهشت. و اینا تو در نامه. خیلی خوب، حالا اینم شنیدیم و بعد میاریم اینجا که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان، ما اهرمن های اهرمن چهرگان مار خور، اصحاب رسول اینا رو میگه، مسلمان خیلی مؤمن و اصحاب رسول میگه مار خار اهرمن چهرگان، یا میگوید که مجاهدان اسلام برای گسترش اسلام عزیز، نمیگوید از این مار خار اهرمن چهرگان ز آزادی یا ز دانایی و شرم بی بهرگان. یعنی که اصحاب رسول دیگه جدا که نمی کنه که بگوید که بخیر اینا خیلی خوب بودن، این اصحاب رسول خیلی فلان بودن، بقیه نه، اینا همه اصحاب رسول بودن و بقیه عربا که مثل هم بودن در اون روزگاه. اینا فردوسی میگه هدیه‌ای که مارخار اهرمن چهرگان آورده بودن به زور شمشیر همین اسلام عزیز بوده. خب کسی که معتقد اسلام عزیز هست که به اینا نمیگه که مارخار اهرمن چهرگان، مگه آدم مارخور اهرمن چهره چیز خوب داره بیاره به کسی بده؟ با غارت و دزدی هم، برای غارت دزدی هم اومده. این دیگه اش خیلی معروفه، من از شاهنامه استاد دبیر سیاقی میخونم، این چاپ 1336 شون باید باشه و این استاد بزرگوار محترم ما تجدید نظر کرده معانی لغات در 5 مجلد، اگر اشتباه نکنم 6 مجلد. این شاهنامه ترنر ماکان هست که استاد بوده در زبان پارسی، شاهنامه چرب و شیری نیست واقعا، یعنی برای کسانی که میخوان آغاز کار کنن، مثلا شاهنامه چاپ مسکو خیلی خوب، حالا همون نسخه لندن بوده، آمدن همون چاپ کردن، 5 بیت اضافه کردن، 9 بیت کم کردن، کاری نکردن واقعا. شاهنامه بیمزه یه، چون ابیات اصیل رو هم به دور انداخته در خیلی موارد، سرفصل هم نداره، برای تحقیق خوبه که بگن آقا اینم حالا مثلا. خیلی خوب بگذاریم. خب میفرماید بر ایرانیان زار و گریان شدم، ز ساسانیان نیز بریان شدم. دریغ اون سر و تاج و اورنگ و تخت، دریغ آن بزرگی و